0: etxean ikusi nuen, bere semeak jarri zidalako. Ez dut uste, nire zaintzaileak ondo zekienik zeri buruzkoa zen pelikula, ze agian, ez dut egit beste zerbait proposatuko luke, baina...
1: Bambi ez.
0: Baina gogoan dut, eta geratu zitzaidan, ba oso iltzatuta, hori umeak ezin zuela argi izpirik jaso, eta orduan ama Nicole Kidman nola gortinak izten nola azten zen, eta argi izpi bat bazegoen nola serretzen zen, eta ze buia egiten zuen, eta gerora berriro ikusi dut, ze pelikula ona iruditzen zait.
1: Bai, pelikula ona da, baina historiak badu zer. Hereditari, hemen ere hemen aldeko amonaren heriotza izango da familiaren sekretu ilunak agerian utziko dituena. Ezkutuko matriarkatuaren amaieragan modu eta mundu ilun bat agertzen zaigu, eta ni ez naiz osorik ikusteko gai izan. Errenditu egin nintzen. Ikasi nuen egun batean, liburuak utzi daitezkela erdian, eta pelikulak ere bai. Eta hori izan da bizitzako ikasketa importanteenetako bat. Pelikula honik ikusiko nuke bromak egiteko gai eta tentsioa jaisteko den lagun pare batekin, eta pizza alik eta osagai gehienekin eta alkolarekin akaso. Txirrizklas bat, ekifresa bat, ba, filmari kasu askorik ez egiteko. Eta hildo honetatik, azkena, The Lodge, hau besarkatuko zaituen norbaitekin ikustekoa da, zalantzari gabe, eta agian elkarrekin afalduz. Ama orde izango dutenarekin, bi aurretxola batean harrapaturik geratzen dira, eta itxialdiak nola eragiten dien ikusiko dugu. Ez dauka zer ikusirik, konfinamenduan eukigenuen itxialdiekin, balkoietatik musika, eta elkarrekin kazerolarak egitearekin. Hemen elkartasunak ba, beste hildo bat hartzen duta. Gero badaukagu beste modu bat ere amatasuna zinean erretratatzeko, eta urrengo proposamen hauetan amak dira suntxituak direnak amatasunaren ondorioz. Eta iruditzen zait hau ere ikuspegi nahiko interesgarria dela, momentu batzuetan errealitatera gerturatzen da, beste batzuetan ez da inbeste. Tuli, hau komedia dramatiko bat da, amatasunaren argi ilunak erakusten dituena, eta bueno, igande arratsalde alfer hoietarako baterako egokia da, orain udazkenean sartzen ari garela, eta euri egun hoietako baterako egokia eta erraza izan daiteke.
2: Aizea, espabilatu beharra daukagu, ez dugu bat bera ere ikusi, zuketanik, eh?
3: Ez da bat,
0: Etxeko lanak.
2: Ez bai. oso autoreko pelikula dira guztiak.
1: Oso nitxokoak, Mam, Mothers of Monsters, ama bakar baten historia kontatzen da hemen, eta beren erabekiko harremanean. Eta hau iruditzen zait oso interesgarria dela, alde batetik found footage metrajean errodatua dagoelako, eta niretzat oso estresagarria eta beldurgarria egiten da. Intentsitate oso altukoa da, nerabezaroa eta amatasunaren arteko gatazka horiek agertzen dira, eta behar da konpainia interesgarria. Metraje hori nola egiten den? Ba, agian zuek badakizue, nik ez dakita zer.
2: Ez, hori xegatetu behar nizu, nik ikusentzunezko komunikazio ikasi nuen, eta fondax, zer da? Fondax?
0: Fondax da fondu gazta eta bondaxaren arteko nazketa bat, Fondax.
2: Ba, ez da gauza nazkegarri bat iruditzen, eh?
0: Ojo, hemen badagoela zerbait. Found footage. Vale, hau da, pixka bat, el proiektu La Bruja de Blair bezala ez, berez aurkitzen duzulazuk kasete bat, norbaitek grabatu duen zerbait, eta vale. Duen hor grabatuta dagoena erakusten dizute, baina benetakoa balitz
1: bai,
0: bezala,
1: hiper
0: hori da. Bai, bai.
2: Vale, vale.
0: Beste batean eskatuko diogu Imanol González Gurrutxeagari egiteko found footage edo zinema mota honen bueno, azalpen bat, eta nondik datorren, eta zein diren adierazgarri nagusiak. Eta fondaxareko hori agian inigo agian lagungarriagoa horretarako, eraz? Bakoitzari esleituko diogu etxerako lan bat.
1: Fragmentos de una mujer, hemen hau ekarri dizuet, ze, bueno, erakusten du eta gainera orain urrian dolu gestazionalaren inguruan kontzientziatze kanpainak daudenez, ba, aurra erditzean hiltzaion amaren doluaren inguruko pelikula bat da, hau bai nitxokoa erabat. Trama oso gogorra da, baina oso modu ederrean landuta dago, eta bueno, naiz eta etxeko erditzen inguruan mito oso arriskutsuak sortzen dituen, doluaren lanketa ederra egiten du. Eta beste egun batean nahi balin baduzue, ba, etxeko erditze zitze egingo dugu, eta bideo eta guzti etorriko naiz. Erditzeak guai daude.

0: nahiari, baina ikusiko bazen dute. Ze gidoia. Ekartzen duen astetik astera prestatua, hemen, laister denboraldi amaitzerako baduzu liburuska bat osatzeko moduko, eh?
1: Kontratazioak DM bidez.
2: Jarrai dezagun.
1: Baby Ruby filman, hemen jarraitzen dugu apur bat erditzearen inguruan, eta agertzen da fenomeno bat oso gutxi ezagutzen dena, erdi ondoko psikosia dena. Eta modu oso interesgarrian kontatzen da, tabuak hausten ditu, naiz eta pelikula oso gogorra izan. Hau, emozionalki flojo zaudenean ikustekoa ez da ama izan gabe ere. Eta ezinbestean zerrendan egon behar du, eta hemen, ea, liburua gutxienez irakurri dezuen, bikote.
2: Bai.
1: Salve Maria, Katixa Agirreren Amek ez dute liburuaren zinemarako egokitzapena da.
0: Nik bai baino aizeak ez.
3: Jo, etxerako lana pilatzen aiz eskite.
0: Ez dezura da, nik erazut irakurri.
2: Aizu, bikote.
0: Ni horrein bueno, vale. Joa teo piztinan.
1: Teok bal dauka, Marik, bai, ez da?
0: Bai, gainera oso antzeko da, ez? Ez que teo bada pixka senyora, eh?
2: Yeah.
0: I horrekin eta... Oso queer pertsona e...
2: Teo bada senyora gaurko lerroburua.
0: Hori da, pipi feminismoko ikur bezala eta teo pixkat queer mugimenduaren... Es que...
2: Bueno, nik nahia behar dut tentsio mai hau jetxi nola bait, eh? Ze musika honekin... Geiz, ez dut lorik egingo?
1: Bai, bai.
2: Nik uste beste zerbait jarri behar dugula.
1: Bai, guazen tono aldatzera.
0: Gainera justu oraintxe Espainiako Kongresuan ari dira etxe bizitzaren inguruko...
2: Mm-hmm.
0: Bueno, bada igual musika egokia, eh?
1: Bai, teo Kongresuan. Hamek ez dute liburaren zinemaraiko egokitzapena zari ginen, eta spoilerrik gabe joango naizte, mesedez irakurri liburua, Katixak beti asmatzen dut tonuan, eta historia josten duten hitz guztietan. Pelikularako egokitzapena nahiko txukuna da, eta aurdun edo erdi ondoan balin bazaude, ba nik esango nizuke ez dela momenturik egokiena. Eta orain bai, tentsioa apur bat jaisteko umorera joango dugu.
0: Umorea... parean daukaguna. Lehenengo aldiz historian, irrati aurkezle bat, txupatxuz bat, hauan duela.
2: Ez kontatu.
0: Gainera, eskuri gabe, eh? Ose, hauan sartuta eta...
2: Ez kontatu. Aber, niari nahi zemen, abestiak aukeratzen, gidoia jarraitzen, eta nola, nahi ari zen izketan, ba, nik tartetxo hau hartuz, berak egindako opari honekin gozatzeko.
0: Ez que zoragarria da inigo ez egotea, eh? Lan erdia egiten dugu eta berdinako bratu.
2: Lan erdia zuk egingo duzu, nito pera nabil.
0: Barkatu, Naia.
1: Lasai, lasai. Gracias, equipo. Hau duela pare bat aste aterazitzaidan, Espainiar filme komiko horrelako absurdo hoietako bat da, baina oso interesgarria iruditu zitzaidan, erretratatzen duelako apur bat erditu ostean ama baten lanera itzulera, ez? Eta nola agertzen den, ba, identitate aldaketa, zalantzak, bular beteak, amen saretzearen behar hori, erresistentziak eta ambivalentzia hori. Orduan, hau, ba hori, igande tonto edo resakoso baterako erdiziestan erdiesna trama galduko ez dezun sensazioarekin ikusteko hietako bat. Eta noski, bada ama perfektua eta Tried Wife-ak gogoratzen dituzten filmen korronte oso sendo bat, eta geroz eta gehiago fasismoaren altxamendu berri honetan. Eta ama salbatzaile eta alguztidunaren iruditeriaren beste zenbait ere baditugu. Baina oroar, filmetan ikusten ditugun amen irudiak ez dira egunerokoan ikusten ditugun amen antzekoak inundik inora ere. Filmek fikzioan erailtzen dituzte amak, baina mundu errealean gizonak dira umeak erailtzen dituztenak amak umerik gabe uzteko eta amak erailtzen dituztenak umeak umezte utzi gabe. Eta hori, iruditeria sozial horrek ere sustatzen du. Hemendik erronkatxo bat entzulei eta baita zuei ere, bueno, Aizea eta Asier zuek badauzkazue filme pila bat etxeko lanetarako.
0: Bai.
1: Baina erronka izango litzateke ikusten dituzuen urrengo bost filmeetan amarik ote dagoen begiratzea eta ama horrek zer rol eukitzen duen hausnartzea edo ikustea. Eta gero, pentsatzea, ea filme bat egingo bazenute, nolako ama irudikatuko zenuketen zuek. Eta garrantzitsuena, gaurko, ustirala izanik, zeinen sofan partekatuko ditugu gereziak, txokolatezko izozkia, pizza izoztu edo afari goxo bat pantailari begira, gaur amarik ez dagoen filme bat ikusten. Adibidez, ba, Amelie.

0: Bihar urriak iru arketa zen Santxikorrota herri lasterketa antolatu du agraldiak. Agraldia entzule jakingo duten moduan, Nafarroa, Hegoaldea eta Erdialdean euskarari auspo berri bat emateko sortua den egitasmoa da. Zehazki, modu positiboan euskara plazaratzeko ekimena. Hamaika ekimen antolatzen dituzte horretarako eta horien artean kokatzen da Santxikorrota herri lasterketa. Hala, laugarren urtez segidan, bardeetan barrena egingo dute lasterketa horretan, Nafarroako hegoaldeko herritarrek euskaraz aritzeko eskubidea dutela aldarrikatuko dute. Aurtengoan gainera, Santxikorrotaren pertsonaia baliatu nahi dute, besteak beste, 15. mendean, herri beran, euskaraz normaltasunez aritzen zirela oroitarazteko. Lasterketaz eta Santxikorrotaz gehiago sakontzeko telefonoz bestalde ditugu Ibai Zueskun antolatzailea eta Kaik Erexeta lasterketa parte hartzailea. Egunon, bikote?
1: Egunon, egunon.
0: Ibai, bai. Ibai, Kai, zein zaitutu?
1: Bai, bai, ni. Kai, ni.
0: Kaixo, Kai, egunon.
1: Opa.
0: Bueno, Ibairekin ez dugu lortzen, konektatzea. Egingo dugu proba berriz, eta bitartean Mexikortxo pixka bat entzungo aldegu, Kai.

0: Eta orain, Ibai, entzuten algaituzu?
1: Bai.
0: Bai, kaixo, Ibai.
1: Kaixo, una.
0: Eta Kai, telefonoz bestalde jarraitza aldezu? Ara, orain aldaketa. Orain Ibai bai eta Kai ez.
2: Bueno, hau gertatzen da, telefono dei batean pertsona asko sartu nahi genituen, eta asmoa ederra zen, baina arazoak izaten ari gara, baina jarraituko dugu saiatzen, baina galderek egiten hasiko gara, haizea.
0: Bai, bai, Ibai, gainera Ibai antolatzailea zaitugu, Zerroberik, Santxiko Rotaz hitz egiten hasteko. Eta lehenik eta behin, galdera, ezinbestean, Santxiko Rota izena, nondik handator edo norri izan zan?
1: Bueno, egunon baitatu ere. Ba, bueno, Santxiko Rota badator, ba, ma bosgarren mendean, ba, zegoen bide lapur bat, bueno, berez mitoak esaten duenaren arabera, ba, aberatxei lapurtzen ziena, ba, txiroi edo behar gehien zutenei emateko, ez? Eta bertan, bardeetako kobazuloetan, ba, gordetzen omen zen, ez? Ordune, bueno, hartuta pixkat pertsonai hori, eta bueno, gure historia eta gure baloreak eta bar, ba, bideragarria edo ondo iruditu zitegon, ba, olako izena deitzea, ez? Edo jartzea lasterketari. Gainera bera ere, ba, bueno, bide lapurra zen ez, ba, bera ere korrika egiten zuen, ez? Aldien gaina, ba, bueno, gu korrika ingo gu.
0: Ze ondo. Egia da, gainera, laugarren urtez, geroz eta gehiago direla, ez? Hain zuzen ere, Santxiko Rota lasterketan parte hartzen dutenak. Iaz, aditzen eman zenuten, 116 bat lagunek hartu zutela parte, bardeetako korrika saioan. Gorantzegin aldua urtengo parte hartzaileko puruak?
1: Ba, aldorrati superpozik gaude, gainera, askarra zetorren eta azkenean buelta eman diogu, badirudi. Badirudi libratuko garela euriaz, bardetan ez du askorik egiten, bueno, ematen zuten euria, baina badirudi libratuko dugula. Ia san oso pozik, ez, pasen urtean 116 inguru izan ziren, eta aurten 160 pertsona, osea, asko igo da parte hartzea, ordune oso pozik, ez, zein horretan.
0: Zeona, horrek ere adierazten du, ez? Lasterketa berak ere baduela errotze bat eta jendearen parte hartze eta interesak, ba bueno, ez? Babesa adierazten dio azken batean ekimenari. Bota.
1: Ez dela erreza hain zuzen ere, ba, bardeetan, zer arketa inguruan, ba, holako lasterketa bat egitea eta are gehiago, ba, bosken alde, ez? Parasatzen gara, era berean, ba, perimetraletik, nola baitere militarra dauden lekutik, baimenak eskuratzeko arazoak izan ditugu, eta bar, ez, eta bueno, bien bitartean, saiatzen gara, eta gehien zaintzen gure korrikalaria, jendea, ba, pozik egoten, gustora sentitzen, pixkat, ba, nola baitere, ba, elburua da ere, ba, korrikalariak eta bertara datozena, ba, mimatzea eta gustora sentitzea.
0: Ondo, zaintza horretan parte hartzea eta kontuan hartzea, ez? Garrantzitsua da azken batean. Eta, Ibai, lasterketaz gora eta bera ari gara, baina lasterketa egin nahi ez duenaren zat, ba, bueno, horrelako korrikalariok ez garen ontzat ere, egun pasa politia izan daiteke, ez? Hurbiltzea eta badaude ekimenak antolatuta, oker ez banima naiz, lasterkariek ez garen ontzat?
1: Bai, hori da, ez, berez ere transhumantziaren eguna ere antolatu dute udaletxetik, eta bueno, eta gitarra horretan ere, ba, bueno, nahi duena, ba, transhumantziaren historiari guztia ba ikusi, ba, aurrera, ez, hor badauka aukera bat, eta gero bestetik, ba, ere, antolakuntzatik egiten duena da, ba, kobazulo batzuetara, ba, antolatu duriko bidaia, ez, horra salduko da, ba, kobazuloak, nondirako zen, eta bar, ez? Eta ordune, bueno, pasaren urte ere izan zen kobazuloena, beste urte batean arroze koizle etxe batetara, ba, eta, bueno, holako gitarago saiatzen gara egiten, ez? Eta ere bazkariak izan ditugu, baina, bueno, aurten ez du kobazuloetara baizik eta kobazuloetara bidaia, eta, bueno, eta gero bakoitza, ba, gabere plana, eta listo, ez?
0: Orduan, aurten ez dago herri bazkaririk?
1: Ez hori da, ez dago bazkaririk, amaiketako erraldoi bat egingo dugu, ba, eta egit, ordu batetan, lasterketa amaitzen duenean, hori bai, ba, txistorra, panzeta eta lakoa ba, banatuko ditugu, eta nahi duena, ba, bueno, bermuta hartuta, ba, ba, joan daiteke etxera ere.
0: Arritzen nindun bai, euskaldunok antolatutako ekimen batean, korrika tarteko, egun pasatarteko larun bat buruzuri batean, bazkariko edo horlako mokadutxo bat partekatzeko momenturik ez izana, normal, eharra izango da, hoi ere bai. Bada, okerrez banei, ez dakit kairekin lortzen dugun konektatzea, ez?
3: Bai.
0: Ai, antza, antza, bale, kai. Isili-isili katxu duzu dena, Ibaiek esandakoa.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Zuka urten parte hartu erraldezu, lasterketan.
3: Bai, noski, noski, aurrak urtetan bezala.
0: Gainera, kai, zure kasuan txoritxo bate kontatu digu aurtengoa laugarren edizioa da berez, baina zurea bosgarrena izango da. Nola da posible hori?
2: Nola liteke?
3: Bai, bai, honek historia txiki bat batzutik. Ez, kontua, ba, lehenengo edizioan, bueno, aita eta biok izena eman genula, eta, bueno, ba, apuntatu genuen data, jetxi ginen, eta, jo, aketazia iritsi, eta, jo, zer raro, hemen ez da, inor, batzu deno da fugu el partida batuko jolazten aritziena, baina, ba, entxikorrotako lasterketako ezerrez. Eta, jo, hor, hor, ma, pixkat, imeiak eta begiratzen ikusi genuen, ba, bertan bera geratu zela lasterketa, eta, bueno, ba, erabaki genuen, bai, ba, bardetatik pixka korrika ibiltzea, eta, orduan, ja, hori, anekotai kontatu genuen edo ja gurea da, bosgarren zentxiko rota.
0: Bitu, bitu, kurioso.
3: Bai,
0: atxarekin gainera geroztikan egiten duzu,
3: Hori da, bai, biogo batera apuntatzea, eta horri bitzea. Santxikorrota bai.
0: Badakit kai zuretzat Santxikorrota ez dela edonolako lasterketa bat, deskribatu diguzu zergatik da berezia zeuretzat.
3: Bai, jode bada, ba, pixkati bai esaten zuena, ez? Ba, da oso lasterketa gertukoa eta bueno, ba, hori, ba, antolatzaileekin eta parte hartzaileekin erabateko gertutasuna daukana eta oso oso polita. Autobusez bertaraino, o sea, hasieraino eramate gaituzte. Eta gero gira da, ba, bueno, ba, lapatxo batzuk eta beroa egoten dela, urten ematen du gutxi egongo dela. Baina gero bukaera izaten da herrian bertan, bertakoa guanimaten, eta bukatu ere herrian gure nagusian edo bukatzen da, eta jo, egia esan bertako, ba, bertan egoten den giroa, eta zendean gula egiten dizun arrera ba iristen zarenean, eta ba, zora garri izaten da.
0: Zeona.
3: Gertukoa.
0: Polita da, entzutea zeuek bilak, Santxikorrotako lasterketa zitz egiten nabari da. Giro polita eta egun polita izango dela, kirol pixka bat, giro ona, eguraldia lagun, jarrera positiboa eta batez ere euskara. Ba, mila esker, bikote, gozatu larun bataz eta eskerrik asko gurean izategatik.
3: Eskerrik asko zuei, bai.

0: uste dut, hogei urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin ezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Mari Carmenen etxegabetzeak Espainiako estatuan sortu duen arreta mediatikoak inflexio puntu bat markatu du. Besteak beste, Espainiako gobernuak geldirik zuen dekretua bizkortu du, eta gaurko egunez dekretu bi aurkeztuko dira Espainiako parlamentuan, ondoriozko eztabaida eta bozketarako. Okerren ez banaiz, orain txe bertan ari dira gainea gai horretan. Testo inguru horretan, Euskal Herrian mobilizazioak antolatu dira. Besteak beste, aste artean, ilako 29, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak elkarretaratzeak egin zituen Ego Euskal Herriko hiriburuetan. Eta gaur arratsaldean, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuek deituta, espekulazioaren aurka etxebizitza denontzat lemapean mobilizazioak antolatu dira. Bilbon, Donostian, Gasteiz eta Iruñean. Larun bat eta iganderako berriz, Lab Sindikatuak deitu ditu mobilizazioak, eta Ernai Gazte Antolakundeak aldiz, astelenean Ego Euskal Herriko eskualde buruetan. Dekretu ez eta etxe bizitzaren auzia hitz egiteko gurekin dugu Jon Basterra, Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen sareko kidea. Egunon, Jon.
1: Kaixo, egunon.
0: Etxe bizitzaren auzia ez da berria gure herrian. Mari Carmenen kaleratzeak foko mediatikoa eskuratu badu ere, azken hilabetetan bertan Gasteizen, Bilbon eta Donostian besteak beste kaleratzeak izan dira. Gasteizen gainera polizia oldartu zen, Bilbon elkarretaratzearen egun berdinean egin zuten kaleratzea. Etxe bizitzaren auzia Euskal Herrian gogortu dela, okerrera egin duela esango zenuke, eta zergatik?
1: Bai, talantzari gabe. Azken hamarkadan jauzi kualitatibo handia egonda etxe bizitzaren merkantilizazioari dagokionez, batez ere etxe bizitza kapitala metatzeko eta etekinak ateratzeko eremu errentagarrietako bat bihurtu delako, ez? Aipatu behar dugu gainera, egoera hau modu ezberdinetan adierazi egiten dela, tokian toki eta etxegabetzeak horren adierazerik gordinena badira ere, egia da, hori alokairuen prezioen egoeran, turistifikazio basiatiaren egoeran, eta espazio publikoaren privatizazioan ere bai, horren adierazleak direla, ez? Esan beharra dago, guzti honen joera gainera larritzeko abilakatzen ari dela, eta beste norabide batean urratsak ematen ez baitugu, egoera alik eta okerera jungo dela, eta gure klasea geroz eta kolpatuagoa egongo dela, ez? Aipatu bezalako, eta uste merezi duela, zorionez, gaur egun pilpilean dagoen hau, aspaldi aurreikusi genuen batzuk, eta lehen aipatu duzun poliziaren oldarkeria ezagutu badugu, da hain zuzen ere antolatuta dagoen jende batek egoera hauei aurre egin dielako, bez.
0: Testu inguruak geldirik zegoen dekretu proposamena bizkortu du, eta gaurko egunez, oraintxe bertan, aurkeztuko dira Espainiako parlamentuan. Zehazki, bi dekretu. Batak, neurri sorta zabala jasotzen du, ala nola, maizterrentzako eta jabentzako bari fiskalak, etxegabetzen aurkako babesa, edo etxe bizitzaren erosketa putre funtsen mugak jartzea. Besteak berriz, automatikoki luzatzen ditu alokairu kontratuak eta maizterrei kalte ordaina ematera behartzen du etxegabea kontratua arek hautsiko badu. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak irakurketa kritikoa egin duzue dekretu hauen gainean. Azaldu dekretuek ez diotela arazoaren muinari erantzuten. Zergatik?
1: Bueno, azken finean, ustu dagulako dekretu honek ez diola zu komentatu duzun bezala, eusten arazoaren muinari bezak eta arazoak berak sortzen dituen ondorioak kubritzeari, ez? Gainera, epatu behar dugu, ondorio hauek ez ditula kubritzen sikiera ez modu integralean, ez eta epe luzera begira dekretu horietan ikusi dugun bezala, ez? Guk beti esan dugu arazoa etxe bizitzaren ulerkeran beran dagoela, batzuk etxe bizitza merkantzia bezala ulertzen dute bitartean, guk etxeak bizitzeko direla uste dugu, ez? Zentu horretan, luze eta luze eztabaidatu genezakeen etxe bizitza politiken inguruan, eta ez ginak esikera adostasun batera iritsiko, gizo simple baten gatik, ez? Dela, arazoa ez dugula berdin ulertzen, eta abia puntu hau, ez badugu konpartitzen, ezinezkoa izango da instituzioen partetik errotiko arazoari eustea, ez? Gainera, uste dugu horrelako gertakariek askotan desaktibazioa dakarrela, eta beraz, dei egiten dugu hemendikan aurrera ere etxe bizitza sindikatuetan antolatu eta borrokan jarraitzea. Mobilizazio eta dekretuetaz harago, etxe bizitza sindikalismo asko dagoelako egiteko, eta gaur ez da ez hasten, ez da ez erbukatzen.
0: Aipatu duzu, etxe bizitzaren auziaz luz eta zabal eztabaidatu genezakela, etxe bizitza politiketaz, eta gainera adostasun batetara iritsi ez. Baina egia da, egoerak urgentzia bat eskatzen duela ez, ikusi dugu eta datuek erakusten dute egoera gogortzen ari dela. Zuen aburuz, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuaren aburuz, zein da urgenteak izango lirateken neurriak?
1: Bueno, ba, lehenengo gauza, eta esan dugun bezala, argi utzi behar dugu, etxe bizitzaren arazoa, ezin dela konpondu, sakoneko aldaketarik gabe, eta beraz, urgentea diren neurri guzti hauek, egoera apaltzera datozela besterik ez ez. Hemen kontrasan nagusia, eskubideen artekoa dugula esan behar dugu, etxe bizitza eskubidea dela diote batzu, baino arekin negozioa egitea ere bai, ba, eskubidea, ez? Eta hori horrela den bitartean, ba, zoritxarrez, inoiz ez da, etxe bizitza eskubide universal bat izango, ez? Lehen aipatu dugun bezala, arazoa ez dagoelako etxe bizitzaren prezioan, baizik eta prezioan ukitzean, hain zuzen ere merkantzia bat izatean. Gizarte kapitalistan etxe bizitzak merkantziaren izaera hartzen du, eta hau da, gure ustez konfrontatu beharrekoa, ez? Hau esan da, egia da, komentatu duzun bezala, presidenteri gabeko etxe bizitza krisi baten erdian gauden enean, ba, ezin bestekoa dela, urgentziasko neurri batzuk hartzea, ez? Eta gure kritika edozin modutan, neurri hauen norabidean datza. Izan ere, hartzen diren neurri gehienak etxe jabe eta inbertsioen irabaziak bermatzeko neurria direlako, ez? Beraz, zeintu diren gure ustez gaur bertan hartu beharko ziren neurriak? Bueno, pues, lau dira batez ere, ez? Lehenengoa, funtsputre eta espekulatzaileei eskoriatzea, bigarrena, alokairuen prezioari muga jartzeaz gain, prezioen jetxiera bat arautzea, hirugarrena, salmenta espekulatiboa debekatzea, eta azkenik, ba, etxe jabe guztiak inolako baldintzarik gabe etetea.
0: Kritikoa azaldu zarete, dekretu hauekiko, zeuek bestelako proposamen batzuk edo neurri batzuk hartzea beharra ikusten duzue, kalerako deia ere egiten duzue, gaur ez dela ezerrasten, ez ezerra maitzen, adierazi berri duzu, baina aldi berean, kritikoa azaldutare, Euskal Herriko alderdiei dekretua onartzeko deia egin diezue. Batzuk kontra esan moduan ulertuko dute proposamen hori edo jarrera hori, azalduko diguzu zergatik?
1: Bueno, nik uste hori ulertzen duenak, hori kontrasan bezala ulertzen duenak, ez duela ezer ulertzen, ez? Guke argi eta garbi esan dugu, gure egitekoa dela, gure klasearen bizitzak alik eta hobeagoak izatea, ez? Eta norabide horretan, eta konfesiorik egin gabe, pues hori da jorratzen dugu ibilbidea, ez? Eta egoeraren horrean, jarrera duki behar dugu, ez? Guk argi eta garbi esan dugu, dekretuak barne biltzen dituen neurriak partzialak direla, eta ez direla aski, eta erabat urrun daude langileon behar eta eskaretatik. Egia da ordea, negoziazio mailetan zeuden neurritako batzuk gure klaseko jende asko bizuden infernua arindu ezakela aldi berean, eta zentzu hortan hori positiboa da, ez? Horrekin batera, bai uste gula, garaipen handiagoak lortzeko urrats txiki bat ere izan daitekela, dena den, eta hau aipatutara dago, badakigu aldaketa guztien bermea, soilik borrokan eta antolakuntzan dagoela. Ikusten dugulako, astero eta egunerokotasunean, gure sindikatutara etortzen den jendea, gaur egun legea eta jena aplikatzen, eta gure gana jotzen dutena izuzen ere hori aplikatu dain, beraz, ongi etorria izango da datorrena, baino horren aplikazioaren berme bakarra antolakuntan eta borrokan egun.
0: Azken orduetan, gainera, dekretua publiko egin denetikan, eta gaurko eztabaidari begira, alderdiak joan dira bereien posizioa publiko egiten. Kontrakoen aldeak kokatu dira, noski, PP eta Vox alderdiak, baina baita Junts per Catalunya. Eta PNV-ek kasunetan adierazi zuen dekretu baten alde egingo zuela, eta bestearen aurka. Besteak beste, jabe txikiak babesteko, ez? Zein da horren gainean etxe bizitza sindikatuen saretik egiten duzuen irakurketa?
1: Bueno, nik uste dut hemen hainbat kontu dabela eztabaidatzeko, esenengo EAJak, bueno, pues nik uste inork ez dela sorpresa hartzen haiek hartu dutene jarrera, badakigu zuen interesan defendatzen dituzte, eta zentu hortan, esan behar dagoen gauza bakarra da, koherenteak direla haien planteamendu eta pentsamendu ekin, ez? Jabe txikien eta ze hitz egiten dugu, baina errealitatea da, jabe txikiaren, bueno, eta usarketa guzti hori erabat gezurtura dela eta engainagarria dela, ez? Benetako gatazka ez dagoela hor, baizik eta etxe bizitza bizitzeko behar duena eta etxe bizitzarekin negozioa egiten duen erene arteko gatazka erako maiganean jarri garrena eta ez beste batzuk, ez? Horrekin batera datuetara juten baldin magera, esan behar dugu, hori ez berda horrela, jabeen 100%-ak gutxi gora bera sortzen den errenten euneko irurogeia baino gehiago konzentratu egiten du, beraz, ez da errealitatearen parte bat EAJak irudikatu egiten duen hori. Edo zoin mugutan, eta hori errealitatea izango balitzere, berero diogu, maiganean jarri behar duguna dela da, zintzuek ulertzen dagoen etxebizitza behar dugula bizitzeko, eta zintzuek ulertzen duten etxebizitza behar dela espekulatzeko eta negozio egiteko. Izan handi, izan txiki, edo izan ertain, ez? Gero, bai da, beste gauza batzuk ere maiganean jarri behar direnak, ez? Askotan komentatu egiten da, nolabai, batez ere pentsionisten figura honekin, ez? Jende batez, bere bizitzan zehar lortu duela, eskuratu dela etxebizitza bat, bi hiru etxebizitza, eta gaur egun alokairuan jartzen dituztenak, euren pentsioak eta bar, komplementatu alizateko. Hau, deserak egin regula, erabat, eta evidentemente plantratzen baldin badugu, ezin dela etxebizitzarekin espekulatu, ezin da espekulatu, inoloko kasuetan, eta gainera konstientzia izan behar gara, eta guk horrela aldarrikatu egiten dugu, kapitalak badituela adieraz desbeinak, gure klasean miseria kondenatu egiten dutenak, eta evidentemente pentsioak duinak ez baldin badira, errin bat dugun gauza da, pentsioen aldeko borroka indartxu bat planteatzea, eta ez gure klasean arteko borroka horiek aurrera da matea, eh? Gainera, datuetara joten baldin badugu bai, errealitatea gaur egun soldaten transferentzia masio bat ematen ari dela, ez? Alde batetik maisteren artean, baina baita ere jabe txiki eta handien artean eta inbertsio funtsen
2: artean.
1: Horria. Eta gero badago beste gauza bat, ez? Dau EAJak esan duelako, ez? Aholako dekretua martxan jartzen baldin badira, eskaintza murriztu egingo dela. Bueno, hau ez da egia, arazo, oza, kontu simple baten gatik. Nik pentsatu jartzen naiz rentista baten posizioan, eta baldin baditut boste etxe bizitza horiek alokarioan jartzen baldin baditut, eta eguneko largoita marreko renta baidasun arte da horri, esateratzen du eguneko berrogeita marrara, pues eguneko berrogeita marra ateratuko dut. Edo zin mugutan, hau gertatuko alitzere, pues beste ez da baiatu guki barko ganduke, eta evidentemente gaur egun dekretu bat ateratzen ari denean, horri batzuekin, pues atera barko litzateke beste dekretu bat, behartu egiten dituenak, etxe utz guzti horiek mobilizatzea hori gertatuko balit. Beraz, jota danabel diskurso guzti hori desera ikutea, erabat ezin bestekoa da, eta jokoan jartzea, zeinetu dertzen duen, etxe bizitza berdela bizitzeko, eta zeinetu uste duen, etxe bizitza merkantzia izaten jarraitu behar duela, eta aukera duki horrekin etorkizunean ere bai, negozioak egiteko, izan negozio handia, negozio txikia edo negozio erraina lehen komendatu dugun dut.
0: Elkarrezketari amaiera pixka bat emateko, bueno, ikusiko dugu, Espainiako gobernuan dekretuaren gaineko eztabaidak zer emango duen, ematen dunez ezezkoa gaienduko omen da, baina bate daki. Euskal Herrian aldiz, etxebizitza sindikatuak azkeneko urteetan geroz eta gehiago zarete, hainbat mobilizazio egin dituzue dagoeneko, izan nazionalak, zein auzoetako deialdiak, negoziak eta burutu dituzue, gorputza jarri duzue hainbat etxegabetze ekiditeko, salaketa eta prozesu juridikoak ere bai, batzuetan irabazi dira, beste batzuetan ez. Borroka esperientzia honetan, zeintzuk uste duzu direla egun sindikalismotikan etxe bizitzaren auzian urrengo erronkak?
1: Bueno, aipatu duzun bezala, egia da Euskal Herrian etxe bizitza sindikalismoaren ibilbidea, ba, xumea dela, eta orain dela urte asko sortutako gauza bat, naiz eta badiren gaur egun Euskal Herrian dauden etxe bizitza sindikatu batzuk, pues ja da, urte batzuk badituztenak eta esperientzia bat metatu egin dutenak, baino nik uste ezin besteko dela bide horretan jarraitzea, ez? Gizkidan, galdetzen ezin, zentzu dian momentu honetan ditugun erronka nagusienak, bueno, uste, eta haue azartu egulako, bai sindikatuetan eta bai izarean, lau dira mai gainean jartzen ditugun erronkak, ez? Lehenengoa eta garrantzitsuena, ez dut sindikatuen lana auto eta herrietan edatzea. Zer esan nahi du hau, planteatzen baldin badago, Euskal Herriko ez dut sindikatuen sare bat osatu behar dugula, sare hori Euskal Herrikoa izan behar da, eta Euskal Herrikoa izan behar da zentzu guztietan. Egon behar da lurreratuta, egon behar da territorializatuta, eta egon behar da eremu lokalean lanean jendea antolatzen norabide konkretu batean, ez? Hortaz aparte, bigarren helburu bezala, maila nazionalean dugun indarra eta gaitasuna handitzea, guk uste egulako borroka hau bi eskalatan eraman behar dela aurrera, maila lokalean aurreko puntuan aipatu duan bezala, baina baitaren maila nazionalean. Horrekin batera, herri mugimenduko beste eragile batzuekin eta antolakundeekin artikulatzea, ezin bestekoa ikusten dugulako, borroka honetan zerikusirik o interpelatuak egon daitezkeen beste eragile batzuk ere batu egin barri dako planteamendu honetara, eta herri mugimendu artikulatu bat osatzea, Eta azkenik, ba, guzti hau aurrera da modana, ba, Euskal Herri mailako etxebizitza mugimendu zabal bat gorpuztea, ez? Ni guzti hau direla gure momentuko erronka nagusi.
0: Bada, mila, mila esker, Jon, ostiral goiz honetan, Espainiako parlamentuan ez ezik, hemen naizen, bigarren kafean, etxebizitzaren auzia eta dekretuaren gainean argi pixka bat eskaintzeagatik. Mila esker, eta entzuleok, oroitu, gaur arratsaldean mobilizazioak daudela, eta asteburuan zein astelenean mobilizazio ezberdinek jarraituko dutela.
1: Mila esker zuen gombiteatik, ondo izan.

0: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
1: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
0: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
1: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
0: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 € igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
1: Jarri harremanetan Emma Abokatuakekin. Tolosan, 611-411-8688.
0: Ba, oraintxe izketan ari ginen bezala, Espainiako Kongresuan hortxe ari dira eztabaidan eta ikusi beharko dugu zer gertatzen den, baina, bueno, momentuz kontatu dezakeguna da, ba, hementxe ari direla eztabaidan eta Isabel Rodríguez etxe bizitza ministroak, bueno, dei egin diola juntzi esanez, aizue, zuen proposamenen 180 jaso ditugu, beraz, mesedez, edo egin proposamenaren alde, edo abstentziora jo, baina mesedez albidetu.
2: Dekretua,
0: eta orduan, bueno, ez dakigu zein izango den erantzuna. Bestalde, bueno, ezagutzen genituen beste erabaki batzuk mai gainean jarri dira. Koalizion Kanariak esan du, ba, beraiek ere alde egingo dutela, ba, unea dela, jendea gaizki pasatzen ari dela, eta unea dela zerbait egiteko. Bueno, ba, hemen txari gara entzuten, azkeneko orduetan entzun ditugunak, ez? Alderdiek jada kontatu azuten, ba, EAJ-ak egin duen bezala, zeren alde egingo duten, eta zeren kontra, eta orain, eztabaida ematen ari da. Hori bai, ez dakit merezi duen eztabaipatzea ere, baina, bueno, Boxeko Santiago Abascalek, bueno, aipatu du etxe bizitzaren arazo guztia migrazioan oinarritzen dela.
2: Nola ez?
0: Eta, bueno, ba zeutako gaia atera du ba mai gainera eta egin du berak oso ondo egiten duen zerbait dela ba interesatzen zaionari buelta emateko, ba arrazismoa atera.
3: Beste azken orduko datu bat ere badago juri, hainbat medioetan irakurria izan dugun moduan, tartean EITB-ren orain puntu eusen, Sánchez eta bere ingurua azaroaren 29ra aurreratzera, bueno, ba, aztertzen ari dela, estatu mailako autoeskundeak, ba, juntzen ezezko bozka horren ondorioz, beraz, ez dakigu, agian oraindik ere urte amaitu aurretik, ba, izango ditugu, Espainiar estatuan autoeskunde orokorrak.
0: Bai, ikusi beharko dugu nola eman daiteken hau, epe batzuk daude, egin daiteke, berak esaten duena noski, gorte nagusiak desegiten direnean, eta hauteskundeak formalki deitzen direnean hasiko litzake prozesua, eta horretarako errege dekretu bat estatuko aldizkari ofizialean argitaratzea eskatuko luke, eta hortik aurrera 54 egun igaro behar dira hauteskundeak egin arte, eta orduan beraz, Sánchezek azalaren 29ra ezarriko balu, ba, dekretua 54 egun lehenago argitaratu beharko litzateke urriaren 6an, beraz. Eta gaur, urriaren 2.
2: Bai.
0: Beraz, epeetan, hortxe-hortxe, justu-justu, gertatu daiteke, bueno, ikusiko dugu. Egia esan, egoera, bueno, ba, dena den bezalakoa da, eta ez badu Pedro Sánchezek eta bere alderdiak nahi dituen babesak lortzen gaur, ba, bueno, ba, bai hankatu gara jarri dezakela, ba, mapa politikoa.

0: Baina oraintxe Jonek esaten zuen bezala, mobilizazioak ez dira hemen gelditzen, ez da dena konpontzen gaur orain eztabaidatzen, Espainiako Kongresuan eztabaidatzen ari direnarekin, eta mobilizazioak, bueno, jarraitu egingo dute aurreko egunetan, data batzuk aipatu ditugu lehenago, bai badaudela manifestazioak deituta, ba, bai hiriburuetan, eta astelenerako adibidez, eskualdeko ba, hiriburuetan baita ere, ez da?
1: Bai, eta horrekin batera ez, mobilizazio eta masiboa garrantzitsua diren bezala, ba, nik uste ere, etxe bizitzaren auzia maiz isilpean norberak eramaten duen kontu bat ere bada, izan lotxagatik, izan, ba, bueno, antolatzeak ere badakarrelako konflikto batean sartzea, eta konfliktoan sartzea, ba, ba ez da erreza, ez? Orduan, ba, iruditzen zait, garrantzizkoa ere badirela, ba, bai izan etxe bizitza sindikatuak edo bestelako kolektiboetan egon daiteken partekatzea. Etxe bizitza, ba, bueno, desalojoak eta fama eta foko mediatiko hartzen dutenak badiralako, ez? Polizia oldarkeriarekin eta gorputza jartzen denean eta konflikto bat, baina zenbat isilpeko desjabetze daude, besteak beste, ba, alokairua igo eta ezinbestean aldegin behar izan dutenak eta guzti hori, ez? Orduan, garrantzitsua iruditzen zait, auzoetan, aleketan lokalenean, espazioak zabaltzea, aukerak izatea eta jendea ere animatzea, ba, konflikto hau ere bizi duela sozial izatzea eta kolektiboan aurre egitea egorari, ez?
0: Eta bakoitzak begira dezala eta aztertu dezala ze modutara egin dezaken ekarpena, ze ekarpen bat egiteko ez duzu zertan autobusa hartu eta Madrileko Solera joan kanpaldia egitera bertan. Aizak esaten zuen bezala, hasi zuen auzoetatik eta laguntza eskaini dezakezu Bolondres gisa sindikatu desberdinetan, eskaini dezakezu zure bizi lagunekin hitz egiten, ze guztiz desentsibilizatuta gaude eta ez ditugu gure bizi lagunak ezagutzen. Ez dakigu zenbat urte dituen gure gainean bizi denak edo ze behar dituen gure eskuinetara bizi denak. Hori ere bada auzoa egitea eta hortik has gaitezke, dirua eman dezakezu elkarte desberdinetara, janaria, denetarik bilatu modu askota daude, denbora ez da denok daukagun luxu bat, balin badaukazu oso eskerronez hartuko zaituzte ziur elkarte ugaritan, eta denbora ez balin badaukazu, lasai badaudela moduak, baino uste dut egoera honetara iritsita, ura irakiten dagoen egoera honetara iritsita, inakzioa ez dela aukera bat.
1: Zalantzarik gabe.

0: Baina guk agur esan behar dizuegu, astelenean hementxe izango gara, naiz irratian, 10 eta 5ean egunero bezala asteburu ona izan dezazuela besarkada bat, gure partez, gure entzule, guztiei.
1: Keep calm and bigarren kafea. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
2: Wilmer Ines, Schina.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeorrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zeorrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurko menua emango dizuet hasi aurretik, ba, jakiteko ea zer izango dugun gure gaurko saioan. Beraz, gaurkoan ere apur bat aldatuko dugu ordena eta gaur 8rekin hasiko gara. Agerkarien tartearekin, Amagoia Mujika izango dugu gurean gaur 8 aste honetan topatuko dugunaren berri ematen. Beraz, ea zer dakarren. Horri segika kirol tertulia izango dugu eta horretarako gurean izango ditugu Aritz Santa Maria, Naiz Irratiko lankidea eta Paola Osko, Zantxeta Irratiko lankidea, beraz ea zer kontatzen diguten. Aste honetako gaia gaur arratsaldean izango den partida izango dugu Euskal Herria Txapelaren finala eta horren inguruan solasean arituko gara, beraz ea zer dioten. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, ba, albiste honaren tartea izango dugu, horretarako Maialen Omaetxebarria izango dugu, Naiz Irratiko lankidea, beraz, eazte albiste hon, bitxikeria edo dena delako dakarren. Eta horri segika aspaldi izan ez dugun tarte bat izango dugu gurean, pasaden denboraldian gurean izaten zen Ian Ruiz, marmarrian aritzen zen gurekin, eta gaurkoan ere horretarako tartea hartuko dugu. Gaurkoan arituko gara udatik udazkenera pasatzeak dituen alde on eta txarren inguruan, marmarrian, nola ez? Beraz, ba, hori izango dugu bostak eta laurden aldetik aurrera. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Nola ez, beti delako zer egina arratsaletan eta ostiraletan are gehiago. Beraz, gaurkoan ostiraletan egiten dugun moduan antzerkia eta bertsoa besterik ez ditugu aipatuko, ze kontzertu guztiak aipatzen hasten baldin bagara, ez dugu aukerarik izango guztia aipatzeko, beraz, horixe, gaurko saioan beraz, asteragoaz.

Eta saioa hasteko artefaktuari begira jarriko gara, zehazki 2009ko urriaren bira. Goizeko 5:30 aldera Bermeoko portuan oinarria zuen alakrana atunontziak komunikazioa galdu zuen Indiako ozeanoan, Somaliako kostaldearen parean. Handik minutu gutxira Europar Batasuneko Atlanta segurtasun operazioko bi hegazkin Luxemburgoarrek baieztatu zuten ontzia bahitu egin zutela eta ustezko Somaliako piratek egin zutela. Hau, ontzian 36 tripulatzaile zeuden, 7 euskaldun, 8 galiziar, andaluziar bat eta beste nazionalitate batzuetako 20 lagun. Bahitzaileek txalupa txikietan hurbildu eta armak eskuan ontzira igo eta tripulazio osoa baitu zuten erreskatea eskatzeko asmoz. Albisteak oihartzun handia izan zuen Espainiako estatuko irrati eta telebistetan. Lehen orduetan ordea nahasmen handia izan zen ontziaren kokapenari eta gertatutakoaren kronologiari buruzko informazio kontrajarriak zabaldu zirelako. Etxebastar Fleet ontziaren jabeak eta Eusko Jaurlaritzako nekazaritza eta arrantza sailak gobernu Espainiarraren hainbat datu gezurtatu zituzten. Bermeon ere kezka eta serria eragin zituen baiketak, arrantzalek urteak zeramatzaten Indiako ozeanoko segurtasun faltaz ohartarazten, 2008ko apirilan gainera Playa de Bakio atunontzia ere 7 egunez edukizuten baituta erreskatea ordaindu arte. Alakrana baitu zutenek beren burua piratatzat jo beharrean legez kanpo arrantzatzen eta hondakinak itsasora isurtzen zituen ontziei deitzen zieten pirata. Alakrana Somaliako kostaldera eraman zuten Jere ingurura, pirateriaren gune ezagun batera. Espainiako agintariek eta ontziaren jabeek negoziazioak abiatu zituzten eta Espainiako armadak hainbat helikoptero eta Kanarias fragata mobilizatu zituzten. Hala ere, ontziari zuzenean erasotzea arriskutsu egia zen eta negoziazio bideak lehenetsi zituzten. Informazio ofiziala urria eta zenbaitetan kontrajarria izan zen. Urriaren 3-4ko gauean egoera gehiago zaildu zen, Espainiako armadak bi bahitzaile harrapatu zituen, ontzitik diruaren zati batekin atera zirenean. Espainiako estatura eraman zituzten Audientzia Nazionalean epaituak izateko. Bahitzaileek haien askatasuna eskatu zuten negoziazioen barruan. Gainera atxilotutako batek adingabea zela esan zuen, baina azterketa forentsek 18 urte baino gehiago zituela baieztatu zuten. Urrengo asteetan informazioa tantaka iritsi zen eta tripulatzaileen bizitzaren aldeko kezka handitu egin zen. Bahitzaileek mehatxu egin zuten bahituak banan-banan hilko zituztela, atxilotutako bi lagunak askatzen ez bazituzten, eta 36 tripulatzaileen egoerak okerrera egin zuen. Aldi berean erreskatearen lehen zifrak ezagutu ziren, 2,7 milioi euro inguru eskatzen zituztela zabaldu zen. Azaroaren 13an Somaliako bitartekari batek iragarri zuen askapena gertu egon zitekeela eta Espainiako gobernuak senidei adierazpen publikoak saihesteko eskatu zien. Azaroaren 17an azkenean bahitzaile ontzia utzi zuten erreskatearen dirua jaso ondoren eta 36 tripulatzaileak askatu zituzten alakrana sheltenera abiatu zen Espainiako armadako ontziek eskoltatuta eta han tripulatzaileak hartatu zituzten hegazkinez etxera itzuli aurretik. Etzen argitu zehazki nork ordaindu zuen erreskatea, ez da azken zenbatekoa ere. Iturri batzuek 2,3 milioi euro aipatu zituzten eta beste batzuk 4 milioira igo zuten kopurua. Bi bahitzaile atxilotuak berriz ez zituzten askatu. Bahiketak Espainiako gobernuaren eta beste erakunde batzuen jardunari buruzko eztabaida ere eragin zuen. Bereziki bi bahitzaileen atxiloketaren inguruan. Aldi berean gertakariak Somaliako kostaldeko pirateriaren dimentsioa agerian utzi zuten 2008an 146 eraso izan ziren 49 ontzi harrapatu eta 581 pertsona baitu zituzten. 2009ko irailera arte berriz 149 eraso eta 28 ontziren bahiketa zenbatu ziren. Horren ondorioz, arrantza ontzietan soldaduak edo segurtasun enpresa armatuak eramatearen inguruko eztabaida piztu zen.
Eta tarte hau gaurko beste efemeride batekin amaituko dugu, 1900 eta 1977ko urriaren bian, soldadutzaren aurkako lehen manifestazio egin zuten Donostian. Manifestaziorako deia zenbait mugimenduk egin zuten, eta hilabete bereko 12an eta azaroaren 20an ere manifestazioak deitu zituzten Donostian, eta istiluak izan ziren gobernu militarraren aurrean poliziarekin. Hainbat lagun atxilotu zituzten eta adingaben epaite gira eraman. Urriaren 12an bestalde sinadura bilketa abiatu zuten Bilbon. Eta hau amaitzeko, tarte hau amaitzeko, Intsumisoarena entzongo dugu, Jon Sarasoaren hitzak dituen euskal abesti famatua. Landalan diskoan argitaratu zuen Oskorri taldeak 1985an, beraz horrekin amaituko dugu tarte.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tarte.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ostirala ere iritsi zaigu eta
0: lan eta lan.
1: Bai, egia esan astekora pinatxoak izaten ari dira, gure 1000 zenbakira gerturatzen ari gara. Bai. Eta orduan, ba, ospakizun txiki bat inbiar deu, eta horren inguruan, ba, bueno, aztoratuta gabiltza, baina pozik.
0: Orduan hau zenbagarrena da, 9 eta?
1: 80 Bertigoa eta dena.
0: Uau!
1: Bai.
0: Bai, bai, segitu handa 1000
1: Bai.
0: Baina, 1000 ez gain, oraindik lanean jarraitzen duzue, eta astero dituzue supergai interesgarriak eta aste honetan ere bai ze ekarri diguzu gaurkoan.
1: Ba, gaurkoan gai bat oso gogorra dana, Kerman Villateren heriotzaren ingurukoa. Kerman Villate 2025 otsailaren 23an Gasteizko Mitika diskotekaren atarian hiltzen. 31 urte zituen, diskotekara sartzeko zain zegoen eta bertako atezain batek masailezurra hautsi zion kolpe bakar batekin eta momentuan hiltzen kolpe horren ondorioz. Orduan oso heriotza bortitza izan zen, eta bere gurasoak Arantzazu Beitia eta Roberto Villate geroztik dabiltza ba, justizia eskaera etengabe batean, eta orain hasi dira Euskal Herriko herri desberdinetan hitzaldiak ematen bere semearen kasuaren berri jendarteari emateko. Zeba daukate behar larri bat jendarteari kontatzeko benetan zer gertatu zen, eta era berean badaukate ez dakit nola esan bide judizialen judizialean jarrita itxaropen eskaz samarra. Orduan, bueno, batetik esan nahiko nuke lehendabiziko hitzaldia eman zutela orain dela egun batzuk Lasarte Orian Borobilean elkarteak deituta, bertan izan nintzen ni, eta bueno, oso gogorra egiten dala semea modu hortan galdu duten gurasoak ikustea, ba hori justiziaren kontrako borroka hortan, era berean oso duin eta oso zorrotzari dira lanean, eta bueno, pixkat beraiek nahi dute Euskal Herriak jakitea benetan zer gertatu zen gau hartan. Orduan, bueno,

0: laburpen bat egingo dut, pixka bat beraien kontaketaren arabera, irudiak ere erakutsi zituzten. Ba, gau hartan, Kerman Bilat eta bere lagunak, goizaldeko bostak aldera, pixka lentxeago, Mitika diskotekara gerturatu ziren, eta, bueno, lagunei utzi zieten diskotekara sartzen, da Kermani azkenengo momentuan atezain batek santzion pixka bat itxaroteko. Eta orduan, kokarazi zuen toki baten, estrategikoa dan toki baten diskotekako kamarak ez dialako sondo iristen toki horretara. Mm-hmm. Bueno, orduan hor itxaron aldi bate ondu zan, esan zioten, bueno, esartuko zala, baina, bueno, ez dakit. Horregontan, zean, naste txiki bat edo izketaldi batzuk, baina ikusten da irudietan, Kerman zai, lasai zegola. Eta hor, atezainek egin zuten bilera moduko bat, hor zerbait pasazan edo zerbait, beraien artean zerbait itzartu zuten. Bueno, kontua da, nez hartuko detaile gehiagotan, mm-hmm. baina kontua da, momentu jakin batean, atezain horietako bat gerturatu zala Kermanen gana, eta eman ziola kolpe bakarra masailezurrean, eta horrek eragin ziola aurpegiko traumatismo bat hainbesterainokoa, eriotza eragin ziola zuzenean. Mm-hmm. Alegia, gero esan izan da, eta askotan entzun izan dugu, ba, kolpe bat buruan hartu otezun lurrera erortzerakoan, eta bueno, ba, gurasoak garbi utzi dutena da, autopsiak esaten dula ez dagoela bestelako golperik. Matraile zurrean jaso zuen kolpe bakar horrek eragin zion eriota. Eta bueno, bi datu jarriko ditut mailan gainean pixka bat entzuleak kokatzeko, eta da, golpea eman zion atezainak, 140 kilo pixatzen ditu, eliteko kirolaria da, Espainiako indar proba desberdinetan izugarrezko markak dituna eta profesionalki prestatuta dagona hortarako. Mm-hmm. Hori datu importantea iruditzen zait. Eta gero beste datu importantea da ere, Kermanek 1.80 neurtze zula, saskibaloiko jokalaria zala eta forman zegoela. Mm-hmm. Eta bere gurasoek susmosoak dituzte, eta hortarako probak biltzen nahi dira, Kerman aukeratua izan zala gau hartan, bueno, altua eta handia zalako. Eizea jutezean ian bezala, ez, eta mm-hmm. esaten duzu, nahi. Bueno, ba, emeritu gehiago dauka handia harrapatze horrek edo, bueno, kasu hontan. Eta hor bat zegoela erronka bat edo. Erronka bat, bueno, ba ez dakit, izan daiteke erronka, ea kolpe bakarrarekin lurrera botatzen dezun tipo altu hau. Baina hortarako probak biltzen ari dira eta hortarako lanean ari dira. Mm-hmm. Bitartean, eta beraiek pixka bat nahi dute jendarteari jakinarazi, ba, gau hartan zer gertatu zen, nik hemen labur xamar esan detena, bitartean bide judizialean nahiko aldapatxua gertatzen ari da bide judiziala gurasoentzat. Hasiera batean, hartuzun epaile instruktore batek kasua, eta garbi ikusizun, erailketa baten zantzuak egon zitezkela, eta argudiatuzun, baina gerora beste epaile batek hartu du kasua, eta hor aldatu da pixka bat errelatoa, eta lerratu da, bai fiskaltza eta bai epailea, erasotzailearen bersioarekin. Esaten duna, liskar bate ondu zala, iraindu intzula, jointziola, eta orduan berak bultza intzula eta lurrera erortzakoan golpe bat hartu zula buruan eta erori zala. Orduan autopsiak eta bestelako probek irudiek ere ez dute olakorik esaten, baina bueno, kontua da ez dakite zergatik, baina fiskala eta oraintxe epailea, hori daraman epailea lerratuta daudela erasotzailearen bersioarekin. Eta orduan, sekulako lan egiten ari dira gurasoak bide judizialean, mm-hmm. baina netzat oso argigarria izan zen, Arantzazu Beitiak Kermanen amak esan zuen itzaldian, ez? Oso itxaropen gutxi daukagu bide judizialean. Eta orduan, bide sozialean nahi dugu lan egin bintza jendea jakin dezan, ze pasa zen gau hartan. Mm-hmm. Eta bukatzeko, amak esan zuen gauza bat hasieran nahi eragin handia intziana, ez? Ez askotan esatezu, bueno, bagaua, parranda, diskoteka baten ataria, atezain bat, gazte bat, eta denak irudikatzen dugu, ba, bueno, betiko liskarra gertatu da, betiko bueno, ez da bai da baten ondorioz, ba, suerte txarra, bultzatu dio, lurra jodu, eta Eta Arantzazuk esan zun, berak ere horixe pentsatuko lukela, ez? Kanpotikan begira egongo balitz, ez? Esatezun ulertuko dula jendartearen gehiengoak hori pentsatzen badu edo hori uste badu, ez? Baina behaiek ikuste utela beharrezkoa benetan zer gertatu zen jakitea. Eta gero hor badaude datu oso esanguratsuak eta da Mitika diskotekako atezainen kontrako salaketak bazeudela aurretik. Mm-hmm. 2023-2024 urteetan ia 25 salaketa jasota zeuden atezainen gehiegizko indarkeriaren ondorioz. Orduan, bazala gauza bat jakina hor zerbait pasatzen ari zala. Mm-hmm. Eta udaletxeak ere bazeukara horren berri, ze Gasteizko udaletxeko udaltzain batek txosten bat aurkeztu zuen aurretik, esanaz, bueno, kezkagarria zela Mitikako atezainen jarrera, eta gaina esanez kontrolgunea etzegoela toki egokien jarrita. Mm-hmm. Orduan, bazeuden pistak, aurretik bazeuden salaketak, ba, kasi denek bazekiten hor zerbait pasatzen ari zala eta inorketzun ezer egin hau gertatu zan arte. Mm-hmm. Orduan, iruditzen zait garrantzitsua dela guraso hauen ahotsa entzutea, ez? Eta euskal jendarteak jakitea benetan zer pasa zan. Ta hori gero beste eztabaida batzuk daude, dala gaueko aisialdia, diskoteketako atezainen perfilak, ze enpresek edo kontrolatzen dituzten seguridadeko ze hoiek, ez, gune hoiek, eta ze aisialdi klase dan ere horrematen dana. Ez, orduan hori da beste eztabaida bat oso potoloa, baina bueno, hemen gertatu zana zan hori. Kerman bilatek 31 urtekin ba, antxe utzi zula bizia diskoteka batetako atarian.
1: Mhm. Ba, esan nenuen honen berri eta egia da, bueno, entzuten dituzula dauden pistak edo dauden gertakerak eta nahiko argi dagoela hor zerbait normala ez dagoela.
0: Bai, nei benetan gogorra egin zitzaidan gurasoen kontaketa, egia da beraiek oso modu zorrotzean kontatzen dutela, eta datuak ematen dituzte, eta autopsioaren datuak ematen dituzte, irudiak erakusten dituzte, eta oso argigarria da. Eta gero, kontua da ere, ba, atezain horrek, kermani kolpea emanta gero, ies egin zuen, bueno, diskotekara sartu zen bere ala, ezer gertatu ez baliz bezala, baina aurretikan bazituen beste paiketa batzuk, justu ere inderkeria erabiltzaren ondorioz. Eta ondoren ere izan ditu alako gauzak. Orduan, bueno, ez da, seguraski ez da gertatu, ez da suerte txarreko gauza bat. Faktore asko zeuden hor kontrolatu zitezkenak.
1: Mm-hmm. Eta epaiketak jarraitzen du edo?
0: Ba, oraintxe epaiketa diligentzien tartea edo amaitzen ari da. Laister, oraindik ez da epaiketarik egon. Ez dute lortu hasieran, bueno, erailketa delitu bat balego hasierako epailearrek esan zuen herri epaimai batek epaitu beharko lukeela. Hori ja baztertuta dago, ez dute lortu, bakarrikan zuhurtzia gabekeriazko homizidioa lepuratuko diote seguraski. Eta orduan hor hiru aukera edo daude, hori gurasoek esplikatu zuten. Aukera bat da kasu artxibatzea, erabakitzen delako ez dagoela deliturik. Bestea da zuhurtzia gabekeriazko homizidioagatik epaiketa labur bat izatea, eta bestea da sumarioa izatea. Baina amak esan zunez, asko jota laburteko kartzela zigor bati buruz ariko ginateke, eta kasu gehienetan ez da betetzen. Mm-hmm. Orduan, panorama judizial horren aurrean daude gurasoak, benetan mingarria da entzutea hori ze impunitatekin akabatu daiteken pertsona baten bizitza zentzu hortan, ez? Eta gero, ba hori, beraiek oso preokupatuta daude, ba sumatu dutelako hor badagola, atzetik sare oso bat hori maneiatzen edo edo behaien semearen, bueno, kasu honetan Kermanen kasua da, beste zeinena izan ziteken, aurretikan beste salaketa batzuk oso antzekoak egon izan dira. Eta, bueno, badirudi, ba, impunitatea nagusitzen ari dala.
1: Mm-hmm. Ba, bueno, ba, ikusiko da, ea nolako bilakaera duen honek, gaur 8 izango duzue hau irakurtzeko aukera, Horrez gain ere badituzu beste zenbait kontu, ezta?
0: Bai, beste kontu batzuk ere baditugu.
1: Agian xamurragoak
0: bai,
1: edo.
0: Bai, guk beti kolore guztitako kontu ekartzen ditugu, baina bueno, badakigu, ez? Bizitza gaziak eta gozoak ditula. Eta hoiekin bizitzen ikasi behar dela. Bueno, badaukagu elkarrizketa oso interesgarri bat, Euskal Herriko txotxongiloen topaketa izango da asteburuan Irun inguruan, eta bertako antolatzaileekin, bat txotxongiloek Euskal Herrian izan duten tradizioaz eta ibilbideaz, eta orduan, ba, txotxongiloak, ez, gauza simpatiko bat.
1: Bai.
0: Bueno, ez da, historia ilunak ere kontatu daitezke txotxongiloekin, baina bueno. Eta gero badaukagu elkarrizketa bat oso oso interesantea, garaine Jorajuria izeneko emakume batena, eta bea da Euskal Herriko lehen emakumea txistuko katedraduna dana.
1: Begira.
0: Bai, eta orduan oso interesantea da elkarrezketa, ba, txistuaren tradizioari buruz hitz egiten dulako, nola txistua badan transmisioari baten sartzen dan gauza bat, ze garrantzia daukan txistuak gure kulturan eta gure tradizioetan, ez? Askotan txistua lotuta dago bestelako errituekin eta tradizioekin, eta beak txistuko katedraduna da, oraintxe izendatu berri dute, eta bai, oso elkarrizketa interesantea da egia esan.
1: Oso ongi, ba, guzti hauek irakurtzeko aukera izango duzue gaur 8:00 beti bezala, eta hemen txotzeko dugu gaurkoan. Eta urrengoa ja, ez dakit urrengoan zu izango zaren, edo nor, baina milagarren ere gertu dugu.
0: Bai, bai, urrengo astean, behatzi.
1: Osongi, ba, urrengora arte.
0: Bai, mila esker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu kirolaz hitz egiteko tartea ere, kirol tertuliaren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan gaia gurea izango dugu, Euskal Herria txapelaren finalaz arituko gara, eta honetaz solasean aritzeko, ba, gurean ditugu, gure bi tertuliakideak, alde batetik Naiz Irratiko Aritz Santa Maria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Eta Antxeta Irratiko Paola Oskoz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Ongi?
3: Bai, ongi.
1: Ongi. Zuek? Mentxe, aste bururako gogotxu, ezta?
2: Bai, hori da.
1: Oso ongi. Ba, esan dugun moduan, gaurkoan Euskal Herria txapelaren finalaren inguruan arituko gara solasean. Gaur bertan izango da Reala eta Atletiken aurrez aurreko leia Anoetan. Eta, bueno, Euskal Futbolaren egutegian badu bere lekua txapel honek. Eta aurten gainera 10. edizioa izango du, beraz, ba horrek ere zerresana ekarriko du. Euskal Herriko txapela ez da ohiko ligako partida bat, ez da lagunarteko hutsa ere, Euskal Herriko kluben arteko norgehiagoka da, Euskal Futbolaren, ba, lehiaketa esparru propioaren inguruko aldarriarekin lotutakoa. Eta urtengo finalak, bueno, zerresana ekarriko du, badu berezitasun bat ere, ba, partida selekzioen nazioarteko lehiarekin batera jokatuko delako, eta horren ondorioz, bain bat jokalari ez direlako Anoetan izango. Eta, bueno, horren inguruan arituko gara orokorrean, bueno, finalean ere Mikel Etxarriri egingo diote omenaldia, zenbait kontu aipatuko ditugu, baina hasteko agian, ez dakit zuek jarraitu duzuen Euskal Herriko txapel hau?
2: Bueno, finala jogatuko dute Realak eta Atletikek, iazko ligan, Euskal Talden arteko partida horietan, puntu gehien lortu zituzten taldeak direlako, beraz, bueno, iazko liga jarraitu genuen, eta ondorioz erantzuna da bai. Baina nik bi kontutxo, nabarmenduko nituzke sarrera honetan, aipatuzu Malen, ez dela, norgehiagoka edo lagunarteko partida bat, baino ezin dugu aztu orain arte aurre denboraldian jokatzen zela partida hau, beraz, lagunartekoa zela, eta esan duzu ez dela, ba, egutegian nolabaiteko partida, baino nik uste behar baino garrantzi gutxiago ematen diogula partida honi. Izan ere, Euskal Herriko txapela izanik, nik uste gure egutegian beste dataren batean jokatu behar zela, aipatu moduan, ba, bi taldetako jokalari onenak ez dira bertan egongo, eta nik uste gure txapelketa hau nabarmendu gora aipatu nahi badugu beste formatu bate bilatu behar dela. Badakite gutegia oso estua dela eta ziornek ez duela lekurik beste inon, baina nire uste apalean gaurre jokatzeak Realeko eta Atletikeko badabigarren mailako jokalariek jokatzea garrantzia kentzen dio txapelketari, eta beraz ez dakindik zenbateraino garrantzitsua den Euskatiko txapelketan gaur egungo egutegian eta Euskal Taldeen bada denboraldian.
1: Paola?
3: Bai, ia da, Aritzek arrazoi duela, eta gainera aipatu nahi nuen nik ere bai, partida honen esperoan ere ginela gure eskualdean, ez, Antxeta Irratian bereziki, berez partida hau irailaren 28an jokatu behartzelako, Estadion Gal, bueno, Real Unionen zelaia da, mendeurren ospatzen ari dira urtengo denboraldian, zehazki pasaden irailaren 19an bete zituen 100 urte zelaiak, inauguratu zenetik eta 100 urte betetzen zituen, eta mendeurren horren, bestaren eta ospakizunen barrenean, ba, antolatua zegoen final hau, bai da emakumeena ere, hori jokatu zen abuztuan, gainera aprobetxatu zen Leire Landa futbolari oi irundarrari omenaldia egiteko, eta bueno, ekitaldi polita izan zen, eta honen esperoan ari ziren, ez, Real Unionekoek batez ere, eta eskualdeko zaleek, Real Uniongo zaleek, eta ba, partida hau han jokatzea edo final hau han jokatzeak berezitasuna ere bazuelako, ez? Bueno, mende hurren horren barrenean ospatu behartzelako, baino aritzek aipatu bezala, bueno, ba etzen momenturik egokiena ere, ez talde batentzat ez behartzearentzat ere, ez? Ligak bueno, ba, eta dituzten, ez? Hitzorduek eta egutegi estuak ere baldintzatzen du eta baldintzatu zuen final hori irailaren 28ean ezin izan zelako jokatu, bi taldek eskatu zuten gibeleratzea, gibeleratu da eta oraingo honetan, bueno, ba gaur bertan jokatuko da, baino ba azkenean jokatuko bada ere, ba zenbait jokalariren falta, ez, sumatuko delako. Eta, bueno, ba, erran bezala, ba, bigarren taldeetako jokalariek jokatu beharko dute, bertalde ona da beraientzat ere, minut horiek edukitzeko, lehen taldearekin aritzeko, pixka dinamika horretan sartzeko, eta, bueno, ba, horrelako txapela, edo txapelketa hau edo final hau, ez, jokatzeare garrantzitsua delako gure lurraldearentzat eta bertakoentzat eta zaleentzat ere, pentsatzen dut jende hurbilduko dela ikustera, eta bueno, ba, beraiek ere aukera izanen dutela zelaian bertan lehen taldearekin aritzeko eta zaleen aintzinean, eta bueno, ez, hitzordu berezi batean ere, baino aldi berean ere, bueno, ba, agian bilatu beharko zaio, ez, irten bide bat honi, bertze momentu bat partida hau jokatzeko, badakigu, ez, aurre denboraldian ere hitzordu handan izaten dituztela, deskantxurako edetartea behar dutela eta urten ere, bueno, ba, nahiko urte, ez, estua izan dela jokalaria unitzen zatere, baino, bai, zerbait, uste dut irtenbideren bat, edo egokitu behar zaiola, ez, momenturen bat eta moduren bat, ba honi, behar bezalako garrantzia emateko, edo behar duen garrantzia emateko, eta, bueno, ba, zalek ere ikusi alizateko, ez, lehen taldeko jokalariak hortan leian, ez, Euskal Herriko txapelaren gatik, ba, leian, eta ez, soilik, ba, bertze itzordu, edo nazioarteko itzorduen gatik borrokan ere, ez, eta batez ere, bueno, ba, bertan, bertako taldeekin aritzen direlako eta bertako txapelketa delako ere bai, ez? Orduan, bai, uste dut, bueno, ona izan daitekeela gauza batzuetan, baino, bueno, bai, bertze batzuetan ere galtzen duela garrantzia, ez? Eta, bueno, bertze itzordu bat da, zaleak joanen dira, edo ez dakit, egia arranta ez dakit ze aurreikuspen dagon, baino bai egia da bertze itzordu batzuei garrantzi gehiago ematen zaiela, ba honi baino, eta ba agian aldatu beharko genukela hori, ez.
2: Galdera bat, Paola, okeretz banago, azken urteetan bai jokatu dela txapelketako finala Estadion Galen, ez da?
3: Bai, orain ezakit zehazki noiz izan zen, baino oroitzen naiz orain dela pare bat urte izan entzen, bai, pare bat urte edo final hau jokatu zen Estadion Galen, izan zen, udazen, bai. Gara hortan uste dut, agian oker nago, baina uste dut uztaila inguruan edo izan zela,
2: ez? Ni berteratu nintzen Osasuna Realaren arteko partida ikustera, eta agia esan da, ba, nik ez dute kritikatuko Estadion Gale zelaia, ez deus. Baina ari ginen ez, bueno, txapelketari berari edo final berari garrantzia emateaz, nik uste, hori, egutegikean data bat lortzen denean edo erabakitzen denean, nik uste, edo Anoeta eta bete beharko genukela, edo San Mames, edo Berdin ditu Mendizorrotza, edo Sadar, Ipurua, zer dut, egin behar dugula indar erakustaldi bat, eta esan behar diogu munduari, guk ere badugula Euskal Herriko txapela bat, non Euskal Herriko bi talde, punta-puntako bi taldeak elkartzen diren, eta gainera, zaleek betetzen dituzten armaiak izan San Mamesekoa, edo Anoetakoa, berdin dit, eta horre Euskal futbolaren jaia bihurtzen dela. Zeren azken finean, gaurkoan nik ezakit zuk esan bezala, Paola, zenbat jende hurbilduko den Anoetara. Baino, susmo txarra dut, eta ziur naiz, armaiak ez direla beteko. Ezakit, 1000, 5000, edo 10000 pertsona hurbilduko ote diren Anoetara. Baino, nik uste gure txapelketa honi, garrantzia, eman nahi baldin badiogu, behar dugula, data aukera bat, data on bat aukeratu, hau esan da, ezakite noiz jokatu daitekeen, eta noski ere indarrera guztaldia egita, bestela, geldatuko delako aurre demoraliko partida xume batean, edo gaurko bada hori, bigarren taldeko jokalariak jokatuko duten partida batean.
3: Bai, egia da, ni ere ados nago, zure proposamenarekin, eta uste dut hori egin beharko genukela, honi garrantzia emateko ze bertzela, bai, aipatu dugun bezala ez, indarra galtzen ari da, eta zalei ere etzaizki erreztasunak ematen hori egiteko, eta aipatu duzu, Estadion Galen, egia da, ba, lehen Ref Mailako, momentu honetan, lehen Ref Mailako taldea da Real Union, eta, bueno, ba, horren barrenean ere, bere... bueno, baldintzak baditu eta bere baliabideak eta bueno, ez? Orduan alde horretatik ba agian ez da estenatoki bera ez barkatu aproposena eta hortaz gain ere armailak ere mugatuak daude eta zuk erran bezala, ez? Euskal Herriko zale guztientzat da partida hau da txapen denek gozatzeko eta denek denok sartzeko leku apropos bat behar dugu ere bai. Orduan, bai, egia da, Estadion Galen guri egokitzen zaigun alde horretatik, ez? Ba, berezia da, Real Unionentzat ere, bueno, ba, pixkat, zabaltzeko aukera da, ikusteko beraiek ere, bueno, ba, Euskal Herrian, eta bereziki ez, Gipuzkoako lurraldean baduten indarra, eta, bueno, badela ez, talde eta klub potente bat ere azteko naia duena, eta horren barrenean, beraien proiektuan ere, ba, ongi, ez txertatzen da, final hau jokatzea bertan, baino egia da ez dela egokiena, hori nahi baldin badugu, ez, indarra eman honi, garrantzia eman, zalez bete armailak eta gure txapelketari ba, indarra ematea, bai.
1: Ba, bueno, urrengo puntura egingo dugu saldu ze honek ere badu zer esana, esan dugun moduan zenbait jokalarik ez dute jokatuko gaurko partida honetan, ba bueno, badagolako beste nazioarteko leia bat, selekzioen leia bat, eta ondorioz ba Mikel Oiartzabal adibidez Espainiako selekzioarekin joango da, Atletikeko Unai Simon eta Nico Williams ere bai. Honek, bueno, badu bere polemika bere horretan, ba, euskal jokalariak beste selekzio batekin, Espainiako edo Frantziako edo dena delako selekzio batekin joatearen horrek, baina agian polemika edo garrantzia gehiago ardezake Euskal Herriko bi kluben arteko partida izanik, ba Euskal Herrikoak diren beste jokalari hauek beste selekzio batekin jokatzen egote horrek, ez da? Zagit, aipatzeko nik duzuen horren inguruan.
2: Bai, nik uste arazoa sakonagoa dela. Mikel Oiartzabal, Mikel Merino, eta beste hainbeste euskal jokalarik badaude nazioarteko partidak jokatzen, ez dutelako Espainiarekin edo beste selekzioaren batekin, ez dutelako euskal selekzioarekin jokatzeko aukerarik momentuz. Eta hori bada gainditu bitartean, noski, eta ulergarria da, euskal jokalari batek nahiago izatea, bada nazioarteko partida bat jokatzea, Euskal Herriko txapela hau baino. Eta Mikel Abakak oso ondo azaltzen zuen iaz Palestinaren aurkako partida horren atarian. Jokalari horiei, aipatu ditugun jokalari horiei, aukera eman behar zaie, erabaki dezaten Espainiako kolorekin edo Euskal Herriko selekzioko kolorekin aukera dezaten. Baina momentuz aukera hori ukatzen zaigu guri herri gisa eta berdez jokalariek ez dute ahalmen hori. Orduan nik pertsonalki eta hau da nire iritzi pertsonala, nazio ikuspegitik, bueno, kritikagarria izan zitekeen Mikel Oiartzabal gaur anoetan ez egotea, baino Mikel Oiartzabalek bada ibilbide bat eta uler dezaket berak erabaki hau hartu izana. Eta aregiago, ziurrenik ez du inork mai gainean edo ez dio Mikel Oiartzabali mai gainean jarri erabaki dezan Euskal Herriko txapela jokatu edo Espainiako partida jokatu. Ez dakite, Paola.
3: Bai, ados nago eta agian gaurko hitzordu ere baliatzen algenuen, ez? Ofizialtasun hori ere eskatzeko, ez? Azkenean, bueno, ba momentu aproposa da eta eszenatokia aproposa, ez? Final hau ba hori hori aldarrikatzeko Euskal Selekzioa behar dugula, bere lekua behar duela Euskal Selekzioak, eta gainera udako gaia ere izan da, ez? Azkenean munduko txapelketa jokatu da, Espainiak irabazi du, Espainiarekin Euskal Herriko jokalari pila bat zeuden, munduko kopa bat dutenak, baino Espainiarekin irabaziak, eta zuk erraten duzuna, ba, oraindik ere ez dutelako aukera hori, edo inorrek ez die, ez, balantza horretan jarri, bueno, ba, Espainiako selekzioarekin hau jokatu nahi duzu, edo Euskal Herriko txapelketan, edo txapela honen finalean egon nahi duzu, ez? Ba, hortik hasita. Baino, bai dela momentua, eta gainera orain ez, pixat martxa hartu dugula uda honetan, bueno, ba, ofizialtasun hori eskatzeko, eta bueno, ba, aldarrikatzeko, Euskal Selekzioak bere lekua behar duela, nazioarteko txapelketetan ere, eta hor izanen dutela aukera ez, Euskal Herriko jokalariek, bueno, ba, beraien, ez? Beraien naden selekzioarekin jokatzeko, eta nazioartean egoteko Euskal Selekzioarekin. Eta lehenago aipatzen genuen arira ere, ba egia da, indarra galtzen badu Euskal Herriko txapela honen finalak eta partida hon hau pixkat hola nasia edo diluitua ez gelditzen baldin bada bertze hitzorduen artean eta ez denboraldi hasita dagoen momentu honetan hainbat hitzordu dauden momentu honetan ba ofizialtasun eskaera honek ere bagalduko du pixkat lekua, ez? Erran bezala niretza eta proposa da gaurko eguna hori egiteko eta aldarrikatzeko eta ikusteko, ez? Bueno, gure jokalariak ez daude bertze selekzio batekin daudelako nazioarteko txapelketetan, agian Euskal Selekzioak lekua baldin ba lekua baldin bazun nazioarteko hitzordu hauetan egia da, ba, txapelketa hau edo finala honi gauza bera pasatuko zitzaiola, ez? Baino, ba, agian hor ikusiko genuke data aldatzearen garrantzia zein den edo bueno, ez, bertze modu batean Euskal Herriko txapela antolatzearen garrantzia zein den, ez? Igual egia da, ba, arazoa bera izan entzen, segure jokalariak ere Euskal Selekzioarekin ariko ziren nazioarteko hitzordu horietan, baino bederen ba ikusiko genuke honi ere garrantzia eman behartzaiola eta agian ez dena ongi moldatzeko aukera izango genuke. Baino erran bezala bai nere ustez gaurko eguna ere ba proposa da hori aldarrikatzeko eta egia da ba agian ez duela horrek edo aldarrikapen horrek indar gehiegirik hartuko gaurko egunean, baina bueno, bai badago hortxe omenaldi txiki bat Mikel Etxarriri, bera Euskal Selekzioko hautatzailea izan da eta bueno, ba hor ere ba aukera badago, ez? Ez dakigu zenbat zale hurbilduko diren, baina hurbiltzen diren zale horiek bueno, ba aukera aproposa dute hori aldarrikatzeko gaurko egunean.
1: Bueno, jarraituko dugu honekin ere, baina Aritzek joan beharra du, beraz joan aurretik ez dakit porrarik edo baduzun.
2: Bueno, honek izango dugut partida berdinketan amaituko duela eta gero Euskal Talderen batek irabaziko duela penaltietan, hori bai espero dute jendeak gozatza eta ba Paolak esan bezala aldarrikatzea ba lehenik eta behin txapelketari berari garrantzia emateko eta gero bigarrenik bada ofizialtasuna aldarrikatzeko eta azkenik mezu azkar bat federazioari ea ematen dion garrantzia txapelketari eta ospatu dezakegun bada urrengo urteetan Euskal Herriko txapela bat bada kondizio baldintza honen eta behar den bezala.
1: Osongi Aritz, ba, urrengo arte.
2: Bai, azte buru miko eta agur.
3: Aio.
1: Itz egiten ari ginen horretatik, bueno, selekzioen inguruko afera honek badu zer esana. Nik ez jakintasunetik galdera dut, Espainiar selekzioarekin jokatzen duten jokalariek badute aukerarik adibidez ba, Euskal Herria Palestina egintzen partida horretan jokatzeko?
3: Bai. Uste dut baietz, noski beti ere, ba kasu honetan bezala, hori da ez badute koizitzen edo hitzorduak ez badute bat egiten eta kasu horretan, bueno, ba badakigu eta ikusi dugu, ez, zer gertatzen den. Baino bai, erranen nuke baietz, ez dakit ziur ez nago ez da ere, baino erranen nuke baietz, noski ofizialtasunik ez duelako. Selekzioak alde negatibo horretatik heldu da, ez? Aukera behin Euskal Herriko selekzioak ofizialtasuna lortuta, pentsatzen dut bat aukeratu beharko luketela jokalariek. Ezingo zutela bietan aritu, noski bat aukeratu beharko lukete. Bertze jokalari batzuekin ere gertatzen da, ez? Agian bi herrialdeetako nazionalitatea duten jokalari horiek ere aukeratu behar izate dute. Bat edo bertze, beraien herrialdeetako selekzioak ofizialak baldin badira, noski edo ofizial bezala hartuak badira. Kasu honetan, Euskal Herriko selekzioa momentuz ez denez ofizialtasun horren barrenean sartzen, bai, jokatzen aldute. Lagunarteko moduan hartzen da partida eta bai egiten aldute. Eta hori da afera, ez? Edo hori da alde negatiboa. Ofiziala ez delako egiten aldela hori. Behin ofizialtasuna lortuta, aukeratu beharko lukete bai.
1: Zaur esango nuke nahiko aipagarria izan zela, gero Espainiar selekzioarekin jokatzen duten jokalari hauek, Euskal Herria Palestinan adibidez ez zutela jokatu. Hor pentsatzen dut autu bat egongo zela gean.
3: Bai, eta agian horremarrenen, agian sobera ausarta izan naiz, eta igual ez da nik errandu da bezala, baino egia da gero horren barrenean ere, selekzio bakoitzak izanen dituen baldintzak edo ez, edo badira horrelako, baldintzak edo neurri edo muga batzuk ere ez, klub edo selekzio bakoitzak ere dituenak, bagian partida hortan arriskurik ez hartzeko gero ez dakit zeitz ordu baldin badago eta bertze selekzioarekin aritu behar baldin bazara, bagian ez dizute baimentzen, ez? Bertze lagunarteko batzutan egotea edo bertzelako partiduak ere jokatzea. Agian hortik ere heldu daiteke, egia da, ez dakidala, eta errandut, aurreko guztia errandut, ziur egon gabe, uneko egunean ziur egon gabe, eta agian ez dut ongi erran, ez? Baina bai egia da gero, hori da, ez? Agian erabakia heldu da, bertze selekzioak muga batzuk jarri dituelako, edo ezakite, dena ari naiz hipotesiak egiten, baino izan daiteke hortik etortzea, ez? Hori da, gero itzordu garrantzitsu bat baldin baduzu bertze selekzioarekin, agian ez dizut uzten. Lagun arteko hori jokatzea batez ere arriskuak ekar ditzakelako, ez? Edo lesioak, edo dena delakoa. Agian ez da hori, Erabaki, eta agian jokalari bakoitzak ere erabaki du egitan partida hori ez jokatzea, eta hori ere berretze kontu bat izan litzateke, baino, ez dakit. Konfirmatuko dugu. Aurrengo asterako konfirmatuko dugu.
1: Osongi. Aipatu duzu kere Mikel Etxarriri omenaldia egingo zaiola, Euskal Herria txapelak 10. Ekitaldia izango du gaurkoa, eta Mikel aritu izan da Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde lanean, ez da?
3: Bai, hori da, eta horregatik ez aipatu dugu lehenago, aukera proposatzela hau Euskal Herriko selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko, eta tartetxo bat ere izanen du, ez? Aldarri horrek gaurko partidan Mikel Etxarriri omenaldia ginen diotelako zukerran bezala, bera Euskal Herria txapelak bere 10. Edizioa du eta bereziare izanen da gaurko finala horregatik, eta alde horretatik aprobetxatuko dute Euskal Selekzioaren alde, edo ofizialtasunaren alde lan egin duen Mikel Etxarriri omenaldi hau egiteko. Bera Realeko entrenatzailea izandakoa da, eta azken aldean ere Euskal Selekzioaren hautatzailea izandakoa, ez? Eta azkenean, lan hori edo aldarrikapen hori, edo Euskal Selekzioaren alde egindako borroka horrengatik, omenaldia eskainiko diote gaurko partidan, eta aukera ona da errandakoa. Eta ez, nire iritziz gaurko itzorduak ere hortarako, ez, baliagarria izan behar du. Azkenean ofizialtasun hori eskatzeko eta zerrobeki omenaldi honekin baino.
1: Informazio baliagarriari paso eman aurretik, zuk baduzu porrarik?
3: Aritzek bezala nik ere eginen dutela pixat gainetik pasatu. Egia da ez dutela talde favoritorik eta horrek ere zaitzen dula agian, ez? Porra egitea edo baldin baduzu baten bat, ez dakit, nahi duzula irabaztea, beti horren alde eginen duzu. Baina pensatzen dut nahiko berdindua egonen dela partida. Hola datu batzuk emateko Athleticek hiru aldiz irabazi du. Txapelketa hau Realak behin bakarrik Orduan pentsatzen dut Reala bereziki borrokalari arituko dela gaurkoan, bueno, bigarren txapela hori lortzeko aukera duelako, ez? Eta, bueno, pasaiatuko delako aukera horri eusten eta aukera horrek ez iesik egiten. Eta, bueno, erranen nuke agian Realak aukera handiak dituela irabazteko, baino erran bezala. Nik uste dut nahiko parekatua egonen dela partida, eta gainera parekatua egoteak ere, ba, ez dakit bizigarria ematen dio partidari ere, ez? Alde bateko edo bertzeko zaleak egonen dira azken momentura arte esperoan zer gertatzen den, eta horrek, bai, erran bezala ikuskizuna sortzen du, ez? Eta zaleek ere azkenean hori nahi dute, eta jokalariek agian ez hain berte, baino horrek ere ginen du polit gaurko itzordua, eta, bueno, espero dugu hori, aparekatu izatea, eta azken momentura arte leia polita egotea.
1: Osongi, ba, gaur ranoetan zazpietatik aurrera izango da finala, bueno, esango dugu guk ere naiz irratian hau emango dugula zuzenean, emankizuna emango dela, baina bukatu aurretik, astebururako beste ez dakit proposamenik edo baduzu, Paola?
3: Ba, hemen eskualdean Txingudi korrika izanen dugu, eta bueno, ja ibilbide luzea duen lasterketa da, Bidasoaldeko hiru herri pasatzen ditu lasterketa honek, Hendaian hasten da, Hondarribian bukatu, eta tartan Irungo Kolon pasealekutik ere pasatzen dira lasterkariak, eta bueno, pageroz eta jende gehiago animatzen da lasterketa honetan parte hartzera, igandean ospatuko da, goizeko 10etan, dagoeneko ezin da dorsalik erosi, baino talde antolatzaileak, Bidaso Atletiko taldeak 1000 dorsal jarriak zitun eskuragarri, eta gortzear zeuden, ez dakit seguru langa hori edo lortu duten, baino, bueno, ba, 1000 korrikalari bederen edo hortik hurbil espero dute igandean lasterkaritzea Bidaso aldean, beraz, bueno, dagoeneko ezin da korrikarik egin, baino bide bazterretik bai animatzen aldira korrikalariak, eta jende animatuko nuke ba ateratzera eta erran bezala proba ikustera eta animatzen zera korrikalariak.
1: Osongi, ba, hemen utziko dugu gaurkoan, astebururako proposamen horrekin amaituko dugu, ikusiko da, ea gaurko partidak zertarako ematen duen, ea nork irabazten duen, eta hurrengo astean izango gara zurekin, ez da, Paola?
3: Hori da, bai, ikusiko dugu.
1: Hale, ba, agur.
3: Ongi izan, gero arte. Ongi izan, gero arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren bitxikerien edo nahi duzuen horren tartea, eta horretarako gurean dugu Naiz Irratiko lankide Maialen Oma Etxebarria. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Gaur beharrezkoa da, ezta?
0: Bai, bai, bai, bai, gaur beharrezkoa da.
1: Bai, bai, bai. Nik esango nuke gaurkoa ere nahiko ona dela.
0: Bueno, ba, entzun dezagon eta gero bai, esango
1: obetu daiteke, baina nik esango nuke ona dela. Izan ere, epilepsiaren aurkako sendagai batek migrainaren aura 180 inguru murriztu dezakela deskubritu dute. Migrainaren aurak, ez dakienarentzat, ba, antza denez, ikusmen alterazioak, inurri durak, sentsibilitate galera edo hitz egiteko zailtasunak eragin ditzake. Migraina duten pertsonen eren bati eragin diezaioke, eta gaur egun, ba, ez dago berariaz aura hau tratatzeko tratamendu zehatzik, esango dugu. Suediako Lund Unibertsitateko ikertzaileek aurkitu dutenez, lamotrigina deitzen dan kontu batek, ba, migrainaren aura duten egunak nabarmen murriztu ditzakela. 81 pazienterekin egindako ikerketa batean, ba, hilean aura dun egunak 6,9-tik 1,4 jaitsi ziren, hau da, ia 180-ko murrizketa bat. Pazienten 185 baino gehiago, gehiagok adierazi dute erdira murriztu zitzaiela aura episodio hauen maiztasuna. La motrigina delakoak, ba, neuronen jarduera elektrikoan eragiten du, eta ikertzaileek uste dute, ba, horrek aura eragiten duen garuneko jardueran, ba, edapena geldiarazten duela edo lagun dezakela behintzat. Hala ere, egia da, ba, emaitzak zuhurtziaz hartu behar direla, izan ere ikerketa atzera begirakoa izan da, ez du kontrol talderik izan, eta beraz ezin da ziurtatu, ba, hobekuntza latrimoginia honen ondorio utza izan dela. Gainera, 81 pazientetatik 29, ba, albo ondorioak izan dituztela salatu dute, batez ere, ba, azaleko arazoak, zorabioak, nekea edo kontzentrazioa, ba, kontzentrazio galerak. Orain, ikertzaileak saiakuntza kliniko bat prestatzen ari dira, ba, emaitza horiek modu zorrotzagoan egiaztatzeko, eta emaitzak, ba, baiestatuko balirateke, ba, la motrigina honek aukera berri bat eskain lezake, ba, migrainaren aura maiz edo larriki pairatzen duten pertsona guzti horientzat.
0: Begira, ba, albiste ona, ezta?
1: Bai, nik usango nuke baietz.
0: Bai.
1: Xehetasunak daude hobetu beharrekoak, bai, baina orotara, baietz esango nuke.
0: Bai, guztiarekin batera badago bainaren bat, baina bueno, bai, orokorrean esango dugu albiste ona.
1: Bai, bai, bai.
0: Ongi, ongi. Ba,
1: lortu dut, lehenengo
0: bai,
1: astea.
0: Lehenengo astea, gainditu duzu.
1: Eskerrik asko. Ez da erraza izan, eh?
0: Ez da erraza, ez da.
1: Ez.
0: Oso ongi, ba, hementxe utziko dugu gaurkoan albiste onaren tartea. Mi esker Maialen gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
1: Bai, asteburu on,
0: Malen.
1: Asteburu
0: on.
1: Agu.

0: Eta jarrera bitxia gure gonbidatuak duena. Gaurkoan tarte bat berreskuratuko dugu pasaden denboralditik, guri ikaragarri gustatzen zaigun tarte bat, eta da marmarrian aritzeko tartea. Horretarako nola ez, gurean dugu Ian Ruiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.

0: besteak beste eduki sortzailea da, baina batez ere da nirekin batera kazetaritza ikasitakoa.
1: Hori da. Hori da, kazetaria geha, malen.
0: Kazetaria gara.
1: Baina bai, gero orain ere eduki sortzaile alde hori ere bai dakat, eta alde mamarratxoare bai. Eta mentxe bai...
0: Hori ez da inoiz, jo.
1: Hori ez da inoiz, jo. Eta nik uzetenak euki berdeula pixkat,
0: Bai. Esan
1: berra da, opuntx bat zure bizitzan beharrezkoa da. Beste laspergarria.
0: Opuntx hori mamarratxoak ekartzen du.
1: Hori da, hori da. Baina bai, malen, klasekide izatetik hanba, mentxe, nahi zirratian.
0: Eta aurreko urtean, hau beti esango dut, aurreko urtean entzunetzuenarentzat marmarrian itzan ikasmatu nuen.
1: Ez lei.
0: Bueno, itza ez nuen ikasmatu, izena nik jarri nion
1: izena
0: podcastari.
1: Izena zu jarri, hori da, zu jarri, zenion nine honola bukle baten ez, bai. Esaten nula zeizen jarri da.
0: Irratiko klasean ginen.
1: Irratiko, ez que dena lotuta da,
0: dena lotuta, ian, dena lotuta.
1: Unibertsuak nahi zun guk hemen bukatzia,
0: claro.
1: Onta zitzeiten.
0: Unibertsolariak.
1: Hori da.
0: Zalantzare gabe. Bueno, unibertsitatean ezagutu genuen elkar, eta unibertsitatean noiz hasten da? Irailan. Iraia pasatu berri da, urrian gaude jada, eta udazkenean gaude jada.
1: Hori da. Piskat aldaketa potente bada, ez dakit nola ikustezun zuk, baino bai egia dela, ba bueno, ez daula hitze ingo betiko gai hauetaz, ez? Ai, ba, iraia dator, eta eskola, ez dakit zegoazen hitzeita piskat, zemoz gauden, eta udatik udazkenea igarotzako hortan, nola sentitze gean?
0: Wow, ean, wow, eta zu nola sentitzen zara?
1: Zena zu, medikan jutia. A ber, itzaiko du pizkat alde hon da alde txarra, eta zebeti bai. Alde txarrak atatze izkio gauzai. Eta nik uste alde hon batzuk badaudela udatik udazkenea igarotzeko hortan.
0: Bai, zalantzari gabe.
1: Nei oain adibide bat ola etortzale mazait burura, pixkat pentsatuta, esan berra dao, nei asko posteitela, nere outfitetan kapa gehiago jartziak.
0: Ados? Ba, zua zara kapak jartzekoa, eh?
1: Nik, osea, kapak jarri merditut. Nere jertzia, nere berokia, osea, berdet. Ez? Da, nere armadura izango bali mazan bezala, ez? Ez dakit, seguro sentitzeko hola, baino kapak berditut. Ze, udaran ez dakit zuri, bueno, zu nola sentitzen, baino, udaran nahi irutze zait, basiko nola jantzita. Osa, beti berdin.
0: Ez que ni ez. Neri udako arropa asko gustatzen zait, delako oso erraza. Ez da pentsatu behar, soineko bat jazten duzu, eta aurrera, edo galtza zabalak eta kamiseta tiradun bat, arazori gabe, zen nik badut bastante arropa udakoa.
1: Bai.
0: Dena gero egia da, beti errepikatzen joaten aizela.
1: Noski, bai hori... Jendeak esate unian, ai, berriz kamiseta berdinak jantzizu, maitia, labadora gaude.
0: Bai, baina egia ni udan bihurtzen naizela apur bat hippia,
1: vale.
0: Eta nire arropa dela normalean bastante hippia esango genuke.
1: Vale.
0: Betiko denda hippietan aldezarretan aurkitzen diren, denda hippietan erositako arropa, bai Zandonostiko aldezarreko denda hippiren batean, edo Bilboko La Lunan,
1: wow.
0: Edo horrelakoetan topatutako arropa asko gustatzen zait, ikaragarri. Eta hori da, udatik dagoen gauza on bakarren.
1: Bueno, oporraz gain.
0: Noski, baina uda ez dator beti oporrekin.
1: Hori da.
0: Hori.
1: Jendeak baila nahite uda.
0: Claro, hor beti lotzen dugu uda eta oporrak ikasle zarenean bai.
1: Noski.
0: Baina lan munduan sartzen zarenean zuk erabakitzen duzu ea udan oporrak izango dituzun edo ez, edo beste kasu batutan ez duzu aukeratzen.
1: Hori da.
0: Nire kasuan nik aukeratu nuen, ba, abuztua ia osoa oporretan pasatzea.
1: Beitu ze ondo.
0: Baina ez da guztien kasua.
1: Hori da. Influenzerran kasuarez ez da. Baino, hori beste egun bateako utziko deu.
0: Enintzen gogoratzen horretaz.
1: Obeto ezet, obeto ezet. Ta bueno, arropaz gain, jabai esan berrakat nahi asko gustatzen zaitela udara bukatzea, bueno, uda demoralia bukatzea, ze turismoak
0: altzegura
1: lasaitasun bat.
0: Claro, zu zarauztarra izan da, nabarituko duzu. Iraia hasieran oraindikan ezagian, baina urrian edo ja bai.
1: Urrian kaletikan saltokanoa. Saltoka posik, malen posik.
0: Pozik.
1: Bai, ze, a ber, bueno, betire bai, turismo ninguran itzitea dunean autokritika bat egin berdet, ze, ba, asko kejatzega turismoataz, baina gero bai, ba, nere kasuan adibidez, beste leku bat ajuten izenean, ez detiten turismo jasangarri, oza, ez det turismo jasangarri bat iten. Ordu norre bai, pixkat, isiltzeko asko dakat, baina, bueno, bai egia alare bai bat, turismoan ondorioagatikan, bazkenean, herriko girua baldendu itea,

0: presioak bai goiteia, eta behin ja hori juteanean, herritarrak asko eskertze deu. Baina asko, asko.
1: Bai, ze gainera Zarautz eta Donostia, bueno, egia da Donostian urte osoan zehar daudela bai. Turistak.
0: Baina, bueno, hiri badare, bai, orduan.
1: Bai, baina Zarautzen egia da udako denboraldian eromena izaten bai. Dela. Eta hori da pozten zaituen zerbait, ez da?
0: Bai, ze, zuk esan desuna, urrian oain, lasaitasun bat nabaritzet herrian, a ber, ez dut esan nahi horrekin, ez da unikan inor kalian. Baina bai egia dela, ba, kaletik antzoaz, euskera gehiago entzutezu, hori bai dela, ba, posgarri jo, ez? Oa hendik anlan asko daula iteko, baina, bueno.
1: Nahi, bapatean ez duzu ingelesa bakarrik entzuten, hori edo frantxesa bakarrik, bai.
0: Ta bapatean, ba, bueno, denetak utesa da lehenengo hitza euskera zitezu, ze ez duet pentsatzen turistak zean ikan edo kanpotik antzatu zenik, ordu, ba, bueno. Hortan ebai, nik alde positiboa handi bat ikustet. Ez dakit zure herrian hori gertatzean edo ez?
1: Egia da, oi hartzuna normalean turista asko ez dira latortzen, aurten bapatean turistak azaldu dira. Ez dakit zerekin izan zen, bizikleta, martxan bat edo. Ez dakit zerekin, baina bapatean, etzen oi hartzunen uste dut, baina azaldu ziren turistak. Baina bai, egia da, uda honetan, ez Zarautzen bezala, baina bai tarteka, tantaka,
0: bai.
1: Azaltzen zirela turista bikoteak edo batean ikusten zenon pertsona zenuela.
0: Uztet?
1: Honek sekulako giri pinta ditu eta giria zen.
0: Ta momentan igual, uztet hau konfunditu indala.
1: Bai, zeger, egia da Google Mapsen
0: bai.
1: Oihartzun dagoela Donostiatik 20 minutura.
0: Onduan.
1: Ordan, claro, jendeak ikusten du, ez baldin badaki ezer, esaten du, ah, Sans Bashan, ondoan dago.
0: Claro.
1: Oh my God. Eta, orduan, ba, batzuk etortzen dira. Baina orokorrean, eskertzen dut, oihartzuna ez dela etortzen turista gehiegi. aurten, nire auzoko jaietan, ba, patean zegoen, giri bikote bat.
0: Abeitu.
1: Eta, bastante graziosa izan zen, ze ginen txoznan, txanda egiten eta etorri zen bikotea, eta erosi zituen auzoko jaietako kamisetak.
0: Ai, amazio ona.
1: Bakoitzak bat, eta nahiko kuriosoa izan zen.
0: Bitu, bai. Olako turistak txalo bat. Osa...
1: Bai, nik uste ez zirela ari oso ongi ulertzen zer ari zen gertatzen, ze txozna ezakitze hor badakizer. Baina, bai, barregarria izan zen, ze erosi zuten kamiseta, eta... Bai,
0: a ber, turismo eta zitzeite dunean edo, bueno, giri ataskazu ontan modu orokor baten itzeite. Ose, gero nahi jende kurioso asko badao, galdetzei zuena, ba, jo, zeite zuen, meno, a ber, azkenean udara ontan ebai, ba, euskal jaiak ebai izan dia, ez da, turistan bat edo girin bat etorri da, azalduko, eta, jo, ba, interes hori erakustiare bai, ba, oie, txalogarria da, ze, nire bestetuk egatakuten esene bai, interes bategatik handa, orduan, ba...
1: Hor, behin, uda honetan gainera, presonaldeko enkartela bai. Dan, bapatean azaldu zen bikote bat, eta...
0: Beti bikoteak dira, eh?
1: Bai, oi hartzuna ez dira kuadriak etortzen dira bikoteak normalean. Jende galdua. eta etorri ziren eta galdetu zuten zergatik zen hau ezagitzer, eta alak moduz, azaldu genien inglesez zergatik zen, eta esan zuten, nire herrialdean ere badaude preso politikoak ezagitzer, eta nik uste ez zutela osongi ulertu zertzen, baina...
0: Bai, antope. Interes hori zekarela,
1: bai, argaz,
0: ez?
1: Claro, hor bihurtzen zara bapatean zo bat eta argazkiak ateratzen dizkizute, eta
0: bai.
1: Horrelako kontuak. Baina, bai, badaude turista jatorrak ere.
0: Bai, oiei besarkada bat hemendikan esango deu, ez?
1: Bai, adibidez, ez digute ulertuko, baina...
0: Baina bai.
1: Thank you.
0: Thank you very much.
1: Thank you, but don't come again.
0: Hori da, zetorri. Eta, bueno, beste ideia bat ere bai apuntatuet, nik uste dut nekarritu ingo izula. Ze jarriet, errutina. Errutinak nahi batzutan postasuna emateit. Azaldu ingo naiz.
1: Azaldu
0: ingo naiz. A ber, denak rutina buruan dakaunean, ba, pixkat bildurra sartzez egu, esatezu jo, aspergarria da, beti berdinaitezu, lana, lanetik etxea, etxetik lanea, ez? Baina gero dago, beste rutina mota bat, ez, nun behin ja kursua azteanean, ba, bueno, aparte de lana eta gauza horiek ez, ba, nere kasuan, ba, euskal dantzetan hasiko naiz berriz, gero orai, ba, beste pertsonazko, ba, igual kirolen bat itegue, ordun, nahi horrek, bai, motivatu iteitela, ez?
1: Bai, nik uste ikasturte hasiera dela urtarria berri bat urte hasiera moduan, nik uste gimnasioak eta horrelako espazioak izaten dituztela urtean zehar bi momentu jende gehien gerturatzen dena, eta da urtarria eta iraia.
0: Bai.
1: Urtarrian jendeak dituelako urte berriko nola ditzen zaien?
0: Oiturak edo la...
1: Propositoak.
0: Ah, bai, bai.
1: Hori da. Horrelakoak izaten dituzte, orduan mundu guztia, ba, gimnasiora, ez dakitzer, badakitzer,
0: hori da.
1: Naiz, osasun txujaten, ez dakitzer. Eta iraian gertatzen da, gauza beraz, ze udatik zatoz, udan, aurretik errutina bat aldi mazenuen, udan, joan da...
0: Agur,
1: eta,
0: errutina.
1: Eta, ze, klaro, herriko festak, ez dakitzer, badakitzer.
0: Herri bazkaiak, ez dakitze plan, ez dakitze antolatu berdola kuadriakin, festa hontan ez dakitze
1: iteko. Bai, gaueko marretan oraindik argia dagoela, eta orduan, klaro, ez duzu, hori, gero aipatuko dugu,
0: gero aipatuko dugu. Bai.
1: Baina, irailean, esaten duzu, ongi egiten hasiko naiz gauzak, orduan, jendea apuntatzen da berriro gimnasiora, egia da, ikasturte hasierak ematen duela aukera, ba, ez dakit, txikitan eskolazkan poko ekintzak deitzen zitzaienak, ba, horrelakoetara apuntatzeko, nik adibidez, ba, aurten jarraituko dut igeri.
0: Igeri egiten. Nire egiten, baina, oza, ez klase.
1: Klaro, nire apuntatzen naiz, bestela naiz joaten.
0: Ja.
1: Ez dut disiplina hori.
0: Hori da.
1: Eta aurten hasiko naiz berriro antzerkian.
0: Ze ona?
1: Bai.
0: Ai, basur ikuskizun batana etjun, eh? Abixatu, eh?
1: Bai, ze egiten nuen, bueno, bigarren batxillergora arte genuen antzerkia, eta gero ja, unibertsitatera joan nintzenean, ba, enuen denberarik, eta ordan, ba,
0: baitu.
1: Enuen jarraitu. Eta aurten lagun batek esan zidan, bai, hasiko gara ikastara bat egiten nahi hartzunean, ez dakitzen, eta...
0: Hartzun. Ze ona?
1: Bai?
0: A ber, horre bai gira dala, biei... alde bezala daudela. Osa, zu ikasle zeanian, eta azkasunean ba eskolatik kanpoko ekintza hauek, gehiengoak ez da obligatua zaudela juta, baina bai dala pixkat akademiko, edo akademikoki, zoa zela, osa ez dakit nola zan. Da, osa, ni oain euskaldantzetan nioa, baina nik naetelako. Baina igual txikitan zugute zinean ingleseko partikularreta da igualetzen unai.
1: Karo, niretzako eskolazkan poko ekintzak ez dira ingleseko partikularra eta horrelakoak nire txikitan. Egin behar izaten hon aukeratu denetatik zertara joan nahi nuen.
0: Hori da. Baina jurin bertzen un bai o bai?
1: Ez, etzen nire kasuan ez. Zen, klaro, egiten nuen, igeriketa. Euskal dantza. Dantza garaikidea. Antzerkia.
0: Dantza garaikideare bai.
1: Marrazketa. Ezakitzer. Bertxolaritza. Ezakitzer. Badakitzer. Ordan, musika eskola. Ordan, egiten dituen gauza pila bat, eta iritsi zen puntu bat amak esan zidana. Malen.
0: Aukeratu.
1: Aukeratu. Ezin duzu guztira joan.
0: Eske.
1: Baina, bai jarraitu nuela. Hasi nintzenetik, ez dakit, bost urtekin edo, bigarren batxillergora euskal dantza.
0: Bale.
1: Egin nuen, gero ja, ba, unibertsitatean, ba, hori guztia hau zenuen. Bertxolaritza egin nuen seigarren mailatik DBH Laura, musika eskola egin nuen lagurtez eta utzi nuen solfeoan aspertzen nintzelako.
0: Buf, nire...
1: Ze pianoa jotzen nuen.
0: Pianoa jotzen zenuen.
1: Bai, baina...
0: Nik bakizu
1: ze jotzen zenuen.
0: Parringo, eso, baino txistua.
1: Bai?
0: Ia herriko plazetan agertzen naiz txistua jotzen.
1: Bai.
0: Pena matitzea jaztu intzait.
1: Osa,
0: solfeua eta pentagramak irakurtziana eta gauza hiedenak.
1: Ni kontzentratzen banaiz badakite giren, baina ez dut lehen honetan erreztasun hori.
0: Dena bada,
1: jotzen soinuaren arabera, pues jotzen dut nota bat, eta nien, bueno, pues hau eta gero dator rau.
0: Ja.
1: Baina, orain txertan jartzen baldin badazu partitura bat aurrean, kostako litzeak,
0: bai, bai, noski. Nik egia da, behituzuk, aipatu dituzun batzuk nik reiten itun. Noski, ba, lehen osan detena ez, pues, akademikoki, ba, bueno, ba,
1: ingelesa, matematikako partikularra joaten nintzen.
0: Mateko partikularra, hemendik amuxu bandere partikularreko irakasliai, baino, hoi ez gain ez, nik adibidez, bueno, askotan pentsau den, nik leheno eskualoi aiten nun.
1: Hori ez dugu aipatu zuk, saskibaloia egiten zenuen.
0: Eskubaloia
1: egiten zenuen, eta Iker gure lankidea, bai. Zure entrenatzea zen?
0: Ez, baino bertan itezun lana, eta orduan ikusi itezima, bueno, ba, zirko pixkatiten, ez? Bueno, esan ditonan itzala, orduan eskerrik asko.
1: Ba, onartuko dugu.
0: A ber, defenditzen itzan. Eta bai egia dala, leno aipatu jotela, kirolan bidez, nire egunerokoan eskan frustrazio denak botaiten itula.
1: Negira.
0: Eta hori bai botatzetela faltan, eta bai iguale bai talde edo, bueno, ez zerbaiten parte izatean haze, bueno, osea, ja, eldua geha, ez da...
1: Bueno, gauza askoren parte izan zaitezke.
0: Hori da, baino, ez dakit, ba... A ver, igual txorrada bat da, hau, baino, ba, ez dakit, ba, partidaz baino lehenu edo... Ba, venga, ba, virus, ara, oza, bueno, olako txorrada kitean, ez dakit, ez esate genuen, baino, bueno, oantxe bururatu zaitena da.
1: Seguro hori esaten zen, otero.
0: Baino, ilusioa bezala itezen, eta bai egia ala, askotan planteatu etela berrez bueltatze, baino, bain, ba, bueno, ja jendia, osea, ez dakit, ba, maia altu da.
1: Duena, jarraitzen duena, jarraitzen du maia profesionalean, edo ja, jarraitu duelako ez dakitzen bat urtez.
0: Hori da, eta nila, ba, bueno, bai egia ala, urte asko pasai ala, eta, bueno, ba, praktika asko galdu, et, baino, bueno, bueltatuko nitzan probatzea. Ez dizut gezurek esango, behin proposatu nien, ez, bueno, ez talde oso, hai, nire lagunak dianai, ba, bueno, Amenabarren dauden bilagonei, ba, bueno, alko genula behin nien TikTok, edo bideo parregarri batez, ba, ni probatzen, ba, bueno, entrenatzea behaiekin, eta ez zinez eskoa esan.
1: Neira, ba,
0: orduan, ba, bueno,
1: guazen,
0: hori da, guazen planteatzea, ez? Tare, bai pizkat jendeai animatzeko, ze, beti ikusteitugu olako kiroletan dolako ekintzetan, ba, jende profesionala, eta, oie, ba, denak ez gare, ez kriston, onak, eta claro. Probatzear egun berda, ez?
1: Hori da.
0: Ordu hori, ba igual eskualoira bueltatuko naiz, noiz baiten edo probatuko.
1: Kontatuko dugu zenen.
0: Bai, bueno, espero zeuse positiboa izatea da, ez alde txarretan.
1: Seguro bat. Bueno, udatik udazkenera pasatzeko horretaz ari garenean, txatiri,
0: bai,
1: txatiri galdetu dizkiot, alde onak eta alde txarrak.
0: Vale.
1: Orduan, udazkenera pasatzearen alde honen artean daude. Temperatura atseginagoak.
0: Vale, bai, hori...
1: Zalantzari gabe.
0: Zalantzai gabe, zea, aurten ingune ezetasun bat.
1: Bueno, ezetasuna Euskal Herrian beti.
0: Bai, baina aurten udaran...
1: Bai, izan da beroa, sekulakoa, esaten duzula, nahikoa.
0: Bai, bai, bai.
1: Orduan, temperatura atseginagoak. Nik egia da pasatzen dudala urte guztia tiradunetan.
0: Bai, ezagutza izut eta... Bai.
1: Gero agian, hotzago egiten maldin badu, ba, jertxeren bat, edo beste jantzeko, gaur egon kamiseta mangaluzak ditut, hiru.
0: Hiru bakarrik.
1: Hiru.
0: Vale.
1: Ez da gutxi.
0: Bueno, ez da gutxi lehen baina gehiago da.
1: Lehen baina gehiago da. Orduan, hiru kamiseta mangaluze ditut, eta tarteka jazten ditut, baina ez da gehiago gustatzen, ze kontua da, ni normalean beti beroa dudala.
0: Vale.
1: Orduan, kanpoan, hotza egiten badu, kapak jarditzaket.
0: Gora kapak.
1: Baina barrura sartzen balde ma naiz, eta barron bero egiten balde ma du, manta luze hori ezin dut kendu. Orduan hor...
0: Eztabaida bat da.
1: Eztabaida, barne eztabaida bat dut, eta ona beti etortzen naiz, lanera beti etortzen naiz, tiradunetan. Zemen, bai. Bero gaioarekin, beroa pasatzen da beste.
0: Noski, bai.
1: Orduan, alde honak, temperaturak.
0: Bale.
1: Zuk esan duzun hori errutinara
0: bai.
1: Itzultzea.
0: Baino guri gustatzen zaizkigun gauzakiteko.
1: Hori da. natura aldatzen ikustea, hau niri gustatzen bai. Zaitu da. Azkeneko koloreak asko gustatzen zaizkit.
0: Bai, bai egia dela parkiak eta xarma berezi bat.
1: Osto lehorrak bai. Lurrean, crash.
0: Bai, eta pasatzen zala bizikletan edo oinezta entzutezula hor, tamateula eroringo zehala, ez?
1: Bai, baina
0: dala...
1: zara eroriko.
0: Hori da.
1: Edo bai, bueno.
0: Bueno, bai.
1: beste alde hon bat bezala ikusten du etxeko planak, arratsalde hotzagoek etxean egoteko filmak ikusteko irakurtzeko, edo lagunekin elkartzeko aitzakia ematen dute.
0: Beitu, guk oain gure kuadrian dakabo itura ba, etxe bat libre da honen edola, ba, etxe hortak juteko, tamai jokotuan ibiltzeko da.
1: Negira.
0: Kristo nondo pasatze deu.
1: Negira da, terraza zalean aizela.
0: Bai, a ber, nire bai, baino, oain... Egoaldi txarra datorren, ez da, bueno, pixkat, otz gehiago eta azkarro iuntzeun ez eta bar,
1: nei.
0: Plan perfektu bada, probatu.
1: Ados, egin izan dugu, eta hongi pasa izan dugu. Urrango puntua da, janari eta produktu berriak.
0: Vale.
1: Kalabaza, perretxikoak, gaztainak, sagarrak, eta bestelako sasoiko produktuak agertzen direla.
0: Gaztainak, ba.
1: Niri gaztainak etzaizkit gustatzen, baina gaztaina erren usaia ikaragarri.
0: Nei bilak, baina usaia gehien bat, ba.
1: Hor, baina hogeiago da gean negukoa,
0: bai.
1: Ja gabonak eltzen ari.
0: Gabonetako argiak bai. Ikusteitu zula jarrita kaletatik.
1: Eta bapatean ertzen duzu eta goxo bero.
0: Bai.
1: Hori gustatzen zait. Eta perretxikoak ere bai.
0: Nei ez.
1: Bueno, perretxikoak, segun, normalean bai. Batzuetan bai, batzuetan ez.
0: Ados.
1: Lo egiteko errazagoa. Gauak freskoagoak direnez, beroarekin lo egiteko zailtasunak dituztenentzat hobekuntza izan daiteke.
0: A ber, bai egia dela, nik askotan eskertetela, ba, bueno, ja, pixkat otzaite unian daula, ba, ikustia, ba, jartea ja zure edredo ja undi hori, ez? Ja, hola, esatezula, ba, bueno, ondo tapatuko naiz.
1: Bai.
0: Eta ez izer ditzia.
1: Bai, hori osongi edartzen da, ni gainera, naiz pertsona bat, bai edo bai manta jarri behar duena.
0: Bale.
1: Gainetik, izara bat baldin bada ere, zerbait izan behar dut gainetik, ez dakit zergatik, baina
0: bueno,
1: zerbait, zerbait jarri behar dut gainetik, eta geroz eta pixu gehiago izan gehiago gustatzen zait. Bai, orduan, beroa pasatzen dudanean, ez zait gustatzen ze, klaro, izarak beroa ematen dute.
0: Jo,
1: orduan, izarak abelo egitea, ez zait asko gustatzen. Eta neguan, hotza egiten baldin badu,
0: buah,
1: da brutala, etzatea eta edredoia jartzea eta
0: horre bai, kapak, kapak eta kapak, ez?
1: Bai, eta sartzen zara eta goxo-goxo.
0: Eta barruan zaudenean postasun
1: bai,
0: zea hori amateizula.
1: Bai, horrela, bapatean sartzen zaizu horrela,
0: bai,
1: ez dakit
0: bai.
1: Nola eskribatu, baina ulertzen dugu.
0: Bi segundutan pila moitzen plan,
1: bai.
0: Bai, jo, pena bakarekan entzuneta iguela. So,
1: bai, baina nik uste mundu guztiak ulertzen duena bai. Sentsazio hori zer den.
0: Munduko sentsazio ikonena.
1: Bai. Eta gero, jantziak, zuk esan duzu horretatik. Ba, nik arazo bat dute, zestakitze jantzi. Ze,
0: jungoga ditut, kompreta zutani.
1: Eskitzet gustatzen kompreta joatea.
0: Bueno, jungogea.
1: Jungogea.
0: Jungogea eta...
1: Ke, ditut galtza luzteak, baina galtza luzteak dira denak, edo txandarrak, edo horrelakoak.
0: Eta finak ebai asko erabiltzen dituzu, bai, tela finekoak.
1: Karo, ordan, oiek negurako ez dute balio. Ja. Ordan, bakeroak ez ezkit gustatzen, ordan, zalantzati egoten aiz zer jantzi.
0: Bilatuko deuzeo ze.
1: Bai, egingo dugu zerbait.
0: Hori da.
1: Eta ni naiz oso gona zalea, orduan.
0: Bai, hori
1: media, media granateak eta gona beltza, ostegunero horrela ateratzen nintzen parrandan.
0: Antzokira.
1: Antzokira. Zepen antzokia.
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno. Eta alde txarrak.
0: Venga, oen guazen, saltxeo pixka batea.
1: Bai. Egunak laburtzea.
0: Depresioa.
1: Bai. Nik asko nabaritzen dut, oraindik ez da ordu aldatu.
0: Ez, baina ordu aldatzen,
1: eta ordu aldatzen denean, oraindik negar gura gehiago etorriko zaigu.
0: Bai.
1: Ze, klaro, nik zebra bidea bukatzen dut seietan.
0: Bale.
1: Eta ekainean, seietan, kanpoan, egun argi dago.
0: Bore, seirak dia ekaineko, bueno, egunekos pik momentu.
1: Claro, orduan, lagunekin geratzeko, ba, agian idazten duzu taldetik, eta ba, ni bai. Orduan, agian seiter ditan, zaude zerbait hartzen, zure lagunekin, kafe bat edo dena delako hartzen, eta leheno esaten genuen horretatik gaueko hamarretan oraindik jarraitzen duzu hor, ze egun argiz dago.
0: Eta
1: hori izan daiteke arriskutsua, ze etxera joatea gehiago kostatzen da, noski, eta horrelako kontua.
0: Kalian afaltzezu, gero derrepente ez dakazu diruikan, ze ba izangotea.
1: Izangote. Baina afaltzen ari zaren betartean, argi dago kanpoan, bai. Ordan horrek ematen du beste bizitzeko gogo bat.
0: Hori
1: esango
0: da, aldartean
1: dugu.
0: Eragina da.
1: Hori da. Eta joaten baldin bazara kanpora, arratsaldeko seietan orain iluna dagoela.
0: Neargurio.
1: Eta hori ordua aldatu gabe oraindik, inork ez dizu esango arratsaldeko seietan baini geratuko naiz.
0: Eta nik uste ere bai zuk, bueno, hainbeste pena da kasula gainean etxan azula, jun. Osa, nei, benetan triste jartzeit.
1: Niri triste jartzen dit ostegon batean pote bat hartzera ez joateak.
0: Bai. Ba, esfortzu batin berke duzu.
1: Izan daiteke mosto bat hartzera, berdin zait. Nik nahi dut jendearekin egon.
0: Baina jendearen ikustet, hola, ja udazkena datorren ian da, iuntu iteunian tabar, etxezaleo bihurtze gehala.
1: Bai.
0: Etxezaleo, eta pena bada, ze askotan, ba, bueno, ba, nahezu zure kaina bat hartu, edo,
1: claro,
0: ba, pixkat poteo giruan
1: egon. Etxezalea.
0: Ez, hori badakigu, eta entzun lehen ikustete bai, argiak aela.
1: Neri gustatzen zait, plazara joan, jendea ikusi,
0: itzegin.
1: Hori, jendearekin itzegin, nina ez oso pertsona soziala. Jendearekin egotea asko gustatzen zait, eta gustatzen zait jendea ikustea.
0: Baina, karo, ez bale emadago jendea, ezin dezu ez ikusi, ez itzegin, ordu,
1: claro,
0: kalia bakarrekin egoteko.
1: Orduan da... Bai, bai.
0: Bai, egia da pena badala, eta askotan eba igual gehatzezala etxian ez, eta ba, bueno, guk ez dugu ikasten ez, baino goatzen ez leheno ikasten egin anian, eta ikusten unian, hola, lehiotikan dena iuna esaten hon,
1: Orain aterako naiz, baina
0: bai. Baina, bueno, bai, gero beti ataite ginean, eh? Baina, bai egia ala, kosta ite ala. Guazen denak, ez, gizarte bezala, ba, bueno, iuna ikuste deunian eguna, ba, ba, pixkat gure aldetik jartzea, eta plazeta gerturatzea, ba, Malenekin hitz egitea. Edo, bueno, zuk ez balen bakazu Malen bat, ba, saiatu Malen izaten, bai, ez?
1: Hori da, hori da. Jendearekin hitz egin, hori da. Horrelako gauzak. Eguraldi aldakorragoa. Vale. Euria, aizea, temperatura aldaketa handiagoak.
0: Eskertzea pixkat, eh?
1: Nik euria behar nuen, eta lurrak ere behar zuen.
0: Bai.
1: Euria, egia da, uda honetan ez duela ia euririk egin. Es. Orduan, nabaritu da hori naturan, nabaritu da lehorteetan, nabaritu da ikaragarri, eta nik uste egun nauetan egin duen euria oso ongi etorriko zaigula, eta espero dut jarraituko duela euria egiten, zebestela
0: bai.
1: Gure lurralde berde hauek ez dira berde izango, eta hori ezin da.
0: Hori ezin da, eta aparte ere bain nik uste, hainbeste zetasun egon da, berdeula ja pixkat, freskotasuna.
1: Bai.
0: Berdeula aize pixkat.
1: Bai. Segindu beroa, baina zetasunarekin. Orduan.
0: Baina beroat.
1: Bai. Bai, bai.
0: Ondartzen bai gaizki pasatzekoa. Ze bai. Urare bai aurten, ura berua.
1: Bai, bai.
0: Orduan, eta gaina askotan bai marmokak taola egon dia, eta zatezu, eske ezin dut ureta sartu.
1: Bai, bai.
0: Orduan, guazen pixkate bai, badakite uriak ne bai, ba, iuntasunakin bezala, ba, tristura mateula, baino, guazen bai ondo pasatza, ba, jarri zure katiuska batzuk, ez? Hartu zure aterki politena, eta ateak kalea.
1: Hor, niri euria gustatzen zait, baina euriarekin askotan aiztea dator.
0: Ai,
1: eta
0: bai.
1: Hori ez zaitu atere gustatzen, ze klaro. Aterkia ezin duzu ireki, ze bestela apuskatu egingo da.
0: Edo buelta matesa jo.
1: Orduan, niri berez gustatuko litzaidake aterkiri gabe joatea, baina betaurrekoak ditut, ordan betaurrekoak buzti egiten dira. Eta betaurrekoak entzen baldin baditut, ez dut ezer ikusten. Orduan,
0: horreual, asmatu berko zuen kotxetan parabrisa zeko modukoa.
1: Beti esan izan dut, betaurreko entzat parabrisasak.
0: Bai. Ola, botoi bat eman edo ez dakit klik bai. Bat, eta automatiko bai. Bueno, parabrisa mini batzuk, ez?
1: Beharko litzateke. Bai,
0: bai. Bai. Bueno.
1: Norbait, asmatzaia baldin bada, hemendik deia.
0: Hori da.
1: Horrelako zerbait sortzeko, nik probatuko ditut.
0: Vale, baina ideia patenta, oite, oza, Malen Frantsesena eta Ian Ruizen ideia da. Pero hemen jendia, igual
1: claro.
0: Gure ideiakin, ba, bueno.
1: Claro. Bueno, berdin zaiten.
0: Merituak guria dia.
1: Bai, baina naiz jarri gorri egiten, orduan, beste norbaitek egingo baldin bada eta berak patentatu nahi baldin bada. Patentatzea duela, seguru ez garela lehenengoak horrelako zerbait pentsatzen.
0: Ez gai Einstein.
1: Ez gara. Ez. Bueno, ba, hori, eguraldi aldakorragoa.
0: Hori da.
1: Aldartean eragina. Hau da, pertsona batzuk energia edo animo gutxiago senti dezakete, egun argi gutxiago dagoenean. Hor, egin nuen elkarrizketa bat, pasan astean edo ez dakit noiz izan zen.
0: Guk beti olakotan esate du, lenguan, eta hola pixkat orokor gehatzea, ze ez dakizu lenguan dan, oen dala bi egun, oen dala bi aste, oen dala urte bat. Orduan, ez balen bakizu noiz dan zerbait, lenguan esan, eta listo, edo, bueno, lehengoan. Eta horrekin ulertzea.
1: Osongi, ba, egin nuen elkarrizketa, orain nahi zoraitzen bere izanaz, Ana Gabarain, ez da Ana Gabarain.
0: Bueno, musu bat emendik.
1: Kontatu zigun Elhuyarrekoa. Kontatu zigun zergatik, zerk erabakitzen duen noiz pasatuko garen udazkenera, guzti hori zehazten, zerk zehazten duen, eta esan zuen neguan lo ordu gehiago behar izaten ditugula, ze iuntasunak
0: logurea bezala mateigu.
1: Bai, eta hartzek egiten duten moduan hibernatzen dutela. Ba, gizakiongan ere horrek baduela eragina. Horrelako zerbait kontatu zuen.
0: Ordun gu, osea, animaliak bezala inberna uite deuguk?
1: Gutxigo,
0: baino,
1: bai.
0: Beitu.
1: Bai.
0: Beitu.
1: Ana Galarraga agian.
0: Ba, ez dakit, ni izenakin oso txarra naiz.
1: Jo,
0: baino, bai egia dela, ba, bueno, bai, izan daiteke, eh? Osa, nik lehen esan detena, denak etxezaleo bihurtzegea, eta, bueno, askotan ebai, ba, bueno, bai egia dela logeio itetela, udazkenian eta neguan, Bai, babeitu, arrazoia mate diot.
1: Bai, Ana Galarraga zen.
0: Babeitu, emendikan musu bat Ana Galarragai.
1: Oida.
0: Eta bai.
1: Bueno, urrengora egingo dugu salto, eta urrengo puntua da, uda amaitzea. Uda amaitzea, hau da, oporrak, ondartza, gau luzeak, kanpoan planak egiteko erraztasuna, niretzat okerrena da, txoznak, herrietako jaiak.
0: Bai.
1: Zeudan sartzen zara bukle batean, niri ikaragarri gustatzen zaidan bukle batean, eta da, astebururo badakizu zerbait dagoela. Bueno, oi hartzunen ere astebururo zerbait dago, baina orokorrean astebururo zerbait dago.
0: Abestiak esatu bezala, festatik festa.
1: Bai, horrelaxe. Orduan, niri hori ikaragarri gustatzen zait, bai. Eta hori bukatzea. Eski txosnak.
0: Bai, eta gero ikustia zure logelan, ez? Bapatian dakazula kolekzio bat kamiseta, zapi eta edalontzia.
1: Nik edalontziak zerbait egin behar dute.
0: Bai, nik nahi nire gurasoak esatea, merkatu bat ite baldin mahu edalontzianak, zuk bost postu eukiko zenitun, ze?
1: Bai, zalantzare gabe.
0: Zen bat, eta gaina ez da esatezula, bueno, urtero dia festak, ordun urtero edalontzi berdin erabilikoet. Ez, urtero berri batekin etxea.
1: Bai.
0: Se, ez da zu bueltatuko, nahi
1: bueltatzen zait, jendeak galdu egiten ditu. Nik ezakit nola egiten duan, baina basoa beti iristen da etxera.
0: Bai, gaina asko kestaka, batzutan, segun zerritan, soka bat jartzeko zulotxo bat daka,
1: bai.
0: Eta bueno, horrek erosotasun puntu bat badaka.
1: Nik lehen banuen ohitura jartzeko, baina gaur egun ez dut jartzen, eta ala ere etxera iristen da.
0: Hori ninduan, ezatea, ala ere... etxera mateitugula, eta hori dala inkomoduo ez urrengua, ze eukiberdezu eskuan edo poltzan gaizki sartuta, eta alare etxera mateitugu. Ez que ez dituzu bueltatuko ere, ez? Gero ere hor, ez da bai da bada, hau badakau beste batako ustia, baino jendia gero urrengo gunean gertuatzanean txosne eta 8,000 basokin dirua lortzeko.
1: Oso urduri jartzen hau.
0: Nei, aserretu iteit pixkat. Ze gauza bada, zure dalontzia, zure lagunana itzultzia, eta bueno, eurotxo hori hartzia, ez? Baino, gero ia horren bidez lukratzia eta dirua hartzia, ez dakit pixkat.
1: Nei, gero hor egia da, etortzen direla batzuk beharra dutelako, bai, biltzen direla gauean zehar, basoak biltzen lurretik eta bat eta bestea, eta niri hoiek egia da hasiera batean esaten duela, bueno, emango dizu dirua, baina ja etortzen direnean, zu txoznan txandan zaudela, daukazu guztia beteta, eta dago pertsona bat ordu erdiz, behin eta berriro etortzen, ja, astuna egiten da, eta egia da, ba, bueno, berez, baso birtziklagarri hauek direla, eskutsatzeko eta horrelako kontuak, baina iristen da puntu bat, puf.
0: Eta aurten nire auzoko jaietan harritu iten gauza bada, ume asko, gurasoak bultzatuta, etortzeia la poltza, plastikozko poltzakin, eta dalontziak indanek esatetena, ze aizea erakusten zu, zure seme alabai, osea, ze balore dia hoiek? Osa, nahi zutezan, voluntarioki gaude txosna batzutan, eta pixkat erregintzatik kanatea dan zerbait da, eta hortikane bai dirua, osa, dirua tatza urrengo festetan, hobeto pasatzeko, eta gauza gehiago antolatzeko, eta zuaizea zure semeala bai izaten, ai hartu edalontzienak eta dirua ekarri, ez dakit, hor pixkate bai, helburuak,
1: Beste eztabaida bat,
0: eta gai interesgarri bat, badakaguna guztia aurragoko.
1: Osongi.
0: Digo.
1: Ba, esango nuke gaurkoan nahiko aluzatu garela.
0: Bai, eske, olako gaiak askoako emateu, eta gaina zutan hitzaiten aztegat, ez du bukatzen hemen.
1: Hore da. Orduan, hemen txautziko dugu gaurkoan, ez gara ondorio batera iritsi, bueno, agian bai, zutak izuzer nahiago duzun, uda edo negua.
0: Beitu, nik esan berdetena da, udaran eta neguan, posikeoteko eta saiatu posikeoten eta
1: gaur egin irri.
0: Eta gaur egin irri eta plazetara atera.
1: Hori da.
0: Herriko plazetara atera, bizirik mantentzeko.
1: Oso ongian.
0: Ze polita gauzaiten.
1: Ze ongian.
0: Ez bez falta botatzen izun.
1: Ba, hemen txutuko dugu gaurkoan, mi eskerrian.
0: Mi esker zuei.
1: Izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
0: Hori da, musu bat.
1: Agur.

zein erraz itzali diguten kritikarako gaitasuna, osasuna, nahi duzuna saldu zaidazu laguna, baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna. Lehen nola orain pasatak gero ai kontra esanetan ego nahi.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Asteko eta behin zerua lapurtu dute antzezlana Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lorerekin Aretxabaletako kiroldogian seietan. Seietan ere jaso ikastolaren eskutik Taupaka musikala Iruñako Baluarte auditorioan. Zazpiterdietan Jon Plazaolaren AA Aita antzezlana Andoaingo Bastero kulturgunean, Zirkus Konpainiaren eskutik Sustrai antzezlana Santurtziko Serantes kulturaretoan 8:00, Desobedienteak 1898 Zantxaka Konpainiaren eskutik Igorreko Lasarte aretoan, hau 8:00. Eta beste antzerki bat Bilboko Lasinsorgan, Las Fellini izenekoa, hau izango da 9:00. Bertso saio pare bat ere baditugu, zenbaitzuk, Zubiak solastuz literatura eta bertsolaritza uztartuko dituen emanaldia, Aixa Intxausti eta Iratxe Erretolaza, Lekeitioko Azkue aretoan, 7:00, Bilintz sariko finalerdia, Peru Aiartza, Txaber Altube, Unai Azpiroz, Unai Gaztelomendi, Aier Ordoñez, eta Josu Ordoñez arituko dira Donostiako Marruma elkartean, 8:30. Bertsozaio musikatua Libe Goenaga eta Manex Pagolarekin Eibarko Errebal plazan 10:00, eta 10:00 ere urrengo bi bertsozaioak, bata Iurretako Laburu frontoian, bertan Amets Arzaiuz, Nerea Ibarzabal, Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio eta Maiane Txoperena izango dira, eta beste bertsozaio musikatua Eibarko Errebal plazan Beñat Gaztulumendi, Joanes Illarregi, Aixa Intxausti, Alaia Martin eta Oiana Landa arituko dira, eta honekin amaituko dugu guk ere, zeurabidea bukatutzat emango dugu, beraz, azkar-azkar emandako agenda honekin, zuek aukeratu zer egin nahi duzuen asteburu honetan, eta astelenean itzuliko gara berriro ere zeurabidea gurutzatzeko prest, aio!
1: Naiz Irratia.

0: Aurrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da darra jotzea eta ez da buruan dia. Ez que gainanik ez du buruan dia, ni dela ia, moztu bardu dala.
1: Eta ia da, kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konta berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako, bitxu, doktora bat ekartzea guaiango zarurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendilasterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: o sea, modan dao.
2: Ba,
1: jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da, hola, kriston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixka, bai.
2: Beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze. Eta trail zer da, trail?
2: Mendilan korrika, mendikorrika. Mendikorrika.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, Pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahi eran, irratia.naiz.eusen.
5: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, azken aldian juntzea dantza itera aizteratzua?
1: Aizteratzen ez nizun.
0: Ez zain nizun?
1: Bino, ibin aiz plaza askotan azken bola. Donostiko plaza.
0: Ze plaza tan egitzea?
1: Juan, San Juanen.
0: Jesus.
1: Hernanin.
0: Bai?
1: Bai.
0: Baina ze, dantza sueltoan eta plan hortzea...
1: Plaza antzetan.
0: Bale.
1: Eta eman oditan ere, bai. Ja,
0: ah, kera, ze zu dantza tale bat ezagitza. Ja, ipatu zure nagotan.
1: Bai.
0: Bai.
1: Igual, ezakit ezagutuko zen izena.
0: Ze, nola izan hau?
1: Ez dakit. Tre... Lelo bat badauka eta dena.
0: A ver. Lelo bat ezakit daukan da, kanada. Kamista polit bat. Eta lelo da dantza errintzi eta festa.
1: Hau, bidean ikusi barriko duzu, jakiteko zeu da
0: ze jarriko du. Bai, gaur gatu zelako uniformarekin.
1: Bai, egia.
0: Ez? Trebeskako uniformarekin. Trebeskerzea. Eta bueno, ba, gaur justuki horren inguran arituko da solasean dantza ez da bar, baina baitarek hartan esan nahi azortaz. Zuzena, singo geha, joarra izpuru teknikan eta ametxeta egoitz mikroan alde honetan, ongi torri alde erantzizera.

Mailuak tirikitauki egiten badu, zein da gure oinek egiten duten hotsa elkarrekin dantzatzean? Itxi begiak eta entzun zure bihotza perkusioaren erritmora taupaka. Gorputza esnatzen denean, garunarena ez den memoria bat pizten da. Hitzek adierazi ezin duten hizkuntza zaharra. Argudiorik eta azalpenik gabe sortzen den komunitatea.

0: Zuk esan duzu tirikitauki, nik esan dut tirikitrauki. Beti nik esan dut, hola, tirikitrauki.
1: Igual tirikitrauki, baina nik esan dut, tirikitauki.
0: Ziornik, ziornik zukarrazia daukazu. Zu zabiltza gehiago dantza mundu ni baino.
1: Hau zea da?
0: Ja, bueno, badago maioren dantza bat ere bai. Hori. Bueno, en fin, esatea hori, zu bazabitzela dantza munduan, ni enabiela. Azken urtean, baina egona naizela.
1: Ni baino lehenago.
0: Justo, ze, amaitxo baino lehenago. Eta justu baina, trebeskan. Finiatama baina izan zan.
1: Ara ere gode bosteko Gasteian, kompetizioan zerikusia dukana.
0: Ze justu beste, hori, gaude beste laguntasun bota batean. Dala laguntasun, igual aurreko bazen maskulinagoa, orain da, gehiago femeninoa. Eta ze karta ditugu?
1: Bueno, lehenago, nahiko nuke aipatu, usarrean da una bestia dela Barañain izeneko dantza bat, oso pritxea dela, korroan dantzatzen da, eta bikoteak galdatu zuten da, eta bertxio hau Aleitzen Amaier jotzen duna da, eta roi hartu arraizak nola ez, ba, Aleitzen Amaier jarri behar nitu, gaina aurten ustalian, okerrezan hau, abestiat ez duten bengokin, ezin du oi hartu arrago izan, abesti horrek, eta bengo, Aleitzen Amaier, eta lehenengo planoa da Aiako Herria. Eta gero, gutxi baliz, bengo momentu batean ere esan berdu Aiako Herria den itzalean.
0: Bueno, ez du, ondo dago, norbera bere requestan da, bere estereotipo guztia ikarri eta bestia teitea.
1: Ez que uste dut denek, o sea, oi hartzunen, sortu behar izan dugunean ikurren bat ezakizerena, eta zein simbolo pentsatzen dut, eta Aiako Herria.
0: Claro, mendi bat.
1: Eta gero dakagun bronka irundarrekin esan dutela beha jena dela Aiako Herria.
0: Claro.
1: Entzuten ez zaten irundarrak, zein ematen dio ipurdia Aiako Herriak?
0: Claro, ipurdia segun zer izan
1: dutzen ipurdia. Eta gero, besakarrak azuta ditugu. Pues tipiko, Aiako Herrian argazkia ikusten zunean, nondik anatea eta irunetik anikusi izan zuen.
0: Oso bat amazuruna paretak bihurtzea protagonista eta ez zea muinoak. Irunetik anik oso muinoa dirudi eta hori gandako, pareta ikusi eta ez tariskutxoan ezen. Irunetik anik dagoza...
1: Eta iru forma ikusten dira, hola?
0: Eta irunetik anik ere bai ikusten dira. Irunetik anik ikusten dira, amets bertan nabilanean, eta ikusten dira, bertatik anik, da beste mendimota, daga beste personalitate bat Aiako Herriek.
1: Baina irunetik anik
0: ratzazu. Eta de hecho, ez ziren dara baina, gauzatik bezala. Oso zuen abirtu ezuela, baina, hor ba hola baita de...
1: Iruko kopan gaudez, bai, bosteko bastuian.
0: Egia,
1: bueno, eta gero daude aztuak lesakarrak, Aiako Herriaren zatitxo bat ere behaien. Bine, piko honetan ez diasartzen.
0: Hori, ez diasartzen ez du. Guazten desigatzea horko karta. Horko karta da, Radio Urbait Smithen proposamenen, agertzen dira, iru pertsona femenino, kopak eskutan altxata, haien artean nola dite pixakura pilatuak zutik, dantzan edo. Agertzen dira, ez? Bate dauka soineko gorria, lurreainokoa, beste dauka soineko laranja, eta azpitik soineko xuria, eta azkenekoa dauka edo grisa edo urdin argi-argi bat, urdin zeleste esango dugu, posible izatea. Azpian oso emankorra den lur bat, frutaz eta barazkiz betea, eta atzean zeru urdin bat. Hori da. Garko kartaren deskribapena. Gero baitare, Dismait Gerteko bertxera balimagoaz, da, bertxio garko toago bat asko zera, hartzen da baitare, iru persona femenino, azal kolore desberdinikoa, zer nezego aipatu, aurreko, Rider White Smitheko bertxioan agertzen den, karta guztietan agertzen den personaiak, dila xuriak. Oso eurozentrikoa, karo, hoi garra mendazirakoa da. Dismait Gerteko bertxioan, hain justu, askotariko tasuna ondiagoa dago, gorputzei begira eta baita azal kolorei begira, baita ere generoi begira, gorkoan irudi edo iru pertsona femenino agertzen bali maia ere, eta agertzen da iru pertsona femenino batzukan kutsi, bestatzu zapatez, kopak edo edalontziak eskutan, dantzan ikusten da irui argiki ez, dantzan gozatzen, disfrutatzen, iru ez dituzte erramuz egin dako koro bana, eta baita ere

0: bateko, hau da, ez da osatutako komunitate bat, baizik eta zabaltzen ari garen momentu hori. Eta orduan ere, ba, bueno, hemen badago, ez? Eskertza, egonkortasun emozionala, ez nik bakarrik lortu dudarako, baizik eta besteekin seguruago nagoelako, bai? Ja ez gaude, ez batan ez dian, iruan gaude, irutik azten gara, orduan jende gehiago dago, bai? Eta beste hori esker sendo sentitzen naiz eta egonkor sentitzen naiz, vale, nagoen tokian. Hemen aipatu dugu ja pare bat aldiz, baina bueno, da, Eugen interpretazio aspaldia zugula aipatu dugu.
1: Aspaldia, bai.
0: Baina Eugek esaten du, bueno, ez dakit Eugek bakarrik, baina guk hori entzun diagu. Bosteko bastoia eta iruko kopak direla adiskidetasuna ulertzeko bi modu desberdin edo bi aldaera desberdin. Bosteko bastoia egiten dio referentzia adiskidetasun bati maskulinitatetik bizitzarako prestatzen gaituen lehiakortasun bat, joko hori zeinek irabaziko duen, eta orduan ez, ba, gero gure izan topatu ditzakegun oztopo arrisku trabeentzako edo prestatzen dugun jolas, benetako minik ematen ez duen jolas bat, eta hiru aldiz daukagu adiskidetasunaren bertsio femeninoa edo, eta honetan daukaguna da elkarlaguntza, batasuna, eta denak bat egitea, ez dago lehiakortasunik, baizik eta bata bestearentzako gaude. Eta batasun horretan sortzen den energia edo. Berez, nik esango nuke, adiskidetasunaren referentzia argia egiten dion karta hau dela. Bestea ere, interpretazio bat izan daiteke, edo hor dago ez, aditzera, baina lehiakortasuna da, eta adiskidetasuna benetan iruko kopek simbolizatzen dugu, baina, bueno, nabardura hauek badaude. Mm-hmm. Hemen badao interpretazioetako bada, nik ikusi ditudan, ez, teorikoago egin interpretazioen ez azaltzen, baina, bueno, berriro ez, Eugekin jarraituta, hiru emakume eta gila da, baraja askotan bai eta dismait jarteko barajan generoakien jolasten duna, edo badaude beste batzuk ez, bat, erreginak batzutan gizonezkoa diela, erregeak emakumezkoak, hiru emakume aukeratzen ditu, eta Eugek esaten du emakumeak direla bereziki jainko hirukoitza edo kultura askotan dagoen jainko hirukoitza simbolizatzen dutelako. Diela gaztea, heldua eta gurea. Eta hor dagon, ba, ziklizidea nola baita esateko.
1: Gure da txoa.
0: Ez que depende nor que jartzen du, bai, eta jartzen duzu, ingelesa da crown, eta hori izan daiteke ere bai sorgina, segun nola ulertzen den, da
1: elder
0: pertsona, eldu, jakintxua.
1: Vale, hori da.
0: Eta berez, klar, ez que berez da, dontzeia izan olitzateke lehenengoa, oain dikan hileko hori jetxietza dion pertsona, bigarren izan olitzateke amatasunarekin ere lotuta zea bat, eta azkeneko izan olitzateke ja.
1: Bai, jakintza akumulatu ditu
0: orduan,
1: pertsona hori.
0: Bai, vale, interpretazioak eta interpretazio daude, baina, bueno, hemen garrantzitsua, iruak daudela, iru forma dela, baina irua direla bat. Eta zerk zerren bidez ez egiten dira bat, eta hemen badaude, ez daude baraja guztian ez daude horrela, hemen baditugu ez, ba, sasura ebitu, eta badaude beste batzuk ez duena dantza erakusten. Rider White Smithen ez hain argi ikusten, Dismayed Heart-en argi eta garbi dantzan daude, eta dantzak batzen ditu pertsona hauek, eta dantzaren bidez lortzen dute ez, batasun hori erritmo berean, lurraren erritmoarekin ere esan daitekez, lortzen dute elkarrekin momentu horretan egotea. Orduan, adibideak, uste dut oso evidentea dira, konturatzen nahi naiz, eta ez dakit nire sensazioa den, baina iruditzen zait kopetako adibideak, bastoietakoak, baina eskuzera erraxagoa diela.
1: Sensazio berdin daukanik.
0: Eta ez dakiten emozioak erraxago identifikatzen ditugulako, edo, eta, edo, igagien, trampatiagoa dielako bastoiak. Osa, esan nahi duena ez, zu batzuan ustez, osa, badaukate beste buelta arriskutsu bat, edo, ez, kopek ez dutena inbeste, ez dakit zer den.
1: Nik uste talderantziz baita ere podcasta pixka gehiago dihoala kopen inguruan denbora guztian.
0: Eta igual kopekin errosago identifikazio dugu lagu gure, ez?
1: Bai, nistu behit.
0: Bueno, hemen bian esan genuen ez, maite mintzen momentua oso tipiko dela, eta gaurkoan lagunak. Zeran daiteke uste askotan hitz egin dugula, ez? Beste gaietan zeharka, lagunen inguruan, adiskidetasunaren garrantzian inguruan, adiskidetasun mota desberdinen inguruan, eta laguntasunen barruan ere sortzen diren dinamiken inguruan eta laguntasunaren arriskuen inguruan ere aipatu izan dugu, ez? Ba, ongi daola lagunen gora zarrera aldera egite, baina sortu berritzugula beste egitura batzuk ez dienak autu zaukeratzen ditugunak, ze pertsona batzuk haien ez bazterretan uzten ditugu beti, eta hoi guzti aipatu dugu. Orduan, ba, bueno, kartanik lagunei buruz hitz egiten digu, pertsona hobe egiten gaituzten lagun horiek, porroitz naiz arrakastetan zurekin daudenak, hau, lagun batek esan zian, zuk ezagutzen zu, amaien eta erreaga aipatuko dut. Berak esan zian behin, momentu txarretan lagunak izatea, askotan pentsatzen dugula ez, horri ikusten dela zinden laguna, baina badagoela jende asko, desoreka horretan, zure gainetik egote horretan laguntzeko pres dagoena, eta ez daukana zailtasunik, eta benetan, berak bere esperientzian,

0: bere arrakasta momentutan jakin duela zientzudien lagunak, ze badao jende asko, zu dirdira horrekin zaudenean, edo ez, zure momentu gorenean zaudenean, zure argia itzaltzen saiatzen dienak, edo gutxitzen saiatzen dienak, horrein komodo daudenak, bai? Onartzen, hori da, zu onartzen, zure protagonismo momentuan eta jakiten bere lekua hartzen.
1: Bai, zainez, xa, erresiago zaigu, norbait bere momentu baxu baten daunean hori zeintza, edo claro. Sostengatzea, osa, ekintzasko ze... zehatzago eta ezagunago zaigu hori ez bestea baino.
0: Eta badaola desoreka bat ere, ez? Osa, zuzuloan zaude, claro, laguntko dizut, eta gaixu bat, ez? Hor, niretzako ere badia puntuak. Ez? Urretzen?
1: Bai, ados, eh? Osa, eta honekin ez dugu izan nahi ere, oso totalak. Hau da, ez dugu izan nahi, hori da, ez nahi,
0: momentu txarretan. Noski momentu txarretan enberdela, eta...
1: Bai, favorez.
0: Baina, bai, igual badukagula urbileko jende asko, ez igual lehen lerrok laguna, baina urbileko jende asko, pues momentu txarretan ez, ai, zazemuz, ezak izertan, izertan, pero beste dinamika itxusi batzuk agertu daitezkela zure arrakasta momentutan.
1: Bale.
0: Baina, kartonek, eta ja aurreatu dugu ez, oinarrian badu elementu oso interesgarri bat guretzako, kohesirako eta batasunarako oinarritzat dantza hartzen baitu.

0: Trebeska dantza taldea, 1976 urtean sortu zen Donostiako Egia auzoan. Hasiera batean, Xabier elkartearen barruan. Mendizale, musikari eta dantzariak elkartuz. Aurten, 50 urte bete ditu taldeak eta denbora guzti honetan, herri-zerri, euskal kultura eta dantzak zabaltzen aritu dira. 1993 ospatu zituzten 50 urte hauek auzoan. Trebeskak, Euskal Herriko beste talde askok bezala, euskal musika, dantza eta tradizioa bizirik mantentzen jarraitu du kolektiboki, ingurukoekin lanean, dantzan, irrintzian eta festan. Gaurkoan, egun talekide den Nahia Ruiz dugu gurean. Kaixo, Nahia, zer ondo zaude, ongi etorri.
1: Kaixo, guardion.
2: Bueno, lehenengo derrigorrezko galdera da, gonbidatu guztia egiten diguna, zer eman daukazu tarotarekin?
1: Ba, egia da, irula baldiz edo indiatela, baina beti lagun artean eta pixkat ba, igual momentu pixkat konbulsoetan edo atera dira horrelako lagunak eta ba, gero pote batekin konversazioa luzatzeko balio izan digutenak.
2: Ah, vale, eta esperientzia, ona, positiboa?
1: Bai, beti ateatzen dira igual fokoa jarrita etzenekan gauzetan zerbait eta kuriosoa da. Baina, bueno, gero, zuek egine badia zuere, ni prest.
2: Noski.
0: Galdera pertsonalekin, edo bai, galdera pertsonalen aletara joko dugu hasieran, eta jakineko nuke, zerkera mantzun, Nahia txikia dantzara gerturatzera, eta zerke egiten duen gaur egungo Nahiak dantzan jarri izan?
1: Ba, bueno, txikitan lasarten hasi nintzen baleta edo egiten, oraindik oso txikitan puntarik ez ezer gabe, baino ez zitzaiten gehiegi gustatzen zitzaitena zen lagunekin egotea eta partekatzea denboa behaiekin. Ondoren herrian bertan ere kukukan hasi nintzen dantza garaikideakin eta gure irakaslea zen Maider Oiartzabalek ere euskal dantza itezun, euskal dantzaria zen. Eta eskatu genion erakusteko, ba, nahi genitula herriko jaitan plazan dantzatu, fandangoa harina eta beste mota batuzako dantzak. Eta berari eskerrasi ginen mundu hortan sartzen, gerora Lasarteko Erketz dantzataldean ere eonitzen, eta pixkanaka ba, hortik hasi eta gaur egun arte.
2: Eta nola iritsi zinen Trebeskara?
1: Ba, herriko taldea utzi nun eta ezautzen nun lagun bat, dantzan zebilena galdetu nion, porrontxo batzutan Trebeskakoak aurkeztu zizkian, eta hilabete eskasean behaiekin eminen dantzan.
0: Parranda ze.
2: Momentu aproposa, jendira, engantzatzeko gauzetara.
0: Bai, gauza guztietara, bai. Izan militantzi politikora, izan militantzi kulturalera, izan
2: festa batetara.
1: Bai.
0: Zalantzi gabe.
2: Bale, nik hemen, bueno, lehenengo aipatu behar dut, ni talde ontako kidean azera, berez ikastaron hasi nintzen, iaz ez. Dura, klaro, osea, iazko kursoan, osea, berez dura bi urteko irailean, edurrian, eta aurtengo kurtsoan hasi naiz taldean dantzatzen. Bai ikarri gauran, zein jekera gutxizien lehenengo aldiz dantzatzen, eta gebazturin gaitu batera egoitz. Lehenengo aldiz ikasin un Euskal Dantza ikasin itun dantzatzen, eskolan gobatzen dut, DBH-en erakutsizugutera irakasle, gaina gure irakasleko, osak izarteko irakasleak, erakutsizugula armatiro puntxori esan izan askotan, berak erakutsizuguna harina dantzatzeko bigarren pausua, buruan izateko armatiro puntxori, eta gero nik asko plazan dantzatu dut. Gaur egun ezagieta inbeste daun, bino ni xan izabanetan, posa indikanez nuna kolikera tenezakize bakize, eta asko juten ginen, hauian zeuden musiko gigatutara, eta bar, eta juten ziren ondokoai behira gutxi gara nola iten zuen ezakizera bakizer, lotxigabeko momentu bezala guatzen nuen, eta oso ongin pasatzen nuen. Zuk nahi zikasi zen nuen nengo aldi?
0: Nik banun klase kide Monika izan duen persona bat, eta berazen, bueno, amabaz mugizutarra, eta gizonez naparrak badie Gipuzkoara baina asko zedan zarita euslari hobeak, oza hori izan da. Eta berazun oso, oza, bera bazikin daukez. Oza, hori zen oso argia Hernaniko testu ingurun. Eta negoatzen ez, bere bitartez ikasinuna lengua aldiz dantza egiten. Eta aitare, abesten dala, zein komo, bale, hau ekon dute, guk ezak egiten bigarren hau txak. Tartekan esatete hori ez, Nafarra eta Gipuzkoan arteko mobidau. Baina bai, berak irakatsita, eta izan zen gaina, komo, ez da egiten zen, harin edo ditakon bat, baina gero uste dut atzerago, oza, lehenago ikasik genula, edo zeatu nile ikasten agurra. Bagizu, komo, ezala solemne bat ikustazula txikitatikan, eta bagizu, bai, hori da gata jakortuan.
2: Bale, bueno, hemen, badao, punto bat, oso interesgarri egiten zaidana, gero arriskutsua da, pixkat, eh? Ze batzutan sartzen gea ez, biologizismotan, ez ditugu lertzen beste testu inguru batzuk, eta hori ez dut esan nahi dantzak konpondu dezakenik zuri bankuak txeti botan izaitula. Baina, badao neurozientifiko bat, Nazaret Castellanos deitzen dena, eta asko landu du, bueno, ba, neuronek eta garunak nola funtzionatzen duten, ba, hainbeste behitzen ez ditugun kontestuan eta hola, eta dantzatzean sortzen den sinkronia interpertsonalaz asko ikertu du, eta oso interesgarria da, dantzatzearekin zegertatzen den azteko, dantzatzeak ematen digu, bueno, bai, esan dugu, komunitate sensazio bat, bukatzen dugunean dantzatzen eta hola, eta nik bai da egia nire gan identifikatzen dudala, nik dantzatzeak ematen dian postasun, euforia oso espezifikoa da, beste ezerk ez diana ematen. Eta ez dakiten niri ematen dialako, baina beste pertsona batzukin ere hitzein izan dut. Eta baita zerbait oso berezia, beste goz batzuk ez dutena ematen. Eta berak esaten du hor, badaola ez, ba, memoria muskularra biltzen dugulako, beste leku batetik hitz egiten dugulako gure gorputzak, gertatzen den zerbait. Eta esaten du gauza oso kuriosa gertatzen dira ere bai. Dantzatzen dugunean, erritman bat egiten dugula, ez bakarrik gorputzean sinkronian, baizik eta ikertu dela taupadak ere erritmo berdinean hasten direla. Bihotzak erritmo berdinean hasten direla taupaka. Eta arnasak ere noski, pues bueno, hierez, berdin duten dira. Bai da, ez, bueno, dantzak lotu edo batu egiten gaitu dela esan dezakegu neurozientziatik, hemen esan da ere, noski, ba, ezin dugula, ez, osea, ezin dugula dantza isolatu gure testu ingurutik eta beste elementu oso potente daudela, ez, eta noski, pues, gure garai desorekatu hauetan, bat, dantzak ez baitu, ez du gure osasun mentala salbatuko. Baina oso interesgarri iruditzen zait, dantzak daukan gaitasuna horrela, eta uste dut, gure tradizion eta gure kulturan presentzia handia izan duna ere bai, ez, eta ez dela kasualidadea. Zuri ezakit hartzen zaitzuen zuei, bueno, esaten nuen, ezen duten.
1: Bai, esanik, oso ikertua dago dantzak benetan ariketa fisikoa egiteaz aparte beste zerbait sortzen dula gure gorputzean, aipatu duzu, bihotz taupadak elkartzen dira, niretzako oso potentea da, ez bakarrik kanpotik baizik eta borobil baten barruan eskutik helduta egotea korroan, eta horrek sortzen duen guztia, ez, postasun hori, euforia hori esan dezuna, kolektiboa da, momentu hortan sortzen ari den zerbait, bakarrik hor gaudenekin, eta oso potentea da.
2: Bai, eta niretzako ere badu puntua dela, igual beste, eta hemen dago galdera, ez? Osea, zer dauka dantza tradizionalak, nola baita esateko, ez, euskal dantzak, beste dantzek ez dutena, ez? Niretzako hemen badago, nik euskal dantzetan abaizendu dara, du plaza batzutera juten dantzatzean, adin desberdinetako pertsonekin nahola, komunikazio bat dagola, agian gaur egungo beste dantzetan edo taberna batean dantzatzen zunean, ez, zaudezu zure kuadrillakoekin eta bar, ligatzeko erabili dezakezun tresna bada, baina hemen ez, osea ez, bien arteko harreman horretatik edo korrotik kanpo, korro txikitik kanpora doan, ez, beste harreman bat dago, eta egiten zait oso, eskizak iraltzaia esan, baina oso horren parte sentierazten hau.
1: Bai, osea hor, bueno, hau, azteko esan jende pila badabilela ez bakarrik dantzan, baizik eta honen inguruan ikertzen, idazten, pentsantzen, kolektibizatzen, eta tartean Oier Araorazak esplikatzen du, nik baino beto, dantza lenguaia badala. Osea, euskal dantza, dantzatzen degula euskaldunok eta hizkuntza propioa daukala, ez? Eta esaten dezun hori ez, bi personek hizkuntza berdinean dantzatzen dutenean elkalurretzen diala. Eta hor sortzen dala zerbait, konexio bat oso berezkoa. Eta igual orain moderno edo dela uste dugu, baino antzinatik datorkigun zerbait da eta horri utzi behar diogu.
2: Bino, bai, uste dut, jo, badoela beste momentu batzutan ere ez, bai, igual dantzan inguruan, eta hor, uste dut zukerako jizan iraganean aia bideo bat, ez, emakume batena, ba, elkartu zela herri bateko emakumeekin, eta nahizutela emakume honek dantzaria zenak, erakuste dantzaren bat, zer behar gaizkiz egiten dantzatzen. Eta hor dan, pos, hor lanketa bat intzutela ez, jo, pos, ez zueketzeaten gaizkiz dantzaten, nahi desberden nahizatzen dantzatzen, ez, eta bada hola, ez, nolabait, agian gertatu behar zuen zerbait dela, ez, baina igual berrikusi behar dugun zerbait dela ere, ez, sortzen den, bueno, dinamika bat eta uste dut, eta nahi gertatu izan zaitea didez, pentsatzen bat dinbatu nera betan, ez, judaina musikologia dutera, eta dantzaiteak eta parte hartzea nahikoa zen, ez? Eta gero, eldutasunarekin ez zer ikusi adun zerbait da, eh? Bino, bai, ongi ez badu dantzatuko, ez du dantzatuko, hobeto ez dantzatzea.
1: Baina zer da, ondo edo gaizki
2: claro,
1: dantzatzea.
2: Claro.
1: Osa hor, nik uste prozesu asko gertatzen diala batetik egondala instituzionalizazio bat dantzekin eta dantza batzuk, osa ez da berdina dantzatzea, herri bateko, oinatiko korpus dantzat, horrela egiten da, eta ondo egin behar egiteko badude modu batzuk. Baina gero hitz egiten genuen eta itzultzen naiz dantza lenguaia bezala ulertze balin badugu, gero gure euskalkiak oso desberdinak dira eta denok aige euskeraz, ez ba, dantzan ere bakoitzak berera egin dezake. Arazoa da, ikusten degunean norbait frentean A modu batea egiten eta guk egiten dugu B. Eta hor ja sartze balin magea konparazioan eta esaten bari, nik ez dut ondo egiten, bai, zuk egiten duzu desberdin. Edo zua izan ikasten, nola hitz egin, nola dantzatu, euskeraz, ez? Hori guztia badago, como, bai.
0: Niz dagoen ezkafere bat.
2: Gota.
0: Ez dakit zuek ados zaudeten adez honekin, baina lehenai bat dugu parte ritualistikoa komunitatearen atabar, eta komunitateak elkar ulertu alizateko bertu kodigo batzuk denok onesten ditugunak. Eta uste hemen badagoela movida elitista bat derroio ez zuk ez ezu hankanaiko aigo edo ez aizar ez entrenamenduak behar dituen como ez prozesu korporal eta ez mugimendu korporal batzuk ba ez zingaratu alizataren begira elitista bat derroio ez eski hori zaula. Baina gero baitare badago beste aldean beste pendulazo bat dela lasai dena ondo dago, ez como maiti ez dago dena ondo zabiltza iten euskal lantzak eta ez zabide egiten moderno. Modernon, esatea dena ondo dago, pues okei. Okay. Mea eskal lantza baditu bere letrak, bere alfabetoa, bere gramatika dauka. Eta orduan usten de batutan hemen, como... Es que ahorita ganaiz, izatea naiz un cenizo de mucho cuidado. Man, o sea, usten de temen dagoela, como movidao de rollo diversidadaren kontu hau de... Bai, ongitorria mugimendu guztiak. Bai, bai, si, mugimendu guztiak bai, baina musiko diola. Eta ite bali mazu pauso bat, porque te has salido a ti, ez, ba, barrutikan mugimendu hori, oke intzazu ben, ez da hola, eta gaina jendak ez zetu jarretuko, jendak ez zetu lertuko. Da hor dut badago hor movida de, bat, elitismo super zuzentasuna, eta ez, gorputz zuzen bat izan, eta gaina hor justo maskulinizatu edien mugimendu diak, gien, baloratzen dianak, ez, omentzen nire ustez ala izan da, horren artean eta beste aldearen artean dela como, ei, tal, denak hau horputza mugituta jaztaz, como, bai, si denak movimendu guzti dion gitorrik, baina uste baitare behar dugula gramatika hori zaindu, diot, euskara batuaren kontura ekar, ez esan nahi, edo euskalkia daude, noski dena da ongitore, euskalki bakoitza baitare baditu bere formak. Orduan, da como, bai, itzen dezagun, eta ongitorri euskainola ere bai, inkluso. Baina, diot, gero bako ezagutza eka bere forma, ez da hori baitare, ematen du, zaindu nahi balima da hori, zela kasi-kasi, ba hori ez kafre bat, eta usten dut dagoela, como bai, kafre bat edo ez, kasi-kasi tradizioaren eskuindartasun bat horren atzean, rebizatu darko nukena, eta hori baitare badago, esan, bale, ba, honek biziron dezan edo, eta nago biziron dezan, hola, forma honetan. Gero bako ezagutza egiten zela nahi duna, baina ez igual, ja ez da, beste zure lekua, nahi balima zu egin bulka kekartako mugimendu bat. Zoaz, garaikidera. Superongi.
1: Bai, bai. Osa, evidentea da, daude dantza ritualak, eta daude plaza dantzak, baina plaza dantzak dantzatzeko ere arau batzuk daude, konpartituak dienak, eta denok mantentzen
0: ditugunak.
1: Arau horiek importanteak dira, oso. Eta arau horiek ezagutu egin behar dira, ez? Eta plaza dantzetan ikastarotan eta saiatzegea behintzat enfatizatzen, eske plazan ez dute horrela dantzatzen. Ja, iritsiko ze hori egiten nahi badezu, baina goazen oinarrira. Osa, erritmo batera mamarria zu, tempo badauka, ez, noruntzoaz dantzan, ez, horrek egon behar du. Eta hori ulertzen dezunean, eta hori pasatzen denean gorputzetik, eta gorputzak hori ulertzen dunean, hortik aurrerakoa egongo da ondo.
0: Claro.
2: Bai, eta ez dago garrantzitsua, osa, uste dut, ikasi bertzula hain zuzen ere, gorputzetik pasatzen gauza batzuk, eta utzi gorputzak itzegin dezan, eta hori da, oinarrian ez, ongi egitein beste. Eta zure metafora erabilita egoitz, osa, euskera ikasten nahi den pertsona bat, eskatzen den gorrienago gauztako bada, mesez, ez zuzendu akatsa egiten ditunean. Erakutsi oso da, zuk norbait izkuntza bat erakusten badin badiozu. Eta esaten badin badu, atzo kantatu geneukan. esan diazu, ah, atzo kantatu zenueten, zenuten, edo, ah, bale, guk ere kantatu genuen, baina ez esan, ez da, zeneukan da, genuen. Horrek itunan pertsona bai.
0: Nik ez dut esan ze formatan egin, eh? Baizik eta, baizik usteetela, como edo batera edo bestera batzela, eta ez como, goe dagoela erdibidea, inkluso zuk esan duzun forma, birutzea superforma eder bat, esateko, ke guai, oza, zabiltza, como ez, ekimen propio zabiltza saiatzen hori egiten, ni bakit hori ez dela hola, eta ez dut ingo zuzendu, baizik eta ingo zu proposatu. Hori da super, okei, baina proposa emateko mardu. Eta ez como geneukan hori esatea, ah, bale, pues venga, zuko lasango zu. Esa, diot, zen, ustea,
2: bai. Bai, nik urratzen dut, baina esan nahi duena da, oza, orokorren iruditzen zait, plazadantzetan sartu nahi duen jendiak, gero, giriak enduta, igual, Donostin giriak, udan, bai. Terrible. Edo festa testu ingurutan ere, pues agarrat egiten itentu nien bapatian, zea bat, pues hor, bine sartzen dira gaina beste dinamika batzukin, maskulinitatearekin, claro. Ni sartu gona izan eta gaina, dinamitatzerana, berdintzen nik ingot zakilana, eta sartu gona iz, nahi duan nahi eta badakitean nahi zera egiten egiten zutena, bine eske, ez, egin gona da jajaja, zuen kontura.
1: Bai, eta gaur egun gaina esposizio digitalarekin ere, oza, normala da lotxa ematea, oza, zoaz dantze egitera plaza batera, eta dauzkazu 50 persona mobilarekin grabatzen. Noski, ez bazaude seguru egiten ari zaren, edo lotxa ematen badizu, etzeaz, jarriko, plazan dantzan.
0: Claro, hemen dago, gauza oso guapo dela katxaren movida, dela, ontazitzen dugu, hemen, ondela, temporada bat, usten dut, ekarri genuen, komo ez, akatxaren behira kuir bat, nola akatxa beharrezko dan baitare, komo hori barne egitea, eta ez, zure egitea baitare, komo sistema iraulia lizateko, eta ni, por ejemplo, hauritza superinteresanta dela, katxaren kontua bestera batera bizitzen ikasteko lanketa kolektibo edo ez, lanketa grupalak egitea, batez ero ni begira. Gero baitare beste lanketatu ez dute falta zegula dela, ez da dian dauden ikuskizun guztietan, are kontzertutan edo beretzetaren nahiagoak elarrean hainbeste mugikor. Ez komo, igual, hori baitare behiratu harko, neoke. Bean, horri behiratu gabea, komo, nola horretzen dugu akatsa? Zer da akatsa egitea dantza bat egitea bitzanean bai binakakoan edo plaza dantza batean edo ez, dena delako ez da inongo dantzetan. Zer da akatsa bezala ulertu behar deguna eta zer impactu dauka horrek nigan eta talean? Horren lanketarik egiten da, adibidez, trebeskan?
1: Bai, saiatze geha behintzat, akatsa ikasketa prozesuaren barne ulertzen eta zaintzen akatsa ere ez, ez gelditzeko akatsa hori eta gero jasta banoa. Ez jarraitzeko dantzan eta ikasketan. Ez da beti erresa, beldur handia diogu akatsari orokorrean, ridikuloari kriston beldurra diogu, eta horrek muga asko jartzen ditu orokorrean, bai plaza, bai estenatoki, hartu behar dian momentuan.
2: Bai, nik esan lukela ere zerbait ikasi, oza, berri jota, nire, ez, nire bezaloa ez dakize bakize, gero nik ikasi duen zerbait eta gaina, esan nahi duena, beste gozatzuin konparatuan, nahiko berandu ikasi duen zerbait da, nire dantzaz lotxa sentitzera, adinekin ikasi duen zerbait da, eta horrek niretzako adierazten du badela hor dinamika batzuk ez, gure artean elkar seinalatzen dugula, edo berdin zaitez, besteren txikitasunetik den, edo dakien erena, edo eta hor bai, eta badakite, oza, nik ikusten duena da, beste garai batzutan zela, talde egiteko tresna, erdigunean zen tresna bat, zedorako beste, ez, agian bestein beste aukera, eta aldi berean, ba, talde egiteko ligatzeko, osea, gauza asko sartzen zienez, elementu asko zeuden horren barruan. Eta nire, hau da igual, nire bizipen hau da igual, ez? Nik ezagutu dituen zeak, baina sensazioa da, jende horbiltzen denean honetara, eta uste dut trebeska gaina sorte daukagu, sorte handia daukagula, batrola, jende nahiko guai ez dela normatiboa, ez dela nezka, nezken papera, eta mutila mutilena, eta denek egingo dugu super txukun, ez? Gizon, eta emakume, eta pospolin, eta indartxo, eta bimimi, badaudela, ez? Beste gorputz, beste sujeto, beste zea mota batzuk. Eta orokorrian, nire sensazioa ez da, iten dugunean, badala aztea bat, hau oso guaia da, oza, ematen dit zerbait oso berezia, ez? Ezakena nola zabaldu ezakiguna, no, bestek betu dara.
1: Bueno, horresan dezulenengo, zortea daukagula, uste zorteaz gainere landu degun eta lantzen degun zerbait dala nahita, edo hori bilatzen degula, ez? Ez da erresa, nik uste trebeskak ematen digun espazioa dala, ez dala talde potente bat, Donosti mailan edo Euskal Herri mailan.
0: Euskal Herri mailan, ez dela handi gigante bat, como eta kiston, izen, como...
1: Oi, ez dauka izen,
0: bueno, izen bat, baina egidanik ez zaitu zela lautzen horrelako, bakizu Euskal Dantza talde, hola, horra bitziten duretako bat derroio, jure, bakizu. Osa, beti irikitasunak ilotu da gehiago, treska.
1: Bai, ez dakit zergatik, eh? Osa, ni iritsi nintzanean, ja sentitu nintzan oso eroso hor, baina bai hori, ez daukagu izen indartxu bat, eta ustet horrek albidetu dula lasaitasunetik harremantzea ere, taldearekin, eta trebeskarekin ere. Eta orduan horrek eman dizkigu irikiera batzuk, ba agian beste talde batzuetan enkajatzen jendea gonbidatu dugu, eta ba, batzu gelditu dira. Saiatu geha beti asko goxatzen auzoa, guretzako oso importantea dela, eta auzotarrak geoz gutxi jadeude geha, bueno, zarete horrein auzoko auzotarrak, eta gutzako oso importantea da, ez? Testu inguru ematea, auzoaren parte izatea, eta bertakoekin egitea eta galdetzea zer dan egin nahi deguna, nun gauden eroso eta zer egin jarraitu nahi degun edo zer aldatu.
2: Bai. Bai, menos interesgarria da, bueno, hemen, osea, zuek argita galdiak ustez, baina erra tradizizit egiten dugunean, ez, batzutan pentsatzen dugu, ez, edo datorkiguna buruan da horrela dena, ez, edo hor
0: asiratik mantendu dena. Bai, horrela jaio den zerbait.
2: Eta tradizioak sortu egin dira, tradizioak esan nahi berriak altatu dituzte, begiratzen badin badugu askotan nio baten izoi, Magi Bulenek intzun antzulako, bueno, antzula lanketa bat, eta hor, adibidez, ikerketa bat intzuten eta konturatu ziren, ba, behaiek tradizio uste zuena zela, uste zutena, baina asko zer goizago sortutako zerbait zela, ez? Osea, bai, mentzen zuten hau inda, mendeetan eta mendeetan, eta asko zere berriagoa zela, ez? Eta euskal tradizioan pentsatzen baldin badugu, pues, bueno, dago gutrikitisa, albokaren izena, arabea da, ez? Ba, daude elementu asko oso berria dienak. Eta oreka bat topatu berda igual, ez? Osea, zer... Ze, claro, evidentemente, iten baldin badugu, ez? Borron, eta zerotik hasi, pues, oi, beste zerbait izango da, oda, traizioak ez, piedra roseta mantentzea baino, esan nahi duna da ez, ba, genealogia bat edo badagola ez, eta badoala esku-zesku zerbait horrez, esentzia bat edo mantentzen. Baina tradizioak ere baditu, gauza batzuk ba, aldatu nahi ditugunak ez, hemen oian egin dart dantzariak, ba, daltxalidin dabilelako ezagutu dezakezue, edo justo ba, Martzerina pertsonaiarekin sortu doa intxertan ere ez, bakarkako antzezpen dantzaldi bat. Eta behak aipatu izan du, behantzako Euskal Dantzak oso espazio gogorra izan diela inbatetan, genero erago oso markatu batzuk zituztelako, eta gorputz bakoitzak zer egin dezaken, eta zerrez, zer jantzi dezaken, zerrez, zein egin dantzatu dezaken, zein ez, oso zurruna izan delako, eta batzutan behantzako, ez, oso itogarria izan delako. Ezakitzuk queer bezala, biseksual bezala, zein horrela bizi izan duzun, ez, edo ze esperientzia duzun generoaren zurruntasunarekin Euskal Dantzan.
1: Vale, gauza asko aipatu dituzu bai. Jarraian. batetik terminoen konplejutasunaz edo tradizioa, euskaldantza, folklorea, folklorismoa, osea hor badaude ba, beste podcast oso bateako emango lizkizeken gaiak, baino osea ezin dugu ulertu zerbait ertsi bezala, tradizioa eraldatzen da, moldatzen da, aldaera daude beti. Beste zerbait da, momentu batean erabaki balin bazen modu ontara egingo dugu hau, modu ontara jasoko dugu hau, eta hemendik aurrera aurrela egingo da, baina ezin dugu ukatu eukidun evoluzio aldaketa, dantza batzuk galdu dira eta berreskuratu dira, beste batzuk sortu, aldatu, ez? Eta hori euskal dantzaren parte da, eta izango da. Eta horrekin lotuta, lehen hori aipatu dugu, ezin degula euskal dantza gure testu ingurutik isolatu, eta hor ulertu behar dugu, ez? Gizartearen parte bat bezala. Eta guri eragiten digun bezena genero sistemak, ba, dantzan ere eragin zuen. Ez bakarrik, kapitalismoak ere, erlijioak ere dantza pila bat moldatu zituen, ezin ginelako elkar ukitu, emakumezkoek ezin zituztelako jantzi batzuk jarri, edo plazara, edo holtzara atera.
2: Adibidea, bat ez dantzizu, ze dantza moldatu zen ezin zelako elkar ukitu?
1: eske naiz oso ondo gobatzen hau horrela den edo zeine kontatu zian, baino esango nuke zapiekin dantzatzen diren dantza batzuk behintzat leno eskuekin dantzatuak ziala, eta bikoten arteko distantzia urruntzeko eta ez markatzeko ez egoteko kontakturik zapiak sartu ziala. Esango nuke.
0: Lepeak esatasunei, lepeak amatxasimoreit.
1: Bai,
2: bai. Bai, bai. Eta generora bueltatuta barkatu. Bai, bai.
1: Eta arduan horrea itzuliz. Bai, segun zegoazen ikustea, bai, nabarituko dugu generoa oso indartxu. Generoa egia da, oso indartxu dago espazio batzutan eta ikusgarriak dian oso espazio askotan, esango nuke. Ez, txapelketetan, emanaldi nagusi eta hondietan, baino gauza asko aldatzen ari dira azken urtetan, ba ikusi egun bezala Baztanen, Lesakan, dantzataldek sostengatzen ditugu gehien bat emakumeek, eta hori realitate bada, eta horrek ba, sortu ditu ere aldaketa asko, beste asko aldatzen ari dira edo aldatuko dira.
2: Nik hor entzun dut, ezakit zeinek esan zu, minio adibidez, ojo, tradizionalki gizonak egon dira asko euskal dantzetan eta hola, eta generarekin zer ikusi duten aldaketak txertatzen jundien enean, gizonak juten hasi diela euskal dantzetatik, jun hasi diela espazio ikusten, eta bai, gero eta ez, argiago dela, pues, gizon gutxiago daudela euskal dantzetan.
1: Privilegioa galdu zutelako, esango nuke. Hor oso nabaria da eta neri aspaldi pasa zitzaiten normalean ensaiotan emakumezko gehiago gizona baino egun batean ez dakigu zergatik ba gizon gehiago zeuden eta justu bikoteka tokatzen dantzatzea guk askotan egin dugu bi neskek elkarrekin ez da ezer gertatzen bat jartzen da gidari paperean bestean eta listo. Ba, momentu hortan bi gizon jarri zian elkarrekin, eta erabaki zuten ez dantzatzea, zen nola dantzatuko zuten bi gizonek elkarrekin eutxita. Kontrara ez da gertatzen, kontrara jartzen geha, eta
2: listo. Oso.
1: Oso. Eta nik uste hori aldatzen gabiltzala, behintzat plaza dantzen testu inguruan, leno soikoa zan, bikoteka jarri bargea, neska mutilla, ez da baina, bat, bi, edo ba, umekin asko bazakit zuaitza, eta joria, badaude A, B, beste mila teknika, esplikatzen duzu pitako zein den lider gidari papera epkiko dunak, saiatzen zea esplikatzen ere, eta ez da erresa, bi paperak ikastea, normalean gaude oituta, oietako bat ikasi eta hor gelditu. Eta hor, interesantea dena da moldatzen jakitea, ustea eramaten eta jakitea eramaten.
2: Bai.
1: Eta bueno, ba gabiltza hor eta horrek ba justo guri pasa izan zaigu jarri bikoteka eta bi gizon mutil elkarrekin eta esplikatzen diezu, ez da inungo momentutan esan emakume gizon eta listo, pues, dantzatu dute, eta superpozik.
2: Bai, eta plaza dantzetan, nire batzen ez ikastaroan esan nintzen ean, lehenen balditakotan, pues, zirkulan jarri, eta zakitzen nintzen, arrozen baltxazen, edo barainain, edo zintzen, baina ginen bezala bat, bitatuko zaizuena, eta igual justu onduan zenekan, ez, beste generoko pertsona bat, baina gero aldatzekoan, ez. Eta hor, esan da, ez, ba, batak esan egaloka, biak beste bat, eta ez da, ez du zer ikusirik osatuko zer dakizuke, tokatzen zaizuna, eta jasta. Bai dut sensazioa, batzutan kanpotik edo entzun dut, duela gutxe entzun nion, hain ez dut bere izan esan, ez dakiz ziur behaz, zen ez, bineo esaten entzun pixka bat, sortzen dela, bai, eta igual genero disidentziatik esan, hain ez esaten, gure hizkuntza, hau da, genero disidentean pertsonon hizkuntza ez baritz bezala tradizioa, ez? Eta orduan nik horrezak aldeku bat. Eta hau duela gutxi ziren horren bai esan gutu izan, ze honena badakit, Albina Astardastekin itzein un honen inguruan, bere dantzatatu baten hasi dutan, eta biek aipatzen genuen leku bat topatu dugula aldutan agian, berden dela, be kodiak ere, ez, ba, lanketa handien delako hainbat aldetan, edo gure ziurgabetasunak, eta ez, ba, ez zaude zure identitateaz hain, edo egin nahi duzuna zain ziur, ez, 18 urtekin, edo 24 urtekin, edo 30 urtekin. Eta aurkitzea, ez, espazio aske bat, ja helduago zeanean. Bino, badaola batzutan, ez, distantzia bat, hau ez, honek ez du niri buruz hitz egiten, ez? Osea, euskalduntasuna edo euskal tradizioa oposizioan bezala, ez? Ja. Queer sujetuekin.
1: Bai. Eta leheno, bueno, baina arte igual plaza dantzetan zentratu geha gehiago, baino pentsatu ezakegu dantza ritualetan edo personaia bat gorpuzten degula dantzan, ez? Ni aktore izango banintz, mediku izan naiteke, eta ez daukat medikuntza ikasketarik, ni jantzi naiteke katximorroz, jantzi naiteke, ez? Eta gorpuztu personaia hori eta dantzatu. Eskatzen duen teknika, arau, eta dena alakoekin. Eta ondo egongo da, eta jantzi dezaket gona bat, eta jantzi ditzazket galtzak, eta zuek ere.
2: Be, alare, oi, guri zorion duzuten. Bueno, eski gaina hor egiten zire deigarria. Osea, ingen unian urte horreneko zea, nahi jende bat horretzen, jo, eski nabaitzen ez dakizzer mutil batek gona jantzita zeukalako, ez? Bai, bina horrek esan nahi duna, osea, esan nahi dut, ez ziguten esan ezakit, osea, andreldu batek beti ikusitzen ditu lagauzak, ez? Modu batean, eta hori, esan zian jende nahiko, bueno, gaztea gure bainan bultakoak, ja ezen gazteak, esan nahi dut, bino, harrigarritzat hartu zuten, esan nahi dutez, lanketak iten egia, baina egian ez espazio guztietan, ez talde guztiek, eta horrek ere ez aditzea ematen du. Eta askotan iritzen zaitere batzutan, inertzia ziten ditugu lagozako da, larrain dantza bat zehatzen da, eta normalki, ez, mutiak barruko pozizio hartuko du, eta neska kanpokoa. Ez ezer berezia gati, baizik eta ez, igual landu berritugun eta konstientein berritugun dinamika batzu daudelako horre rotuta.
1: Bai, ikusi ditugulako, ez? Eta askotan errepikatzen ditugulako jakin gabe zertan egean eta bai, kontuatzezea hitz egiten astezean momentun beste persona batzukin, ez? Disidentzian bazterrean dauden batzukin eta esaten dizutenean behaientzako ez dala erosoa espazioa izatez zergatik ez, eta horraztezea begiratzen, aklaro. Eske beti persona berdinek hartzen dute espazioa, eta beti modu berdinean egiten dute. Eta zu ez bazean norma hortan sartzen, ez bazaude erosor, edo implizituki ez bazaude gonbidatua festa hortara. Claro. Ulertzen duzu, eta hori da egiteko daukaguna.
0: Aizue, bukatu horretikan, nahi nizuen nahi galdera bat, dela queerizazioaren inguruan, nola queerizatu ditzakeu dantzak. Adibide bezala, Iruinkokoa egiten hasi zenean, egin zuten gauzetako bat izan zen, bueno, Iruinkokoa libertimendu bat Iruinan egiten hasi zen, hain eta meretzian aukotetan naiz, eta ere ja hogeian, bai. Eta sortzen dituzte, bai abestiak eta bai dantza, mantenduz tempoak, egin alizateko euskal lantzen, bueno, forma daukaten dantzak, baina ez diako motal. Ez da nubaiteko dantza, ez da sortuen dantza bat, eta musika bat beren beregi Iruinko kortarako, ez. Iruzetak ez duenerik eta guapo dela kuirizatzeko euskal dantzak, porque niretzako euskal dantza da baitare Iruinkokoak dakaren proposamen guzti hori, baina da hori, sortutakoa hasiera batetik, ez da gaina musika eta gaina akompainatzen du. Zer egin dezakegu kuirizatzeko, eta zertan bazabitzatzen zuek agian zerbait egiten kuirizatzeko apurate dantza, zabitzatzen zerbait sortzen propioa, ez ait.
1: Gu bere hortan ez dugu propioa den ezer sortzen, baina bai uste bagabiltzala espazioak sortzen kuirrak izan daitezken personak ongietorriak izateko. Niretzako adibide argienak inauteria dia, eta aurten hasi geha inauteriak ospatzen egian berriro, egin genuen erromeria, jantzi ginean, atera ginean dantzan, maskarekin, bakoitzak nahi zuena errepresentatzen. Eta lan handia dago egiteko, niretzako importantea da beti gonbidatzea jendea. Osa, metxeko adaki pesadaba naizelako, baino ezagutzen duten persona oro gonbidatzen dut dantza taldera. Betitze egingo diot, dagoen ambiente erosoaz. Saiatzen gehala zaintzen, akatsak egiten ditugula. Baino, bai, osa, irutze zaitor oso goxoak izan behar gehala, jende bat entzako oso arrotza izan daiteken espazio bat oso bere sentitu dezakelako, niretzako eta nire bizipenetatik asko ikasi dut dantza taldeetan egoten, asko behar izan dut dantza talde bat lagun talde bezala ere, bakoitza bere etxeti dator, bere laguntaldeti dator, baina dantzan gaude, elkarrekin gaude, gero pote bat hartuko dugu, edo bi. Eta horrek guztiak gauza oso politxak sortzei du.
0: Ba, dantzarako.
2: Nik neukan, oza, nik ere proposamen bat denun. Oza, niretzeko, guai hongo litzateke, nik buruan, hau da, buruan daukadan pedra da bat, baina zuk zantzun nirenkokoan eta hola, eta bai daukat, oza, espazioak, zakit espazioak, baina zuk imaginatu, partxizien astentzea jolasten, bai? Eta partxizaitu gara batzuk, eta oso markatu daude. Eta jolasten aizela, esaten zu, zeratik ez du zazpi dadoko, zazpi aurpegiko dadu bat egin jolasten, buskenik esango izu ezet. Baina, ja, egun batin ez den bai batzen, jolaz bat jolaztuko dugu. Eta partxizo ingo dugu, partxizo partida bat, baina datuak zazpi aurpegi izango ditu. Ingo bagenu, oza, hau da ja nire pedra eta hoia da pixkatan besten. Ez, plaza dantzak nintzen binen pedra, eta ja markatutean hasieratik ganez, bikoteak izango dizak izan, jendia batzeko aukerakin, iruditzen zait hor, ez, badagola aukera, bestetoki bat ediko. Hau da nire, oza, erdigunean jartzen bat batean, pues, bogearekin edo indaiteken bezala, ez, pues, plazantza kuir bat. Eta edo zein dago ongi etorria batzera noski. Baina plazantza bizan bat kuirra. Eta bai, eta niretzako, eta badu zerbait.
0: Baina hemen txori da, barkatu, fantasia inet. Osa, bai, baina jendari esategen kuirra ez da lenguaia bat ematea. Osa, zuk plazantza egiteko kuirra, esan barezu. Eta kuirra da, hau, eta hau. Bai, hau da, ez mugimendu da ongi etorri, eta da, osa, ez da, ulertzezu, bai, komo, beti berretu kodeak, beti, orduan da, komo, zehaztasun minimoa behar dugu, inkluso kuirra izateko.
2: Orain azaltzen nahi nintzelako erabilitut hitz hori. Ez, claro. Ez denekan buruan esatea. Jazz queen, queer, ez? Osa, buruan neukan horrelako zerbait egitea. Bai, gero azalpena eta formula eta moduak begiratu bergo nituzke, tekusik bergo nituzke. Eta niretzako badu zerbait oso esan dakua, ez? Osa, igual batzutan badauden ezakiten ez, ba, dinamika batzun gatik edoela jendeak osten zai urbiltzea, baina urbiltzen den jendeak badauka oso askatzaia den zerbait. Eta hau, eta badakit ezakazu guztian izango tezut inor zehatu nahi, baina nik adibidez dantza urbana egin dut eta gaur egun euskal dantza egiten ditut. Eta niretzako giroa oso desberdina da. Hemen inor gutxietxi gabe eta dantza urbana guztian zizkit eta bultatuko nintzateke batek daki, ez dut uste, baina bueno, batek daki, esan nahi dut. Baina juten ginen eta jendeak dantza egitera doa. Eta hor gelditzen da, ez, eta da asko, bakoitza berera, ezakizer, eta uste dut euskal dantzetan ezin dela komunitatetik, zenera taldetik separatu dantza. Eta ere gehiago, talde batean sartzen baldin mazera, oza, talde horretan zure ekarpen egin behar duzu, eta talde horrek bizirauten du militantzia batik, edo ez, auzolana batik, ze bestela, oza, ez dago inor diru emango diona, etzea ordaintzen nahi klase batzuk, da herrian edo zuen egiten den zerbait, kokatua da ona, eta zure denboratik ba, eskatu behizun esfortzu bat, eta asko emango dizun ere bueltan. Txinpun.
0: Era bat ados.
1: Bai, guztiz. Eta, bai, behar ditugula justa kuirretan erromeriak, plaza dantzak, eta esaten dezun ikasketa hori, gaur egun agian asko fokalizatu da dantzataldeek erakustearen, ez, hortan, baina asko ikasten da plazan, dantzan, zuzeneko horretan, egin daiteke, bizitza osoan egin da, ez eta orain paniko ematen digun jakin gabe plazara ateatzea, atera. Bai.
2: Eta beti gode, preston duan gaudenak bat imadakigu esateko zer datorren.
1: Bai.
0: Ba, gombiak penonekin. Naia, eldo aukerara. Oso gustoran gira. Eta, bueno, ba hori. Agian beste beni barko nuke beste zai bat baina, jun aurretik. Naiko honetuk eskatu itxira besti bat. Garko zairako.
2: Eta zergatik.
0: Eta zergatik.
1: Mauriziaren abesti bat karri dut, zein zan, amets. Jarri dugu hor. Bueno, jota bat hortxe dago.
2: Gero jarriko dugu.
1: Dana alakoa Maurizia beti ondo.
0: Maurizia alako gure folklorika. Bai,
1: beti entzun behar dira senyorak. Entzun zuen senyorak.
2: Aintzera ederra, edo aintzera...
1: Ederregia zarazu.
2: Ederregia zarazu.
1: Hortxe.
0: Ba, mila esker nahia.
1: Zuei.
0: Oida, aurkizango dut karren berri. Ongizan agur.
2: Ongizan. Ongizan.

0: Moncloa hauteskunde eta etxebizitzako dekretuetan dihardu edabide ezberdinek astelen honetarako aurreikusten dute Pedro Sánchezek hauteskunde orokorren deialdia iragarriko duela. Gorteak sakabanatuta exekutiboarentzat errazagoa izango da etxebizitza arloko dekretuak berrestea. Diputazio iraunkorrean ez dauka juntzen beharrik. Eldiario.es agerkari digitalaren arabera asteburu honetan Moncloan berretxia gelditu da ostiralean gertatutakoaren larritasuna. Bozen totaldeak aldiz Pedro Sánchez oso haserre dagoela aipatzen du. Kongresua ez dela larrialdiaren mailan izan aipatzen dute Moncloako iturriek, honen arrazoi nagusia Juntzek etxebizitzaren dekretua emandako ezezkoa da. Arau juridikoa negoziatzen ibiliarren sozialistei ulergaitza egiten zaie nolatan bozkatu zuten ezezkoa, horiek hala hauteskundei begira etxebizitzak gizartean eragiten duen haserrea nola kudeatu behar den aztertzen ibili da Pedro Sánchezen ingurua. Eta etxebizitza eta ongizate ardatz EH Bilduk Iker Casanabo eta Maria del Rio aurkeztu dituzte Bizkaiko diputatu nagusi eta Bilboko alkatea izan daitezen. Etxebizitza eskubidea, herritarren ongizatea eta aldaketa politiko ala sozialak izan dituzte izpide Oskar Matuterekin batera. Oskar Matutek nabarmendu du EH Bilduk Madrilen egiten duen lana Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren interesak defendatzera bideratuta dagoela. Iker Casanovak beraldetik azpimarratu du EH Bildu dela Bizkaitarren beharrak eta kezkak hobekien ordezka atzen dituen indar politikoa. Eta alderdi berak 50 urtez gobernatu ostean gehiengo absolutuen garaia agortua dagoela dio Maria del Riok, Bilbon aldaketaren lidergo hartzeko prestago. Eta aurriak 17an aurkeztuko da Sumar berria Frente Amplio izenarekin. Bertako kide izango dira Izquierda Unida, Más Madrid, Sumar Mugimendua eta Commons. Hala ere, akordioak aurreikusten dira Txunta, Compromís eta Aramés alderdietako ordezkariekin. Hautagaitza korala aurreikusiaren mugimenduaren lidera Ernest Urtasun ala Mónica García izatea aurreikusten da. Adelante Andaluziak ere hauteskunde orokorretara aurkeztuko dela baieztatu du igande honetan. Honen bestez, erronka nabarmena izango da eserleku gehien dauzkaten Andaluziako hautes barrutietan lidergo hartzea. Ezker aurrerakoiaren botoa asko sakabanatzea aurreikusten da. Eta kiroletan aipatzeko Efe Liga gaurkoan Eibarrek gutxean berdindu du Granadaren zelaian eta etxetik kanpoko bolada ona luzatu du. Armaginak Europako postuetatik bi puntura iritsi dira selekzioen etenaldira eta bestalde Realak demoraldiko ligako lehen garaipena eskuratu du Valentziari huts eta bat irabazita. Nere Izagirrek sartu du partidako gol bakarra 23. Minutuan. Realak Europakapen lortutako garaipenari jarraipena mandio, baina jatxera postuetan izan da, iritsi da etenaldira Deportiborekin puntutan berdinduta, sigarren jardunaldiko euskal taldeen garaipen bakarra izan da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela, eta eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu.
2: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean, hodeiak eta ostarteak izango dira lurralde osoan, hodeiak ugarixeagoak izango dira hego isurian, hodei hauek han hemenka zaparradaren bat edo beste utziko dute goizean, naiz eta orokorran goizean ateruneak luzeak izango diren eta leku askotan aterio txuko dion, arratsaldeko lehen orduetan zaparrada giroa zertxoa eta areagotuko da eta euri geixeago egingo du eta uneren batean ez da baztertu behar gainera, ekaizkutsuko zaparradak izatea, arratsalde erditik aurrera atertzeko joera hartuko du, ateri geratuko da eta ostarte batzuk ere irekiko dira. Haizeak, ego ekialdetik jokotu egunaren denzatian, bigarrenean ipar ekialdetik finkatuko da, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko baloretan jarraituko dute, edo akaso maksimoetan gorakadatxo bat ere emango da, minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean, eta ego isurian 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan kostaldean eta Araba eta Nafarro erdialdean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Naiz irratia.

0: Jotea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Jotea Lili irratzaioaren 88. emankizunerako Jon Gurrutxaga Urbieta musikaria gonbidatu dugu. Jotea Lili irratzaioan, Jon Gurrutxaga Urbietaren gogoeta soziologiko, filosofiko, politiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Jon Gurrutxaga Urbieta Azpeitian jaio zen 1986. Politika zientziak ikasi ditu, euskara irakaslea da, bi taldetan egon da, Errimerekin disko bat argitaratu zuen, eta Desgaraian taldearekin bi disko argitaratu ditu. Richa Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Jon, zer moduz abiltza?
2: Kaixo, ondo nabil. Gena giro ederra atera dut, eta gustora, aspaldontan.
1: Bion ez dut esan, baina bertzulari ere bazara, ez da?
2: Bai, eta akaso, ez da, musikariaren etiketa baino erasoago nago bertzulariarenean. Lehenagotik datorkidan zerbait da, eta ez da, akaso gehiago, bai, ez da, oso neurea sentitzen dut bertzoa, eta hor eroso nago. Musikariarenean, ba, nikuet teknikoki eta, ba, ez dute gehiegi landu musika, bai, belarretik eta datorkidan zerarekin, baina asko hitzetatik eta ulertu dut baita ere musika gintza, orduan, bueno, esango nuke, ba, bai, kantaria naizela, musikaria, ba, ez dakit horren barruan, baina, bueno, erosoa honago akaso bertsolariaren etiketan, eta, baina, bueno, bai, musika gintzak ekarri gaitu lekarrizketa honetara, ez?
1: Erosotasuna aipatu duzu? Politika zientziak egin zenituen? Etzenuen bukatu eroso?
2: Ez dakit, 18 urterekin zaila aukeratzea zein bide hartuta abar, eta garai hartan, bai, beti eukiet interesa, ba, bueno, azkenean Euskal Herrian garai hartan, bueno, ba, oraindik ere politika iruditzen zait askoz modu intensoagoan bizi genuela gazte belaunaldi batzuek, eta horrek zipristintzen gintuen, eta horrek nahi edo ez nahi, ba, interes bihurtzen zuen politika ere. Garai hori aipatzen nahi naizena zen, ba, Suetenaren garai buelta hartan, bueno, unibertsitatera joaten hasi ginen belaunaldia, ez? Batxilergoan, edo, bueno, politizazio, ez, zuarra den garai horretan, ba, oraindik politika bizi zen, gehiago ondarretatik esango nuke, gure aurreko belaunaldiak eta oraindik beste erabatera bizi izan zituen, nik ez ditut izan lagunik neure belaunaldiko presorik ez dut izan adibidez, guai gura baino 5-10 urte zarrago izan zituzten bezala, baina bai ondarraietatik, ba, oso intenso, oso modu intensoan bizizela gure inguruan eta politika, eta, bueno, horrek interes horrek eta erakarrita, eta aparte, ba, euskalako galdera asko munduari begiratzeko, eta, ba, horrek akaso eraman induen karrera hori aukeratzera, eta ez, adibidez, euskal filologia bat aukeratzera, orain naizta neurofisia euskara den, naizta orduan ere oso oso euskara zalea eta euskal zalea nintzen, ba, igual, akaso horregatik, ez, politika aukeratzera eraman ninduen, ba, bueno, bai, erabaki beharrak baita ere.
1: Berezia iruditu zaite bota duzun esaldia, hau da, ez duzula, ez kuadrilan, ez da lagun artean ere presorik ezagutu, ez da, gertuko presorik.
2: Gertuko presoak ezagutu ditut, baina ez neure belaunaldikoak.
1: Hori da.
2: Bai, hori ala da. Bai. Baina, bueno, bizitzen mundu aldi jarreza egun da, espero ezagun ez izatea, baina ez dago hemen zer firmatzerik, eta gaur egun ikusten dugu ze itxura hartzen ari den, gaur ere atxilotua izan dira Iruñan, gaur eta hola. Eta bueno, errepresioa hor dago, eskuin muturra eta fasismoaren gorakada hor dago, eta horren aurrean, bueno, mobilizatzen den jendeak eta, ba, ziurrenik, ba, bueno, ba, pairatu behar izango, pairatzen ari da, eta, bueno, ba, hoxe, oraindik ere politika oso presente da, gola gure bizimoan, ez dezagun, bueno, ez dezagun aztuta.
1: Baina, ba, lehenko hitzetatik ulertu dezaket ni pixkat, nostalgia puntu bat badio zula, ez? Laurogeita hamarkadako garaia aliei, ez?
2: Ez da nostalgia, nik ez ditut bizi izan garaia, baina garaiaen ondarrak iritsi zaizkigun, maila kulturalean, eta eta gero baita, bueno, maila nahiko tangiblean ere bai, ez? Gu presoak, osea, ni Azpeitiarra naiz, da nik ez dakit, 9 kuadrotan ezagutu nituen herriko 9 preso. Gero zorionez ba orain kaldean daude, baina haren nostalgia ez daukat eta nostalgia ez zait iruditzen gainera eraikitzeko bidea denik eta proiektu berria eraikitzeko bidea denik. Bai ezagutza eta garaiaren kontziente izatea eta arek utzi zituen bai ikasbideak nahi baldin bada ba geure egitea edo bueno, zortedun ere bai, ez? Kultura politiko hartan edo Euskal Herrian jaio izana eta horre, modu hortan bai bizitzeko aukera ematea, iruditzen zait, pues emate izkizula ba betaurreko batzuk munduari begiratzeko horrek ere. Eta baina ez nuke esango nostalgia denik sentitzen dena.
1: Ze betaurreko erabiliko zenituzke?
2: Ez dakit, ez dakit, justizia universalaren betaurrekoak nahi baldin badaula esan da, edo ez dakit, zapalkuntzak identifikatu eta haiek gainditzera begirako, ez dakit, betaurrekoak, eta empatia, bueno, zapalduarekiko sentitzekoa, eta hori, iruditzen zait jaso zela.

0: Errime taldea dugu hor, Chelsea Hotel, hotel musika eta letra Leonard Cohenena duena. Hain goxo, ai, barkatu, bai, hau miseriak da, baninduan miseriak abestia Errime taldearena, nire akatsa.
1: Bai,
0: noski, Jon. Miseriak du kantu honek izenburua. Nork eraiki du miseria?
1: Nork eraiki duen miseria? Ba, bueno, guain dauden, nik esango nuke miseria leku askotatik eraikitzen dela. Azten bagara, oza, gertuenetik eraikitzen ez. Ba, gertueneko planoan, zuri, ez dakit, zure alokairua, zuk alokairua ordaintzen diozun etxe jabeari, eta hiriburuetan hortik probesten den jendeak miseria eraikitzen du, edo miseria horren konplizea, eta plano altuagoetara, ba, nahi besteko, ba, bai, joan zaitezke, ba, botere ekonomikoa maneiatzen duten persona hoien gana, askotan akaso igual ez, entzuten duzu Europako Banku Zentrala edo entzuten duzu zera, eta kosta egiten da izena-izenak eta jartzen, izena-izenak badauzkat, eh? Eta plano txikia gotara etorritar ere izena-izenak badauzka, ez? Miseria eraikitzen duen, zera horrek, kantu hau, eta da gehien bat, bueno, garai batean, ez da gure inguruan izan ziren etxegabetze batzuen inguruan, nahiko modu ez dakit, iaia... ez dakit, oso modu bizteralean jarritako letra bat da, gure lehenengo kantua izan zena, ez dakit, 17 urterekin edo, eta pues, etxegabetze horrek sortutako haserrearen bueltako zea kantu bat, ez? Eta, bueno, bueno miseria zimendu, gizarte hauek miseriaren zimenduaren gainean eraikitzen da, batzue beste baino gehiago pairatzen dutenak, jaiozaren tokiagatik, daugazun arrazagatik, generoagatik eta bar, baina, bueno, bat egin beharko genuke, ez, miseria aurre egiteko, asmo berdintzuen bueltan eta estrategia gokiekin.
0: Baina askotan miseria ere geuk antolatzen dugu. Zergatik antolatu edo antolatzen dute miseria zuk aipatu dituzun politikoek eta izendunen horiek?
1: Ba interes pribatu eta zera dauzkatelako, ez? Interes nola esan, interes berekoiak, pribatuak, eta askotan, ba, diruzaleak, ez dakit nola esan. Eta hori, ba, plano guztietan islatzen da, eta eskala guztietan.
0: Zilborrari begira egoten zara, edo gaude, edo daude, edo...
1: Bai, ezke, esan duan plano guztietan islatzen dena, ba, plano kulturalean ere islatzen da, eta ez dakit, oza, kapitalismo salbaian bizi baldin magara, eta askotan geure buruaren magarri pentsatzen ari baldin magara, eta kostatu egiten zaigo empatizatzea, plano kolektiboetan pentsatzea, eta bar, eta noski, ba, gure zilborrari begira gaude, eta bueno, ba, ez dakit baino hola esango nuke, baino bai, ba, konpartitzen edo hendik ere zera hori. Eta askotan norbere buruari ere gogorre egin behar zaio aurreaz, ez? Ze askotan. Tentsio askori kontra egiteko eta

0: hemendik ez zabiltzondo eta eta abar, ez? Eta pixkat plano norbere buruaren plano egoista horiek utzi eta ez dakit inguruan one egiteko jarrera bat hartzeko, ba bai, miseria norberak ere zor dezake noski. Ez nahi zari bakarrik botere ekonomikoa, eta horre bakarren zapalkuntza guztia, ez da abar, ez? Miseria norberak ere zor dezake, bere harremanetan, bere zeratan. Eta bai, persona hobeak izatera bidean, ba, autokritika etengabea irutzen zait, ba, beharrezkoa dela.
1: Dagoeneko birritan esan duzu empatia hitza, erabili duzu. Bai. Zer da zuretzat empatia?
0: Empatia zer den, ez da, dizpiluan zeure burua karri ikustea, eta bestea hor dagoela ikustea. Ba, bestearen lekuan jartzea. Ez da, simplista iruditzen zait, eta akaso alaxe behar du, ez? Baina alaxe esango izut, bestearen lekuan jartzea.
1: Baina ez da simplea empatia izatea?
0: Ez da bat ere simplea. Eta esate dizut, oso ikasita dauzkagun jokabideak askotan baztertu beharra da, empatia izatea, ez dakit, askotan zeure burua finkatzen duten eroso zauden uneak eta uztea, beste bati leku egiteko, isiltzen ikastea, ez dakit, zure mina eta tristurak eta bizitzen ikastea, bai, eta isili geratzen ikastea baita ere.
1: Eta hori nola ikasten da, ze politika zientzietan txizuten erakatzeko hori, ez da?
0: Ez, baina bizitzan ostiaka ikasiten du batek, hori ere, hor dago. Eta horretik iruditzen zaite, ez da, plano publikoa eta ere arriskutsua iruditzen zaite, askotan, empatia sentitzeko, ez, eta bar, argi ibili behar da norbere egoarekin, eta ez dakit, iruditzen zait atzera pausoak egiten jakin egin behar dela gauza interesgarriak esan alizateko, atzera pausoak egin behar direla baita ere, noizbait aterako azara berriz ere foku pera, eta hori ez, musika gintzan askotan, oain kantuen gatik ari gara, baina gero zuzenekoetan eta hor dago fokua, eta hor dago egoa, eta hor dago espektakulua, eta hor dago ez, horrek askotan hankabikoari dakarkion ez dakit, miseria pila hori, eta orduan, bueno, denba osoan, oso zaizan behar dugula, ez? Argi-argi bili behar dugula, kontu horiekin, ez?
1: Ostiak aipatu dituzu, badago esaldi bat gaztelerazkoa, la sangre, nola da, la sangre con...
0: La letra.
1: La letra con sangre entra, barkatu.
0: Ez da nire garaiko hori, Igual zurego, bai.
1: Bueno, hor sangre, letra, nazten, bueno. Nahi duzunaren eta behar duzunaren arteko desberdintasuna, no nazten da hori?
0: Ez da, gizi horrenik, ezke letra hori azti nuela urte morda pasada, Baina, bueno, nahiaren eta beharraren arteko zea hori, ez? Bat itz jokoa da, baina ez da itz joko gutxa, bat zeurazko nor... Nola deitzen zaio abariziari eta nola deitzen zaio horri... Lukurreria ez da? Lukurreria ez, arestik ibiltzen zuen hitza da, lukurreria, lukurreria azten den momentu hori izan daiteke, akaso nahiaren da beharraren arteko, ez?
1: Hori ezabatu beharko genuke? Lukurreria hori?
0: Zer gara?
1: Hori ezabatu beharko genuke?
0: Bueno, bai, baina ez da erraza, asmatu egin behar da, esan dizut, norbere buruaren kontra egitea delako askotan, eta zigarelako baita ere, oso modu konsumistetan, oso modu zeatan, argi ibili. Hanik, bueno, austeritatea, bere hortan austeroa izatea, ez dut ezta ere, bueno, zehatzat ikusten, ez? Bizitzako filosofia bezala austeritatea bere hortan ez zait iruditzen oso zera, oso eraikitzailea, baina beste muturra ere, ez, noski? Eta lukurreroa izatea eta izaeraren kontua ere bada eta argi-argi ibili beharra horrekin ere.
1: Orain bai, entzungo dugu lehen aipatutako herri metalaren Chelsea Hotela, musika eta letra Leonard Cohenena.

0: zerdi.
1: Hain goxo eta hain gogor hizketan dio letrak. Zer da gatazka? Jon.
2: Men ursako nedan ari gara sartzen, eh? Ja. Gatazka, eta akaso letra honen eldulekuari zera eginda, gatazka, zai, plano personalean gauz asko izan daiteke, eta izan daiteke amodio gatazka bat, amodio askotan baita ere norbere buruarekin daun gatazka badan, mugak norarte, norarte urra itezken, bai harremanenak, bai beste pertsoneiko errespetuarenak, eta bar, eta oso gai komplejoa iruditzen zait, eta gai honek ere hitz egiten du, bueno, kanta honek ere hitz egiten du Leonarkoen eta Janis Joplinen arteko amodio gatazka baten zera, bueno, gehiago ba amodio historio baten gainean, baina gatazka oso presente dago denbora oso kantuan, eta bai, plan hortara eramaten hau kantuak bain gatazka aipatu dezunean, akaso lehen jardun dugu, ez? Gehiago beste zera batzuetan, ez? Baina bai.
1: Kataluniako bi emakumeek, bi feministek argitaratu zuten gatazka eta abusua ez dira gauza berdina. Zuke ikusten alduzu diferentziarik abusuan eta gatazkaren arteko gan?
2: Bai, ez dakit ez zehazki ze libururi buruz ari zaren, baina ni gatazka pareko biren arteko kontzeptua dela ulertzen dut. Eta abusua berriz botere harreman baten eran ulertzen dut gehiago. Mugak jartzen ez dagien baten eta mugak jarri ezin dituen baten arteko harreman akaso. Eta gatazka gehiago ulertzen dut berdinetik berdinerako planoan jokatzen duten bi aktoreren arteko zerbait.
1: Nez eta intimo izan gatazka hori?
2: Bai, naiz ta intimoa izan.
1: Gatazka
2: baina, klaro, kontua da, horre, azkenean, botere harremanak ere, aldatzen doaz denboran, eta ez dira plano intimoan, ez da gite. Ez dira, ez da ere, orain bukatzen diren zerbait, ez da gite, hemen digurte betera plano intimoan egon zaitezke beste leku batean, eta gatazka bihur daiteke batzuetan abusu, eta... Bai, eta aldundu ezkero, akaso abusua ere bai gatazka.
1: Aldundu ezkero, zer esan edut?
2: Beko, esan nahi dut, lehen botere harreman bezala irudikatu dan hori, ba, behan dagoena aldundu ezkero gatazka ere bihur daiteke, eta gatazka horrek eman dezake eraikitzeko bide ere.
1: Aipatu duzu, botere harremanetan, ba, desberdinak izan daitezkela, edo aldatu aldela botere harremana, ez da? Nola aldatu daiteke botere harremana? Ez da boterea, botere harremana, beti botere harremana? Mailakatua aldago boterea?
2: Ba, botere harremana, ba, ez da git. Harremanetan behintzat, zerbait sanoagoa egin nahi baldima da, batek preste hon beharko luke nire ustez bere botereaz kostiente izan autokritika egin eta atzeko mailara jaisteko, eta besteak ere bai, baina karo, ez da erreza, eta plano teorikoan jarruta erreza da, baina gero eguneroko zeiretan oso bizia duta egoten gara. Eta ez naiz ari bakarrik harreman intimo maitasunezko zeiretan, baizik eta bai lagun harremanetan, bai, ez da gitu, harreman profesionaletan, eta hor soka asko gurutzatzen dira, baina bai, baina batek... Baldin badauka empatia apur bat, hemen aurreko ari helduz, ba, jakin beharko luke bere boterea ere zera egiten, ez?
1: Abusua gehiago lotu daiteke bortxaketarekin, adibidez?
2: Bai, bueno, hori abusu, bai. Bortxa violentzia da izatez, esan, eta abusua bortxarekin lotuta dago. Bueno, bortxaketa gira beste zera batera eramaten gaitu, eta bortxaketa izango litzateke ba, abusuaren maila muturrekoena, ez da egit. baina horraino iritsi beharri gabe ere iruditzen zait sutilagoa izan daitekela abusua, baina oso minkorra, eh? Eta oso, bai, pixkanaka minatzen zaituena.
1: Legea, polizia eta gizartea kulunkatzen aldira bortxatuarekin, bortxatutakoarekin.
2: Balega eta polizia ematen du ez, ateratzen diren zeretan. Eta bueno, eta gero ikusten badituzu zema polizia diren bortxatzaile gainera, edo zema ateratzen estatistikak eta bain dela gutxi, eta pintadak eta ikusi diren kalean, ez? Osea, ikusi nituen ikalean, gara batean, ateratzen diren kasu eskandalagarri batzuk eta... Baina ez dut gogoan zehazki ze kasu ziren, baina pintada ez zioena zen poliziak etzaitu babesten. Osa, polizia bera da, gortxatzen zaituena. Eta horrek ba, ze pentsatu ematen du, eta dagoen polizia jendearen gainean, eta jende horren, bueno, nondik norakoen da pentsaeraren gainean, baina gero ez da dana harria kanpora botatzea eta norbere guruari ere ba begiratu hartzaio eta norbere jarrerak aztertu nondi datozkion eta zer egitera iritsi daitekeen ba.
1: Pintaketa bat pintaketak irakurri dituzula esan duzu azpitean izan zen pintaketa bat akap
2: bai Zidona? Bai, eta nahiko soka ekarri du geroztik, baina bueno, hain aste honetan notiziona jaso ditugu, eta bueno, kasu bat behintzate itxi da. Azpeitean ere herrian, aspaldian nahiko gatazka izan da, nahiko errepresio mediatiko eta bai judizial eta izan da, gazte pila bat egon dira auziperatuta. Eta bueno, zorionez... gazte talde horrek eta inguru bat eta borroka antolatzen jakin du eta ni uste buelta eman zaiola eta oantxe absolitu dituzte justu akaben mobida horrekin zer ikusia zeukaten ez dakitzen bat gazte, baina pila bat, baina bueno, boxeko kasua ere hor dago oraindik zabalik eta bai, jarraitu inbarko da babesa ematen da elkartasuna irazten da mobilizazioetara joaten.
1: Nik ere irakurri dut kamiseta batzutan polizia ez dut maite, horrelako zerbait diona.
2: Bai, nik irakurri dut beste batzuetan deno gorroto dugula polizia baita ere, eta ez da egiten hogaren, baina zekero eta jende gehiago ikusten dut polizia sartzen, Bai, ez da egiten.
1: Polizia sartzen?
2: Bai, polizia sartzen inguruetan, eta ez da egiten. Ba, bizkat, bilintxen bertzoak eta akordatzen zara, nola zen soldadu sartzearenak eta eta gehien bat soldadu sartzea irudikatzen zuen bilintxe bertzolariak zerarekin ez, pagotxarekin ez, nola amalau jango eta bizardina afaldu, ez, asko zoben nuke sartzea soldadu, eta batzuek baino gehiago nik uste dut, dagoen egoera ekonomiko miserablearen ondorioz, ba bizimodu errazerantzko joera dela polizia sartzea askorentzat alternatiba bat hortik ateratzeko eta niri kezkagarria iruditzen zaialako dagoen polizi eredua eta bar da ikusita eta sartzen ari den jende herritan eta bar eta zeren ze bulkadak eramaten duen hortara eta oso kezkagarria. Bai,
1: batez ere. Da ertzain izatea.
2: Ez da egit behai galdetu beharko dizu. Ni neretzako nik ezingo nuke bizi ertzain izan da. Nik ezingo nuke bizi sinisten ez ditudan aginduak betetzera behartua. Eta ez da egit lanera joan eta ez da egit manifa batean zure eskualdeko jendea hane modu txarretan egurtu behar izatera ordena euki eta hori egitera eta ero lasai joatera ez etxera nien neuen intzate biziko eta horretik nahi sekula sartuko.
1: Gailu taldearen kantu batek dio hau nazka.
2: Bai, eta nazka azkenean irabazia ere bai ez Zane, nazka irabaziare bai ikusten dugu. Ze, batez ere zein defenditzeko dauden, ez? Erakusten dugu, ze hori, atzo ere ikusten zen, eta zein baimentzen dioten, baldin badago fasisten manifa bat eta baldin badago kontramanifa bat deituta, poliziak zeinien alderaka, kordoi poliziala zeinien alderaka begira jartzen den, ez? Nire uste esanguratxo izaten da berez, ez? Eta violentoa, edo Gasteizko kasuan, ez? Hemen falangearen kontua egon zenean eta Gasteizko kasuan. Nor kolpatzera eta nor egurtzera doa azken batean polizia. Eta nor babesten ari da kasu horietan. Eta gero, antifasista kriminalizatzen da. Ez? Eta polizia dago, funtzio konkretuetarako, da boterari usteko, eta hori, ez?
1: Polizia bera eta Zupiria jauna ere bai, kejatzen dira, ez da? Polizia pilo bat doalako ba, ospitaletara hainbat kolpe jaso ondoren manifa horietan.
2: Bai, bai.
1: Harrigarri alda, esaldi hori.
2: Hainbat kolpe jasotze dutela, bai, baina ez dakit, hori ere, zematainoko den kontakizuna, ba, interesatua, eta bueno, batzutan sineste zina, ez, hainbeste nola liteke, hainbeste kasko eta hainbeste inbertsio egin eta hainbeste zera eta babestu ditzaten eta esku utzik doan jendeak alako zera sarrazkiak egitea, ez datu hiek ba askotan lupare egin beratu beharrekoa dira eta ze interes garraitzen dioten ba jakinekoa da.
1: Maitasuna berriro izpide izango dugu. Zu gabe ez naiz ezer. Zuk uste duzu hori maitasun adierazpen bat izan daitekela?
2: Ez zait iruditzen egokia eta gaurrun gutxiago, ez? Ez, zu gabe lehengo berdina naiz, ba. Akaso ba, oso gustora nago zurekin, baina zugabere izango naiz, norbait esaldi hori aspaldikoa da, eta ez dakit idatzi zuenak ere konpartituko luken gaur egun. Zugabe...
1: Kantu askotan agertzen da gaur egun ere bai, eh?
2: Bai?
1: Bai.
2: Ez dakit zehazkize kantutan nik ez duten zuten, bai.
1: Kantu askotan, bai.
2: Bai. Ez dakit gaur egun izuzetan.
1: Baitasun kantu askotan.
2: Zugabe ez naiz ezer bai, bai. Nei bat datorkit, zaharra oso, eta oso mintzikoa dena. Baina ez zaiti iruditzen, ez aldi oso egokia denik.
1: Maitasuna, polimaitasuna, maitasun librea, harreman itxiak, zuk ze aukerak eta ingo zenuke, edo ze iritsi diozu?
2: A ber, ba ez dakit, adostua baldin bada, kontua, adostutako mugen barruan egiten badira gauzak, ba, norbera jakingo du zer egiten duen bere, ez daukat iritzi ezkorredo baikor bat horren gainean, baina harreman modalidadeak norberak esploratu beharko ditu, da noraino sakondu nahi duen da bar, eta berari ondoen zer datorkion ere, egunero bizi moderi aurre egiteko, baina bueno, ba, beti argi bilita ez, ba, ez emateraino hartzen diren, nire ustez hor beti lengo bueltara noa, ez? Ta hor no, norbereko ikeria edo egoismoa eta empatia bi elementu ema gainera etorri, eta ez dakit kontratu bat egin beharko da, erremanetan, eta ez dakit firmatu edo ahoz, edo, eta gero kontratu hori noski bat beti izango da moldagarria eta zerbait, baina niri ditzen zera beti errespetuaren mug eta zea ingo nintzak eta modalidade bat edo beste, ba, ez nahi zartzen eta negu ere, ba, ez dakit denboran zer etorriko zaidan hobeto edo zer nahiko dudan edo ez dakit.

0: Desgaraian taldearekin egon gara. Desgaraian du izenburua kantu honek, eta gurekin Jon Gurrutxaga daukagu. Morrontza itogarrian bizi algara, Jon.
1: Ba, jende asko bai, jende asko bai. Ni orain zorionez nagoen lekuan, azkenean, bueno, gure denboraren zati handi bat, ez hori gure aitak esaten zuen, beti, bera, errelebok alan egin izan dugu, bizi osoan enpresa batean da, eta bain jubilatu da, eta zorionez nahiko txukun, baina beti esaten zuenez, ez gure denboraren zati handiena lanean pasatzen dugula, eta horrek lanean pasatzen duzun denbora hori nola pasatzen duzun da bar, kontua da morrontzarena, ba, orain izan dizut, ba, zorionez, oain, ba, nahiko baldintza txukunetan nago, eta ez da gizerta, oain ez dut bizi neu personalki morrontza baten zean nagoenik, bai, gurutzatzen nagoela zapalguntza mordo batek, eta neu ere, ba, horren parte ez, naizela, baina kantu hau idatzi nuen momentuan, zen justu pandemia garaian, gure taldea sortu zen horregatik da desgaraian ere, bai kanta honen izena, eta bai taldearena, eta horren, bueno, osea, morrontzaren sokak ba oso presente neuzkan eta geneuzkan garai bat zen. Nire kasuan goizeko 8:00 sartzen zen lanera, eta oso lanaldi oso irregularrak, eta neuzkan iluntzeko 8:00 itzutzen nintzen etxera, eta etzegoen sozializatzeko modurik, zan nahi zuzenean etxera egon den zerain da, eta oso gaizki pasan nuela iruditzen, zai, pandemia gara eura, eta orduan pixkat urgentzia hartatik idazitago letra bat da. Bueno, ez ordea, egoera personalarek behartuta bai, baina ez gauza bat baizik eda, ez da, zu letrak edo idazte dituzunan, edo zer sortzen duzunan, saiatzen zara zure egunerokotik eta zure plano personaletik askatzen, ez, kontuak. Eta ikusten nituen inguruan ere, oza, denak antzeraz ez genbiltzala, denak, oza, depresioa jota zegoela, oza, maila sozialean gondela, eta horra ikusten nuela, morrontza itogarrian geundela, eta bai lanera joaten uzten zigutela, eta bar, baina beste hainbat bitalki haine garrantzitsua iren zea plano askotan geundela, ba, guztiz itxita eta guztiz bakartuta, eta agonia horri jarritako zera bat da. Eta gero, ba, oraindik ere, zoritxarrez, ba, pandemia garaia bukatu zen ez da gizer, baina oraindik ere iruditzen zait jende asko eta askoren realitatea dela morrontza itogarri bat, bankuarekin leporaino lotuta dagoen arena izan daiteke, ez da gizer, edo ez dakit, edo berak egon nahi ez duen harreman batean egotera behartuta dagoen arena, edo ez diolako ematen plano ekonomikoan, eta, bueno, morrontza modu askotakoa izan daiteke, baina, bueno, testuinguru jakin hartan idatzitako kantua da.
0: Itxialdian, zu morrontza aipatu duzu, otzantasuna, zer dio, otzantasuna ere izan genuen, otzandu ginen?
1: Bai, otzandu, zeko otzandu ginen, zeko otzandu ginen, eta oraindik ere, lagun tabernariek eta edo gurasoen lagunek bizi osoan tabernariek eta izan direnak eta esaten dute horre egon zela zea bat, ez? Austura handi bat, aurrekoa eta ondorengoa, ba, gure sozializatzeko moduena eta terrazetago kontura eta ez da gizert, eta guztiz aldatu omen dela, pues bai, ohiturak, jendean ohiturak, irteteko ohiturak, ez da gizert, izan zela xok handi bat, eta hori adidez asko ikuste omen da tabernetan, eta ba, ostirale iluntzetan kaleak gutxi daude, ez dakit, jendeak beste ohitura batzuk hartu ditu, eta izan daiteke baita ere jendeak ez daukalago dirurik ateratzeko eta bar, baina bai, otzandu eta ere bai. Baina, bueno, jendea zer ere ikusten dut, ez naiz guztizkorra, jendea zer ere ikusten dut, eta gazte jendea ikusten dut, ez da git, askotan oso gurasok ere astratatuta, baina antolatzen eta pues, aipatu duan fasisten kontrako zeretan, eta adibidez lehen lerroan aurpegia ematen, da ez dakiz zer, eta, bueno, otzanduta bai, baina ez ezagun ez da ere orokortu badago jende bat benetan nik uste dut aurrera egin da, eta aurpegia botatzen diona, eta barrua botatzen diona, eta hori aitortu ere egin behar da.
0: Zuk lehen presoak aipatu dituzu, itxialdian preso egon alginen?
1: Hombre, ba, zait, preso egote ez dakiz zer dena, preso ego respetu zirutzen zaite, preso egoten inguruko jendeareiko respetuz, ba, ez dakiz preso egotea zer den, baino preso urte asko egondako batek, akordatzen naiz nahiko gertu harrapatzen hauera, nola idatzi zituen, itxialdian, bizi irauteko estrategia batzuk edo, idatzi eta publikatu zituen egunkari batean. Eta preso egon denak agingo du menetan zer den preso egotea, baina ni itxita egondago garaiaren oso hori itzapen makala daukat. Eta bai zerrote dago urte preso egotea.
0: Hor batzuk aipatzen zuten elkartasun hitza, ez da? Batzuk ez zirela elkartasunearekin pixkate borrokan zirela, ez zutela elkartu nahi, ez zutelako txertua hartu nahi.
1: Bai, hori hauzi komplejoa iruditzen zait, txertuaren eta bar, ni eno sartzera, baina elkartasunarena bai, ikusten dut zea bazala. Eta jendeak nola egozten zion beste jende bati ez dakik zer egin izana edo zer ez egin izana, nola bihurtu ginen auzokoen polizia. Horrek, oza, gure giza kondizioa zeret zemat esaten zuen. Eta baina gero inorketzuen ez tabaidatzen, produzioa gelitu behartzenik, ez dakik zer, bestea. Ni akordatzen ez, iru egun bakarri joan ziren nire inguruko enpresa gitxita. Eta gure ginen, iru eta ez da izemat, zemate honen ginen, bila bete edo, etxetik atera gabe, eta gero, keston restrizioekin, eta, esaten nuen, ostra, hemen, argi biliz seinalatzean, ez da egite, txakurra erosi duena, ateratzeko, ez da egite, eta behiratzu egite, zizpiluan, eta hemen, gatazka handiagoa da, eta gainera jendeak nik uste dut, ez genuela ulertzen ez da ere ondo, osea, zertarako egiten ari ginen gauz asko zentzugabeak zirela, da orduan ulertu ezinak ez, imaginatu ez, zuke arau bat ez, akatatu behar baduzu, edo dana delakoa, ni irakaslea naiz eta bar, zentzuzkoa izan behar du, baina denek ulertua eta nolabait konpartitua ere bai ez, honek on kolektibo batera gara matza araua bakatatzeak ez, eta han etzen olako inorik, olako horik ikusten, da orduan zuk bat emati, lege bat eman behar badiozu edo arau bat eman behar badiozu, ulertu egin beharko du zertarago ari garen egiten, da ura ulerte zina zen. Eta kontra esan ez josia zen. Eta hori, ba, orduan ulertzen etzen zerbait betetzeak, ba, ze frustrazio karri zuen, eta gero errazena dena beti ez. Seinalatzea, norbanakoa, edo seinalatzea ahulagoa, edo seinalatzea ez da gize espabilatu, eta berriz elkarrekin etxaitzea, ez dauzkagulako erantzun zuzenak eta, bai, elkartasun gabezi handia egon zanen.
0: Modu politikora, edo atal politikora joko dut berriro ere, zuke politika zintzek ikasi dituzu, ze uste duzu?
1: Ikasi nituen aspaldi hori.
0: Bueno, baina ikasi
1: duzu. Bai,
0: bai. O, ikasi zenituen.
1: Bai.
0: Zin da irautzarako subjektu politikoa obaldago, langile klase alda, feminismo alda, gizartea bera alda, asamblea alda, nor da?
1: Nik orain, oza, da, ni daukadan kapen politikoa da, bere aniztasun osoan, eta bere nabardura guztiekin, baina zera komun bat topatu behar dugula, denok geure gatazki aurrera egiteko, da nik langile klasea ikusten du sujetu politiko zera moduan, ez? Pertinente moduan gaur orain dik ere, soldatapeko lana gainditu ezten unetik, eta langile klasea esaten dut bere inabardura, bere gora bera zera guztiekin, ez? Eta subjektu politiko iruditzen zait, inoiz baino gehiago universalak apelatu behar direla, eta gainera maila internazionalean antolatu beharko ginatekela, ba, etzaia ere ala antolatuta datorrelako.
0: Eta Euskal Herrian independentzia orduan bigarren plano batean utziko zenuke?
1: Ez noski, Euskal Herriaren zera, Euskal Herriaren independentzia eta autodeterminazioa lehen-lehengo planoan dago, baina iruditzen zait hori egikaritzeko ba, askapen, osea, internazionalarekin batera izango dela. Eta izango dela, ba internazionalismoa ondo ulertuta, ez? Ba, ez dakit herrien arteko ez dakit kolaborazio zera bat, bakoitzaren kultura, hizkuntza, nabardurak errespetatuko dituen, ez dakit unitate internazional moduan.
0: Unitate internazional hori estatua da? Edo izan daiteke?
1: Izan leiteke, estatua. Izan leiteke estatua, ez nahi zaziko inzeratan, baina, bai, izan leiteke estatua. Nik ez dute... Edo, bestelako ordenamendu bat, momentuz behintzat. Baina, bai, ordena ezarriko den zera batean sinisten dut, noski, ez?
0: Durrutik esan zuen mundu berria daramagula bihotzean, hori benetako alda, egia alda, edo ze iritsi diozu horri?
1: Bueno... Bihotzean da gero buruan ere izan beharko da. Hori izan zainei, buruan ere eraman beharko da mundu berri hori. Oza, utopiaren ideia eta azte honetan justu irakurri dut oso artikulu interesgarria berrian utopiaren inguruan. Eta noain izena ez da torkit irati mendonostiarra da. Bueno... Ba, utopioen inguruan da utopiak behar ditugula aurrerantz egiteko ez da gizer, baina ba, beti ez, ba, plano politikoan da plano osea, errealean kokatuta eta hori ba, estrategia konkretuen baitan eta lan politikoa eginez utopia bai. Baina bai, bueno, iruditzen zait, ba, lelo bezala, ba, polita iruditzen zait, baina bueno, ez da git. Bai, bueno, xe.

0: zitzaidan. Desgaraian, lehen zer nekien, Jon, zuk ontsen bertan esan duzu, bakarrik dakit ez dakidala ezer. Olako zerbait esaten duzu, ez da?
1: Bai, lehen zer nekien orain zer dakit esaten dut. Bai, bueno, bai, ulertu daiteke gola ere. Bai. Bai, horrek ez da, bizi esperientziari egiten dio erreferentzia esaldi horrek, eta lehen aipatu duan autokritikaren ideiari, eta, ba, bueno, ikaste erabate, ba, ez da git, bizi modua baita ere erabateko prozesu bat, ez da git, bai, deseraikitzaile eta ikaste prozesu bat bezala, ez? Ba, galdera ikurren zera bat, ez? Lehen zer nekien dago hain zer dakit, eta bizitzak eman aurleku batzutara gustatu etzaizkianak akaso, ez dakit, gauza batzuk ere igual egin hitzak gustatu etzaizkianak, oain, bueno, lehen zer nekien, oain zer dakit paso zaidan guztionekin, eta oain nola nahi jokatu, ez? Iruditzen zait galdera, bueno, etengai merrego galdera dela.
0: Noren gana urbilduko zinake?
1: Norengan aurbildu nintzaken? Ba, bueno, zaintzen nautenen ingurura. Zaintzuta kontuan hartzen nautenen ingurura. Baina nautenek esaten dut, baina ditudanak ere barruan da horrez, eta horreatik. Haien ondoran nabil, nire ustez, oso gustora nago bizitzan egindako harremanekin. Askotan eutxin autelako, eta, ba, ez dakit, antxeko katzen dut nire burua, pentsatzea bakarrik bakarrean ibiltzea ze gogorra izango liden.
0: Espaloiaren beste aldea joko dut, eta galdera da, noren aurka joango sinateke?
1: Aipatu dizut magina bat gaur, aurka joango nintzatekenak, nahi dituenak ulertuko ditu, baina garbi daukat nik zeinen ondoan da, eta zeinen gandik urrun nahi dudan eraiki bizitza, bizimodua, eta zein nahi dutuan gertu eta zein urrun. Nik uste hori nahiko garbi daukadela, bai.
0: Kantuak dio nor jo, jotzea zilegi alda?
1: Erantzutea bai. Eta lehen esan dudana, ez? Autodefensa zilegia da. Eta violentzia goitiberako plano batean datorrenean iruditzen zait erresistentzia ere zilegia dela. Eta beharrezkoa gainera. Eta horren barruan inoiz tokatzen bada inor jotzea, ez da jotzeagatik jo aizik eta ez da gitzen poetaren zehazen baina testua baina horre gure lagun batek aipatzen zuen eskaparate baten lehertzen zen harria, ez? Eta eskutik ateratzen zen hasta gizeta jarraitu harriari edo, esaten zuen, ez? Alegia, harri hori ze eskutati dator, esku hori zerk bultzatu du harri hori botatzera, eta orduan kate horretan zein da pairatzen duena eta zein da pairatzailea eta zein da zapaltzen duena eta zein da zapaltzailea. Eta une hortan, hori, norbait jotzea, izan daiteke aktu zera bat ere, ez? Erresistente bat.
0: Beraz, gorrotatzea zilegi zaizu?
1: Gorrotatzea sentimentu bat da, maitatzea bezain zilegia.

0: Mikel Aboa, herria eta hizkuntza. Gurekin Jon Gurrutxa daukagu. Euskal Herriak badu hizkuntza, baina dakiten askok ez dute erabiltzen.
1: Ez dute erabiltzen eta, bueno, askotan gainera kritika ere oso tentuz egin behar da, ez. Zanet, batez ere zera personalean eta norbanako ari begira kritika iruditzen zait kontuz egin behar dela, ze realitatea ere askotan jendea bultzatzen dugu gaztelera segitera eta edo frantsesez, esanik ez, frantsesez. Eta kontuz egin behar da plano personalean edo nahi bada norbanako ari kritika, ba, testu ingurua ere askotan ez delako bate aldeko, ani arnazgune batean jaioa naiz, zu bezala esan didazu. Eta guk askotan ba oso erraz izan du euskaraz bizitzeko modua, eta jendea ere iruditzen zait errazkeri horretan ere ohituta dagoela, eta horregatik akaso ez dela euskaltzalea, eta ikusten duelago zera da, baina pixkat begira jaso beharrik ez dago, jendeak euskaraz bizitzeko eta egiten dituen burrukak guztiak, eta burruka hori ba, lagun asko egin du, izan Baionako laguna dauzkat gogoan, Bilbon bizi direnak, orokorrean ba, kalean erdara nagusitzen den ere mugetan daudenak, eta haiek egin duten borroka aitortzea, eta bueno, haiekin bueno, bai, berriz ere empatizatzea, eta hori. Seinalatzea baina gehiago, ba, aldeko dinamikak sortzen ditugun, eta berriz ere asmatzen dugun ba, euskara politizatzen, ez?
0: Maite alduzu gaztelania?
1: Bai, noski. Bai. Esko maite dut, eta euskararen ondotik gehien maneiatzen dudan hizkuntza da, eta lagun asko dauzkat gainera, bai, izan gaztelania bakarri daukatenak, edo gaztelania hobeto maneiatzen direnak, eta akaso, eta gero, bueno, daukan aberastasun guztia, ez, gaztelerak, eta daukan idazle derpila, eta daukan kantari derpila, eta aberastasuna asko maite du gaztelerarena, eta gainera asko eman dit gaztelerak ere, baina ni euskalduna naiz, eta irutzen zait, hemen bueno, guztiz plano diferentetan daudela, egoera diglosikoan gaudela, eta euskararen alde egitea dagokigula.
0: Aberastasuna esan duzu, aberastasuna da, zuk ekarri diguzuna ona, gogoetatik, bi musu, Jon.
1: Eskerrik asko eta bezarka da gana denoi.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko 7ak dira Naiz Irratian zaude, Moncloa hauteskunde eta etxe bizitzako dekretuetan dihardu Edabidez Berne Kastelen honetarako aurre ikusten dute, Pedro Sánchezek hauteskunde orokorren deialdia iragarriko duela. Gorteak sakabanatuta exekutiboarentzat errazagoa izango da, etxe bizitzar loko dekretuak berestea. Diputazio iraunkorrean ez dauka juntzen beharrik. Eldiario.es agerkari digitalaren arabera, asteburu honetan Moncloan berretxia gelditu da ostiralean gertatutakoaren larritasuna. Bozen totaldeak aldiz, Pedro Sánchez oso haserre dagoela aipatzen du. Kongresua ez dela larrialdiaren mailan izan aipatzen dute Moncloako iturriek, honen arrazoi nagusia, Juntzek etxebizitzaren dekretua emandako ezezkoa da. Arau juridikoa negoziatzen ibiliarren sozialistei ulergaitza egiten zaien nolatan bozkatu zuten ezezkoa. Horiek ala hauteskundei begira etxebizitzak gizartean eragiten duen haserrea nola kudeatu behar den aztertzen ibilida Pedro Sánchezen ingurua. Bestalde, etxe bizitza eta ongizatea ardatzea etxe bildu Iker Casanova eta Maria del Río aurkeztu dituzte Bizkaiko diputatu nagusi eta Bilboko alkatea izan daitezen. Etxe bizitza eskubide herritarren ongizatea eta aldaketa politikoa ala sozialak izan dituzte izpide Oskar Matuterekin batera. Oskar Matutek nabarmendu du EH Bilduk Madrilen egiten duen lana Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren interesak defendatzera bideratuta dagoela.
2: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deiri jaso aste hontan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen.
1: Eta aurriak 17an aurkeztuko da Sumar berria Frente Amplio izenarekin bertako kide izango dira Izquierda Unida, Más Madrid, Sumar mugimendua eta Komun. Salere akordio aurre ikusten dira Junta, Compromís eta Aramés alderdietako ordezkariekin. Hautagaitzak horrela aurre ikusi arren mugimenduaren liderra Ernest Urtasun ala Mónica García izatea aurre ikusten da. Adelante Andaluziak ere hauteskunde orokorretara aurkeztuko dela baieztatu du igande honetan eta Ezker Aurrerakoiaren botoa asko sakabanatzea aurre ikusten da. Kiroletan Mark Kosge Kipto atleta keniarrak M50 kategoriako munduko errekorra ezarri du Donostiako maratoi erdian ordu bete 3 minutu eta 57 segunduko denbora egin du aurreko marka 2 minutu eta 20 segundoan hobetuz. Gizonezkoetan arrospide izan da bigarren ordu bete 4 minutu eta 51 segundorekin eta Younes Ashley hirugarren. Emakumezkoetan Maitane Melero nagusitura ordu bete 15 minutu eta 44 segunduko denborarekin Janis Stadler eta Maria Lazaro elkatu dira bere atzetik. Lasterketan, 5. edizioak parte hartze marka ere hautsi du, 5200 lagunek eman baitute izena.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai ezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean, hodeiak eta ostarteak izango dira lurralde osoan, hodeiak ugarixeagoak izango dira hego isurian, hodei hauek han hemenka zaparradaren bat edo beste utziko dute goizean, naiz eta orokorran goizean ateruneak luzeak izango diren eta leku askotan ateri utziko dion, arratsaldeko lehen orduetan zaparrada giroa zertxoa eta areagotuko da eta euri geixeago egingo du eta uneren batean ez dago aztertu behar gainera ekaizkutsuko zaparradak izatea, arratsalde erditik aurrera atertzeko joera hartuko du, ateri geratuko da eta ostarte batzuk ere irekiko dira. Haizeak hego ekialdetik jokotu egunaren denzatian, bigarrenean ipar ekialdetik finkatuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek antzeko baloretan jarraituko dute edo akaso maksimoetan gorakadatxo bat ere emango da. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean eta hego isurian 22 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan kostaldean eta Araba eta Nafarroa erdialdean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria.
4: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
5: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hasi dadin, herri bezala hasi, ongizatean hasi.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
7: Ah, mira que yo es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
8: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
9: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial baino
10: gerrago. Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
11: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
9: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
12: Astelenetan zazpitan, Naiz Irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
13: Informazioaren aria.

0: Eta bagoaz eguneko kontu garrantzitsuekin, Monklo hauteskunde eta etxebizitzako dekretuetan diardu edabide ezberdinek astelen honetarako aurreikusten dute, Pedro Sánchezek hauteskunde orokorren deialdia iragarriko duela, gorteak sakabanatuta, exekutibaren zat errazago izango da etxebizitza arloko dekretuak berrestea. Diputazio iraunkorrean ez dauka juntzen beharrik, eldiario.es agerkari digitalaren arabera, asteburonetan Monkloan berretxia gelditu da ostiralean gertatutakoaren larritasuna. Bozen totaldeak aldiz, Pedro Sánchez oso haserre dagoela aipatzen du, kongresua ez dela larrialdearen mailan izan aipatzen dute Monkloako iturriek. Honen arrazoi nagusia, juntzek etxebizitzaren dekretoi emandako ezezkoa da. Arau juridikoa negoziatzen ibiliarren, sozialistei ulergaitza egiten zaien olatan bozkatu zuten ezezkoa. Horiek ala, hauteskundei begira, etxebizitzak gizartan eragiten duen haserrean nola kudeatu behar den aztertzen ibili da Pedro Sánchezen ingurua. Asteburuan zehaztuta utzi duten beste erabakitako bat, etxegabetzen aurkako dekretua berriro aurkeztea da. Hala ere, honen berrispena legeak ezartzen duen 30 eguneko epe mugarako utziko lukete. Erabaki honekin dekretua berresteko unean gorteak disolbatuak egongo lirateke eta ardura diputazio iraunkorrarena litzateke. Honek bideak erraztuko dizkio Sánchezen exekutiboari. Nahikoa da PSOE, Sumar, RC, EH Bildu, EAJ eta Podemosek osatzen duten 35 kideko ordezkaritza. Aurkako oposizioan geldituko liratekeen PP, Vox eta Junts ez dira gehiengora heltzen, guztira 34 kideko ordezkaritza baitute. Deialdiaren uneari dagokionez, hau Pedro Sánchezen sekretu gorena da. Astelen honetan, familia enpresen kongresuko inaugurazio ekitaldian parte hartuko du 9:30 eta 11:00 PSOE-ko exekutiboarekin bilduko da. Bestalde, etxebizitza eta ongizate ardatzea EH Bilduk Iker Casanova eta Maria del Rio aurkeztuko dituzte Bizkaiko diputatu nagusi eta Bilboko alkate izan daitezen. Etxebizitza eskubidea, herritarren ongizatea eta aldaketa politiko ala sozialak izan dituzte izpide Oskar Matuterekin batera. Oskar Matutek nabarmendu du EH Bilduk Madrilen egiten duen lana Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren interesak defendatzera bideratuta dagoela.
1: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deirik jaso aste honetan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen.
0: Etxe bizitzaren inguruan kaletan gero eta indarrandiago zagertzen ari den mobilizazio soziala aipatu du Matutek eta aldarri hoiek politika publiko bihurtzeko konpromisoa berretsi du. Iker Casanovak beraldetik azpimarratu du EH Bildu dela Bizkaitarren beharrak eta kezkak hobekien ordezkatzen dituen indar politikoa. Eta alderdi berak 50 urtez gobernatu ostean gehiengo absolutuen garaia agertua dagoela dio Maria del Riok, Bilbon aldaketaren lidergo hartzeko prest dago.

0: Bestalde, Bilboko aldezarreko bizilagunek estolderien egoera aurpegiratu diote Juan Mari Aburtori, zikinak zeudela salatu dute eta honen ondorioz ez zutela behar beste urartu, uholdeak eraginez. Uholdeen sorburua bi ordutan eroritako urkantitatea izan da Juan Mari Aburto alkataren esanetan eta ez estolden egoera.
1: 145 arketa inguruan dauzela ba, alde zaharrean eta nik dauzkadan datuen arabera momentu honetan arketa gehienak behintzat ba, ondo zeuden.
0: Alkatearen esanetan Deustoko sifoiak perfektuki funtzionatzen zuten eta estodek jaso ezin izan zuten ura itsasadarrera jaurti zen. Azken erabaki hau apartekotzat jo du, hala ere garbiketa lanetan izan diren merkatari eta bizilagunentzat bestelakoa izan dagoera, EITB-ko mikrofonoetan estolden egoera salatu dute.
2: Esto se podía haber evitado si las alcantarillas estuvieran limpias.

0: eratzeko eskatu die. Horretarako, udal baliabideak eskaintzeko prestutasuna adierazi du, ez da din etxegabetzerik egon. Donostiako alkateak jakinarazi du Nice Homesek enpresak 75 etxebizitza dituela eta hauen 180 utxik dagoela. Aztoraren kasuan jabetza 176 etxekoa da eta hauen 140 dago utxik. Zuzeneko proposamena egin die. Maizterrek 1000 euroko errenta eskuragarria Donostiako alkatearen hitzetan eskaintzen badute, udala preste egongo da errenta hoien eta kalte ordainketa bere gain hartzeko ez ordaintzea etxegabetze bat burutzeko argudioa izan ez dadin. Hala ere, etxegabetzeren bat egongo balitz udalak bizileku irtenbidea eskainiko luke. Hori bai, bete beharreko baldintzetako batzuk dira, zaurgarria izatea, fede honekoa ordainketak egunean izatea eta etxegabetzea injustua izatea. Beldurrak
1: edonar profeta. Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta nazioartean Flavio Bolsonaro ultraeskuindarrak irabazi du hauteskundeen lehen itzulia Brasilen, Lula da Silva egungo presidentearen aurrean, baina bigarren itzuliak zehaztuko du nor izango den herrialdeko hurrengo gobernu burua. Inkestek iragarrita zuten Bolsonaro irabaziko zuela lehen itzulia, baina espero zena baina tarte handiago atera dio hautagai ultraeskuindarrak ezkerrekoari 2 milioi boto ingurukoa. Hauteskunde auzitegi nagusiak emandako datuen arabera botoen 89,89 zenbatuta Bolsonarok botoen 47,03 gelditu da eta Lula berriz botoen 45,16.
1: Para se manifestarem não se omitiram porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT. Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país. A era do PT que só está deixando como legado.
0: Estatu kolpea ematen saiatzagatik kondenatutako Jair Bolsonaro presidente ohiaren semeak ospatu gehiengo osotik oso gertu gelditu direla eta ebatzi du brasilarrek aldaketa nahi dutela gobernuan eta langileen alderdirik gabeko aro berri bat astea. Egi esan, gauzak izugarri zaildu zaizkio Lula da Silvari alde batetik bi hautagaien arteko tartea uste baina handiagoa izan delako eta bestetik Brasilgo historian sekulan ez duelako alako tarte bat irauli lehen itzuliko galtzaileak bigarrenean. Borrokarako prest dago ordea Lula.
2: Eu vou ter dia de folga. Para conversar com a dona Janja e na terça-feira os bolsonaristas se preparem porque nós vamos derrotá-lo.
0: Bolsonaristei prestatzeko eskatu die Lulak bigarren itzulian garaituko dituztelako. Eta sanai hemengo hiriburuak gogor bombardatu du azken orduetan Saudi Arabiako armadak herrialdean babesten duten fakzioa kontraeraso iragarri duen bitartean utien azken ofentsimaga mugatzeko helburu. Zutiek berriz petrolio azpiegiturak erasotu dituzte Saudi Arabian. Azken astetan galera handiak jasan ostean gerraren joera aldatzeko helburua duen ofentsiba abiatu du Saudi Arabiaren aliatuak.
3: Iral quwat al musallahati wal amn wa kaffat al tashkilat al askariya bil badi fi tanfidhi mahamha al muqarrara وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: Saudi Arabiak babesten duen Yemengo gobernuko presidente Shahad al-Alimi kazaldu duenez, zuren ofentsibaren helburua da hautiak azken asteetan okupatu dituzten eremuetatik ateratzea lehenik, sana hiriburutik eta herrialde osotik kanporatzeko ostera. Iragarpen militarrekin batera, amnistia egin du eskaini die armak uzten dituzten borrokalari uti guztientzat. Al-Alimi Aden hirian bizi da refuxatuta, Yemengo hegoaldean eta bertako milizia independentistei elkarlana eskaini die eta horren aldarrikapenetako batzuk negoziatzea, baldin eta hautien kontrako ofentsibara batzen diren. Bien bitartean ereraso gurutzatuek gora egin dute asteburuan zehar, erasoak are gehiago gortu dira asteburu honetan. Saudi Arabiako hegazkinek hainbatetan bombardatu dute sana hiriburua eta hautiek berriz misilak eta dronak jaurtiz erantzun dute batez ere Saudi Arabiako hasier eta Narjan eskualdetan petroleo azpiegiturak erasotuz.

2050 kategoriako munduko errekorra ezarri du Donostiako maratoi erdian. Ordu bete, 3 minutu eta 57 segunduko demora geldu, aurreko marka 2 minutu eta 20 segundoan hobetuz. Joseba Diazek ezarri du erritmoa lehen kilometroetan. 7. kilometrotik aurrera, Kipto Iraitz Arrospiderekin geratu da lasterketaren buruan, baina keniarrak erritmoa bizkortu eta bakarrik egin du helmugarainoko bidea. Arrospide izan da 2. ordu bete, 4 minutu eta 51 segundorekin, eta Jusnes Aseli 3. Emakumezkoetan, Maitane Melero nagusitu da ordu bete 15 minutu eta 44 segunduko denboraldekin, 8. kilometroan hartu lasterketaren burua, eta Janis Stadler eta Maria Lazaro elkatu dira bere atzetik. Lasterketaren 5. edizioak parte hartze marka ere hautsi du, 5200 lagunek eman baitute izena. Eta Eiffeligan Eibarrek utxean berdin du Granadaren zelaian eta etxetik kanpoko bola da ona luzatu du. Armaginak Europako postuetatik 2 puntura iritsi dira selekzioen etenaldira. Eta bestalde Realak demoraldiko ligako lehen garaipena eskuratu du Valentziari utxeta bat irabazita. Nerea Izagirrek sartu du partidako gol bakarra 23. minutuan. Realak Europakapen lortutako garaipenari jarraipena mandio, baina jetxera postuetan iritsi da etenaldira Deportiborekin puntutan berdin duta. 6. jardunaldiko euskal taldeen garaipen bakarra izan da.

0: Eta kilometroak jaiaren 50. edizio ospatu dute Lazkaon parte hartze handiarekin eta gironean milaka lagun bildu dira lau jaiegunetan antolatutako kontzertu, ikuskizun eta gainerako ekitaldietan. Antolatzaileen arabera egunak aurreikuspen guztiak gainditu ditu.
1: Bueno, valorazioa izan, festa bikaina izan da, aurreikuspen guztiak gainditu ditugu eta bueno, hau festa antolatzeko zalantzaria bertako voluntario guztiei esker izan da, ez? Bai herritarrak, bai herriko eragileak ere bai kanpotik etorri dien guzti horiek eta bueno, ba baita ere hemen koordinazio gelan guzti hau zaintzen ibili dien, bai udaltzaingo ertzaintza, baita ere osakidetza, dia eta guzti horien laguntzaz ba jai hau aurrera ateratzen lortu du.
0: Jaiak euskararen, euskal kulturaren eta herri ekimenaren aldeko konpromisoa berretsi du. Ikastoletako ordezkariek murgiltze ereduan sakontzeko behar aldarrikatu dute eta euskararen etorkizuna hezkuntza komunitatearen, herri eragileen eta erakunde publikoen elkarlanaren bidez eraiki behar dela azpimarratu dute. Mila voluntaria baina gehiago aritu dira ilabetez jaia prestatzen. Amaieran, Lazkaoko ikastolak Bergarako Arantzadi ikastolari eman dio lekukoa, hala 2027ko kilometroak Bergaran ospatuko dira.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta 7:22 izango diren honetan, badakizu egunero Malen Frantsesena lankidea etortzen zaigula, eguneko efemeride bitxiekin, ea gaurkoak urriak 5ak zer ekartzen digun.

Egunon, gaur urriaren bosta da, astelena, eta zehazka egutegiko izendegian Lilian, Lili eta Idurre izenen eguna da. Eta horrez gain, James Bonden eguna ere bada.

aitzakiatzat hartuta, galdera bat botako dizuet. Inoiz imaginatu alduzue zer egingo zenuketen agente sekretu baten bizimodua izango bazenute.

Misio sekretuak, munduaren beste puntara egindarako egindako bidaiak, auto ikusgarriak, tramankolu misteriotsuak eta jakina, arriskua. Baina horrelako bizimodu bat benetakoa izan daiteke, edo zinemak asmatu duen fantasia baino ez da. Bada pertsonaia batek urte luzez nahastu ditu bi mundu horiek. James Bond 007 agenteak. Bond etzen ordea pantaila handian jaio. Ian Fleming idazle britainiarrak sortu zuen, eta 1943an agertu zen lehen aldiz Casino Royale eleberrian. Flemingek britainiar inteligentziako agente baten abenturak kontatu zituen, eta Bond, pixkanaka, literatura espioiaren pertsonaia ezagunenetako bat bihurtu zen. Baina sekretua, etzen liburuetan amaitu. Mila bederatzireun eta irurogeita bian Bond zinemara iritsi zen lehen aldiz Dr. No filmarekin, eta nortzegoen traje dotorearen atzean Sean Connery 007 antzeztu zuen lehen aktorea. Une hartatik aurrera James Bond etzen pertsonaia literario hutsa izango. Zinemaren historiako espioirik ezagunenetako bat bihurtuko zen, eta urteetan zehar aurpegi asko izango zituen 007-ik. George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan eta Daniel Craig besteak beste. Aktore bakoitzak bere estiloa eman dio pertsonaiari, baina misioaren oinarria beti bera izan da. MI6 Britainiar Intelligentzia Zerbitzuarentzat lan egitea eta munduko hainbat txokotara joatea. Normalean, egoera arriskutsu samarrak konpontzera. Eta hor dator misterioaren beste zatia. Zenbat dago benetako espioitzatik James Bonden abenturetan eta zenbat asmakizunetik? Flemingek berak etzuen utxetik sortu pertsonaia. Bigarren mundu gerran Britainiar inteligentziarekin izandako esperientzietatik eta ezagutzen zituen espioi eta inteligentzia agentetatik hartu zituen hainbat ideia. Baina Bond azken batean fikziozko pertsonaia da. Ez dago mundua salbatzen duen 00 agente bakar bat. Badaude inteligentzia zerbitzuak, agenteak eta benetako misio sekretuak, baina zinemak askoz ere ikusgarriago bihurtu ditu. Autoak, tramankulu teknologikoak, gaizkileen planak, bidaiak eta 007-aren lizentzia. Hori guztia James Bond unibertsoaren parte bihurtu da. Eta bada Bondi lotutako beste data bat ere. 2012ko urriaren 5ean Dr. No filmaren 50. urte urrenarekin bat eginez, mundu osoan James Bond ospatzeko ekitaldiak egin ziren. Hala, urriaren 5ta James Bond Day izenarekin lotu izan da. Beraz, gaur James Bond eguna dela aprobetxatuz, zinemaren historiako espioirek ospetsuenetako bati begira jar gaitezke. Agian galdera ez da norden 007. Galdera da, zenbat dakigu benetan espioitza munduaz, eta zenbat da Flemingek eta Hollywoodek kontatu nahi izan diguten historioa. Eta erantzuna agian, Bonden misioetako bat bezala, sekretupean geratuko da.

0: Zazpiak eta hogeita mairu diren honetan iritsi da Naiz eta Garako editoriala entzuteko unea.
1: Impunitatearen eta gomazko piloten aurka. Milatik gora zauritu egon ziren 2017ko urriaren batean Katalunian egin zen erreferendumean poliziaren erasoen ondorioz. Haietako bat da, Ruger Espainol gomazko pilotakada bat jasota begi bat galdu zuen ekintzailea. Eraso hura dela eta, lau polizia epaitu berri dituzte Bartzelonako auzitegian. Gertakari haiengatik egin den epaiketa bakarra da. Gainerako poliziak amnistiaz baliatu baitira. Herri akusazioak kartzela zigorra eta desgaikuntza eskatu ditu, haren iritziz frogek berresten baitute eskopetariak tiro egiteko borondatea zuela. Bai fiskaltzak, bai estatuaren abokatutzak berriz, akusatuen absoluzioa eskatu dute. Eraso hark ekintzaile katalanaren bizitza aldatu zuen, eta kasua epaiaren zain dagoela, estatuak auziaren aurrean duen joera politikoa salatu du gaur orrialdeotan irakurgai dagoen elkarrizketan. Gazte katalanak nabarmentzen duenez, tiro egin zuen polizia eta aginduak ematen aritu zirenak identifikatuta daude. Jakina da, eskuarki, poliziak identifikatzeko trabak izan ohi direla nagusi. Beraz, uste du erruduntasun epairik ez badago, aurrekari larria izango dela. Halaber, bera lehen unetik kriminalizatzeko saioa salatu du. Ospitalean zela fiskaltzak bi urte eta erdiko espetxe zigor eskatu baitzuen berarentzat atentatu delitu batengatik. Ondoren, amnistia dela eta akusazioa bertan bera geratu zen. Beste alde batetik, ilgarriak izan litezken jaurtigaien erabileraren aurkako epaiketa ere izan beharko luke Bartzelonako auzitegiko honek, berriro inoren segurtasunerako tresna ez direla ikusita, kontrakoa baizik. Ez da ohikoa poliziak akusatuen aurkian eserita ikustea, eta ez horretarako arrazoiak biltzen dituen kasurik ez dagoelako hain justu ere. Aitzetik, justizia egin gabeko 11 kasu daude Euskal Herrian bakarrik. Guztietan, Bartzelonan epaitu den kasuan bezala, ohikoa da erasoa jasan duenaren kriminalizazioa eta poliziaren jardunak ontzat jotzea, areago, mozallegia indarrean denetik. Poliziaren jardunak eskatzeko modukoa bada, ez da gutxiago arduradun politikoena aldiro-aldiro polizian alde agertzen baitira, aspaldi gabe santurtzen, Ander Saenzen heriotzaren ondoren egin zuten bezala.
0: Eta bine editorela entzunda, Euskal Herriko egunkarien azalak ere pasatuko ditugu, eta etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala ere pasatuz. Gaurkoan Garak Nafarroko alokairu merkatuaren egoera eramandu lehen lerrora. Nafarroko etxebizitza merkatuaren behatokiko arduradunari egindako elkarrizketan, alokairuen prezioak modu nahiko apalean igotzen ari direla azaldu du. Argazkian, kilometroak jaiaren 50. urteurren ageri da, Lazka on ospatu zuten atzo, 1967an, lehen edizio hartu zuen Herri Berean, ibilian buelta lelopean, ikastolen eta euskarazko hezkuntzaren aldeko 50 ibilbidea gogoratuz, eta datorren urtean Bergarak hartuko du lekukoa. Bakizue gaur astelena izanik ez daukagula Berria egunkariaren azalik, beraz deiara egingo dugu salto, eta kasu honetan Euskadiko alokairu merkatuen egoera eramandu lehen lerrora Deia egunkariak. Eskaintza eskasa eta prezioen gorakada direla zaugarri nagusiak nabarmendu du. 2025an alokairua 3,8% garestitu zen Euskadin, eta metro kuadroko batez besteko prezioa 14,9 eurora iritsi zen idean. Argazkian Bilbon etxebizitzaren espekulazioaren aurka egindako manifestazioa ageri da, 1000 pertsona atera ziren kaleratzo. Bestalde, Notizias de Gipuzkoak Donostiako udalak etxegabetzeak saihesteko egindako proposamena nabarmendu du. Jon Insausti alkateak Azor eta Naiz Homes funtzen alokairuak udal programen bidez bermatza eskaini du, ez ordaintze kasuetan babes amateko. Argazkian kilometroak jaiaren 50. urteurren ageri da. Diario de Noticiasek Pedro Sánchezek hauteskunde orokorrak deitzeko aukera mandu lehen lerrora. Espainiako gobernuaren eta PSOEren barruan gero eta gehiago dira hauteskundeak orain egitearen aldekoak. Presidenteak oraindik ez du erabakia jakinarazi, eta etxebizitzaren arazoaren arira kalean izandako erantzuna ere kontuan hartzen ari dela azaldu du egunkariak. Argazkian Orreaga Zubiri lasterketa ageri da, Asier Gutierrezek eta Nerea Jasok irabazi dute marka berriekin udako giroaren antzeko baldintzetan. Diario de Navarrak PSOEren eta eta Espainiako gobernuaren barruan Pedro Sánchez hauteskundak deitzeko egiten ari zaion presioa ere nabarmendu du. Argazkian Tuteran minbiziaren aurka egindako mobilizazio ageri da, 5.000 pertsona baina gehiago hartu dute parte hiria horiz betez. Eta Bozento taldearekin amaituko dugu, alde batetik El Correok Bilboko estolderia sareak eurian dienan aurrean dituen gabeziak eraman ditu lehen lerrora. Udalak onartu du sistemak ez duela behar bezala erantzuten eurite intentsuetan. AMT-en arabera azken zaparrada etzen apartekoa izan eta alkateak azaldu du estola zuloak garbiak zeudela, baina ez zutela ur guztia iristeko gaitasunik izan. Argazkian Norman Foster arkitekto ageri da Bilbon, arte ederren museoaren berritzelan aurkeztu du etaren harrera beroa jaso du hirian. Eta bestalde Diario Basko Kazara Dominguez izango dela PSren Gipuzkoako aldun nagusirako hautagaia eramandu lehen lerrora. Egungo mugikortasun diputatuak Jose Ignacio Asensioren lekuko hartuko du sozialistek belaunaldi aldaketaren alde egindako apustuan. Argazkian kilometroak jaiaren 50. urteurren ageri da.

0: Ba, iritsi da solasaldiaren ordua astelen honetan, urriak bost den honetan, ea zer moduz da ziguten beraiek ere astelena, Egoi Belategi, Maialen Omaetxebarria, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz hasi duzu astelena? Bueno, astea.
1: Bueno, ongi, hasi dugu eta
0: ez da gutxi.
2: Bai, hori da. Bueno, ni gogotzuna gaur berniketik ingot lan, orduan, ba, bueno, ba, gaur kotxerik hartun bariko, beto, astelen alan beste modatera ikusten da.
0: Ba, ez da, bintzat ez da lanera joan beharrik eta...
1: Maialen, eta zer da, nebiliko zara gaur?
2: Bueno, esetuko zue da, no, que urriko azkenengo astelena, ez da? Ba, urriko lehenengoak... Urriko lehenengoak beba, deko pare bat kontu, ba, holan abeltzaintzako merkatu gehitzen dire, bueno, beba, plazan badau betiko asteleneroko merkatu, eta, bueno, badau ambienti txapelketa bat eitzen da, Pirinioko arrasako animalizena, Euskal Herriko txapelketi dala pentsetan, no? Testakite beste leku batzutan eitzen da, baina, bueno, egongo da ambienti, konteko dutzuetaz gero danak.
1: Bale, eta haizu gauzat, Gernikarrentzako, kutxunagoa da azken astelena edo lehenengo honek badu bere kutxua.
2: Nik uste turri dana dala purbet, ez da? Zapatuen. Bai. Nik uste bai, zapatuen euskal jaize izen zan, atzo jasi zien montetan apurbet gaur lehenengo astelenerako bakontu danak, eta ja, pentsetago gaztai eta bai saltze salatzo. Gero azken urriko azkenen gaztelenin bebai frontoie zabaltzen da behamen neguko winter series itzen dena. Hori be urriko azkenen gaztelenin azten da ja, otzaier arte. Orduan ikustu turri zen oroar beti dauela lan ambiente berezi bat esango.
1: Sentsazioa dakatezak ez edatikan horrelako azoka, horrelako egoerak bikein baliatzen ditula Jose Mari Gorroñok, badak ez, potuak bilatzeko, jendeari zuzentzeko eta bar, eta bar.
2: Ja, seguro ni gaur topeko dut handik.
1: Seguro baiat.
2: Seguro ni topeko dut, bai. Baina, bueno.
0: Egunonak emango izketere uste dut bertan dugulako Itxaso Leon.
3: Kaixo, egunon.
0: Egunon, zer mozura astelena Itxaso?
3: Aldre Samar hasi da, baina ondo. Bai, ez dakit jakingo duzuen Bilbon larun batean gertatu zena. Uholde apur bat sortu zela, eta badibidez ikusi nuen Arriagantzokian ere argia joan zitzaiela, eta antzeslanen bat bertan bera utzea behar izan zutela. Susmoa daukat, erredakzioan ere momenturen batean elektrizitatea joan zela, eta berriro berrabiarazi zirela ordenagailu hauek, edo ez dakit. Asteburuan ez delako irratiko inorregon hemen.
1: Ikaragarriak irudiak,
2: bai,
1: Bilboko.
2: Bai.
3: Eta, bai.
1: Honena ez, ba, onena nietzako izan da Juan Maria Burtoren azalpena. Oso lasai, bueno, ez, ba, arazoa da euri asko entzula. Euri asko botatzen, ur asko zan, eta, bueno, bai, ez da. Zagero, bueno, estolderiaren asunto dago, ez, argitzeke, ea, ongi zeuden, ez zeuden ongi, jendeak
0: aburtok
1: ez dio.
0: Aburtok bai esan du ongi zeudela, baina.
1: Bai, aburtok bai ez esan du, gero, a ber, izan daiteke baitere, ez, bien arteko zerbait. Ziur asko estoldak ez zeuden, ba, egoerarik onenean, baina sentsazio daukat betere kristona botazula oso azkar. Orduan.
3: Bai, egia da kristona botazuela, baina hor niri ere zalantza sortzen zait, ez? Kuriositatea sortzen zait, ze punturaino, bueno, hain bortitz, euria ingo duen bakoitzean horrelako arazoren bat izan dezakegun, edo hori, estolderia kontua den, urrengora begira argitu beharreko zerbait, ez dait oso argi geratzen, bai.
0: Bai, ze gainera...
2: Alizarrean pilo baten dagoen ziren estropietan, bai. Ikusi dudan agaz, oza, gero honek ekarko duzela kontuek eurera begire be bai.
0: Bai, bentzat albistean aipatzen zen, bueno, oraindik denda deixente itxita mantenduko direla, ba, egin diren txiki zuen gatik, baina bai, egia da kontuan hartuta Euskal Herrian bizi garela, eta hemen, ba, euri asko egiten duela, ba, badela kontuan hartzeko zerbait.
3: Bai, gertalitekela, eta urrengorako ere preste egon behar dela, dena dela, baina preste egon behar dela. Eta bai, bueno, zorionez hemen erreakzioa lehenengo pisu batean daukagu, egia da, bueno, lurretik gertu hau dela, ez dut usain besterako denik, eta ura iritsi daidekenik, baina elektrizitate mosketak bai, gerta daitezkela kasunetan eta gertatu da. Bai.
1: Bueno, ba, animo, kalteak jasan zituen jende guzti horri, zegoen bengalde nola hasi dugun aste, eta barba, zu errazi izan behar, ez ziur asko gehienek aseguro dakate, galdutako hori berreskoatuko dute, baina da, jo, ba...
0: Baina momentuko ba, fastidi
1: hori
0: mantentzen
1: da. Hori da, eta ondorioak, bueno, ba, momenturen batean berreskoatuko zara, ez, baina, jo, denda garbitu, galduzu material guztia atzo, kusinen baitere, ba, zapata denda baten, karo, emakume batek, ba, bilduta zitun zapaten erdia edo, galdu du. Mm,
2: ja.
1: noski berreskuratuko duzu, neren batean, baina jasi behar duzu, asegurarekin borrokan. Auskalo zenbat egune ezingo duzu, normaltasunez jardun, bueno, ba, hoxe.
0: Bai, momentuko gainera trago txarra ere, eta gero horrek ekarriko duen guzti, ba, hori, denda garbitu, denda txukundu, lehortu.
1: Nei pena asko eman dit gainera, ikusten dala asko diela tokiko merkatariak.
3: Bai.
1: Badagoeneko ja beti gauzak zail leukitze dituzela, konpetitu behar dutelako, ba, enpresa handiekin, eta hor jo, zazpikaletan asko izten nahi dia, geroz eta gehiago, baina indikan askok esten dute, eta jo, ba, hauek ere izatea kaltetuena gorrelako egoera batekin,
0: bai.
1: Ba, pena.
0: Bai, zorte txarra bai. Esan. Alare, bueno, pixkat alaitzeko edo buelta mateko honi, ez dakit entzun duzen, bueno, goizero zazpiak eta goia kaldera, Malen Frantzesena etortzen da eguneko efemeridekin, eta gaurko bazen nahiko bitxiak gaur da James Bonden eguna.
1: James Bonden eguna?
0: Bai. Enekin egun bat zeukanik, egia da, ekartzen dizkigula efemeride bitxienak, baina gaurko da James Bonden egun arduan ez dakit, zuek ikusita duzkazuen pelikulak.
2: Baten bat,
1: nik zantzakat azkeneko ikusi ote dudan edo ez, esango nuke ezet, baina beste guztiak bai.
0: Mira, niri gertatzen zait normalean pelikula bilduma bat denean, edo trilogia bat denean, edo horrelako zerbait, beti normalean ba, orden batean ikusten ditut ez, pelikulak diren orden horretan. Baina uste dut dela, saga bakarra edo, ikusi ditudanak pelikulak, baina ez dakit zein ikusi dudan, zein ordenetan ikusi dudan.
1: Asko da ere, James Bonden pelikulak aldituguak, torearen arabera banatu.
0: Baitere.
1: Ni adiez ni txikaren zenean, pelikulak egiten zeona, zen Pierce Brosnan.
0: Mm-hmm.
1: Gero, ja, Daniel Craig iritsi zan, eta bar. Portzeto, zuek bak, izue James Bonden pelikula bat, Bilbon grabatu zela, ez?
0: Ez.
2: Abai. Pues esenak az, ez da? Egi bien hablan, esan egon bat. Jo,
1: egia esan, zezenen ez dut gogoratzen, baina bai, Pierce Brosnanek egindako azken aurreneko pelikula dela esango nuke, mundua ez da sekulaneko, alako zeo zer, eta pelikula horren hasiera Bilbon da, Guggenheim zabaldu berria zegoen, eta baina bai, badago...
3: Hau da, Bilbo grabatzeko modan jarri aurretik, ez?
1: Asko,
3: Bilbon eta Bizkaian grabatzea merkeazala deskubritu aurretik.
1: Hori da, oso vale. Aurremo, merkeazala ez, zergak barkatze dizkietela, zoi ere montaren batean esan barko dugu, zein dan, Nafarroan ere azten gaitia horrekin, baina esan barko da modu irekian, enbeste film me egitearen arrazoia dela, diru asko barkatzen diagula. Baina, bueno, garai horretan ezakiten...
0: Zenbat urte zari gala?
3: Ba, nik uste dut, Guggenheim irekizutela, nik urte bat nuenean edorako zerbait.
1: Laro eta mazazpian zabalduten Guggenheim.
3: Bale, ba, ni jaio nintzen urtean, ba, euskadarako borra argazkiak hilabete batzuekin gurasoek eraman indutela, eta daukat hori reportaje moduko bat Guggenheim inguruan, super jaio berri edo hilabete batzuekin, ez dakitzea inekin, baina Guggenheim alboan beraz, bai, nire urtekoa.
1: Filme esango nuen?
2: Ogeita bost pelikula da, hause.
1: Ogeita bost, bai,
2: iruro geita bitik, ogeita bost, bai.
0: Enituen hain beste espero.
3: Ogeita bost, ba.
0: Ba, ogeita bost pelikula orden batean ikusteko normal, gero denak... Ikusita guzka dela, baina ez dakit ez da zein.
1: Hori da. Yeah. Iasan zarrena ez dakit, norka egin gozuen pelikularik zarrena, baina Sean Connery kein zitun makina bat pelikulari seguro.
0: Ez dakit zein izan zen lehenengo aktorea, baina...
1: James Moore edo Harry Moore ezakit.
0: Esaten nuen banik zerbaiten gatik zela, gaur goizan...
2: Sean Connery izan lehenengoa.
0: Baizta. Honetori baino lehen, ez atzo, bueno, LinkedInen daude joku batzuk, eta atzo agertu ziren...
3: Horretan aritzen zara zura izialdian, Iraia.
0: Bai, sentitzen dut, bai, sudokuak eta egiten.
3: Vale.
0: Eta atzo, bueno, dago, agertzen zaizkizu, bakizu joku mitik hori, ez agertzen zaizkizu izenak, eta asmatu behar duzu, zer daukaten denak aman komunean. Batzo agertu ziren izen batzuk, eta gaia zen... James Bond, ze agertu ziren Daniel Craig, Sean Connery, eta ez nuen azkenekoan asmatu nuen.
1: Fena, ingo ez dut, beharrezko galdera.
0: A ber.
1: Zein da zuen James Bondik gustukoena? Aktorea diot. Ez guapagatik edo, baizik eta...
0: Ez. Begiratu behar dut argazkiaz ez dakit zehazkin hori izena dun.
3: Ez que nik esango nuke bakarra ikusi dudala, eta Daniel Craigen pelikuletako bat ikusi dudala, baina... Kasualitatez, eta bai, ez dut gainerako egin konparatu. Mm-hmm. Uste dut?
2: Nik, geizen ikusi dudana hori azkena da, den el Craig hau bebai, oza, geizen ikusi alizentazena, baina, bueno, horre pesatike, ez da gizu sofan igual agoten diela itxe, edo ama ikusten pelikuli da, nosi peinen etxera sartzezara eta perranbil, eta ostra pelikuli dauz ikusten da sofan jesartzezara lapur bat. Baina, bestela, vamos.
1: Ba, nahi Pierce Brosnan. Por cierto, hain pentsatzen ez da Pierce Brosnan gainea, badaka berezetasun bat, bueno, Sean Connery bere ere, Sean Connery da Eskoziarra, ez, bai hori da. Eta Pierce Brosnan Irlandarra. Eta egin zuen MI6-ko agente batena. Gure alderaketa izango litzateke Euskal Herriko aktore batek CNI-ko Guardia Zibil baten pelikula egitea.
0: Nik ere samar dut Daniel Craig izan dela. Gainera, Pierce Brosnanen argazki ikusita badakit norde, baina nekien berak James Bonden palpera
1: bai, entetzen. Bai,
3: nik Pierce Brosnan maite dut bakarrik Mamma Mia agertzen delako, ja horregatik da nire gustukoena.
1: Eta oso
0: pitzaten ari nintzen.
1: Eta oso aktore ona da, nahi sentiazia emate dit, jo, ba, James Bonden papere egin duten guztiek, ba, bakate baitere pixkat. Bueno, esango dugu... Kutsu bat horrela ez, gizon matxoa eta Ingalaterrara eramanda edo da. Pierce Brosnanek, nahi, sentzatzen batez, bueno, dotorezia berezko duela, baina ez duela...
0: Bai, bada, oso dotorea da.
1: Eta ez dituela, ez dakit, beste estereotipo batzuk, akaso igual maskulinoagoak bezala, ez dakit ikusi edo uler daitezkenak, ez dakit. Pierce Brosnanek badaukala berezko... dotorezia bat.
0: Bai, berezko karisma bat.
1: Hori da.
3: Bai, nik ez dut oso macho ikusten.
1: Ez da oso.
3: Ez dut maskulinitate toksiko ikusten. Ez ditu darako bere James Bonden filmak ikusten. Ez baina,
1: pelikulak, Daniel Craigen pelikulak, ez dut, ja, lehenengo planotikan, bestea badago hor, bainu jantzian, kriston fisikoakin, ez dakit zer, bueno, Pierce Brosnanik ez dut sekulan ikusi kamisetarik gabe, baina imaginatzen dut neko barregi eta pixkat ere atzematen diot.
2: Bueno, baina honetan pelikula dana eta bai mantentzen da, oza, James Bonden personaje bai bada tipo bat emakumien
1: da.
2: Bai, hori.
1: Hora razia da kazu bai, eta gaina Pierce Brosnanen
2: pelikula dana eta emakume saldatzen doa.
1: Beti, eta gaina esango nuke Pierce Brosnanen garaian, agian alde hori, gehiago indartu zutela edo, etzan inbesteak ian, ba, mila borroketan zegoen edo, baizik eta hori, ba, edozen lekutat ja ezagutzen zula norbait, eta ligatzen zuen, eta bai, horiegia da.
2: Bai, beti bera baino gaztiagoak, eta...
1: Nola ez.
0: Bai, oso estereotipatua. Bai, nahiko amerikarra, bai, berain partetik esan gara.
1: Bai.
0: Badakizu demat James Bond egon diren?
1: Sei, esango.
0: Ia,
1: zazpi.
0: Badri jau.
1: Zortzi.
3: Zortzi.
0: Bai.
1: Azkenekoa, nore izan da? Daniel Craig?
0: Bai.
1: Vale.
0: Berarekin mantendu da.
3: Eta ibili gara, une oro, oietako hiru akarrik aipatzen ez dakit zentzukeren gainerako postak.
0: Besteak, argazkiagatik esango dugu ez direla oso gazteak, nik ez ditut ezagutzen egin esan.
2: Egon zan bebai hor lio bat, ez da indala urte pare bat edo zenai bien James Bonden pelikula batein emakume baltz bategaz James Bond moduen edo agente 007 emakume baltz bat izeti eta kriston ali eusan.
1: Bai.
2: Ondala pare bat urten zan albizti, eh? Ez 2019 zen ikusetamen albizti, eta jentia sarratu izan. 25. urte urrenan, nahi bien olako aldaketa batein.
1: Jo, baina, bitu nik hortzalantza daukat, zuek zere uste duz egin barko ditzatekela, James Bonden figurari nolabait mantendu, baina, ba, Maialenek esan duen bezala, bestelako profil batekin, emakume beltzetan daitekena, edo uste duzue, horre, hobeto litzatekela zuzenean, bestelako eroi profil bat sustatzea, bestelako balore batzuekin, eta bar.
2: A ber, nik uste dut 25 pelikula badauzen, danak ezin dizen onak, orduen beste bat egotiarren eiatzuna guztetan, bueno, ba, ikusi beste 25, ez da, ez dakit. Uste dut, ba, Ariel adibidezen, bien Sirenita edo holan berezi bat ikusi naben, eta nire uste estruño bat izen zan pelikulia. Ba, bueno, nire jate guzteo, da badekot beste Ariel ikusteko, ez dakit, uste dut, molesteta askuzela gauza batzu, ba, bueno, ez pasun gure ikusi, ba, ikusi da izela gu da benape bai, ez dakit.
0: Bai, niri uste dut, ni normalean enaiz, hau da, pertsonaia bat, aurpegi batekin jartzen dutenean, nien aizaldekoa, pertsonaia hori aldatzekoa. Ja, 8 aldiz aldatu baduzu bat gehiago egiteagatik ez da zer gertatzen.
2: Bai, ba.
0: Horda, bueno. Minutu eskaz falta da puntura iristeko, beraz gaurkoan hemen utziko dugu, animo astelenarekin eta animo astearekin ere.
1: Bai,
3: berdin.
0: Gerarte.
1: Gerarte.

0: informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Astelen honetarako aurreikusten da Pedro Sánchezek gorteak sakabanatu eta hauteskunde orokorrak deitzea. Asteburuko hausnarketa tartean, ostiralean jazotakoaren larritasuna berretsi du. Iraia Kambra, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzulei ere, gorteak sakabanatuta exekutiboaren zat errazago izango da etxebizitza arloko dekretuak berriro aurkeztu eta berrestea diputazio iraunkorrean ez dauka juntzen beharrik. Nahikoa da PSOE, Sumar, RC, EH Bildu, EAJ eta Podemosek osatzen duten 35 ordezkaritza.
1: Ba, deialdiaren uneari dagokionez, hau Pedro Sánchezen sekretu gorena da. Astelen honetan behintzat, familia enpresen kongresuko inaugurazio ekitaldian parte hartuko du goizeko 9:30 eta 11:00 berriz PSOEko exekutibarekin bilduko da eta hain zuzen hauteskunde giroan ere esango duku du Azara Domínguezek ordezkatuko duela Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako foru hauteskundetan. Bera izango da PSEren zerrenda burua.
2: Igandean iragarri zuen Gipuzkoako PSEko idazkari nagusiak Diario Baskon amaitutzat ematen duela diputazioan izandako zikloa.
3: Es una decisión de no presentarme a las próximas elecciones como candidato a diputado general. Creo que ya he hecho un recorrido en la diputación, van a ser 12 años que de gestión, ¿no? En la diputación en la que bueno, entramos con una misión, ¿eh? La gestión de residuos y resolver ese problema.
1: Milaka lagunek Bilboko kaleak hartu dituzte etxe bizitzaren negozioaren aurka mobilizazioekin jarraitzeko deia egin dute etxe bizitzarik ez duten pertsonen kasua kala etxegabetzeak iraultzeko.
4: Deia egiten diogu mundu guztiari borrokak mantentzera eta mobilizazio guztietara joateko.
2: Lab sindikatuak iragarri du borrokan dela eta beste pauso bat emango duela. Beste sindikatu eta eragilekin bilera erronda iragarri dute urrengo pausoa zein izango den zehazteko.
1: Eta Jonin Saustik etxe bizitza sustatzaile ala funts putrei euren etxe bizitza hutsak alokabidetik ateratzeko eskatu die. Horretarako udal baliabidak eskaintzeko prestutasuna adierazi du, ez dadin etxegabetzerik egon. Eta gure mugetatik kanpo esango dugu Flavio Bolsonaro ultraeskuindarrak irabazi dituela hauteskundeen lehen itzulia Brasilen. Lula da Silva egungo presidentearen aurka, baina bigarren itzuliak zehaztuko du nor izango ote den herrialdeko urrengo gobernuburua.
2: Hauteskunde auzitegi nagusiak emandako datuen arabera botoen 89.89 zenbatua Bolsonarok botoen 47.03 gelditu da eta Lula berriz botoen 45.16.
5: Para se manifestarem não se omitiram porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT. Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país, a era do PT que só está deixando como legado.
1: Eta kilometroa jaiaren 50. edizio ospatu dute Lazkaon parte hartze handierekin eta Gironean. Milaka lagun bildu dira, lau jaigunetan antolaturiko kontzertu ikuskizun eta gainontzeko ekitaldietan antolatzaileen arabera, egunak aurreikuspen guztiak gainditu ditu.
6: Bueno, valorazioa izan, festa bikaina izan da, aurreikuspen guztiak gainditu ditugu, eta, bueno, hau festa antolatzeko zalantzaria bertako voluntario guztiei esker izan da, ez? Bai herritarrak, bai herriko eragileak ere bai kanpotik etorri dien guzti horiek, eta, bueno, baita ere hemen koordinazio gelan guzti hau zaintzen ibili dien, bai udaltzaingo ertzaintza, baita ere osakidetza, dia, eta guzti horien laguntzaz, ba, jai hau aurrera ateratzen lortu dugu.
2: Jaiak euskararen, euskal kulturaren eta herri ekimenaren aldeko konpromezoa berretsi du. Ikastoletako ordezkariek murgiltze ereduan sakontzeko behar aldarrikatu dute eta euskararen etorkizuna hezkuntza komunitatearen, herri eragileen eta erakunde publikoen elkarlanaren bidez eraiki behar dela azpimarratu dute.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidok, inez ba, nabarmentzeko jazuerarik.
2: Oiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Barakaldon, Galdakaon eta Leioan, beraz kontuz puntu hoietan.
1: Eguraldiaren iragarpena, Ikerri Barluzeak.
7: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean, odeiak eta ostarteak izango dira lurralde osoan, odeiak ugarixeagoak izango dira ego isurian, odei hauek han hemenka zaparradaren bat edo beste utziko dute goizean, naiz eta orokorran goizean ateruneak luzeak izango diren eta leku askotan ateriotxeko dion, arratsaldeko lehen orduetan zaparrada giroa zertxoa eta areagotuko da, eta euri geixiago egingo du, eta uneren batean ez dago aztertu behar gainera, eka izkutsuko zaparradak izatea, arratsalde erditik aurrera atertzeko joera hartuko du, ateri geratuko da eta ostarte batzuk ere irekiko dira. Haizeak, ego ekialdetik jokotu egunaren denzatian, bigarrenean ipar ekialdetik finkatuko da, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko baloretan jarraituko dute edo akaso maksimoetan gorakadatxo bat ere emango da. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. maximoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean, eta ego isurian 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean eta Araba eta Nafarroa erdialdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarraizburua teknikan Urriak bost da, astelena.
0: Informazioaren aria.
1: Moncloa hauteskunde eta etxebizitzako dekretuan dihardu. Edabidez berdinek astelen honetarako aurreikusten dute Pedro Sánchezek hauteskunde orokorren deialdia iragarriko duela, gorteak sakabanatuta exekutiborentzat errezago izango da gainera etxebizitza arloko dekretuak berrestea. Diputazio iraunkorrean ez dauka juntzen beharrik. Eldiero.es agerkari digitalaren arabera, asteburu honetan Moncloan berretxea gelditu da ostirelan gertatutakoren larritasuna. Bozento taldeak aldiz Pedro Sánchez oso haserre dagoela aipatzen du. Kongresua, ez dela, larrialdiaren mailan izan aipatzen dute Moncloako iturriek eta honen arrazoi nagusia da, ba Juntzek etxebizitzaren dekretuari emandako ezezkoa. Arau juridikoa negoziatzen ibilarren, sozialistei ulergaitza egiten zaie nolatan bozkatu zuten ezezkoa, horiek ala, hauteskundei begira, etxebizitzak gizartean eragiten duen haserrea nola kudeaktu beharrote den aztertzen ibili da ere asteburu honetan Pedro Sánchezen ingurua. Asteburuan zehaztu utzi duten beste erabakietako bat ere bada, etxegabetzen aurkako dekretua berriro aurkeztuko dutela. Hala ere, honen berrespena legeak ezartzen dituen 30 eguneko epemugarako utziko lukete. Erabaki honekin dekretua berresteko unean gorteak disolbatuak egongo lirateke eta ardura diputazio iraunkorraren alitzateke. Honek bideak erraztuko dizkio Sánchezen exekutibari, nahikoa da PSOE, Sumar, RC, EH Bildu, EAJ eta Podemosek osatzen duten 35-kideko gehiengoa aurkako posizioan gelituko lirateken PP, Vox eta Junts ez direlako gehiengora heltzen, guztira 34 kideko ordezkaritza dute diputazio iraunkorrean eta deialdiaren uneari dagokienez, esango dugu Pedro Sánchezen sekretu gorena dela. Astelen honetan behintzat, familia enpresen kongresuko inaugurazio ekitaldia parte hartuko du, goizeko 9:30 eta 11:00 berriz PSOE-ko exekutibarekin bilduko da. Eta hauteskunde giro honetan ere esango dugu, Sumar mugimenduak ere pausua manduela, urriak 17 aurkeztuko da, Sumar berria Frente Amplio izanarekin, bertako kide izango dira Izquierda Unida, Mas Madrid, Sumar mugimendua edota Comuns bera. Hala ere, akordioak aurre ikusten dira Junta Compromís eta Aramés alderdietako ordezkaritzekin. Hautagaitza korala aurre ikusi arren, mugimenduaren liderra Ernest Urtasun ala Monika Garzia izate aurre ikusi dute.
2: Mari Carmenen etxegabetzeaz geroztik Espainiar estatuko politika gintzak abiadura bizi hartu du. Astelen honetarako aurre ikusten da Pedro Sánchezek hauteskundeak deituko dituela eta honek Sumarren egin beharren azkartzea eragin du. Plataforma berriaren izena eta honen hasierako osaera iragarri dute. Frente Amplio urriak 17 aurkeztuko dute ofizialki. Gizarte zibila eta herritarrak gonbidatuko dituzte. Bertan, mugimenduaren bide horria eta mugimenduaren lidera aurkeztuko dituzte. Hala ere, lehenago filtratuko dute norri izango te den hautagai nagusia. Naizek jakindu Ernest Urtasun eta Monika Garzia direla aukera gehien dauzkatenak. Beste aukera bat Pablo Bustinduy da, baina honek ukatu du hautagaitzaren liderra izan nahi duenik. Ez baian den beste hautagaitza bat Ada Colaurena da.
1: Eta adelante Andaluziak ere hauteskunde orokorretara aurkeztuko dela baieztatu du igande honetan. Honen bestez, erronka nabarmena izango da eserleku gehien dauzkaten Andaluziako hautes barrutietan lidergo hartzea, Ezkerra Aurrerakoiaren botoa asko sakabanatuko dela aurre ikusten da. Eta aipatuko dugu baita ere etxebizitza eta ongizate ardatze EH Bilduk Iker Casanova eta Maria del Rio aurkeztu dituztela Bizkaiko diputatu nagusi eta Bilboko alkatea izan daitezen. Etxebizitza eskubidea herritarren ongizate aldaketa politikoa ala sozialak izan dituzte izpide Oskar Matuterekin badera.
2: Oskar Matutek nabarmendu du EH Bilduk Madrilen egiten duen lana Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren interesak defendatzera bideratu da dagoela.
8: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deiri jaso aste hontan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen.
2: Etxe bizitzaren inguruan kaletan gero eta indarrandiago zagertzen ari den mobilizazio soziala aipatu du Matutek eta aldarri hoiek politika publiko bihurtzeko konpromisoa berretsi du. Iker Casanovak beraldetik azpimarratu du EH Bildu dela Bizkaitaren beharrak eta kezkak hobekien ordezkatzen dituen indar politikoa eta alderdi berak 50 urtez gobernatu ostean gehiengo absolutuen garaia agortua dagoela dio Maria del Riok. Bilbon aldaketaren lidergo hartzeko prest dago.
1: Eta Zara Domínguezek ordezkatuko du Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako foru hauteskundetan, bere izango da PSren zerrendaburua.
2: Igandean iragarri zuen Gipuzkoako PSeko idazkari nagusiak Diario Baskon amaitutzat ematen duela diputazioan izandako zikloa.
3: Es una decisión de no presentarme a las próximas elecciones como candidato a diputado general. Creo que ya he hecho un recorrido en la diputación, van a ser 12 años que de gestión, ¿no? En la diputación en la que bueno, entramos con una misión, ¿eh? La gestión de residuos y resolver ese problema.
2: 24 ordu pasa ostean egunkari berdinak iragarri du Zara Domínguez egungo Gipuzkoako garraio diputatua izango dela PSren zerrendaburua foru hauteskundetan. Erabakia ofizialki iragarri gabe egon arren, azarorako hauteskunde primarioak aurre ikusten dituzte beste hautagaien bat baldin badago.
0: Informazioaren aria.
1: Koizeko 8:11 Bilboko aldezarreko bizilagunek asteburu mugitua izan dute, bi ordutan sekulako zaparradak izan zituzten, eta orain, estolderien egoera aurpegiratu diote Juan Maria Burtori, zikinak zeudela salatu dute, eta honen ondorioz, ez dutela behar beste urrartu uholdeak eraginez.
2: Uholden sorburua bi ordutan eroritako urkantitatea izan da Juan Maria Burto alkatearen esanetan ez estolden egoera.
9: 145 arketa inguruan dauzela alde zaharrean eta nik dauzkadan datuen arabera momentu hontan arketa gehienak behintzat ondo zeuden.
2: Alkatearen esanetan Deustuko sifoiak perfektuki funtzionatu zuen eta estoldek jaso ezin izan zuten ura itsasadarrera jaurtitzen. Azken erabaki hau apartekotzat jo du. Hala ere garbiketa lanetan izan diren merkatari eta bizilagunentzat bestelakoa izan dagoera, EITB-ko mikrofonoetan estolden egoera salatu dute.
10: Esto se podía haber evitado si las alcantarillas estuvieran limpias.
11: ¿Qué es? Deja de como tenemos el alcantarillado.
2: Beraiek nozitu dituzte uolde eta auriten ondorio latzenak askok ezin izan zuten etxera bueltatu larun bat gauean. Argindarri gabe gelditu ziren eta negozio askok txikizioak izan dituzte. Segurtasun sailak prezipitazioengatik ezarritako alertan naranja luzatu zuenerako, Bilboko aldezarreko kale asko urez lepo zeuden. Uoldeek eragindako 200 intzidentzia zenbatu dituzte.
1: Eta aipatuko dugu baitare Jon Insaustik etxebizitza sustatzaile eta funts putrei euren etxebizitza hutsak alokabidetik ateratzeko eskatu die, horretarako udal baliabideak eskaintzeko prestutasuna adierazi du, ez dadin etxegabetzerik egon. Donostiako alkatea jakinarazi du Nice Homes enpresak 75 etxebizitza dituela eta hauen 140 hutsik dagoela. Azoraren kasuan jabetza 166 etxeko da eta hauen 140 dago hutsik. Zuzeneko proposamena egin die Maizterrek 1000 € errenta eskuragarria Donostiako alkatearen hitzetan eskaintzen badute, baudala prest egongo da errenta horien eta kalten ordainketa bere gain hartzeko, ez ordaintzea etxegabetze bat burutzeko argudia izan ez dadin. Halare, etxegabetzaren bat egongo balitz, udalak bizileku irtenbide eskainiko luke, hori bai, bete beharreko baldintzetako batzuk dira zaurgarri izatea, fede honekoa eta ordainketak egunean izatea eta etxegabetzea injustua izatea. Beraz, aipatuko dugu ere,

0: aktiboak debekatzea eta prezioek jaistea aldarrikatu du. Mobilizatzen jarraitzeko behar aldarrikatu du ostiraleko esperpentuaren ostean.
1: Deia egiten diogu mundu guztiari, borrokak mantentzera eta mobilizazio guztietara joateko.
0: Sindikatu abertzaleak iragarri du borrokan dela eta beste pauso bat emango duela. Beste sindikatu eta eragileekin bilera erronda iragarri dute, urrengo pausoa zein izango den zehazteko.
2: Informazioaren aria.
3: Iaia, goizako 8:00 eta laurden direla, Flavio Bolsonaro ultraeskuindarrak irabazi du hauteskunden lehenbiziko itzulia Brasilen, Lula da Silva egungo presidentearen aurrean, baina bigarren itzuliak zehaztuko du nor izango ote den herrialdeko urrengo gobernu burua. Egoi Belategi, egunon?
4: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, inkestek iragarrita zuten bai Bolsonaro irabaziko zuela lehen itzulian, baina espero zena baino tarte handiago atera dio hautagai ultraeskuindarrak ezkerrekoari 2 milioi boto inguru. Hauteskunde auzitegi nagusiak emandako datuen arabera, botuen uneko 89,89 zenbatuta, Bolsonarok botuen uneko 47,0 iruarekin markatu. Gelditu da eta Lula berriz botuen uneko 45,6.
5: Para se manifestarem não se omitiram, porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT.
4: Estatu kolpea ematen saiatzagatik kondenatutako Jair Bolsonaro presidentoiaren semeak ospatu du gehiengo osotik oso gertu gelditu direla eta ebatzi du brasildarrek aldaketa nahi dutela gobernuan eta langileen alderdirik gabeko aro berri baten hasiera. Egia esan, gauzak izugarri zaildu zaizkio Lula da Silvari alde batetik bi hautagaien arteko tarte hori uste baino handiago izan delako eta bestetik Brasilgo historian sekulan ez duelako alako tarte bat irauli lehen itzuliko galtzaileak bigarrenean. Borrokarako pres da ordea Lula.
6: Eu vou ter dia de folga para conversar com a dona Janja e na terça-feira os bolsonaristas se prepare porque nós vamos derrotá-lo.
4: Bolsonaristei prestatzeko eskatu die Lulak bigarren itzulian garaituko dituztelako.
3: Eta aipatuko dugu baitaren nazioarteari dagokionez sana Yemengo hiriburua gogor bombardatu duela azken orduetan Saudi Arabiako armadak herrialdean babesten duten fakzioa kontrarasoa iragarri duen bitartean utien azken ofentsiba mugatzeko helburuz utiek berriz petroleo azpiegiturak erasotu dituzte Saudi Arabian.
4: Ba bai, azken asteetan galera handiak jasan ostean gerraren joera aldatzeko helburua duen ofentsiba abiatu du Saudi Arabiaren aliatuak.
7: Ilal quwat al musallahati wal am wa kafati al tashkilat al askariyah.
4: Saudi Arabiak babesten duen Yemengo gobernuko presidente Rashad al-Alimik azaldu duenez, euren ofentsibaren helburua da utiak azken asteetan okupatu dituzten eremuetatik ateratzea lehenik, sana hiriburutik eta herrialde osotik kanporatzeko ostera. Iragarpen militarrarekin batera amnistia agindu die armak uzten dituzten borrokalari utiei. Al-Alimi aden hirian bizi da errefuxatuta gaur egun Yemengo hegoaldean eta bertako milizia independentistei elkarlana ere eskaini die eta euren aldarrikapenetako batzuk negoziatzeko presta gertu da baldin eta utien kontrako ofentsibara batzen badiren. Bien bitartean aire eraso gurutzatuek gora egin dute asteburuan zehar, erasoak are gehiago gohortu dira asteburuan, Saudi Arabiako hegazkinek hainbatetan bombardatu dute sana hiriburua eta utiek berriz misilak eta droneak jaurtiz erantzun dute batez ere Saudi Arabiako Asir eta Nahran eskualdeetan petrolio azpiegiturak erasotuz.
3: Eta kieberagindako bisita ofizialean, babesa gertu dio berriro ere Ukrainari Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak eta bereziki 1.300.000.000 euroko laguntza pakete bat eramandu, baita 8.500.000.000 euroko inbertsioko promesa bat ere Ukrainara bideraturiko ekoizpen militarrean.
4: Gerraren ondorioak gertu sumatu izan ditu egia esan Alemaniako gobernu buruak. Ukrainako hiriburuan sirenak gutxienez hiru aldiz entzun ahal izan direlako Merz zegoen lekutik gertu Kiev hainbatetan bombardatu baitute errusiarrek igandean zehar tartean Dnieper ibaia zeharkatzen duen zubi estrategiko bat.
8: Ich kann es nur noch einmal von dieser Stelle aus wiederholen. Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf. Wir sind bereit zu Gesprächen.
4: Gerra madarikatu honi amaiera emateko eskatu du Merzek eta berritasun nagusi batekin egin du. Vladimir Putini esan baitio Alemania prest dagoela gerrari amaiera emateko negoziazioak errazteko. Bi aldeek sinetutako akordioen artean Ukrainako defentsa ministerioak eta Iriste aire defentsa sistemen ekoizle den Deal Defense enpresak adostutakoa dugu. Lankidetza memorandum horrek Kievek milaka misil eroste aurreikusten du baita artilleriarako, radarretarako eta

0: drone eten gaiuetarako munizio ere. Beste kontratu batek Alemanian kokatuko du Ukrainako droneen ekoizpenaren zati bat.
1: Ba guzti bakien eldituko gara. Eskarrik asko doi.
0: Aio.
2: Kirol aria, Naiz Irratian.
1: Goizeko 8:19 azken orduko albiste bat ere badugu kirolekin hasi aurretik. Pedro Sánchezek lehen aipatu dugu gaurkoan Pedro Sánchezen agenda zein izango zen, baina azken orduko albistea da, agenda hau bertan bera utzi berri duela Espainiar Estatuko presidenteak eta goizeko 9:00 direnean, ba agerraldi instituzional bat egingo du Moncloatik, seguru aski, ba hauteskunde aurrerapen horren berri emateko. Lehen aipatzen genuen 11:00 PSOEko exekutiba zeukala, 9:30 ba, familia enpresen kongresuko inaugurazio ekitaldian izango zela, beno, ba, guzti hau bertan bera utzi du, goizeko 9:00 aurrera, agerraldi instituzionala egiteko. Honen berri ere jasoko dugu, goizeko 9:00 aurrera eta analisi mailan ere aipatuko dugu, baina orain dagokiguna kirolak dira. Eta izan ere, aipatu beharra dugu Mark Kosgei, kipto atleta keniarrak M50 kategoriako munduko errekorra ezarri duela Donostiako maratoi erdian ordu bete 3:57 denbora ginez, aurreko marka 2:20 hobetuz.
3: Joseba Díazek ezarri du erritmoa lehen kilometroetan, 7. kilometrotik aurrera Kipto iraitz arrospiderekin geratu da lasterketaren buruan, baina keniarrak erritmoa bizkortu eta bakarrik egindu helmugarainoko bidea. Arrospide izan da bigaren ordu betera 1:41 eta Younes Asheli 3. Emakumezkoetan Maitane Melero nagusitu da, ordu bete 15:44 denborarekin, 8. kilometro hartu du lasterketaren burua eta Janis Stadler eta Maria Lazaro elkatu dira bere atzetik. Lasterketaren 5. edizioak parte hartze marka ere hautsi du, 5.200 lagunek eman dute izena.
1: Eta Ibarrek utxean berdin dudu Granadaren zelaian eta etxetik kanpoko bolada ona luzatu du. Armaginak Europako postuetatik 2 puntura heldu dira, selekzioneten aldira, Realak bestalde utxeta bat irabazi dio Valentziari denboraldiko ligako lehen garaipena eskuratuz. Zauxe, gaur Felikari dagokionez aipatu behar duguna.
3: Partida orekatua izan da Ibarrentzat, Carmen Alvarezen jaurtiketa batek aurkari bat jodu eta Sara Martinen errematea Joanak desbideratu du. Bi taldekordea defentsan sendotasun handiago erakutsi dute erasoan baino. Neurketaren norabidea 81. minutuan aldatu da, epaileak Sara Martini txartel gorria erakutsi dionean, Granada erasora joan da, baina Ibarrek berdinketa babestu du. Bestalde Realak denboraldiko ligako lehen garaipen askuratu du Valentziari utxeta bat irabazita. Nerea Izagirrek sartu du partidako gol bakarra 23. minutuan, txuri-urdinak nagusi izan dira lehen zatian eta beste bi gol sartu dituzte, baina biak jokoz kanpogatik baliogabetu dituzte. Realak Europakapen lortutako garaipenari jarraipen eman dio, baina jetxera postuetan iritsi da etenaldira Deportiborekin puntutan berdinduta. Sigarren jardunaldiko euskal taldeen garaipen bakarra izan da.
1: Eta Sansek bigoleko aldea galdu eta 2-3 galdu du Granadaren aurka Zubietan. Jon Ansotegiren taldea beraz 3. porrota jarraian izan du luzapenean gola jasoaz.
3: Txuri urdinek lehen zati bikaina egin dute, Gorka Gorosabelek ireki du markagailua Astiazaranen erdirak eta bariatuta eta 2 minutu geroago Gorka Karrerak bigarrenen sartu du. Bigarren zatian ordea partia erabat aldatu da, Kose Arnaizek penaltiz murriztu du aldea eta handi gutxira berdinketa lortu du. Bi talde garaipena lortzeko aukerak izan dituzte azken minutuetan, baina luzapenean Jorge Pascuale korner bat baliatu du Granadaren 3. gola sartzeko. Porotarekin Sanse sailkapenaren beko aldera jetxi da.
1: Bagoaz Saski Baloira, Surne Bilbao Basketek 104-101 galdu baitu Leima Koruña taldearen aurka, luzapenan erabakitako neurketa ikusgarria izan da. Bastien Bautierrek bakarri zegoela, bigarren luzapena behartzeko 3-koa utxe egin du azken jokaldian.
3: Bilbotarrak ez dira final ditu partidaren hasieran 3-ko jaurtiketetan, baina defentsari eta Darun Hilliarden ekarpenari esker atxeden aldira puntu bakarrera iritsi dira 46-45 eginda. Azken laurdenean Koruñak 9 puntuko aldea izan du amaierarako minutu eta erdi falta zenean. Ponsarnauren taldeak ordea 2-11 partziala osatu du partidua luzapenera eramanez, azken segundoan sartutako puntuko batekin. Luzapeneko azken 11 segundoetan Coruña 3 puntuz aurretik zela, Surne Bilbaok bi aukera izan ditu berdintzeko, baina utzi egin du partida galduz.
1: Zori gehiago izan du Kosner Baskoniak 118 eta 78 irabazi dio Gironari Buesarenan ACB ligako bigarren jardunaldian. Paolo Galbiatiren taldeak bigarren garaipena eskuratu du erasoko erakustaldi kolektiboa eginez.
3: Gironako betekin dio partidari eta lehen laurdena 6 puntuko aldearekin amaitu du. Baskoniak ordea bigarren laurdenean neurketa irauli du eta kanpoko jaurtiketetan asmatu eta atxeden aldira aurretik iritsi da 54 eta 42. Baskoniak defentsako intentsitatean ditu, erritmoa bizkortu eta 25 puntuko aldea zabaldu du azken laurdenera iritsi aurretik. 9 jokalari gutxienez 9 puntu sartu dituzte eta taldeko kide guztiek lortu dute saskiratzea. Garaipen zabalak Baskoniaren hobekuntza berretsi du ligako lehen bi partidak irabazi ostean.
1: Eta pilota kontuetan Aitor Elordik eta Jon Mari Ezkurrenak CaixaBank Masters irabazi dute finalean Joseba Ezkurdia eta Jonander Albizu 16 eta 22 menderatu, Elordi izendatu dute partidako pilotaririk onena.
4: Bako garaipen baten ostima normala, ez posik egotia. Egin zan, bueno. Finalak osatzean barru, egin zan, nahiko gozatu dutela. Eta, bueno, alde horretatik, gustora, amaiera, nahi genuen amaieri emotze guleko txapelketeai, eta, bueno, udara boro bildut eta, bueno, oin, beste helburu batzuk, ipini bier, eta, bueno, gustora.
3: Nafarroako arenako finala ikusgarria eta oso orekatua izan da hasieratik, berdinketak etengabeak izan dira markagailuan eta inork ezin izan du alde nabarmenik zabaldu partidaren azken txanpar arte. Amairunakoaren ondoren jokatu dute finaleko tantorik gogorrena, 86 pilotaka den ostean, urdinek 13-15 egin dute eta hortik aurrera aurrea hartu dute. Elordiren eraginkortasuna eta Mari Ezkurrenaren sendotasuna erabakigarriak izan dira. Bikoteak partida bakarra galdu du uda osoan, Mari Ezkurrena gainera laugarren aldiz irabazi du, CaixaBank Mastersa oraingo honetan Elordirekin batera.
5: Bai, bintzat, tentxo eta emozio aldetik dena izan du, egia da nien ere aldetik izan du dala hor momentu bat, deskonexio puntu bat, ez nago laurrekin oso kontentu, baino hala ere iruditzen zait partidu oso ona izan dela gaur hemen gerturatu direnentzat, eta bueno, oso pozik lortutako beste garaipen honekin eta pozik.
1: Eta txirrindularitza kontuekin bora bilduko ditugu gaurko kirolak, izan ere Remco Evenepoelek errepideko Europako txapelketa irabazi du Eslovenian, Julio Ciccone el mugako marran bertan gaindituta foto finish bidez erabaki behar izan dute sprint ikusgarriaren garaia nor izan den.
3: Evenepoelek el mugatik 38 kilometrora jodu erasoa eta Ciccone baina ez dio jarraitu, belgikarrak jatxieran erori den arren tropelera itzule eta italiarra rapatu du berriro. Azken igoeran biak batera mantendu dira eta Ciccone azken bihurgunean metro batzuk hartu baditu ere Evenepoelek azken aleginan gainditu du. Cristian Scaroni izan da hirugarren 49 segundora. Emakumezkoetan Demi Bollering bigarren urtez jarraian irabazi du Europako txapelketa, Uso Ostola zarauztarrak 9. postuan amaitu du. Bestalde Xabier Berasategi bigarren sailkatu da Bendeko Turrean. Euskaltel Euskadiko txirrindulariak profesionaletako lehen garaipena aukitu du, baina Alexis Renard frantziarra nagusitu zaio esprinean.
1: Hiru minutu goizeko 8:30 izan daitezen. Kilometroak festaren 50. edizio ospatu dute Lazkaon parte hartze handiarekin eta giro apartan. Milaka lagun bildu dira lau jaigunetan antolaturiko kontzertu ikuskizun eta gainontzeko ekitaldietan, antolatzaileen arabera, egunak aurrikuspen guztiak gainditu ditu.
6: Bueno, valorazioa esan, festa bikaina izan da, aurrikuspen guztiak gainditu ditugu, eta, bueno, hau festa antolatzeko zalantzaria bertako voluntario guztiei esker izan da, ez? Bai herritarrak, bai herriko eragileak ere bai kanpotik etorri dien guzti horiek, eta, bueno, baita ere hemen koordinazio gelan guzti hau zaintzen ibili dien, bai udaltzaingo ertzaintza, baita ere osakidetza, dia, eta guzti horien laguntzaz, jai hau aurrera ateratzen lortu dugu.
3: Jaiak euskararen, euskal kulturaren eta herri ekimenaren aldeko konpromezoa berretsi du. Ikastoletako ordezkariek murgiltze ereduan sakontzeko behar aldarrikatu dute eta euskararen etorkizuna hezkuntza komunitatearen, herri eragileen eta erakunde publikoen elkarlanaren bidez eraiki behar dela azpimarratu dute. 1000 voluntario baina gehiago aritu dira hilabetez jaia prestatzen, egitarauko proposamen berezien artean kilometroak jaiaren 50 ibilbidera kutsi duen denboraren tunela izan da. Amaieran Lazkaoko ikastolak Bergarako Arantzadi ikastola bergarari eman dio lekukoa. Hala, 2027ko kilometroak Bergaran ospatuko dira.
1: Norman Fosterrek Bilboko Arte Ederren Museoa bisitatu du igande honetan, inaugurazioaren atariko otordu ederra egin dute, baina ikusten ez den horretan egin du azpimarra, lanek suposatu duten alegin tekniko handia esaterako.
3: Esan daiteke Norman Foster arkitekto britainiar ospetsuak bere ondarea inprimatuta utzi duela Bilboko fisionomia modernoaren zati handi batean, bereak baitira esaterako metroaren sarrerak eta orain Kasilda Iturrizar parkeko zuaitzetaraino igotzen den altzairuzko azpiegitura txertatu du Bizkaiko hiriburuko skyline nean arte ederraren eraikin historikoei eragin gabe.
7: An extraordinary privilege and honor to contribute to this city, to Bilbao.
3: Fosterrek esan du sekulako orea izan dela Bilbori ekarpena egin alizatea. Foster, 81 urte, Elena Ochoa emaztearekin, Ibone Bengoetxea lehendakari ordearekin, Elisabet Etxanobi Bizkaiko aldo nagusiarekin, Juan Maria Burto Bilboko alkatarekin, eta Miguel Zugaza museoko zuzendariarekin izan da igande honetan. Astelenean inaugurazio ofiziala izango da eta museoak asteartean irekiko ditu ateak.
1: Eta ipatuko dugu ere, kinilek ziotena beteta Julio Soto izan dela garaie, Tolosak hartu duen Euskal Herriko Bertsolari txapelketako bosgarren saioan, zuzenean final aurrekotara sailkatu da, bertsolari gorritiarra.
3: Tolosako Usabal Kiroldegian jokatu da saioa, aretoak goraino beteta 1300 bertsozaletik gora, zozketak erabakitako ordenean sartu dira, Imanol Artola Arretxe, Felix Gai Jartzailearen atzetik, sei bertsolariak oltzara. Unai Mendiburu Balor, Eli Pagola Pezetxea, Amaia Iturrioz Etxaniz, Oiana Bartra Arena, Aitor Serbiar Etxesuri eta Julio Soto Ezkurdia inzuzten ere. Arik eta zarik eta puntuak bilduz, Julio Soto izan da puntu gehien bildu dituen bertsolaria, 683 puntu guztira. Hala, igande honetako saioa irabazita, Biarritzen kantatuko du Soto kazaroaren 14an, beste 5 bertsolariak berriz zain egon beharko dira final aurrekoetan nork kantatuko duen jakiteko. Txapelketako lehen faseko azken bi saioak heldu den asteburuan jokatuko dira, Gotaine Iribarnen larunbatean eta Agurainen igandean, biak 5etan izango direnak.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Bueno, une honetan errepidetan ez dugu inongo jazuerarik, goiko autopilaketez gain, temperaturei dagokionez esango dugu, ba une honetan Gasteizen 14 gradu dauzkagula, 16 gradu berriz Iruña, Donibane Garaziala, Maulen, 17 gradu Baiona, Bilbo eta Donostian. Zerua lainotxu xamar Euskal Herrian gaur, eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
8: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean, hodeiak eta ostarteak izango dira lurralde osoan, hodeiak ugarixeagoak izango dira hego isurian, hodei hauek han-hemenka zaparradaren bat edo beste utziko dute goizean, naiz eta orokorran goizean ateruneak luzeak izango diren eta leku askotan ateri utziko dion, arratsaldeko lehen orduetan zaparrada giroa zertxoa eta areagotuko da eta euri geixeago egingo du eta uneren batean ez da baztertu behar gainera ekaizkutsuko zaparradak izatea, arratsalde erditik aurrera atertzeko joera hartuko du, ateri geratuko da eta ostarte batzuk ere irekiko dira. Haizeak hego ekialdetik jokotu egunaren denzatian, bigarrenean ipar ekialdetik finkatuko da, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko baloretan jarraituko dute edo akaso maksimoetan gorakadatxo bat ere emango da, minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean eta hego isurian 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan kostaldean eta Araba eta Nafarroa erdialdean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.

0: Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
1: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bain eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Se no veía uno cerrado.
5: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
6: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino gara.
7: Zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
8: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
6: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto, ez lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
9: Astelenetan 7tan, Naiz Irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
10: Gaur 8tik lortzen duena da, zain beste informazioa sartzea, baizik eta burbuinan operazioak egiten hastea edo mugitzea, no? Eta horrelako komunikabideak dira funtsezkoak gizarte baten eldutze mentalerako.
9: Beñat Josue, militante euskaltzalea.
10: Bada patxada ze hartzeko eduki bat, eta patxada ja gaur egun kasi da hitz irautzaile bat, ze ateratzen gaitu pixka bat bere alakotasune horretatik. Gaur 8 bezalako astekari batek ekarpen handia egiten diola bai Euskal Herriari orokorrean, baina bai bizitzaz interesa daukagun hori maila pertsonalean. Ze beste komunikabideekin edo beste tresna batzuekin konparatuz eskaintzen dizkigu tresnak pentsatzeko. Eta ez da informazio hutsa, baizik eta elikatzen digula pertsona eta militante bezala.
9: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-6-9-9-9 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
8: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian, Mikel Peruarena Ansa.
11: Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzun dut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarra azperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator frankoa, eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, Frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik.

0: Goizeko bederatziako gutxi heldu zaigu goiz honetan aipaturiko albistei azterketa egiteko unea eta horretarako gurean bildu ditugu Laura Mintegi idazle eta Garbine Birru magistratu. Egunon, zer moduz zaudete?
1: Egunon, nondo. Egunon, Garbine.
0: Garbine, egunon. Bueno, ba, seituan entzungo ditugu Garbineren hitzak ere, baina esan beharra duguna...
2: Ai, barkatu.
0: Aurrera, Garbine, egunon.
2: Itxita neukan. Eta gainera tarteka galtzen dut zea audioa. Baina tira, egunon, bikain oso ondo primeran eta pozik...
0: Ondo.
2: Eskerrik askorrar lauka aukerak emateagatik.
0: Ano, eta zuei hemen, astaren goiz batean gurekin egoteagatik, plazerra gurea da. Esan beharra duguna da ere, plazerra edo badela periodistikoki astelena bisitzeko, ba izango dela Pedro Sánchezen agerraldi bat, hemendiko 20 minutura besterik ez, apalagoak edo motelagoak izaten dira azken aldian asterena, baina ostiralean gertatutakoa eta gero, ba bueno, zer esango dugu. Moncloa, hauteskunde eta etxe bizitzako dekretuan dihardu, edabidez berdinek gaurko aurreikusten dute Pedro Sánchezek hauteskunde orokorren deialdi iragarriko duela, bederatzietarako behintzat deialdi bat bada, bere guneko agenda bertan bera utzi baitu Estatu Espainoleko presidenteak, beraz esango dugu ere, hauteskundeak deituz gero eta gorteak sakabanatuz gero ere, exekutiboarentzat errazago izango dela etxe bizitza arloko dekretuak berrestea, diputazio iraunkorrean ez daukalako juntzen beharrik.
3: Eldiario.es agerkari digitalaren arabera asteburu honetan Moncloan berretxia gelditu da ostiralean gertatutakoaren larritasuna, Vocento taldeak aldiz Pedro Sánchez oso haserre dagoela aipatzen du. Kongresua ez dela larrialdiaren mailan izan aipatzen dute Moncloako iturriek. Honen arrazoi nagusia juntzek izitaren dekretuei emandako ezezkoa izan da. Arau juridikoa negoziatzen ibiliarren, sozialistei ulergaitza egiten zaien olatan bozkatu zuten ezezkoa. Horiek ala hauteskundei begira etxe bizitzak gizartean eragiten duen haserrean nola kudeatu behar den aztertzen ibili da Pedro Sánchezen ingurua. Asteburuan zehaztuta utzi duten beste erabakitako bat, etxegabetzen aurkako dekretua berriro aurkeztea da, hala ere honen berrespena legeak ezartzen duen 30 eguneko epe mugarako utziko lukete. Erabaki honekin dekretua beresteko unean korteak disolbatuak egongo lirateke eta ardura diputazio iraunkorrarena litzateke. Honek bideak erraztuko dizkio Sánchezen exekutiboari. Nahikoa delako PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, EAJ eta Podemosek osatzen duten 35 kideko ordezkaritza. Aurkako oposizioan geldituko lirateke PP, Vox eta Junts ez dira gehiengora heltzen, guztira 34 kideko ordezkaritza baitute.
0: Ba, hain zuzen, badirudi gaur hauteskunde deialdia izateko aukerak, lehen idatzen nuen 189koa direla, akaso orain esango nuke deialdiaren berri izan ostean 89koak zuek ere ala uste duzue, zurekin hasiko era, Garbine?
2: Sentitzen dut, baina galtzen dut audioa, eta tarte batzuk ez ditut entzuten, ez dakiz zer gertatzen den, errepikatuko aldiazun mesedez galdera, ari nintzen entzuten.
0: Bai guri ere, batzuk, etenen bat edo beste badugu, Garbine, ez dakitea, ea ongi entzuten hau zuen oraingoan, aipatzen...
2: Baina galdu iten da, atarteka segundu batzutan, galdu iten da.
0: Ados, ea sortea dugun orain. Hauteskunde deialdia izateko aukerak, badirudi, 189koak direla, gaurkonetan, zukala uste duzu?
2: Duda, ez dakit nire hau txantzuten duzuen, baina nik zuena ez.
0: Bueno, saiatuko era konpontzen ba arazo tekniko hauek eta zuzenean oraintzen Laura zuri eskatuko dizut iritzia.
1: Bai, nik egia esan ez dut uste. Nik uste dut aukera handia dagoela ez aurreratzeko hauteskundeak eta gainera nik esango nuke hori dala aukera onena, ez aurreratzea eta esango du zergatik. Bueno, badago esaldi jesuitiko bat, ez? Xabier Arzaiuzek etengabe esaten zuena, eta zan, zozobra garaietan ez egin mudantzarik. Beroan hartutako erabakiak ez dira onak izaten. Eta gero, argumentuak ere baditut. Alde batetik, uste dut, konbenigarria litzatekela, aurrekontu aurkeztea. Urteak dira, ez duela aurkeztu, eta ikuspuntu elektoral batetik, berari konbeni zaio, PP-ek atzera, botatzea aurrekontu hoiek. Eta indartuago joango litzateke hauteskundetara. Gero bestalde batetik, hainbat fronte dauzka zabalik, eta fronte horiek izan daitezke oposizioak erasotzeko gunea eta aulesian geldituko litzateke. Zeutako frontea ez dago itxita, ustelkeriarekin lotutakoak, Ábalos, Santos Cerdá, Zapatero, horiek ez dago itxita, emaztearen epaiketa dauka epe laburrean, eta hori ere izan daiteke oposizioaren baza bat, hain zuzen ere, aurre egiteko, eta gero bizitzaren afera egia da, orain momentu honetan berak kapitalizatu lezakela solen eta estatuko hainbat plazatan dauden kanpaldi hoiek, baina arazo hori hilabete batzu barru ere egon egongo da. Eta orain ondo egiten baditu gauzak hori kapitalizatu dezake. Berak nere ustez etzaio komeni bat ere hauteskundeak aurreratzea.
0: Ea, horrengoan sorte daukagun, Garbine, zuri zer iruditzen zaizu esperotakoa da, zer iruditzen zaizu erabakia?
2: Zarte batzuk aldu inditut baita ere, ez dakiz zer gertatzen den gaur, sentitzen dut, barkatu egogadia zue. Ni bat nator Laurak esandakoarekin, ez dakit jendeak, ez dakit itxaropentsuegi, jendeak ikusten dut itxaropentsuegi, edo expectativa handiekin, nik uste dut Sánchez berak eta noski baita Sumarrek badauzkatela aulesia asko zeutakoa hor dago alain zera oso azkar egiten ari direla gauzak azken egun hauetan, atzo entzun nuenean trampolin edo ondartza hori ustutzen ari zirela pensatu zerak, hauteskundeak eta horretarako nola irasateko garbitu naizuela zeutare.
0: Badirudi arazoak dauzkagula goizonetan Garbinaren hitzak entzuteko konponduko ditugu arazo tekniko horiek, baina bitartean, Laura, galdetu behar dizut. Zehazki, ematen duela etxe bizitzari dagokionez behintzat plan perfektua izan daitekela dekretua oraintzen bertan aurkeztea, bihar bertan ministroen kontseilu ostean, eta hau epe laburrean ez, baizik eta 30 egun barru berrestea diputazio iraunkorrean bertan ez du juntzen beharrik Sánchezek arau juridikoa berresteko eta ezakite ekaitz perfektua esamoldea esaten den moduan izan daiteke hau hauteskunde kanpaina perfektua.
1: Etxe bizitzarena ez da lasterketa harina, hori da maratoia, hori da arnaz luzeko arazo bat, aspaldidanik datorrena eta luzarorako ere luzatuko dena zoritzarrez. Hau da, ez dago formula magikorik, egin daitezke gauza batzuk, dekretu hau izan daiteke lagungarria, puntu bateraino, baina bai inkilinoen sindikatuak eta alderdiek eta mundu guztiak ikusten du ez dala panazea, horrekin ez dala konpontzen, etxe bizitzaren arazoa, eta hemen bertan Euskal Herrian baditugu gure politikariak, lehenago EH Bildu izan zen, gero Deniz Itxaso, bienara begira egon direnak, ia nola egiten duten, baina bienan dagoen egoera hori lortzeko 10 urte behar dira, hau da, minimo, eta gehiago ere. Esan nahi dut, etxe bizitzaren arazoa orain dago pilpilean, baina hilabete batzu barru egongo da, eta urte batzutara ere egongo da. Beraz, badauka aukera gauzak ondo egiteko, baina bidezidorrak ez dira gomendagarriak. Hau da, orain atzeko atetik sartu nahi izatea, eta saiestea iunzena, hau da, Victoria Pirrikoak izaten dira hoiek batzuetan, ez? Momentu batean garaipena ikusten duzu, baina luzera begira bere horretan gelditu zara, ez duzu pausurik eman, ez? Orduan uste dut badakit politikak la urteroko epe muga izaten duela, baina epe muga hoietan ez dira konpontzen arazo sakonak, eta Sánchezek jakin beharko luke ere gauzak luzera begira egin beharko lituzkela, ez?
0: Bai, oraingoan zortea daukagun, Garbine, zure iritzia entzun nahi dugu. Garbine?
2: Bai, nik orain uste dut hobeto joango dela.
0: Oso,
2: teknikak usten digun sentitzen du, baino bakar bakarrikan entzun ditut Lauraren azken hitzak, nik lehen esan nahi nuen Laurarekin bat egiten nuela, behar bada, bueno, ez dakit, mundutu gutxi barru jakingo dugu Sánchez presidenteak zer erabakitzen duen, ez da? Baino nire iritziz, badauzkala aulezia asko, ez bakarrik etxe bizitzaren kontua, baino beste batzuk ere bai, zeutako hor dago, naiz eta oain azken une hauetan, egun hauetan gauzak oso azkar egiten ari diren, atzo trampolin dondartza ustutzen ari zirela entzun nuenean pentsatu nuen Sánchezek benetan hauteskundeko deituko dituela, eta bestetik badauzka, beste, bueno, osea, dauzkan prozesu judizialak, bere emaztearena, anaiarena, eta gero Abalos zerdan, eta Leirena, eta hori guztia. Baina nik gehiago esango nuke, ez dakiz zer espero duten zera asaldatuta dagoen, aserretuta dagoen jendearen gandik, batetik jendea dago oso aserre etxe bizitzaren arazoa inoiz baino larriagoa delako, edo behintzat azken urteetan inoiz baino larriagoa, baino ez dut uste hori bakarrikan leporatuko diotenik eskuinari, ez bakarrik Pepe edo Vox edo Juntzik, baizik eta gobernuan egon diren indar politikoei, ez da, bai PSOE-ri, bai Sumarri, eta behar bada baita ere beren soziok izan direnei, eta nik ikusten ditu danean, Madrilgo Solen akampatuta dauden irudiak, dauden irudiak ikusten ditut baita ere beste pankarta batzuk, beste txartel batzuk, non adibidez esaten dan mozal legea derogatzeko eskatzen dutena, ezta? Beraz, hor nik uste dut hauteskundeak ez direla bakarrik nire iritziz ezea une bat non alderdiek esango dute bakarrikan zer eskaintzen diguten, zer egingo duten etorkizunean, baizik eta baloratzeko orain arte egindakoa. Eta noski, normalean gehiago baloratu behar da gobernuak egin duena, oposizioak egin duena baino, eta gobernuak batzuk planteatzen dute, osea, hau dela esaten dute erreferendum bat etxe bizitzari buruz, ezta, galdeketa bat etxe bizitzari buruz. Bueno, horrela baldin bada, jakin dezagun zer galdetuko zaigun. Galdetuko altzaigu bakarrik zer egingo duzuen etorkizunean, edo galdetuko altzaigu, edo horrela interpretatuko alda, zer egin duzuen azken 8 urte terdi hauetan gobernuan egonda, zer egin duzu Sánchez jauna? Eta nik uste dut hori ez dala bat ere erreza, hori erantzuten, ez daki jendeak herritarrok zer egingo dugun, zer egingo duten, baina benetan nik uste dut behar bada Sánchezen espektatibak altuegiak direla.
0: Ba, horre zazki, galdetu dugu baitare, ea galdera hoietaz gainzuk egin dituzun galdera propio hoietatik, baina horre galdetu dugu, galdetu diogu baitare Laurari, horre dekretua, ba, diputazio iraunkorrearen bitartez berrestearen aukeraz.
2: Bai,
0: horre esan du, garipen pirriko esaterako Laurak, orain zure ikuspuntuare jaso nahi dugu, Garbine.
2: Bueno, garaipen pirrikoa nik esango nuke hori ez dela garaipena, ez da, hori ez dut esango erabatekoa, baina nolabait markatu iruzur bat izango litzateke, egia da diputazio iraunkorra arautzen dela konstituzioaren 78. artikuluan okerrezpanago, eta egia da beren funtzioak nahiz eta mugatuak izan, hain zuzen ere horietako bat da dekretu baiesteko, berresteko funtzioa, ez da? Eta baina leren ikuste dut, benetan, eza, behin galduzkeo kongresuan, kongresu arruntean, kongresu osoko bilkuran, orain, egingo balu, hauteskoan deak deitu, eta bihar bertan, edo gaur bertan, aparteko, zea, ministro konselio batean, horrelako berriz ere dekretu, tekoa bi dekretu hoiet, eta hori diputazio iraunkorrean aprobatu niretzat izango litzateke benetan desesperazioaren irudia, eta hauteskundeetan benetan mahai gainen jartzeko, zera, gaia 8 urtetan egin ez dena azken momentuan zeharkako bide batetik. Benetan tristea, horrela bukatzea.
0: Ba, definizio ederrak bota dituzue, baina arazoari dagokionez esango du ere milaka lagun asteburu honetan kaleetara irten direla, azkenak bilbotarrak eta bizkaitarrak eta bertan zeuden asko milaka lagunek kaleak hartu dituzte etxe bizitzaren negoziaren aurka, mobilizazioekin jarraitzeko deia egin dute etxe bizitzarik ez duten pertsonen kasuak ala etxe gabetzeak iraultzeko.
3: Larunbatean Donostian, Gasteiz eta Iruñan egin moduan lab sindikatuak deituriko borroka dagiltza mobilizazioa Bizkaiko hiriburura iritsi zen. Martxa etxegabetze arriskuan dauden Erandioko Los Ocho etxetako bitxi lagunek zabaldu dute. Lab sindikatuak alokairu mugagabeak, etxegabetzeak bertan bera uztea, erosketa espekulatiboak debekatzea eta prezioak jaiste aldarrikatu du. Mobilizatzen jarraitzeko behar aldarrikatu du bere hitzetan ostiraleko esperpentuaren ostean.
4: Deia egiten diogu mundu guztiari borrokak mantentzera eta mobilizazio guztietara joateko.
3: Sindikatu abertzaleak iragarri du borrokan dela eta beste pauso bat emango duela. Beste sindikatu eta eragileekin bilera erronda iragarri dute, urrengo pausoa zein izango den zehazteko.
0: Ba, hain zuzen, honi dagokionez ere gaurkoan, zehazki, El País egunkarian irakurri al izan dudana da, biziki aserretua dagoela Pedro Sánchez, ba, horre juntzekin gertaturikoaz. Azken esan dute, esan zuten ostiralean ere, ba, dekretu hauen erredakzioa hilabetetako negoziaketen lanketa baten ondorio izan omen dela, eta hor bertan juntzek ere parte hartu zuela, eta printzipioz, ba, alde edo bozkatu behar omen zuela, baina espero gabekoa zela ez ezkori. Eta justuki, egun hauetako kontu ere izango da, Carles Puigdemonten amnistia eta itzulera ere ondorengo aste eta egunetan izan daitekela, zakit pixkat makiabeliko edo jarrita edo hau ebazten ala ebaztiko balitz ez ezkori ere izan daiteke, akaso Sánchezi nahita mandako kolperen bat ere, Laura?
1: Ez da erresa bat ere, ez da erresa ulertzea, ez Junts eta ez azpian dagoen motivazio, ez? Zemen bi ardatz nagusi daude, alde batetik da klase klabea, hau da eskuma ezker, argi dago Juntseke normalean bere botazio gehienetan bere ideologia agerian gelditzen da, eta da eskumako alderdi bat, liberala, eta, bueno, alako balio, ekonomia arloan alako balioak dituena, eta hori da klabe bat, eta klabe horretan ulertzen da, ba, emandako botua, baina gero badago beste ardatz bat, eta da nazionala, eta orduan, ba, batzuetan, oso gauza raroak ikusi ditugu, ideologikoki ikusten zan Junts agian hurbilago Euskal Herria Bildutik, PNVtik baino, ez? Orduan, segun ze klabetan mugitzen dan, ba, orduan jokabide badauka edo beste bat. Eta klabe nazionalia mugitzen denean oso erradikala izan daiteke, oso muturrekoa, eta orduan, ba, jokabilde batzuk egiten ditu, ba, normalean espero ez dituzunak alderdi konservadore baten gandik, ez? Orduan, kasu honetari, despistaturi nago, aitortu behar dut, ez dakit zein den klabe nagusia bere erabakita momentu honetan, hau da ideologia liberala ekonomiaren arlotik, edo ideologia nazionalista independentsia zalea, ez? Ez dakit ere ondo aterako zaio jokabidea. Baina beste alde batetik oso Pedro Sánchez ahula dauka beste aldean. PSOE osoa ez da sanchista. Eta hori Pedro Sánchezek ere badaki. Hau da, berak ez dauka alderdia atzean babesten, bere lepoa babesten modu unitario batean. Arrakalak daude eta oso handiak, ez? Eta ez da bakarrik Felipe González edo García Page edo ez. Osa, oiekia praktikamente zoeren lana, peperen lana egiten dute. Ez, bestela ere. Oso arrakala handiak daude. Orduan, nik ez dakit ere ze puntutaraino Pedro Sánchezek ordagoak bota ditzakeen espaldin badauka bere alderdia unitarioki bere atzean, ez?
0: Garbine?
2: Markatu baino berriz egaltzen da, saiatuko naiz. Bueno, ez dakit egia esan Juntsek zer daukan buruan, egia da bere zea ez dala noski ezkerrekoa, behar bada eskuinaldekoa izango da, ba, EAJ EAJ-ak bozkatu zuen errege dekretu lege baten aurka, ez bestearen aurka, baino baten aurka bai. Gaur dator ez dakit ara diari aran edo beste nun bait Miriam Nogueraren artikulu bat, beraien jarrera adieraziz, azalduz, eta horre klabe asko edo gako asko ematen ditu, eta baita ere aipatzen du zein dan, Nemuña nola negoziatu zuan, eta beraiak hasiera-hasieratikan zer esan zuten ez ze planteatu. Eta baita ere aipatzen ditu adibidez, Kataluniak etxebizitzaren gaian, etxebizitzari buruz, dauzkan eskumenak eta etzirela respetatzen eta barberaz, hor badaude gako desberdinak egia esan, Puigdemonten itzule, itzulera espero dela hauteskundeek baino leno, ez da, azaroan edo, suposa dezake benetan zera juntzentzat bultzala haundia, baina, bueno, haundia neurri batean, ez da, eta juntzek badauka horratzean alianza katalana barkatu, eta horrek ere bain ikustu dut baldintzatu egiten duela bere jarrera. Hemen gure esparruan Euskal Herrian, ez Euskadin, ez Nafarroan, boxen edo ultra indarra ez da horrelakoa, eta beraz adibidez EAJ asko zere lasaiagoa dago alde horretatikan, eta nolabait esateko askatasun politikoa handiagoa dauka. Ikusiko dugu, Laurak esan duen moduan, juntzei nola ateratzen zaion hau guztia, baino ez dut uste bakarrik.
0: Barkatu Garbine, Pedro Sánchez festara gehituko zaigu, hasi berri da, bere agerraldi instituzionala entzungo dugu, seinale, zuzeneko seinale hori. Ba, aipatzen du dirudienez, hasi da aipatzen ostiralean gertatutakoa, eta ikusiko dugu zer aipatzen duen, baina abia puntua omen da, ostiralean gertatutako hori, esan orain arteko ez dela erresa, eta batetik bestera, bat egin beharko genuke zuzeneko seinale horrekin.
5: Gracias a los medios de comunicación por atender esta declaración institucional. Queridos ciudadanos y ciudadanas, energéticas como... y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio. Hemos tenido que trabajar también con un congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie. Nosotros, a este respecto, simplemente quisiera recordar que hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales. Aún así, y a pesar de todas estas dificultades y también hostilidades, el gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar. Y con él España no ha dejado de avanzar. A lo largo de estos 3 años... España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que grandes economías europeas como la francesa o la alemana. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra. En definitiva, con esfuerzo y con diálogo, hemos logrado ampliar becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al Sistema Nacional de Dependencia y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud. Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation. Hemos acelerado uno de los principales problemas que tenía nuestro país, y era el escaso desarrollo de la transformación energética y, por tanto, la transición ecológica, hasta lograr que más de la mitad de nuestra energía procediera de fuentes renovables. Y también hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda. Y nos hemos negado a sacrificar nuestro estado del bienestar en el altar del 5%. En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y de las españolas, y al mismo tiempo, y en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando a genocidas cuando otros callaban, combatiendo a los tiranos, a los tecnooligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos. Duplicando nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra o en ese altar militar del 5% del Producto Interior Bruto. En definitiva, todo eso ha hecho de nuestro país, ha convertido a España en un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad. Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático.
0: Badirudi, oraingoz behintzat, Pedro Sánchez, Espainiar Estatuko presidentea, ari dela balantzea egiten orain arteko jardunaz, besteak beste esan du, ba, orain artean izan duen osposizioa okerrena izan dela, estatuaren zate neurri onak direnen aurka bozkatu duelako, eta horren aurrean, ba, defendatu du, beraiek autonomia erkidegoi inoiz baino errekurtso gehiago eman diela, eta trukean, ba, hauek atikoak erosi dituztela edota ospitaleak privatizatu dituztela, esan du ba, bere gobernuaz ez diotela lan egiteari utzi eta aldarrikatu du ba, Espainiar Estatukoa badela gehien azten den ekonomia eta enplegu gehiena sortzen duena, aldarrikatu du baita ere ezberdinkeria eta pobrezia altuak izan arren bere garaian, ba, hauek minimora jetxi direla, eta besteak beste, ba, esan du, bere euren jardunari esker, ba, euren estatua, ba, badela ere bai, mundu mailako erreferente bat feminismoa lala oparotasunean.
5: De la desigualdad de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras.
0: Ba, hortzen, akaso esan liteke ere, aurre kanpaina giroko adierazpen bat izan daitekela hau, ze atentzioa deitu dezake, nola berak Sánchezek erabilitako terminoetan ere baipatzen direla eliteak esaterako, eta hori bai aldarrikatu du, ba, gehiago eginteko, babes gehiago behar duela, pendiente dauden erreforma guzti horiek egin alizateko, helburutzat jarri du, besteak beste ez berdinkeria murriztea, eta horretarako ba aipatu du ba parlamentuak gehiengo progresista handiago bat duela, eta horretan argudiatu du balduden azaroak 29ko hauteskunde deialdia. Bueno, bote prontoko balorazio bat eskatuko dizut, Laura.
1: Ba, bueno, lehen esan dakoa berresten du, eta da, uste dute ez dala une honan, ez, eta berak erabaki hori hartu, egia esan, gehiago ematen du, ba, aurrera egindako ostika da, ez? Egia da, badaukala zertaz arrotu, hori esaio ukatuko, hau da, egoera ekonomikoaren aldetik, badauka zertaz ba, presumitu, eta gero, ba, nazioarteko irudia ona izan da, nik esago nuke efektistagoa erreala baino, ze alde batetik egia da, ba, aurre egin diola bai Trumpi, bai Israeli, baina beste alde batetik ere, ba, mantendu izan ditu bestelako harremanak biekin, ez? Orduan, ba, irudi aldetik, bueno, ondo gelditu da, gitzienez burua atera du Europako mediokritate horren aurrean, baina hain erreala ez da izan. Orain zer? Bueno, ba, benetan dema ederra dauka, egia esan berak frogatu du aurrekoetan ere, ba, handitu egiten dala egoera latzetan, hau da, kapaz dala ba, egoera kaskarretatik ateratzeko, horretan espezialista da, bizirauteko dekalogoa dauka, badaki egiten, baina ez du erreza izango. Eta bai komeni zaio, bai ala bai, ezkerra ez egotea zatituta. Atzo bertan ikusi genuen nola sortu aiteken frente bat Espainialdean, behar izango du ezker osoa indartzea, Maok esaten zuen bata bita manatzen da, gure artean amatinok errepikatzen zuen etengabe, kasetari historikoak, eta ezkerraren drama, tragedia da, ba, zatiketarako arrestasun ikaragarria daukala. Ia, oraingo honetan, sozialistek topatzen duten beraien ezkerretara ezker indartzu bat, behar dute aizea bezala, eta ia hori lortzetan. Euskal Herrian bestelako egoera daukagu, ez dugu behar alakorik, badugulako. Ba, hemen badago ezker indartzu eta bakarra, koalizio badago ja, aspaldidanik, 2011-tik, eginda dago, eta ondo funtzionatzen du, elektoralki ere bai, baina Espainian behar izango dute, bai ala bai.
0: Ba, esaten genuena, urriak bostonetan, Espainiar estatuko politika gintzak zirtala zart egin du, Pedro Sánchezek azaroako 29ko hauteskunde orokorrak deitu dituelako, eta hain zuzen, horretarako argudiatu du, besteak beste, ba, gehiengo progresista gehiago behar duela kongresuan, pendiente dauden erreformak burutu ahal izateko. Honi buruz, hitz egingo dugu, goiz honetan, Gorka Aldejabarrieta EH Bilduko harremanen idazkari eta senatariarekin, egunon?
6: Egunon.
0: Beno, jakin dugu eguneko albistea, azaroako 29an hauteskundeak, EH Bilduk nolako harremanak izan ditu, Espainiar Exekutibarekin asteburu honetan, nola jakin du, edo oraintzen bertan jakin du, edo aurretia zerbait aurreikusia zegoen?
6: Bueno, egia da, azken egunotan bazegoela debatean, iritsi publikoan, aukera hori mailaren gainean, gu behin eta berriro esan dugu, guretzat ez zela horren garrantzitsua, noiz baizik eta zertarako deitzen ziren hauteskunde hauek, eta oraintze jakin berri dugu, elkarrezket ontara sartu baino lehen erredakzioan telebista ikusten ari ginela, deitu egin dituela. Bueno, guk nola hartzen dugu? Bueno, guk uste dugu Euskal Herria Bildu prest dagoela hauteskunde hauen aurrean, Euskal Herria

0: eta gu Euskal Herria eta Euskal Herritarrak defendatzera aterako gara hauteskunde zita honen aurrean. Lasai gaude egin dugunarekin, eta uste dugu Euskal Herriak berriro ere maila emango duela.
1: Horre, hauteskunde deialdi honen ostean, horre, orain arteko kezkan abarmenenari, ultraeskuinari ateak zabaltze horrekiko, ematen du agian pausotxo bat ere gertuago egon daitekeela hori, baina izan daiteke ere bai akaso aukera bat korapiloak askatzeko?
0: Bai, egia da azken aste hilabeteetan, ez, badagola iritsi korronte bat, ez, interes bat esango genuke, ez, esaten duena PP Boxen balizko gobernu bat geldiezina dela. Etor badatorrela. Bueno, guk horren aurrean planto egiten dugu. Eta uste dugu ez dagoela oraindik olakorik erabakita. Eta uste dugu partida badagoela. Eta aukera egon badagoela eskuinari ateak izteko behin ere. Duela hiru urte eta piko aurreko hauteskundea burutu zirenean antzeko iritsi korronte bat zegoen. Gehiengoak esaten zuen ezinezkoa zela Peperen balizko gobernu bati ateak iztea. Bueno, oraingoan antzeko egoera batetan gaude. Eta errepikatu nahi dut, gure ustez partida egon badago. Eta gu beti bezala aterako gara partida hori irabastera. Uste baitugu, batetik eskuinari eta eskuin muturrari ateak iztea behar beharrezkoa duela, SH Bilduk, baizik eta Euskal Herriak, behar beharrezkoa du, eta bigarrenik, badagoelako lan asko egiteko. Batetik, plurinazionalitatearen bidean aurrera pausuak ematen jarraitu behar dugu. Bigarrenik, estatuaren demokratizazioan ere aurrera pausuak ematen jarraitu behar dugu. Hirugarrenik, agenda sozialaren baitan aurrera pausuak ematen jarraitu behar dugu. Finean, gauza asko ditugu egiteko eta hortarako eskuinari ateak itxi behar zaizkio, baina baitare urrengo legealdi horri proposito helburu bat eman.
1: Bide horretan ere, abia puntu edo txinparta izan da zer gertatu zen etxegabetzen aurkako dekretuekin. Zehazki, hainbat egunkaritan gaurkoan irakurri daitekena da, Pedro Sánchez nagusiki haserre dela juntxekin, hauek dekretuaren negoziazioetan parte hartu zutelako. EH Bilduk espero zuen juntxek ezetz bozkatuko zuela?
0: Bueno, guke adierazi izan dugu prozesu guztian zehar, eta gero kongresuan Oskar Matutek ere adierazi zuen debatearen baitan, eta ondoren eman egin ditugun balorazioetan, gure ustez, bi dekreto horiek, bueno, gure ustez dekreto bakarran jun bar zirenak, baina bi dekretutan jun ziren bi proposamen horiek ez zirela nahikoa. Gure ustez aldaketa estrukturalak egin behar dira etxe bizitzaren egoera erros aldatu alizateko. Baina nahikoak itxi izan dere, uste genuen bi dekretoriek guztiz beharrezkoak zirela. Jendearen beharrak konpontzerako bidean. Eta zentzu horretan, norabide horretan, Euskal Herria Bilduk baiezko eman ziren bi dekretoi, eta harriduraz, ikusi genuen Euskal Eskuinak eta Katalandar Eskuinak ere esesko boska eman zizkiela.
1: Horrere, zehazki, gehiago egin behar baldin bada etxe bizitzaren alor horretan, nola ikusten duzu Alderdi Sozialista ze asaterako Pedro Sánchezen azken orduko adierazpen honetan, entzun dugun terminoa izan da, eta kritikoa izan da, elitekiko, baino bere garaian, Abalos, PSOE-ko antolakunde idazkaria zenean, berak esan zuen, baina esantzi, etxe bizitza merkatu ondasuna dela. Zuek aldaketaren baten abaritu duzu alderdi honen baitan?
0: Begira, guk uste dugu zazpi urte hauetan etxe bizitzaren alorrean eta beste hainbat alorretan askoz ere pausu gehiago eman zitezkela. Errosko aldaketa gehiago egin zitezkela. Eta jarraitu behar dugula horretan lanean. Argi dugu ere bai, Alderdi Sozialista nondi datorren, ze motatako alderdia den, eta koalizio hontan, edo gobernu koalizio hontan, ze garrantzia izan duten, investidura horri baiezkoa eman zieten alderdiak. Gupein eta berriro esaten ibili gara, behar beharrezkoa dela, investidura bloke horren baitan akordio

0: minimoen inguruko akordio bat eskuratzea. Horren ezean, eta alderdi bakoitzak bere interesetan bakarrik finkatzen baldin bada, nekez aurrera egin alko dugula denok batera. Eta zentzu horretan guk uste dugu askoz gehiago egin zezakela gobernu honek egon den 7 urte hauetan, baina hortarako behar beharrezkoa dela blokea indartzea eta bloke horren baitan minimo programatiko baten inguruko akordioak egitea. Eta horretan ibili gara gu azken aste hilabeteetan, horretan ibili gara bloke hori osatzen duten alderdi ezberdinekin bilkuretan, batetik diagnostiko amankomun baten bilan, baina diagnostikoarekin batera noski errezeta amankomunak mailaren gainean jarri asmoz.
1: Justuki bilera hoiei buruz galdetu nahi nizun, bere garaian okerrez banago, Pablo Iglesias zen esaten zuena hor gobernuari edo PSOE-ri gauzak atera behar zitzaizkiola, hor sumarrekin izandako, sumar mugimenduarekin izandako bilkura horretan horren erreferentziaren bat edo egon zen atera beharreko hoietaz, moldeak hala izaten jarraitzen dute oraindik ere?
0: Bai, esango nuke ez bakarrik sumar alderdiarekin izan dugun bilkuran, Esquerra Republicanarekin, Més per Mallorca, Més per Menorca, Más Madrid, BNG, CUP, izan ditugun bilera guztietan, eta egin dugun diagnostikoren baitan, argi geratu da, bueno, gure ustez, alderdi sozialista, erregimen alderdi badela. PP-rekin batera, bipartidismoa, hamarkadetan, mantendu duena estatuen baitan. Azken urteetan eta bereziki aipatu ditudan alderdien bultzadaz, PSOE hasi da egiten erregimen horretatik aldenduta dauden politikak. Eremu diferentetan, gai diferentetan. Eta hori gertatu da hain zuzen hor batzuk bultzatzen ibili garelako. Gure ustez norabidea hori da, eta gure ustez etorkizun hurbilan lortu behar duguna hori da. Zer? PSOE erregimen hortatik gero eta gehiago aldendu, bipartidismo hortatik gero eta gehiago aldendu, eta saiatu politika progresistetan plurinazionalitatearen bidean sakontzen jarraitu desan.
1: Ostiralean, Eneko Anduezari modu hipotetikoan galdetu nion, ea zer gertatuko tezen estatus berriarekin, baina orain ja jakin nahi dugu, zentzu berean, zer gertatuko da estatus berriarekin egiten ari den lanketarekin orain hauteskundeak deitu direla eta gorten sakabanek eta iragarri dela?
0: Herri honek estatus berri bat behar du. Hauteskundeak egon edo ez Espainiar estatuan. Eta ondorioz, guk uste dugu estatus berri horren alde egin den lan guztia jarraitu behar duela. Eta hauteskundeak egon edo ez jarraitu behar dugula lanean, lortu arte akordio bat ekarriko diona herri honi, Euskal Herriari, harreman eredu berri bat estatuarekin. Eta harreman eredu berri hori behar du bai ala bai. Orduan, horrelako prozesuak ulertu behar dira hain zuzen prozesu ikuspegi batetik. Ez da egun batetik bestera ematen den evento bat, baizik eta denboran aurrera egiten duen mugimendu prozesu bat. Eta zentzu horretan guk uste dugu hauteskundeak egon ala ez jarraitu behar dugula sakontzen lan horretan.
1: Baina mai gainean aukera honetaz ere hitz egin da nizbait?
0: Bueno, guk mai horren baitan hitz egin dena, badakizu saiatzen garela diskrezioz lantzen, Eneko berak esan zuen zurekin egon zenean, badugula akordio bat bertan hitz egiten diren guztiak diskrezioaz jorratzeko, eta guk Euskal Herria Bilduk zentzu horretan beti mantendu izan du diskreziori. Nik esan dezakedan bakarra da, hauteskunde deialdi honekin ez dela zera amaitzen. Ez dela amaitzen estatus berri baten aldeko lan hori. Eta lan horretan jarraitu beharko dugula, bai ala bai, zergatik? Azkenean, estatus berri hori behar beharrezkoa delako. Norentzat? Euskal Herriarentzat. Eta behar hori ez da aldatu hauteskunde deialdi honengatik. Eta ni pentsatzen dut, hiru alderdiok berdin ikusiko dugula hau.
1: Horre, diskrezioa hainbatetan aipatzen dela, horre bati ere sortarazten zaio diskrezioaren inguruko galderak, Euskal Herrian biltzen zareta, Euskal Herritik kanpo atzerrian, jatetxe batean, hotel batean, honi buruzko xetasuna jakin egitu, gero horiek ere idatziko direlako.
0: Bai, bueno, argi dago horrelako prozesuak, herri hontan eztabai dau askotan eman da, eta horrein arte ez da lortu sekula santan akordio orokor bat. Egin dira saiakera importanteak, eta horrelako prozesu bat aurrera ateratzeko dudarik ez dago behar dela isolatu eguneroko politikaz. Zeren eguneroko kompetentzia politikoaren baitan saiatzen baldin bada estrukturalak diren aldaketen inguruko eztabaida eta akordio bat bultzatzen oso zaila gertatzen da. Zeren kasu horietan normalean eztabaida publikoak eman izaten dira marragorrien inguruan. Eta marragorrien inguruan akordioak lortzea ezinezkoa da. Orduan guk, bueno, errepikatzen dugu. Prozesu horren baitan edo eztabaida horien baitan diskrezioa mantentzea oso importantea da. Diskrezioa mantentzen jarraituko du, eta egunen baten horren inguruan idatzi behar bada edo detailak eman behar badira, ba, pentsatzen dut emango direla eta idatziko direla idatzi beharrekoak.
1: Gero joango bera argazkiak ateratzera, bertakoekin galdetzera, eta hori klasikoa da.
0: Zer Hansen edo ez ezagutzera, eta guzti,
1: ber. Ba, bueno, jakine dugu, baita ere zehazki, jakinarazi dela, Ezker Konfederalaren hauteskunde marka izango dela Frente Amplio, horre EH Bilduk, hainbestetan aipatu izan du ere, bai, Uruguaiko Frente Amplio, bera, ez dakit, nolako harremanak izango ditu honekin?
0: Bueno, Euskal Herria Bildu izango da gaur egun, pentsatzen dut, eta ez nuke arroputza izan nahi, baina uste dut badela alderdi guztiekin estatuko alderdi progresista, ezkertiar, soberanista, independentista guztiekin konfiantzasko harremana duen bakarra. Horien baitan, baita ere Frente Amplio berri hori osatuko duten alderdiekin. Eta etorkizunean Euskal Herria Bilduk asmoa dauka Frente Amplio berri horrekin ere bai konfiantzasko harremanak mantentzen. Gure ustez, harremanak, elkarrizketak mantentzea denekin beharrezkoa da. Bestela, ezinezkoa baita elkarrekin jardunak egitea. Eta gure ustez, aurrera begira, aurrean ditugun desafioak ikusita, elkarlana beharrezkoa izango da. Agertoki batean edo bestean. Eta horretan jarraituko du.
1: Horre ere, Euskal Herrirako propioki ere hautagaitza bateratu ere aldarrikatu izan da. Eusko Alderdi Jeltzaleari horre interpelazioak egin zaizkio. Gaurkoz baduzu esperantzarik alako zerbait antolatzeko?
0: Bere garaian, kongresu egin zuenean Euskal Herria Bilduk, ebatzi zuen hauteskunde Espainiar guztietan eta hauteskunde Europear guztietan beti hobestuko genuela herri bezala joateko aukera. Uste baitugu Madrileko plazan, zein Bruselako plazan, alderdi bezala baino herri bezala joan behar garela. Eta propio, hauteskunde hauetarako deialdi egin genuen. Baina, zoritxarrez, gainontzeko alderdiek ezezko eman zioten aukera horri eta itxita dago aukera hori.
1: Bueno, horre hauteskunde deialdiak ofizializatu dira, itxita baldin bago, zer da, egon dirala elkarrizketaren bate ondela, edo soili gehiago horre publikoak ikusten ditugun adierazpen
0: hori? Bere garaian eta behin baino gehiagotan proposamena egin genuen, baina argi dago ezezkoa jaso zuela. Baina esan bezala, gu jarraitzen dugu pentsatzen, jarraitzen dugu defendatzen, eta etorkizunean, etorriko diren beste hauteskunde batzuetan berdina egiten jarraituko dugu, horrela erabaki baigenuen gure kongresuan, hauteskunde espainolen aurrean edo hauteskunde europearen aurrean, hau da, gure herri Euskal Herriko hegoaldearen baitan edo Euskal Herri osoaren baitan urnak jartzen dituztenean, hau da, hauteskunde espainolak edo europearrak, gu hobe dugula herri bezala joan, Euskal Herria badagoela adieraztera bai Madrilera zein Bruselara.
1: Horre, berriki ere Arnaldo Tegirekin batera izan zinen Belgikan, Carles Puigdemontekin aipatu zenuten etxe bizitza, erabakitza eskubidea nolako kontuetaz hitz egin zenuten.
0: Bueno, dakizuen bezala Carles Puigdemont bada Junseko idazkari nagusia, baina baita ere bada Kataluniako presidentea exilioan. Exiliora jombar izan zena, hain zuzen ere Kataluniaren baitan referendum bat antolatxagatik. Laster beteko dira 9 urte exiliora joan behar izan zenetik, eta Kataluniako lehendakaria exilioan egon denetik EH Bilduk beti mantendu izan du berarekin harreman iraunkor bat. Bihar, aste artea, auzitegi konstituzionalak ebatzi behar du amnistiaren inguruko bere epaia. Ikusiko dugu bihar zer erabakitzen duen auzitegi konstituzionalak, gu prudentzia mantendu nahi dugu, baina gertazitekeen, Carles Puigdemont, Toni Comín, Luis Puig, hau da, exilioan jarraitzen duten politikari katalanak, inabilitatuak izan diren politikari katalanak, Uriol Junqueras kasu, amnistiatuak izatea. Guk uste dugu, sekula santan ez zutela, ez zirela, erabili behar, ezela judizializatu behar barkatu gatazka politikoa Katalunian. Guk uste dugu horrelako gatazkak elkarrezketa negoziazioa bidez konpontzen direla beti. Eta uste dugu biharko epaia segun eta zein den hortarako norabidean aurrera pausua eman daitekela. Momentu importantea da ere zentzu horretatik. Eta batzutan egunerokoak ez digu usten ikusten partida orokorra, baina partida hori ere badago jokoan momentu hortan ontan, eta tozen ordu egun eta asteetan erabaki garrantzitsuak hartuko direla uste dugu.
1: Eta zentzu horretan Puigdemontek biharko erabaki horri dagokionez zer esan zizuen, zein da bere esperantza da horre ikuspena?
0: Bueno, utzi dazue kasu hontan ere bai, eta sentitzen dut, baina utzi dazue ere diskrezioa edo diskretoa izaten. Esan dezakedana da, edo errepikatu dezakedana da, esan berri dudana. Gure ustez, Puigdemont exiliora joan zen arrazoi politikoen gatik, hor badago gatazka politiko bat konpondu gabea, Euskal Herrian bezala, eta gatazka politikoa konpontzeko biderik onena elkarrizketa eta negoziazioa dira. Eta guk uste dugu, norabide horretan, aurrera pausoak eman daitezkela datozen aste hilabetetan, eta guk uste dugu datozen hauteskundeak ere bai hortaz badoa zela.
1: Horre, hain zuzen ere, egin beharreko guzti horietan, bote prontoan burura etortzen zaizkidanak ere bada, Euskal Preso Politikoen afera, edo eta bere gairaian, mozal legeari dagokion adosturiko moldak eta hori, amaiera hori, zer gertatuko da ere karpeta hauekin?
0: Bai, bueno, estatusenarekin bezala, hemen gauza bat gertatu edo beste gertatu ez da partida amaitzen. Dudarik ez daukagu guk nahiko genizkiola eskuinari ateak itxi hain zuzen gure edo herri honek dauzkan beharrekin aurrera egiten jarraitzeko. Norabide horretan gatazkaren konponbidean bai arrazoiak, bai ondorioen konponbidean aurrera egiten jarraitu nahiko genuke, eta argi daukagu hortarako hobeto, errezago egin alko dugula parean dagoen gobernua, Espainian dagoen gobernua sozialista bada eta ez bada PP Boxen gobernu bat. Baina dozen kasutan guk lasaitasuna transmititu nahi dugu, gu Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria pres gaude datorren erronkari aurre egiteko. Guk uste dugu partida oraindik ez dela jokatu. PP Box bai ala bai etorriko direla esaten dutenei esan nahi diegu partida oraindik jokatzear dagoela, gu irabaztera aterako garela, eta herri honek, Euskal Herriak berriro ere maila emango duela.
1: Mm-hmm. Horre, padiraste batzuk ere bai, Eskozia, Irlanda eta Galesek erabakitza eskubidearen aldeko memoranduma sinatu zutela, jakin nahi dugu ere, beraiekin izandako harremanetatikan, beraiek zer diote, ze esperantza daukate?
0: Bueno, guk optimismo handiz ikusi genuen Cardiffen gertatutakoa. Esan beharra dago, lehenengo aldia dela. Sinn Féin, Plaid Cymru eta SNP horrelako adierazpen bat egiten dutela. Lehenengo aldia da ere bai. Hirurak gobernuan presidentzia daukatela, eta norabide horretan erresuma batean batuan datozen hilabete urteetan gerta daitekeena esperantzaz bizi dugu. Beraiek lehen ministro britanikoari esan zioten erresuma batuko azken lehen ministroa izango zela. Guri gustatuko litzaiguke etorkizun batean horrelako zeo zer esan ahal izatea ere bai. Eta argi dugu, norabide horretan ez gu beti izaten dugu, eta elkarrizketa hontan ere errepikatu dugu, ez? Elkarren artean lan egin behar dugula, baina ez bakarrik alderdiak, ez bakarrik mugimendu sozialak, herriak ere bai. Eta guk uste dugu, katalanak, galiziarrak eta euskaldunak, kapaz baldin bagara elkar jarduteko, elkarrekin aurrera egiteko, aukera gehiago izango ditugula guretzat, adibide ona da Cardiffen egin dena, eta pentsatzen dugu estatu mailan ere bai antzeko zeo zer egin zitekela. Gu gutxienez norabide horretan ibili gara lanean azken urtetan, oroitu 2018an, 2019an Jotxa de Mar akordioa bultzatu genuenean estatuko alderdi soberanista eta independentista ia guztiekin. Guk uste dugu karpeta hori, lan hori egiten jarraitu behar dugula, hain zuzen Cardiffen erakutsi diguten norabide berdintzuan.
1: Horre ere, norabide horretan ere, beste alde esanguratsu bat ere bada, Eskoziako laboristen idazkari nagusi berriak esan zuela, galdeketa egitaren alde dagola, gero esan zuen hori bai, baiezkoa, hori zuen kontua da, zuek defendatu berko duzu hori. Esan diozu zerbait albiste honi buruz, noizbait Espainiar Estatuko ordezkariei, edo sozialistei, edo baita ere, zergaitik handago alde hori Eskozia eta Espainiar Estatuaren arte?
0: Ba, nik uste dut baduela horrek zerikusi handia tradizio eta ibilbide demokratikoarekin. Ipar Irlandan Ostiral Santuko akordioa sinatu zenean, 1988an, akordio horrek bide ematen zion Irlandaren autodeterminazio eskubidea. Eskozian gehiengo batek referendum bat eskatu zuenean, David Cameron, lehen ministro konservadoreak, bide eman zion referendum horri. Zuzenean, guk uste dugu, erresuma batuak, horrelako gatazkak lantzeko duen jarrera askoz ere demokratikoagoa dela. Guk uste dugu, Euskal Herria, erresuma batuaren baitan, egongo balitz, Euskal Herriak bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko aukera izango lukeela. Eta hor dago, gure arteko diferentzia nagusia. Ez da horren beste mugimendu independentistak jorratu duten estrategia edo taktiken inguruan, baizik eta estaduek daukaten jarrera demokratikoa eta jarrera demokratiko esaren inguruan. Hor datza, bi prozesuen edo bi errealitateen ezberdintasun nagusia.
1: Ikusita ezberdintasun horiek, ikusita memoranduma bera, ikusita baitare aipatu duzula, bai atxe bildu dela, estatuko alderdi aurrerakoi guztiekin harremana duen bakarra. Atxe bilduk askotan aldarrikatzen du politikak eta erabakiak perspektibarekin hartu behar direla, epeluzera begira. Atzera begiratuz gero, 10 urte atzera begiratuz gero, espero zenuen, Euskal Herriko politika gintza puntu honetan izango zenik, gaurkoz?
0: Ba, egia da, ez, guk azken garaian asko aipatzen dugula lasaitasun estrategikoa, ez? Ezaugarri bat bezala. Eta epe erdi luzera begiratzeko joera izaten dugula. Guk uste dugu azkeneko bi hamarkadetan eta lehenago gertatu direnak direla gaur egun gertatzen direnen oinarri. Nekez ulertuko genuke gure ustez berriki 15 urte beteko dituen aieteko konferentziak, aieten aurkeztu zen bakerako bide horria, eta gaur egun edo azken urteetan Pedro Sánchezen gobernuan gertatu direnak. Nekez ulertuko genuke katalandar herriak 2017an boskatu izana eta egun gertatzen direnak. Gure ustez, elkarrekin lotuak dira, dena da prozesu berdintzu baten garapena, eta gure ustez, etorkizun hurbil ertain zen luzean, aurrera egiteko oinarria berdintzua izango dela. Alde batetik, gehiengoak eraiki, aldarrikapen zehatzen inguruan, eta bestetik, elkarlana jorratu. Bakarrik, oso zaila izango dugulako aldaketa struktural horien norabidean aurrera pausuak ematen. Eta aldiz, elkarrekin, beste batzuekin batera, gehiengoak artikulatuz, izango da, eta da, bidea aurrera egiteko. Guk Euskal Herria Bildun hori ondo badakigu, bere garaian Euskal Herria Bildu koalizio bezala sortu genuen, ondoren koalizio mugimendu, fronte zabala da Euskal Herria Bildu bera, amaitu gabeko produktua da, gubeti izaten dugu oraindik ere badirela Euskal Herrian pertsonak, sektoreak hurbildu daitezkenak Euskal Herria Bildu, zentsurretan izaten dugu amaitu gabeko mugimendua badela. Hortan ere zentratzen dugu edo erabakitzen dugu gure borroka eredua, instituzionala batetik, baina baitare kalean, mugimendu sozialekin batera lan egiten duena, eta guretzat hor dago gakoa.
1: Ba, guzti hauekin galtuko gara, Gorka Lejabarrieta Etxe Bilduko harremanen idazkari eta senatari, eskerrik asko bizonetan gurean izateatik.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Ah, mira que veo, es un transporte obrero. No veía uno cerrado.
5: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
6: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
7: gerra hor. Zango bat kuban jarrita, eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
8: Kuba, bizi irautza. Egoi Belategi.
9: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
10: Astelenetan 7an, Naiz Irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
12: Informazioaren aria.
1: Goizeko 10ko gehi gutxi, bueno, bagoaz aurrera eta gogoan dugu analisi mailaren tenorean genbiltzala, goizeko albiste aldu delarik, azaroako 29rako Espainiar Estatuko hauteskunde orokorren deialdi hori, eta horre eguneko albiste horren balantzere egin dugu Gorka Lejabarrieta senatariarekin, esan du besteak beste partida badela, baina zentzu horretan ere akaso egun hauetan buruan izandako kontu bat ere bada, ikasturte hau hasi dugula oso aurre kanpaina giro batean, hilabetea pasa da eta aurre kanpaina giro horretan jarraitzen dugu, baina orain gutxienez data bat badago, bueno, ez dakit aldaketa bat badago, Garbine eta Laura, horre garaian horre oso abstraktua zena orain ja zehatzagoa izan daiteke gutxienez, eta oinarri bat badaukagu hor lan egiteko, hitz egiteko, jakinikan lehenbiziko epe laburreko deialdia badela azaroako 29 hori. Garbine, zurekin hasiko gara.
13: Ba, noski, nik ez dut uste gauza bera denik, berdina denik hitz egitea etorkizunaz, aurre kanpaina nolabait iraunkor batean egotea, zen eta denbora luze dara magu horrela, ez da, baina ez da berdina eukitzea, epemuga, eukitzea eguna finkatuta hauteskundetarako, da, azaroako geita bederatzean. Orain hasiko da, benetako kanpaina ja aztu dezagun aurre kanpaina, eta ez dana, nahiz da formalki botoa ezin eskatu azken bi astera arte, ez da, baina nik uste dut kanpaina baten oso gor baten murgilduta egongo garela, o gaudela dagoeneko, eta alderdi guztiek hor lehiatuko diren, partartuko duten alderdi guztiek euren makinak pres dauzkate horretarako. Mm-hmm. Beraz, dagoeneko hasiko dira, abasita daude lelo, hauteskundetarako leloak, hauteskundetarako mezuak, balorazioak, balantzeak eta bar, eta bar. Dagoeneko Sánchez presidenteak egin du hori xebera, ez da, egin du bere balantzea, bere moduko, bere intereseako balantzea, bakarrikan aipatu ditu bere aldeko noski, bere aldeko gauzak, kanpoan utzi ditu beste gai batzuk oso garrantzizkoak, eta ikusiko dugu ezkerreko indar politiko edo alderdiak saiatuko dira bakarrikan aipatzen orain arteko zea garaipenak edo lorpenak, eta aztuko dituzte lortu ez diran gaiak, lehen aipatu dut adibidez nik mozal legea, eta gogoan hartu adibidez ez dira laga izan, gobernua ez dela laga izan aurrekontuak aurkezteko ere, legealdi oso bat joan zaigu, joan da aurrekonturik gabe, oso zaila da politika iraunkorrak egitea aurrekonturik gabe, eta bueno, hori aipatzen dut nik, baina gero arazo judizialak eta hor daude, eta nik uste dut naiz eta ezkerreko indarrak saiatuko diran etxe bizitzaren kan jartzea, fokoa jartzea, interes elektoral osoa, nik uste dut hor badau beste aldetik, eskuinetik, jarriko dira batez ere ustelkeria, Santos, Berdan, Ábalos, Koldo, Leire, Tabar, zen presidentearen emaztea eta anaia, eta horiek izango, eta porrota politikoa, eta dagoeneko lehen porrota politikoa marratu behar da, eta da Sánchezek azkenean aurreratu behar izan dituela hauteskundeak, eta orain arte, gaur arte behin eta berriro esan duen 27an izango zirela, eta gaina 27an nolabait esateko udaran, ez da? Beraz, hau da lehen porrota, berak aipatu du gaur kongresuan egondala gehiengo progresista, hori ez da inoiz existitu, beste interes batzuk zeuden gehiengo bat lortzeko, baina inolaz ere gehiengo aurrerakoia, naiz eta bea oso abila, oso trebea izan dan, indarrak batzen bere intereseako. Azken galdera, noren interesengatik, noren mesederako konbokatzen deitzen diran gaur hauteskundeak datorren azaroaren 29erako, denon interesengatik edo Sánchez bera personal interes personalagatik.
1: Mm-hmm. Laura?
14: Nik uste dut bereiztu behar ditugula bi kontzeptu diferente eta batzuetan nahastu egiten dira, eta bata da elektoralismoa eta bestea da politika egitea. Eta batzuetan inkluso inkompatibleak dira. Elektoralismoan askotan adin txikikoak bagina bezala tratatzen gaituzte, eta nik uste dut lehenengo kontua da alderdei eskatzea mesedez tratatu gaitzatela helduak bagina bezala, zeren helduak gara, eta alderdiek ere jokatu dezatela heldutasunez. Esan nahi dut, elektoralismoan hitz utxak daude, utxalak, inolako sakontasunik eta inolako edukiri gabekoak, eta aldiz politika egitea, luzera begirako politika egitea, askoz ere hobea izan daiteke inkluso emaitza elektoraletan, elektoralismo utza egingo bagenu baino. Orduan, nik eskatuko nieke alderdiei politika egin dezatela luzera begira. Hau da, beraien muga ez da dira izan azaroren 29a, oso pobrea da hori, oso eskasa da. Ez ditugu behar konsignak, ez ditugu behar pin batean sartzen diren pildora ideologikoak. Behar dugu proiektuak ikustea. Behar dugu benetan alderdiek denbora hartu dezatela pedagogia egiten, esplikatzen zer egin nahi duten gure botoekin. Zertarako eskatzen digute botoa. Zer da buruan daukaten proiektu hori aurrera eraman nahi dutena gure botoa lortzearen truke. Eta nekia, honezkero, ba, gero eta gutxiago aguantatzen dut elektoralismo hutsarekin datorren alderdia. Esaten dudan moduan, ideologia osoa pin batean sartzen dana, ez? Askoz ere exigenteagoak izan behar dugu, hiritar moduan, eta askatu, heldutasunez jokatu dezatela, eta gu ere tratatu gaitzatela helduak bagina bezala, helduak garelako, finean.
1: Basaiatuko gera, horri altzen ere bai gure elkarrizketetan, 10 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 10ak izan daitezen, eta joko dugu Gernika aldera, bertan dinamika zinez interesgarria, hasten dutelako urrian, hain zuzen, urriaren 26a, Busturialdeko astelena ezagunena, izaten da urriko azken astelena, baina lehenbiziko astelenak ere badu berea. Asteleneroko nekazari azokari abeltzain asko geltzen zaizkio gaurkoan, Pirinioetako Arrazako Euskal Herriko txapelketan lehiatzera hurbiltzen baitira, Pirenaika deituriko behiak dira gaurkoan protagonista, atzo hasi ziren txapelketako lehenbiziko sailkapenak, eta gaur jakingo da aurkezturiko 103 abeltzainetatik eta norken daukan behi eta zezen onena. Honi buruz hitz egiten izan da Maialen Omatxebarria lankidea, zehazki Juan Luis Irazola ganadutegiarekin eta ganaduzalearekin eta epaimaiko lehendakariarekin.
15: Bueno, Juan Luis, Maiabitzik zema garren urtie da zatozena ona?
16: Bani hau ea, 36 garrena, ni jabende gota bat urtien, baren ez dut nire dekara.
15: Da zema urte da razuz, lehendakari zuizeten berton?
16: Lehendakari zuizeten ja azpertu nego, ja 16 urte pasete ja.
15: 16 urte, eta ze gaitzik da inberez izan gaurko moduko egun baten Gerniken egotie?
16: Ze hau da, hemen Euskadi mailan, darik kokusunik onena, onetaiko, da, karo, hemen egotie, danok usten dazu.
15: Bai, uste duzu gitxi egiten dala berba honen ingeruen Euskal Herri mailan?
16: Bueno, hau fetxia jatzen nahiko itzikin da, baina hombre, uste guztien, basalan ez da konkursa egoten hemen da horretik, baina hau fetxia jatzen da nien, beti erratzen, telebiztan, egunkaritzen, danien esatzen da,
15: Da, ze haitzi da, inportanti olatko Pirineotako arrasak moduko bat mantentzie eta gaur egun honi oneri presentzi zemotzie.
16: Bo, berradua arrasa bat, egun berrota multeko arrasa bat da, eta gara, hau errazie, funda burte mejoratzen, pilo bat, elizan, baina gano, totalmente diferentiek eta baina animalizatu ez, ia aukelara eta lehenei existen baina egin zen bizir, baina baina aukelarako eta erraza bada oso.
15: Bier handiz emoten deu?
16: Onak hartzeko, bai, onak hartzeko, karo, urta askotan turri gano behia, badak, pasea zen doa, baina gaztiek kostatzen funtzile bat.
15: Ja, eta zen bida beha men, animalizek?
16: Hemen, gaur da, gaur txapakitie, urruzo amena, sekorro nena, eta gero da ikuio nera, itatzi, hasi.
15: Pasio, enbida, beta, elegante pasio, edo zer da kontuten hartzen dana.
16: Hombre, behitin dako da, animalizei, zelan dagoen okolatan, gero aplomue, kasku dara zelan dagoen garri, adarretara, eta kasku behitzen dago, gorbutze.
15: Eta gaurko moduko egun baterako prestakuntza mai ezema denbora, gomizara preparetan gaurko moduko egun baterako?
16: Bueno, mani preparatzen azitzen dago, punizotik egin dago. Poliki dago, uten ziketik egin hori, asko direzko gaztatu, jaten emoten, gara preparatzen, direzko asko dut da.
15: Eta gaur, zuk esan zuen urton ziketik egaz, da lehorti egaz, pase danaz, laguntzarik jase izen dozue, edo zelako izen dautie?
16: Oio, de momento ez da, jaso zozare mongo eskue, baina ez dakiz erre da zelan antolatu lekuko alde, baina eskerantzi badu zozeko
15: da, errenta garri ze da olako ba, bazki ordainu bierri zen, eta hau dana rentabli urtetan da azkenien bier dana eta
16: bueno, rentabli numero gehi azizkero numero gehi ez da urtetan dut lomasa kostuzun du konkursuen da parte hartzi eta gara, bene ja, premenzo eta hartu zuen medizina dago zure gero animalizia bizi saltzeko bai da, danetako
15: ire basi izen dozu premiz hori
16: bai, eta hori zekorrak ginen bigarren bat eta ez da urso bat egin hiru harri
15: eta gaurko ze esperantza deko zu humoretzu zatoz?
16: Bai, bai, humoretzu bai lomasa gero eta ambio eta ikullu nena baina oso gatxe zen baina ikullu nena presenta bigot eta a ber, suerti badau hori izaten da hiru urso bat eta zekorrak
15: eta lehortien ankontu de neguera, negueri begire zelako aurreik uspena deko zu zelan ikengo zuzu eurre negueri
16: negue ba, neiko duzien neiko hasi, negue hasi dio easkaldiki da neugo jateko ungaiz jaten da gero ba, problemia negue zela entoreko bat negue txarra bat dut, ba, genero erosimiko bat da gero unien dia jarri da dana forraki da jarria ja oso garezti
15: yeah. Eta belaunaldi relevorik zuk badeko zu, oin eitzeo zune, zeu bakarrik eitzeo zu edo laguntzari badeko zuen txien?
16: Ba, lobi laguntzari. Horrezak horre lanea juntata, baina atzo laumatik etorrik amen honetan.
15: Da, abeltzaintzi uste dozu etorkizunik badauela edo zelan zauz etorkizunera begire?
16: Etorkizunera oso, oso zaila zinua, porque jentiek ez da gure lanik egitek. Zoto, astibuka era eta hori esklau usatzen dala eta jentiek ez da gure bat omatek egun amendo guzti bat, igurretako eta ikulu egitek da, ba, kokuru gara basko duko, eta ba, haitie eta semi ikulu txinga egitek da.
15: Bueno, egun da irua orkestu zari, eh? Orduen badau zifra hon bat da, ez da, eta badau jente desente hor nio gaur egun.
16: Ba, bai, azkenien amintzen egun dugu ikutopi, baina batek faila dau, da, beti hori tiene faja batzuk eta baina azkenin egun de hiru oso ondo.
15: Bueno, ba sorte on gaurko.
16: Vale, eskerrik asko.
1: Ba, bueno, horre egun intrigagarria beraz gaurkoan Gernikan, ea nor izango den, garaikurra etxera eramaten duen behiala zezena, baina bueno, seguraski errealitate gordin baten adibidea ere bada. Bueno, azken lau minututan gelditzen gara eta honekin agurtuko zaituztegu, Laura Mintegi eta Garbine Biurrun, nahi duzuten arte?
14: Bai, hurrengora arte, agur.
1: Eta bestelako kontu batzuetan murgilduko gera, azken minutu hauetan podcast berria estreinatu baitu, estreinatuko duelako Naiz Irratiak arratsalde honetatik aurrera, Kubako herria bidelagun.
17: Kuba, bizi iraultza.
1: Cuando la tarde Egoi Belategi lankidea gidatuta urriaren Bostonetako zazpiretako boletinaren ostean estreinatuko dugu Kuba bizi irautza podcasta. Egunen Egoi, zerraldi guzu aurreratu lan honetaz?
18: Ba, egunon Pegi, podcastaren izenak jada hankako nagusi ematen digula Kubak irautzaren azterketa historiko zabala egingo dugu eta zergatik orain, ba, Kubak eta Kubatarrek orain zerbait behar baldin badute, arreta delako hori eta denokar gedukitzea bere herriari inposatu zaion ondamendi humanitarioa munduko lerro historikoan soposatu duten salbuespenaren ondorio dela, beste modu batera esan da, Estatu Batuen aurrean ez makurtzagatik are dela sufritzen Kubako herria. Ezin dugu aztu hitz egiten ari garen bitartean Kuban sufritzen ari dela jendea. Denok izan dugu argi mozketen berri, eskasiaren berri eta Kubako iraultzaren lorpen handienak ezbaian daudela gaur egun Kubari Donald Trumpek ezarri dion setio energetikoaren ondorioz.
5: Lo que más me duele, pero por mucho, en los niños pidiendo dinero en los semáforos, en los viejitos hurgando en los basurales, basurales que tienen dimensiones inimaginables, en las esquinas son unos basurales con decenas de metros cúbicos de basura acumulada que el gobierno es imposible que lo recoja, no puede, no hay combustible. Y entonces la política del gobierno ahora es darle candela a esos basurales en las esquinas.
18: Michelek Kubatik hitz egingo dugu, ingeniari agronomoa da, baina 2019-etik lorezaintza enpresa txiki bat du, horrek Kuban izandako ondorien berri emango dugu, abanatik oso gertu bizi da eta hiriburuan zehar ibiltzen da lanean. Kubari inposatu zaion ondamendi humanitarioaren erdian, kubatarrek egunero topatzen dituzten zailtasunetako batzuk azalduko dizkigu.
5: Nuestros médicos son tienen un corazón inmenso para trabajar en estas situaciones. Hay anécdotas de terminar operaciones con la luz de los móviles, ¿no? Entonces eso sucede. O sea, golpea a esa persona que se va a operar golpea a los familiares de esa persona que se va a operar.
18: Ba, Kuba bizi iraultza podcasteko atal bakoitzean entzuleok Kubatik hitz egiten diguna adiskide baten testigantza jasoko dugu, testigantza gogorrak bai, baina kubatarrek berezko dituzten erresilentzia eta aldarte humoretsuaren isla ere izango dira. Eta bai, berriz ere esango dugu, Kuban ez dela petrolio tanta bakar bat ere sartu pasaden martxoan Anatoli Kolotkin petroliontzi errusiarra bertan egon zenetik, Trumpekin urte hasieratik setio kutsu hartu duen blokeau ordea, ba ez ezagun aztu ez dela bat ere berria 1960-tik indarrean baitago, Estatu Batuen bermearekin eta nazioarteko zuzenbidearen aurkakoa bada ere. Ba, azkar batean, entzuleok esatea besterik ez, arratsaldeko zazpietako boletinaren ostean zuzenean entzungalko duzuela, FM-en bezala baita streaming bidez ere, gaur lehenengo atala arratsaldeko zazpi terditarako izango duzu entzungai gure webunean, horren ostean, gaur gauean bertan edo bihar goizerako gehienez ere izango dituzue atal guztiak entzungai, eta besterik gabe, errepikatzea gaurtik aurrera entzunga izango zuela, aukera bat emateko eskatuko nizueke, ohar gaitezen zenbat eman dion Kubak munduari, eta ez ezagun beste alde batera begiratu, gehien behar gaitu zenean pegi.
1: Ba, itzoiekin gelditzen gera, adiskide batzuei pasanien, hor rudano argitaratu zenun aurrerapena eta espektatibekin daude. Beraz, adion gobera, eskarrik asko goi. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskunde orokorrak, hau da legalki posible dena, baino 9 hilabete lehenago.
19: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
1: Hau da, jardunaldiko albistea eta goizeko 10:00 nabarmendu beharreko Itxaso León, egunon.
20: Egunon pille, egunon entzule guztiei, bai astelen goiz honetan iragarri du Pedro Sánchezek premiazko agerraldi batean gorteak desegin dituela, kongresuak etxe bizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota eta ordu gutxira. Mari Carmen auziaren ostean sortutako etxe bizitzari buruzko dekretuak atzera bota izanak eragindako zirrara delata hartu du erabaki hori. Izan ere etxe bizitzaren gaiak hartu duen lehentasunak Pedro Sánchezi behar zuen hauteskunde aukeraren leioa ireki dio, eskuindarren gorakadaren aurrean helburua gehiengo aurrerakoia berritzea eta ahal bada handitzea eliteak mendean hartzeko. Hautetxontzietan hitzordua azaroaren 29ean igandea.
19: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
20: Ezkerreko espazioan sortutako atxekabearen aurrean laguntza eskatu dio Sánchezek hautesleriari.
19: Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.
20: Eta ala bialdeko galdera bat planteatu die hauteslei.
19: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social, o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada.
20: Asteburuan gizartearen erantzuna kalibratu ostean hartu du Sánchezek erabakia esan bezala, estatuan mobilizazio ugari izan dira, hoietako hainbat jendetsuak eta etxebizitzaren gaia une honetan gai nuklear gisa azaleratu da hortaz aurreko agenda ordezkatuz eta PP eta Voxentzako palanka gisa funtzionatu duen Zeutaren auzia alde batera utziz. Azken inkestek oraingoz abantaila argia ematen diete eskuinei, 200 eserlekuren bueltan egon baita daitezke 350 eserlekuren aldean, hori dela eta 2023ko uztailean lortu zuena eta Euskal zein Kataluniar indar subiranisten eskutik investiduraren gehiengoa berritzeko aukera eman ziona baino igoera handiagoa beharko du Sánchezek. Eta esango dugu ere Gorka Elejabarrietak zuzeneko erreakzioa eskaini digula goiz honetan Naiz Irratian gaiaren inguruan.
0: Gure etxea Euskal Herria da, gure amaren etxea Euskal Herria da, eta gu Euskal Herria eta Euskal Herritarrak defendatzera aterako gara hauteskunde zita honen aurrean. Lasai gaude egin dugunarekin, eta uste dugu Euskal Herriak berriro ere maila emango duela.
20: Eta aipatuko dugu bestalde azkar larun bateko goldeen ostean aukera izan dugula astelen goizonetan Bilboko alde zarraren egoera neurtzeko. Goizeko ordu honetan saltoki gehienak itxita daude oraindik zazpikaleetan, baina badira batzuk dagoeneko irekitzen ari direnak. Kasu hoietako batzuetan ondorioak ikusi ditugu, asko garbitzen ari direlako oraindik elkar liburu dendako langileak esaterako, edo horren parean Zamudioko atean bertan dagoen beste denda batekoak ere. Batzuk martxan daude hori bai, eta taberna gehienak ere, beraz esan liteke normaltasun erlatiboa itzuli dela egin batean Bilboko alde zarrera. Ikusi dugun beste kontu bat aipatzekoa hau ere, generadore antzeko bat zeraman kamioi bat denda batzuen parean, akaso pentsatzekoa da argindarra arazoak izan dituztela. Izan ere izan zen horrelako arazurik larun batean ere, Arriagantzokiak bertan bera utzi behar izan zuen egitekoa zuen antzeslana, eta erredakzioan parean dugun erreakzioan ere esan digute gauza bera gertatu zela asteburuan, nabaritu da gailu batzuk itzalita zeudela lehen orduetan arrazoi beragatik, beraz esandakoa normaltasunera edo itzultzen pixkanaka, eta aipatuko dugu ere uoldek eragindako kalteak neurtzeko eta aseguruetxei erreklamazioak jartzeko eguna izango dutela gaurkoa Bilboko zazpikaleetako saltzaile eta tabernariek. Izan ere udalak zabalgunean gune bat egokituko du kaltetuak hartatzeko eta erreklamazioen izapideetan laguntzeko, eta honekin batera azkar berrituko dugu informazio praktikoa ere agur esan aurretik. Izan ere amaitu dira ohiko autopilaketak Bilbo inguruetan, badakizue goizero Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruetan sortu ohi direnak. Informazio horrekin geratuko gara beraz oraingoz, Pegi, eta 12etan jarraituko du informazioaren ariak.
1: Oso ondo, ba adi izango gara beraz, eskerrik asko Itxaso.
20: Bai, gero arte.
1: Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak. Goiuri, ezeitza, egunon.
21: Egunon.
1: Bueno, zer moduz?
21: Oso ondo, hementxe astelenarekin, aztoratuta gaude, bueno, ba, Espainiako deskundeak direla eta ez direla, beldur gara, ea maian egotea egokituko zaigun. Hori da bestea,
1: bai, jakina.
21: Hori da gure kezka nagusia, baina tira. Gonbidatuekin, ziur saio paregabea egingo dugula, Euskal Dantzarien Biltzarraz, arituko gara Xabier Mendi Zabalekin, Eider Alkorta politologoari ere deitxo labur bat egingo diogu, komentatzeko, bueno, hauteskundeuen arira, ea, berak, zer azaltzen digun, ez nastu Etxeaiz sarearekin ere hitz egingo dugu, badakizue, azken aldian gora egindutela, ba, bueno, mezu arrazista eta fasistek, eta horren aurrean ba, elkartasuna behar-beharrezkoa dela, eta ez nahaztu Etxai sarearekin hitz egingo dugu gaurko honetan, eta Lander Kornago sukaldaria dator hitz egitera perretxikoak biltzeaz. Zagit, pistak emango dituen, edo zer kontatuko digun, baina udazken giroan kokatuko gara berarekin.
1: Ba, interesgarri hori ere bai. Eskerrik asko.
21: Zuri.
1: Eta gure partetik besterik ez, behar seguru aski askoz ere kontu gehiago izango ditugula aipatzeko, eta adi izango era, baita ere, hauteskunde deialdi horretaz. Beraz, ondo segi, eta hartu atxedena, bihar artea jo!
22: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera azte asteburua izan duguna Bilboko ualdea kalde batetik eta Lazkaoko kilometroak bestetik. Tartean, hiri eta herri askotan errepikatu dena etxe bizitzaren negozioaren aurkako mobilizazioak.
1: Begira, kasualitatea urriko lehen astelena Maizterren nazioarteko eguna edo World Tenants Day da Maizterren eskubidei buruzko informazioa zabaltzeko egun hauetan sindikatu esko egiten ari den bezala.
2: Efemeride hau 1986an sortu zen Frantziako Maizterren erakundeak eskatuta. Maizterren nazioarteko batasunak IUT urriko lehen astelena hautatu zuen. Ordutik urtero lelo bat erabakitzen dute eta urtengoa etxeak pertsonentzat eta ez etekinak lortzeko.
0: Hori da.

0: Eta guk bat egiten dugu, egun honekin izan ere, higiezinen merkatuaren oldarkotasunak oinarrizko ondasun bat aktibo espekulatibo huts bihurtu du. Munduko herri eta hiri askotan, alokairuaren prezioa kontrolik gabe igotzeak, etxekoen dirusarraren zati neurri gabe bat xurgatzen du. Dinamika horrek familien kalteberatasuna areagotzen du eta egoiliarrak beren auzoetatik kanporatzen ditu.
1: Elkarteak hala azaldu du aurtengo leloaren zergatia gobernuei premiazko deia egitea da asmoa. Errentariak merkatu pribatuaren gehiegikerien aurrean babes ditzaten. Ezinbestekoa da politika publiko eraginkorrak ezartzea, alokairuak araudutzeko, etxe bizitza publikoen eskaintza handitzeko eta espekulazioa geldiarazteko.
2: Are gehiago, errenten gehiegizko egoerak mugatzen dituzte eta kaleratze arbitrarioak prebenitzen dituzten politikek beharrezko egonkortasuna ematen dute pertsonek bizi proiektu duin bat garatu ahal izateko.

0: Baina ez da egutegiko egun potolo bakarra, izan ere gaur urriko lehen astelenean eskutik helduta doazen beste bi jai ospatzen dira munduan. Lehenengoa habitataren mundu eguna eta bigarrena arkitekturaren mundu eguna. Halaxe erabaki baitzuen arkitektuen nazioarteko batasunak.
1: 1986an arkitektuen gremioa hiri garapen jasangarriarekin lotzea erabaki zuen elkarteak. Nazio Batuen erakundeak, erakundeko hainbat batzordek, 1985ean proposatuta. Baina ez nahastu egun hau, ez da, ez baita, hirien munduko egunarea, eguna. Nazio Batuen erakundeak aldarrikatu eta urriaren 31an ospatzen dena.
0: Ez dira igualak egun guztiak, nahastuta nago, zehoro.

0: Tira, baina gu iritik aterako gara Lander Kornago sukaldariak perretxikoak biltzeaz hitz egingo baitugu.
1: Dantzan ere jarriko gara, euskal dantzarien biltzarraz arituko baikara Xabier Mendizabalekin.
2: Ez nahastu etxaiz, sareko kideekin ere hitz egingo dugu. Arrazismoaren eta fasismoaren aurrean egiten duten lana zain zuzen.
0: Ba, horixe, badakizue zein den gure leloa. Lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Ongi etorri, bigarren kafera.

0: zuekin Aizea Solaguren Beasko Alkorte, egunon.
1: Egunon, astelenon.
0: Eta zuekin June Romatetik Barguren, egunon.
2: Egunon.
0: Nigo Iuriz Eizarandia nauzue, eta hau bigarren kafea da. Zehazki bigarren kafearen 1245. saioa.

0: badakizue egunero guk irratsaioa horrela hasten dugula, maite dugun edo maite ez dugun zerbaiten inguruan hizketan, eta askotan irratiko makina guztiak piztu aurretik gure artean elkar banatzen ditugu edo aipatzen dugu, ba gaur ez dut maite dutik edo gaur prestekarri dut, baina gaurkoan ez du hitz egin, ez da zipitzik ere, beraz ez dakit prest dituzuen maite dutakela, ez?
1: Ni bai.
0: Bai, ba orduan June, zu hasiko zara. Zer maite duzu?
1: Nere maite duta da, maite dut jendeak errespetatzen duenean isiltasuna. Eta jendeak ikasten duenean bat astearen ondoan isilik egoten. Iruditzen zaidalako ere badela konfiantza puntu bat, ondokoarekin egon eta lasai egotea isilik eta ez bilatzea, ba hori, ascensoreko konbertsazioak deitzen zaien horiek, baina pixkat nator, bueno, nik atzo Tolosako bertsosaioan izan nintzen eta iruditzen zait zoragarria bertsosaio batean zenbateko isiluneak sortzen dien eta ze lasaitasun ematen didan neri behintzat, ba egotea pertsona bat iru minutu dituzten tarte batean pentsatzeko iru bertso berea pentsatzen eta beste guztiak isilik ba errespetatzen isilune hori. Eta egia da atzo arratsaldean niri itxi nintzela asteburu nahiko mugitu baten ondoren bertso saiora eta etorri zitzan oso ondo bertso saio osoko isilunea eta isiltasun guzti hori. Orduan ba hori da nire maite duta.
0: Ba bakizu, guain dela egun batzuk horren inguruan pentsatzen aritu nintzela ikusi nuelako sareetan Beyoncé abeslariak bere bira erraldoian bazeukan, bueno, kontzerturo errepikatzen zuen jolas moduko bat, ez? Berak aipatzen du bere abesti batean, ba ez dakit esaten du, orain denak geldirik, ez? Now everybody stop. Eta ordan egiten zuena zen momentu horretan musikari guztiak isildu egiten ziren eta isilunea luzatzen zuen abestiarekin jarraitu aurretik. Eta bere asmoa zen, ba, estadioa edo zelaia edo dena delakoa isilik geratzea. Eta ez zuen lortu birako azken kontzertura arte. Beti bazegoelako norbait esaten zuena, ba, oen mundu guztia hemen 40.000 pertsona isildu direnean nik oio egingo dut. Eta orduan izorratu egiten zuen momentua. Eta jolas horri tiraka Ariana Grande orain dela gutxi aritu dela bere bira berriarekin ere bueltaka, berak bere abesti batean esaten du Me and my friends we sit in silence, anietan ere lagunak, ba, isiltasunean elkarrekin esertzen gara. Eta orduan jolas bera proposatzen zuen, berak abestiko zati hori esaten zuenean geratu zedila estadioa isilik. Eta ez zuen lortu. Zer jendeak ez daki. Eta 30 segundoko kontu bat da, eta bada jolas komunitario baten parte, eta zu bazoaz kontzertu horretara sentitzeko ez dakit, ez? Beste zuri gustatzen zaizun musikari baten zaleekin, elkarrekin egoteko, eta ba, ez zuen lortu eta pentsatzen aritu nintzen. Joe, ze sorta daukagun guk, bertso saioetan isilunea dagoenean, jendeak ez zuela aprobetxatzen, ez dakit, oiukatzeko. Julio Sato, tio, bueno! Ze hori gertatzen da
1: bai.
0: Kontzertu askotan, eta
1: bai,
0: esan nahi nuen horrekin guztiz ados nagoela zuk esan duzun.
1: Bai, eta gaina inorretan mugitzen normalean momentu horietan, badakigulako noiz mugitu behar den, orduan, bai, gustatzen zait.

0: Ba, begira, horrekin lotuta Gorkak, gure entzule den Gorkak, idatzi du txatean, ze ederra izan zen atzeko egunako izan kilometrotan egon nintzen, 50 urte erreportaia egin zuen, badakizu kilometroak atzo Lazkaon ospatu zirela, eta 50. edizioa zela, eta orduan, ba, Lazkaora itzuli zirela, eta Gorka kontatzen digu, eta ondoren, kazetari bezala, bertsolari txapelketa nagusian Tolosako saioan, azelako privilegioa daukadan horrelako lanak egiteaz, eta izu, bat egiten dugu maite dute horrekin, baina aipatu du, June, ez zaituela ikusi bertso saioan. Eta izea, zuk zer maite duzu?
1: Ba, begira, gaur

Trenean pentsatzen aritu naiz, ba, batutan maite duta ere kostabitxe zaidalako eta bazpare etxerako lanak eginda etortzen. Eta trenetikan justu leiotikan begiratu eta sekulako egun sentia zegoen oraindikan, laranja, horia, eta maite ditut horrelako egun sendiak, eta iuna barrak, bidena bar. Baina jabetu nahi zor pentsatzen, azkenaldian irailean asko ikusi ditu dala eta kuriosidadea piztu zait. Eta orduan, ba, bueno, ikerketa lan txiki bat egin dut mugikorrarekin eta galdetu dut ea ohikoa ote dan, irailean hain beste horrelako egun senti izatea eta abar, erdera zematen dunez hitza badu, kandilazo deitzen omen da, efektua. Begiratu dut euskaraz, ez dut efektuaren izena topatu, baina bai topatu duana da, oskorri hitza, hain zuzen ere, ez dela bakarrikan egun sentia edo ilunabarrarekin lotzen, baizik eta zeruak hartzen duen kolore gorrixka. Antza efektu honek baditu bere arrazoiak, ez da ausazkoa, ba, eta nien aizazalpenak ematen jarriko, seguramente hankas hartuko dudalako, beraz hemendikan gonbidapena indagatzera eta kuskuxeatzera, baina bai, gustatu zait bat egun sentiak, gustatzen zaizkit, eta gustatzen zait oskorriri benetako izena edo adiera zein den deskubritu izana.

0: Eta nik nire maite dutean, maite dut ez bat ekarriko dizuet gaur ere haserretik, azken aldian bezala, baina irakurri dut dena egia esatearren, argiaren webgunean irakurri dut. Bueno, Gasteizko udalak ez duela onartu euskarazko akats larriak zituen oposizio baten azterketa balio gabetzea. Agertu ziren duela hilabete batzuk, ba, azterketaren testuen argazki batzuk, eta egia da, begira, ba, nik barre asko egin izan dudala, Kike Amonarrizek bildu izan dituenean itzulpen eskaxak, ez? Jendea, bueno, berak ikusten ditu eta elkarbanatu egiten ditu sareetan edo tribuen berbak saioan edo dana dalakoa, eta jendeak bidali egiten dizkio, ez? Ja, bihurtu da nolabait Kike itzulpen txarren influentzera, ez? Eta, ba, nik barre asko egin izan dut, ba, ez dakit, ospitale batean topatu zuenean, laugarren landarea jartzen zuela, eta esan nahi zuen, kuarta planta, laugarren landarea, edo autobusak bihar eta berandu, eta gaztelaniaz autobus por la mañana y por la tarde. Eta itzulpena bihar eta berandu, ez? Eta bueno, ba, batzuk hain erridikuloak dira, barregarri egiten zaizkidala, baina serio jarrita berez ez du barregarritik asko, ez du humoretik asko, izan ere, ba, gure hizkuntzaren aurkako sarraskiak dira, eta Gasteizko udalak egin duen oposizio azterketa honetan, ba, hankasartze latzak daude adibidez. Erantzun baten test modukoa da, eta ordon, ba, zuk aukeratu egiten duzu erantzuna, ez? Eta erantzun baten aukera. Derrigorrezkoa da paperezko argazki bat eramatea, haragi tamainakoa. Pentsatzen dut izango dela tamaino karnet, edo, ez, karne. Ba, azterketan jartzen zuen argazki bat eramatea, haragi tamainakoa. Beste galdera bat. Pertsona gortasun bat, San Martin eraikinera badoa, eta hau eta beste, pertsona gortasun bat,
1: gorra dena zan nahi da.
0: Izango da, bai. Beste batzuetan, txorrota batek ura darigula, aipatzen du beste galdera batean, beste baten zerbitzu batutzara, hitz bezala, zerbitzu batutzara, posta elektroniko bat. Hemen ari gara ezagit zertan ari garen. Baino ikatsak zuzentzeko epeak, ikatsak, bueno, izugarrizko iruditzen zaide eta bueno, hau maiatzeko lan eskintza publiko handi bateko azterketa bateko adibideak dira, esan bezala Gasteizko udalak egindakoak, eta ba, aurkeztu ziren hainbat pertsonek, aurkeztu zuten elegitea, esan ez, bueno, baliagabetzeko gaizki dauden galderak, ze galdera hauek gaizki idatzita daude, eta gaizki idatzita dauden galderak ezin dituzu ondo erantzun. Naiz eta zuk egin dezakezun hor dedukzio bat, bueno, honek esan nahiko du, beste hau eta beste, baina zuk azterketa batean, Etzen nuke egon behar horretan. Pentsatzen, erantzun zuzena zein den beharrean, ea itzulpena, edo zer esan nahi du galdera honek, eta are gutxiago denean lanpostu publiko baterako, eta are gutxiago denean Gasteizko udaleko lanpostu baterako. Bueno, ba, kontua da, hau salatu zutela, bi herritarrek elegitea aurkeztu zutela, eta eskatu zutela edo azterketa osoa baliogabetzea, hori ere zilegi litzake, edo behintzat akatsak zituzten galderak baliogabetzea, eta udalak ez du onartu galdera bakar bat ere baliogabetzea. Erabakiarekin haserre agertu dira elegiteak aurkeztu zituzten herritarrek, eta guk ere bat egiten dugu haserre horrekin, nik behintzat, ze iruditzen zait lotxagak bekeria utxa gure hizkuntzari tratu hori ematea, eta ez badu udal batek bermatzen gure hizkuntzaren zuzentasuna, edo behintzat gure hizkuntzan bizi ahal izatea, ze honek eragina badu horretan, hau da, azterketa honetara aurkeztu den pertsonak sentitzen du azterketa hori ez dagoela pentsatuta berarentzat, ze ez dago. Azterketa hau dago pentsatuta gaztelaniaz hitz egiten dutenentzat, eta orduan horrek esan nahi duzu euskalduna balin bazara ez daukazula lekurik hor, eta hori ezin dugu onartu, eta sekulako amorrua sortu dit kontu honek. Ni ez naiz aurkeztu azterketa horretara, nik ez daukat hemen ez dakit ezer jokoan, baina iruditzen zait oso larria dela eta agian, ba bueno, gaur beste albiste potologoak ere izan ditzakegula eta hau pasako dela oharkabean, baina bueno, tarte bat eskaini nahi genion, ze ba izugarrizko jipoia da, bai gure hizkuntzarentzat eta baita baita da euskeraz bizi nahi dugun herritar guztiontzat. Eta horixe dio Gorka Urbizuk, gaur ez dut ezer idatzi eta pentsatzen dut horixe pentsatzen ariko direla azterketa egin zutenek. Ez zutela ezer idatzi nahi, baina guk aurrera egin behar dugu, ze gure gonbidatuak prest ditugu eta eguneko lehenengo gaiari heldu behar diogu.
2: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Trikiti, pandero, txistu eta kriskiten soinuak izan ziren zizur nagusian larun bat arratsaldean. Dantzariz bete zen plaza eta zazpi lurraldetako dantza ezberdinak ikusteko aukera izan zen bertan. Aurtengo Euskal Herriko dantzari eguna ospatu baitzen zizur nagusian.
1: Izan zaitez
0: Amaika dantza talde elkartu ziren. Ia tokirik gabe utziz plaza eta kolore eta forma ezberdinetako arropak soinean. Pop kulturak hainbeste indar duen garaian, euskal dantzariak izan ziren kaleen jabe. Eta egunaz, zein euskal dantza zaritzeko, gaur gurean da Xabier Mendizabal, euskal dantzarien biltzarreko idazkaria eta Gipuzkoako dantzarien biltzarreko lehendakaria. Egun hon eta ongi etorri, Xabier.
2: Ez egun hon.
0: Xabier, hemen baditugu bigarren kafeko galdera ofizial batzuk eta horiek lehenik goiurik egingo dizkizu eta gerora sartuko gara ondo elkarrizketan.
3: Xabier, nik lau hitz aipatuko ditut eta zuk aukeratu behar duzu hitz horietako bat eta gero hitz horri buruzko galdera egingo dut. Hitzak honakoak dira. Lehenengoa da pelikula. Bigarrena bilatzailea. Hirugarrena laudorioa eta laugarrena funerala. Eta esan bezala zuk erabaki lau horietako zein aukeratzen duzun.
2: Ba, nik bilatzailea aukeratuko nuke.
3: Ondo da, ba, galdera da, bilatzailea galderarekin honakoa. Ea zer den, ba, zure ohiko bilatzailean, izan Google, izan Bing, izan beste edozein, bilatu duzun azkeneko hola gauza arraroena.
2: Gauza arraroena? Ba, momentu honetan nola, ez zait gehiagik ezer bururatzen, baina izan diteke, ez dakit. Bueno, lehengo egunean adibidez, Euskal Herriko dantzari egunean parte hartu zuen talde batek, baina bideoen bidez, diasporatik bidalitako bideo baten bidez, eta horra agertzen zen haien San Juan eta nola dan, herri hori, ikurriña daukatenak, haien banderan, ere bai, eta, bueno, ba, horra, pixkate, gauza harri harri bat zan, hori, ikurriña gertzea Frantziako lurralde bat, hori, Frantziako lurralde baten ikurriñan edo armarrian, hori da, zet, Herria uste deitzen dala, bena apuntatu haukan non baiten, baina herria uste dala San Juan eta Mikelon.
3: Hori da, bai.
2: San Juan eta Mikelon. Bueno, hori izan, bueno, zerbait harri-harria, gero komentatu genuen, bai.
3: Ondo da, galdera ofizialak erantzun da, Junek egingo ditu galdera serioagoak.
0: Sartuko gara pixkat elkarrizketan, Xabier, eta horretan sartzeko lehenik eta behin galdetu nahiko nizuke, zemuz bizitu zenuten larun bata, nolakoa izan zen zuen zen larun bata?
2: Bueno, larun batean aurten elkartu behan Nafarroko lurraldean eta zizur nagusia herrian, ez? Eta, bueno, oso ondo juntzan, iragarpenak pixkat bildura genuen, arrazaldean euria eman da zegoen, baina ondo portatu zen, ez Bilbon bezala, baina gu behintzat sorte izan genuen, eta ba, elkartu ginean, ama, mila dantzarirekin, 48 taldek presentzialki parte hartu zuten, diasporatik bidalitako bideoak ere jartzeko aukere izan genuen, bost lurralde, herrialdetik bidalitako bideoak, beraz, arratzalde borobila eta dantza zaleentzat, ba, ondo pasatzeko aukera.
0: Xabier, ni sarreran aipatu dut zazpi lurraldetako dantzak ikusteko aukera izan genuela, baina zazpi lurraldetako dantza horiek, baina 8. lurralde batekin gehituta izan zen, ez aipatu zuen bezala diasporako bideoak izan ziren bertan, nondik jasotako bideoak ikusi ahal izan ziren pantailan?
2: Bai, bueno, gu ja azkeneko urtetan horrela antolatzen ari gera, eta aukera ematen diegu diasporako euskal etxekoi, ba, haiek ere parte ardezaten, ez? Orduan, guk egitaragua pasatzen diegu, eta dantza egitaragua, eta dantza egitaragu hortatik, ba, aukeratzen dituzte dantza batzuk, eta jartzen dugu horrelako proiektu, bueno, proiektatzen dugu pantalla erraldoi batean, bai emanaldi osoa, baina baita ere haiek bidalitako bideoa. Hau da, adibidez, ba, dantzatzen, momentu batean dantzatzen bada, ba, makil dantza bat, ba, haiek bidalitako makil dantza ere hor proiektatzen dugu. Eta, bueno, ba, aurten gainera aukera izan dugu, ba, bost herrialde ezberdinetatik bidalitako ba, Chile, Uruguay, Argentina, eta gero komentatu dugun
0: Mikelon.
2: Bai, hori da, orduan lurralde ezberdinetatik azkeneko urteetan arrakasta izan du eta poliki-poliki ba urtero gero eta gehiago partatzen nahi dira.
0: Aipatu zu ere 48 talde izan zirela bertan dantzatzen, plazan justu-justu sartuta aritu ziren hasierako agintariena dantzan, baina jarraian izan ziren ez herrialdeka edo bueno, lurraldeka barkatu dantzatzen. Badakizue gutxi gora bera zenbat talde izan ziren lurralde bakoitzekoak?
2: Lurralde bakoitzeko momentu honetan horrela bano, ezagite justu zenbaki dira, normalean beti gertatzen da, Bizkaia dira dantzatalde gehien aportatzen ditunak eta ez da seguru, baina gutxi gora bera izango ziren 15 bat talde edo 15 hogei bat, Gipuzkoak 6 izan zitun, Nafarroan egonda ba ere bai aportatu zituen 12 bat edo talde, eta gero baz Baixen Nafarroko bi zeuden, Lapurdiko 3 edo 4 ustez, Zuberoko bat, eta azkenean, ez dakit hortik, baina, bueno, ez dakit hori edian seguro, ez dauzkat hemen datu zehatak, baina 48 iritsi zian bai.
0: Eta zergatik ospatzen da egun hau, zertarako sortu zen?
2: Bai, bueno, guk alde batetik, helburu bezala daukagu, bueno, ba, urtero egiten dugu dantza festa bat, da, dantzarientzat festa bat, eta gero ba, alde batetik, ba, dantza errepertoria ba, aberasteko, bueno, dantza errepertoria aberatsa daukagu ja Euskal Herrian, eta hor ba, egiten den herriari ba, erakusketa bat egin, dantzazale desente ere joten dira beste lurralde batzutatik edo beste herri batzutatik, gero erakutsi nahi dugu ere ba, dantzari izatea zarro gaudela. Eta pixka bat, bueno, ba, Euskal Dantzaren biltzarrak osatzen dugu, ba, hor gaude bost ordezkaritza, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparralde, eta erakutsi nahi dugu ere ba, guk jasotzen ditugun eta guk dauzkagun dantzataldeak ba, zer du indarra duten, eta bueno, egiten dugu festa eder bat.
0: Xabier, pixka bat, Euskal Dantzaren munduan sartze aldera bai galdetu nahiko nizukela, nola ikusten duzuen dantzarien biltzarretik gaur egun Euskal Dantzaren bueno, bilakaera edo nola ari den garatzen ba, herrietako dantzataldeen bilakaera hori?
2: Bai, bueno, gora bera handiak izan dira ere bai dantzan, baina claro, dantza ere ez dira, dantzataldeak ez bakarrik ez dira, edo dantza da bakarrik dantzataldea mundua. Dantza gauza gehiago da, ez? Eta orduan, hor daude adibidez guk batez ere dantzataldeekin gure bazkideak edo ez dantzataldeak dira, baina hor badago beste mugimendu handi bat ala, plaza dantzak, ez? Hor duela urte batzuk ba gainbera, garai bateko erromeria pixka ba gainbera bat izan zuten, berak joan ziren, plazak ziren betetzen, eta azkeneko urteetan desente rekuperatu da, plazak orain plazetan orain ikusten da, jendea dantzatzen, gainera hor, bai, ez da egite rekuperatu edo sartu da jende berria esan dezakegu pixka eta adin, jendea adindua, errepertorio egoki bate bilatu da horretarako, eta orduan, bai, gaur egun ja oso arrunta da plazak beteak ikustea, orduan, eta gero ere bai, esan dezakegu tokian tokiko dantzak, pixka dantza autoktono bezala, hartzen diren horiek, hau da, herri batek bere dantza propioa duenean edo, ba, gero eta hobeto egiten dira, baldintza hobeagoarekin, taldeak hobeto prestatuak, herria ere horratzean dago, eta bai, udalak ere bai, ba, baliabide gehiago jartzen, orduan, alde horretatik, ba, nik uste dantza momentu on batean dagoela. Dantza taldeak gainbera ere izan zuten, batez ere, ja, pandemia garaian pixka beraka zijoazten edo ginduazen eta claro, pandemia izan zen oso horra guretzat horra aukera izan zuten profesionalek entseguak egiteko emanaldiak egiteko, baina adibidez gu afizionatuak gara eta dantza taldeak ez genuen aukerarik izan bi urtetan bantxegoak egiteko, gauza prestatzeko eta emanaldiak egiteko. Orduan geldiune hori izan zen guretzat oso gogorra. Momentu honetan berriro dantza taldeak ari dira pixkatu goraka joaten, eta bueno, presentzia handiagoa daia kalean eta gizartean.
0: Aipatu duzu ez, egon zela berakada bat, orain badatorrela pixka bat gehiago goruntz, Xabier, horren tartean ere agian bada ez dakite, baina emanaldien eskakizun gehiago sortzen dela edo badagoela gure dantza hori aldarrikatzeko gogo gehiago?
2: Bai, alde batetik emanaldiak adibidez, dantza taldeak bihurtu dira gehiago, lan gehiago egiten nahi dira, ba, bere eremu txikiagoan esan dezakegu. Adibidez, guk hemen Gipuzkoan, ni Gipuzko presidentean ez, da hemen aztertu ditugu adibidez, herri guztietako udalak antolatzen dituzten festak. Eta hor bai ikusi dugu, azkeneko urtetan gerota gutxiago kontratatzen dituztela euskal dantza taldeak. Beti esaten dugu, ba, talde klasikoak, ez, ba, egiten dituztela lurralde ezberdinetako dantzak. Orduan, alde horretatik, esan dezakegu, ba, okerreragoa zela. Udalak ez dituzte kontratatzen, horre ere dantza taldea dira mugitu behar direnak. Eta eskaini behar dituzte, ba, emanaldi, bueno, ba, zer pixkat atraktiboak eta jendeari gustatzen zaizkion horietakoak, zikloak dira ere bai. Gaur egun hor daude konpainia batzuk fusioak eta egiten dituzten horiek, ba, igual horiek gehiago, atraktibo gehiago daukatela dirudi, baina dantza taldeek ere badute zer eskaini, nik uste ere jendeak ere gustora ikusten ditula, ba, lurralde ezberdinetako dantzaren emanaldi bat, ez? Eta hori da igual berreskuratu behar den zerbait. Nean, bestela, bueno, poliki-poliki dantzak, dantza taldeek bere eremu laburrean, proximoan, ba, gauza asko egiten dituzte.
0: Fusioak aipatu dituzu eta hori ere pixka bat aipatu nahiko nuke. Asko ari da jotzen agian euskal dantza garaikidearekin nahastera, euskal dantza tradizionala esan nahiko nuke, ba, garaikidearekin nahastera?
2: Bai. Bueno, garai batean modan jarri da hori ere bai, ez? Fusio horiek egitea gu, euskal dantzaren biltzarrak hori ez dugu lantzen, Gu egia da gehienak, hor dauden gehienak, ba, hemendi pasa dira, gure taldeetatik pasa dira, eta gero ba, ematen dute ba, beste pauso bat, fiska fusio horiek egiten hasi dira, hasi edo ja jarraitzen dute ja denbora desente. Eta gu ez gaude horren aurka, baina guk beziki euskal dantzarien biltzarrak batez ere egiten duguna lehenengo daukaguna batez ere promozionatu eta zaindu batez ere, ba, nola egiten ziren dantza garai batean, gero urte batetik bestera edo aldaketak izaten dira, ba, gizartea ere aldatzen ari da eta horre ere aldaketa batzuk izaten dira, tradizioa aldatu behar den neurrian hori horrela izaten da. Orduan, gu ez gaudez kontra eta ez alde hori, guk ez dugu hori zaintzen. Gu zaintzen dugu daukaguna eta ere ba, sortu behar. Gaur, azkenek urtetan ere sortu dira hainbat dantza tradizionalak, gaur egun egutegi folklorikoan sartzen ari direnak, eta bueno, ba, horiek guk ere zaintzen ditugu.
0: Aipatu dugu diasporatik bidaltzen dizkizuetela bideoak dantzarien egunerako, baina uda askotan ere izaten dugu, ba, gure herrietako dantzataldeen gandik horren berri, ez, kanpora joaten direla batzuetan, ba, emanaldiak egitera, dela jaialdiak daudelako eta haien dantzak erakustera. Udararo behintzat dantzatalderen bat joaten da, ez da, nolako izaten da hori?
2: Bai, bueno, dantzataldeek beti izan dugu aukera hori, ez, kanpora beste lurralde, beste herrialde batzutara joatea, eta Euskal Herriko folklorea eta Euskal Herria representatzeara joatea, ez? Eta, bueno, hor urtero, hau da guztietan, badira dantzatalde asko kanpora joaten direnak, eta emanaldiak, ba, bi astetako bideai bat egiten dute, eta hor ba aukera dituzte ba este jaialdi internazional horietakoak hoietan parte hartzeko, eh?
0: Mhm. Piskat, bukatze aldera, Xabier, galdetu nahiko nizuke, nola ikusten duzuen aurrera begira jarrita euskal dantza tradizionalaren bidea.
2: Bai. Bueno, guk pentsatzen dugu, mira, azkeneko urte, azkeneko urtetan bi ekintza gehitu ditu gure proiektuan. Bat da gazten dantza topaketa, urtero egiten dena, azkeneko lau urtetan egin duguna, eta pentsatzen dugu gazteak izan behar diala protagonistak dantza taldeetan eta euskal dantzan. Hori bat, eta gero aurten egin dugu beste bat dala gazten dantza topaketa, bueno, gazten dantza topaketa da asteburu bat, nun gazteak juten diren, herri batera, eta horrek dituzte dantzarekin zer ikusia duten. Baina gero ere, ba, ematen da tarte bat gogo eta egiteko, eztabaidetarako, eta aurten egin dugu beste bat, dala, dantzen, euskal dantzen etorkizuna deitzen dena, eta hor, batez ere, dantzen ari gara, dantzataldeko kideekin, ba, zer dan gaur egun da euskal dantza tradizionala, ez? Ze elementua behar dinan, dantza tradizionalak egiteko, sortzeko, gaur egun ze bidea auki behar duen dantza batek, ez, ba, tradizionala kutsu hori eramateko. Eta bizkat, gauzaik aztertzen ari gara jende, bai gazteekin, baina baita ere, dantza talde bateko kideekin, eta bueno, oso emaitza interesgarriak eta ateratzen ari dira hor.
0: Mm-hmm. Ba, Xabier, azkeneko galdera moduan egineko nizukena da, larun bat honetan aipatu duzue urrengo dantzari eguna non izango den, baina jendeak ez du jakingo oraindik non izango da, ondorengoa?
2: Ah, bueno, oraindik non izango den ez dago, bueno, badakigu Iparralden izango den. Mm-hmm. Urtero momentu honetan ere ba, egiten dugu relegoa esaten dena, eta hori izaten da beti azkeneko ekintza, eta dantzarien aurrean esaten dugu urrengo urtean nun egingo den. Eta aurten egin dugu ba, Nafarrotik pasa dute Iparraldera. Momentu honetan ez dakigu segun hon izango den, segurazki hemendik bi hilabetera edo jakingo dugula, hori ja Iparraldeko kidei ba, dagokie ba, erabakitzean hon izango den, eta hortan ari dira, eta bueno, badakigu Iparralden izango da, hori da dakiguna.
0: Ado, Xabier, ba, mila esker euskal dantzaren bideo honetan kokatzeagatik, eta adi egongo gara urrengo urteari begira informazio dugunean ba emateko. Eskerrik asko.
2: Osondo, ba, eskerak zuei aukera emateagatik, ba, gure jarduerak eta kontatzeko.
3: Urren erarte.
2: Osondo.

0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

Hauxe da, eguneko albistea zalantzarik gabe, iritsi da, azkenean, zai genuen ura, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, azaroaren 29ra aurreratu ditu, hauteskunde orokorrak. Alaxi iragarri du gaur goizean, 9etan egin duen premiazko agerraldi batean, kongresuak etxe bizitzari buruzko dekretuak atzera bota eta egun gutxitara.

0: agerraldia izan da pixka bat bere buruari loreak botatzeko aukera bat egin baitu bere gobernuaren errepaso bat eta 2018tik egindako lana goraipatu du. Baina onartu du ez dela erreza izan Espainian gobernatzea sekula izan den oposizio txarrena eduki duelako eta beraz hauteskundeak aurreratzea erabaki du eta eguneko albistea denez guk Eider Alkorta politologoari galdetu nahi diogu Euskal Herriko Unibertsitateko soziologiako irakaslea eta politologoa den Eider Alkortari, ba honen inguruan lehenik eta behin egunon Eider.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, ondo, sorpresa gutxi, nik uste, bueno, batzuek esaten zuten agian, nola, 2008 laukoa errepikatuko zuela, ez? Bost eguneko, bueno, hausnarketa aldi hura, eta nik uste orain, bueno, baliatu duela pixka bat, egon daiteken, bueno, mobilizazio esparroa edo, ez? Ezakit momentu honik baduen, baina azken hilabetetan izan duen onena nik uste eta hoxe dela, bai.
0: Badaukat hemen buruan galdera bat, lehenengo galdera, burura etorri zaidana albistea entzun dugunean, eta galdera hori da, nori egiten dion mesede gehien aurrerapen honek. PSOE berari, PP-ri, Vox-i, beste alderdiren bati?
1: Nik uste be, PSOE berari, berari egiten diola, ze, bueno, nik uste PP eta PP-ek bereziki ez da, bai eskatu dituela hauteskundeak, baina nik uste errelatoa hautsi diola Sánchezek, ez? Nik uste pentsako elektoralki baliogarriagoa izango zala ez aurreratzea eta nolabait aurpegiratzea Sánchezi ba boterean gotortzen dela, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta gero adibidez ba Podemos eta Frente Ampliota esango dugu zoen, bueno, eskerretara edo kokatu aldira guztiak ere pixkat joku eskapo daudela, bai? Eta oraindik ez dakigu Podemosek zer egingo duen. Aipatu zituzten primariak egingo dituzten, nork osatuko duen Frente Amplio, eta horiek nik uste pixkat jokuz kanpo daudela, eta gero Junts bera ere, bueno, egia da hauteskunde orokorretan agian ez dala aurkeztuko ez da, Alianza Katalana nolabait barruan leian daudena eurekin, baina nik uste eta etxekalte dezela jokatu dutela. Eta agian, bueno, soetaz gain, nik uste, bueno, estatu mailan edo nazionalismo periferikotat edo hartu aldianak, oiek bai, egon aldiala prest, ez da? Pixka bat berriro jokuan sartzeko ari naiz ezkarrataz hitz egiten, ari naiz bildutaz hitz egiten.
0: Mm-hmm. Zenbateraino uste duzu direla hauteskunde aurreratu hauek Sánchezen apustu pertsonala? Zenbateraino da alderdiarena eta zenbat berea? Sentsazioa bada nola bait, ba, ez da egitez, irudikatu nahi izan digute bera hor gerlari bakar gisa eta bera dago hemen erdigunean eta bera da protagonista. Badu apustu pertsonaletik uste duzu?
1: Bueno, agian izango du, azkenak berak daukez da, aukera hauteskundeak aurreratzeko, baina nik uste dut, eta kontuan izanik urren urtean beste hauteskunde bai, batzuk ditugola munizipalak eta bar, gurean foro hauteskundeak ere bai, ba, buru batzuk ere, alkateak eta bar ere, ez dutela nahi batera egitea, ez? Batzuk supermaiatza edo deitzen dioten horretan. Eta beraz nik uste dut mix bat izan dela. Berak nahiko zuela, noski bestela ez ditulako aurreratuko, baina nik uste dut aukera personalista bat, baina dexeter gehiago dela.
0: Etxe bizitza izan da, erabaki honen krisi parlamentario honen abia puntua behintzat, uste duzu hauteskunde kanpainan gai nagusi izango dela, edo beste gai batzuk hartuko dute protagonismo gehiago. Ze hor daukagu immigrazioa, hor daude ustelkeria guztiak, ekonomia?
1: Ba, nik uste oso kanpaina zikina izango dugula, ez? Eta jokatuko dela Sánchez bai ala, Sánchezmoa bai ala, ez? Baina nik uste alderri sozialista bintzat zaiatuko dela, edo zaiatu barko litzatekela beste kontu batzuk maigainan jartzen, ez? Bai, hitz egiten dugu noski etxe bizitzaz, baina baita ere immigrazioaz, eta nolabait sarritan ba, gai kompleksuak dianak, tabuak, baina nik uste jorratu behar diranak zebestela, jendearen, ez dakit, azerre edo ezin egona, eskumak, ultraeskumak kudeatzen du, ez? Eta nik uste dut gai gutxi horiei heldu behar diela. Baina ez diskurso aldetik bakarrikan, ez? Eta nik uste dut orain hauteskunde, bueno, deialdia dagoen honetan, posible duela ere, ez dakit noski zein godun, Sánchezek auskalo, posible da ere adibidez, ba, keinu bezala, ez da? Ba, etxebizitzako bidekretoiek aprobatzea diputazio permanentea diritzaion organ horretan. Zer nik uste horrelako keinuak beharko ditula jendea mobilizatzeko. Zer nik uste gaudela testu inguru batetan non ez da nahikoa esatea engu ez da gode ultra eskumatorriko da. Ja horrek funtzionatu alduela momentu batean, baina askoz gehiago eskaini beharko zaiela, ez, hautez legoi.
0: Eta Euskal Herrira ekarrita, nola uste duzu aldatuko direla PSOEren eta Euskal Alderdien arteko harremanak hauteskunde honen ondorioz?
1: Bueno, en diskurso aldetikan bai aldatuko dira, ez? Orain ikusiko ditugu seguramente erdi garan, ez? Alderdi sozialista edo PSE eta EAJ eta bar, baina bueno, gero baki goiek ez ditula askotan ondorioak izaten beste hauteskunde batzuetan, ez? Orain leian agertu aldianak, ba gero akordio ezberdinak egin ditzakete, ikusi dugun bezala udaletxetan eta nola ez diputazioetan, ez? Bakoitzak paper ezberdina jolasten du eta baita ere claro, terreno oso ezberdina da segun ze hauteskundetan kokatzen garen. Nik uste kasu honetan haizea aldekoa duela Bilduk. Hemen ere EAJak ba lehenengo dekretua, bueno, muturekin bada ere edo besterik ez zaiolako geratzen babestu du, ez? Baina dexeteko korapitatu izango duz, tradizionalki, bueno, badago hemen, bueno, nolabaiteko botu ezberdina amateaz da, hauteskunde orokorretan, edo ez, zure udaletxean, edo juntetan, edo autonomiketan, nahi dugun bezala, eta hor, momentu askotan, bueno, izan da hemen ere PSE garaie, momentu batean ere Podemos, eta ikusiko dugu orain lehen indarra dan. Kontuan izan behar dugu, hemen diko zoia bete gutxitara, guretak oso importanteak dian, hauteskundeak diala. Eta beraz, nik uste oso kanpaina lehiakorra, gogorra, eta uste zoritzarez zikina izango dugula.
0: Ze pena, ez, termino horietan ibiltzea eta onartzea arrela izango dela, zikina izango dela, itxusia izango dela, eta hori dela aurre ikuse daiteken zerbait. Pixka bat, termino horietan ere hitz egin du Pedro Sánchezek eta esan du sekula izan den oposizio txarrenarekin aritu dela. Uste duzu egia dela edo...
1: Bai, nik duda gabe. Nik uste ez dugula ondo kalibratu nolakoak izan diren urte hauek. Honek ez du esan nahi, gobernuak, Espainiako gobernuak, dana ondo egin duela. Ez da gutxiago ere. Baina nik uste kontuan izan behar dela ze indako relazioekin jokatu duten. Eta oposizioa gogorra, ez dute ez da presidente legitimo eta taktu. Nik uste kontupio bat egon diala, hola, zeharka pasatu digunak, baina nola baiteko deslegitimazio guztia suposatzen duenak. Eta kaso honetan izan du kanpoko oposizioa eta barruko oposizioa baita ere. Bai, nola baita izango dugu nik uste eta diz ezkerrak, bilduk eta bat oso leial jokatu dutela Espainiako gobernuarekin, beti ere, bai, herritarren interesa pentsatuz, eta nik uste hori saritua izango dela. Gero ez dakit ez zigor jasiko duten, ba, junt batek, bai, oso kontu zehazten gatik bakarrekan babestu duelako Espainiako gobernua, baina hor gero bakoitzaren kosturak eta ideologia oso argi geratu da.
0: Aipatu du Pedro Sánchezek ere bai, bueno, nolabait erronka bota die herritarrei eta esan du, zuentzat eta zuen herriarentzat zein etorkizun nahi duzuen aukeratzeko eta erabaki behar duzue ultraeskuindarren olatuarekin bategin edo justizia sozialaren Espainiarekin bategin. Espainiak atzera egitea edo aurrera egitea jarraitzea, aurrera egiten jarraitzea nahi bazue eta galetu die historiaren alde egokian egon nahi dute duten herritarrei bada nolabaiteko hor dago bat, ez? Eta herritarrei zuzenean horrela zuzenduta ez dakit tonuak berak ere mehatxu puntu bat ere ez ote duen izan horrela sentitu duzuzuk?
1: Bueno, nik uste mehatxu baino dala errealitate bat. Nik uste hauteskunde hauen klabea hori dala benetan eta jendea ez dala konstiente zer gastatu aldan. Hori bai, nik uste dut jabetu behar diala, bai, eta ez alderri sozialista bakarrik, horrekin bakarrik ez dutela nahikoa. Zuk jendea ezin duzu konbentzitu soilik, esan ez, historiaren alde egokian, bai, esan berri duzu. Gu bagode zer izango ez du. Gu ez bagode zer izango ez du. Eta horregatik berak ere nik uste dut, bere diskursoaren hasieran, bai, saldu egin du. Ez da, egin dutena, eta egin behar dala. Eta nik uste dut hori dala, bila bat eskazagoetan, egin behar dana baita ere realitate azpimarratuz. Zer ez duten egin, zer gatik ez duten egin, eta gero ere, klaro, nahi izan dugu ez da, bipartidismoa gainditu eta ze polita ban, kongresu oso anitza, oso polita da, eta oso konplexoa da guzti hori kodeatzeko ere. Horren nik uste dut orain, nabai, oso zehaztasunetara joan behar dutela alderdi guztiek. Eta ez bakarrikan, bai, ultra eskuma dator, edo okerragoa izango da. Ez, zertan izango da okerragoa? Zertan aldatuko da etxe bizitza kontua? Hezkuntza kontuak zertan? Politika publikoak orokoran. Eta nik uste zehaztu behar dituztela, bai, alderdi batzuk, edo beste batzuk, gobernuan egon, no aldatu aldan herritarren bizitza. Eta hor bai egun berda, pedagogia bat, gaudenean testu inguru batetan, ba, dana politikari guztiak berdinak dira, bai, nono representan, eta bar, eta bar. Orduan, bere gabezia guztiekin ikaragarriak diala, nik uste egin behar dutela pedagogia bat, eta jendeari, konstiente izan behar dut, ez dala berdina. Batzu gobernatu eta beste gobernatu. Eta nik hor jarriko nuke fokua. Bueno, ne ustez hori egin beharko lukete.
0: Eta nola egiten da pedagogia hori, ze sekulako, sekulako erronka da, eta hemen, ez dakit, ez feminismoarekin gertatzen dene bezala, militantzian diarduten asko nekatuta daude pedagogia hori egiteaz, eta ingurukoak entzun gor somatzeaz, nola egin daiteke pedagogia hori?
1: Ba, txapasartu segunero, behar dugun toki guztietan. Gure lantokian, lagunekin, bai, egoten garen toki guztietan. Hau oso nekagarria da. Bai, beti diskursoien kontra jutea hori emigrazioarekin bestela edo beste gai batzuekin, bai, segurtasuna eta bat. Eta buf, jendeak esaten ditunan da, buf ez, nik ikaslekin eta hitz egiten duenan, ba, dana guberdina dira, eta denek ez dugu eragiten, desenek, dana da politika. Dena da politika. Nik esaten diet, nik lehioan klase ematen dut. Zuek Bizkaibus hartzea eta autobus gehiago edo gutxiago izatea, edo ordaintzea, edo ordaintzea, politika da. EH hori diru bat ematea eta Arrasateri da Deustori beste diru bat ematea, politika da. Dena da politika. Hori egin daiteke orain hilabete bitan? Ez, dena ezin daiteke egin. Baina nik uste dut, bakoitzak dagokigun txokoetan eta bakoitzak nahi dugun rol horretan, mobilizazioara deitu behar dugula. Beti ere asomituz, mobilizazioak ez duela esan nahi, beti botu ezkerrera dijoala. Eta hor dauka erronka ezkerrak. Kabreo guzti hori, azerre guzti hori, ez badu, ezkerrak hartzen, badakigu nor kapitalizatzen duen. Eta nik uste daukala erronka handia. Bai, baizuak eta bete ezkerretara dauden alderdi guztiak, noski.
0: Ba, mezu horrekin geratuko gara, eta gure entzulei ere deia egingo diogu, txapa sartzeko eta izateko pelma ingurukoekin lehian dagoena, zuk esan duzun bezala, bueno, ba, agian ez garelako konturatzen, zenbat erainoko eragina izango duen lehian dagoen horrek, eta ipatzen zenuen bezala, politikarekin desintzibilizatuta egote horrek, bueno, kaltea eragiten digula, eta ez garela benetan kontziente, ba, zenbat eguneroko erabaki txikik lotura daukaten politikarekin, eta zenbateraino dena, baita ere pertsonala, dene politikoa. Ba, Ider, Alkorta, eskerrik asko, tartetxo hau hartzagatik gurekin hemen izketan aritzeko.
1: Bale, ez gara aspertuko horrengo hilabetetan.
0: Hori ziur, besarkada bat.
1: Bale, agur.

0: dizue Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio da txakurra da horta denak. Zorion edo. A ver.
2: Ez da
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh.
0: Oh. Oida nigu zek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko bali Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Pero el programa que nunca digo, la normal. Es que no.
3: Bita Piku. Aste arte roseietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanal.

0: Irunen, ez nahastu etxaiz sareak, elkarretaratzea egin zuen pasaden astean. Urriaren bian, Irungo mugimendu ezkertiar antifasistak, ezberdinek bat egin zuten Kolaborazio Ziudadana taldeak ostiral horretan deituriko mobilizazioari aurre egiteko. Talde horrek, orain arte, gauaren babesean egin dituen auzo patruile zaratago, sare sozialetatik espazio publikora esalto egin zuten aurreneko aldia izan zen. Antxeta irratiaren arabera, oso gutxi izan ziren deialdera batu zirenak, asko berriz deialdi antifasistara babestu zutenak. Irungoa ez da kasu isolatua. Besteak beste, Donostian ere eman dira alako kasuak. Besteak beste, KAS, kaleko afari solidario da debekatzeko udalaren erabakien atzean, diskurtso berdina aurki dezakegu. Pasaian ere, pertsona arrazializatuen kale izan ibilitako irudiak zabaldu ziren ia urtebete. Eta egun, Bilbon, Boxek oihartzuna ematen die alako mezuei. Euskal Herrian beraz, Europan eta munduan gertatzen ari den bezala, azken urteotan ultraeskuinaren eta ideia erreakzionarien gorakada testu inguruan kokatzen da. Irunen zehazki, auzo patruia zein mobilizazioen bidez azaleratu dira ideia horiek azken aldian. Gaiaz gehiago sakontzeko, telefonoz bestalde dugu Anaitze, Irungo Harrera Sareko kidea. Egunon, Anaitze?
1: Egunon. Bai, egunon.
0: Egunon, egunon. Bueno, Irungo Harrera Saretikan bat egin zenuten pasaden astean ez nahastu etxaiz deialdiarekin. Izan ere Euskal Herrian zein munduan eta Europan aipatu dugun bezala, azken urteotan areagotu eginda eta Irunen ere ultraeskuinaren zein ideia reakzionarioen gorakada. Azaldu iguzu, ordea, Irunen nolakoa izan da azken urte edo denborako bilakaera?
1: Bai, azken finean aurrere esan dezun bezala gertatzen ari dena da ideia erreakzionarioak sustraitzen ari direla edo zabaltzen ari direla jendearen artean, ez? Jende askoren artean ideologia bat edo beste bat izan eta hori da problema. Irunen adibidez joan den 25eko maiatzean esango nuke ja Antxeta irratiak ateratzen duela erreportai bat biztaraziz, patruia hauek sortu direla biltzen direla gauez auzoak patruiatzeko. Orduan jardun hori izan zuten ez dakindik astean behin edo bitan edo asteburutan egiten zuten eta irian zehar ibiltzen zian patruiak egiten. Horrela hasi ziren, esango nuke ez dutela jardun mantendu bat izan, baizik eta inpas batean sartu dira, eta gure ustez joan den iraiaren bian Ceutaren eguna zela eta eskuineko eta eskuineko alderdiek egin zuten dei hori Ceutaren alde, Irunen ere egin zan eta nahiko jende bildu zan tamalez, eta nik uste guk uste horrek ere nolabaiteko indarra eman diela berriro berraktibatzen hasteko eta horrela ulertzen dugu, urriaren biko deialdia, indar berrituta etorri nahi izan direla haren ondotik.
0: Irun, bai, bota.
1: Ez, hori, horrela asiziala, intermitente, asizian nahiko indarrarekin, oso, hori, zer berria zan, diskurso nahiko, hori, zainta, iria zaindu, segurtasuna, eta nahi badezu, jendearen bildur askorekin horreko zando konektatzen du, horra asizian, nola bait, gero, esango genuke hori, esan detena, beraka etxo bat izan zutela, eta berriro suspertu diala.
0: Hain zuzen ere horri nahi nioke heldu, izan ere Irun segurua eta garbia lemapean atera ziren ostiralean kalera, segurtasuna aitzaki eta justifikazio modura erabili izan dute maiz, eta honen aurrean zeuek egindako kontra deialdian segurtasuna eta delinkuentzia marko kontzeptual sesgatu eta trampatia dela diozue. Zergatikan?
1: Bai, komunikatuan ala jasotzen zan, zehazken pinean segurtasunaren mamua astintzea oso errezada izaten da, batez ere krisialdi edo krisialdi bat bizugunean, ez? Eta orain jendearen egoera asko prekarizatu da, jende normalaren egoera asko prekarizatu da, normala oso zabala, esan nahi dut, ez? Gaizki ulertu, ze normaltasuna bakigu zer dan. Orduan, asko prekarizatu da jende askoren egoera, horrek beldurra eta ezinegona sortzen du, eta horrekin konektatzea oso erreza da. Azken finean, emozioekin konektatzen ari gara, eta hortik mezuak sartzea oso erreza da. Eta bezalde batetik, esan nahiko nuke, bueno, hau ez da berria, hau oso oso, bueno, segurtasunaren asuntoa, beti hauteskundeetan beti ateratzen den gaia da, bai ala bai hori badakigu, eta hauek ere esan nahi dut, ez dute ezer asmatu, baino indar handiagoz eta modu are eta manipulatuagoan aurkezten digute alde batetik. Eta beste alde batetik esan nahiko nuke, adibidez, Irun Garbia esaten dutenean ez gaitezen nahastu, ez dira kaleen garbitasunaz ari. Osea, higienearen kontua asko eta ideologikoki lotu da beti prekaritatearekin eta baztertua den jendearekin eta migranteekin edo persona razializatuekin. Zer gertatzen da, elipsis hori egiten da, esaten dugu gu garbia eta askorentzako bere imaginarioan badakigu zer esaten ari diran. Eta ez dira garbitasun fizikoa zari. Hori oso importantea da, argi ukitzea eta badakite, eta manipulazioa hor argi eta garbi ikusten da. Hori ere, esan dezagun, adibidez, 2015ean, ja, Xabier Albiol, orain bertan berriro, Badalonako alkatea danak, orduan, garai hartan ja, bere kanpaina hori izan zen, limpiar Badalona. Ez zun beste zerra ipatzen. Ez zun esaten, eta arek ere, limpiar Badalona zionean, garai hartan zen, ekialdetik, Europa ekialdetik etorritako rom jendeari buruz ari zan. Eta mezu hori jasotzen zuen jendeak oso argi zeukan zertaz ari zan, nahi zela, eta kartelean bere aurpegia agertu, eta lema izan limpiar Badalona. Eso nahi dut, hau ere asmatuta dago. Eta badakigu zertaz de joan kontu guztia, orduan, ematen dioten kutsu ez dakit nik nola esan buenista hori bueno, ba ezin da erosi, ez. Osea, pixka bat azertzen dezunean badakizu zertaz ari dan.
0: Hain zuzen ere, okarrez bani manaiz edo horrela

0: dagoela, eta hori guztion kalterako da. Ordun hori ikusi beharrean molestatzen balin badiguna da, gure bizilaguna kanpotarra dala eta ez zaigu gustatzen nola bizidan edo zer egiten duen eta bar eta bar edo horrek ezin egona eta bildurra sortzen digu, inseguridadea sortzen digu, gure bildurrak zuzentzen ditugu erabat oker eta horre konektatzen du hori gure baita ere arrazakeria, egiturazko arrazakeriarekin, ditugun prejuizioekin, berriro ere diote horren atzean beldurra eta baita ere landu ez ditugun hainbat gai. Orduan tormenta edo ekaitz perfektua daukagu hemen, jende asko beldurtuta dagoen jende asko horrekin lotzeko, eta hori ere ikusten ari da Vox zergatik ari da hainbeste igotzen zera proiektioetan. Fenomeno honetaz ari gara. Fenomeno komplejoa, zegero aurpegi asko dauzka, bai partiduetan, bai horrelako patruietan, bai ez dakit nek, influenzerretan, osea, gazetarietan, medioetan, fenomeno zabala da, eta komplejoa, Baina nik uste hor begiratu behar degula eta iturria, dezorgo beste bada, ez da gure bizilaguna.
1: Bai, gaina, aipatu duzunaren ildotik, ez? Segurtasuna ez ezik, ideologiarik ez dagoela, edo ezkerrekoak eta eskubikoak ez direla, azpimarratza dute behin da berriz, auzo patrulla edo kolaborazioan ziudadana bezalako taldek, zein bertan ibiltzen diren kideek, ez? Baina ezinbestean, ideologia bat dago, ez? Posizio hauen atzean.
0: Bai, ideologia reakzionario eta konservadorea, batetik, hau nolabai dinamizatzen duten diskurso hori sustatzen dutenak, desde luego ideologia jakin bat badaukate, bai ala bai, gero beste gauza da, hori, zendekin konektatzen du, eh? Hori bai da, asko zere zabalagoa, baina horrazen finean zer ikusten dugu, populismo, eskuin muturke populismoa azari gara. Osea, horregatik esaten dute ez daukatela ideologiarik, baina hau ere, praktika oso zaharra da, ultraeskuinaren munduan ideologiarik ez izatea, hori adibidez 2009an, claro, justo beste krisialdi gogor batean sortzen dira adibidez Italia iparraldean alderdi neonaziek eta ultraeskuinekoek indarra hartzen dute eta kasualidadea haien lema da gu ez gera politikoak, ez daukagu ideologiarik eta bar eta bar. Lema berbera, esan nahi dut. Hau ere patroi bat da. Eta ez da egia.
1: Bai, zalantzarik gabe. Gainera horren adierazgarri ere mobilizazioetan parte hartu dutela hainbat alderdi, eskubiko alderdietako zinegotziek, ez? Irunen egindako mobilizazioan bertan.
0: Bai, hala jasotzen zuen baita ere Antxeta Irratiaren kronikak, anomen zeuden orain arte edo bere garaian Ciudadanos alderrian egondako, bueno, zinegotziak izan dako jendea, ez dakindik alderri popularko jendea ere bat zegon, bueno, bai, espektro ideologikoa desde luego konservadorea eta eskuinekoa da dudarik gabe. Eta bero, badakigu, dobela, langileak peperi botua ematen diotenak, edo boxeri botua ematen diotenak, eta badaudena persona migranteak ere bai, patruien arira, eta zuk begiratzen duzu sare sozialetan, eta oso ados daudenak planteatzen dituzten ideiekin, eta bar, esan nahi dut hau ez da zehozer biologikoa edo esencialista, hori daiteke edo zein. Gauza da, ideologia politiko bat garatu behar dezula horren aurrean. Eta, holaxe gaude.
1: Anaitze, elkarrezketari amaiera emateko, konektatu nahiko nuke aurretiaz izan dugun beste elkarrezketa batekin, Eider Alkorta politologo eta soziologoarekin aritu gara hizketan, besteak beste Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu dituelako, eta testu inguru honetan, bai posizio ultraeskuinaren gorakadaren aurrean, zer egin behar den galdetu diogu, eta berak pedagogia eta txapa ematea azpimarratu du, ez? Zeuek, Irungo Harrera saretikan, azkenaldiko joera eta pentsamendu arrazista fasista hauen gorakadaren aurrean zein uste duzu izan behar duna erantzuna edo egin beharreko lanketa?
0: Bai, gu egia da oso kezkatuta gaude.

0: dela, ze Irun izan daiteke gainera laborategi bat, azun zinean Irunen, bueno, badago jende migrantea, osea, gure komunitatearen parte, eta hori aprobetxatu dezakete, hori probak egiteko, aber nola ze dei daukaten, ze kapazitate daukaten jendea mobilizatuko, eh? Gure ustez, konsensu oso zabalak behar dira orain fronte antifasista batean, ba, feministek erakutsi diguten bezala, hori, fasismoari aurre egiteko guztia gaude fasismoaren nahi batzu azkenean, demokrazia jartze dute kolokan, eta guztion bizikideza, eta dakarten balioak dira, hori, segurtasuna baino, totalitarismoa orden. Horren aurrean, jende asko gaude interpelatuak, ez bakarrik antirrazistak, ez bakarrik feministak, nik ezakit, jubilatuak, osea, jende normala horrekin ari naiz, horregatik esaten dut. Jende ia guztia gaudela fasismoaren jomugan, naiz eta hori guztiok argi ez izan, prekarizatuenak, eskubide gutxien dituguenak, estigmatizatuenak, baina baita gero ere, talde zabalagoak, osea, gizartearen gehiengoa esango nukenik, eta alde hortatik bilatu behar ditugu konsensu oso zabalak, manifestazio hauen aurrean, nolabaiteko osasun esti bat jartzeko. Hori beste herrialde batzutan egiten ari da, funtzionatzen du, eta argi eduki behar dugu, eta ez du balio orain hauteskundeak deituko dituztela, eta inmigrazioarekin, berriro ere, inmigrazioa, segurtasuna, eta holako kontuak berriro, hori, diskurso manipulatzaileekin bidez, erabiltzea, ez? Hori argi eduki behar dugu.
1: Ados, jasota, naitze, zeuen ekarpena ere bai. Eskerrik asko, naiz irratiko bigarren kafean egoteko tartetxo hau hartzeagatik, eta animo.
0: Vale, zuei eta nahi ezun arte.
1: Eskerrik asko.
0: Aio.

0: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara.
1: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
0: Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan, 611-411-8688.

0: Eta Miruak dioen bezala, onkiotan ibiliko gara Lander Kornagorekin, ze bai pasa dira uda garaiak, urriaren bosta da, eta agian perretxiko bilaritzeko ordu ere iritsi da. Egunon, Lander Kornago.
1: Unon.
0: Zu joaten altzara mendira perretxiko bila.
1: Bai, jote gara, kuadria txiki badakau, eta nahiz benka jute dago, nahiz benka edo perretxikoa da honen. Gaur egun pixkat zaila da hola, egotea da jutea, baina bueno, jute geha. Egun pasa, perretxiko, perretxikon bila.
0: Egen da plana egiten duzu,
1: Bai, eguneko
0: garrantzitsuena ez da emaitza edo zenbat bildu.
1: Ez da plana jun, da jun, ondo pasa, kuadriako gen jun, bazkari poli batin, ondo pasa, eta oi. Ondo pasatzea azkenekoa.
0: Ba, begira, ni ez naiz sekula, Joan, beraz, zure aholkuak gustora entzungo ditut, ze jakin beharko nukenik perretxiko bila joateko?
1: Hortaz hitzeitea gator gauz, aur, inoiz ez balien bazate jun perretxikon bila, lehenengo aldi edala, pixkat, normalen hasieran pixkat, beldurra emateu, oi, ba, jutea perretxikon bila ez daitelako ze hartu, nola jun, nola prestatu, ba, gaur hortaz hitzeingo dugu, ez? Zer hartu, zer neur ritan hartu perretxikoa, eta da, zaholku batzuk, ba, bueno, perretxikotara joaten gean garenean, ez? Esaera bat dago, hartzeko dela mendia ez dela supermerkatua. Ez dago dena eskura, oza, etiketa gabe dare, perretxiko batzuk, ba, pozoina izan, zoze, ugitzakete, mendian gal zaitezkete, pixkat ondo jokatu behar da baita mendian, ez? Errespetuz jokatu behar da mendian, ez? Azkenen aurtengo uzta kaltetu gabe eta urrengo urtekoa baita ondatu gabe egun behar dugu, ez? Gaur hiru ataletan aztertuko dugu gaur, lehenengo atala ba, jun aurretik, ez? Prestaketa, nola jun, zer gauza batzuk itzen goto oso ohikoa diena, baina bueno, baita garrantzitsu diena, ez? Lehenengo eta behin, norbaiti esatea noa zoa zen, garrantzitsua dela, eta noiz itzuliko zaren, noiz ben gertatu zaigu kuadriako batek jutea, perretxikon bina inorri ez ere esan gabe, eta algo izan, gaueko amarrak izan da, ustia, hau nun sartua, nun da, oh, iztoka konexio gabe, koberturari gabe mendin, eta esan, hau nun demontre ongoan, tipo hau.
0: Bai, mesez, eta ondo dago zure buruaren gantxinistea, eta autokonfiantza izatea, baina batzuetan horrek ere kalte egiten diguz, norbait mendian asko ibiltzen dena, ba, konfiatu daiteke eta esan dezake, bueno, niri ni moldatzen naiz, asko ibiltzen naiz.
1: Baina, konfiatza gehiagia daka batzutan bere buru esan du, igual, bi irutan juntzea perretxikon bila, ez da, etzea hain aventureroa, ez mendian postaldi zibilizea, galtzeko arrisku politia gaz. Orduan, ba, bueno, norbait esan, noazua zen, zer dutan etxiko zaren gutxi gora, bera. Telefonoa kargauta, ura jateko zerbait eman, hau oso ohikoa da, normala, oso normala iruditzen zaigu, baina bueno, batzutan arrisku izatea da, jende gustezu ez dula egiten, ez? Bigarrena, udazkena dala, orduan eiza saioa hasten da. Normalen, asteburuetan juten gara perretxikon bila, justu basurde batidak izaten direnean, ez? Eta gaina urten, ba, bueno, prebentziozko lana handia dago basurdearekin, ba, azkenen asko ugari dare, ordu ma, bueno, aurten aiza saioa ba, oso potentea dela usteko dugu, ordu ma, bueno, kontuz iztarekin, batidatan sartu, ze kolore jantzi, ez jun berde marroiz kamuflatua basuan, mesedez, ordu bai arrisku handia dakazuela, ez? Eta basurde batidak izaten diran lekuetan, ba, bueno, normalen seinalek izaten dira, non sartu, ezakoto guzti horiek, ba, bueno, baita kontu zibili. Non sartu, non ez sartu, ordun.
0: Bai, batzuetan sareetan ere mezuak jartzen dituzte, ba, izu astu buronetan agian batida berezia dago eta kontu, orduan bai, miatu eta kuskusiatu ingurune, kontu zibiltzeko.
1: Informatu pixka bat, atera baino, lehen ikusi ba, basurde batida o aiza saio potente bat inbada ho, nundikan ibiliko ian, ze ingo ben, ze normalen izatea baita, ze nundikan muituko dian baita, zazken batida horiek, ba, muitzen ibiltzea basotikan, orduan, ba, bueno, ipiskat, begiratu sare sozialetatikan gehien batatea ziela, eta ez gu norra loloko, ze igual, bueno, perdigo bat emango zuetxea, eta ez da...
0: ez da plana.
1: Ez da plan politia. Eta gero, hirugarrena askok azten duguna, nire besartuko nahi zemen, legea. Mendi askotan baimena eskatu barra dago, leku batzutan ezin dezu sartu, ba, bueno, bita, hoi berdina pixatik usin nun sartu, nuz ez sartu, esan kai igual galdetu inbehazu jun baino lehen, ba, bere terreno hortan sartu baino lehen, lo que sea, pixkat, bueno, kontu zeizunak izaten dira, eta, bueno, baten batan molako arazok euki izan dugu gude bai, sortez eta asko gertatu ez da asko izan, baina, bueno, sustoa zutzako batezu etxea da. Peretxiko gabe eta isun batekin etxea jutea, ba, bueno, bazkaria izorratze izu guadria guztia, jordun.
0: Bai, kontuz, gaur gainera goizean irakurri dut albiz bat, ez zoka peretxiko egin zirik usirik, baina bai isunarekin, da emakume batek Frantziatik Australiara bidaiatu nahi zuela horrelako zerbait, eta supermerkatuan erositako ezagit janaria zen. Euro bat eta 50 sentimoko balioa zuen ba, pote kontserba bat. Eta antza denez bera zen oroitzen motxilan zuenik, eta Australiara sartzerako ba, legeak ez du behimen zen produktu hori herrialdera sartza, ba, egize, ba, herrialde batzuetan produktu batzu da, beste batzuk ez.
1: Bai,
0: eta orduan kontrolatu egiten dute, eta orduan 4,000 euroko isuna jarri diote. Eta orduan berak aipatzen du, jo, nik euro bat 50 erosi nuen, ba, baina bera pena eta ze ondo, ze merke jango dudan.
1: Baina holako talizatea, mendikampo, izatea normalen, baten batek eskatu izun produktu, ba, ez da ino da kamada lagun bat txinan da, jo, urdai azpikoa karri, amantzu da azpikoa bakizton zabraza.
0: Hori ba, boixe, euro bat 50 lau mila euroko isuna jarri diote emakume. Beraz legea kontuan hartu beharrekoa.
1: Bai, bintzat ikusi, pixka bat gainetik han bintzat, kete zuen esotean bezala ez, edo ez hartzeko la sorpresan dena. Bigarren atala, ba bueno, ja basoa goaz, mendian, mendingare, eta nola jokatu behar dan ez. Hemen gauza oso garrantzitsua, eta lehenengoa dela ontzia. Ez, normalen oso ohituta gare saskiak ikustea, ez? Plastikoko poltsatan ez du asko ikusten. Eta zergatik izaten dago, ez? Osoikoa irutzen zaigu, ez? Ba, saskiakin jutea, beti izan da, beti saskikin, beti saskikin. Hemen bi arrazoi dazkau. Bata, zumezko saskioiek peretxikoak ez dialako zapaltzen. Zin, ez da berotzen, ez dia usteltzen, bide erdian, ez? Ogun, ba, jute malin mazeate goizean goiz, peretxikon bila plastikozko poltsa baten sartzen balin mazue, geho bueltan ikusten balin mazue erena kalteuta daola, eta dena usteluta daola, ba, bueno, ez da, egun guztia txaiiztea da peretxiko bat jatea, ba, bueno, ez da hola, ez? Eta, bigarrena, dala, ibiltzean, saskietan esporak, zulotxoetatik erortzen diala lurrea. Hau da, biltzen ari garen bitartean, urrengo urteko usta ereiten ari alzaiten gara. Hoi, palastikozko poltsa baten, peretxikok ito egiten dira, eta esporak ez dira inoa juten. Orduan baita, saski batekin juntea oso garrantzitsua da ez. Bigarrena, hartzeko modua, hemen eztabaida piloa dare, nola moztu, moztu labanarekin, erautzi, bueno, azpiko miselioai, hau da lurpean dagoen sare guztiari, ba ez dio kalte egiten, ez dio aixolaio nola kendu, baina garrantzitsua da lurra ez ondatzea, ez buelta ematea, azkenen miselioa kanporateatzen dugu, eta bai urren urteko guzta ez da ondo ateratzen, ez? Goroldioa ezin dugu batea, azkenen, oi, pixkat, lurra, ba, errespetuz lantzea, ez? Zibili hor pala batekin gauzak ateatzen, hori laban txiki batekin moztu, eta jasta, horrekin nahikoa, ez? Garantzitsua da, poliki-poliki hartzea, eta gero zuloa aiten baldin badu berriz ere estaltzea. Ezkenen, aizea ez sartzeko, eta komizelioa bakaltetu egin dezakeulako. Eta, hirugarrena, baita garantzitsua dela lan neurria. Ezkenen, jute ganen, eta berretxiko bat ikuste unen, emozionatu itegea, esate dugu, ostia, gaina lehenengo alditan gehien bat izatea, esate dugu, ostia, badorkitu ez, ondo, no seke, ba, bueno, oso txikia baldin bada, utzian, pixat bat zen ustea, bai, beste bat etortzen baldin bada gure atzetik, da pixat bat ahonditu baldin bada, hori izango alako momentu on bat hartzeko, eta zarrak baldin badare baita utzi. Ezkenen, zarrek espora asko zabatze dituzte txikia baino, ezkenen, ontsoa eta txampiñoia eta dena azitzen junala espora gehiago egiten hastea, eta gaizeakin baita esporaiek basotikan zabaltzea, orduan guazen ustea, urren urteko guztare baita, ona izan da dinez. Eta baita pentsatu, azkenen mendia denona dala. Ez da bakarrikan pretsonena, bezik eta animalike bai pretsiko jatitu zela. Orduan, ba, oso txikia baldin bada, oso zarra baldin bada, hor, utzi. Eta azkeneko oharra baita garrantzitsua dela, eta askotan azte zaigula, da nun biltzen deun perretxikoa. errepide bazter baten, industria ondo baten, papelera baten andamenean eta kimikoz tratautako lurretan, ba bueno, ba perretxikoa ez da zure opzio hobenetarikoa anorteko, ez? Azkenen perretxikoa lurretik dena xurgatzeu, orduan kimiko baldin badare, metalastuna baldin badure, kutsadura baldin badao, ba perretxikoak ere bere metal ostunak eukiko ditu, kutsadura eukiko du, kimiko eukiko ditu, orduan bazen tokien garbietan biltzea. Itxura ederreko izan daitezke, oi bide bazter horretan, errepide bazter horretan aurkitzen dugun perretxikoa, baina ez da komenigarria hori inestea eta hori sukaldatzea, ez? Eta hirugarrena izango dugu ezagutaz, azkenen segurtasunaren giltza, hoi da pixa bat gehien bat asten geanen, pixa bat beldur gehiena ematen diguna, ez? Dau jatea dago, ezin deu jan, ba bueno, da mundu bat, azkenen perretxiko mundua mundu bada. Orduan, arau bakarra dago, urrezkoa dana. Ez jan inoiz ehuneko ehun ziurrez zareten perretxiko. Mm-hmm. Duda baldin badakazute, hobeto da uztea, ez arriesgatzea, azkenen urtero izatea notizia kaltetu batzuk ateatzea la perretxiko batzuk jateagatik uste zuelako ona ziala eta azkenen kaltegarri ziala, orduan, ba bueno, guazen uztea. Hemen datu batzu da azkeu, azkenen perretxiko hilgarriena dela amanita berdea, azkenen ez du bere alako kalterik egiten. Azkenen sintomak 6, 12, 20, 24, 48 ordun ondoren hartzen dira, ez? Tripako mina, aina, astea, bala dela zela sai, ez da zer gertatzen, eta bueno, azkenen gibela ondatzen ari zaizu. Ordun, ba, bueno, bazen, osea, honekin ez dut beldurra
0: sartu nahi. Ez da beldurra, bai.
1: Baino, kontuz ibiltzeko, ez?
0: Ohartu, eta bai,
1: ohartu da, ez da la jokua, azkenen... Baya. Gutzako dala momentu oso divertigarria, kuadriaken jugun, ondo pasa, dala momentu oso festivala bezala, baina bueno, arexkuk ere badarela, hor dugu hazen kontu zibiltzea. Eta sasoiko sineskerik ba, gezurra diela, bain dela aste batzuk egon ginen hemen izaiten sukaldeko mitoak, ba hemen de bai, zilarezko koiara bat emangoet, perretxikoa bustiko torrekin, da, beltza jartzen baldin bada, pozintxoa da, gezurra. Animalik edo bare jaten baldin baue perretxiko hoi, ona da, jandezaket, gezurra, behai ez dieguri bezala kalteiten. Azalak entzen baldin baiot, ona da, gezurra. Kontuz, ez fidatu inoiz sukalde froga edo esaten bale bat, zue, olako gauzak, froga bakarra azkenen ezagutza, orduan jun, dakien norbaitekin jun, eraman elkarte mikologikoetara de bai, azkenen herritan elkarte mikologiko asko daude, orduan behaiek lagunduko izue, banaka ikusiko izue, ze perretxiko hartu izuen, eta behaiek ba, bereziki ezagutzen duten mundua da, ez? Eta ez nastu saski berean duda baldin badakazute eta zehose oso fidagarria baldin bada, ez? Baino, esan bezala, zalantza baldin badezue, bota. Ez da perretxiko txar bat galtzea, ez da ona perretxiko galtzea, baino geho oso garesti atea ezakezu, ez? Eta ja behin, etxean garela, maien gare, bazkaltzeko ja, azken neurri batzuk. Lehenengoa, perretxikoak ez dira inoiz gordini jaten. Osa, jandez azkegu, gordinik, bai, askotan ikusi izan du dugu perretxikoa gola lamina finetan jateko ohitura hoi, jatea dakau, baina basoko perretxiko askok gordinik digeritzeko oso txarrak izateia. Orduan, ba, bueno, ez jan kantitatea honditan perretxiko gordinik, ez? Hau, sukaldatu ondoren kendu egite arazo guztik entzen zaie, orduan, ba, bueno, bazen pixkate gostea edo bazen prestatzea. Bigarrena, ba, zar batzuk hartzen baldin baituzu, batzuk usteldu egin bat zaizkigu, ba, bueno, oiek bota, ondatzen hasten baldin baienen tripako arazok eman dizaioke gu, jangarria izan ere, orduan beti, esan bezala, zalantza baldin bakazute, bota. Eta hemen hirugarrena eta gutxi aipatzen dena, lehen aldia baldin bada perretxiko jaten ibili behar baldin bazu, edo soziade baten baldin bazare kuadriakokin, dakizton jankain behar baldin bazu perretxikona, gutxinaka probatu. Ez tripaki, gizton tripaki hartu perretxiko jaten, azkenen nahiz eta perretxiko jangarriak izan, pertsona batek ez baldin badu askotan jan, ez baldin badu ohituta perretxikotan ibiltzea da jaten, azkenen, ba, bueno, tripak ez da oso astuna ingo zaio digestioa, eta bueno, arazoke baita euki ezazkegu. Orduan, oi, pixkanaka jun, probatu, jun probatzen, jun dastatzen, eta hor ez duzue arazoik eukiko. Eta azkena eta garrantzitsuena zerbait gaizki baten gaizki sentitzen bali bada perretxiko jan ondoren, ba, tripako minak, enkorakoa badimaka, zorabio batzuk, jun berehala medikura. Azkenen,
0: bai, mesedez. Ez itxaron?
1: Bai, ohitura da gau, oso balietik izatea hemen, da, ba, ez da ezer. Eta urten notizi pare bat ukateatzei alen esan bezala, baten bat ospitalea jundala ingresauta da hola, ez da izan jandulako, beak ezakila ez da ze jandun, da, bueno, ikriston kristo agontatzezu momentu den, ordu ba, bueno, guazen gaizki sentitze balin bazeate, medikutara joan eta ez itxaron, eta jazta. Eta beti lehenengo aldia izaten balin bada kuadriakon jien animatu zeatela, gordinik daun perretxiko oi pixka bat gorde, argazki atera eta pixka gorde. Zehote gertatzen balin bada, ba, medikutara eramateko eta behaiek analizatzeko aukera izateko eta ja, tratamendu hon bat emateko. Azken otuta gare dena jatea eta ez gonde zer ez gordetzea, ba, bueno, guazen pixka gordetzea. Bi aste zirautu lasela esai gordinik oi, neberan sartuta pixka bat, eta jazta, bi aste ez balin bada zer gertatzen, inor ez da hilko, inor ez da zer gertatuko. Ordu, ba, bueno, guazen pixka bat pixaba gordetzea, eta esan bezala sintomak berandu ere atera ezazkegu. Azkenen bi egun pasatzen balin baina, bi hiru egun, ja ez da arazoikan, baina bueno, goazen gordetzea bintzat egun pare bat. Eta amaitzeko, hemen baita basokoko errespetua hitz egin deu, azkenen gu basoaren gonbidatu gehala eta ez alderantziz. Neurri hau guztiak gauza bat bakar batetik datoz, azkenen errespetua basoarekiko, gu baino lehenagoko ateran zehozeda, zaindu behar duen zehozeda, gu baino iraunkorragoa den zehoze, orduan errespetuz oazen jokatzea, bai basoarekiko, bai gure buruarekiko, eta bai gonbidatu baldin badazkau gero etxen behaien, bai, guazen bai, entaz, pentsatzea, ez? Esan bezala, gu basoaren gonbidatuak gea, eta ustet baten etxera edo baten soziadea jute ganen, badakigu ze protokolo jarraitu behar du gonbidatu gisa, ba, ontan ere bai, guazen, pixat errespetuz jokatzea, buruarekiko, nekatuta gaude basoara jutea, eta hor plastikozko poltsa pilo bat ikustea, zabor pilo bat ikustean, azkenen ez gea gu bakarrikan kalteuta ateatzen dian pertsonak edo ondikan ibitzen ganak, azken bai animaliak, bai ekosistema guztia pixkanaka puskatzen nahi gea, eta gero urrengo urteko uzta bai pixkanaka puskatzen nahi gea. Orduan juten bali mazate basora, oazen errespetuz ibiltzea, gero gu baino gure ondoren eto pertsona gehiago etorriko ja, behai edo bai disfrutatu nahi due, gude bai, animalidare, orduan guazen pixka bat, dena, eta denon arten zaintzea.
0: Mezu horrekin geratuko gara, errespetua azpimarratu nahiko nuke, san bezala, mendira joan, egin egun pasalanderrek bere lagunekin egiten dene bezala, baina gonbidatuak gara eta ondo zaindu behar dugu, gure inguruko ondo zaindu behar dugu, maite duguna. Eskerrik asko, Lander.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Eta animo, eta ea aurtengo usta zemuzkoa den.
1: Zoseateatzean.
0: Agur.

0: punta.
1: Entzulek esango dute, uff, badator, aserrealdia. Abesti hau Gata Katanaren Lisistrata jartzen dugun bakoitzean, aserretik hitz egitea egokitzen zaigu eta bigarren kafeko entzule fina direnak ohartu dira, honezkero, badatorrela, gai itxusi bat.

0: Eta bai, aserre nago gauza askorengatik, baina gaurkoan bereziki Estatu Batuetako New York estatuko Cornell Unibertsitate famatuan gertatu denarekin. Aserre nago eta gertatzen ari den guztiarekin. Niri behintzat, sareetan mezu asko agertu zaizkit, jarraitzen ditudan aktore eta musikari estatu batu arraskok ere hitz egin dute gai honen inguruan, eta iruditu zait, ba, agian gure entzuleek ere topo egin dezaketela albistearekin, ba, edo sareetan edo edabideetan, eta agian testu inguru pixka bat jartzea komenigarria zela, ze, bueno, urruti daude estatu batuak, eta urrutik iratzen zaizkigu guri bertako unibertsitateko giro eta munduak, ze, bada, beste unibertso bate guztiz. Hasteko, zer kontatu nahi dizuet? Cornell Unibertsitatean gertatu den zerbait. Cornell Unibertsitatea da, hango unibertsitate pribatu oso garesti eta prestigio handia duen horietako bat. Badakizue edo bueno, famatua da, bertan Ivy League izeneko kontzeptu bat existitzen da, Estatu Batuetan unibertsitate asko daude, baina badira zazpi bat edo horrela bereziki famatuak direnak, ez? Izan daiteke Harvard, Princeton,
1: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvaniako unibertsitatea, Princeton eta Yale.
0: Hori da. Unibertsitate horiek dira famatuenak eta bueno, berez bertara sartzea oso zaila da, eta horregatik horrek ere ematen dio esklusibotasun puntu bat, ukitu bat, eta ba, zakit, ikasleek nahi izaten dute askok, eta aldutenek ze oso garestiak dira, ba, bertara joan, horrek ematen dizulako estatus bat zure bizitzan eta zure ingurunean, ez?
1: Bai.
0: Ez da soilik unibertsitateko ikasketak dituzula, baizik eta gainera Ivy League edo liga horretako unibertsitate batera joan zarela. Bueno, ba, Cornell da horietako bat eta New Yorken dago eta bueno, bada instituzio, nola egiteko instituzio garrantzitsu bat. Eta zergatik hitz egiten dizudan unibertsitate honetaz, ba, bida. 2024ko urriaren 19ko gauerdia pasatxo zela,
1: bai,
0: emakume gazte bat, ikaslea, 21 urte dituena, Jane Doe izenarekin ezaguna eginda, ez izen bat da, berak bere izena eta bere anonimotasuna mantentzeko, baina Jane Doe deitzen diote, bueno, dokumentuetan eta salaketan, eta guk ere Jane Doe erabiliko dugu. Bueno, ben, Jane joan zen Chi-Fi elkartearen egoitzara. Chi-Fi da, bueno, bertan fraternity edo deitzen diete eta badira ikasle elkarteak, ba, badaude sororitiak eta fraternitiak. Sororitan soilik emakumeek eman dezakete izena eta fraternitietan soilik gizonezkoek, eta elkarteak dira, ba, hemen ezakit elkarte gastronomikoak ditugun bezalaxe, antxe ikasle elkarteak desberdintasunekin noski,
1: bueno, diru askorekin tartean eta
0: hori da. Baina bueno, elkarteak dira eta bakoitzak bere egoitza dauka. Ba, Jane Doe joan zen 2024ko urriaren 19ko gauerdia pasatxo zela Chi-Fi-ren egoitzara, antxe bertan, unibertsitateko kampusean bertan dagoen, bueno, eraikin dotore batera. Lagun bat ikustera joan zen berez, eta geroago, aste batzuk beranduago, Cornell Unibertsitateko polizia saiari egindako zinpeko adirazpenaren arabera, ba, bueno, ba pixkat edaten egon ziren, garagardoa edan zuten, eta, bueno, bere lagun horrekin pixka bat ligatu eta dantza egin zuen. Lagun hark, lagun kakotx tartean erabili dezakegu, proposatu zion hirukote sexual bat egitea, ba, elkarte horretako beste kide batekin. Jane Doe adierazi du bera, ba, bueno, ba, bai, nahiko ados zegoela hirukote hori egitearekin. Eta bueno, ba, egoitza horietan bertan bizi dira ikasleak eta orduan logelak daude. Eta orduan, ba, antxe joan ziren logela batera. Eta, bueno, ba, han gertatu zen, ba, atzera bueltarik gabeko ames gaizto baten hasiera, ez? Hirukotea egin zuten, baina agertu ziren ikasle gehiago, gizonak denak, esaten dugunean ikasleak eta elkarte honetako kideak zirenak, denak gizonak, eta bueno, ba bertara agertu ziren, eta ba, batek hasiera batean neska honek eskua luzatu zion bati, eta besteak ba, eskutik tira egin eta musu eman zion behartuta, beste batek vaginatik heldu zion, eta bueno, kontua da, bortxatua izan zela emakume hau, talde bortxaketa bat izan zela hau, eta benetan kasu honetan ba oso adierazgarria izan dena eta oso deigarria dena da, ba, orain ikerketan agertu direla, publiko egin direla, Snapchat sare sozialaren bidez ikasle hauek, gizon hauek, eduki zituzten elkarrizketa batzuk. Bazaukaten Snapchat talde bat, hau da WhatsApp talde bat bezala, baina Snapchat sare sozialaren bitartez, Chi-Fi Actives izenekoan, ba, goizeko ordu batak eta 40 aldera norbaitek idatzi zuen Free Pussy zegoela logela batean, hau da, ba, alua doain. Eta beste batek erantzun zuen, ua, zenbat maite dudan, elkarte hau, ez? Ilusionatuta, mezori jasotzerakoan. Beste batek idatzi zuen, like you can walk in and whip it out, hau da, logelara sartu eta zakila atera dezakezu, lasai asko. Eta geroago beste batek idatzi zuen, eta honek gora galea era egiten dit, shop still open, hau da, denda oraindik zabalik dago. Horrekin zer esan nahi zuen, ea oraindik joan ziteken neska hori bortxatzera. Eta beste kide batek, elkarteko kide batek erantzun zuen baietz. Horrela tantaka joan ziren gizonak gelara sartzen eta Jane Doe delako hau bortxatzen. Testu inguru gehiago jarri nahi nizuen, zaila egiten da, pixka bat jarraitzea, ze oso gogorra iruditzen zait, eta bereziki gogorra iruditzen zait, Snapchat talde horretan gertatu zen konbertsazio hori, konbertsazio horren ondorioa, eta bereziki gogorra egiten zait, zenbat gizon zeuden talde horretan, ez zutenak poliziara deitu, edo idatzi esateko zertan ari zarete, edo zelotxagabeak zareten, edo hau delitu bat da, edo utze zazue emakume gaixo hori bakean. Eta hori ere bada konplize izatea. Eta nire aburuz behintzat, horiek ere, salatzeko modukoak dira eta epaitzeko modukoa da. Zezuk ezin duzu zure mugikorrean jaso mezu bat badakizunean zertaz ari diren, zera, bueno, argita garbi esan zuten zertaz ari ziren, eta zure elkarteko kide batek idaztea ea den da oraindik zabalik dagoen, beste batek erantzutea baietz, eta zu isilik geratzea.

jein duk jarritako salaketan, 7 elkarte kide izendatu ditu, Chi-Fi elkarteko 7 kide izendatu ditu, baita Cornell Unibertsitatea ere, eta baita elkartea bera. Ez egiteagatik, ba, ezartxo ere, kasu honen aurrean, eta zer gertatu da egun hauetan, ba, bueno, tira, duela ordu batzuk bere abokatuak hitz egin du, emakumeen abokatuak hitz egin du CNN kantean emandako elkarrizketa batean, eta esan du, ba, bere bizitzaren aurkako mehatxuak jaso dituela emakumeak egun hauetan, eskatuz salaketa kentzeko, edo bestela, bueno, ba, zerbait egingo diotela. Beste zerbait jada egin diote, gutxi balitz bezala, talde bortxaketa bat, ba, beste zerbait egingo diotela eta isilarazi egin nahi dutela.

0: bi urte beranduago zergatik dagoen puri-purian gai hau, ba, bueno, hemen egon delako fiskaltza aldaketa bat, ezta? Letitia James izeneko fiskal, New Yorkeko fiskale orokorrak darama ikerketa hau, eta egon dira prozesu honetan beste hankasartze larri asko, unibertsitateko poliziak berak egindakoak, ze hau ere berezia da, hau ez daukagu hemen, baina unibertsitateetan, unibertsitate bakoitzak bere polizia saia dauka, eta bere polizia motak, eta bakoitzak, bueno, nolabait ere bere legeak, kampusean gertatzen direnak, ba, bueno, bertako poliziak kudeatzen ditu, eta, bueno, ba, hemen kasu hau kudeatu zuen poliziak, ba, ez zuen lana behar bezala egin, ez zuen Jane Doe-ren salaketa behar bezala jaso, eta dokumentuetatik kanpo utzi zuen nahita oso esaldi potente bat, Jane Doe aipatutakoa dela, ehuneko segurtasunarekin esan dezaket bortxatua izan nintzela. Mm-hmm. Eta orduan polizia batek erabaki zuen esaldi hori,
1: Kentzea,
0: eta salaketatik kanpo uztea. Ez dugu esango zergatik, ez dakigu, zergatik, hori ere ikertu beharko da, baina bueno, badaude orain ba ikerketa lerro berriak, eta ikusi dezakegu zer gertatuko den, baina argi eta garbi dagoena da, orain arte oso gaizki jokatu duela unibertsitateak ere, kasu honekin, oso gaizki jokatu duela txifai elkarteak, eta beste elkarte guzti hauek, eta ez dela lehenengo aldia, gainera. Duela urte batzuk, etzen Cornell Unibertsitatean, uste dut Columbia Unibertsitatean zela, beste Ivy League-eko unibertsitate honetako batean, emakume batek, ikasle batek, bere ikasketako lau urteak egin zituen koltsoi batekin, ba, gelatik gelara, eta erekin ez erekin koltsoia eramaten zuen berarekin. Ze unibertsitatean bortxatua izan zen, unibertsitateak ez zuen ezer egin, eta orduan berak esan zuen, bortxatu nauen ikasleak aleratu arte, nik ohe hau eramango dut nirekin leku guztietara, jendeak ikus dezan ohe hau, zeni ohe honetan bortxatua izan nintzen, eta unibertsitateak ez du ezer egin. Lau urte horietan, beste ikaslea ez zuten kaleratu, hau da, bortxatzaia ez zuten kaleratu, eta emakume honek, ba, pentsa, nola, ba, performance bilakatuta pixka batez, bere trauma hau, ba, OEarekin ibili zen atzera eta aurrera, eta bere graduazio ekitaldian ere, eraman zuen OEa berarekin, ze graduatzerako ere, oraindik, ba, kaleratu gabe, zegoen bortxatzaia, eta unibertsitateko zuzendariak, ez zion eskua eman. Ukatu egin zen, emakume honi, eskua ematera, eta antza denez, ba, bueno, ba, etzen, inorketzuan ezer ikasi horretatik, eta urte batzuk geroago, berriro gaude, bortxaketa batekin, unibertsitate batean. Askoz gehiago egon dira ordutik, hauek, bi kasu hauek famatu egin dira, baina tira, ba, puri-purian dago Corneleko kasua, esan bezala atzo bertan bere abokatuak esan zuen, ba, mehatxuak jaso dituela, eta pixka bat kokatu nahi genizuen hau testu inguruan, ze urrengo egunetan ere albiste gehiago ikusten joango gara, esan bezala ikerketa, bueno, ba, lerro berriekin abian delako, eta ikusiko dugulako zer gertatzen den, ba, bai kasu honetan, eta baita, ba, hautsak arrotu dituenez, ba, antzekoak izan daitezken beste kasuetan, beraz, gaur ere, azerretorri gara.

0: Baina orain agur esateko ordua iritsi zaigu, bi arrebentsi izango gaituzue berriro ere goizeko 10ak eta 5ean naiz irratian. Besarkada bat gure entzule guztiei.
1: Keep calm and bigarren kafea.

0: Eguerdion entzule, eguerdiko amabiak dira puntu-puntuan, eta naiz irratia entzuten ari zara, gaur goizean ere aurreratu dugunez, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskunde orokorrak, hau da legalki posible dena, baino 9 hilabete lehenago.
1: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
0: Astelen goizonetan iragarri du premiazko agerraldi batean gorteak desegin dituela, kongresuak etxe bizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota eta ordu gutxira. Ba, hain zuzen, esango dugu gorte orokorrak desegiteko ezoiko bilera hori, 11:30 hasi dela ministroen kontseiluan, horrekin adi jarraituko dugu beraz, bitartean erreakzioak ekar ditzakegu, Pedro Sánchezen iragarpenaren ostean erreakzioan dana iritsi baita, tantaka astelen honetan, lehenak Gorka Elejabarri eta EH Bilduko harremanen idazkari eta senatariaren eskutik iritsi zaigu naiz irradira goizeko lehen orduan. Hauteskunde aurrerapenaren berri izan eta minutu eskasera horren inguruan galdetu diogu Donostiako estudioan zen Elejabarrietari. Euskal Ikuspuntu zerantzun du eta datorrenerako presta agertu da.
2: Gure etxea Euskal Herria da, gure amaren etxea Euskal Herria da, eta gu Euskal Herria eta Euskal Herritarrak defendatzera aterako gara hauteskunde zita honen aurrean. Lasai gaude egin dugunarekin, eta uste dugu Euskal Herriak berriro ere maila emango duela.
0: Lasaitasun itxura ematea izan da berriz Peperen eta Boxen kontsigna astelen honetan.
3: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar al... La mayoría, por fin, decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
0: Estatu mailan eskuinak hauteskunde deialdiaren aurrean izan dituen erreakzioen artean, Isabel Díaz Ayuso Madrid gorkidegoko presidentearen erantzuna ere nabarmendu da.
4: Lo primero que vemos hoy es a un presidente que no puede más. Sánchez se va porque ya no puede más. Se ha intentado victimizar, presentarse como un hombre que ha traído las mejores cotas, no se sabe de qué tipo de progreso, pero lo cierto es que solo ha mentido nuevamente desde ese meeting que acaba de ofrecernos en la Moncloa por no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo.
0: Bide batez esango dugu PPek Alberto Núñez Feijoren lehen adierazpen hoien hildo beretik argitaratu duela hauteskunde kanpainako lehen bideoa, azkenean errepikako horrekin. Bestalde Santiago Abascal Boxeko buruak ere ospatu du estatuko hauteskundeen deialdia, baina inkestetan eta Sánchezengan konfiantzarik ez izateko, boto ematera joateko eta ahal bada aurrez aurre egiteko eskatu die herritarrei.
5: Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo, porque ya ocurrió en el año 23. Las encuestas decían lo mismo que hoy y Sánchez logró formar una mayoría con todos sus cómplices.
0: Honekin lotuta, hauteskunde aurrerapen honekin lotuta esango dugu ere estatuko legegintzaldia isteak limboan utzi dituela izapidetze prozesuan ziren lege ugari. Gainera, 1968ko sekretu ofizialen lege frankista aldatzeko prozesua zapuztu du Euskal Herriarentzat bereziki garrantzitsua zena. Bertako ikuspegitik bereziki nabarmendu da 68tik indarrean dagoen lege horrek aldaketarik gabe jarraituko duela. Estatuko indarkeriaren biktimek nabarmendu izan dute funtsezko izan litekela argitu gabeko kasuak argitzeko. Sánchezek konpromiso hori hartu zuen 2018an Moncloara iritsi zenean, baina ez da oraingoz gauzatu, zirriborro lausoak martxan jarri diren arren.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, lasaitasuna nagusi ordu honetan Euskal Errepide sarean, gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak.
7: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean hodeiak eta ostarteak izango dira lurralde osoan, hodeiak ugarixagoak izango dira hego isurian, hodei hauek han hemenka zaparradaren bat edo beste utziko dute goizean, naiz eta orokorran goizean ateruneak luzeak izango diren eta leku askotan ateri utziko dion, arratsaldeko lehen orduetan zaparrada giroa zertxoa eta areagotuko da eta euri geixiago egingo du eta uneren batean ez dago aztertu behar gainera ekaizkutsuko zaparradak izatea, arratsalde erditik aurrera atertzeko joera hartuko du, ateri geratuko da eta ostarte batzuk ere irekiko dira. Haizeak hego ekialdetik jokotu egunaren den zatian, bigarrenean ipar ekialdetik finkatuko da, Temperatura minimoek eta maksimoek antzeko baloretan jarraituko dute, edo akaso maksimoetan gorakadatxo bat ere emango da. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean, eta ego isurian 22 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan kostaldean eta Araba eta Nafarroa erdialdean emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
6: Naiz Irratia.
8: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zut aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarraiako Alkainen eta Ondarribiko Alkainen soilik.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Ah, mira, que yo es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
11: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
12: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
13: errago. Zango batkuan jarrita, eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
6: Kuba. Bizi irautza, Egoi Belategi.
12: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
14: Astelenetan 7:00 Naiz Irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
6: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.

0: amabiak eta zazpi minutu badakizu entzule ikasturte berri abiatu genuenetik. Ohitura dugula gurean, aztarna solidarioaren tarte hau zabaltzea ordu honetan, eta Kutxa Fundazioko, Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kideak bastelenero gurean hartzea. Esan bezala amabiak eta zazpi minutu ditugunean. Horretarako, Elena Rosales bertaratu zaigu, Donostiako Naiz Irratiko estudioetara. Kaixo, Elena.
1: Kaixo, Itxaso.
0: Eta okerrez banago, zurekin duzu gaurko gonbidatua ere, Ainara Hernando Cobo, White Knot Fundazioko kidea, eguerdion, eta ongi etorri zuri ere, Ainara.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, gaurkoan, nahiko gertu daukagun itzordu bat izango dugu izpide, izan ere asteburu honetan, larun bat honetan bertan, osasun mentalaren nazioarteko eguna ospatuko da, urriaren 10ean, eta horretarako ere baduzu jarduera sorta, baina bueno, asteko testu inguruan ere jarriko dugu, Ainara Hernando esan bezala, eta berak ordezkatzen duen fundazioa, Why Not Fundazio hori. Konta iguzu, Ainara, zer da Why Not eta zeintzuk dira zuen ardatzak?
1: Bueno, ba, Why Not Fundazioa sortzen da osasun mentaleko arazoa dituzten pertsonei laguntzeko, baina aisialdiaren aldetik, ez? Behin aspektu sanitarioa edo kubrituta dagoenean, badago hor beste parte bat, agian aisialdia hitz egiten dugunean iruditzen zaigu ez duela garrantzi gehiegi, baino sareak, sostengatzen gaituzten sareak sortzen diren gunea dira, ez? Orduan, gainera, osasun mentalaren arloan bakardade handia dago, errefuxa jaso duen jendea da, bere inguru, gertueneko ingurutik ere, ez jakintasunagatik, beldurragatik, orduan, bakardade handia dago, orduan, guk aisialdiaren bidez egiten deguna da, bueno, ba, jendea gure gana etortzea, ekintza horiek egitera, baina bertan bueno, beste pertsona batzuekin egotea, eta gero pues, momentu okerragoak iristen direnean ere, ba, nola baiteko sostengu bat aurkitzeko bertan, ez?
2: Azkenean tabu asko daude gai honen inguruan, ez da, azkenean beldurra eta horren atzean dagoen bastertze hori, bueno, beti gaixotasun mentalak bizitzen dira beste gaixotasun ez bezala, balako kulparen ibilbidetik, eta hor ekartzen du ez pertsonari bakarri, baiz eta ingurumenari ere, krisi batean pertsona bat dagoenean edo egona denean, hori ez dala saltzen, ez nahizu. Beste kasotan, ematen digunean, azukre igoera bat, inorrez, eta lurre eratzen gara, eta erortzen gara, eta baita ere sortzen dira, sanitarioak eta ambulantziak etorri behar izan, eta bestelakoak, ez ditugu hainbeste zama jartzen horrelako gauzetan, ez da?
1: Bai, nire labur bilduko nuke esan ez, momentu, krisi momentu batean edo momentu txar batean ireki dezaketen ate bat garela, ez? Mm-hmm. Azkenen barruan ez dute juizia aurkituko, ez dute kritika aurkituko eta pues bere egoeratikan pasa diren pertsona gehiago topatuko dituzte bertan, no? Hor nolabaiteko, bueno, akompainamendu bada.
2: Bueno, baina kontuan izan behar dugure bai ze garrantzia daukan ingurumenaren inguruan egiten diren erlazioak eta bizitza. Azkenean lanerako hainbeste ordu daukagu, lo egiteko beste 8, baina nor ditugu egunero beste 8 ordu, azkenean erlaziotan eta ekintzetan eta bizitzeko, zenolako gaitasuna eta azkenean norberaren buruarekiko zen gaitasunak ematen dugu trebakuntza
1: hauek. Azkenean guk pentsa egunean zehar pentsa, ez? Zuzen bat erlazio egiten dituzun egunean zehar lanean, lankidekin, gero okirola egitea zora zela edo hostera edo zakiz eta hierre egitera edo zure familiarekin egunean zehar jende askorekin erlazionatzen gea, ez? Eta batzutan osasun mentaleko arazoa duen pertsona bat eta bakarrik geratzen joan dana, igual egun osoan ez du inorrekin itzegit. Orduan hor sortatzen da, hori gero krisia sartzen zea, ospitalean ingresatu, ingresoa pasa, ingresotik ateratzen zea, berriro etxera, bakarrik berriro, eta orduan, bueno, pixka bat gurpil hortatik, pertsona gurpil hortatik ateratzen, sartzen, saiatzen gara.
2: Horrekin, Ainara, badaukazute, ba, bueno, momentu honetan lanean eta peto-peto daukazuten aktivitatea, konta eguzu, ze, nik ustez baitare esan beharra dago, badago hemen irrati lagun bat, idala Why Not irratia, zuek ere erabiltzen dezutela uinetan eta lanketa hau egiten, ba, bueno, erabiltzailekin eta beraiek gai ikustea, beraien gai eta hitz egiteko, hitzak jartzeko.
1: Baina, nun baiten ahotsa izan dezaten.
2: Konta eguzu, momentu honetan, aber, zer dan zuen txokoa, lehenengo gauza?
1: Udazka, bihar, oza, Why Not-ek dazka bihar datz. Bat izango zen txokoa, eta txokoan egiten ditugu, daukagu programazio bat astelenetik igandera, eta bertan, bueno, bat taller pila dauzkagu, ba, euskera, frantsesa, edo ingresa klaseak, irakurketa kluba, adimen emozionaleko tailerra, memoria tailerra, bueno, la gauza pila bat. Eta gero beste ardatzetakoa, izango zen Why Not irratia, eta irratia txokoan egiten badegu ere, beste 13 zentrotan egiten dugu baita. Ez, gure irratia ibiltaria da, eta idez, ba, San Juan de Dios ospitalera juten gea, Usurbilgo Mentalia ospitalera, eguneko zentro ezberdinetara, espetxera ere juten gara, irratiarekin. Eta bertan, bueno, ba, bertan dauden pertsonekin ere, irratsaioak egiten ditugu, ez, ahotsa ematen diegu, ba, bai osasun mentalari buruz hitz egiteko, eta baita egunerokotasun gaiei buruz hitz egiteko, ze, bueno, ba, beraiek ere badute zer esan.
2: Eta erabiltzaileak dira, ezta? Kasunetan, Ainara, kazetariak edo kasunetan esatariak erabiltzaileak izango liratekela.
1: Ni normalean hor teknikari lana egiten dut, eta beraiek aurkezten dute, beraiek egiten dute dena, bueno, pues batzutan pixka bat ataskatzen baldin bada, ba, sartzen naiz nipisi. Baina normalean ni teknikari lana besterik ez dute egiten, bai.
0: Zalantzarik ez dago, gainera, irratia baliabide egokia dela ahotsa emateko, ez da, askotan, bueno, hitz egiten ez dira kontu hoiei ahotsa edo bozgorailua emateko, hemen ere egiten dugun moduan, eta aipatu ditugun ekimen hauetaz gain, Ainara, bueno, aste honi begiratuta edo gertuago begiratuta behintzat, osasun mentalaren nazioarteko egun horren inguruan, aipatu dugun egun horren inguruan, baduzue jarduera zehatzen bat programatuta.
1: Bai, amarra da, larun bata da eguna, baina guk ostiralean ospatuko dugu, eta ja badaramatzagu urte batzuk, bueno, ba, elkartzen gehala Why Not eta kolaboratzaile diren zentroetako pertsonak elkartzen gara 200 pertsona inguru, denak kolore bereko kamisete ekin, eta urten egingo dugu, bueno, Cervantes plazan gelituko gea, Kontxa pasealekuan, paseotxo bat egiten dugu kursaleraino, bertan tradizioa ja den familia argazkia handia egiten dugu, aurten gure Amaia Fernandez del Olmo gure dantzaterapiako irakaslearekin bertan bere tailertxo bueno. bat egingo dugu, denok elkarrekin, eta gero bazkaltzera.
0: Plano ona beraz, gero ere sartuko gara aste honetako agendan Elenarekin, baina bueno, hau lehen proposamena, lehen hitzordu proposamena, ba, zalantzarik gabe apuntatu beharrekoa. Ba, hauek aipatuta Ainara galdetuko dugu ere badagoen beste modurik proiektu honetara gerturatzeko edo nolabait laguntzeko, asteburu honetakoa bada aitzakia ona, baina bada beste modurik zuek gertutik ezagutzeko edo modu erraz batean lehenengo kontaktu hori egiteko?
1: Bai. Bueno, ni gonbidatuko nuke jendea pues pixka bat gure sareak jarraitzera, ikusteko zer egiten dugun edo gure webgunea dela fundacionwhynot.org, eta hortik aurrera, bueno, ba voluntarioa

0: Zailak eta beste eratako erlazioak eta pertsonak ezagutzeko aukera, beldurroiek ere kentzeko eta baitari izan daiteke, ba, zenbait kasutan irteretan ere, ba, laguntzaile bezala eta logistika moduko hoietan, ba, baitare ekarpena egiteko. Tardun, batzutan zatezu, bueno, izan daiteke momentu puntual bat, kirol ekintza badala eta laguntza behar dalako, edo, eta ardun, ba, gure itxaso gure laguna konbidatu, ba, azkenean badagola, ba, gai hauetan pixkat ezagutzeko, eta baitare zenolako unibertso berriak ikusteko aukera, bai? Mm. Azkenean, ba, bakardade hortatik, ba, aurkitzen diren pertsonak beste pertsona baten aldamenean egotea besterik ez dute behar. Osa, ez da gaitasun berezi bat, ez da psikologak izan behar.
1: Ez que guretzako voluntario bat gerturatzea, ez da bakarrik zer irakatsiko duen, baizik eta ba hor utzi dula bere aurreiritzi bat kanpora eta guregana gerturatu da. Eta askotan gerturatzea bakarria eskertzekoa da.
2: Ba, aurreiritzi guzti horiek kanpoan utzi ditugula uste dut tarte honetan behintzat, ezagutu dugula Why Not Fundazioa. Izango dugu zuen berri ere seguru beste momenturen batean, Ainara Hernandoko mila esker gaurkoan.
1: Mila esker zuei.
2: Naiz irratira gerturatzeagatik. Urrengora arte.
0: Gero arte.

0: Eta gaurko elkarte gonbidatua ezagututa, aipatu dugu lehen ere, gaurko aste honetako agenda ekosozialean sartuko ginela, horretarako, Elena Lagun, ezagutuko ditugu aste honetarako programatuta dauden hitzorduak.
1: Bueno, bai, hasiko gea, ba, pixkat beste ekintza bat, urriak 14 eta 15 kursalen auditorioan egingo dana, azkenean Nadine Berry Longevity Foruma, 2026ko Longevity Foruma antolatu du, azkenean Nadine Berry Fundazioa badabil, azkenean zahartze aktibo horren ikuspuntutik, ba, bueno, ze gauzak antolatu daitezken, baitare bakarraren aurkako programa berezi hau ere nola erabili, eta azkenean ze gauza eta ze ekimen eta ze eraldaketak sortu behar diran ba horri lantzeko ba antolatu dute kursalean auditoria eta sarrerak elkarteentzako baskanean webgunean dute eskuragarri eta bueno momentu hontan da hartzekoa. Nik uste pixka prestatu behar gehala ere bai pentsatuz ba nola sartuko diran baitare gure erakundeak ere. Hor badago beste puntu bat erakundeak gero eta pertsona adingu gehiagokoa dira. Guainoten ez, oso gazteaz dira eta nabaritze zaie, baina kaso honetan ere hor badago, azkenean hausnarketa bat eta Adin Berriren eskutik, azkenean hausnarketa prozesu hori garatzen da. Gero, udazken etortzen danean itxaso beti gaude zer hasiko gean berri eta gure urte hasieran egiten digun proposito mai eta eskakizun guzti hoien bigarren txanda bat, bigarren txanda horretan beti ikastar bakateratzen dira alako zerrendan ze ikastar otea ze gauzak egin ditzazkegun eta kasenetan badaude lan merkatura hurbiltzeko esku hartzea egiten dien gurutze gorriak eskainitako ikastaroak azkenean nortasun agiria izan da edo erregularizazio prozesuan parte daudenak hor pertsonak hartu dezakete parte azkenean enpleguaren bilakaera aktibo bat garatuko lukena azkenean egoera xaugarri batean daudenan ekonomikoki pertsonek azkenean bideratu ahalik eta azkarren lan merkatuko bidera eta hor lan bat aurkitzeko aukerarekin orduan ikastaroak egiten dituzte gure gurutze gorriko lankideak eta kaso honetan izen emate irekia dagoela. Eta gero jaigiroan ere bai aprobetxatuz ostiralean Guainotekoak egiten dutenatik ere haratago azkenean Mater Ontzi Museo Ekoaktiboak antolatu du erakusketa bat. Erakusketa hori lotuta dago gure Pasaik Kalatik, kaiatik ateratako ibilbidea, azkenean Terranovara zihoaztena bakalauaren bila eta horren inguruko erakusketa bat, ze gaiekin, ze tresnekin, nolakoa zan ibilbide hori.

0: Eta azkenean erakusketa irekita egongo dala urriak batetik 31 bitarte Pasai San Pedroko lonjan, eta baitare ikuspuntu hori ezagutu nolakoa izan den gure historia eta gure aintzineko pertsonek, ba bueno, azkenean astelenetik larunbat eta arratsaldeko 5:00 sortzita dago irekita, eta bueno, ba oraindik Pasaitik pasaiatzeko, paseatzeko leku polita dare, eta aprobetxatu dezagun, ba, bueno, ba, ibilbide hori edo erakusketa hori ere ikustekoa, ba, gure sustraiat ere nondikan datoz ezagutzeko.
1: Aukerak badira hainbat, beraz, dena den, beti egiten diegu entzulei gonbita, ba, aukerauen inguruan gehiago ezagutzeko, akaso hoietako kasuren batean harremanetarako ba, kontaktu edo elbiderik ez badakite, agian ba, honetan gehiago sakontzeko edo beto irakurtzeko, baduzuela non irakurri, ez da, Elena, edo baduzuela
0: bai,
1: saretan agenda non informazio hori jaso?
0: Bai, gipuzkoasolidario.info agenda atalean beti agertzen dira, ba, bueno, ba, elkarte guzti hauek proposatzen dituzten ekimenak, eta bertan, ba, bueno, ba, telefonoak, eta ba, bueno, gehiago xautu nahi duten entzat, ba, bai, kontaktu telefonoa eta egiteko, eta baitare, ba, bueno, informazio sakonagoa, ba, hemen agertzen azaltzen duguna baino gehiago. Eta egia esan, elkartek ekintza asko antolatzen dituzte, kalean ditugu gure elkarteak, eta ba, bueno, batzutan beti izango dugu aukera bat. Ze beti dago norbait, ba, bere ekimena eta bere ekintza aurrera atera nahian, eta gure eskuartza izan daiteke bertan hurbiltzea.
1: Ba, astelenero ateratzen dugun ondori horrekin geratuko gara, beti dagoelako aukera bat, aukera guzti horiek geure ganatuko ditugu ere, eta eskerrak emango dizkiogu beste behin Elena Rosalesi, gurera gerturatzeagatik, eskerrik asko Elena, hurrengora arte.
0: Gero arte, muxu, agur.
1: Agur.

0: Naiz irratia.
1: Errespetatu handain plataforma handoengo bizilagunek osatutako herri ekimena da, kolektiboak salatzen duenez. Udalerrian, nazional bat errepideak eta ama bost errepideak bat egiten dute Andoain, Gipuzkoan zirkulazio dentsitate handiena jasotzen duen herrian bilakatuz. Egunero, 70.000 ibilgailu baino gehiagok zeharkatzen dute 3 kilometro eskaseko ibilbide hori eta horien artean 120 ibilgailu astunak dira. Urtero, 150.000 eta 300.000 tona arteko material arriskutsua igarotzen dira herriaren alboan dauden errepidetatik estimazioen arabera. Bizilagunek, udalak egiten duen moduan saihesbidearen proiektua defendatzen dute, herriak jasaten dituen trafiko eta kutsadura arazoa konpontzeko. Bien bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurkeztutako lazoaren proiektua gaitzetsi dute, honek 700 metroko tartea bakarrik hartzen duelako kontuan, eta ez ditulako kontuan hartzen Andoainen ematen diren arazoak, ez kutsadura, ez garapena, ez da bi norabideetan ematen diren zirkulazio arazoak, eta konponbide integral bat ez dela deitoratu dute. Andoni Etxezarreta, Edurne Ustaritz, Jaione Soler eta Ainhoa Aiertza, errespetatu Andoain plataformako kideak ditugu gurekin goiz honetan. Egunon, zer moduz zaudete?
2: Egunon.
1: Lehenik gaia pixka bat kokatzeko ez goazen gatazkaren muinera, zeintzuk dira nazional batak eta A15ak elkartzeak herrian sortzen dituen eraginak, ez? Eta ea, jakineko genuke ea, Andoaini bakarrik eragiten dioten arazo horiek.
2: Funtzean eragina dira, bueno, kokatu behar dugu Andoain 3 kilometrotako luzerako errepide bada, bataz besteko bazkarotik zorabilera hartzen duen tramoa, eta baino kontuan hartu behar dugu, etarte horretan, nazional bat horretan, ia 73.000 kotxe kamioi pasatzen direla, hortik 20% trafiko astuna da, eta material arriskutsua dakarren garraioa. Eta, bueno, azteko trafiko horrek eragiten ditu kutsadora inguruko afekzio batzuk, eta direla zuzenean zarata, zuzenean kutsadora airean dijoaztin partikulak, zuzenean, ba, bueno, eragina dutela gurpilak asfaltoan egiten duten roze horren ondorioz sortzen direnak, eta, bueno, hori trafikoa zarata kutsaduraren inguruan suposatzen duna. Baina nagusiki herriari zuzenean egiten dion afekzio nagusiena da gure apoa edo nola ditzen da gure herriko plan orokorraren garapena blokeatu egiten dula, bai, zen plan orokorrean berez errepidea ateatzen da kanpotik atera beharko luke saihesbide baten bidez, eta orduan herri bezala irabaziko genduke zabalerara hektarea batzuk hartuko genituzke, ba, bueno, gure garapenerako. Osa, hori nagusiki. Eta ez du ematen, baina bueno, trafiko kopuru hauetaz hitz egiten deunean, kontuan izan behar deun Gipuzko mailean nazional batean beste txokotan, uste dala Donostitik Bilbo bitartean egiten dan Zarautz pare horretan gurutzatzen dian bi errepidetan 50.000 kotxe kamioi dala bataz bestekoa egunean, eta hirugarren ez nahi guantzen Andoni zein dan?
3: Ergobian ematen da.
2: Ergobian
3: eta Orioko sarrera inguru hortan. Dipunto horietan 50.000 eguneko eta Andoengo 70.000 dira alde ez uharria da.
2: Hori da, hori
3: da. Eta beste bi errepidoiek azken finean azpiegitura ere mor dira. Ez daude seguratuak, Andoinen daukaguna da, kopuru asko zer altuagoa dela, eta herrian albo-albotik eta bomba erdigunetik osiretzen dugula pasatzen dela ez.
2: Eta gero tramo hau bereziki dala nazioarteko Europa Transeuropako gune bat, 3 kilometro dira. Hemen di pasatzen dira E80 eta E05. Hau da, 3.200 kilometrotatik iru daude berez osatu gabe transeuropean saihesbideen modura. Orduan kontuan hartu behar dugu, ez dala gildituko trafikoa Andoaini pasatzeko momentuan, zen berez danak hemen di pasatzen direlako, hemen gurutzatzen dalako 15 nazional batetik.
3: Bai, Estambul Oporto eta Edimburgo Algeciras bi lerro horiek irudikatzen ditu eta bakar bakarrik elkartzen dira 3 kilometroetan eta 3 kilometro horiek Andoainen daude. Tamaina eta garraio horren garrantzia noia dirazteko, ez? Eta arazo hori ez dela ez herrikoa, ez Gipuzkoako arazo bat, ez Euskal Herrikoa, Europa mailako arazo bat dela, ez? Horka erbi dauka.
4: Eta nazionalean zerbait gertatzen den bakoitzean, kotxe guztik herritik sartzen dienez, oraindik eta areagutzen da. Nazional okitzen dugu geldik eta herria osoa ataskatuta. Eta dena gehitzen dihoa.
1: Esango dugu arazo hau ez dela berria, ez? Atzetik badauzela arazoak, ba, azkenean trafikoarekin lotuta, ez dela trafikoa mugatzen aipatu dugun moduan, ba, andoingo dudala zuek egiten duzen moduan, ez? Saihesbidearen aukera ba besten du kasu honetan, eta lazoa berriz, Gipuzkoako Foru Aldundiak defendatzen duena, bueno, aurretik aurkeztutako eredu baten moldaketa bat da, noski? Azaldu dezakezu apur bat ere honen gaineko kronologia, nondik datorren hau?
3: 2010 inguruan, Aldundia ari zen gaur eguna 15 den errepidea, Donostia Astigarraga eta Hernani Urnieta gauzatzen, eta lehengo udala hasi zen garai hartan bere plan orokorra idazten. Eta errepide azpiegituretako kompetentzia eskuduntza daukan Aldundiak planteatu zen, Aldundian saihesbide egin behar zela. Orduan, Astigarraga eta Hernani Urnietan gauzatzen ari zen eredu horri jarraipena ematen. Gaur gauzatuta dagoela, Hernanin erretikan kanpo pasatzen da, Urnietan erretik kanpo pasatzen da, Astigarragan erretik kanpo pasatzen da, eta horiek eman ditu aukerak hiru udalerri horietan, Astigarragako garapenak ezagutzen ditugu, Hernanikoak ere ezagutzen ditugu, beste batekin, zati, zubi biadukto moduko batean, porto usuan eta pasaz baratzen jarraipen horieketan, eta Urnietan erretik kanpo pasatzen da, ba, Idiazabal kalean eta eman diren aldaketak egiteko aukera eman ez. Orduan, herrian plan orokorra idazten ari zen horretan, Aldundiak jarritako baldintza hori jaso, eta buruntzan A15 jarraipena eman zitzaion, dagoeneko gauzatuta dagoena, eta behin bazkardoa iritsita, Belkoain aldetik jarretu bertzuen saihesbide eredu horrekin, Sorabilaren iritsi bitartean. Eta orduan, Sorabilan egingo zen berriz banaketa hori, A15 Iruña aldera eta N1 Beasain aldera. Kontua da, bere momentuan, nahiz eta administrazio guztiek, bai Jaurlaritzak, bai Aldundiak eta bai Andoaingo Udalak onartutako plan orokor hortan jasotako eredu hori idatzita eta onartu egon, etzen gauzatzea iritsi. Ba, arrazoi ekonomikoak edo ez dugu garri, bere garaian zergatik etzen gauzatzea iritsi, eta egintzen behinbeineko lotura bat. Behinbeineko lotura horrek urte hauetan eukiditu aldaketak, baina gaur egun egoera hortan topatzen gara. Orduan daukago gaitasun handiko errepide bat Donostitik datorrena, Andoainen beste gaitasun handiko errepide batekin elkartzera joan hortan, bain butu bat duena. Eta horrek egiten du egunero, Urnietako norantza hortan, kotxe pilaketa bat, bai goizetan lehen orduan, bai arratsaldetan, eta ulertzen dugu Aldundiak errepidetako kompetentzia duen organo bezala, presioak ditu hori konpontzeko, eta gure sensazioa ari dela horren konponbidea bilatzen beste guztiekin aztuta. Eta gure planteamentua da, saihesbide eredu horrek aurrekoan egindakoa jarraituz, eman diezaiokela soluzioa gaur egungo trafiko arazoari, baina aukera handiak ematen dizkiola horren Aldundiako udalerriari. Ba, saihesbideak kutxa hondura horiek eta aldenduko lituzke, bizi lagun gehien edo ikastolak, kiroleremoak eta biltzen dituzten zonaldetatik, Oria ibaiaren erreka inguruko lurrak berreskuratuko liake, herrian auzoen arteko loturak eta egiteko, eta erreka inguruak eta berreskuratzeko, eta eredu aldetik jarraituko luke ba beste lekuetan duen berdinean. Osea, planteatzen ari garena ez da munduko beste punta baten ikusten ari garen eredu ez dakiten gauza ezina edo. Planteatzen ari garena da, orain arte egin den eredu berdina gauzatzen.
1: Orain esan berri duzun honetatik tiraka pixka bat Andoni ez, zuek defendatzen duzuen ereduak agerikoa da. Badituela onurak, kasu konkretuak aipatu duzu eskualdean badirela hainbat herri hori ikusten dena, eta Andoainen bertan ere badago ba, saihesbideak gauzatuko balitzazkenean ikusgarria da ez, Amakandia hiribidean akaso, zeun ulak izan dituen udalerriak?
3: Andoaingo plan orokorrak, plan orokor baten beti, lehenengo atal batetan herri eredu bat definitzen du. Esan behar du, herri horrek zertara jotzen duen, zein du helburu. Eta Andoainen planteatzen du argi eta garbi, herri eredua oinarritzen dela, garai baten Amakandia ardatzak hartzen zuen trafikoa Buruntzako Magalea trasladatzeakin, hori zen ideia nagusitako bat, eta bestea zen gaur egun goene bat errepideko trafikoak saihesbide horretara trasladatzearekin. Bi elementu horietatik Amakandiakoa gauzatu da. 2010 amaikan aipatu dugu A15 gauzatzen ari zela Buruntzako Aintzala, eta horrek hirigintzako gai guztiak bezala denbora luzez, epe hartain batean, gauzorik ez dira azkarrak izaten, baina orain ikusten ari gara horren emaitzak. Ba, Amakandia ardatz horretan, errepide azpitik eta uholde arriskuak eta uholde arazoak sortuz, zegoen ziak horreka azaleratu da, Amakandian industrialak ziren zoruak eta kaso askotan abandonatuta zeudenak berreskuratu dira, horrek lurkutsatuak eta berreskuratza ekarri du. Eta gero, berreskuratu diren lur horietan, etxe bizitza garapen, densitate handiko etxe bizitza garapenak planteatu dira, etxe bizitza diversitatearekin, etxe bizitza libreak, tasatuak, babes ofizialekoak, eta guzti hori nahastuta, bertan dagoen zaren egoitza, Martin Ugalde parkea, Renfeko estazioa, zine eta bideo eskola, zenia edo dizen elkazak, irigintzan gaur egun eredu garrilean diren ardatz mistoiek, ez? Mm. Beti esaten dugu, ez ditugu nahi lotarako auzoak, ez ditugu nahi eremu monofunzionalak industria hutsarekin. Ba, eredu garria den auzo garapen bat ematen ari da handuaren momentu honetan. Eta ikusten dugu, gero udalean adostasunetara iristen ez diren talde politiko guzti horiek ari direla gauzatzen ari den auzo horren inguruko defensa handia egiten, ez? Batzuk oso kontentu daude errekarekin, beste batzuk oso kontentu daude igogailu berriarekin, behekaldean dagoen zarren egoitza eta goien dagoen plaza lotzen dituen elementuarekin, beste batzuk oso pozik daude Jaurlaritzarekin sinatu berri diren hitzarmenak etxe bizitza babestuak eta egiteko. Azkenean, gauzatzen ari den hori, urteak pasa dira, hitz egiten dira 2010-ko, 2011-ko planoko eta 15 urte pasa dira, gurin dira irintzan denbora, baina baitzako hor daude. Eta planteatzen ari gana da, ene bat errepiderekin berdina gertatu daitekela, eta berdina gertatzeko aukera handiak daudela. Ez dugula urrutira joan behar, errepide horren kanporatzeak ze emaitza edo ze onura ekarri ditzazken ikusteko.
1: Hemen, esan dezakegu ere puntu batean kontraesan korri izan daitekela, benetan ez aintzat hartzea, ikusi diren onurak agian lazoaren ideia bai dela epe laburrera diseinatutako plan bat, proiektu bat.
3: Bueno, lehen aipatu dugu ez azkenean, eta ulertzen dugu, errepide sailak arazo konkretu bat duka, eta arazo horri irtenbide bat duen egin dugu, esaten dugu da, arazo horren irtenbidea ezin duela izan epe motxeko. Ezin duela izan bakarrik ibilgari eta kamioi begira.
4: Eta herriari bizkarra eman da.
3: Andengo herriari arazo eman ez. Orduan horra, dundiak egin duela da, 3 kilometroko proiektu bat lehen zeukana, lehen oferia deitzen zuena, ba, gora berak tarteko, horrein pasala, ardatz hori, 3 kilometroko ardatz hori zatikatzera. Talde batetik daukagu lazoa, gero daukagu mimendi pareko estaltze proposamena, gero daukagu ikastola eta Bordaberri poligonoan sarre ertera berri bat, gero sorabilan rotonda berri bat, eta hor guzti hori batera zertu dara, gaztertzen da elementu puntuaren batuketa bat bezala, esate zaigu guzti hori aurrera dihoala, egia da ondo horretan egoietako proiektu batzuk idazketa fasean daudela, baina gero gauzatzen ditxeko diren edo bere ingurumen tramitazioan ze erantzun izango dituzten edo, ez dugu horren ziurtasunik. Eta gertatu daitekela proiektu baten ingurumen baldintzak beste proiektu bat baldintzatzea, beste proiektu baten gauzagarritasuna kondizionatzea, hori zatikatzen dezun momentutik oso zaila da batetik besterako onura edo kalte horiek trasladatzea. Zuk osotasunean aztertzen dezunean, gertatu daiteke puntu baten kalteak izan daitezkeena, ba beste baten konpensatzea edo zatikatzen dezunean horrek arazoak sortzen.
1: Zuek esan zenukete haian beldur zaretela ere lazoa gauzatuz gero, ba benetako konponbide integral bat izan beharrean lazoarekin bakarrik geratzean, ba 3 kilometroko tarte hori konpondu beharrean, ba lazoa planteatzea azken konponbide gisa naiz eta beste hainbat proiektu egon tartean, eta bertan bera uztea gainontzeko azpiegiturak.
2: Arrisku horrealde, oza, garbi ikusten da, lasoa bakarrik eginez gero, erantzungo lukela erantzuten badu ere, bakar-bakarrik kotxe pilaketara, arazo horri. Eta hortik aurrea, Andonik aipatu duen bezala, zeiltasunak egongo lirateken, proiektuen arteko zatika, elitze horri, arrisku hori, oza, ez dana ulertzen, herritar bezala guretzat da, eredu bat daukagunean, modelu bat daukagunean, saiesbide bat daukagunean, zergatik buru hautsi hain zaila egiten petatxo bat bestearen atzean asmatzen. Horka hau asmakizun bada azken finean. Osa, daukagu soluzioa aspalditik hor dagoena hobetu daitekena, baino ikerketa konparatibo batean enpresak argita garbi izan zuna gauzagarria zela saiesbidea, orduan ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen diru kontuagatik bakarrik kalitatezko azpiegitura bat baztertzea, kajoira sartzea, saiesbidea behar. Gaina izango litzateke nian soluzio bat, ba hemendik 50 urtera, 60 urtera errex. Horrekin lotuta inbertsiotaz ari gea, inbertsiotaz osasun publikoa hitz egiten denean gaixotasunak herrian sortzen dira, gaixotasun horiek ekiditu egiten dituz, oza, inbertsioak dira. Oso, errepidea, erretik kanpo ateratzen baldin badezu, beste inbertsio ondorengo bat egiten ari zea, eta hori osasun, horrek osasun publiko izena du. Orduan, pues, ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen zergatik erabaki hau, eta zergatik hain epe motxera txapuza batekin konformatu. Eta gainera saldu, onena bezala saltzen digute, onena dala.
0: Eta izango dala, atzeatuko da, ataskoa ez da honeago, baina atzea, datorren bezala gaina, beraiek kurba hori hartzen dan bezala, zatezua, ez da posible. Hau ez da nola, ez duten ikusten, hori ez dala, eta hori da, esaten ari gehala. Zesta beraiek ere, entzuten ean gaina, okezpena ere, esan zuten, luzeran, azkenik egingo da, saietz bidea.
2: Enpresariak estortu zen.
0: Bai, ikusten zutelako etzala posible horrela zehar gelitzea egin esan egin. Eta gaina erakutsi zaie aukera dagoela. Garri batean ez ezko esaten zuten hori zarkitu gelitu zala eta hori bueno, gaur egungo aukera, bueno, eskatzen duten neurriekin eta betetzen da. Zer dio behar da?
1: Horrein nahi dut heldu ikerketa horri ez azkenean, hau bai delako Gipuzkoako Foru Aldundiak, dirudienez, guztiz baztertu du, seiz bidaren aukera, garbi dago, baina gila da, Sestrak egin zuen ikerketa, hori Espainiak Estatutik datorren diru funtsei eskerre burutu zela, eta honek agerian utzi zuela, bideagarritasun oso oso oso parekoa duela, eta finean, ba, bere iniritzere lehen etxi behar dela momentu batean, herritarrena dela, andoen darrena, noski, zergatik egin parekoa izan da, Aldundiak ez du atzere egiten eta ikertzen, ez, modu batera behintzat, azterketa fase bat egin ez berriro pentsatu plana, ze interes uste duzuela dagoela horren atzean?
5: Ba ez daukagu, ber jakin nahiko genuke.
2: Hori da.
5: Ni pixka bat lehen esan dezuna, eta oso importantea da, porque beti gure galdera hori da, zergatik, eske ikus biratzen dezun edozein tokitatik, ikusten da erokeri badala, ez, laso bat itea. Lehen esan dezuna, gure nola bat gure pentsatuko genula, ba, igual proiektu osoa ez dana, osea, proiektu osoa ez dana ingo, bakarrik laxoa ingo litzatekela, gure lehenengo beldurra da, laxoa ingo litzatekela, porque horrek ja, lotzen gaitu gainontzeko guztia itien bada, ez? Baina ez bada itien gaizki, baina itien bada oso gaizki, ere? Osea, soluzioa ez da, ez tarte baten, ez bigarrenen, inunez. Osea, soluzio bakarra da, saiez bidea, eta horri zerbait aldatu behar bazaio, ba, hor da indarrak jarri behar dan tokin. Ez kontra egiten herri oso bati, eta ez herri oso bati. Osea, Gipuzkoari eta hortikan pasatzean guztiari, osea, guain arte esan dagoen guztia.
6: Kontra esan da, beraien politika herritarrak, erdigunean entzute, aktiboa, ez dakiz, aipatzen dituzte hitz oso dotoreak, berdin dize alderdi politikoak izan, eta gero bizkarra matea. Erakutsi danean, diru gehiago izan arren, asko sonura gehiago emango ditula saiez bideak herri osoari, garapeneako, osasuneako, errekuperatzen ditugulako lurre ere muak. Gure apoak hori izaten du lako, dena daukagu alde, saiez bidea iteko, te ekonomikoa da bakarra, ez iteko.
1: Azkenean zela pixkat edurnek esaten duen hori ez inbertsioa dela, herritarren bizikalitatean ez dago besterik, ez dela trafikora mugatu behar, trafikoa ferari bakarrik.
5: Nagiro sentitza da, ba, bigarren mailako biztanleak edo hirugarrena edo laugarrena, porque gure mietaldea egin badezu, herri guztik daukate karretera kanpoan, Andonik esan bezala. Andoina iristen dira, dala puntu potoloena eta guztiz kontrakoa egiten dute.
2: Eta gero egia da ere, gizakiak behar, guk, herritarrok, kotxea ez badugu baztertzen, eta badirudi kotxea baztertzeko alegin hori oso zaila dela, baina ez bakarri gemedan doa nien, Gipuzko osoan eta Espainien, ez? Guztiogoaz gure kotxearekin leku guztitara. Ikustita, tarri garria da, hori, pronostiko guztitan, ez zaten edo indian da, trafikoa, areagotu egingo dela, gehitu egingo dela. Osa, ja, ari gira, proposamen bat egiten, laxoarekin, eta beste proiektu txikiekin, epe motzera, motz geldituko dena. Berriro ere, kotxe bilaketak, berriro ere ataskoak, berriro ere, zen berez transitua bai, ala bai, Europakoa andoaindik pasako. Orduan, entzumen falta hori, eta estrategi falta hori, eta aurrera begira jarrera hori, harritzen gaitu. Eta ez dugu lertzen, ez dugu lertzen.
5: Beste puntu garrantzitsu badago, sekulan ez dutela esan, nola pentsatzen duten, zati guzti horiek egin, karretera martxan da honbitartan.
2: Hori guztian, bidakar, horrekin
5: batzen izan.
2: Gaur izan, eta egunero irratian esaten da, gutxi gora bera, zazpiterritatik sortzi eta terri arte hola, errepidean nola dauden eta inguruan da, andoengo puntuan pasatzerakoan, zea dihoa, poliki
7: poliki
2: dihoa, mantxo dihoa, eta lehio batea eta esan dut jo, eta hortaz guatu naiz gaiene, hemen laza egiteko edo hasten baldin badia guztia?
5: Zein behar dute,
2: betxe guzti. Zeren, egia da, ez ikustitzu mantxo dihoaztela, asko trafiko izugarria dagoelako, hortaz batu nahiz, baina esan dezu, ez di horrek esan, joe.
7: Kontra esan, no.
1: Gogo eta falta bat dago, ez da benetako, ez da benetako konponbide bat.
2: Txantzizi, uneroko gauza da, uneroko gauza da, beti esaten da, trafikoa, mantxo dihoa, tal.
5: Orduan horrek, esatezu, batzutan pentsatzezu, ba, ez dut ezarrengo, porque ezin eskoa da, karretera batikiak martxan daun bitartean, ez, hemen zerbait gertatzen da, eta dauzkagu autopilaketak Donostiaino, ia, batzutan, basgeatu ezkero, basgeen geldituko litzateke.
2: Eta gero harrigarriana ere, herritarrentzat pentsatzea diru publikoa zari gehala, ez? Eta diru publiko hori bakar-bakarrik zergatik Gipuzkoatik atera behar dugu. Zen erantzuna diputazioak denbora guztin, guna ondoainin izan zianian, etorri zala azpiegituretako diputadua eta Eider Mendoza bea bertan zan, eta alde batetik entzumenaren aldetik ez jarrera, bueno, nahikoa zarra egoteko moduan herritar bezala. Zen entzumenarik eta gutxi, eta gero ja jarrera oso itxia, etorri zan, hau da, eskumena diputazioaren hau da, guk badakigu herriak zer behar duen, eta aukera hau da. Hau da, entzumena eta parte hartzea, oia ateak itxi egiten dira. Baina harrigarria dana da, amabost urte zila 2.000 milioi euro sartu direnean abiadura hondiko azpiegitura batean, guen dikan hor dago, behar gaitzen ari dana, ez da estrenatu ere, eta gero Euskal Herriko hiriburutan bultzatzen ari dira, ke libre
7: guneak,
2: eta horreak kutxez ezin zaitezke sartu, eta 15.000 biztanleko herri bati, ateak izten egin. Edo soluzio txapuzta hau ematen.
1: Nik sumatzen duena ez, berazkenean, herritarrengan ezin egon eta serrea dagoela ez. Eta eri, bai ikusi dura eta hemen karrizketa betek eritzagin izan dugu ez, ba, aktibazio handia izan dela, ez bakarrik errepidearen inguruan bizi diren pertsonen aldetik, baizik eta bizilagun guztien partetik ere, grabaziotik anporea eritzagin izan dugu ez, ba, kasu honetan nola antolatu zarete, ba, finantziazio aldetik ere behar izan denean, ez dela bakarrik gainera bizilagunen kontua, baizik eta herriko enpresa asko ere implikatuta daudela, udala bere ere implikatuta dago, nola antolatu zarete orain arte ez, eipatzen zen idaten ere, udan zehar, normalean, baian politikaren intzat, garaia proposadela, aurrera eramateko plan batzuk ez direla oso ondo ikusiak, bazo asko mugitu zaretela ez, balegazio fasean ere indarra egiteko eta erakusteko zein den herriaren borondatea. Azaldu nengen guruan pixka bat gehiago?
3: Bueno, bat aldea, ez da errepidearen lehen mailako afektatuen talde bat. Ez da bere lehioa iriki eta errepideen mazterrean bizi diren pertsonen talde bat bakarrik. Bizilegun horien badaude, nimendi izan daitekena, karrika izan daitekena, baina gero taldean jendeko puri importante badago, herriko biztanlea gehanok, eta ikusten dugunok zenbateneko eragina edo zenbateneko ondorioak karritzazken lantzen ari diren proposamen horiek ez, eta onartuta dauden horiek ez gauzatzeak. Eta hori evidentea da taldean. Gero ez dira normalakoak bakarrik, herri mailan badira enpresa multzoak errepide horien horiek ezberdinek afekzioak ere egiten dizkietenak eta haiek ere ugandik oso gertu daude eta kasu askotan ikarlanean egitu behar badago ikastola errepidean bazterrean dagoena eta pantalla batzuk eta jarri zizkionak horien dela urte batzuk eta ikastola ere prozesu hauetan, bere alegazioak eta ikarlana egin izan dugu horrekin batera ikastola alboan dauden baikirol ere moa, baikirol degia eta hor kiron taldeekin ere lan egin izan dugu hor ikastolareak mila ikasle ditu eta bakarrik futbol taldeak ere beste bosteus ere licentzia ditu eta horiek egun regulero ari jertan gatzen errepide alboan. Osa izbide egiteak errepidea alden duko luke azpiditura horietatik ikastolabeak, geletako liotako batzuk, nahiz eta pantailak ustekoa jarri izan, ez dituzte betetzen, lereak markatzeko kopuruak, eta aldundia horren kostiente da, eta lazoa egiteak egiten duela da azpiditura hori betikotu dagoen lekuan. Nimendin bai planteatzen dena soluzio parzial bat estaliz errepide frentea, baina ikastola eta kirolgunean inguruan errepideak berdin jarri duko luke, metro batzun aldeentziarekin eta bar, baina bestela berdin berdun jarri duko luke afekzio horrek. Ordu, taldean guztiek urbildu dira, herri mailako talde bada eta afekzio maila ezberdinak dituztenak. Eta gero jendearen implikazio handia izan da, zetor momentu baten dirua behar izan du dugunean, bonoak eta atera ditugun talde bezala, eta erantzun handia egon da, lortu dugu autofinantziazioa, egin dugun lan guztiako. Bestetik jendearen implikazioa bai alegazioetan, bai rekurtsoetan eta ba, oso importantea izan da bere momentuan proiektua, lazo proiektua idazteko rekurso orkesteko 48 orduko epean 250 pertsona urbildu ziren udaletxeko arropetara rekursoak orkestera. Eta alegazioa garaia izan ditugu uztailan lazo proiektuaren inguruan, aipatzen dugu egun hasiera batetan talde bezala, mila alegazio edo lortuko ote ziren, eta andoainen bakarrik 3000 inguru izan dira orkestutakoak, hori egitu behar zaizkio telematikoki aldundian orkesteko zirenak. Ez da guagoa garri zen badien guztira.
5: Baina badakigu Gipuzkoako jendeak ere, andoainetik kanpo orkestu.
3: Hori azken hilabetetako lana bai izan dela, lehen aipatu duguna ez dela handoengo arazo bat bakarrik. Eta hor saiatu gara, eta lan handia, suposatu dugu, baina Gipuzkoa mailako mediotara tajun, eta ulertzen dugu, eta 70.000 ibilgailu gailu horietatik batzuk Europako transitoan daudenak dira, baina beste asko dira Donosti aldeko bizilagunak, Goierri aldera lanean dihoazkinak, edo alderantziz, Goierri aldetik Donosti aldera dihoazkinak, eta egun gero pasatzen da gutxinez bitan. Eta horietan askotan, Tolosatik Donosti dugu zen, ataskoan pasatzen da, eta arratsaldetan horietatik beste alderuntz, ataskoan pasatzen da. Jende guzti horri ulertarazen nahi dugu, lazo bat egiteak, agian errepideko atasko horiek arindu ditzazkela, zehortasun osoa gabe. Baina handoan ize ondorio eragingo dizkio horrek, horregatik ere, lazoa ez kanpaina hori zabaldu genuen, errepide aldera ematen duten balkoi horietan eta pankarta horiek jarri izan, zaten dagoen pasatzen da jende horrek ulertu dezala zertan ari garen, interes bat piztutzea. Hasiera baten horrek ikusten gero, 150 bat pankarta edo zabaltzea harria.
0: Ez genuen esperantza asko, baina gila da, jendeak oso ondo erantzun du.
8: Emakume talde bat, abizuaiki. Tinko egon da lanean pankartak eskuz. Nik azken barratuko nuke taldearen dinamikan asmatu dela gauza batetan, zen berez gaia ez da gaixa, gaia errepidea da, eta ez da
3: irigintza
8: da,
3: gaietaz hitz egitea herri mailan izugarrita da, ez no? Ez herri batetan jendeak horren inguruko interes bat, plan orokor bat egiten da nire, eta jendearen parte ditza, edo lurjabeak dira, edo bestela afekzio oso zuzena duten batzuk, baina herri mailan batean 3000 alegazio orkestea horreko proiektu bati, eta jendeak interesatu, eta jendea etortzen da eman ditugun hitzalditara eta jendea bukatu eta jendea urbiltzen da, bere zalantza konkretuekin, eta hori uste oso interesgarria dela.
2: Eta gero guk ere bidean ikasi egin dugu, zen hasieran hori dena herriari jaisteko, bani guzti asmatu dela hasieratik, hor, astero, eta bost pertsona elkartu dira, Zestra enpresa konparatiba egin zunean, olako totxoak, inork ez genitun ulertzen, olako totxoak, oza, planoak eta datuak eta gauza guzti horiekin, zekien jendearekin elkartu geha, eta indiogu mamia atera, ez, orduan, eta hori nola jetxi herri bat. Orduan egin ditugu, oso gainerak, urte bete pasadu horrela, uda eskena, negua, elkarteta jute ginen, eta kalean mai informatiboa jarri ditugu, eta gero Andonik azpimarratutako guztia, baina nik ustet, alegindu gehala, herriari hitz errexetan ere datoak hurbiltzen.
5: Bueno, eta gure taldea aberatsa da, zera guztitako jendea dago behartzen
2: dutzen.
5: Jakindun gaioen inguruan jakindunak dianak, eta beste gaietan, ba, eta nola gai guztik behar dian, nolako talde bat aurre ateatzeko, talako pues, komunikazioa, pankarta taldea, zekize, denentzako dago lana. Baina ni bai azpimarratuko nuke, benetan herrian interesa sumatzen dana, porque lau urtetan, astero-astero, elkartzea talde bat, eta denok, parte hartzea,
2: hori oso. Eta transversala da.
5: Eta nik uste hori herriak ere somatzen dula.
2: Ez daukago marka politikorik. Transversala gea, denetari dago taldea. Eta hori ere jakindeu kudeatzen lanea.
5: Ba,
2: eta ez da bai da daude,
5: ez da askotan esan.
0: Kanpotik beste zerbiten zuen, bai. Hauek ez da nizan.
5: Bai, bueno, hoi errexena da.
9: Bai. Argudioek Estonian eman daitekeen azalpen errexen hori da. Talde politiko bada takitxo, horrekin bukatu nahi izana, baina erakutsi da, hau urtetan indako lana ez dala hori, ez urra dala.
3: Kartero
1: bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai.
3: Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Enkargatu zuen, eskutu zuen, talde teknikoak proiektua idatzi du, eta horren proiektuaren onarpen fasea dago. Fase horretan ingurumen tramitazioa da horrek. Martxan dagoen, ezapietan dagoena, eta horre ustailan eman zen alegazio garaia, baina bukaretik ustailan bukaerara. Ingurumen organoa aldundiaren arkidena, Gipuzkoako Foru Aldundiko kasu honetan, informatu beharra ditu, bai proiektua, eta bai aurkeztu diren alegazio guzti horiek, eta horrekin egin beharko luke ingurumen txostena. Legeak markatzen du ingurumen txostena izan daitekeela kontrakoa, izan daitekeela aldekoa, izan daiteke aldekoa baldintzatu. Berez, hiru hilabeteko epea zegoen tramiteaz izan ditik, ekainan, orduan epe hori horrein bukatzen da, etxe hauetan. Legeak markatzen du alegazio kopuru handia baldin bada, edo dukia mardula baldin bada, ingurumen organoak planteatu dezakeela bi hilabeteko atzerapena erantzun horretan. Hori azar bukera joko litzateke. Eta hori, bueno, ba, jarraitzen dugu kalean presenziarekin, hori dara gutxi goi kortasun egun azalata, ze jendeak azkenean ustalea bitartean urlako mugimendua egon da, oporraldia bukatu eta jendeak galtzen duela kalean. Ez, bueno, eta horrein zer, ez, zein da esatzen duten ustalea, iraila, zein da egoera orain, ez. Eta hori, bueno, ba, jarraitzen dugu kalean, jendeari azalpenak eta ematen, baina, bueno, neurri baten erantzunean zai ere. Herri mailan plenoa intzan azkenekoa, azaroan, lanzo, mozioa.
0: Horriak hogeita barrean.
3: Eta horre lortu zai, PNV nena astentzia, baina nintzeko udan talde guztiak, Lazaren kontra egitea. Horre, udan gobernu osatzen duten Bildu eta Podemosek eta Soek, gurekin bat egin zuten eta Lazaren kontra ezatu zen. Hor ondoren eman da Armen Gozueko zenegotziaren artikulu bat erriko aldizkari batetan garbi posizionatuz talde bezala Lazaren kontra daudela, eta aste honetan jakin dugu batzar horko horretan ematen ari zen prozesuaren barruan mozio bat aurkeztu duela abertzaletatea, PNVek, eta zuen bat egin duela, eta mozio horretan espreski izaten dela ene bat eta amabost proiektuak handuainen irmoki bultzatzea eta horren alde egin duela zuek ez. Ba, horren geren logiko ba, kontra esan hori agerian jartzen du eta hor segitzen dugu lanean, ba, talde politikoekin bilerak eskatuz, ulertzen dugu lako momentuak garrantzia duela. Ba, gure aldetik erantzun hori iritsi behar duelako eta bere garrantzia duelako momentuak.
5: Esatez honean zeintzu dian pausoak hemen argi eduki behar da ere, pausoak beste batzuk ematen dituztela ez, eta gu erantzun behar diogu haiek emandako pausoei, ez? Osea, bai, non dago indarra?
1: Erabaki politikoen menpezo betera ez gero zuen pausoei dugu zuek, baztertzen duzu, baztertzen duzu eta aukera, ba, mobilizatzen jarraitzeko, ez? Herria aktibatzeko eta kasoa manifestazio deitzeko?
5: Herrian gauza bat esaten danean eta gero juntetan beste gauza bat esaten danean eta gaina haiek aserritzen dira gero, ez? Zerbait esaten mazu, ez? Guzti horrek, baina gu hemen jarraituko dugu gure herria babesten eta andoindarrak behar duguna eta merezi duguna beste edozein Gipuzkoako bat bezala.
2: Eta horren
3: alde bizkaitean. Eta horren egute di propioa markatzen.
2: Hori da, agenda, bizo zen da.
3: Garbi dago, prozedura administratibo baten horren beti zaizan dela, ez besteak zaina bakia hartzen duen. Baina ez dugu nahi izan hortan gerak. Beti planteatu dago, bueno, hau da proiektuaren prozesua, gu gure lana paraleloan egiten dugu eta kalera atera eta ez da egon horre pendiente bai. Batzutan aurre ikusten genitun prentsa horreko edo aurre ikusten genuen informazio zabaltze bat aurreatu ibar izan dugu, espero ez genuelako aldundia behar hain azkar jokatzea hori ikan bertatu zitzen ez genuen uste fetxaotan kaleratuko zutenik Lazaren proiektua, pentsatzen dugu ustalia bukari izango zala edo epein gatik. Baina, bueno, pues, para zeinan, zaten nahiz eta bere hilabete horretu, gure kalean, gure kalean eta...
2: Ba, eta guain lantzen ari da bereziki, ba, diru iturri kampaina bat jarriko dugu hartxan zen garbi dago, erantzunaren zaigo dela, alderazioen erantzuna zein den.
10: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
11: Kaixo entzule, eguerdi hon eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Gaur astelena dugu, urriak 5 eguerdiko ordu bata eta eguneko albistea dugu Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak azaroaren 29ra aurreratu dituela hauteskunde orokorrak. Astelen goiz honetan iragarri du premiazko agerraldi batean gorteak desegin dituela kongresuak etxebizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota eta ordu gutxira.
12: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
11: Pedro Sánchezen iragarpenaren ostean erreakzio andana iritsi da tantaka gaurko goizean zehar. Lehena Gorka Elejabarrieta EH Bilduko harremanen idazkari eta senatariaren eskutik iritsi zaigu Naiz Irratira goizeko lehen orduan.
13: Gure etxea Euskal Herria da, gure amaren etxea Euskal Herria da, eta gu Euskal Herria eta Euskal Herritarrak defendatzera aterako gara hauteskunde zita honen aurrean. Lasai gaude egin dugunarekin, eta uste dugu Euskal Herriak berriro ere maila emango duela.
11: Estatu mailan lasaitasun itxura ematea izan da berriz Peperen eta Boxen kontsigna astelen honetan.
14: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar a la mayoría, por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo. Todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
11: Hain zuzen beste xehetasun bat honen inguruan, estatuko legegintzaldia isteak limboan utzi ditu izapidetze prozesuan ziren lege ugari. Gainera, 1968ko sekretu ofizialen lege frankista aldatzeko prozesua zapuztu du Euskal Herriarentzat, bereziki garrantzitsua zena. Geroago sakonduko dugu honetan ere. Beste kontu bat, Gasteizko Abendaino ikastolan bildu dira astelen honetan hainbat guraso eta ikasle bertako bi familien etxegabetzeak salatzeko, lehenak gaurko aurreikusita dago, bigarrena berriz hilaren 23rako. Eta Flavio Bolsonaro ultraeskuindarrak irabazi du hauteskundeen lehen itzulia Brasilen, Lula da Silva egungo presidentearen aurrean, baina bigarren itzuliak zehaztuko du nor izango den herrialdeko hurrengo gobernuburua. Inkestek iragarrita zuten Bolsonaro irabaziko zuela lehen itzuli hori, baina espero zena baino tarte handiago atera dio hautagai ultraeskuindarrak ezkerrekoari 2 milioi boto ingurukoa. Hauteskunde auzitegi nagusiak emandako datuen arabera botoen 89.99 zenbatuta, Bolsonaro botoen 147.03 geratu da eta Lula berriz botoen 145.16.
15: Para se manifestarem não se omitiram porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT. Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país, a era do PT que só está deixando como legado.
10: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
11: Eta informazio praktikoa ere berritzeko aprobetxatuko dugu tarte hau, esanez lasai direla errepideak momentu honetan, hortaz gaurko eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu.
16: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean, odeiak eta ostarteak izango dira lurralde osoan, odeiak ugarixeagoak izango dira ego isurian, odei hauek han hemenka zaparradaren bat edo beste utziko duteko izan, naiz eta orokorran goizean ateruneak luzeak izango diren eta leku askotan aterio txoko dion, arratsaldeko lehen orduetan zaparrada giroa zertxoa eta areagotuko da, eta euri geixiago egingo du, eta uneren batean ez dagoa zertu behar gainera, ekaizkutsuko zaparradak izatea, arratsalde erditik aurrera atertzeko joera hartuko du, ateri geratuko da eta ostarte batzuk ere irekiko dira. Haizeak, ego ekialdetik jokotu egunaren denzatian, bigarrenean ipar ekialdetik finkatuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek antzeko baloretan jarraituko dute, edo akaso maksimoetan gorakadatxo bat ere emango da. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean, eta ego isurian 22 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan kostaldean eta Araba eta Nafarro erdialdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
10: Informazioaren aria. Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
17: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ile apaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
18: Behar badak gaur sinatuko ez nituzke, gauzak idatziko nituzke.
19: Nerea Ibarzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur zortziko kolaboratzaile ohia.
18: Baina ere defenditzen dut gaztei leku horiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan, pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nirola horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen, niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba, bueno, norbere gorputzen sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero, ba, astero norbaitek irakurriko zaituela jakitea, ba, pozgarria baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo edozein persona, gaur sortzin kolaboratzen duten persona guztiek, uste dut elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta, bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
19: Gaur 8, 1000garren alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-6-9-9 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
10: Informazioaren aria.

0: argitu gabeko kasuak argitzeko. Sánchezek konpromiso hori hartu zuen 2018an Moncloara iritsi zenean, baina ez da oraingoz gauzatu zirriborro lausoak martxan jarri izan diren arren. Gainera Berdintasun Ministeriotik indarkeria bikarioaren legea eroriko da, irailaren 30ean kongresuan lehen azterketa egin ondoren. Arauak genero astungarri gisa tipifikatzen zuen indarkeria mota hori tratu txarrengatik kondenatutako gurasoen gurasoa hala automatikoki kentzea aurreikusten zuen eta esplizituki debekatzen zien indarkeria bikarioagatik zigortutakoei krimenari buruz hitz egitea 20 urtera arte. Era berean ez da argitara emango gizakien salerosketaren eta esplotazioaren aurkako lege organiko integrala ministroen kontseiluak bigarren itzulian onartzeko zain dagoena. LGTBI konbertsio praktikak zigortzeko legea ere betetzeke dago, izan ere kongresuko tramitazioa gainditua zuen eta gaur egun senatuan zegoen. Bertan bera geldituko dira alaber abortua blindatzeko erreforma, adingabeak ingurune digitaletan babestekoa edota asilo lege berria zein atzerritarrei buruzko legearen erreforma. Eta urriaren 17an aurkeztuko da Sumar berria Frente Amplio izenarekin. Bertako kide izango dira Izquierda Unida, Más Madrid, Sumar Mugimendua eta Comuns. Alere akordioak aurreikusten dira Txunta, Compromís eta Aramés alderdietako ordezkariekin hautagaitza koral aurreikusi arren Mugimenduaren liderra Ernest Urtasun ala Mónica García izatea aurreikusten da. Mari Carmenen etxegabetzeaz geroztik Espainiar estatuko politikagintzak abiadura bizi hartu du. Astelen honetan Pedro Sánchezen hauteskunde aurrerapen iragarpena etorri da eta plataforma berriaren izena eta honen hasierako osaera ere iragarri dute. Frente Amplio urriaren 17an aurkeztuko dute ofizialki, gizarte zibila eta herritarrak gonbidatuko dituzte bertan mugimenduaren bide orria eta mugimenduaren liderra bera ere aurkeztuko dituzte. Alere lehenago filtratuko duten norri izango den hautagai nagusia. Naizek jakindu esan bezala Ernest Urtasun eta Mónica García direla aukera gehien dauzkatenak. Beste aukera bat Pablo Bustindui da, baina honek ukatu du hautagaitzaren liderra izan nahi duenik. Ez baian den beste hautagaitza bat Adako Laurena da. Adelante Andaluziak ere hauteskunde orokorretara aurkeztuko dela baieztatu zuen igande honetan. Honen beste zerronka nabarmena izango da eserleku gehien dauzkaten Andaluziako hautesbarrutietan lidergoa hartzea. Ezker Aurrerakoiaren botoa asko sakabanatzea aurreikusten da.
1: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogei minutu, Pedro Sánchezek azaroaren 29-rako hauteskunde orokorrak deitu ostean, EH Bilduren jarreraz, eta hauteskundeek Euskal Herriko agenda politikoan izan dezaketen eragina zaritu gara gaur goizean, Gorka Elejabarrieta EH Bilduko harremanetarako idazkari eta senatariarekin, Iraia Cambra.
1: Gorka Elejabarrietak azaldu du EH Bilduk etzuela hauteskunde deialdiaren berri aurretik izan eta gaur goizean jakindutela Sánchezen erabakia. Dena den, koalizio hauteskundei aurre egiteko prest dagoela ziurtatu du.
2: Guk uste dugu Euskal Herria Bildu prest dagoela hauteskunde hauen aurrean, Euskal Herria ere prest dagoela. Asteburu honetan erakutsi du mobilizazio jendetsuen bidez prest badagoela eta gu aterako gara hoi bezala. Dena ematera. Gure etxea Euskal Herria da, gure amaren etxea Euskal Herria da, eta gu Euskal Herria eta Euskal Herritarrak defendatzera aterako gara hauteskunde zita honen aurrean. Lasai gaude egin dugunarekin, eta uste dugu Euskal Herriak berriro ere maila emango duela.
1: PP eta Vox Moncloara iristea saieste izango da EH Bilduren lehentasunetako bat. Elejabarrietak ukatu egin du eskuineko gobernu bat saieste zina denik eta oraindik gehiago alternatibo bat osatzeko aukera dagoela defendatu du.
2: Azken aste hilabeteetan, ez, badagola iritsi korronte bat, ez, interes bat esango genuke, ez, esaten duena PP Voxen balizko gobernu bat geldiezina dela. Etor badatorrela. Bueno, guk horren aurrean planto egiten dugu. Eta uste dugu ez dagoela oraindik olakorik erabakita. Eta uste dugu partida badagoela. Eta aukera egon badagoela eskuinari ateak izteko.
1: Hauteskunde deialdiaren aurretik kongresuan atzera botatako etxebizitzari buruzko bi dekretuak ere izan ditu izpide. EH Bilduren ustez, neurriak ez ziren nahikoak etxebizitzaren arazoari

0: errotik heltzeko, baina herritarren premiei erantzuteko beharrezkoak zirela defendatu du.
1: Gure ustez, bi dekreto horiek, bueno, gure ustez dekreto bakarren jun bar zirenak, baina bi dekretutan jun ziren bi proposamen horiek ez zirela nahikoa. Gure ustez aldaketa estrukturalak egin behar dira etxe bizitza den egoera erros aldatu alizateko. Baina nahikoak itxi izan dere, uste genuen bi dekretoriek guztiz beharrezkoak zirela. Jendearen beharrak konpontzerako bidean. Eta zentzu horretan, norabide horretan, Euskal Herria Bilduk baiezko eman ziren bi dekretoi eta harriduraz baino, ikusi genuen Euskal Eskuinak eta Katalandar Eskuinak ere esesko boska eman zizkiela.
0: Azken legealdiaren esperientziatik, inbestidura albitez duzuten alderdin arteko koordinazioa sendotu behar dela ondoriztatu du EH Bilduk. Elezkabarrietaren arabera, alderdi bakoitza bere interesetara mugatuz gero, zaila da agenda sozial eta politikoan aurrera pausoak egitea.
1: Gupein eta berriro esaten ibili gara, behar beharrezkoa dela inbestidura bloke horren baitan akordio, minimoen inguruko akordio bat eskuratzea. Horren ezean, eta alderdi bakoitzak bere interesetan bakarrik finkatzen baldin bada, nekez aurrera egin ahalko dugula denok batera. Eta zentzu horretan, guk uste dugu, askoz gehiago egin zezakela gobernu honek egon den 7 urte hauetan, baina hortarako behar beharrezkoa dela blokea indartzea.
0: Hauteskunde aurreratuak deitu izanak Euskal Autonomia Erkidegorako estatus berriaren inguruan egiten ari diren lanketa ere jarri du zalantzan. Elezkabarrietak ordea argi utzi du negoziazioak ez duela eten behar, bere esanetan hauteskunde deialdiak ez duelako Euskal Herriak estatus berri bat izateko behar aldatzen.
1: Herri honek estatus berri bat behar du. Hauteskundeak egon edo ez Espainiar estatuan. Eta ondorioz, guk uste dugu estatus berri horren alde egin den lan guztia jarraitu behar duela. Eta hauteskundeak egon edo ez, jarraitu behar dugula lanean, lortu arte akordio bat ekarriko diona herri honi, Euskal Herriari, harreman eredu berri bat estatuarekin.
0: Estatusaren inguruko negoziazioetan diskrezioare usteko beharrare defendatu du, halako akordioak eguneroko leia politikotik isolatzea beharrezkoa dela dio, eztabaida publikoa alderdien marragorrietara mugatzen denean, adostasunak lortzea zailagoa delako.
1: Horrelako prozesu bat aurrera ateratzeko dudarik ez dago behar dela isolatu eguneroko politikaz. Zeren eguneroko kompetentzia politikoaren baitan saiatzen baldin bada estrukturalak diren aldaketen inguruko eztabaida eta akordio bat bultzatzen oso zaila gertatzen da. Zeren kasu horietan normalean eztabaida publikoak eman izaten dira marragorrien inguruan. Eta marragorrien inguruan akordioak lortzea ezinezkoa da. Orduan guk, errepikatzen dugu. Prozesorren baitan edo eztabaida horien baitan diskrezioa mantentzea oso importantea da.
0: Datozen astei begira Elezkabarrietak lasaitasuna eskatu du eta PP eta Voxen gobernua ez dela aurrez erabakitako emaitza azpimarratu. EH Bildu hauteskundetara eskuinari ateak isteko eta Euskal Herriko agenda politiko eta sozialarekin aurrera jarraitzeko asmoz aurkeztuko dela dirazi du.
1: Guk lasaitasuna transmititu nahi dugu, gu Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria pres gaude datorren erronkari aurre egiteko, guk uste dugu partida oraindik ez dela jokatu, PP Vox bai ala bai etorriko direla esaten dutenei esan nahi diegu partida oraindik jokatzear dagoela, gu irabaztera aterako garela eta herri honek Euskal Herriak berriro ere maila emango duela.
2: Informazioaren aria Naiz Irratian.
0: Ordu bat eta 26 minutu entzule informazioaren arian politika izpide jarraituko dugu. Etxebizitza eta ongizate ardatz EH Bilduk Iker Casanova eta Maria del Ria aurkeztu ditu Bizkaiko diputatu nagusi eta Bilboko alkate izan daitezen. Etxebizitza eskubidea, herritarren ongizatea eta aldaketa politikoa la sozialak izan ditu zaizpide Oskar Matuterekin batera. Oskar Matutek nabarmendu du EH Bilduk Madrilen egiten duen lana Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren interesak defendatzen bideratuta dagoela.
3: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deiri jaso aste hontan. Ez. jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen.
0: Etxe bizitzaren inguruan kaleetan gero eta indar handiago zagertzen ari den mobilizazio soziala aipatu du Matutek, eta aldarri horiek politika publiko bihurtzeko konpromisoa berretsi du. Iker Casanovak bere aldetik azpimarratu du EH Bildu dela Bizkaitarren beharrak eta kezkak hobekien ordezkatzen dituen indar politikoa.
4: Euskal Herria Bilduk Bizkaian abantaila handia dauka. Gure izaera eta gure proposamenak bat egiten dute Bizkaitarron izaera eta Bizkaitarron eskaerekin. Bizkaia behar ditu politika publiko zen doak herria eta gehiengoaren aldekoak. Eta Euskal Herria Bildu egoera ezin hobean dago izateko politika publiko horiek instituzioetatik bideratuko dituen alderdia.
0: Alderdi berak 50 urtez gobernatu ostean gehiengo absolutuen garaia agortua dagoela dio Maria del Riok. Bilbon aldaketaren lidergo hartzeko prest dago.
5: Euskal Herria Bildu hiriaren erdigune politikoa hartzera dator. Eta argi izan, Bilboren etorkizuna ezin da ulertu EH Bildurik gabe. Guk proiektu bat dugulako. Bilbo justu, ekintzaile, solidarioa, soziala, feminista, ekologista, euskalduna, inor atzean utziko ez duen Bilbo.
6: Baina begiak itxita ikuste.
0: Eta bestalde Azahara Dominguezek ordezkatuko du Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako foru hauteskundeetan. Bera izango da PSEren zerrenda burua. Igandean iragarri zuen Gipuzkoako PSEko idazkari nagusiak Diario Baskon amaitutzat ematen duela diputazioan izandako zikloa.
7: Es una decisión de no presentarme a las próximas elecciones como candidato a diputado general. Creo que ya he hecho un recorrido en la diputación, van a ser 12 años que de gestión, ¿no? En la diputación en la que bueno, entramos con una misión. La gestión de residuos y resolver ese problema.
0: 24 ordu pasa ostean egunkari berdinak iragarri du Azahara Dominguez egungo Gipuzkoako garraio diputatua izango dela PSEren zerrendaburua foru hauteskundeetan. Astelen goiz honetan bertan Asensiok Euskadi Irratian berretsi du hautagai egokia litzatekeela.
8: Nerekin lan egin du azkeneko 3 urtetan eta benetan eskarmentu handikoa, gaztea 36 urte bakarrik, baino benetan oso aditua bere gaietan eta prest kudeaketarako noski.
0: Bagertaliteke beste pertsona batek edo batzuek ere lanpostua lortzea eta horren aurrean primarioen prozesua abiaraztea. Hautagaitzak aurkezteko epea urriaren 23-tik 26-ra bitartean egongo da zabalik eta militantziaren bozketa beharrezkoa izanez gero azaroaren 14-an egingo litzateke.
2: Informazioaren aria.

0: Iritsi gara ordu bat erdietara eta bestelako gaiak ere aipatu behar ditugu. Gasteizko Abendaino ikastolan bildu dira astelen honetan hainbat guraso eta ikasle. Bertako bi familien etxegabetzeak salatzeko. Lehenak gaurko aurreikusita dago, bigarrena berriz hilaren 23rako. Guztira bi familien artean 8 adingabe daude. 6 familia batean eta bi bestean astelen goizonetan ikastolara bertaratu diren gurasoek azpimarratu dute etxebizitza duin eta egonkor bat izateko alternativa bermatu gabe dutela. Berretsi dute etxebizitza ez dela soilik teilatu bat, aurren ongizaterako, segurtasunerako, eguneroko bizitzarako eta eskolako jarraitutasunerako oinarria ere bada. Naizia azaldu diotenez, astelen honetan etxetik botako duten familiak pribatutasuna eskatu du. Goizeko lehen orduetan gurasoak eta semealabak larrialdi sozialetan izan dira, baina langileek etxera itzultzeko esan diete. Datozen orduetan polizia bertan agertuko da eta orduan etxegabetuko dituzte. Familiak larrialdi sozialetara itzuli beharko du eta momentu horretan ikusiko da zein aukera eskaintzen dieten. Hori horrela, erakundei etxegabetzeak gelditzeko eskatu diete, eskatu die baita adingabeen eskubideak bermatzea eta haien eskola zein gizarte ingurunea babestea ere.
1: Begirada jaikita zerura, bueltan zoaz abia puntura, berriro datorkizu burura.
0: Eta Gasteizetik Bilbora, Bilboko aldezarreko bizilagunek estolderien egoera aurpegiratu baitiote Juan Maria Burturi. Zikinak zeudela salatu dute eta honen ondorioz ez zutela larumatean behar beste ur hartu uholdeak eraginez. Uholden sorburua bi ordutan eroritako ur kantitatea izan da Juan Maria Burtu alkatearen esanetan eta ez estolden egoera.
2: 145 arketa inguruan dauzela ba, alde zaharrean eta nik dauzkadan datuen arabera momentu hontan arketa gehienak behintzat ba, ondo zeuden.
0: Alkatearen esanetan Deustuko sifoiak perfektuki funtzionatu zuen eta estoldek jaso ezin izan zuten ura itxasadarrera jaurti zen. Azken erabaki hau aparteko tzat jodu. Alere garbiketa lanetan izan diren merkatari eta bizilagunentzat bestelakoa izan da egoera. EITB-ko mikrofonoetan estolden egoera salatu dute.
3: Esto se podía haber evitado si las alcantarillas estuvieran limpias.
4: ¿Qué es? Deja de como tenemos el alcantarillado.
0: Beraiek nozitu dituzte uolde eta euriteen ondorio latzenak, askok ezin izan zuten etxera bueltatu larun bat gauean, argindarrik gabe gelditu ziren, eta negozio askok txikizioak izan dituzte. Segurtasun sailak prezipitazioengatik ezarritako alerta laranja luzatu zuenerako, Bilboko aldezarreko kale asko urez lepo zeuden. Uoldeek eragindako 200 intzidentzia zenbatu dituzte guztira. Ba, uoldeek eragindako kalte hoiek neurtzeko hain zuzen eta aseguru etxeei erreklamazioak jartzeko eguna dute gaurkoa Bilboko zazpikaleetako saltzaile eta tabernariek, izan ere udalak zabalgunean gune bat egokituko du kaltetuak hartatzeko eta erreklamazioen izapideetan laguntzeko. Bestalde Jonin Saustik etxebizitza sustatzaile eta funtsputrei euren etxebizitza hutsak alokabidetik ateratzeko eskatu die. Horretarako udal baliabideak eskaintzeko prestutasuna adierazi du, ez dadin etxegabetzerik egon. Donostiako alkateak jakinarazi du Nice Homes enpresak 65 etxebizitza dituela eta hauen 80% hutsik dagoela. Azoraren kasuan jabetza 166 etxekoa da eta hauen 40% dago hutsik. Zuzeneko proposamena egin die beraz Maizterrek 1000 € errenta eskura garria Donostiako alkatearen hitzetan eskaintzen badute, udala preste egongo da errenta hoien eta kalteen ordainketa bere gain hartzeko. Ez ordaintzea etxegabetze bat burutzeko argudioa izan ez dadin. Halere, etxegabetzeren bat egongo balitz, udalak bizileku irtenbidea eskainiko luke. Hori bai, bete beharreko baldintzetako batzuk dira zaurgarria izatea, fede honekoa, ordainketak egunean izatea eta etxegabetzea injustua izatea.
5: Informazioaren aria.

0: Eta nazioarteragoaz informazioaren arian. Flavio Bolsonaro ultraeskuindarrak irabazi du hauteskundeen lehen itzulia Brasilen. Lula da Silva egungo presidentearen aurrean, baina bigarren itzuliak zehaztuko du nor izango den herrialdeko urrengo gobernuburua. Inkestek iragarria zuten Bolsonaro irabaziko zuela lehen itzulia, baina espero zena baino tarte handiago atera dio hautagai ultraeskuindarrak ezkerrekoari, 2 milioi boto ingurukoa. Hauteskunde auzitegi nagusiak emandako datuen arabera botoen 89,89 zenbatuta, Bolsonaro botoen 147,03-arekin gelditu da eta Lula berriz botoen 145,16-arekin.
1: Brasil manifestaren non se omitiram porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT. Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país.
0: Estatu kolpea ematen saiatzeagatik kondenatutako Jair Bolsonaro presidente ohiaren semeak ospatu du gehiengo osotik oso gertu gelditu direla eta ebatzi du brasildarrek aldaketa nahi dutela gobernuan eta langileen alderdirik gabeko aro berri bat hastea. Egia esan gauzak izugarri zaildu zaizkio Lula da Silvari, alde batetik bi hautagaien arteko tartea uste baino handiagoa izan delako eta bestetik Brasilgo historian sekulan ez duelako alako tarte bat irauli lehen itzuliko galtzaileak bigarren itzuli horretan. Borrokarako presta ordea Lula.
2: Eu vou ter um dia de folga para conversar com a dona Janja e na terça-feira os bolsonaristas se preparem porque nós vamos derrotá-los.
0: Bolsonaristei prestatzeko eskatu die Lulak bigarren itzulian garaituko dituztelako.

0: Eta esana, Yemengo hiriburua gogor bombardatu du azken orduetan Saudi Arabiako armadak, herrialdean babesten duten fakzioak kontraerasoa iragarri duen bitartean, utien azken ofentsiba mugatzeko helburuz. Utiek berriz petroleo azpiegiturak erasotu dituzte Saudi Arabian. Azken asteetan galerandiak jasan ostean gerraren joera aldatzeko helburua duen ofentsiba abiatu du Saudi Arabiaren aliatuak. Saudi Arabiak babesten duen Yemengo gobernuko presidente Rashad Al-Alimik azaldu duenez, euren ofentsibaren helburua da utiak azken asteetan okupatu dituzten eremuetatik ateratzea lehenik, Sanaa hiriburutik eta herrialde osotik kanporatzeko ostera. Iragarpen militarrarekin batera amnistia agindu die eskaini die armak uzten dituzten borrokalari uti guztientzat. Al-Alimi Aden hirian bizi da errefusiatuta Yemengo hegoaldean eta bertako milizia independentistei elkarnala eskaini die eta euren aldarrikapenetako batzuk negoziatzea baldin eta utien kontrako ofentsibara batzen badira. Bien bitartean aire eraso gurutzatuek gora egin dute asteburuan zehar. Erasoak are gehiago gogortu dira asteburu honetan Saudi Arabiako hegazkinek hainbatetan bombardatu dute Sanaa hiriburua eta utiek berriz misilak eta droneak jaurtiz erantzun dute batez ere Saudi Arabiako Asier eta Nahran eskualdeetan petrolio azpiegiturak erasotuz.
1: Informazioaren aria.

0: Eta 22 minutu baino ez falta ez direla ordu bietarako kultura ipagaietan sartuko gara. Kilometroak jaiaren 50. edizio ospatu dute asteburuan Lazkaon parte hartze handiarekin eta giro honean. Milaka lagun bildu dira lau jaigunetan antolatutako kontzertu ikuskizun eta gainerako ekitaldietan antolatzaileen arabera egunak aurre ikuspen guztiak gainditu ditu.
1: Bueno, valorazioa izan, festa bikaina izan da, aurre ikuspen guztiak gainditu ditugu eta bueno, hau festa antolatzeko zalantzaria bertako voluntario guztiei esker izan da, ez? Bai herritarrak, bai herriko eragileak ere bai, bai kanpotik etorri dien guzti horiek eta bueno, ba baita ere hemen koordinazio gelan guztia du zaintzen ibili dien, bai udaltzaingo ertzaintza, baita ere osakidetza, dia eta guzti horien laguntzaz, ba jai hau aurrera ateratzen lortu dugu.
0: Jaiak euskararen, euskal kulturaren eta herri ekimenaren aldeko konpromisoa berretsi du. Ikastoletako ordezkariek murgiltze ereduan sakontzeko beharra aldarrikatu dute eta euskararen etorkizuna hezkuntza komunitatearen, herri eragileen eta erakunde publikoen elkarlanaren bidez eraiki behar dela azpimarratu dute. 1000 voluntario baino gehiago aritu dira hilabetez jaia prestatzen. Egitarauko proposamen berezien artean kilometroak jaiaren 5 hamarkadetako ibilbidea erakutsi duen denboraren tunela izan da. Amaieran Lazkaoko ikastolak Bergarako Aranzadi ikastolari eman dio lekukoa eta hala 2027ko kilometroak Bergaran ospatuko dira.

0: Aste burura begira jarraituko dugu, kinielek ziotena betez, Julio Soto izan da garaile Tolosak hartu duen Euskal Herriko Bertxolari Txapelketako bosgarren saioan. Zuzenean, final aurrekoetara sailkatu da beraz, Bertxolari Gorritiarra. Tolosako Usabal Kiroldegian jokatu da saioa, aretoa goraino beteta, 1300 bertxozaletik gora. Zozketak erabatkitako ordenean sartu dira Imanol Artola Arretxe, Felix Gai hartzailearen atzetik, 6 bertxolariak oholtzara. Unai Mendiburu Balor, Eli Pagola Apezetxea, Amaia Iturriotz Etxani, Zoian Abartra Arena, Saitor Servier Etxesuri eta Julio Soto Ezkurdia hain zuzen ere. Arik eta zarik eta puntuak bilduz, Julio Soto izan da puntu gehien bildu dituen bertxolaria. 683 guztira. Ala igande honetako saioa irabazita Biarritzen kantatuko du Soto kazaroaren 14an. Beste 5 bertxolariak berriz, zain egon beharko dira final aurrekoetan nork kantatuko duen jakiteko. Txapelketako lehen faseko azken bisaioak heldu den asteburuan jokatuko dira, Gotaine Irabarnen larun batean eta Agurainen igandean biak arratsaldeko 5etan. Eta Bilboko Arte Ederren Museoa prest dago ateak berriz ere irekitzeko, Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektoen eskuartzearen ostean, berritu eta nabarmen handitu dute museoa eta astelen honetan bertan egingo dute inaugurazio ofiziala. 6.000 metro kuadro gehiago ditu museoak, orain arteko bi eraikin historikoen berezitasun formal eta funtzionala errespetatzen du, baina hirugarren eremua gehitu diote Agrabitas izeneko proiektu honetan. Horrela museoak 13 artegune izango ditu hiru arkitekturatan banatuta. 1945, 1960 eta gaur egungoa. Lanak hala urtez luzatu dira aste artean irakiko ditu ateak bihar bertan eta sarrera doakoa izango da urriaren 13 arte. Norman Fosterrek Bilboko Arte Ederren Museoa bisitatu zuen atzokoan inaugurazioaren atariko ikusten ez den horretan egin zuen azpimarra lanek suposatu duten ahalegin tekniko handia adibidez.
1: An extraordinary privilege and honor to contribute to this city, to Bilbao.
2: Informazioaren aria.

0: Ordubiak laurden gutxi ditugu entzule eta Bilboko estudiotik, Donostiako estudio zentraletara jauzi egingo dugu zuzen zuzenean bertan baitugu Garazi Kastaño, gaurko kulturariaren aurrera pentsu hau eskaintzeko albistegiaren ondotik. Eguerdion, Garazi?
1: Eguerdion, Itxaso, babai, okitu zaigu txanda, astelena da, hartu dugu martxa, eta, bueno, honezkero akaso entzuleren bat, eta naizeko irakurleak ere konturatuko ziren, bueno, kultur saian martxa sartua dugula, bereziki liburu eta literatur argitalpenekin. Gaurkoan, bueno, ba, gai arantzatxu eta sakon batekin etorri zaigu Jose Manuel Odriozola, Ereinen eskutik saiakera berezia egin baitu, Heriotza izan du mintzagai. Heriotzak bizi gaitu izenburua jarri dio, eta gainera Miguel de Unamuno saria jaso du, Bilboko udalak eskintzen duen saria da. Gaur goizean Donostian egin dute aurkezpena, eta entzungo ditugu Odriozolaren, bueno, azalpenen zatitxo txiki bat besterik ez, luze eta zabalaritu baita izketan.
2: Zialdu Heriotzaz pentsatzea, hori da. Horren, hori izango da ardatza, hori alde pare bada. Aldeko eta kontrako iritziak agertzen dira eztabaida honetan. Aldekoek esango dizute Heriotzaz pentsatzea ez dela Heriotzaz pentsatzea bakarrik. Heriotzaz pentsatzeak bizitzaz pentsatzera behartzen zaituela. Kontrakoek berriz esango dizute bizitzaren alde ilunak nagusitzen direla horrelako gogoeta batean. Eta Heriotza bera bezain kezkagarria izan daitekeela hartaz pentsatzea. Bizitzaz pentsatzea posiblea alda Heriotzaz pentsatu gabe? Ez dirudi. Izan ere bizitzaren azken mugarria Heriotzak esartzen digu. Bizitzaren zikloa Heriotzak markatzen digu jaiotzetik. Biziaroaren mugarriak zedarrituz. Haurtzaroa, gaztaroa, helduaroa eta zahartzaroa dira Heriotza naturalak zeharkatu behar dituen mugarriak. Heriotzak bizi gaituela esatea, funtzean, zera esatea litzateke. Bizitza ezin dela bere baitan eta bere hartan pentsatu. Bizitza ez dela mundualdi autonomo bat. Bizitzaren kontzeptua eta heriotzaren kontzeptua banaezinak direla. Batak bestea dakarrela eta besteak bata. Jaioak heriotza zor dio esaerak. Heriotzaren eta bizitzaren arteko lotura horren estua badin bada, heriotzaz pentsatzeak bizitzaz pentsatzea eskatzen du. Bizitzai buruzko gure pentsamendua hankamotza litzateke heriotzaz pentsatu gabe. Bizitzaren berezko osagai bat heriotza delako. Hortaz, heriotza pentsatzea gure bizitzaz pentsatzea esan nahi badu, komeni altzaigu heriotza alde batera uzten duen pentsamentu bat? Bizitzaren ezagorri nagusiena heriotza baldin bada, besteak beste, giza existentziaren kondizioa haren esku dagoelako, heriotzaz pentsatu gabeko bizitzak ez ote du erren egiten? Ez ote du utxunerik? Utxune existentzialari betetzeko pertsona batzuek erreligiora jotzen dute. Eta beste batzuek berriz, pentsamentu filosofikora edo espiritualistara. Euskaldunok oraintsu arte erregioaren araberako kosmobizioak gidatu gaitu bizitzan barrena. Eta orain, sekularizazioaren olatua tarteko, mundu ikuskera edegabean bizitzen ikasten ari gara. Horiek horrela, nik esango nuke heriotzaz pentsatzeak mundualdiaren barrena egin behar dugun bidaia egiten laguntzen digula. Heriotzari bizkarra emanda bizitzeak ez digu bizikalitate hobea ematen. Ez digu ongizate hobea bermatzen. Izan ere, mundura behin gatoz. Ez dugu beste aukerarik izango nola bizi behar dugun ikasteko. Eta aukera bakar hau ezin dugu bizitzaren zentzua eraikitzen parte hartzen duen heriotza alde batera utzita egin. Esan bezala, ondo bizitzea ezin da izan, heriotzari bizkarra erakusten dion bizimoduaren aldeko autua egitea. Bizimodu egokiak bizitzaren aldagai guztiak hartu behar lituzke kontua, onerako eta txarrerako. Alde horretatik, heriotzaren aldagaia da bizitza osoki eta erabat baldintzatzen eta ezaguarritzen duen bakarra. Heriotzak bizi baldin bagaitu, heriotzarik ez balego bezala bizitzea, ez litzateke izango Homo sapiensen dohainik aipagarriena. Bukatzeko esango nuke, bizitza baloratzen irakasi didala heriotzari buruz pentsatzeak. Bizitzaren balioa areagotu egiten du heriotzari buruzko hausnarketak. Batez ere gaztetan heriotzaren mugan dauden 11 gauza egiten ditugu. Adibidez, kirol mota batzuen arriskua ikusita ezin dut besterik ondorioztatu. Bizitza arriskuan jartzen dugu halako emozio edo holako esperientzia gorenaren adrenalina kolpeaz gozatzeko. Badirudi gure espezia ez dela jabetzen bizitza dela gizakiak dituen bali gizakiak duen baliorik handiena. Besteri da jakina bizitza infernu bihurtu dizun jaxotasunaren edo ezgerraren baten kasuan. Azken ohar bat. Nik zartzarotik pentsatu dut heriotzaren auzia. Mundualdiaren amaieran alegia. Orain egin dudan gogoeta hau gaztetan edo helduaron egin banu, ondorioak bestelakoak izango ziren seguru asko. Izan ere, hilko ez bagina bezala bizigara gure mundualdiaren zatirik handienean. Horrela bizitzeak baditu bere alde honak. Oroimenak ez ezik ahazturak ere baduelako bere funtzio onuragarria. Baina nolanahi ere ez da hori bizitzeko modurik osoena. Ondo bidean, bizitzaren eta heriotzaren arteko elkarreraginak bakarrik marraztu beharko luke bizitzaren osotasuna. Hori nire usta horren pensalarien. Pensalari batzuen, horrenik erabili ditudan pensalari baten ustatik hartutakoak. Idazlea dira, filosofoak edo psikologoak edo antropologoak edo sendakileak eta abar. Kateren Manisek zera dio. Heriotzarekin ezin konta ala aldiz. Barkatu, kasu honetan, Katerin sendagilea da eta zaintza harin garrietan lan egiten du. Heriotzarekin ezin konta ala aldiz topatu ondoren, honako ondorio honetara heldu naiz. Ez daukagula heriotzaz zertan beldurtu. Aitzitik, erruz daukagula harengandik ikasteko. Zoritxarrez, ordea, batez bestekoan, nik pensatzen dudanaren aurka dauden paziente eta familiekin egiten dut topo. Hau da, heriotza izugarria dela eta hartaz hitz egitea edo hartarako prestatzea ikaragarri tristea edo beldurgarria izango dela pensatzen duten artean dihardut edo lan egiten dut. Manuel Fernández del Riesgo antropologoa da eta zera dio. Gure nekazari gizarte ez hain zarretan, heriotzak protagonismo handia zuen. Aldiz, egungo gure gizartean heriotzaren arboio kultural bat dago. Iraganean izan ziren gizarteak heriotzari aurrez aurre begiratzen jakin zuten eta beren bizimoduan integratu, orain ez bezala, bizitza modernoak ez duela hortarako gaitasunik erakusten esan nahi dugu. Lizar Begoina, Berrian idatzetako artikulua da eta handi garritutakoa da. Heriotza poligono industrialetara eraman dugula irakurri nuen duela ez asko. Eta ez dut sekula tankerako irudirik egin, baina esango nuke simbolizatu dezakeela nolabait egin diogun erbesteratze soziala. Nonbait egotekotan, aldirietako pabiloi gris batean desterratuta daukagu heriotza. Peter eta Elizabeth Fenwick. Hauen pasartea luzeagoa da. Zer esan nahi du zehaz mehaz ondo bizitzeak? Barkatu, zer esan nahi du zehaz mehaz ondo hiltzeak? Heriotza on batek izan behar luke personak nahi duen moduan hiltzeko aukera izatea. Batzuentzat etxean hiltzea litzateke, familiaz inguraturik. Beste batzuek usteko dute azkenetan dagoenarentzat zainketa profesionala duen ospitalea dela lekurik aproposena. Badira bakardadean hil nahi dutenak ere. Beste batzuek ordea nahiago dute bizirik iraun arras estimatzen dute norbait agurtu arte. Gehienentzat heriotza ona on bat, honako hauxe litzateke. Aldarte giro bare eta sosegatuan gertatzen dena. Arazo eta gaizki ulertu guztiak gaindituta. Segur asko, gehienentzat hiltzeko modurik onena izango da, ahalik eta laizterren eta minik gabe hiltzea. Eta makina bat personarentzat heriotza ideala lotan gauden bitartean hiltzea da. Giorgio Mazzellari, hau askotan agertuko da, mediku sendegile italiar bat. Duela mende bat arte denak etxean hiltzen ziren, gaur aldiz 180 inguru ospitalean hiltzen da. Edo zainketa berezietako berariazko guneren batean edo iraupen luzeko tokiren batean. Os, hau da, leku arrotzetan, ohe are arrotzagoetan, ohikoak ez diren kolorez, orotariko soinuz eta kanpotarren marmarraz inguraturik, jende ezagunez inguraturik eta sekula ez aurrik inguruan. Paitxe Izagirre, hau psikologo ezaguna da gure artean, gero berriro agertuko zaigu, honek esaten du, hain zuzen ere, nik paziente terminalekin dudan eskarmentoren arabera baietsi dezaket, hiltzeak ez duela ikusgarretik ezer. Ilunabarreko eguzkiaren sarrera bezain ohikoa izaten baita. Bat ohartzen da ilun dagoela, baina ez daki noiz bihurtuko den gau. Nire lagun bati, hau gustatu zaio, eta iraukoren izuet berri da. Ilunabarreko eguztiaren sarrera bezain ohikoa izaten baita heriotza. Bat ohartzen da ilun dagoela, baina ez daki noiz bihurtu den gau. Jesus Montarin antropologoa da, eta honek dio, Leonardo da Vinciek esan nada, ondo baliatutako egun batek loaldi zoriontsua dakarren bezala, ala berean, ondo baliatutako bizitza baten amaiera, heriotza zoriontsu baten gauzatzen dela. Agian ez dago heriotza zoriontsuaren antzeko deus, baina gutxienez, hiltzerakoan sentitzen dugun galera arindu dezakegu, baldin eta gure mundualdiaren kontakizun asebetegarri bat lantzen badugu. Egin dugu mundualdiaz azterketa bat edo memori lanketa bat egin badin badugu esan nahi du. Berriro Giorgio Marcella. Nondik datorkigu hilezkorrak garelako uste gotor hori? Evidentziaren eta esperientziaren aurkako hori? Konbentzimendu horren jatorrizko iturrien nagusian uste dut honako auzi hau dagoela, batez ere. Gizakiak naturarekin daukan harremana ulertzeko modua. Harreman ambigu bat dago ulermen horretan, zeren eta nolabaiteko beldur bat dago atzean. Hots, hau da, berriz ere animalia utza izatearen kondizioak dakarren azpi ordenan erortzeko izuikara, alegia ez gara iristen, gizakiaren kategoria da, edo animaliaren giza ordenean...

0: Arratsaldeon entzule ordubiak dira puntu-puntuan eta naiz irratian zaude. Ilaren batean egin zen adinekoen nazioarteko eguna delata, Euskal Pentsiodunek manifestazio egin dute astelen honetan Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan zaintza sistema publikoa eta kalitatezkoa bermatzeko txoke plan bat planteatzeko. Ustez zaindu behar dituen zaintza sistemak egiturazko gabezia larriak ote dituen galdetu dute hoietan, zaintzarako eskubide subjektiboaren aitorpen baldintzatuaren, zerbitzuen privatizazio masiboaren, inbertsio publiko eskasaren, gehien bat itun pribatura bideratutakoaren eta komunitate sustraitzearen galeraren ondorioz. Larrialdi neurriak behar dituen larrialdi egoera baten aurrean daudela jota, pentsiodunek txoke plan bat planteatu dute beharrezkoak diren zerbitzuak eta prestazioak bermatzeko. Zehazki, zaintza zerbitzuen norabide aldatzeko erakundeen arteko konpromisoa eskatu dute hainbat neurritan oinarrituta. Hala, honako hauek proposatu dituzte. Mendetasuna baloratzeko sistema hobetzea, gehienez 3 hilabeteko epean, egoitza planak eguneko zentroak eta etxezetxeko laguntza zerbitzua bermatzea, benetako eskariaren arabera eta langileen ratioak ezartzea kalitatezko arreta bermatzeko, ikuskaritza zerbitzuak indartuz. Eta Lakuako Industria Sailak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Talgo Enpresak Basque Train 35 proiektu berria aurkeztu dute. Europa barnean abiadura handiko trenak duen zatiketari aurre egiteko herrialde guztietan lan egin dezakeen tren berri bat proposatuko dute. Proiektuaren ondik norakoak ematerakoan Euskal Herrian 140 enplegu baino gehiago sortzea aurre ikusten dutela azaldu dute 105 milioiko inbertsioarekin 3 urtetan. Aurkeztu berri duten proiektuak Europako herrialde guztietan lan egin dezakeen abiadura handituko tren berri bat garatuko duela adierazi dute, trakzio modular eta jasangarriarekin helburua trenbide zatiketari erantzutea dela argitu dute. Mikel Jauregi.
1: Talgoren lidergoarekin, Europako lurralde ezberdinen artean zehar mugituko diren abiadura handiko trenen belaunaldi berria garatuko da Euskadin. Proiektu honek kualifikazio handiko 140 enplegu baino gehiago sortuko du. Guztira 105 milioiko inbertzioa egingo da 3 urtetan eta horietatik 78 milioi ikerketa eta garapen teknologikora bideratuko dira.
0: Euskadi 2030 industria planak lidergo publiko zein pribatuko 23 proiektu jasotzen zituen hasiera batean, hoiei lidergo pribatuko beste 2 proiektu gehitu zaizkie, Zero Emissions Marine Boat eta nanomedikuntzarako hidrogel adimendunak. Gaur egungo 25 proiektu eraldatzaileetatik 19 harri dira dagoeneko abian. Hoietatik 11 sektore publikoak gidatzen ditu eta 8 sektore pribatuak.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, ordubiak eta 3 minutu ditugunean lasai ditugu gure errepideak, bestalde eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
3: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean hodeiak eta ostarteak izango dira lurralde osoan, hodeiak ugarixagoak izango dira hego isurian. Hodei hauek han hemenka zaparradaren bat edo beste utziko dute goizean, naiz eta orokorran goizean ateruneak luzeak izango diren eta leku askotan ateri utziko dion. Arratsaldeko lehen orduetan zaparrada giroa zertxoa eta areagotuko da eta euri geixiago egingo du eta uneren batean ez dago aztertu behar gainera ekaizkutsuko zaparradak izatea, arratsalde erditik aurrera atertzeko joera hartuko du, atei geratuko da eta ostarte batzuk ere irekiko dira. Haizeak hego-ekialdetik jokotu egunaren denzatian, bigarrenean ipar-ekialdetik finkatuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek antzeko baloretan jarraituko dute edo akaso maksimoetan gorakadatxo bat ere emango da. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean eta hego isurian 22 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan kostaldean eta Araba eta Nafarroa erdialdean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia. Kirol aria, naiz irratian.
4: Jon Garate.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bost minutu dira, errege kopako lehen kanporak eta zozketatu berri da, eta hiru euskal derbi izango dira tartean, ondoren errepasatuko ditugu norgehiagokak. Emakumezkoen kasuan, erreginaren kopako zozketa arratsaldeko lauterdietan hasiko da. Eta enjustu emakumezkoen Efe Ligan, Realak lehen garaipena eskuratu du Ligan, Valentzia utxeta bat mendean hartuta, Eibarrek bere aldetik utxean berdindu zuen Granadan. Gizonezkoen bigarren mailan, Sansek bi goleko abantaia desaprobetxatu eta bi eta hiru galdu zuen atzo Granadaren aurka Zubietan. Eta emakumezkoen federazioko lehen mailan Osasunak utxeta sei hartu zuen mendean Atletiken bigarren taldea Euskal Derbian eta Realaren bigarren taldeak bat eta huts galdu zuen Tenerife Santa Cruzenok. Eta futbol kontuekin amaitzeko Joseba Etxeberriak Albacete zuzenduko du Hypermotion Ligan. Pilotan, eskupilotan, Aitor Elordi eta Jon Mari Ezkurna dira CaixaBank Masterseko txapeldunak finalean Ezkurdi eta Albizu 22 eta 16 azpiratuta. Eta emakumezkoetan, Sagardui Bergara eta Ibarrola Oza eta Bikoteak izango dira hiru hiriburuak txapelketako finalistak. Eta erremontean, Xabi Azpiroz da buruzburuko txapelduna final handian Barrenetxea, 30 eta 29 garaituta. Saskibaloian ACB Ligan garaipena eskuratu du Baskoniak porrota bestetik Esurne Bilbaok. Eta emakumezkoen Endesa Ligan Gernikak eta Miraik garaipenarekin hasi dute denboraldia, Araski berriz porrotarekin. Eskubale kontuetan, Asoba Ligan Bidasoak beste garaipen bat eskuratu du Artalekun Puente Jeniren aurka, 31 eta 25. Eta emakumezkoen eskubalo liga itzuli da asteburuan, bera-berak garaipen sendoarekin egin ditzulera baita Betionak ere. Txirrindularitzan alde batetik Remco Evenepoelek errepideko Europako txapelketa irabazi du Eslovenian, Julio Ciccone helmugako marran mendean hartuta fotofinisharen bitartez. Eta Xabier Berasategi bigarren sailkatu da asteburuan Vendeko Tourrean, Euskaltel Euskadirentzako puntu garrantzitsua lortuz. Atletismoan, Mark Kosgei Kipto atleta keniarrak M40 kategoriako munduko errekorra ezarri du Donostiako maratoi erdian. Mendila esterketetan Aitor Ugartek eta Maider Unanuek irabazi dute Euskal Herriko Kopa vertikalean modalitatean. Eta eskaladan 14 domina Euskal Eskalatzaientzat Espainiako eskalada txapelketan. Hauexek izango dira gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 9 minutu.
1: Kirol Aria, Naiz Irratian. Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: 1986ko urriaren 7. Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Urriaren 5-16 igo Bizkaibusera eta sato zurdunara. Gure historia eta tradizioei buruzko de Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 9an ez galdu akordeoien doako kontzertua, familia sakratuaren eleizan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
7: Kirol aria, naiz irratian.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta hamaika minutu dira futbolarekin hasi behar ditugu gaur kirol kontuak. Oraintxe, bueno, duela minutu gutxi zozketatu baita Errege Kopako lehen kanporaketa eta hiru euskal derbi ditugu tartean. Derbiak hauexek dira, Anaitasuna eta Alabesek jokatuko duten elkarren aurka, Pamplonak eta Ibarrek jokatuko dutena eta Portugaletek eta Real Unionek. Horiexek hiru derbiak. Gainontzean Osasunak Atletiko Kalatayud izango du aurkari, Atletikek oraindik ere ez du aurkari zehatzik, Prat edo San Rafael biletako bat izango da. Sestao Riverrek Espainol hartuko du etxean, Peña Esportek Huesk hartuko du etxean, Tudelanok Zaragoz hartuko du etxean baita ere, Barakaldok Reusen aurka jokatuko du etxetik kanpo, eta Amorebietak Logroñez hartuko du etxean. Beraz, esan bezala, hiru euskal derbi izango ditugu tartean, eta gainontzekoan badakizue, ba bueno, beti ere, bueno, maila bajuagoko taldearen zelaian jokatzen dela kanporaketa, beti bezala partida bakarrera.

Eta emakumezkoen kasuan, erreginaren kopari dagokionez, zozketa arratsaldeko lauterdietan hasiko da, eta Alabesek, Eibarrek eta Osasunak, bueno, borduan jakingo dute, zein talderen aurka jokatu beharko duten.

0: Eta emakumezko NFL ligan, Realak lehen garaipena eskuratu du ligan, Valentzia utxe eta bat mendean hartuta. Eibarrek bere aldetik utxean berdindu zuen Granadan. Txuri urdinek lehen hiru puntuak eskuratu dituzte, Valentzian ere Izagirrek sartutako golari esker. 23. minutuan egin zuen gola Tolosarrak eta nahikoa izan zen garaipena bermatzeko. Donostiarrak nagusi izan ziren lehen zatian eta beste bi gol ere sartu zituzten, baina biak jokoz kanpokoagatik baliogabetuta. Gauza gonela, Europakopan lortutako garaipenari jarraipena eman dio Gorka Alvarezen taldeak, baina jitsira postuetan iristen da etenaldira, Deportiborekin puntuetan berdinduta. Entzengo dugu Gorka Alvarez atzoko partidaren ostean.
1: Oso pozik, bi garaipen jarraian uztartzea ez da erresa, inungo lehiaketetan, eta bueno, gaur aurkari zail baten aurrean, ba, lehenengo zati zoragarri baten ostean, ba, bigarrenean sufritzea egokitu zaigu. Hiru partiduko karga, ez, Real Madriden kontra, gero Jertsen kontra eta gaur Valentziaren kontra ba, nabaritu da gure hanketan, eta taldeak maila manduela iruditzen zait, bukaeraino sufritzen jakinduela, eta hortik hiru puntuak zakura behar genituen, eta merezitakoa, aurreko partidu batzu eta merezitakoa, gaurkoan jaso dugu saria.
0: Bueno, eta bestetik Eibarrek utxean berdindu zuen Granadaren aurka, partida orekatua izan zen, eta bi taldeek defentsan sendotasun handiagoa erakutsi zuten erasoan baino, neurketaren norabidea 81. minutuan aldatu zen, epaileak Sara Martini txartel gorria erakutsi zionean, Granadak erasora jo zuen orduan, baina Eibarrek berdinketari eustea lortu zuen mintzate puntua lortzeko. Iñaki Goikoetxea entzungo dugu entrenatzailea.
2: Alde hortatikan oso pozik, ez? Nainera nik uste azkenengo 5-10 minutura arte, ba, ez dizkigutela aukerarik egin, eta positiboa da, ez? Edo alde txarra daukagu, ba, bueno, nik uste lehenengo zatian egin ditugun aukera guztiekin, eta bigarren zatian ere nik uste ondo geundenean, ba, bueno, ez dugula golik sartu, eta pena horrekin goaz, ez? Pentsatzen, hiru puntuak eskuratzeko, ba, gertu ongerala.
0: Mortxeñaki Goikoetxearen adierazpenak eta larumateko partidei dagokionean Atletikek puntu bat eskuratu zuen Madrid FFren etxean, bina berrenduta amaitu zen orgeiagoka eta Bibian Eskultzek sartu zituen Zurigorrientzat bi golak eta Alabesek porrot mingarria jaso zuen Espainolen aurka azken minutuan galduta, bat eta huts, Arabarrek puntu bat ateratzea merezi izan zuten Kataluniaren aurka, baina Browni jokalariak 100. minutuan egindako golak sariri gabe utzi zituen Gasteiztarrak. Sailkapenari begiratuta etenaldiaren atarian Atletik laugarren da sailkapenean 11 punturekin, kopuru berarekin Eibar atzean 5. biak Europa postuetatik 2 puntura, Alaves 13. postuan da 6 punturekin eta Reala 15. bostekin.

0: Eta gizonezkoen bigarren mailan, Sansek bigoleko abantaia desaprobetxatu eta bi eta hiru galdu zuen atzo Granadaren aurka Zubietan. Luzapenean egin zuten hirugarren andaluziarrek eta Jon Ansotegiren taldeak hirugarren porrota jarraian jaso du honela. Txuri urdinek lehen zati bikaina egin zuten, Gorka Gorosabelek iregi zuen markagailua eta bi minutu geroago Gorka Karrerak egin zuen bigarrena. Bigarren zatian ordea partida erabat aldatu zen, Jose Arnaizek penaltiz murriztu zuen aldea eta handi gutxira berdinketa lortu zuen. Azkenean, luzapenean Jorge Pascualek korner bat baliatu zuen Granadaren hirugarren gola sartzeko. Jon Ansotegi.
1: Pena bat, hori ez, pintzet azkerin punto bat esateatzi, egitxe da biharren zatiko lehenengo goi eta os minutu ditan batzaldi gaizki gondala, lagai haule aurrin presionetiai, lagai hau baloien nahi izetiai, eta, bueno, eta hori da guk zuzendu biharune ez. Azkenean jugadortan baloi sartuzkoela gola ez, baina, bueno, nire zaitzut. Nitzeko bentzet, ba preocupantiago dala lehenengo goi eta os minutuan pasadona biharren zatixen, azkenean jokaldizien pasadona baina.
0: Bueno, eta Ibarrek olatu apar

0: beste talde bat ikusi dela, ilea garbi egite berrize, eta kontestu honetan, atzetik egon da, eta partidu irabazteko gai izetiek, ez beste behin taldeak horren sotu itzen.
1: Bueno, ba, Ibar lidergoan da beraz, porrot bakarrarekin, gainontzeko partida guztiak irabazita, 21 punturekin, Sanse 15. postuan da 8.

Eta emakumezkoen federazioko lehen mailan Osasunak 6-6 hartu zuen mendean Atletiken bigarren taldea, Euskal Derbian eta Realaren bigarren taldeak bat eta huts galdu zuen Tenerife Santa Cruzen aurka. Futbolkontuekin amaitzeko, Joseba Etxeberriak Albacete zuzenduko du Hipermotion Ligan. Entrenatzaile Gipuzkoarrak bere klub berrian Alberto Gonzalezen lekukoa hartuko du. Albacete Hipermotion Ligako azken postuan dago, 8 partidatan puntu bat eskuratuta, Etxeberria entrenatzaile gisa besteak beste, Atletikeko Arrobian, Amorebietan eta Eibarren aritu da. Orain, Albacete zuzenduko du.

0: Oazen pilota kontuetara, eskupilotan Aitor Elordi eta Jon Mari Ezkurrena dira CaixaBank Masterseko txapeldunak. Finalean Joseba Ezkurdia eta Jon Ander Albizu 22 eta 16 menderatuta. Elordi izendatu zuten partidako pilotaririk onena. Entzengo dugu Maia Biarra.
1: Bako garaipen baten ostima normala, ez posik egotia. Egin zan, bueno. Finalak osatzean barru, bueno, egin zan, nahiko gozatu otela. Eta, bueno, alde horretatik, gustora, amaiera, nahi genuen amaiera emotze guleko txapelketeai, eta bueno, udara borobil dute, eta bueno, oin bueno, beste helburu batzuk, ipini bier, eta bueno, gustora.
0: Bona, aipatu Nafarro Arenako finala ikuskarria eta oso orekatu izan zela hasieratik, berdinketak etengabeak izan ziren markagailuan eta inork ezin izan zuen alde nabarmenik zabaldu partiaren azken txanpar arte. Amairunakoaren ondoren jokatu zuten finaleko tantori gogorrena, 86 pilotakadaren ostean urdinak 13-15koarekin aurrera egin zuten eta hortik aurrera aurre hartuta egin zuten 22-rako bidea. Elordiren eraginkortasuna eta Mari Ezkurrenaren sendotasuna erabakigarriak izan ziren. Bikoteak partida bakarra galdu du, uda osoan Mari Ezkurrena gainera laugarren aldiz irabazi du CaixaBank Mastersa oraingo honetan Elordirekin batera. Entzungo dugu Berriozarra.
2: Bai, bintzat, tentsio eta emozio aldetik dena izan du, egia da ni nire aldetik izan du da hor momentu bat, deskonexio puntu bat, ez nago laurrekin oso kontentu, baino hala ere iruditzen zait partidu oso ona izan dela gaur hemen gerturatu direnentzat eta bueno, oso pozik lortutako beste garaipen honekin eta pozik.
0: CaixaBank Mastersa amaituta, jarraian laster batean lauterdiko txapelketa abiatuko da, bihar izango da aurkezpena.

0: for a daily chore, I keep my fucking wages up. Hardly waking up, always running out of luck. Penny drop, time stop, no chain lock on the cubicle door. Knuckles right round the...
1: Eta emakumezkoen kasuan, Sagardui Bergara eta Ibarrola Oza eta Bikoteak hiru hiriburuak txapelketako finalean dira. Sagardui eta Bergarak 22 eta 16 hartu zituzten mendean Etxegarai eta Kapeian, bestetik Ibarrola eta Ozaetak 22 eta 17 hartu zituzten mendean Benito eta Aldai. Igande honetan jokatuko da finalean.

0: Eta erremontean, Xabi Azpiroza buruzburuko txapelduna final handian Hendikabarren etxea, 30-39 garaituta. Uitzikoak lehen aldiz jantzitu txapela buruzburukoan, finala 29a zegoela, tanto erabakigarrian azken sakean, Barren etxea laugarrenak falta egin zuen, eta alaxe eskuratu du Xabi Azpirozek txapela. Entzengo dugu txapelduna.
1: Uitzi bezalako herri txiki baten azita, ba, olako final bat, olako pilotaria hundien kontra irabazteak, ez du sinizte, baina ez borrokatzaia naiz, da, bueno, egon sinistu behar, ez? Uste dut zati handi egon dela, ba, nire restoan, ez? Ez zai gustatzen loreak botatzean eburuai, baina restoan ongi egon naiz. Hotxen euken kemen berriz ere berai eskerrak, ez? Ekristun bezakaren diot, eskerrak hemen nahi, etorri da lasaitzeko esan diten, da hurrengoan ere lasai, asko esan diate, ez? Zure unea edu izo da, eta, heldu da.

Arratsaldeko ordubiak eta hogeita hamar minutu dira, saskibaloi kontuekin goaz, ACB Ligan garaipena eskuratu du Baskoniak, Ipoi Galanta emanda gainera, eta porrota jaso du bestetik Surne Bilbaok. Arabarrak 118 eta 78 nagusitu ziren Buesarenan Gironaren aurka, gauzak onela, bigarren garaipena kateatu dute onela, Ligan, esan bezala, segulako Ipoia, 40ko aldearekin, irabazita, erasoko erakustaldi kolektiboa eginda, nagusitu zen Paolo Galbiatiren taldea. Eta bestetik Surne Bilbaok 104 eta 101 galdu zuen Leima Koruñaren aurka luzapenean erabakitako neurketa ikusgarrian. Bastien Botierrek bakarrik zegoela bigarren luzapena behartzeko irukoa utxegin zuen azken jokaldian, eta bueno, bilbotarrak aipatu ere, etzirela oso finaritu partiaren hastapenetan, eta hori noski garesti ordaindu zuten ondoren.

Eta emakumezkoen Endesa Ligan, Gernika eta Miraik garaipenarekin hasi dute denboraldia, Araskik berriz porrotarekin. Miraia Euskotrenek 43 eta 72 hartu zuen mendearen sino, Gernikak 80 eta 84 azpiratu zuen Celta, eta Araskik 82 eta 77 galdu zuen Ferrolen aurka. Inversus, Gernikak jokatu zuen lehendabizi larun batean Celtaren etxean, Gernikako taldeak ez zuen orgeiagoka ondo hasi, etxeko taldeak 4-3 sartu baitzituen lehen laurdenean, hala ere, 3. laurdenetik aurrera, Franki Garziak entrenatutako taldeak abantaia estutzea lortu zuen, eta azken laurdena 74-una berdinduta bukatu ondoren, luzapenera joan zen leia, Bizkaiko taldeak indartxu egin zion azken txampari, eta 30 segundoren faltan, Seia Ridarden irukoia hortiketa batek, garaipena eman zion 80 eta 84. Mireia Euskotrenek ere, hasiera bikaina eman zion ligako denboraldiari, Ensinoren aurka, Azu Muguruzak zuzentzen duen taldeak 4 laurdenetan irabazi zuen, sendo jokatuta, hasieratik indartxu kantxaratu ziren eta pixkanaka abantaia handituz. Joan ziren azkenean 43 eta 72 irabazteko. Eta azkenik Kutxabank Araskiri garaipenak ies egin zion Baxi Ferrolen aurkako partidaren azken minutuetan, leia kontrolpean izan arren, lehen laurdenean Araskik zailtasunak izan zituen erasora begira, baina azkarre mantzion buelta egoerari eta abantaia murriztu zuen, bigarren laurdenean markagailua irauli eta azken laurdenari aurretik egitea lortu zuen, baina Ferrolek une erabakigarrian 14-1 partziala egin zuen, ala ezin erantzunda geratu ziren Arabarrak.

0: Eta eskubale kontuetan, Nasobal Ligan Bidasoak beste garaipen bat eskuratu du Hartalekun Puente Genilen aurka, 21 eta 25 nagusituta. Lidergoan dira honela irundarrak, 4-4 garaipen eskuratuta, hori bai, Bartzelonak partida bat gutxiago du jokatuta. Arrate Morales jokalaria pozik debuta eginda, eta aregiago, etxean garaipenarekin eginda.
1: Bueno, ba, partian ikuste generalian nahiko kontrolatuta jundala. Gora berak eukitugu partio, baina nik uste nahiko gustu abukatu dula. Bueno, nere aldetik debutakin oso pozik, gaina etxian lagunekin eta familiakin ba, oso ondo, eta gaina golakin ba, zinu beto.

Eta emakumezkoen eskubaloi liga itzuli da asteburuan, bera-berak garaipen sendoarekin egindu itzulera eta baita betionak egere. Donostiarrek 35 eta 34 jipoi galanta eman zioten Eldari etxean, honela lidergoan jarraitzeko lautik lau garaipen eskuratuta. Eta Nafarrek 26 eta 21 hartu zuten mendean. Porriño, denboraldiko bigarren garaipena eskuratuz, honela.

Txirrindularitzan Renko Ebene Pulek errepideko Europako txapelketa irabazi du Eslovenian Julio Ciccone helmugako marran bertan gaindituta, foto finish bidez erabaki behar izan zuten sprint ikusgarriaren garaia. Ebene Pulek helmugatik 28 kilometrora jo zuen erasoa eta Cicconeek baino ez zion jarraitu. Une batean Belgikarra erori egin zen, baina tropelera itzuli eta italiarra harrapatu zuen beste behin. Azken igoeran biak batera mantendu ziren eta Cicconeek azken biurgunean metrotxo batzuk ere hartuak zituen. Ebene Pulek baina azken ahaleginean gainditu egin zuen foto finisharen beharrarekin. Cristian Escaroni izan zen 3. 49 segundora. Eta makumezkoetan Demi Bollerinek bigarren urtez jarraian irabazi du Europako txapelketa. Uxue Ostolaza zarauztarrak 9. postuan amaitu zuen.

Eta bestetik Xabier Berasategi bigarren sailkatu da asteburuan Bendeko Turrean. Euskaltel Euskadiko txirindulariak profesionaletako lehen garaipena hortxe izan du, baina Alexis Genard de Frantziarra nagusitu zitzaion esprintean. Hala, Euskaltel Euskadik aurrera pausoa eman du buru belarri dabilen borroka horretan, alegia taldeen munduko sailkapeneko lehen 30ren artean sartzeko borrokan.

Eta atletismoan Mark Kosgei Kipto atleta keniarrak M50 kategoriako edo 40, bueno, Master 50 kategoriako munduko errekorra ezarri du Donostiako maratoi erdian. Ordu bete 3 minutu eta 57 segunduko denbora egin du, aurreko marka 2 minutu eta 20 segundoan hobetuz. Joseba Diazek ezarri zuen erritmoa lehen kilometroetan, 7. kilometrotik aurrera Kipto iraitzarrospiderekin geratu zen lasteketaren buruan, baina keniarrak erritmoa bizkortu eta bakarrik egin zuen helmugarainoko bidea. Arrospide izan zen bigarren, ordu bete 4 minutu eta 41 segundorekin, eta Jones Ashley 3. Emakumezkoetan Maitane Melero nagusitu zen, ordu bete 15 minutu eta 44 segunduko denborarekin, 8. kilometroan hartu zuen lasterketaren burua, eta Junis Stadler eta Maria Lazaro sailkatu ziren haren atzetik urrenez urren. Lasterketaren 5. edizioak aipatu ere parte hartzen marka utzi zuela, 5.200 lagunek eman zutelako izena.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Bueno, barratsaldeko ordubiak eta 43 minutu, bi kontu, saioa agurtu aurretik, alde batetik mendila azterketetan, Aitor Ugartek eta Maider Unanuek irabazi dutela Euskal Herriko Kopa vertikalen modalitatean. Bi korrikalariok ez zuten utxik egin asteburuan, Anboton jokatutako laugarren eta azken proban. Inguru mari horretako, sorginen lasterketan, 21 kilometrokoan, Oiana Zubillaga eta Aitor Ajuria nagusitu ziren, eta Zumaiako Flistrele proban, Ametsa Aranberri eta Leire Urritegi.

Eta eskaladare epatu erdugu, 14 domina izan ditugulako Euskal Eskalatzaileentzat Espainiako eskalada txapelketan. Lau modalitatetan jokatu da, supertxapelketa Kazeresen, abiadura, zailtasuna, bulderra eta para eskalada. Nafarroako Federazioko hiru ordezkarik hiru zilar lortu zituzten, Leire Ruiz de Argandoñak, Unax Utergak eta Aizea Pintok, horiek izan ziren lehen Euskal Dominak, eta zailtasuneko itzorduan iritsi ziren urrengoak, nagusiak eta 19 urte zazpikoen mailakoak elkarrekin aritu ziren, eta Ines Allende geragutsi zuen Leien denboraldiaren amaieren oraindik sasoiko dagoela eta seniorretan ez usteko ederra eman zuen. 17 urteko gazteiztarrak eta Euskal Selekzioko ordezkariak zilarra sinatu zuen eta Aina Vila Katalanak brontzea. Maili Agirre 8. postuan sailkatu zen finalean. 19 urte zazpikoan berriz Allende irabazi zuen eta Agirre 8. izan zen, aipatu behar dugu ere txapelketa hori Espainiako kopako 3. eta azken probarako baliagarria izan zela. Bada puntu guztiak batu eta gero, Allendek erregulartasunaren zirkuitu hori irabazi du seniorretan, zein 19 urtez azpikoan. Eta 15 urtez azpikoan, Sebastian Frai indartsuena izan zen, Markel Korta zilarrarekin egin zen eta Irautza Azkue brontzearekin. Allendek bezala, Lurre Guenetxeak, txapelketan 4., Espainiako kopa irabazi du eta Azkue 3. izan da. Bulderreko modalitaten ere, Euskal Mendizale Federazioak antolatutako Euskal Selekzioko ordezkariak podium gehiago batzen joan ziren, oso berezia izan zen, 15 urte azpikoetan bizitako egoera, izan ere, Asierre Intxaurbek irabazi zuen, 2. postua Markel Kortak eta Irautza Azkue 3., beraz, Euskal podium osoa lortu zuten. Eta bestalde, aipatu ditugun hiru modalitate horien domina zerrendari dagokionez, esan behar dugu Euskal Selekzioak 8 lortu dituela, 2 urre, 4 zilar eta 2 brontze. Nafarroako Mendizale Federazioko ordezkariak berriz, 3 zilar.

Bauxek, asteburuak eta gaurkoak utzitako kontuak, gubiar itzuliko gara, eguerdiko ordubiak eta bos minututatik aurrera, aurreratzen dizuego, biharkoan Peio Bilbao izango dugula gurekin. Ba, besterik ez, bihar arte ondo izan, aio.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: goizeko seiak dira naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira.
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratxaleko bostak puntu-puntua naiz irratian zaudete argitu da, no?
6: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko...
7: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko seietatik gaueko amarretara, informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.
8: Uste dut, hogei urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
9: Nor da Kristian?
8: Etxeruzeneko alaba.
7: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
4: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak dira. Eta gaur goizetik izan dugu aipagai Pedro Sánchezen hauteskunde aurrerapen iragarpena. Iragarpen horren ostean erreakzio handana iritsi da eta hainbat, hoietako hainbat aipatu ditugu gaur goizean. Zehar, ostera etorri dira ere Imanol Pradales eta Maria Txibite Hego Euskal Herriko gobernuburuen erreakzioak. Entzungo ditugu.
10: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, Euskal Agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea. Eta horrek esan nahi du, zentratuko garela, orain arte bezala, eta ez garela despistatuko, ez lehendakaria bezala, ez da gobernua bezala, momentu honetan megeian dauden erronka eta arazoi.
11: Tenemos las posiciones muy claras, tenemos convicciones de que tenemos que trabajar en esta línea, como lo estamos haciendo desde luego en Navarra. Y bueno, pues yo, como digo, le transmití al presidente del gobierno mi opinión al respecto, pero creo que esto tampoco era ninguna sorpresa, ¿no? Básicamente hoy ha hecho ratificar lo que se venía, bueno, pues adelantando durante todo el fin de semana.
4: Baitzun dugu Euskal Agenda erdigunean jartzeko beharra aipatu du batek, jakina zela ere, esan du besteak eta beste gai batekin goaz. Pirineo Atlantikoetako prefeturak euskararekiko duen jarrera gaitzetsi du Euskal Konfederazioak. Egoera konpontzeko beharrezkoa deritzo Frantziako konstituzioko bigarren artikulua aldatzea eta hizkuntza lege orokor bat ezartzea. Azaroaren 21eko manifestazioan parte hartzeko deia luzatu du gainera. Pirineo Atlantikoetako prefeturak Ipar Euskal Herriko etxe batzuek euskarari buruz zarturiko hainbat delibero jomugan jarri ostean salak eta irmoa adierazitu gaurkoan Euskal Konfederazioak. Lehenik eta behin, hainbat tokiko erakundeek Euskara udalerriko hizkuntza dela aitortuz, zonarturiko deliberoi errekurtsoa ezarri die eta beste hainbeste ditu oraindik aztertzeko. Euskalgintzako agenteen elkarteak zentzugabekeriatzat jo du ofizial hitza kendu izana testutik ere, hizkuntza bat lurraldeko hizkuntza gisa aitortzeak ezbaitu eskubide berririk sortzen. Finean, euskararen koofizialtasuna da konfederazioaren aldarrikapen nagusia eta hori si aldarrikatuko du datorren azaroaren 21ean Baionan euskararen garaia da lelopean egingo duen manifestazioan. Eta beste kontu bat, Agirre lehendakariaren gobernuaren 80. urteurrena dela eta ELA sindikatuak memoria demokratikoaren eta Euskal Errepublikaren aldeko konpromisoa adierazi du. Esan duenez, ospakizun hori oinarrizko eskubide eta askatasunen alde borroka egin zutenak aitortzeko aukera da eta langile klasearen beharrei erantzuteko konpromisoa indartzeko aukera ere. Gainera, bizi eta lan eskubide eta baldintzen aldeko borroka subiranotasun tresnak eta hori lortzeko beharrezkoak diren aliantzak aldarrikatu ditu. Ohar baten bidez, ELA 1936ko urriaren batean onartutako estatutuaren eta egun batzuk geroago urriaren 7an eratu zen Jaurlaritzaren garrantzi historikoa aitortu du. Horregatik Mitxel Lakuntza idazkari nagusia Gernikako ekitaldian izango da sindikatuko afiliatuen ordezkari gisa, bai ordukoak, bai gaur egungoak. Ildorretan 1931ko Lizarrako estatutuaren proiektuak autonomia prozesuari hasiera eman ziona Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa biltzen zituela gogorarazi du. Estatutua eta gobernua kolpe militar fasistak eta gerrak eragindako larrialdiak baldintzatuta egon zirela azaldu du eta gainera elak erakunde propioak eta langile klasearen eskubideak defendatzen eta fasismoaren aurkako borrokan aktiboki lagundu zuela ere azpimarratu du. Sindikatuak bereziki aitortu ditu hildako, eraildako, torturatutako, espetxeratutako edo esbestera eta klandestinitatera pasatzera behartutako militanteak eta duela 70 urte bezala egungo egoera ultraeskuinaren gorakadak markatzen duenez, elak azpimarratu du ezinbestekoa dela kapitalismoak eragindako prekarietatea, desberdintasunak eta babes sozialaren gainbehera gainditzea eskuin muturra elikatzen baitute. Eta gurresan aurretik azkar berrituko dugu informazio praktikoa, izan ere istripoa izan da duela 10 minutu inguru Bizkaia 637 errepideko 12. Kilometroan Leioa aldean eta Sopelako noranzkoan. Errei bat itxita dago puntu horretan eta autopilaketak ere sortu dira. Besterik ez oraingoz jarraian badakizuen zuen musikaria duzula entzungai eta arratsaldeko 5etatik aurrera Aitor Prieto lankidearen esku informazioaren aria. Besterik ez, bihar arte.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia gauez izango dugu, Mirena izango da gurean. Mirena Nafarretek gaur egon Bartzelona aldean bizidean arren, Gasteiztarra da bera, eta lan bat publikatu denez, hori aurkeztuko dugu, eta horrez gainera, bakantu berri desente topatu ditugu hortik, eta hori guztiak entzungo ditugu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Amorante. Ez dut amaitu izeneko diskoa atera du Iban Urizar musikariak. Eta horren baitan aurkitzen dugu hau single moduan etorri zena El Niño de Elcherekin egin zuen garaian eta horren diskoan dagoen Aspaldiko Gorroak esandako Amorantek disko berria du kalean. Ez dut amaitu deiturikoa.

Barrio La Merced deitzen da diskoa. Iruñerko ez. Baskatu, Lizarrerriko taldea. Raimundo Canastero Lizarran kokatzen baita. Ba, berriz ere flamenko mundua besarkatuz Barrio La Merced deituriko diskoarekin Luces Azules deitzen da.

flamenko mundua ere nolabait ere mestizatzen duen talde horietako bat segidan entzengo duguna, Zerbatana, duela gutxi izan ziren Euskal Herrian, Eta orain, ba, bira bat iragarri dute, areotatako bira bat iragarri dute. Bilbon bimen izango dira, hor urria bukaer aldean. Eta bira hori, nola bitire, musika jartzea arlera, la leyenda izaneko kantua batera dute.

Odik dau, odik lehazpiarra. Bueno, honek ere gudu honetan singela botera zuen, eta ezkin jen konturatu, ama, deitzen da, bai, ama, arredura ikurriz. Elektronika doinuakin segitzen dugu beraz. Opera.

0: Mais...
1: Marenen musika da hau. Eta Marenek gainera, ba, kantu berriak aurkeztu dugu, berandu. Bueno, ba, lan berri bat ekarriko du, euskaraz. Bidean, dagoeneko. Laster ezagutuko dugu zorik ziur. Maren! Maren!

Aimar, Aimar Cid. Bueno, bere bakarkako bidean, single dabil orengo honetan, eta hau Si te vas deitzen da, Momentos deitu dio kantu honi Aimarrek. Si te vas, parentesi artean Momentos. Eta horrela bi lazkeneko demoretan, singleak aurkeztuz, iaztik, eh? Bueno, ikusoko dugu dena pilatuta agertzen den edo ez, Aimarren lan berri honetan.

Hori zen Aimarren kantua, hauek pimpilinkusiz dira. Kantar motor izeneko kantua atera dute. Disko berria, urriaren 21ean etorriko den disko berriaren aurrerapen kantu moduan Aloud Musicekin aterako dute Raquelek eta Anek lan berria. Urtzizarekin grabatu dutena espazio, eten espazio sonoroan. Eta hemen ikusentzunekoen munduko prekarietateaz ari dira Kantar motor pimpili.

Arte Lasarte hauek ere diskoa bidean dute. Profeten Lurraldea deitzen da kantu hau. Eta Belakoekin egin dute elkarrekin. Aurrekoan Itxaso Leoneko aurkeztu zigun. Bueno, bekarri dugu. Azte honetako berrikuntzen artean topatzen delako. Arte Lasarte eta Belako, Profeten Lurraldea.

Coche taldea. Salir de casa kantua. Bueno, Sal del Coche bilboterrek alako kantua aurkeztu dute, zazpiaz beteko bat. Bueno, ba ez dakigu hortik aurrera zer ekarriko duten, edo ez, bai talde honen bigarren pauso bat. Humo Internacional zigiluarekin egin dutena. Sal del Coche.

Nazioartera egingo dugu saldo. Fontaines DC, Dopamine Chamber izaneko disko ostiralean aterako da. Ez datorren ostiralean aterako da, barkatu. Eta azken aurrerapen kantua Tongue, mingia, atera berri dute. Gainera jakin dugu gaur bertan Primera Sounden izango direla. Barcelona alegia. Kartel oso atera dute eta buf, haze kartel zarra. Egunen baten emango dugu, errepaso horri ere. Gaur beste kartel bat errepasatuko dugulako. Bueno, Fontaines DC-ren Tongue, Dopamine Chamber diskoko azken aurrerapen kantua.

Tira, esan dizugu gaur beste kartelo bat iragarri behar dugula azken Rock Festivalena. Aurreko astean jakin genuen osorik. Bueno, ikusiko gero aldaketa txorik edo baden edo zerbait potolik etorriko den. Hauek behintzat izango dira. Bad Religion taldekoak Euskal Herrian duela ez gehiagi izan genituen. Bueno, azkena rocken izango dira 79an California sortutako hardcore punk taldea. You izeneko kantu dozau, 89ko kantu mitekoa.

aurkezpen gutxi behar duen taldea, baita aurrengo artista ere. Patti Smith, ez da demora gehiagi Gasteiztik pasazela. Ez du lehenengo aldia izango Chicagokoak azkena roken. Bueno, eta horren aitzakietara, guk bere disko zuzeneko lan bat ekarri nahi izan dugu. Because the Night, kantu mitikoa. Patti Smith, azkena roken 25. edizioan kartelburu. Gaur kartelburu egingo diogulako errepaso.

eta esan dugu moduan Because the Night kantua izan da hau, baina olakoak eta gehiago izango dira. 25. azken arroken 25. edizioa, uste ekainaren 17-19 izango da Mendizabalan, datorren urteko ekainean. Urrengo kartelburu hau, Marilyn Manson. Ohio Cantonen sortutakoa. Extravagante chamarra, showa eskainiko duen horietakoa, showa izango baita protagonista.

Hortxe, Wilkoren doinuak. Wilko ere kartelburuetan badalako, datorren urteko azkenan, talde fetitxea esaten zuen askok. Talde fetitxea azken arrokeko entzat, azken eroentzat. Illinoisen Chicagoan sortutako taldea 30. urte urrenean izan ziren. Haien 30. urte urrenean izan zenean. Bada, bueno, guk kantu karrena izan dugu Jesus, etc. Yankee Hotel Foxtrot diskotik ateratzen dugun kantua. Wilco azkenan izango da.

Slash gitarra jotzaile mitikoa Guns N' Roses taldean egin zen ezagun, eta bitxia bada ere, bera ez da estatu batu erra. Londresen sortu da Saul Hudson izenez, Slash gitarra jotzaile mitikoa, esan dugun bezala, bertan izango da. Bertan, alegia, azken arroken, Flying Blind dituriko kantuarekin, bagoaz, gauean musikaria gehiago, orain, zebra bidak urutzatzeko garaia, ondo zan gaio.

0: Zatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Ainhoa Etxenike eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurtzatzen laguntzeko prest, eta horretarako sarreran pentsatzen dut ohartuko zinetela, baina jada ez du Malen Frantsesenarekin bakarrik esaten, Ainhoa Etxenikere mendik aurrera gurekin izango dugulako Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Arratsaldeon, Ainhoa.
1: Arratsaldeon zuri ere, Malen, eta arratsaldeon entzulei.
0: Zer moduz?
1: Ongi, lehen eguna, pixkat ajaro eta ujuduri, baina ongi, zure?
0: Bai, ongi, ahotsi gabeia, baina ongi, bai. Bueno, iraia oporretan edo pasatu duzu, ongi joan da iraia?
1: Bai, ongi, ajaunaria naiz, beraz, irailean kontxata gero ez dugu gehiu entrenamendurik, beraz, ukanditut bi aste deus gabe, eta bai, gozatzu dut egia egan.
0: Ongi, ba, bueno, mendek aurrera ere gozatuko duzu Zebra Bidea gurutzatzen.
1: Hori da, bai.
0: Edo.
1: Hori
0: bueno,
1: da.
0: Ba, zuzenan ziko gara saioarekin, ze kontu dexente ditugu aipagai, miraz, ba, asteko eta behin eguneko menua emango diegu gure entzulei, asteko, ba, bueno, azken aldian aritu garen moduan, efemerideari tiraka, arituko gara elkarrizketa egiterako orduan, eta gaur bertan 48 urte betetzen dira, Euskaltzaindiaren 7. biltzarra, Arantzazun amaitu zenetik, eta, ba, bueno, bertan Euskaltzaindiak biltzar garrantzitsua egin zuen, eta bertan aurkeztu zuen Koldo Mitxelenak Euskara Batuaren oinarriak finkatzeko txostena, eta ordutik ona Euskara Batuak izan ditu bere goraberak, izan ditu bere aldaketak, eta hauen inguruan, ba, nork daki hobeto, ba, euskaltzain oso batek daki oso ongi honen inguruan, eta beraz Castillo Suarez, euskal filologo idatzle eta euskaltzain osoa, elkarrizketatuko dugu gaurkoan, eta azalduko digu zer esan nahi duen euskaltzain oso izateak, zein den euskaltzaindiaren eginkizuna, zein diren euskarak eta Euskara Batuak gaur egun dituen erronkak, beraz guzti hori entzuteko aukera izango dugu, ba, hemendik 10 minutura edo esan genezake. Horri segika kazetaritza ardatz tartea izango dugu, Peio Urzela izango dugu gurean, ez da, Ainhoa?
1: Bai, hori da, bai.
0: Bai, eta kontatuko digu, kazetaritza ardatz boletinaren berri emango digu, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren edo dena delakoaren tartea izango dugu, eta horrekin batera, ba, bigarren zatiari, hasiera emango diogu, eta Antxetako erreportaiaren txanda izango da, ez da?
1: Bai, hori da, Hendaiako Borderline Fabrikak bere 8. Ahia Festivala antolatuko du, hor hemen digutxira, eta beraz, horren behie entzuten alko dugu instantean.
0: Osongi, eta horri segika astelenero moduan, ba, astelenetan izango dugu, bueno, aipatu genuen denboraldi hasieran ere, ba, liburu gomendien tartea, argitaletxe desberdinekin arituko gara, eta gaurkoan 4. argitaletxea izango dugu, Katakraken txanda izango dugu, eta horretarako Edoi Etxarte etorriko zaigu, edo gerturatuko da Zebra Bidea gurutzatzera, beraz, ea ze gomendio dakartzan gaurkoan, eta horri segika, baina saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, esango nuke gaurkoan, astelenero moduan, ez dela kontu gehiago izango, ez da?
1: Bai, hori da, astapena da, lehen eguna, eta beraz itzorduetan ere senditzen da.
0: Aste buruko guzti hori, ba, lasaitu behar izaten da, ez da?
1: Hori da, bai.
0: Osongi, ba, horri, hau, esan da, saioarekin hasiko gara, ez da?
1: Bai, gozen.
0: Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara, urte batzuk atzera egingo dugu, ia 49 urte atzera egingo du gaurko artefaktuak. Ainhoa, konta egozu zer dioen?
1: 1987ko urriaren bostean atxaldeko iruak laurden gutitan, leherketa batek punto iora de Euskal Herria alizkariaren Iruñeko erredakzioa suntxitu zuen. Minutu gutzi batzuk lehenago bi kazetariak eta argitalpeneko gerenteak lokala utzi zuten. Eraso Aliantza Apostolika Antikomunista eta Nafarroako Gazte Brigadak talde ultraeskuindarrek aldarrikatu zuten. Punto iora de Euskal Herria astekaria 1976ko apirilean argitaratu zen lehen aldiz Iruñean, Miren Txupurroi Ferreren zuzendaritzapean. Garai politiko eta sozial nahasi batean sortu zen, Francisco Franco diktadorea hil eta urte betera. Alizkariak hautsa eman zien hamarkadetan isilaraziak izan ziren egitarrei, beren iritziak, ideiak, hizkuntza, nortasuna eta egia adierazteko aukera ukan zezaten. Hasieratik egin behar izan zion aurre zentsurari, Espainiako gobernuak aldizkariaren 10. zenbakia baitu zuen, amnistiari buruzko editorial bat argitaratzeagatik. Urte bereko abenduan, Puroi zuzendaria espetxeratu zuten, Lekaitioko jaietan Guardia Zibilaren errepresioari buruzko gutun bat argitaratzeagatik, indar armatuei irain egitea leporatuta. Mehatxuak ere ohikoak ziren eta 1977ko urriaren bosteko atentatua izan zen aldizkariak jasandako erasorik larriena. Egun hartan, 5 kilo goma bi zituen lehergailu bat jarri zuten Kortez Navarra kaleko erredakzioaren txageratik 21 zentimetrora. Leherketak bulegoaren eta kanpoko pasabidearen arteko horma erabat suntxitu zuen eta kalde handiak erakin zituen eraikinean. Zorionez, bi kazetariak eta gerenteak 5 minutu lehenago aldegin zuten eta inor ezenez barnean ezen zauriturik izan. Hala ere, altzari gehienak suntxituta gelditu ziren eta eraikinaren egoera oso arriskutsua bihurtu zen. Atentatuaren aurreko egunetan, erredakzioak ohikoak baino dei mehatxagarri eta bitxiagoak jaso zituen. Kazetariak gogoratu zutenez, zenbat deiren beste aldean ez zuten ezer erraten eta telefonoa zintzilikatzen zuten. Egun hartan bertan, gainera, gizon bat erredakziora joan zen, aldizkariaren erantzkailuak eskatzera, eta altxaldeko biak terriak inguruan beste pertsona batek atezainari ataria irekitzea eskatu zion, punto ioran pakete bat aztu zuela ejanez. Handik 15 minutura gertatu zen leherketa. Arratsaldeko 4:30 AAAak eta Nafarroako Gazte Brigadek beren gain hartu zuten atentatua, Diario de Navarra egunkarira egindako telefono dei baten bidez. Etzen ordea gara jartako eraso ultraeskuindar bakarra izan, 15 egun lehenago AAAak El Papus alizkari satirikoaren egoitzaren aurka bonba bidezko atentatua egin zuen, Juan Peñalver atezaina hil eta beste 17 pertsona zauritu ziren. Punto iorak salatu zuen erasoen atzean diktaduraren garaian galdutako privilegioei uko egin nahi ez zieten indarrak bazirela. Atentatuak erantzun zabala ukantzuan Euskal Herrian, egin eta deia egunkariak beren egoitzak eskainizizkieten punto iorako langileei, eta alderdi politikoek, sindikatuek eta hainbat eragilek erasoa gaitzetsi zuten. Urrengo egunean, prentsa librea erri libre batentzat lelopean, manifestazio jendetsua egin zen Iruñean, eta Donostian ere elkartasun mobilizazioa izan zen. Urriaren 7-ko greba deialdia ere egin zen, egin izan zen Euskal Herri osoan greba babestu zuen prentsa idatzi bakarra, eta Gipuzkoako bestain bat edabidek ere bat egin zuten. Erritarren elkartasuna ere handia izan zen eta dirua biltzeko kanpainak antolatu ziren aldizkariari laguntzeko. Egin eta deiak beren erredakzioak utzi zizkioten eta Julian Etxebarriak idazmakinak ere bai urrengo zenbakia prestatu alizaiteko. Ogela, punto iorak urrengo alea argitaratu zuen, atentatuaren ondoren erredakzioa nola geratu zen erakusten zuen argazki batekin azalean, eta mezu argi batekin, borrero maiteok, hitza geratzen zaigu.
0: Eta hortxe historiaren beste zati bat, bueno, asko kagian ezagutuko ez dutena, baina bueno, horretarako gaude gu ere, ba, apurka historia entzuteko hemen ere, eta horri tiraka jarraituko dugu saioa hasi aurretik. Aipatu dugu gaur urriaren 5ean 58 urte betetzen direla Euskaltzaindiaren 7. biltzarra Arantzazun amaitu zenetik, eta urriaren 3an hasita 1964an Baionan Txillardegik gidatuta eman ziren pausak finkatu eta euskara normalizatzeko txosten aurkeztu zuen Koldo Mitxelenak. Helburua euskalkien gainetik euskaldun guztiek ulertuko zuten hizkuntza komuna ezartzea zen, eta erdialdeko euskalkiak erabili ziren oinarritzat horretarako. Ez dago nilotutako abesti zehatzik, baina gaurkoan saioa hasteko aproposa iruditu zait Kontzal Mendibil eta Xeberriren Bagare abestia jartzea, beraz horrekin hasiko dugu gaurko saioa.

0: Gaur, urriaren bostean, 58 urte betetzen dira Euskaltzaindiaren 7. biltzarra Arantzazun amaitu zenetik. 1968ko urriaren 3-5 Euskaltzaindiak biltzar garrantzitsua egin zuen Arantzazun. Eta bertan aurkeztu zuen Koldo Mitxelenak Euskara batuaren oinarriak finkatzeko txostena. Ordura arte emandako pausuak bildu eta Euskara normalizatzeko bidean aurrera egitea zen helburua. Euskalkien gainetik, Euskaldun guztiek ulertu ahal izango zuten hizkuntza eredu komun bat sortzea. Biltzar hartan erabaki praktiko ugari hartu zituzten. Gaur egun hain ohikoak zaizkigun hainbat idazketa irizpide finkatuz. Eta jakina, etzen bide erraza izan. Eztabaidak izan ziren, eta garai hartako giro politikoa eta soziala, nahasiak, ziren enean eragina izan zuten hauek ere. Arantzazutik 58 urtera, Euskara batuak bide luzea egin du. Eta gaur egun Euskaltzaindiak jarraitzen du Euskararen inguruko erabaki eta gomendioak lantzen. Baina zer egiten du zehazki Euskaltzaindiak? Zer esan nahi du Euskaltzain izateak? Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Castillo Suarez, Euskal filologo, idazle eta Euskaltzain. Osoa, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Zementxe, harrapatu nauzue autobia bazterrean, kasolindegi bateko parkinean. Ibiltze baina itpirinfaran alde batetik bestera eta bidean harrapatu nauzue, bai.
0: Agenda betea izaten duzu.
1: Bai, nik beti esaten dut, 30.000 kilometro egiten ditu dela urtean. Eta bai, nintzen gara, kotxe ona izatea komeni da.
0: Bai, ez da. Bueno, ba, gaurko efemiridea aitzakiatzat hartu nahi izan dugu, apur bat jakiteko zer den Euskaltzain izatea, askotan entzuten delako, ba, hau Euskaltzaina da, edo ez dakit nor Euskaltzain izendatu dute, eta horrelakoak entzuten dira, beraz, lehenengo galdera botako dizudana da, zer esan nahi duen zehazki Euskaltzain osoa izateak eta zerk bereizten duen kategoria horrek beste Euskaltzain mota bat izatetik?
1: Bai, kontua da, ni adibidez eta gehienak, usitut denak, garela, Euskaltzain oso izan baino lehen Euskaltzain urgazle. Mm-hmm. Eta Euskaltzain urgazlek normalean parte hartzen dute batzorderen batean. Noaiteko ekarten bat egiten diote Euskaltzaindiari, ez? Eta oso izendatzen zaituztenean hor badira irizpide batzuk, ez? Lurraldea da oinetako bat. Esan nahi dut, nik adibidez hartu nuen Patxi Zabaleta emerito izatera pasatu zenean bere tokia hartu nuen. Momentuz, ez dakit hori luze, horrek luze irango duen, baino herrialdearen irizpidea adibidez zaintzen da. Mm-hmm. Eta aldaketa, nire kasuan, lan handiagoa daukadala orain, eta hilabetean behin bilera egiten dugula, eta batzordeetan landu den horren azken onespena nola baita esateko, bilera horietan ematen diegu. Ibiltariak dira, bilerak esan dut, ez dugu ba, azkeneko bilkura Iruñan egin dugu, baina urrengoa ez egin tokatzen zaigun, Bilbon Gasteizen, Donostian ere, aldatu iten dugu, gure bileren tokia, baina hilabeteko azken ostiralean bilkura izaten dugu, eta ba, azken erabakia nolait ezateko, hartzen ditugu, eta normalean adostasunez hartzen diren erabakia dira, noizbait bozketaren bat egin izan dugu, ba bi iritzi daudenean, edo bi proposamen batzutan, ez hain desberdinak, baino bat hautatu behar denean, baino horixe da. Euskaltzaindiak daukan takitalde ona edo txarra den, nahi adina lan egin dezakezula. Jendeak lotzen du noait araugintzarekin, ez? Euskaltzaindiak erabaki du hau edo ura edo orain ezin dau idatzi ta ura bai edo aldatu dute irizpidea, baino egia esan erabaki hoien atzean lan izugarria dago, dokumentazio lan izugarria. Beti esaten dut Euskaltzainek baino gehiago informatikariek egiten dutela lan.

0: Eta zeukan, osea, armizun, etzen armizuko hitza, beste toki batzuetan ere erabilizan da, ez dakit noiztik, ez ari dut, ez du garria da, Euskal Tendia dokan funtsa, funtxe digitala esan dezagun.
1: Hor, bueno, aipatu duzu, biltzarrak izaten dituzuela hilabetero, zuen egiteko nagusia, euskaltzain oso baten egiteko nagusia, zer da, bilera hauetan parte hartu eta erabakiak hartzea, edo zein izaten da egiten duzuena normalean?
0: Claro, hori da bat, nolait ikusgarriena edo nolait bai, ezagunena edo, baina gero batzordetan parte hartzen dugu. Nire kasuan bi batzordetan parte hartzen dut. Adibidez, bata da literaturakoa. Eta egin dugun azkeneko gauza, izan da, irailekoak jardunaldia itxasun egin dena, poesiari buruzkoa hori antolatu. Horain hasiko gara, literaturari buruzko jardunaldi bat antolatzen, maiatzean ingo dena Iruñan. Sustapen batzordean ere, banago, nolait, sustapen batzordea bada, Euskaren estatusarekin edo lotura duen batzordea, ez hainbeste korpusarekin, ez? Beste batzuk ari dira, ba, izte gintzan, edo gramatika osatzen. Orduan, zure esperientziaren, zure ikasketen, eta zure ibilbidearen arabera, ba, proposamena egiten dizute batzorde batean edo bestean. Zartzeko, ez? Ebro elkartu, elkartzen gara hilabetean, behin euskaltzain osoak. Batzorde horietan ez daude bakarrik euskaltzain osoak, langileak daude, adituak besterik gabe, edo euskaltzain urgazleak.
1: Esan duzu lehen, bueno, euskaltzain oso izateko edo izendatzeko edo irizpide batzuk betetzen direla edo irizpide batzuk jarraitzen direla, ba, izan lurraldetasunarena edo besteren bat, zu nola iritsi zinen euskaltzain oso izatera? Esan duzu lehen dik ere izan zinela, ez dakit nola esan duzu, euskaltzain
0: urgazlea.
1: Hori da. Hori ere izan zinen, nola proposatzen dizute euskaltzain urgazle edo dena delako hori izatea, nola esan zizuten zuri?
0: Claro, nolait, proposamena ez duzuzuk zure burua aurkezten euskaltzain izateko. Euskaltzain, hiru euskaltzainen sinadura behar duzuen nolait proposamena. Ordan, haiek proposatzen zaituzte zu, eta zure nolai kurrikuluma aurkezten dute. Zire kasuan, enintzen hautagai bakarra, batzegoen beste hautagai bat, Paula Casares. Eta orduan, bozketa izan zen. Azken aldian ez da hori gertatzen. Azken aldian, ikuste izan itzela, azkenekoa, osea, bozketa egintzen azkeneko izendapena, nolai izateko. Arrezkero hautagai bakarra izaten da. Eta bai, ba, euskaltzan bakoitzak bota ematen du, sekretua da, eta relatera nintzen ni, bai.
1: Eta, bueno, esan duzun moduan, zuetzara aurkezten euskaltzain izateko, baina norbaitek zuregan interesa izango du, edo pentsatuko du agian zu hautagai ona izan zaitezkela, edozein, bueno, esan duzu hiru pertsonen, hiru euskaltzainen sinadura behar dela, baina edozein izan daiteke euskaltzain, edo horrez gain bete behar dira beste zenbait irizpide?
0: Esango nuke, urgazlen artean erabakitzen dela. Alegia, denak direla urgazle. Nere kasuan, lau lagune sinatu zuten, proposamena, eta biziren literatura alorrekoak, Bernardo Otxaga eta Miren Agurbeabe, eta beste bi Nafarrak, ustu, Sagrario Leman zirela, eta Pascual Rekalde, esan duke. Hor, nik uste kontuan edo izango dutela, ba, ze, adibidez, guztetu estela kasualitatea,

0: Nerekin batera edo nere garai beretsuan sartu zirela Mirena Gormeabe eta Itxaro Borda. Eta horren bidez, ba, literaturak bultzada nabarmena izan du euskaltzain nian. Ez dakit, urrengoa azkeneko euskaltzaina, euskaltzainak zerikusi handiagoa dauka edo Jon Sarasuak, ez dakit, hizkuntzaren estatusarekin edo soziolinguistikarekin edo ez, edo lankidezarekin beste herrialde batzuekin, ez dakit, beste bere soslaia guztiz desberdina da, Bai. Gaten dut, proposatuko dutela, ba alik eta nabarrena izan dadin, ez, taldea edo.
1: Horre.
0: Ez dut inoiz nik bat proposatu horre.
1: Hor, bueno, esan duzu, hilabetean behin izaten dituzuela biltzarrak, bueno, jende gehienak entzuten duenean euskaltzaindia, ba, etorriko zaio burura, ba, bilatzen duenean hitz bat nola idazten den, ba, euskaltzaindian begiratzen du, edo horrelako kontuak, eta gero urte bukaeran beti ateratzen da zerrenda bat, hauek dira euskaltzaindiak aurten hautatu edo onartu dituen hitzak. Horiek zuek aukeratzen dituzue, edo zuek onartzen dituzue?
0: Bai, baino, nolait esateko, euskaltzainaren iztegian hitz bat sartu alizateko lekukotzak behar dira, hau da, erabilitakoaren gainean hartzen da erabakia. Aztertu iten da, zenbat aldiz erabiliden, zertarako erabiliden, ze adierarekin, ze hitz bat, hitz batek adiera bat baino gehiago izan ditzake, nolait, horretarako, lehen esaten izuna korpus izugarriak dauzka euskaltzaindiak, korpus digitala gainera, garai bateko nolabai korpus historiko bat edo orotarik euskal iztegia deitzen dena edo esaten dioguna, eta gero badaude gaur egungo korpusak, gaur egun idatziz egiten den hori euskaltzaindiak badauka bere biltegietan, bai, literatura, argitalpenak, bai, prentsakoak, zainot, nolait, ez giten den, idazten den horren gainean hartzen da hitz bat iztegien sartzeko erabakia.
1: Hor, euskara, bueno, euskara eta orokorrean hizkuntza gehienak etengabe aldatzen ari direnak izaten dira, hizkuntza ereduari dagokionez edo euskara batua ere esan genezake oraindik ere eraikitzen ari den zerbait dela.
0: Bai, oinarri zuk aipatu duzu, ez? Itxalenaren txostenura eta bait hor aspaldi ezarri ziren euskara batuaren oinarriak eta da. Bat oso importantea ze eremutako hizkuntza hautatu zen horren gainean estandarra egiteko, eta kasu horretan hautatu zen Euskal Herri erdiguneko aldaera edo esan ezagun, dakit Gipuzkoarra esan, edo bueno, erdialdekoa behar bada hauek dago hori izatea. Eta behar bada, bueno, aditzaren, ez, ze aditz erabili, dut, zade, simple, modu simplean esateagatik, ez? Zer erabiliko zen. Hor, beste erabaki simbolikoa, baina oso adierazgarria da atxearena, ez behar bada polemikoa izan zena, edo izan, bai, izan zena, no, ez esateko. Baina bada oso adierazgarria nolait atxea iparraldean ahoskatu egiten delako, eta arduan bada, nolait, ikur bat adierazten duena euskara batua bi lurralde horietakoa dela, nolait esateko ego ipar mugaz bi aldetara erabiltzen den estandarra dela edo izan nahi zuela garai hartan.
1: Baize hor, batzuetan egoten da eztabaida, ea euskara batua nondik sortu zen, batzuk esaten dute toki batetik, beste batzuk beste batetik. Beraz, esan genezake bi lurralde horietatik atera zela gutxi gorabehera.
0: Bueno, erabaki zen erdialdeko aldaera hori erabiltzea, hortan oinarritzea. Egia da, euskararen eremuko bazterretan daudela formarik zarrenak edo periferikoenak, mm-hmm. eta nik uste zentzuzko erabakia izan zela, bai.
1: Mm-hmm. Efemeridera etorrita edo, aipatu dugu, 68ko urriaren bostean amaitu zela Arantzazuko biltzarra, zergatik izan zen hain garrantzitsua biltzarrau?
0: Oinarriak jarri zirelako, nolait, estandarizazio prozesua hor martxan jarri zelako. Egunotan ez, garabideko lagunak daude Euskal Herrian ikasten ez, nolari garen euskara normalizatzen eta estandarizatzen, horietako batzuk ez daukate hizkuntza estandarrik, ez daukate eredu baturik, eta hori funtsezkoa da, ba, eredu idatzizakorako edo erabidetarako edo sormenerako ba eredu bateratu bat izatea, ez? Eta guk badaukagu, aspaldi daukagu, egia da orain, ba iztegian izak jarretzen dugula, bueno, sartzen ari garela edo tokien izenak edo, ez? Afinatzen ari gara, baino oinarria aspaldi ezarri zen.
1: Mm-hmm. Hor, askotan ere egoten da eztabaida, badaude euskara batuaren aldekoak, badaude euskara batua guztiz alboratzen dutenak, zer esango zenuke ekarri duela euskara batuak eta zein esango zenuke direla oraindik euskarak dituen erronka nagusiak?
0: Bueno, nik uste dut, eztabaida horiek egon zirenak eta oso residualak bidela eta oso bazterrekoak.
1: Mm-hmm.
0: Zizat gaur egun onartua dagoela euskara batuaren balioa ba jardun nazionalerako bederen, ez? Mm-hmm. Erabideak, hezkuntza, literatura, ez alde horretatik ez dut zalantzari jartzen. Zalantzarik. Erronkak euskararenak berarenak dira.
1: Mm-hmm.
0: Hizkuntza bera prestatzea etorkizunerako, edut korpusa, euskara izan dadin hizkuntza baliagarria edozen eremutan aritzeko, edozen esparrutan eta bitartekoak izan ditzan. Baina gero, badauzka euskarak berak, euskal komunitateak erronka batzuk kopartituak direnak euskal zendiarekin, ez ari dut, gero eta euskaldun gehiago gara, hori da helburua, aliketa gehien izatea, baina zer nolako euskaldunak ditugun, eta bada baitare euskal zendiaren inkizunetako bat, eremuak sortzea euskara erabil dadin, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta iztunek euskaraz bizi alizateko, ez?
1: Mm-hmm. Oso, ni, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Castillo gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Mila esker zuei.
1: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Ya begiratu.
1: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kazetaritzaz hitz egiteko tartea, kazetaritza ardatzen tartea, eta horretarako gurean dugu, ba, Peio Urzelai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, ba, gaurkoan ere baditugu aipagaiak boletinarekin, 63. zenbakira iritsi gara, ez daude kontu gehiegi aipatzeko, baina bai kontu aipagarriak edo esango dugu.
3: Bai, ba, lehenik eta behin arratsaldeon Peio, lehen puntua hautatu konfiantzazko kazetaritza izenburua du lehen puntu honek, eta Ehunka Hedabidek albisteen nazioarteko egunaren kanpainarekin bat egin dute, eta konfiantzazko kazetaritzaren aldeko deia ere egin dute. Zer aipatzen aldigozu horren inguruan?
2: Bueno, aurreko astean bezala nazioarteko egun bat aukeratu dute zera, ez, mezu horiek eramateko jendearen gana, ez? Bizkat konfiantzazko kazetaritzen aldeko apustua egiteko eta guzti hori, ez? Eta bueno, kada kanpaina bat urtero egiten dana, irailaren 28an eta pasadan astelenean izan zan, eta bueno, jasotzen dut bazen bate Davidek parte hartu duten, gutxu gora bera 1275, eta beraien datuen arabera, ba, antolatzaileen datuen, kanpainaren antolatzaileen datuen arabera, ba, iaz baino osea, jende gehiagoaren gana iritsi da, eta edabide gehiago parte hartu dute zera kampainan, ez? Eta nabarmendu dute, pues, Brasilen, Estatuatuetan, Argentinan eta Filipinetan eta Hego Afrikan nabaritu dela edabide gehiago bat egitu dutela kampainarekin, ez? Eta aipatzen dut ere, pues, berriak lehen aldiz jardun duela kampainan, eta bere nenengo aldiz kanpainaren leloak, adibidez, hautatu konfentsozko kazetaritza leloa, ba, euskeraz irakurria lezan direla, ez? Eta, bueno, zan da prueba bat, experimento bat, eta gu ze argi daukagu, ez, jendeari kazetaritzaren balioa azaldu behar zaiola, ez? Oroar pentsatzen dugu baiez badakela jendeak, eta batez bere gure lakorle fidelenek hori badakitela, ez, ze balioa daukan kazetaritza eta bar, ez, baina arainago itxi behar dugu, eta zergatik horrela den, eta pixka bat aukera ona da oleko zera, ez, argudioak ere gogorazteko eta berritzeko eta osatzeko, ez? Horregatik egin genuen orrialde oso bat egunkarian agertu zana, esplikatzeko, bueno, pauso konzeptualki modu errez batean, ez? Gogorazteko, jakiteko eskubidea baituzu, pues, guk galdetu egiten dugu, zera, noraiteko edabideak galderak egiten ditu, hori, zuk jakin nahi duzuna kontatzeko, ikertu ere bai, eta gero azaldu, ez, modu bizualean, edo testuarekin, edo hitzekin, eta bar, ez, eta gero gehitu genuen konzeptu polit bat, eta da sekula ez du etxiko, ez, hau da, naiz eta batzutan ez lortu informazio hori biltzea eta eskaintzea, ez, jendeak nahi duen, edo, ez, ba, batzutan iturririk ez dugulako, edo iturriek ez esko ematen dugulako, eta bar, baina, bueno, gure filosofia da ez etxitzea inoiz.
1: Sekula ez dugu etxiko esan duzu, eta sekula etxi ez dutenak oraingoz behintzat, The New York Times egunkarikoak dira, ze 165 urte bete dituzte irailean, horren arira tal berezi bat ere sortu dute, zenbait artikulu argitaratzen ari dira ere, ba, egindako bidea ikuspuntu ezberdinetatik ezagutzeko, eta hoien artean egindako utxegiten aitorpena ere izan dute, edo horrelako zerbait?
2: Bai, badago artikulu bat, utxegiten aitorpena egiten duena. Bertan, artikulu hortan bi gauza kontatzen dute, ez? Batetik, historian zehar New York Timesen zer egin duten nabeteko akats edo gaizki egindako edo utxegite hoien inguruan nola jokatu duten, hori historikoki kontatzen dute eta gaur egun nola lantzen ari diren, eta ba, kontatzen dute pues hasieran ba, jasotzen zirela olako akats ortografiko eta bar, baina oso labur-labur eta barruko orrialdetan, eskinetan eta bar, eta gero ba, beste toki batera eraman zutela, bigarren orrialdera, eta baina hori ba, kostatu zitzaien pilo bat, osea, urteak eta urteak, hasi lehenengo mendean ba, gauza marginal bat zen, ez, akatzen kontu hori, eh? Fede erratas esaten dena. Eta gero, pues beranduago ja ba, mende hontan sortu zuten editore publikoa nolabaiteko pizkat egunkariren arauak betetzen zirela bermatzeko ardura zuen han persona, ez? Eta hori ere hori 2003an eta gero joan direla aldatzen, ez? Lanposturik kendu eta 2020an 7 editores osatutako talde bat antolatu, bizka bat arauak beterazteraz eta ausietikoak lantzeaz bizka eta arduratzeko. Eta duela gutxi beste talde bat sortu dute bizka bat egunkariaren erabakiak hartzeko prozesua irakurlei azaltzeko, ez? Gardentasun ariketa bat egiteko, kezkak kudeatzeko eta konpontzeko eta bar, ez? Bueno, hori da ma artikularen lehenengo partean kontatzen dutena, eta gero zenbait utxegite ezagunak, nabarmenak gogorazten dute, ez? Esateko, bueno, ez dakago ezer eskutatzeko, eta egin gaizki egindakoak aitortu beharra dago, ez? Eta hor kasu badago bueno, New York Timesen kasetari bezala aritu zena Jason Blair izenekoa, ba urte batzuez aritu zen eta denborarekin konturatu ziren kasu askotan artikulu pila batean asomatutako gauzak idazten ari zela eta beraiek ari direla egunkaren ari zera argitaratzen hori zehatu gabe, ez? Eta bueno, pues hori da noraiteko zera bat, gero dimititu zuen eta errebisatu behar izan zituzten artikulu guztiak jakiteko zeintzuk kendu behar zituzten eta ezo galako zera bat, eta kasetari bat, gazte bat, pues eso, gaina kronikari bezala ibiltzen zana eta esaten zuena toki batean egon zela eta etxetik idazten zuen, ez? Eta beste toki batetik eta etxetik intziten zuela norbaitekin eta itzen gabe asmatzen zuen zer persona horrek ze kontatzen zuen eta bar, beste periodikoetako adierazpenetatik hartzen zituen ideak eta bueno horako kasu bat eta asko kostatu zitzen konturatzea zer zeukaten etxe barruan, ez? Bigarren aitorpen ezaguna da Irakeko gerraren inguruan egindakoa, eta hor aitortzen duten nola iturri ofizialetatik iritsi zitzaien kontakizuni, ez, Irakek zuntxiketa masiborako armak zituela, ez, esaten zuena, pues irentxi egin zutena behar besteko kontrasterik egin gabe, ez. Eta hildo beretik, badago beste kasu bat esanguratsua ere, sortu zuten, egin zuten podcast berezi bat, 12 ataletan kontatzen zuena, bueno, Estatu Islamikoaren bueno, parte bat edo zera bat, gertaera batzuk edo kontakizun bat, kalifatoa izenekoa, eta kontakizuna parte guztia ez, baina zati garrantzitsu batzuk oinarritzen ziren lekukotasun batean, ez? Ustez Estatu Islamiko kide zera da mutu baten kontakizunean, ez? Baina denborarekin handik bi urtera zera ez, Kanadako poliziak atxilotu zuen kide hau eta komprobatu zuen gauzak esmatzen zituela, ez zela esaten zuen persona, beste identitatea zeukan, eta gainea gauzak asmatutakoak kontatzen zituela, ez? Eta hori mayorten zuen hori jakin zuenean, pues ikertu zuen zera guztia, eta podcast horrengatik sari bat jaso zuten eta bueltatu behar izan zuten, eta bueno, pues aitortu behar izan zuten behar bezain zorrotzak ez zirela izan iturri horren baiestapenak egiaztatzean.
1: Akatxo batzuk edo txogite batzuk badira. Baina bueno, hainbesteko ibilbidearen ostean ez dira hainbeste.
2: Ez gaito egongo dira, ez? Baina hori ezagun batzuk bizkata aipatzeko merezi duenak, ez? Baina hemen atara behar den lezioa da importantea dela gardentasun hori egitea, ez? Eta edo zen zirkustantzia dela eta ez dela, ba, jakinarazi behar zaio irakurleari, ez? Zer gertatu den, ikertu behar da zer gertatu den, eta hori kontatu, ez? Eta batzutan gerta daiteke, ba, bueno, akatsak estaltzea edo ezikusiaren egitea, ez, bueno, aber jendea ez den kontu datu, eta zeraz.
1: Ba, New Yorketik Euskal Herrira egingo dugu salto, ez da, ino?
3: Hori da bai beste gai bat aipatuko dugu orainkoan. Euskal Herria Irratiaren egoitza berria aipatuko dugu, hain zuzen ere beste handi bat antolatua izan baitzen urriaren lehenean ostegun iluntzean, egoitza berria inauguratzeko eta proiektu berrituaren bai berri emaiteko, ez da?
2: Hala da, oso festa polita izan zen, han egon zen, eta ez hori ontzeko moduko, zera ez, ekitaldi bat antolatu zuten, oso komunitarioa, ez, bereiek esaten zuten bezala, bueno, ba, denon artean, zera ez, agile askoren artean egindako, eta ba, ekitaldi bat, artistak eta parte hartu zutenak ere modu hortan parte hartu zuten, eta, bueno, jende asko bildu zen, irureon da berro eta mar lagun, ordezkaritza politiko, sozial oso esanguratsua gela hortan, eta, bueno, hor zegoen egoitza berria, eta proiektu berritua ere, pixka bat, aurkezteko edo azaltzeko ere aukera aprobetsatu zuten Euskal Herria Irratikoek, ez? Eta osea, ekitalditik nik uste han egon ginenok eta bueno, musika giroarekin gozatu genula, ez? Diskurso gutxi egon zen pixka bat, eta bueno, baina oso modu naturalean kontatuta eta barneko harina, behar bada, bueno, musika batzuta luzatzen zen gehiegi, eta da zea, bueno, ez, baina horra ipatu behar dira Broken Brass Banda, Gonzirela, Gun Motelak, eta Gozuan Salsa, musikaldetik, gehi, Gorka Urbizu, eta Areta Zenosiain, zilarra abestia egiten, ez? Eta gero bertsolari, hiru bertsolari egon ziren bertso batzu kantatzeko, esango dut, Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo. Baino guzti hori adibidez, ba, bertsolariena eta Gorka Urbizu eta Areta Zenozioaren abestiaren kantori eman zen marko batean, mapina egin zuten paretaren kontra, dana irudi kolore oso jostalariak eta oso politak eta bar, eta leioen kontra, eta leio hoietatik iluminatuta modu berezi batekin eta bapatean no, agertzen ziren bertsolariak hiru leioetan, eta gero beste bi leioetan, pues eso, Gorka Urbizu eta Areta Zenozioaren, ez? Eta, bueno, oso performance polita, eta ikusgarria, eta pixka bat hori da gerora, pues, nire dugu gehien bat, sare sozialetan aipatu dena eta komentatu dena, eta bueno, kolore aldetik eta oso polita izan zelako. Baina hortaz aparte, nik uste dut mamitxo izan zela eduki aldetik eta noreteko ba, proiektua berritzen ari dira, daude Euskal Herriatean prozesu batean sartuta hori indartzeko eta berritzeko, eta bueno, erronka berri horiek pixka bat plazaratu zituzten ekitaldian, ez? Eta batetik proiektu komunikatibo multimedia gisa indartzea da erronka horietako bat, eta hortarako iragarri zuten emankizun ordu gehiago eskainiko dituztela, webunea ere berrituko dute otsailerako, bideo podcasten ekoizpena handituko dutela, estudio berria eta zuzeneko emankizunak publikoarekin egiteko erabiliko dutela, eta bidezko kontzertu txikiak eta hola, eta bueno, eta hor dago, ez, hildo bat noiteko proiektu komunikatibo multimedia hori indartzeko, eta bestetik Euskal Herri Irratia Iruñeko bihotzetik Iruñe herrira iristen da gutxi gora bera orain, baina nahi dutela iritsi Agerrera, esan zuten bezala, ez? Nafarroako egualdera. Eta bueno, sare bat antolatuz bertako kolaboratzaileekin eta bar, eta bueno, baiteko irismen polit bat planteatzen dute, eta ambizio handiarekin eta bar, ez? Eta bueno, eta horrekin batera gauri bi erronka hoiei eltzeko ba, beste erronka bat Lareun Bazkide berri lortzearena. Mm-hmm. Batxireun bazkide dira momentu honetan, eta 1300 bazkide izatera pasatu nahi dute datozen hilabetetan.
1: Mm-hmm. Ez dira erronka txikiak,
2: Ez, ez, baino gainea, bueno, ean Nafarroan mezenazgo legiari esker, eta bar, plantatzen duten apostua da, uste dut, 250 euroko ekarpenak egitea, eta gero haziendak bueltatzen dio zera ez noaitza egiten duenari 200 €. Mm-hmm. Zera, 250 €, eta beste 200 € Euskal Herri Irratientza dira, ez? Eta bide hortan, bueno, indartzeko ekonomikoki indartzeko bide bada.
1: Mm-hmm. Osongi, ba, Euskal Herritik The Guardianera egingo dugu salto, ze The Guardianek programa bat abiatu du, 40 kazetari kontratatu ditu eta eduki sortzaile gisa trebatuko ditu hauek, bakigu eduki sortzaileak azken aldean badutela, ze, bueno, edo eman dutela zer esana, zer da proiektu hau?
2: Bueno, Euskal Herriatia bezala
1: eduki beste erronka bat.
2: Eduki multimedia, edo multimedia edukiak bultzatzeko proiektu bada. Eta, bueno, argi dago, bueno, gaur egun bideo hori jorratu beharrekoa dela Davidentzat, bai ala bai, izan irratia, izan papereko egunkaria edo denalakoa, ez? Eta, bueno, kasu honetan, claro, programa ambiziosoa da, la 40 kasetari kontratatzea, eta, bueno, urte terdiko programa bada, lanerako, eta trebatzeko. Osea, bi gauza batera, ez? Bueno, pues erronka handia da ekonomikoki eta apostu garrantzitsua da. Eta orduan bilatzen dutena da trebatzea kasetari berri hoiek guztiak eduki sortzaile gisa. Orduan eskatzen dute arloren batean nolaiteko esperientzia izatea. Izan daiteke bideoan, edo audioan, irudietan, testuan, sare sozialetan, edo audientzia jakineretako edukien sorkuntzan, ez? Eta arduan esate dute, ez da beharrezkoak arlo guztietan esperientzia izatea, nahikoa da arlo batean esperientzia izatea, eta, ez, eta guardianek egingo duena da, zera, trebakuntza intensiboa, arlo guztietan esperientzia izateko. Egongo dira redakzioaren bihotzean kokatuta eta gero pues, lan praktikoa izango dute eta pues, redakzioko sailetan bilduko dute esperientzia bat eta bar eta gero formazio berezia, multimedia, audio, bideoa eta irudietan, ba, experimentazioak egiteko, eta bueno, gaur egungo edabide digitalen esparroan nabarmentzeko diren zera, ez? Doaiak lantzeko, ez? Ba, aldakortasuna, edo gaitasun teknikoa, edo moldagarritasuna, ez? Moldatzea goera ezberdinetan, eta bar, ez? Baiteko, pues, kasetari zea multimedia totalak eta sare sozialak eta guzti menperatzen dituztene, bueno, hori da noeteko perfil berria azken urtetan indartzen ari dana eta zabaltzen ari dena ba, dauden erroka informatiboi behar bezala heltzeko.
1: Ba, amaitzen joateko, ze bi minutu edo pare bat minutu bakarrik geratzen zaizkigu, amaieran beti aipatzen dituzu, irakurgai interesgarri batzuk, gaurkoan baduzu baten bat bereziki aipatu nahi duzuna?
2: Bueno, nik uste merezi duela aipatzea, zera, podcast berria, EITB bultzatutakoa, eta uinul teknologia eta ingurune digitala emakumea dituen ahotik lantzen dana, ez? Eta bueno, eta badator nolaiteko osatzera eremu hortan, zientzia eta teknologiaren eremuan badagoen beste podcast bat da Uin Ultramoreak, ez? Eta bere sasoi berriarekin hasi dena orain, ez? Baino lehenengo video podcast formatuan ematen dutena ba zera ez, orain jarri dute martxan eta bueno, nik uste dut emakumei ahotsa ematea eta teknologiaren ikuspuntutik eta bar ba elementu nik uste dut aipagarria dela eta interesantea dela eta esfortzu hori merezi duela, ez?
1: Oso ongi.
2: Izena esango dut, porque bestela Gladysen Aritik deitzen da bideo podcasta eta hiru damatxok ikusten du eta hori ITB guan audio plataforman eskintzen da.
1: Oso ongi. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi eskerpeio gurean izateagatik eta hurrengo astelen arte ez, hemendik bi astelen arte.
2: Vale, ba.

0: León, arratsaldean entzuleo, arratsaldeko bostak ditugu, ongi etorri naiz irratira.
1: Errekortxo bat pausatu dute erabaki horren kontra, goizontan aztertu behar zutena Pariseko enpaueko auzitegian. Eta preseski gehiagikeria horoko jazuzen bide estatuarekiko salatu du giza eskubideen ligak ikasen mobilizazioan iragandako polizaren interventzioer buruz. Bost mila gazte atxilotu ditu denanik, bost egunez frantzako poliziak ikasleak haien eskubideen aldean tulatutako mobilizazioetan. Goizuntan berriz ere ama bost urteko mutiko batek bere eskoa galdu du granada bat egrezibitu ondotik lan zen. Kezkatua agertu da giza eskubideen ligako lehen dakaria goizuntan, frantzako ordenaren atxikitzen gilgikerien ondorioz. Gaur seiun bat liseo, partez edo usoki zerratuak ziren, eta berrogei universitate bihar aldiz ikasten sindikatuek mobilizazio handira deitu dute bedelen ogeita amak bat iritan, ipar eskolegian bezala, hainbat sindikatuk haien sustengoa irarazi diete, eta bihar haien ondoan agertuko dira haien babesteko azaldu duten gizan. Loik Lopriolek, Federico Martin Aramburen iltzailak ere deieginen du. Joan den Osearian, Romain Bouvierek delanik jakinarazi zuen elegita ezarriko zuela, eta gaur iltzaile nagusiak du berrerabakia hartu. Horreitz Lopriol, logeita sei orteko presondegi, zigorera kondenatu zuten Pariseko Asisek errupirari argentinara iltzeagatik. Baina, premitazorik gabe, Romain Bouvierek beraldetik emeritzi orteko presondegi zigorra bildu zuen iltzen entxeatzeagatik. Gure asko motoreko taldarmatuko bikideuek deigitea erabaki duten ez bidearen epaiketa bat ukanen dute urte baten burua. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gaur goizan iragarri du azaroen ogeita bideratzera aizenatuko dituela hauteskunde orokorrak. Adierazi du onartzeko gelditzen girera zenbait erreforma eta horretarako gehiengo aurrerako izabalagoa behar duela diputatuen kongresoak asmorekin deitu dituela hauteskundeak. Eta kiroen aldetik eskual pilota selekzioak ez du eskual erri osoa ordezkatzen alko oraindik munduko txapelketa nagusi batean. Argentina eta Uruguayan iraganen dira, ogei garen munduko txapelketako jaren amabostetik ogei talaura. Dura bi urte nazioarteko pilota federazioak ofizialki onartu zuen bozka bidez eskualiko federazioa kide bezala. Momentuz, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko pilotariak baizik ez dira liatzen ahala eskual pilota selekzioen izenean, salbu espenak salbu. Politikoki testu inguruan nola den, zazpiak bat aldarrik apinaren bidea aintzina eramen galdegin dakogu Jose Mari Mitxelena eskuadiko eskualpilota federazioko lehen dakariak.
2: Guretzako ez datorren hilean bihar bertan gustatuko liguke jokatuan izatea Naparrekin eta Iparraldeko ekin, ez? Haien dugu, eskuk, momentu enten, Espainia eta Frantziako federazioaren esku dago eta Espainiako federazioan Naparrak ere baina handia dute, Frantzikoa niparraldeko hau bezala. Baina badirudi zela nahikoa. Hori egin behar konitzake. Edo bestela, da nipen mina hogeietan esan dutena, ez? Naparrako federazioa Espainiatik anazera, batera gehiago bezala, eta albiokin atartu, eizan ezkero. Aiparaldeko zainagoa dute, ez dago beste federazio horik edo, pretzian bako federazio bakarra dago.
3: Mire esker zuri, Charlotte Etxeberri. Sarri hartio erran bezala, itzartzen gira berriz ere zurekilan berrizain nagusiarekin sei horren eta hotx, berroitama bos bat minutein burian. Ongi etorri.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren edo bitxikeriaren edo dena delakoaren tartea. Eta horretarako gurean dugu Aitor Prieto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, ze moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, nahiko ongi.
0: Bai, bai. Aste honetan gurean izango zaitugu albiste onak ematen, bueno, albiste onak, bitxikeriak, ze badakizu hemen jendeak kexatu egiten da.
1: Bai.
0: Ez dagoela albiste onik, beraz, bueno, esango diguzu, gaurkan albiste ona ekarri duzu edo zer ekarri diguzu?
1: Albiste ona dela esango nuke. Izan ere, bueno, gaurko albiste onak zientziara garamatza, konkretuki aurtengo Nobel sarira, medikuntzako Nobel sarira. Izan ere, hiru zientzialari saritu dituzte, kontuz izenekin, Carl D.S. Roth, estatuatuarra, eta Peter Hegman eta George Nagel, alemaniarra, optogenetika deiturakoan egindako aurrerapenengatik.
0: Zuko badakizu zer den optogenetika?
1: Nik bilatu behar izan dut, zuko badakizu zer den optogenetika? Ez. Bale, horrela esan da nahiko komplikatua dirudi, baina ideia nahiko bitxia da. Izan ere, argia erabiliz, neurona jakin batzuk kontrolatzea ahalbidetzen duten teknikak garatzea lortu dute. Modu errazan ulertzeko. Garuneko zelula jakin batzuk pizteko eta itzaltzeko etengailu bat izan alda, gutxi gora bera.
0: Ados.
1: Ta horri esker, zientzialariek ba, neurona jakin bat aktibatzen denean zer gertatzen den eta desaktibatzen denean zer gertatzen den azter dezakete. Zertarako balio du, ba, adibidez, neuronen zer talde dauden mugimendu, oroitzapen edo portera jakin batzuekin lotuta ikertzea albidetzen du. Ta hau, ba, etorkizunean gaixotasun neurologikoak tratatzeko aplikazioak izan ditzake edo ikusmen arazo batzuk ere.
0: Ha, azkenean, hori, ikusmen arazoak begira, hori niri
1: hori da, ba, azkenean, hori, oroitzapen mugimendu batzuekin erlazionatuta dauden neuronak pizten dira, eta orduan, ba, hori, jakin genezake, zerekin erlazionatzen diren, ba, hori. Eta bitxiena da, horrek guztiak, ba, argiari reakzionatzen dioten alga mikroskopikoak bezain gauza xume batean garatzen direla. Hortik abiatuta, zelulek argiari erantzutea albidetzen duten proteina batzuk aurkitu zituzten, eta mekanismo hori ba, neuronak kontrolatzeko erabiltzea lortu zuten.
0: Mira, bueno, ulergarrian, Nobel saria...
1: Bai, ez da.
0: Gaiaz ez dakigun batzuk entzunda, ba, badiru dei Nobel saria irabazteko zerbait, ez da?
1: Bai, hori da, garrantzitsua ematen du, ez da?
0: Hori da. Agian gero, zientzialarien artean ez da horren garrantzitsua izango, guretzat garrantzitsua ematen du.
1: Bai, eta bueno, medikuntzako Nobel saria jaso badute garrantzitsua izango da.
0: Hori da, zerbaiten gatik izango da. Bueno, ba, albiste ontzat hartuko dugu,
1: bai,
0: onartuko dizugu. Eta, bueno, ba, bihorritzuliko zara beste albiste on batekin, ez da?
1: Edo, bai, hori da, lan polita da albiste onak aurkitzea, ez da, bai, bueno.
0: Zara, nik uste bakarrenetako estenak esatzen, beraz?
1: Bueno, astelena delako, agian ostegunean jak esatzen azten naiz.
0: Ez duzulako zer aurkitzen.
1: Hori da, hori da.
0: Ikusiko da, bueno, bai, Aitor, mila esker gaurkoan gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bai, eskerrik asko zuei, bihar arte.

0: Eta albiste honaren ostean iritsi zaigu guri ere Antxetako erreportaiaren tartea. Ainhoa, konta iguzu zer du Antxetako erreportaiak kontatzeko aste honetan edo astelen honetan.
1: Hendaiako Borderen fabrikak bere 8. Arria festivala antolatuko du urriaren 9 amekara, geltokiko auzoan Hendaian. Izan ere, udazkeneko ekitaldia umugaz gaineko auzoan txertatzen da, eta bertan artea itxaropen iturri eta inspirazioa dela frogatu nahi da. Kari horretara programa aberatsa proposatua izan nahi duegunez, horietan dantza, zirku, antzerki kontzertu eta osoko bazkaria. Antxeta irratiko Koldo Nausia Borderen fabrikako Ander Fernandez egin solastatu da, proiektuaren astapenak ere oroitaraziz.
2: Eta esan bezala, kulturarroan hainbat jaialdi eta festival ditugu, azken asteburuetan eta urrengoetan urrian zehar ere eskualdean, Hendaian, Irunen, Hondarribian ere, baina gaurkoan Hendaiako tren geltoki aldera begiratuko dugu. Horretaraziko dugu zenbait urte birela jada SNCF-ak Akitaniako tren geltokietan prekarioan edo utxik zituen 30 bat lokalak kultur eta sozial eragileen proiektuetarako eskaini zituela, eta horietariko bat Hendaiako tren geltokian zegoen garaibateko jatetxaren espazioa izan zela, beharriko sortzaile eta artista ezberdinek Borderline fabrika irudikatzen hasi ziren, baita proiektua garatzen joan ere, eta gerora urtez urte, kultura gauza askorekin eraikitzen da, baina harrien bitartez ere espazio bat behar delako harria festival antolatzen hasi ziren, hortaz, duela 9 urte okerrez banaiz, eta helduen urriaren 9-11 Borderline fabrikan 8. harria festivala ospatuko dute, eta bertako Borderline fabrikako kidea dugu Ander Fernandez, gurean gaurkoan gonbidatu. Ander, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
2: Okerrez banaiz, ez? SNCF-ak nolabait ere lagatutako espazio hori, dudari gabe, jatetxe batzena edo prekarian, erabili gabea zena, auzoa bizi berritzeko ere, eta Hendaian kultura bizi berritzeko balio izan du, azken urteetan.
3: Bai, puntualizazio txiki bat, bai? laga ez du ez erusten SNCF bezalako enpresa bai. Monstruo batek, gure alokairua pagatzen dugu, eta kontuak ere, eman bar ditugu, alde hortatik ere, badugu konpromesu bat. Baina bai, alaxe da, esan duzu, oso ondo esan duzu bai, erabat ados esan duzunarekin, hortxe gaude, 9 urteren buruan, oraindik ere, 9 urte festivala, baina espazioa iriki genuela 5 urte eta erdi. Zer, justu pandemiako itxieren ondoren, irekiera eman zenean, orduan ireki genituen guk ere ateak, 21 beraz.
2: Zeren arte adierazpena, kultura, esan bezala, emozioz, arte eszenikoen bitartez, eraikitzen da, pertsonek egiten dute, baina esan bezala, espazio bat beharrezkoa da.
3: Bai, baita ere guk beti izan dugu hor gure aktibitaten arteko talka edo, baita ere azaltzeko zailtasuna, ez? Gurea ere espazio, ezohiko espazio bat delako, baina batez ere lantoki bada, horregatik baita ere fabrika izena, ez? Lantoki bada, baina hasieratik gogoa izan genuen lantoki horretan langile direnak sortzen dituztenak partekatzeko espazioa edo parada izateko ere, bai, parada gaina izena hitz polita iruditzen zait gu gauden lekua adierazteko. Eta ez bakarrik bertan langile direnek, baizik eta nolabait ere sintonia berean edo aldugun neurrian jaso ditzazkegun artistak, ez? Sintonia berean dauden edo aldugun einean gure alekin jaso ditzazkegun artistak, eta hor bai proposamen mota edo hildo batzuk baditugu, eta horiek segitzen saiatzen gara, esan bezala aldugun al ekonomiko, indar eta barrekin.
2: Hori urte osoan zehar, horretan zeko dugu, baina, esan bezala, urtean behin, garai batean ez, lehen harria jaialdia do festival antolatu zen duten, lehen harri hori edo ura irudikatzeko, ez, proiektuaren abiatzea, eta urtez urte, 8. iritsi da, baina aipatzen dian, 9. urtea dela, ala ere, ez?
3: Nik ere zuk bezalako lioa daukat, baina usteat hori dela, urte batean ez genuelako egin, beraz, ziurrenik bai, 8. harria da, baina 9. urtea da. Esan duzun bezala, lehenengoa izan zen obrak hasi zirenean, handik urte betera azkeneko harria jarri genuen obrak amaitzea hartzeudelakoan, gero luzatu ziren. Eta urtebete utxunea egon zen, eta gerora hirugarrena egin genuen, laugarrena, bosgarrena, eta aurten sortzigarrenarekin goa. Sortzigarrena gainean nahiko laukia iruditzen zaiti, ez? Arrientzak, arriak imaginatuz, hola, oreka bat edo, egonkortasun bat eman dezake, ezakit.
2: Ba, arri-zarri, urratxez, urratx artestenikoen eta kulturaren elkargunea, ba, izango da, esan bezala, Bordelain Fabrika Urriaren 9-11 ba, esan bezala, hainbat ikusgarri, performance eta bestelakoak antolatuko bituzue bertan, baina, esan bezala, topagune bat izateko helburu ere badu, ez? Ustut, bazkari eta, beno ba, bestelako giro lasaia ere bilatzen guzu, ez? Jendarterentzat.
3: Bai, pixkanaka bere identitatea nortasuna lortu du baita ere festivalak, ba, nahiko familiari behiratuta, baina baita ere artearen munduan edo sorkuntzaren munduan da bilen Euskal Herri guztiko jendea etortzen da, hola, ez? Mundu horretakoa. Eta baita ere, noski, ba, auzo eta herriari begirako proposamena da. Eta, bai, 9-11 esan duzu, aste buru horretan, ezakiz egertatzen den, bidasoa txingu din, baina ezakizen bat mila proposamen da.

0: bai, ba, ibiltariak, ez dakik, kronologikoki aipatuko ditugu edo gaika, edo nola
1: lehen. Nahiko azkar esango dizut, bai. Baina oso pozik gaude geratu den programarekin, eta jendeak programa, esku programa eskuratu duenean denek harrituta esan digute ba, ze itxura ona duen. Ostiralean dantza, hiru dantza pieza ditugu, konpainia gazteak eta iparralde eta hegoaldekoak. Batzuk prozesuan dauden piezak dira, edo aurre estrenaldia baten kasuan, bota Menulis konpainiarena, Xabi Darraiet, Joana Mille eta Jon Bernier. Zubian, arratsaldeko zazpiretan, ostiralean. Horren ondoren, beste bineska gazte, Clara eta Malu, bizenak ezakizkit buruz, Kompainia de Par de Feu, ba, baita ere haien lehenengo ikuskizuna da, kristuna energia daukate, bineska gazte, kalean, Bordelainan aurrean, arratsaldeko bederatzietan, eta horren jarraian, Bordelain fabrikaren barruan, Nerea Gurrutxagaren Furfuria pieza, Nerea Gurrutxaga urte dara matza, eta duela gutxi estrenatu zuen pieza hau, baita ere irakasle da gure dantza klaseetan, Bordelain fabrikan, eta hori, ostiralean, dantza batez ere. Larun batean, hasiko dugu Diabolo tailer batekin, Niko Pigez Diabolo maisua da, mundu mailan honetarikoa, iparralden bizi da, eta biharak emango du Diabolo tailerra arratsaldeko ordu biteretan uste dut, eta jarraian lauak eta laurdenetan ohitura dugun bezala sorkuntza kolektibo bat egin dugu, bai Borderlainen gabiltzan jendea edo galaxia horretako artista gonbidatu ditugu, eta Espe López eta Oier Gillanek zuzentzen ari dira sorkuntza kolektibo bat, hori Borderlain fabrikatik abiatu eta eramango gaitu zubiraino. Horren ondoren, Niko Piresek bere bakarkako lana eskainiko du, familieri edo mundu guztiari irekia, itz gutxirekin gainera, ohitura dugun bezala, saiatzen gara mundu guztirentzako irisgarria izan dadin, eta Diaboloa, ekilibrioa, oreka, eta musika ere uztartzen ditu. Eta horren ondoren, baditugu Oskar Gomez Mata eta Juan Loriente, Lalakran konpainia, Oskar Gomez Irungo aktorea, urte asko daramatzena Suitzan lanean eta bizitzen, haien Makers itinerant egingo dute, zubit kabiatu, eta printzipioz Borderlain fabrikaraino.
0: Hori gaina uste dut Hondarribian alde zaharrean ibili zirela, ez? Joan den bai, udaberrian,
1: Uztailan.
0: Uztailan udan, ez? Inguruan
1: bai,
0: ere.
1: Bai, bai, egin zuten, hori da. Noretek agian izango du buruan. Uste dut, rotonda batetako iturri batetan oinak sartuta eta sua egiten bukatu zutela. Horren hontan ez dakiz ere karriko diguten, baina beti egite dituzte gauza bitxiak, bueno, Oskar ezagutzen dutenek badakite. Eta amaitzeko Borderlain fabrikan izango dugu Edredon Sensible, Tolosa, Oksitenako Tolosako taldea. Dirudienez, nik ez dut ezagutzen, bideoren bat ikusi dut, baina dirudienez kriston taldea da, bi saxo eta bi bateria, grufa, trantzea, bueno, sutan jarriko omen dute Borderlain fabrika, eta gero musika izango dugu dantzarako.
0: Ongi da.
1: Eta,
0: bai,
1: ohitura dugun bezala, igandean auzo bazkaria antolatzen dugu, baina horren aurretik, hola, ez da bai da edo maia inguru bat izango dugu, artea eta naturaren inguruan, hiru elkarte ezberdin gonbidatu ditugu, bi hegoaldekoak, bat Nafarroka, bestea Arabakoa, eta bat Lapurdikoa, korrika egiten duen basoa, Urruñan, Lafogekikuj, Iruñan Arbola Festivaleko jendea, eta Garaion sorgingunea, Osaetan, Gasteiz ondoan. Eta hori arte eta naturaren inguruko solasaldia egiteko aukera izango da.
0: Ongi da, balorategiak mugimenduan edo
1: hori izen hori jarriko.
0: Korrikan, ez korrika, hori igandean izango da, beno, emanaldi ez gain, aipatu dugun bazkari hori ere, goratuko dugu ostiral gauean ere DJ saio bat izango dela.
1: Larun bat gauean.
0: Larun bat gauean izango da hori. Ba, pixka denetarik izango da, gustu guzietarako, bada parada, ba, hiru egun hoietan esan bezala, ba, Borderlain fabrikatik, Hendaiako tren geltokitik pasa, eta kultural gozatzeko, edo, beno, Avenida Zubian, edo inguruetan ba, eguraldiak ere laguntzen badu,
1: espero dugu,
0: urrian gaudela,
1: bai,
0: eta hori da kontua. Ba, hortxe Borderlain fabrikak, ba, proposatzen diguna eta egiten digun gonbidapena, Ander Fernandez, eskermila
1: zuri,
0: eta pentsatzen dut 9. harri bat ere izango dela,
1: helduen urtera dugu, beti izan dugu, ez dakigula ez pasako den bihar, orain arte egin dugunak inpozi gaudela, eta bihar bukatzen balin bada, ba, horrek aiziak behintzat horrek gutzi ditugula, beraz 9. airean.
0: Ongi da. Ander, mila esker.
1: Zuri.
0: Ongi izan.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu liburu gomendioen tartea, aurtengo denboraldi honetan esan genuen argitaletxeak izango genituela gurean, eta gaurkoan Katakraken txanda iritsi zaigu. Horretarako gurean dugu Edoi Etxarte, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba ongi.
0: Lanpetuta.
1: Ikasturtea azteko gogotxo, bai, aurten gainera guk, bueno, 10 urte beteko dira liburuak argitaratzen hasi ginela, eta hori, ba, batzuekin ospatzeko prest.
0: Oso ongi. Bai, esango nuke, gaurkoan ez dugula denbora gehiegi, ze lanpetuta zabiltzate, ezta?
1: Bai, udazkena, birusa, klimaldaketa, bueno, bateko eta besteko, espero baino tarte jaurra bai izango dugu, baina, uste dute aurkeztuko ditugu da, hori, aktualidade handiko liburu interesgarri batzuk.
0: Oso ongi, gaurkoan esango nuke, hiru bat liburu gomendatuko dizkiguzula, hiruak gai bera jarraitzen dute, ezta?
1: Hori da, egia esan oso atrebentzia handia da, ze gurea oso ekimen txikia da, esan dut, euskaraz argitaratu ditugu, jakitoren 65. liburu izango da, eta beraz, alako baten eta estreinekoan hiru liburu orkestea zakit gehiegi ez dute den. Baina aldi berean, abuztuan eta itzein genuenean, zakit tokitxo hau izango genuela naiz irratian, deno gara konstiente, ez da, uda hau izan dela, inflexio puntu bat, oso nabarmena, ez, ofizio askotarako, paisaiari begira, ez, zelako lehortea egon den, ze temperatura jasan ditugun, eta, oraindik an, ez, urria hasi da, eta zentzu askotan, iruduluke, ezagita abuztuan egon gaitezkela, ez, eta orduan, palak ezka bat, Katakrakenen, aspalditik daukaguna, esan idute Katakraken argitaletxe izan aurretik ere, asko jorratzen genuen gai batzen, guri hori interesatzen egunako, eta oroar, gurera etortzen direnei ere bai, ez? Eta, kontu jakina ere, euskarak partekatzen duela, ez? Partekatzen dituela liburu dendak eta irakurleak, bi hizkuntza osoan direkin, eta sarritan oso zaila dela hori ekarpen egitea euskal irakurle ele bakarrik ezagoelako, ez? Baina ala ere, egin ditugu saiakera batzuk eta bestea beste gaur aurkeztuko ditudan hiru liburu hauek partekatzen dutena da ekologismoaren aldeko borroka. Batzuk bere burua igual ez dute ekologismoan kokatzen, eta igual gehiago kokatzen dute esaterako lurraren defentsan, ez da ekologismoa mugimendu gisa, potentzia handiko mugimendua da, baina batzutan igual ez dago jendea hor bere burua islatu ikus dezakeena, eta ordea lurraren aldeko borroka batean bai implikatuko litzateke, ez? Eta zehazkeari naiz, hiru libururi buruz, misterio argitzeko. Nik ez dezen gure historia da etorkizuna, nik ez dez historialaria da, marxista da, siuxa da, eta gaur egun Ameriketako estatu batuen kolonizazio prozesuaren bidez zapaldu diren herri horietako askoren parte da, ez? Eta bere liburua oso inspiragarria da, eta guri beuri oso, buruan genuzten gauz asko, ezakite, beste modu batera ikustera gonbidatu gintuen, ez? Egia da liburua zentratzen dela, bereziki, azken bi hiru hamarkadetan, Standing Rocken eta Dakota Access oliobidean bertako indigeneke, Ipar-Ameriketako indigeneke izan zuten erresistentzian, baina kontatzen du sarritan bere saga familiarraren bidez, nola azken bi mendeetako Ipar-Ameriketako indigenen erresistentzia baden baita ere, erresistentzia ekologista bat eta erresistentzia bat baita ere kapitalismoaren kontra, alegia, egia dela, haiek babestu nahi dutela, herri izaera, ez, kolonializazioaren kontra, baina babeste horretan, barne sartzen direla kontu asko, eta oso liburu aberatsa da, gainera ematen digu aditzera ba, ze konektatu egon den azken bi mendeetan Ipar-Ameriketako erresistentzia indigena, bai palestinarekin, baina baita ere indigenak ez diren estatu batua roiekin, ez, beltzen borrokarekin, baina baita ere txuriekin kapitalismoaren azpigituren kontra dauden neurrean. Hori da lehenengoa. Trantzizio gisa hirugarren erantz lehen astinduak, iltza ekologista bat. Hau da liburu bat lurraren altxamenduak, ez, ba, Frantzian oso ezaguna den aldiberan mugimendu, aldiberean sare baten liburu bat da, ez, mugimendu gisa berria da, baina, klaro, jarritua dago, ba, aurretik egon diren borroka askotan. Eta da liburu bat, aldiberean teorikoa eta praktikoa. Alegia, kontatzen digu, ba, nola egiten dioten aurre urtegiei, agroindustriari, eta aldiberean, eginezatzen dizkigut gogoeta batzuk, ba, nik egia esan, liburua irakurri nuenetik, ez dakit nola esan, zeharo, desberdin ikusten dut adibidez, bizina izan lurraldea, ez? Eta kontzeptu bat jarri nahi dute zentroen, eta da, artifizializazio. Alegia, gizakiok, kapitalismoaren baitan, badugu obsesio bat, natura suntxitzeko. Zen dut ez gara kapaz, ez ibai ertzak moldatu gabe usteko, parkeak egite ditugunen ere aldugula sartzen dugu porlanan on nahi, albalima dugu errepideekin dena betetzen dugu, eta, bueno, hortaz guztia hitz egiten du, ez? Nola ari den gainera hori prozesori azeleratzen, eta ze maitza dituen, uda hontan ikusi dugu, ez? Gure iriguneetako asko ez dira bizigarriak, besteak beste, daukaten porlan proportzio horrengatik eta porlana dagoenean zuaitzik ez dago, naturarik ez dago, eta barez. Mm-hmm. Eta horre lotuta, gaurko azkeneko gomendioa, eta da, Fatima Guasakena, ekologia pirata baten alde, eta aske izango gara, Fatima Guasak oso ezaguna Paris inguruetan, beste ama askorekin auzo langiletan, migranteak bereziki bizi diren auzoetan, koordinatu zirelako aurrei, janari alik eta osasuntxuena emateko, eta baita ere, aisialdiaren inguruan, ikuspegi feminista batetik, ez? Eta liburu honetan, planteatzen dizkigu, gure ustez garritasun batzuk, ez? Eta da, ze lotura, izan dezaken borroka ekologista batek, iritik egindako borroka ekologista batek, migranteekin, edo migranten ondorengoekin, nola implika ditzakegun migrante horiek borroka ekologistetara, nola ezinbestean nahi badugu gure borroka ekologistetan migranteak migrante parte hartzea, borrokatu behar garen haiek ere eskubide osoko persona izan daitezen, ez? Eta hori xe.
0: Hiru liburu aipatu dituzu, lehenengo aipatu duzunan nik estesek idatzi du, baina aipatuko dugu ere, itzulpena Danele Sarriugarte eta Amaia Astorbizauri artek egin dutela, ez da?
1: Hori bera, bai, aipatzik nituen, eta krakarketa letxea ez litzateke ezer, literalki, pesta beste, itzultzailerik gabe, eta dugu, osoa itzulpena dira. Bai. Eta lehen astinduak Eider Beobide Urkizarrek itzuli zuen, eta ekologia pirata baten alde Leire Mendiburu Garaiarrek, eta horrez gain, esaterako gure historia etorkizunak Garbine Elizegin Arbarteren itzaurre bat dakar, bera, Nafarra Garaian behintzat, eta borroka ekologistan oso ezaguna da, beste abiduramiko trenaren kontra egondakoa da, eta bueno, eduki ditu baita ere garai batean ardura instituzionalak eta esan dute aurpegi asko ezagutze dituela, horrez gain gainera ibili izan da Ipar-Ameriketako herriekin lanean antxe eta antzera lehen aztinduak ere Ostia Sareko kide hartzea eta joanak egin zuten itzaurre, eta horrez gain aukera eman ziguten beste Hortzaizeko menta liburu denan eta Baionako epaizkan liburu aurkezeko eta bertako kidekin liburuaren edukia eta borroka ekologistaren momentua zein zen ulertzeko.
0: Esango zenuke liburu hauek, aipatutako liburu hauek, badutela irakurle jakin bat edo?
1: Bueno, nik esango nuke, tamalez eta zintzoki esango dizut, guri gustatuko litzaigukela liburu hauek irakurle gehiago izatea. Hau ala da, ze uste dugu, ekarpen handia egiten dutela, eta bueno, gainera, zabaltzen dutela zeharo. Zan edut, guk ohitura dugu logikoki, ekologismoa oso ertuko fenomeno gisa ulertzera, ez? Ba, zerak indik, ez dakit nondik abiera handiko trenaren tunelo pasa behar delako, eta mendi bat zulatuko da, labaserri batzuk ere itxiko dira, ez? Hori izaten da, pixkat gure, hori izaten zen, esan barruen, gure ekologismoaren orain arteko paradigma. Gaur egun, ikusten ari gara, hortaz aparte, ba batek daki ze preziotan egongo diren jaki asko, ez, honi lotuta, eta gure bizigaren toki asko, bueno, bai, ez direla lehen zirena bezain atseginak, beraz, borroka ekologista izan beharko litzatekela, ez, guztion ardura, ez? Logikoki, hiru liburu hauek baituzte puntu komunak eta gero garapen oso desberdinak, ez? Batzatagin diken irakurrezak ez adibidez gure historia etorkizuna interesa duzulako Dakota herriaren historian. Eta da zoragarria, esan edutze, nik ez tezeko aitzegiten izu izeba bat iguruz, izegiten izu berraitona bat iguruz, eta lako baten adizara berri irakurtzen, bueno, zeharo, hori, Estatu Batuetako zinemaren partean dienak egiten duen bere buruaren kontakizun hori, ez, eta oso zalantzan jartzen ari zara, ez, eta lehen astinduak ere izugarria da, esan edut hemen bertan daukagun mugimendu ekologista bat da, gainera Frantziako botere zentralak zeharo mehatxatu duena, eta legez kanpo guztien saiatu dena behin baino gehiagotan. Beste, nik esango nuke, masiboa izateaz gain oso interesgarria delako, ez? Zer bat aparte hartzen dute, hirietako ekologistek, nolabait esatearren, ez? Ezakit planetarekiko horrelako kezka bat dutene, baina baita ere, lurraldean dauden, nekazariek eta abarrak, ez? Edo errisketako jendeak, ez? Eta adibidez Fatima Guasakena, oso elkarrezela polita egin zioten argian egin zion Daniel Sarregoartek Leire Mendibururi ekartzen digu perspektiba bat guretzat zeharo berria izan zen, ez? Eta da liburu hori irakurri arte, ez? Zehar eman dago, ez? Migranten ondorengoen eta borroka ekologistaren artean guretzat ezen evidente eta ordea bera irakurri ez bago pasarte bat oso ederra, ez? Neska gazte bat ari den bere aitona entzuten, ez? Eta esaten dugu gure herria erretzen ari da, ez? Eta herri hori beste kontinente batean dago, ez? Afrikan dago, eta ordea Afrikatik Europara etorri zen persona horrek jarraitzen du bere gogoa izaten, ez? Atzean utzi zuen lur horretan, ez? Eta beraz bizi datoki batean ez duena bere txatartzen, ez? Orduan, horrelako irudien bidez, adibidez, Fatima Guasak ikusten dute ideia berri asko eta ez usteko loturak egiten dizkigola.
0: Oso ongi, gogoraraziko ditugu, aipatu dituzun hiru liburuak, gure entzulek irakurtzeko interesik badute edo, gure historia da etorkizuna, nik estesek idatzia, eta Danele Sarriugarte eta Maia Astorbizauriartek itzulia, horrez gain, lehen astinduak iraultza ekologista bat, lurraren altxamenduak, Eider Beobide Urkizarrek itzulitako liburua da, eta azkenik Fatima Guasak idatzitako ekologia pirata baten alde Leire Mendiburuk itzulia, ezta?
1: Hori da.
0: Oso ongi. Hauekin geratuko gara gaurkoan, ze utziko dizugu dendara itzultzen, mi eskerri doi gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Laster arte.
0: Agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu, ez da inoa?
1: Eta bai, Malen, bi itzordu kanen ditugu ahatsuntan, lehena Iruñan, Baluarte auditarioan, Ainara Legardon, Isabel du Toa eta Xabier Erkizia entzuteko parada ukanen dugu, eta bestenaz, Doni Banelo Itzuneko Elizan, ahatseko behatzitan, goraki abesbatza izanen dugu. Ara, behogekin utziko zaituzten nik, ahatsalde ona pasa, eta bihar arte.
0: Bihar arte, Ainoa. Eta bai, gu ere agurtuko gara, esan dugun moduan astelen arratsaldea dela nabari da, beraz ba, gaur arratsalderako bi aipamen horiek, bi kontu horiek dituzue egiteko, eguraldi ona dago kanpoan, beraz hori ere azken argizpi horiek aukeratze, aprobetsatzeko aukera baduzue, ze badakizue laizter ordua aldatu, eta ordu honetan zebrabidea bukatzen dugunerako ilunpetan amaituko dugula, beraz aprobetsatu azken argi ordu oiek, eta gu ere bihar itzuliko gara, ba, zebrabidea gurutzatzeko prest, bihar arte!

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak agerraldia egin du astelen honetan Gasteizko legebiltzarrean ikasleek 2026ko ebaluazio diagnostikoan eta PISA 2025 txostenean lortutako emaitzak aztertzeko. Pedrosak egindako autokritika alde batera utzita, lehen hezkuntzako bigarren eta bosgarren mailetan eta DBH-ko lehen mailan irakurtzeko gaitasuna berariaz neurtzera animatu ditu ikastetxeak. Hezkuntza batzordeak sailburuari lagundu dioten profesionalen ikuspuntua entzuteko balio izan du. Gertatutakoaren arrastro batzuk eman baitituzte. Ebaluazio foroko Luis Lizasoainek adierazi duenez, PISA lagina 15 urteko ikasleekin egiten da eta ikasle horiek DBH lauko laugarren mailan egoteari edo ikasturtea errepikatu izanari erreparatu gabe egiten da. Esan du PISAk ez digula inoiz onik egingo errepikagailu tasa hain handia dugun bitartean.
1: La muestra de PISA es de 15 años. Yo un día tuve el gusto de decirle a la consejera que en PISA, antes de que saliese esto, dije, PISA nunca nos va a ir bien. Y claro, yo sé que esto suena muy así, pero es que nunca nos va a ir bien mientras tengamos una tasa de repetidores tan elevada. Y en la comunidad autónoma tenemos el 14%. En España en este momento está en el 20%.
0: Lizasoainek gaineratu du biztanleriaren sektore guztiek ez dutela proportzio berean errepikatzen. Maila sozioekonomiko baxueneko ikasleen kintila hartuz gero, errepikatzaileen portzentaia asko saltuagoa da, aberatsenekin konparatuz.
1: Esto no va por barrios, es decir, no todos los sectores de la población repiten en la misma proporción. Los datos de la evaluación diagnóstica, eso lo hemos hecho en el folio, nos permite analizarlo, nos dice que si cogemos el quintil de estudiantes de más bajo nivel socioeconómico, el 34% ha repetido. Y en el quintil, en el 20% de los más ricos, solo ha repetido el 2%. Y eso se escolariza, y así dicho también, fundamentalmente en la red pública.
0: Hildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistema Europan rara abis bat dela azpimarratu du. Nabarmenduz ez dagoela sare pribatu itunduan hain ikasle kopuru handia duen eskualderik. Espainian bataz bestekoa 20%-koa da, Europan 15%-koa, eta Euskal Autonomia Erkidegoan 40%-tik gorakoa. Era berean, mundu guztiari entzutearen garrantzia azpimarratu du, ikastetxeetako ikuskatzaileei eta zuzendaritzaldeei erreferentzia ginez. Eta bestetik, aipatu behar dugu, Idoia Mendizabalen gradu erregresioaren aurrean Sarek salatu duela, Auzitegi Nazionalaren esparru judizialetik, askatasunik gabe hamarkadak daramatzaten euskal presoak etxera itzultzeko bidea zailtzen jarraitzen dutela. Kolektiboak gaineratu du, hauteskunde prozesu berri baten hasieran, euskal presoen eskubideak urratzen dituzten egoera horiek gehiago ez alergiratzeko eskatzen dutela. Sarek gogora ekarri du, Mendizabal hirugarren gradura pasatu zutela espetxeetako profesionalek proposatuta, eta erabaki hori aurka jotzen dutenak epaile eta fiskalak direla, preso horien bilakaeraz ezer ez dakitenak. Era berean, Sarek euskal gizartearen borondatearen aurkako erabakiak salatzen jarraituko duela, azpimarratu dute.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, Iker Ibarluzeak biharko eguraldiaren xehetasunak eskainiko dizkigu.
3: Zertxobait geixiago ez egonkortuko zaigu eguraldia astearte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira egoixurian eta bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekareko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan, arratsaldean ordea egoera ez egonkortu egingo zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta gainera bertan tarteka handiak izango dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ekaitzak urriak izango dira eta leku askotan ateri eutsiko dio. Haizeak goizean egotik eta bizi joko du tarteka bolada zakarekin, arratsalde erditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna Ipar Mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean baina bereziki Gipuzkoan.
0: Eskerrik asko Iker, zazpiretan bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
2: Naiz irratia.
4: Mi 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratuta.
5: 1986ko urriaren 7a. Urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hasi dadin. Herri bezala hasi. Ongizatean hasi.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Naiz irratia. Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz irratia. Donostiako memoriaren mapa.
8: Arratsaldeon danori eta ongi etorri beste aste batez Oroimenaren geltokira. Ni Maria La Espada Lazpita naiz, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta Naiz Irratian gaude. Eta gaur badugu saio berezia. Azken asteotan egiten ari garen Donostiako Oroimen Historikoaren mapen serieko azken saioa da gaurkoa. Donostiaren defentsan eta ondorengo okupazioaren 80. urteurrenaren harira, denboraldi honetan formatu apur bat laburragoa egin du. Hiriburuan zentratua, saio motxekin eta udalaren oroimen historikoaren mapak abiapuntulez hartuta. Mapa hauek, azkenean, proposamen nahiko simple bat egiten digute, 1936ko udatik aurrera gertatutakoa espazioan kokatzea. Historiako gertakariak ez ustea data izen edo artxibo bateko dokumentu batean bakarrik, eta non geratu zen jakitea. Udalaren mapek, eurek, memoria dinamiko eta kritiko baterako gonbita egiten dute, eta nik uste dut serie honetan ideia hori nahiko ondo ikusi dugula. Egunerokotasunean ikusten ditugun toki askok beste historia bat dute atzean. Gaur, hotel bat dagoen tokian, atxilotzegune bat egon zitekeen, edo zubi bat zeharkatzen dugun tokian, 7 gorpu egon ziren lurperatuta. Hondartzaren ondoan, milaka pertsona hartu zituen espetxe bat egon zen, eta mendira, txakurrarekin paseatzera joaten garen leku horretan, fusilamendu eta lurperatze baten arrastroak egon daitezke. Eta hori izan da azken asteetan egin duguna. Lehenengo saioan, gatazka belikoen lekuen errepasoa egin genuen. 1936ko uztaileko estatu kolpeak, Donostiako kaleak nola borroka eremu bihurtu zituen ikusi genuen. Maria Cristina Hotela, Kasino Handia, Loiolako kuartela, eta bueno, auzoak ere, Amara, Gros eta Amarnaka leku aipatu genituen. Bigarrenean, bombardatutako lekuetara jo genuen, itsasotik eta airetik egindako erasoak, eta haien bilakaera zein biztanleria zibilarengan izan zuten eragina aztertu genituen. Hirugarrenean, fusilatzelekuak izan genituen izpide. Donostia Errepublikaren kontrolpean egondako egunetako gertakariak azaldu, eta batez ere, irailaren 13tik aurrera, emandako eta ezarritako errepresio frankistaren baitakoa kokatu genuen. Saio hartan, Irati Zuriarrain historialaria ere izan genuen gurean, Donostian atxilotutako eta Hondarretan espetxeratutako pertsona askoren ibilbidea Hernanin amaitu zelako fusilatuta. Eta ikerlari honek Hernaniren inguruko liburu bat idatzi zuen, eta bertan aipatzen ziren horrelako ibilbide batzuk. Laugarren saioan, kalera atera nintzen, lurperatze lekuak ezagutzeko Poioera joan ginen, Uliara igo, Ametzagainako kasua azaldu eta Burdin zubian amaitu genuen. Eta Javier Buzesen laguntzarekin, Poioeko panteoiaren historia berezia ere ezagutu genuen. Aurreko astean berriz, atxiloketa guneen mapa hartu genuen. Hondarreta izan zen protagonista nagusia, baina ikusi genuen kartzela bat ez zela beti kartzela izateko eraikitako eraikin bat. Eta kuartelak, babesetxeak, hotel bat, zezen plaza, denetarik ezautu genituen. Leku guzti hauek errepresio sarearen parte izan baitziren. Eta gaurkoan beste ikuspegi bat hartuko dugu. Gertakariak eurak pirpasatu beharrean ikusiko dugu nola gogoratu dugun gerora hemen gertatutakoak. Donostiako kaleetan ze elementu gogoratzen diguten gertaturikoa. Eta horretarako kronologikoki joango gara. 1936tik aurrera gertatutakoaren kronologiari jarraituz, Saio honetan ez da izango 1936-tik aurrera gertatutakoaren kronologia, baizik eta oroimena irian noiz eta nola materializatzen joan den ikusiz. Eta nire ustez nahiko berandu hasiko gara, 2005-ean. Eta saguesera joango gara.

mapan agertzen den lehenengo elementuetako batek 2005-era eramaten gaitu Sagüesera, Aita Claret plazara. 2005-eko apirilaren 30ean, Bigarren Errepublika defendatzeagatik fusilatu eta errepresaliatutako pertsonen omenezko plaka bat jarri zen bertan. Plakaren mezua nahiko zuzena da. Donosteko hiria, Errepublika defendatu zuten fusilatu eta errepresaliatuen omenez. Hiriak beraz, toki jakin batean markatzen zuen Errepublikaren defentsagatik errepresioa jasan zuten pertsonen memoria. Eta plaka horrek, gainera, bere historio propioa izan du. Jatorrizkoa 2005-ean jarri zuten, baina gero ostu egin zuten, 5 urtetara edo berriro jarri zuten, genozidio frankistaren biktimen elkartearekin batera egindako omenaldi batean, eta urte batzuk geroago, berriro dezagertu zenez, 2024ean berriro ipini zen. Hau, arras interesgarria da gaurko saiorako. Oroimen elementuak ez baitira jarten eta hortxe aldaketarik gabe geratzen. Ondatu egiten dira desagertu edo ordezkatu. Batzuetan, zorionez, berriro ipintzen dira. Eta hemen aprobetxatuko dut gaurko maparen inguruan beste gauza bat esateko. Neure ustez, mapa hau ez da osoa. Eta ez dut hau kritika modura esaten. Memoria mapa ere aldatu egiten delako ikerketekin, elementu berriekin, edo desagertutako beste batzuen berri izatearekin. Baina hau aipatzen dut, aurreko saioetako batean, nahi barik, gaurko saioa prestatu barik bainuen, beste plaka bat ikusi nuelako, Sagueseko honen garaikidea, 2005-ekoa. Baina mapan agertzen ez dena, horregatik esaten dut ez dagoela osatuta mapa. Lurperatze lekuen saioan, Uliako gainera igo nintzen, eta aitortu nuen bezala, saio hauek Donostiako historia ezagutzeko ez ezik, Bizkaitarronek, Gipuzkoako hiriburua hobeto ezagutzeko ere balio izan didate. Eta Uliara iritsi eta hainbat panel topatu nituen. Taien artean nahiko ondatuta zegoen plaka bat. Une hartan plakaren zati handi bat hautsita zegoenez ezin izan nuen testu osoa irakurri. Lauaxetaren ezeldi baten zatia ikusten zen, 2005-eko data eta beste hitz batzuen arrastoak. Baina gerora plaka zaharraren argazki bat aurkitu nuen, eta testu osoa hau zen. 1936ko altxamendu fasistaren ondorioz, Ulia mendiaren inguru honetan, ejertzito frankistak fusilatu ondoren desagerrarazi zituen herritar guztien omenez. Herri askatuen egun handira arte, Lauaxeta. Donostia 2005-eko urriak 16. Plaka hau ez da ageri, ba nik denboraldi honetan zehar oinarri gisa erabili ditudan oroitzapenezko elementuen zerrendan. Hau da, Donostiako udalak sortutako oroimenaren mapa horietan, ba oroitzapenezko elementuen mapa hortan Ulia gainako plaka hau ez da ageri. Beraz, Sagüesekoarekin batera Uliako honek zerbait gogoratzen digu. Hiriko oroimenaren mapa ez dagoela behin betiko itxita. Eta gaurko saioaren bukaeran horretara itzuliko gara. Oraindik memoria leku bihurtzeko prozesuan dauden beste espazio batzuk ere badaudelako. Baina jarrai dezagun kronologikoki. Urrengo elementua aurkitzeko 2010era salto egingo dugu. Eta hemen serie honetan behin baino gehiagotan bisitatu dugun toki batera itzuliko gara, Burdinzubiaren ingurura. Gaur egun Donostiako Realaren zubia eta Bigarren Errepublikaren plaza daude bertan. 2009an inguru hartan egiten ari ziren obretan 7 pertsonaren gorpuzkiak aurkitu ziren biobitan. Horrek besteak beste tokiaren memoria berreskuratzeko prozesu bat ekarri zuen. 2010an Bigarren Errepublikaren plaza dagoen inguruan gerra eta diktadura frankistaren biktimen memoria eta aitortzarako elementua jarri zen. Lurperatze lekuen saioan bertatik grabatu nuen eta jada aipatu nuen bezala. 2011an beste izaera bateko memoria gune bat inauguratu zen Loiolako herriberan, Oroimenaren lorategia. Gregorio Ordoñez kalearen eta Bartzelona hiribidearen elkargune inguruan dago Urumeako ibarrean. 2011ko martxoaren 26an inauguratu zen, eta kasu honetan ez gaude gertakari historiko bakar bati edo biktima talde zehatz bati eskainetako plaka baten aurrean. Oroimenaren lorategia, gerraren, indarkeriaren eta terrorismoaren biktima guztiak gogoratzeko espazio gisa planteatu zen, bakearen eta giza eskubideen aldeko leku moduan. Beraz, hemen memoria ez da plaka txiki batean edo izen batean agertzen bakarrik. Parkea bera da memoria elementua.
Eta 2011an bertan, ikainaren batean, beste eskultura bat inauguratu zen Donostian. Oraingoan, Clara Campoamorren omenez. Clara Campoamor plazan, Antiguan, Bentaberri inguruan, Dora Salazar artistak egindako eskultura dago. Eta hemen, pixka bat geldituko naiz, seri honetan orain arte Clara Campoamorri buruz ez dugulako hitz egin. Campoamor Madrilen jaio zen, 1888an, abokatua, diputatua eta emakumeen eskubide politikoen aldeko figura nagusienetako bat izan zen Bigarren Errepublikan. Bere izena batez ere emakumeen boto eskubidearekin lotuta dago. 1931ko konstituzioaren eztabaidetan emakumeen sufragioaren alde egin zuen. Baita une hartan ezkerreko sektore batzuen aurkakotasunaren aurrean ere. Errepublikako parlamentuko diputatu gisa funtsezko papera izan zuen emakumeek gizonen baldintza beretan botoa eman alizateko eskubidea aitortzeko prozesuan. Eta zergatik dago Campoamor Donostiako memoria maparekin lotuta? Bat Donostiarekin lotura pertsonal bat izan zuelako. 1910-13 hirian bizi izan zen eta telegrafista modura lan egin zuen. Gainera, 31ko apirilaren 14an, Errepublika aldarrikatu zen egunean Donostian zegoen. 30ko jakako altxamenduan parte hartu zuten militar Errepublika zaleen defentsan, abokatu lanean zegoen, eta Gipuzkoar hiriburuan harrapatu zion gertakari honek. Gerra zibilan erbestera ezagutu behar izan zuen, eta estatutik kanpo egon zen hil zen arte. 1912an, Lausanan. Donostiarekin zuen lotura ez zen ala ere galdu. Matilde Acevedo Donostiarrarekin zuen adiskidetasuna bizitza osoan iraun zuen eta gaur egun Clara Campoamorren hilobia Polloeko hilerrian dago, Monso familiaren panteoian. 2011ko inaugurazioan azpimarratu zen helburua Campoamorren memoria eta emakumeen eskubide politikoetan egindako ekarpena berreskuratzea zela. Urrengo geldialdia 2012koa da, eta aparte zarrera goaz. Zuloaga plazara, San Telmo museora. 2012ko iraiaren 4an, museoaren eraikin berriak, Fernando Sasiain alkatearen eraikina izena hartu zuen. Sasiain Donostiako azken alkate errepublikonoa izan zen. Hau da, gerra eta diktaduraren aurretik demokratikoki hautatutako hiriburuko organo nagusiaren buru. Alkate zela inauguratu zen San Telmo museoa, 1932an, eta 80 urte geroago, udalak museoaren eraikin berriari haren izena ematea erabaki zuen. 2012an bertan, abenduaren 12an, beste elementu bat inauguratu zen. Eta hau ere, serian oso ezaguna egin zaigun toki batean, Hondarretan. Aurreko saioan luze hitz egin genuen Hondarretako espetxeaz, 1880an ireki zen probintzia kartzela bezala. Gizonak eta emakumeak egon ziren bertan preso, baita emakume batzuen aurrak. Gerra zibilan eta frankismoan milaka pertsona igaro ziren handik, eta 1948an itxi zen. Azken presoak Martuteneko espetxe berrira eraman zituztenean. 2012an Donostiako udalak kartzela egondako toki berean monolito bat jarri zuen. Tenis klubaren eta hondartzara jisteko maldaren ondoan. Inaugurazioan bi preso egon ziren, Pilar García Andia, aurreko saioan ere aipatu genuen eta entzun genuen Hondarretan eta gero Primkaleko San Jose emakumeentzako kartzelan preso egon zelako, eta Marcelo Usabiaga. Eta monolito honek badu bereizitasun bat, oinarrian dauden harrietako batzuk Hondarretako kartzelarenak dira. Aranzadi Zientzia Elkartea Hondartzan berreskuratu zituen harri hauek eta desagertutako eraikinaren materiala bera erabili zen kartzela gogorarazteko. Monolito honetan dagoen inskripzioak horrela dio. Toki honetan egon zen Hondarretako kartzela. 1880an inauguratu eta 1948an itxi arte, milaka gizon eta emakume preso izan zituena. Arrazoi politikoengatik atxilotutakoak ere izan ziren bertan giltzaperatuta. Orduko Gipuzkoa

barruan. Udalbatza aretoaren sarreran, Donostiako udalak gerra zibilan eta frankismoaren lehen urteetan errepresioa jasan zuten udal langilei omenaldia egin zien. Arantzadi Zientzia Elkarteak osatutako ikerketaren arabera, 1623 udal langileek pairatu zituzten erregimen frankistak ezarritako neurriak. Denek ez zuten errepresio bera izan, batzuei espediente ireki zitzaien, beste batzuek lana galdu zuten, edo bestelako zigor administratiboak, beste batzuk espetxeratu zituzten, eta 11 pertsona fusilatu zituzten beren ideiengatik. 2013ko ekitaldian familiei diploma bana eman zitzaien eta udalbatza aretoaren sarreran plaka jarri zen. Plaka korrela dio. Askatasunaren bidean, 1936-1940, udal funtzionario errepresaliatuei eskerronez. Eta udalak gainera, urte horien artean errepresaliatutako udal funtzionarioei irekitako espedienteak baliogabetzea erabaki zuen. Mila da amalauko maiatzaren 31an, beste elementu bat inauguratu zen. Nire ustez, hiriburuko ezagunenetakoa eta agian bada jentea bertatik pasatu dena eta ez dakiena oroimen historikoarekin lotura duela. Dual eskultura. Ijentea kalean, Goikoa jauregiaren eta udaletxearen artean dagoena. Amaia Mateos eta Tomas Villanuevaren lana da, Donostiako udalak antolatutako ideia lehiaketa batean aukeratu zuten, eta 1936ko estatu kolpearen, gerra zibilaren eta ondorengo diktadura frankistaren testu inguruan fusilatutako 400 pertsona ingururen memoria gordetzeko. Eskulturak hain zuzen 400 zulo inguru ditu eta behealdean fusilatutako pertsonen izena bizenak agertzen dira. Kokapena ere ez da edozein. Goikoa jauregia eta udaletxea bera serieko lehen saioan agertu ziren, 36ko uztaileko borroketan inguru hori garrantzi handia izan zuelako. Beraz, berriro ere, memoria elementua ez dago ausazko plaza batean, ezta? Historia gertatu zen inguruarekin lotuta dago. Dual ez da 2014ean jarri eta erabilera simbolikoa galdu duen eskultura bat, oroimenaren ikur nagusinetakoa da Gipuzkoar hiriburuan. Urtero ekintzaren bat egiten da bertan, aurten bertan, duela ez asko, irailaren 14an, Donostiako udalak frankismoaren biktimen oroimenezko lore eskaintza egin zuen bertan. Kolpistekiria hartu eta 80 urte eta egun batera, keinu hori egin zen. Elementu berrienetako batera iristeko 2021era joango gara, Aieteko parkera, Urdina eskulturara. Eta honetan ere, pixka bat gehiago geldituko gara. Aurreko bost saioetan ez dugulako nazien kontzentrazio esparruetara deportatutako Donostiari buruz hitz egin, ez dugu horretarako tarterik hartu, baina Urdina Donostian jaio eta bizi izan ziren, eta nazien kontzentrazio esparruetara deportatu zituzten pertsonen omenez egin zen. Donostiako udalaren dokumentazioak 22 biktima donostiar identifikatzen ditu 40 eta 45 urteen artean, nazien kontzentrazio esparruetara deportatuak. 36ko gerraren eta errepresio frankistaren ondorioz, pertsona askok Frantziara erbesteratu behar izan zuten. Eta handik gutxira, Europako egoera guzti zaldatu zen bigarren mundu gerra hasi zelako, naziek Frantzia okupatu zuten, eta testu inguru hartan, erbestean zeuden errepublikaren aldeko batzuk, edo frankismoaren kontrakoak behintzet, atxilotu eta kontzentrazio esparruetara deportatu zituzten. Beraz, Donostiako gerra eta erbestearen historia ez zen derrigorrez Pirinioetan amaitu, eta pertsona horiek gogoratzeko egin zen Urdina. Jose Iñigo Piñera Elorriagaren lana da, 2019an Donostiako udalak antolatutako proiektu lehiaketaren irabazlea, eskultura espazio kubiko ireki bata. Kanpotik hormigoizkoa, itxia eta gogorra. Bunker baten tankera izan dezake. Baina egilaren proposamenaren arabera, itxura hori denborarekin aldatu behar da. Kanpoko hormetan, landatutako landare igokariek estaltzen duten heinean. Barrura sartzeko aukera dago, eta bi ikuspegi ezberdin eskaintzen ditu. Leio horizontal batek, kanpoko paisaia markoztatzen du. Beste leio vertikal batek berriz, Ana Franken gaztainondoaren kimua jartzen du begien aurrean. Ana Frankek Amsterdamen

0: eskutatuta egon zen denboran, ba, etxetik ikusten zuen Gaztainondo ezaguna da. Eta Gaztainondo haren ondorengoa Aieteko parkean dago. Eta eskultura honen leiatela batetik ura markostatzen. Eta ba, guztionek lotzen ditu espazio berean Europako holokaustuaren memoria eta Donostiatik deportatutako pertsonen historia. Seri honetan, behin eta berriz aipatu dugu historia ez dela beti udal mugan amaitzen, ezta? Horretarako, ba, fusilamenduen saioan Donostiatik Hernanira joan ginen, eta ba, urdinak berriro ere erakusten du hori, ba, beste eskala baten, ezta? Donostiako pertsona batzuen historia nazien kontzentrazio esparruak arte iritsi baitzen. Eta honaino mapak gaur jasotzen dituen oroimen elementuak. Baina Uliako plakarekin esan dudan bezala, mapa ez da katalogo itxi bat. Eta logikoa da, ba, ikerketak jarraitzen duelako, oroimen politikak aldatzen direlako, elementu batu ba, ondatzen edo desagerrarazten direlako, eta beste batzu ba, ordea ba, berritu egin direlako. Espazio batzuk oraindik memorialeku bihurtzeko prozesuan daude, eta horietako bat dugu Aieten. Eta gainera oroimenaren geltokian ez zaigu berria. Lehen denboraldian, Javier Puzes historialaria kolaboratzaile genuen eta saio baten lakumbreren inguruan hitz egin genuen. Hona hemen Javik, zer da lakumbre jauregia galderari erantzundakoa.
1: Bueno, lakumbre jauregia Donostian dago, Aieten auzoan, eta bueno, dago jauregi bat, frankismo garaian, 1944an, estatua, eraikuntza jabea, jabetza Ministerio de Asuntos Exteriores pasoin zen, eta beraz, diktadurarekin lotuta dago, erabili zuten, eta gero ja demokrazia garaia 80. hamarkadan, hain zuzen ere 1983an barne ministerioa pasa zen, ez? Probiedadea. Eta hor, pues, hor kokatzen da, da edifizio zaundi bat, 17.000 metro karratua ditu, gero kultura intereseko ondasuna deklaratuta dago, beraz, ba, bueno, erekin oso oso polita da, oregi bat, oso haundia, oso tapatuta dago, ez da ikusten, errepietik ikusten da bakarri pareta bat.
0: Bai, ikusten da esia moduan, ez? Bai, eta arbola batzuk, baina...
1: Bai, kamara batzuk.
0: Hori da.
1: Kamara batzuk, hor bai ikusten da.
0: Bai, garita bat daukala atean, eta gutxe gehiago.
1: Hori da, hori da, ez da asko ikusten, baina hor barrutik oso haundia da, 17.000 metro karratuak, ba hori da, zelaiak, iturria ditu, bueno, denetati dago, kuadrak bai daude, osea, ba, baina itxita dago bain. Tortura eta hilketarekin lotuta dago. Hau da, Lasa eta Zabalaren torturak eta hilketarekin lotuta dago. Lasa eta Zabala 1983an, urriaren 16an, Baionan, iparraldean Jose Aldasa eta Jose Zabala sekuestratu baitu zituzten galekoek. Dirudi Intxaurrondotik pasazien eta Intxaurrondotik lakumbrera eraman zuten. Lehen esan dudan, barne ministerioko eraikin bazan. Hor torturatu zituzten, ez dakigu zehazki zenba denbora egon zienan, eta hor badakigu zeren gero epaien aurrean egon zien Galindo, zana Guardia Zibileko komandantea, Gipuzkoako komandantea, Julen Elorriaga, Gipuzkoako gobernadore Zebila, eta beste Guardia Zibil batzuk implikatua zeuden, ez?
0: Osa, ezaguna da bertan izan zirela torturatua, haiek aitortuta.
1: Claro, hor egon zen, hor kasu oso, bueno, oso ezaguna izan zen, oso onkigarria izan zen, torturatu eta gero eraman zuten Busotera, Alicantera, eta hor hil zituzten. Beraz, hemen baitu zituzten iparraldean, lakumbreko jauregian torturatu zituzten, eta gero hil zituzten Alicanten, eta gero ja 1985an agertu zien gorputza, iztari batek aurkitu zitun, historia luzeagoa da, aurkitu zitun, baina hor egon zien deposito baten identifikatu gabe, gero ja 1985an bai identifikatu zituzten Lasa eta Zabala ziela, eta bueno, gero gorputza honea torri zien, dena daukagu edo asko daukagu buruan nola iritsi zien gorputza Hondarribiko aireportura, ze gatazka izan zen Tolosako hilerrian, bueno, ertzainarekin, Guardia Zibilaketana, eta hor, bueno, kasau terrorismoaren biktima dira, kasu oso zaguna izan zen, Galeko biktima izan ziren, zeren hor daude guardia zibilak, gobernadore zibilak eta har, baina hor atzetik zeuden Galek erribindikatu zuen atentatua.
0: Orduan Javierrek jauregiaren historia azaldu zigun, eta baita espazio hori memorialeku bihurtzeko une hartako egoera ere. Baina denbora pasada, hortaz parte hau nik kontatuko dizuet, merezi du 2026ko urrian non gauden eguneratzea. 2022ko urriaren 19ko memoria demokratikoaren legeak, lakumbre buruzko xedapen berezi bat jaso zuen. 18. xedapen gehigarriak ezarri zuen legea indarrean sartu eta urtebeteko epean, 2022an, urtebeteko epean, lakumbre jauregia Donostiako udalari lagatzeko hitzarmena sustatuko zela. Memoria demokratikoa berreskuratu, babestu eta zabaltzeko jardueretako erabilitzedin. Prozesua ordea, nahiko txoluzatu egin da. 2025ko apirilean Donostiako udalbatzak Espainiako gobernuari lagapena alik eta azkarren izapidetzeko eskatu zion. EAJ-ak, PSE-ek, EH Bilduk eta Elkarrekin Donostia taldeek batera aurkeztutako mozio baten bidez. Eta urtengo otsailean, 26ko otsailean, urrats berri bat igarri zen. Espainiako gobernuaren ordezkaritzak prozesuarekin jarraitzeko dokumentazioa eskatu zion udalari. Eta Donostiako udalak jakinarazi zuen jauregiaren lagapena gauzatzeko fasea aktibatu zela. Gaur-gaurkoz, lagapena ez da oraindik amaitu, irailaren 25ean justu, duela egun batzuk, ba, argituz, Arantzadi Zientzia Elkartea, Berridatzi, Mikel Zabaltza Herri Ekimena, Egiari Zor Fundazioa, eta Lasa eta Zabala Familiek osatutako lantaldeak prozesuaren atzerapena publikoki salatu zuten. Talde guzti hauek adierazi zuten otsailean eskatutako dokumentazioaren inguruko izapideak oraindik bukatu gabe zeudela eta lagapena bizkortzeko eskatu zitzaie erakundei. Beraz gaurko egoera hau da, lakumbre memoriarekin lotutako espazio bihurtzeko lege eta erakunde prozesua martxan dago, baina jauregiaren lagapena ez dago oraindik gauzatuta. Eta horregatik ez dago gaur aztertzen ari garen mapa honetan beste memoria elementu finkatu baten moduan. Eta beste kasu bat oso oso berria eta laster espero dugu mapa honetan gehituko dena, Martutene da, aurreko saioan aipatu genuen atxiloketa guneen maparen amaieran. Ondarretako espetxea esan bezala 48an itxi zenean, bertako presoak Martuteneko espetxe berrira leku aldatu zituzten. Gainera, Martutene neurri batean gatibulanaren bidez eraiki zen, presoen lanindarra erabilita. Eta, bueno, bakartzelak egin du bere ibilbidea, 78 urtekoa ez banabil oker, eta aurten 26an ateak itxi ditu. Martxoan Euskal Herriko 24 memoria elkartek Eusko Jaurlaritzari eta Donostiako udalari eskatu zieten Martuteneko espetxea memoria historikoko leku izendatzeko. Eraikina eraitsi eta inguruan etxe bizitzak egiteko proiektua dagoenez, ba elkarte horiek gutxienez kartzelaren elementu esanguratsuren bat gordetzea ere proposatu dute. Lekuaren historia etorkizuneko hirigintza garapenak gal ez dadin. Oraingoz ez dago izendapen hori eginda eta horregatik ez da guren fanageri, baina hemen ba nire keinu eta aipamena. Aipatu behar da ere, Polloera joan nintzenean bazegoela plaka bat Donostiako udalak eta Gogora Institutuak jarrita eta plaka hau edo leku hau ez da agertzen oroimen mapa honetan. Eta honekin amaituko dugu gaurko saioa. Eta honekin gainera, Donostiako oroimen historikoaren mapen inguruan egin dugun denboraldi berezi hau ere amaituko dugu. Lehen denboraldian beste gai, pertsona eta ikerketa batzuetara gerturatu ginen, bigarren honetan Donostian gelditu gara, mapa hartu, onditu eta puntu batean klik egin, eta puntu bakoitzaren atzean zer dagoen ikusten saiatu gara. Tarteka ere estudia utzi dugu, historialariak gonbidatu ditugu, eta artxiboko ahotza eta lekukotasunak entzun ditugu. Baina oro har nahiko bakarrik egon naiz, eta egia da nik behintzat saio hauek prestatzean Donostia beste modu batera ezagutu dudala. Espero dut irratiaren bestaldean zaudetenoi antzeko zerbait gartetu izana, egia esan. eskerrak eman nahi dizkizuet zuoi, zelanez, etxean, kotxean edo, bueno, batek dakinon, baina entzuten nauzuen hoi. Eta ipatu behar dut gaurkoa ez dela gur bat, gero arte bat da. Oraindik ez gara Oroimenaren azken geltokira heldu eta. Laster, naiz irratiaren mikrofonoen aurrera itzuliko naiz, Oroimenaren geltokiaren hirugarren denboraldia egongo baita. Eta berrikuntzekin etorriko gara. Ez naiz hain bakarrik egongo, kolaboratzailea gonbidatuak denetarik prestatzen gabiltza. Baina apur bat itxaron beharko dozue. Tarte honetan aurreko saioren bat galdu baduzue edo lehen denboraldiko programetara itzuli nahi baduzue, ba baduzue zer berreskuratu. Soberan dakizuen moduan, naiz irratiko webgunean zein ohiko audio plataformetan daude saio guztiak. Eta nik bitartean urrengo geltokia prestatzen jarraituko dut. Hauxe izan da gaurkoa, hauxe izan dira Donostiako Oroimen Historikoaren mapen inguruko serie berezia. Eta eskerrik asko beste aste batez eta denboraldi osoan zehar irratiaren bestaldean egoteagatik. Ondo ondo segi eta zaindu.

0: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Gizona libertate gosez dago. Asier Larretxea.
1: Gizona libertate gosez dago. Alferrik odei ondarretaraino eseki du ilargia, zure gaua zuritzeko zeruak. Gaztea libertate gosez dago. Jaiozen oe odolduan ordurako gauzelako. Eta beti libertate gosez dago. Poetak aresti honean egin dio poema, poema burdinazko libertate gatibua bota duen amildegitik libratzeko. Bere hoena santu denarren, jainkoaren ordezkariak ez du inoiz barkatuko. Gure munduan zuzenbidea debekaturik handago. Kartzeletan mundu berrien Prometeo, gure begiok garbitu burdinsuz dituzulako. Guk geuk genituen kateez, lotu zaituzte laburto. Baina etenik kateok, zuzenbidea mundu berrian, libre dago.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko zazpiak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Pedro Sánchezek deitu berri dituen hauteskundetan, EH Bilduk helburu garbia izango du. Gaur bertan Arnaldo Tegi alderdiaren zuzendaritzaren bileraren ondoren nabarmendu duenez, bloke erreakzionarioa gainditzea. Azken hilabeteotan, behin eta berriz hauteskundetan, garrantzitsua ez dela data, baizik eta zertarako deitzen diren jakite errepikatu dutela adierazi du. Gauzak horrela, EH Bilduk azken kongresuan hauteskunde espainoletan aliantza zabala osatzeko ebazpena egin zuela gogoratu du. Autoritarismoaren marraren alde horretan dauden sektore guztiei herri bezala elkarrekin joatea proposatu genien, esan dute. Ez zen posible izan, gainera ekarri dute gogora. Eta bestetik, EH Bilduk Bilbon duen udal taldeak alde zaharrean larun batean izandako uholdeak estolderiaren mantentze faltagatik edo sarearen neurri arazo batengatik gertatu diren argitzeko eskatu dio tokiko gobernuari. Carlos Renedo EH Bilduko zinegotziak jakinarazi duenez, galdera sorta bat aurkeztu dio gobernu taldeari uholdeen zergatiak argitu ditzan, berriro gerta ez daitezen premiazko neurriak hartzeko. Renedok zenbait merkatariren salaketen berri eman du, eta esan diote ustubideak eta kutsatilak ez zirela behar bezala funtzionatu. Eta aspalditik abisatuta zeudela euriak eragindako arazoez garbitasun faltagatik abortoren gabineteak ezer egin gabe. Hori dela eta EH Bilduk galdera sorta bat aurkeztu du. Hori arazoa mantentze falta batek zein kaletan sortzen duen argitzeko eta dimentsionamentu arazo bat dagoen eta sarean hobekuntzak egitea beharrezkoa den argitu nahi dute.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, esan beharra dugu, kamioi baten matxura dela eta N bat errepidean Itxasondon Irungo norantzan errei bat itxita dagoela eta 4 kilometroetako autopilaketak sortu direla. Eguraldiaren xetasun guztiak biharko, eguraldiarenak Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Zertxobait geixiago ez egon kortuko zaigu eguraldia astearte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira egoixurian eta bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekareko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan, arratsaldean ordea egoera ez egon kortu eginko zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta gainera bertan tarteka handiak izango dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ekaitzak urriak izango dira eta leku askotan ateri eutsiko dio. Haizeak goizean egotik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarekin, arratsalde erditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna Ipar Mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean baina bereziki Gipuzkoan.
1: Eskerrik asko Iker, 8:00etan bueltatuko gara albistegiarekin.
0: Naiz irratia. Lekumerri, badatoz festak! Urriaren 8-12, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kale jirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8-12, Lekumerri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumerri.eu satarian. Naiz irratia.
3: Ah, mira, que yo es un transporte obrero. Si no veía uno cerrado. Ese bus que viene por ahí.
4: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos hurgando en los basurales, basurales que tienen dimensiones inimaginables en las esquinas, son unos basurales con decenas de metros cúbicos de basura acumulada que el gobierno es imposible que lo recoja, no puede, no hay combustible. Y entonces la política del gobierno ahora es darle candela a esos basurales en las esquinas.
5: Michelek kubatik hitz egin digu. Ingeniari agronomoa da, baina 2019-tik lorezaintza enpresa txiki bat du. Kalabazarren, Abanatik oso gertu bizi da eta hiriburuan zehar ibiltzen da lanean. Kubari inposatu zaion hondamendi humanitarioaren erdian, kubatarrek egunero topatzen dituzten zailtasunetako batzuk azaldu dizkigu.
4: Nuestros médicos tienen un corazón inmenso para trabajar en estas situaciones. Hay anécdotas de terminar operaciones con la luz de los móviles, ¿no? Entonces eso sucede, o sea, golpea a esa persona que se va a operar, golpea a los familiares de esa persona que se va a operar, que no te quepa duda que puede fallecer, y que lo hacen producto de la falta, por ejemplo, de fluido eléctrico o de medicamentos, pero afecta también a las personas que atienden a eso.
5: Sufritzen ari dira kubatarrak, hein handi batean ordezkatzen duten salbuespen politikoarengatik. Historiako une batean, korronte nagusiaren aurke egin, eta bestelako eredu politiko eta soziala ezartzeagatik. Munduko potentzia militar nagusiaren aurrean ez makurtzeagatik. Ekonomikoki itota ere, erresistentziarako grin erakusteagatik. Egokitzeko gaitasuna edukitzeagatik. Presio guztien gainetik, estatu burujabe izaten jarraitzeagatik. Unerik gogorrenetan ere, duintasuna mantentzeagatik. Munduko herri zapalduentzat, eredu izateagatik ari da sufritzen Kuba. Zuen buruari galdetu diozue nolako haute den blokeo ekonomiko batenpean bizitzea. Ostera, hobeto ezagutuko dugun Alexei Sánchez Adiskideak erantzungo dizue.
6: Bueno, izan da progresiboa, hasierati, ni horatzen naiz, ondino, ja, zoie bat, batasuna jaio zen, baina hasieran, berido espezialen, joan dira gauza desagertzen. lehenengo garraio publikoa, gero erregailua, gero bueno, y así dira empresa pribatua sartzen o turismo eta hori. Eta bueno, bai, bai, SONSR, janari hasi zen faltatzen eta hori, baina inguruan herrian inguruan esen orain bezalakoa. Jendea zegoen lan egiten, ni gorazen naiz lanera eta ikastera joateko txirrindulak erabili ditugun eta hori. Eta, bueno, gutxi gora bera hori joan zen desagertzen, baina azkenean, gero turismo industriarekin eta bioteknologia industriarekin, herria, ekonomia, Kubako ekonomia, joan zen gutxi gora bera, bere maia lortzen, igotzen berriro. Amerikako gobernuak, ezkerreko gobernuak, lortu dira herri guztiak, Bolivia, Venezuela, Ekuador, Argentina, eta hori, izan da oso, oso potente laguntza Kubaren txako, eta bueno, ekonomia, hobetu, baina bueno, gero, badakigu zertatu zen. Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo espezial, baino
7: okay,
6: ni Kubara joan nintzen orain dela, bueno, urtarrian, ni Kubara joan nintzen, eta justu heldu naiz urtarriaren iruan, eta ikusi dut iruazte periodo, bakarri, hilabete batean, nola aldatu zen ekonomia, baina egun bat, eta beste. Bai, bai.
5: Barne aferen ondoriozko gabeziek, eta zergatik ez, gobernuak egindako akatsek ere jokatutako papera zahaztu gabe, argi dugulako naiz irratian Kubak jasaten duen egoera, ez dela iraultzaren ondorio zuzen bat, ez da sistema sozialista ezartzearena ere. Bi mugarri hauek, ezabatzeko sei hamarkada baino gehiago zinposatu den blokeo ekonomiko estatu batuarraren ondorio da Kubaren sufrimendua. Eta azken baieztapen hau, ideologian baino, ikerketa historikoan oinarritzen dugula frogatzeko zango bat Kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historikoa egitera gonbidatu nahi zaituztet. Ongi etorri Kuba Bizi Iraultza podcastera.
0: Kuba Bizi Iraultza.
8: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.
0: Egoi Belategi, Naiz Irratia.

0: 2026 urtarrilaren 3an kokatuko ditugu gure buruak. Nazioartea, zur eta lur abiatu zuen larunbata, aire eraso labur baten ostean, Estatu Batuetako armadak Nicolás Maduro Venezuelako presidentea baitu zuela jakin ostean. Narkotrafikoaren akusazioak, Venezuelak lurrazpian dituen aberastasunekiko interesa estali zuen. 100 hildako baino gehiago utzi zituen erasoark, tartean, presidentearen segurtasun taldeko kide ziren 32 herritar kubatar. Helburu ekonomikoa beteta, politikoaren bila jo zuen Trump administrazioak. Erregai blokeo deitu dute, baina setio energetiko esatea egokiagoa litzateke erdiaroko gerretan bezala, azken helburua arerioaren porrota lortza baita, herritarrei energia, elikagaiak eta gutxieneko baliabideak ukatuz. Baina funtsean, 1960-tik indarrean dagoen blokeo berbera da muturreraino eramanda.
1: Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. I think Cuba will not be able to survive.
0: Kubaren egoeraren arduradun nagusiak esan du, behin baino gehiagotan, porrot egindako estatu bat dela eta ezingo duela biziraun.
1: I mean, whether I free it, take it, I think I can do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now.
0: Barre artean esan izan du Etxezuriko maizterrak, Kubarekin nahi duen egin dezakela, askatu edo militarki okupatu.
2: La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
0: Donald Trumpen morroia bera entzun dugu ukatuz, Kubak bizi duen krisi sakonak bere herrialdeak ezarretako blokeoarekin zerikusia duenik. Edo Kubaz ari garenean Trumpote Marco Rubioren morroi. Edozein kasutan, badu hein batean arrazoia Estatu Batuetako estatu idazkariak, argindarraren mozketak eta elikagai ala sendagaien eskasiak ez baitziren hasi ez 2026an. Arazo gehienen jatorria, 1960-garren hamarkadako hasieratik Estatu Batuetako gobernuak Kubari ezarri dion blokeo berberean topatzen baitugu.
3: Alguna economía en el mundo puede funcionar sin combustible. Alguna economía en el mundo puede mantener programas sociales y justicia social sin combustible. A nosotros nos han aplicado una política de genocida, criminal. Lo que se está cometiendo contra Cuba es un crimen. Y en medio de esas condiciones seguimos soñando.
0: Haren herriak jasaten duena genozidio politika bat dela salatuz, gaur egun erregairik gabe, zein herrialdek biziraun dezaken galdetu zuen Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak Puerto Ricoko Claridad egunkariari emandako elkarrizketan. Eta beste galdera bat erantzi genezake. Zergatik ito uarte oso bat? Zergatik okertu milioika lagunen bizi baldintzak berez pobrea denean, lehen gairik ez duenean, eta militarki mehatxu bat suposatzen ez duenean. Hamarkada batzuk atzere eginez topatuko dugu erantzuna.

0: eta abestu dutenen artean Bella Vista Social Club eta Omar Portuondo Handiarena da bertsio ederrenetako bat. 1930ean jaiozen Portuondo Matanzasen. Kubaren historiaren lekuko izateaz gain, bere azalean ere bizi izan duela esan dezakegu. Kuba batean jaio zelako eta oso bestelako Kuba batean hazi eta bizi berriz 1949tik aurrera.
1: Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde.
0: Uarteko erdialdeko Santa Clara eta Yaguajay okupatu ostean, ekialdean Santiagorekin inguratuta, Fulgencio Batista diktadoreak amoreman eta ies egindu Dominikar Errepublikara. Urtarrilaren batean sartzen dira M26ko gerrilleria kabanan Camilo Cienfuegos eta Ernesto Che Guevararen gidaritzapean. Castro anaiak, Raúl Almeida eta gainontzeko komandanteak aurki batuko zaizkie. Milaka lagun ateratzen dira kalera Kuba osoan zehar. Fase armatua amaituta, iraultza gauzatzeko unea heldu da.
2: Zer eskaintzen du, zer eskaini du azkenengo hirurogeita hamar urte hauetan, ezta? Eta lehenik kapitalismo basati horretatik kanpo bizitzea posiblea dela, bai? Bigarrenik kompetentzia basatiaren ordez, gerren ordez, ba, elkartasuna besteekiko posiblea dela, eta nik aldarrikatuko duke Kuba izan dela historian egon den nazio estatu solidarioenetako bat, ez bada izan solidarioena, bai, eta adibideak asko ditugu, medikuak, milaka mediku bidali dituelako herrialdez berdinetara, maisuak, irakasleak, txertoak, eta bar. Hirugarrenik, Kubak eskaini dugu burujabetza nazionala posiblea dela, eta 70 urtez eraso imperialistari egin dio nolabait burujabetza nazionalari eutsiz, eta azkenik Kubak ere eskaini dugu duintasun politiko bat, ezta, erresistentzia gaitasuna bizirauteko eta borondate politiko eta kolektiboa nolabait erresistitzeko, eta nire ustez gaur egungo munduan hori miresgarria da.
0: Podcast honen hasieran esan dugun bezala, Kubak suposatu duen salbuespen politikoaz hitz egin digu EHUko irakasle Luis Miugartek. Esperantza iturri bat askorentzako, alik eta azkarren deuseztatu beharreko mehatxua berriz beste batzuentzat. Uartek sakon ikertu du Kubako prozesu iraultzailea bereziki arlo ekonomikotik. Doktorea da zientzia sozialetan, aipamen bereziarekin Latinoamerikako ikasketetan. Ikertzaile ere badugu Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartu zikerketa taldean. 1980garren hamarkadan heldu zen lehen aldiz Kubara askapenako brigadista gisa, eta 2000garren hamarkadatik egonaldi ugari egin ditu, tartean Habanako Unibertsitatean klaseak emanez. Oinarri sendonekin ark gidatuko gaitu Kubaren iraultzaren gako historikoetan zehar. Beraz, Kubak suposatzen duen salbuespena kontuan hartuta, non dago gaur egun bizi duen krisi ekonomiko eta humanitarioaren jatorria?
2: Galdera honi erantzuteko, galde batetik lehenik eta behin azpimarratu behar dugu, Kubak daramala 75 urte baino gehiago pairatzen, sufritzen blokeo ekonomiko, finantziero eta komertzial bat, bai? Eta horren ondoriak oso latzak izan dira. Mila milioika dolarren galera eman da herrialde pobre batentzat. Eta horrek kondenatu dukuga azpigarapenera. Niri garapen azpigarapen dikotomia hori esait bereziki gustatzen, baina nola bait irudikatzeko, Kubaren errealitate ekonomikoa azken hamarkada hauetan, edo haien proiektu ekonomikoa ezin izan da garatu haiek nahi zuten bezala, eta norri batean imperialismoa kondenatu du azpigarapen batera, eta hori nire ustez da horrek nolabait laburbiltzen du Kubako egoera, ezta? Orduan bai, hondamendi humanitario bat gertatzen ari da, oso esanguratsua da aur hilkortasun tasa, aur hilkortasun tasa Kubakoa izan da onenetako bat munduan azken hamarkadetan iraultza indarran dagoenetik. Estatu batuetakoa baino askoz hobea, eta hitz egiten ari gara azpigaratua den herrialde batez, hitz egiten ari gara hegoaldeko herrialde batez, hitz egiten ari gara blokeo bat pairatu den, pairatzen ari den herrialde batez, eta aurre hilkortasun tasa izan da mundu mailako onenetako bat, bai? Eta hori ez da kasualitate bat izan, izan da proiektu politiko bat zegoelako, ba, umeak eta jaioberriak erdigunean jartzeko. Hau adibidez, azken boladan, okertu da pilo bat. Zergaitik, ba, bueno, pues, setio honen ondorioz, bai?
0: Argi dugu 1962ko blokeoaren zergatia imperialismoa beldurtu zuen Kubako iraultza dela. Horretara ere helduko gara, baina halako ezaugarri bereziak dituen prozesu iraultza

Ba, lotura egin dezakegulako penintxulako historiarekin. Justu momentu berean gertatzen ari direlako hango gerra independentistak eta hemen karlistadak. Bai, orduan, ba, Espainiar imperialismoari dagokionez, ba nolabait Amerikan zituen azken koloniak desagertuko dira, bai? Kuba galduko dute, baina Puerto Rico eta bon, Filipinak ere bai, ezta? Eta hemen aldi berean hangoa galduta gero, ba prozesu neokoloniala gogortuko da penintzulan, eta bueno, Euskal Herriaren kasu oso esanguratsua da, ba, gerra karlistak galduta gero, hemen galdu genituen, han irabazi zituzten, orduan, ba, pentsa, bakoitzaren historia oso ezberdina da horren ondorioz.

0: Ezin dugu lehartu 20. mendeko irautza 19. mendeko borroka kaintzat hartu gabe. Eta era berean ezin dugu lehartu Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos edota Celia Sánchezen pentsamendua, Carlos Manuel de Céspedesek, Antonio Maceok, Máximo Gómezek edota noski, José Martí Herriaren poeta hauekiko izandako eragina kontuan hartu gabe.
1: José Martik teorizatu zuen askapen nazionalaren inguruan nola ulertu behar da, eta berak oso ongi planteatu zuen kolonialismo espainiarrari aurre egin behar zitzaiola askatzeko, baina aldi berean neokolonialismo jankiaz nolabait hitz egin zuen eta alerta eman zuen, bai, berak gainera azpimarratzen zuen etengabe, ni tiztiaren barruan, hau da, bertan bizi izan naiz, ongi ezagutzen dut tiztia, eta horregatik hortik dator gure arrisku handiena, eta baitu ba, zoritzarrez asmatu zuen bete-betean. Eta bigarrenik, esparru teorikoaz aratago, esparru praktikoa, hau da, mugimendu iraultzailearen erreferentia izan zen, nola baite planteatuz, herri zapalduen eskubideak altzatzeko eta matxinatzeko, eta horretarako iraultza egin behar da, eta berak partu hartu zuen bigarren gude independentista hortan, zoritzarre sakatu zuten oso goiz, baina bueno, berta berak ere jarri zuen gorputza iraultza independentista horretan.
0: Bigerretan odolustu ostean eta Marti zein beste iraultzaile batzuk gudu zela jangalduta helduko zen laguntzaz kamuflatutako eskuartze imperialista. Kubako independentzia gerraren emaitza 1888an ez baitzen izan uartearen independentzia, ez burujabetasunaren ikuspegitik behintzat. Kasurik onenean, estatu txotxongilo izatera pasatuko zen, etxean mendebalderan zeredu koloniala inposatu ostean Washingtonen lehen proiektu imperialistetako bat. Eta Puerto Ricoren patu lagunok are eta okerragoa izango zen. Inoiz entzun duzue Kuban iraultzaren aurretik hobeto bizi zela dioen mantra hori? Floridatik askotan entzundako hori hain zuzen ere. Tira, mafiako kide edo agintari ustelak zirenentzako bai, leku ederra zen ordukoan Kuba.
1: Jankiek inposatzen dute konstituzioaren barruan ezartzea enmienda plat horrek adierazten zuena zen Amerikako estatu batuek guk badugu eskubidea interbenitzeko Irlantan gure interesak nolabait arriskuan ikusten baldin baditugu, ezta? Horrekin batera Irland bertan Guantanamon ireki zuten base militar bat, gaur egun oraindik 100 urte pasata gero, hor dagoena eta gainera zoritzarrez oso ezaguna horre bihurtu delako konzentrazio eremu bat populazio musulmanaren aurkazta. Eta gero, esparru ekonomikoan, sektoriko estrategiko guztien kontrola, azukrea, energia eta bar, jankien enpresen

0: kontrolpean zegoelako. Orduan, ba, pixate, ba, Kubako lagunek esan zizuten bezala, argazki oso ikonikoa zen, Habana zen, Amerikako Estatu Batuetako mafiaren egon gela. Bai, negoziak egiten zituzten, aisialdi turistikoa, turistikoa disfrutatzen zuten, eta bazen haien prostibulua. Bai, eta hori nolabait ulertu alizateko guztiz, pues, amarkada hoietan, hau da, 20. mendeko lehenengo 50 urte hoietan, hainbat diktadura egon ziren, haien zerbitzura, edo gobernu sumisoak, bai, bereziki oso represiboak bertako disidentziaren aurka.
1: Modu honetan helduko ginateke gaur egungo Kuba ulertzeko gako den 1950-ko hamarkadara. Lehen hauteskunde batzuetan aukeratu izan ostean, 1952an estatu kolpea eman zuen Fulgencio Batistara.
2: Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz.
1: Batistaren diktadurak 1953ko Moncada kasernako erasora, honen ondoriozko Movimiento 26 de Julio mugimenduko sorrerara, Granmaren espediziora eta noski, Sierra Maestratik aurrera eraman zen askapen gerrara eramango gaitu.
3: Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que por lo menos en las condiciones de nuestro país no había otro camino.
1: Baina Kubako historiaren un erabakigarri horiei lagunok, datorren atalean helduko diegu Luis Miguarteren laguntzaz.
4: Kuba. Bizi irautza.

0: Alexei Sánchez adiskide kubatarra Amurrion bizi da, Aiaraldean, Euskal Herrian daukagun kubatar komunitate konprometituaren parte da bera, eta Kuba bizi iraultza podcastean gurekin itzegiteko tartetxoa hartu du. Kaixo Alexei, ongi etorri naiz erratira.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Azteko zure burua pixka eta orkesteko eskatuko dizut, mesedez kontaiguzu, noiz eta non jaio zinen, nolako izan zen zure haurtzaroa Kuban?
1: Ba, bueno, ni 50 urte ditut, jaio nintzen Kuban, noski, eta Habanan jaio nintzen, eta bueno, ni profesionala naiz, osea, Kuban ikasi dut nire, bueno, egin dut nire bizitza profesional osoa, eta Euskal Herrira etorri nintzen orain dela gutxi gora bera 13 urte, eta bueno, hemen nago orain, bizitzen bi sistema politiko desberdina, kubatarra eta Europako kapitalismoa, eta bueno, oso interesgarria da kontatu dezaket. Bai, ni jaio nintzen Iraultzaren barruan, nire gurasoak izan dira, bueno, familia oso humilde bat, nire aita zen irakaslea, Kuba, bueno, institutoko irakaslea, marxismo gainera, eta nire ama ere irakaskuntza ikasi du, baina gero bukatu zen lan egiten militarra sektorean. Eta bueno, ni han ikasi nuen albaitaritza, gero bukatu dudanean unibertsitatean, sektore akademikoan geratu nintzen lan egiten, irakasle, eta hasieratik nekatxaritzako eta albaitaritzako zientziak, eta gero joan nintzen medizkuntzako unibertsitateara. Eta hor, izan nintzen irakaslea. Eta bueno, Kubako Iraultzaren barruan bizitza interesgarria, bueno, niretzat, zienez. Interesgarria da. Ni bizi naiz, bueno, prozesu osoa, jaio nintzenean, Kubako bizitza oso eroso, oso ona zen. Ez egoen krisis, bueno, ez egoen existitu zen ja blokeo, baina ez egoen krisis, ondino, krisis ekonomikoa. Baina, bueno, gero bizi nintzen periodo espezialen urtean, eta ikusi nuen transformazio osoa, herri bat oso ondo, oso jasotuta, oso osasungarria, eta ikusi dut nola joan zen aldatzen. Ez aguardi indarrarik, oso zaila da janaria erosteko, garraio, ez dago garraiorik, abana, eta gero, ez dago elargin darra, denbora guztia. Bakarri daukate gauetan eta zukaldatzeko azkar, prestatzeko horreko eguneko janariak eta badago. Eta, bueno, jendea sufritzen ari da. Baldintxekin, sufritzen ari da. Asuntoa da, ez dakigu noiz arte izango da. Eta, bueno, gainera dago ontxe bertan, estatuatueko gobernua dago zaiatzen interbentzio militar egiten, eta hori. Eta bai, oso tristea da, orain asuntu.
0: Interbentzio militarraren aukerari begira, ikusi dugu baitaren, nola Iran bezalako herrialde batek praktikan irabazi dion estatu batuei, presidente normal batek, herrialde normal batek, bi aldiz pentsatuko luke, inbasio militar berri bat hasteak, baina Donald Trumpen inguruan ari gara, ez dakit horrek are eta arriskutsuago bihurtzen duen Donald Trump, alegia, ba, ekialde hurbilean kolpe bat hartu duenez, ea horren mendekua, Kubaren aurka hartu nahiko duen. Zuk uste zu hori aukera erreal bat dala? Kubatarrek hori pentsatze dute?
1: Kubatarrak pentsatzen ari dira, igual alda izan posiblea intervenzio militar. herria altxatzen gobernuaren kontran ezinezkoa da. Ezinezkoa da. Kubatar gehienak daude gobernuaren alde. Naiz eta badakigu, osea, baldintxe gaitik, jende batzu daude erdi azerre, erdi nekatuta, frustratuta, bere goera gaitik. Baina ez dut usten kuaren herria altxatuko dela gobernuaren kontra. Eta ez da egongo ere, ez da izango ere, traizion bat, nola gertatu zen Venezuela. Venezuelan oso arraro izan zen, sartzeko tropak hor eta harrapatxa maduro eta Kuban ez da izango horrela, hori zehor naiz.
0: Hori kubatar guztiak esan diata.
1: Bai, hori da. Venezuela. Kubatar guztiak, bueno, Kubaren gobernua, eta Kubako herria. Ze, ni batxutan esaten dut Kubaren gobernua, baina gobernua da herria, benetan, Kuban. Ez dago distantzia jendea eta gobernuaren arte. Ba, Kuban herria prestatzen ari da gerra batetarako, orain dela 70 urte. Osea, hasieratik. Gau de prestatzen. Eta nik badakin ikuste dut, ez da izango erraza, bai, igual, estatu batuta bomba botako ditu hor, apurtuko dute guztia, baina lortzeko garaipena hor barruan, sartu behar dira bere botak hor barruan, eta hor hasiko da benetazkoa gerra. Eta hori, nik uste dut hori ezinezkoa da. Eta estatu batuko gobernua, nik uste dut badaki hori. Horregaitik, beraiet dar ari dira presioa ematen, sektor ekonomiko eta hori, haber lortzen badute, jente anekatzen eta hori, eta baina nik ez dut usten izango dela altxamendua gobernuaren kontran.
0: Esan diazu duela 13 urte, ez, eritxe zinela zu Euskal Herrira.
1: Bai.
0: Konta idazu, zergatik heldu zinen Euskal Herrira, nolakoak izan dira urte hauek, esan dugu Amurrion bizitzarela, baina konta igozu zer egiten duzun orain ogibidez, eta nola hartu zaituen Euskal Herriak?
1: Bueno, ni Euskal Herrira etorri nintzen, oso historio polita da. Ni unibertsitateko ikasle izaten, topatu nintzen euskaldun batekin, Askapenako brigadatekin. Urte izan da, 2000 urtean izan da. Eta haiekin ezagutu nuen Euskal Herria, eta gustatu zait pio bat historia. Euskal Herriko prozesua, preso politikoa, movimentu de liberación, eta hori. Eta bueno, lagun batzuk hortik, mantendu nuen beraiekin kontaktuan, eta gero joan dira beste batzuk, eta bueno, eta gustatu zait ideia Euskal Herrira etortzeko, eta gainera kasualitatez, zautu nuen nire orain dela nire bikotea.
2: Beti amodia.
1: Bai, baina bueno.
2: Ondo dago.
1: Bai. Bueno, migrazioa prozeso daukat kausaz ezberdina. Eta dago bat oso importante dela maitasuna.
2: Bai.
1: Eta reiatik nina hemen. Baina bueno, nire bikotea joan zen kugara lehenengo. Eta bueno. Eta hortik, bueno, bueltatu zen ona, eta ni berarekin.
2: Baina zuzkula momentu horretan.
1: Bai.
2: Eta?
1: Bai, oso posi, unibertsitateko irakaslea nintzen, eta proiektu ezberdina lan egiten hor, ni oso posi nengoen. Ni ez nintzen ona etorri motivazio ekonomiko gaitik, edo politiko gaitik, ez bakarri, familia gaitik. Ni ditu bizeme, lehenengoa jaiozenan, eta bestea hemen, bigarren hemen. Eta hori, eta bueno, eta oso desberdina da, Kubako bizitzan eta hemengo bizitzan. Hemen daukagu, bueno, estado de bienestar, Europako potentzia bat, eta bueno, bizitza oso desberdina da, hemen daukagu baldintza materiala onenak, daukagu daukagu janaria,
0: bai,
1: daukagu indarra, daukagu Baina, bueno, soziala, gizarte baldintzak desberdinak dira. Kuban adibidez, aukera ditugu, hizkuntzako aukera, seguridad social, eta hori. Oso dira. Obeago, adibidez, nire bizemeak jaio ez ziren, leku desberdinetan. Kubatarra, la atención que he recibido durante nire bikotea umea jaiotzen baino lehen
2: ardunaldean
1: bai, hemen ez dut ikusi, baina ez da pizka bat. Aste guztia konsulta medikoarekin, espezialistarekin, dentista, psikologoa, endokrinologa, eta hemengo semea, ezer, joan ginen konsultara bi aldiz, eta badago.
0: Kubaren inguruan esaten diren mito ezarago, badibidez, Kuba izango baliz bezala Karibeko Ipar Korea bat, populazio tonto eta manipulatu batekin, nik hori ez dut ikusi, are gehiago ikusi dut populazio bat kritiko izan behar duenean, kritikoa dena, eta nik baitere ikusi dut kubatar herritarrak gobernua edo gobernuko kideren bat modurekian kritikatzen kalerdian ez ezer gertatu, baina uste hori dela gauza bat, eta beste gauza bat dela imperialismoa babestea, ez hori kubatarrek oso argi duten gauza bada.
1: Bueno, gauza importantea da Kubako herria, herritarrak ez gara analfabeto, ez dira izan analfabetoa. Lehenengo hausak egin duela iraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko. Bai? Eta zuk zehori ikusi duzu Kuban. Jende guztia daukate karrera universitaria edo daukate formazio profesionala, baina jendea dauka kultura popularra ez da... Bueno, informazio guztia, jende lortzen du informazioa hartzea, ez dago analfabetismo kultural edo aktualidad. Jendea ikusten du herriak egunero, eta bari. Eta jendea badaki zigetatzen da barrua. Izateko, bueno, eta gainera, Kubako hezkuntza sistema, daude materia batzuk, ematen diela, eta derrigorrezkoa dira, historia eta marxismo eta hori oso importantea da, herri kultura mantentzeko. ¿Vale? Kuba jendea badaki zer da imperialismo, badaki zer da kapitalismo, ez gara... Hori da. Eta, bueno... Bai daude jendea, kritikoa dela. Daude egoera batzuk adibidez, esango dizu eta bakarrik adibide bat. Orain dela, lau urte, Kubako parlamentua, lortu zen kodigo de familia. Ezakizuk entxunduz hori, buruz. Izan da, aldaketa bat konstituzioa, aldatzeko modua legala esateko zer da familia bat, vale? Momentu honik onarte, adibidez, matrimonio homosexual eta hori. Nire hau da nire opinión, nire ritxe da, bai. Oso berandu heldu zen aldaketa hori. Oso grande heldu zen, baina heldu zen. ¿Vale? Baina referendum bat aprobatzeko aldaketa hori eta herri gehiena bere bostaketa izan da ezetz. Izan da ezetz. Eta jo, gobernua azkenean egin behar du izan zen dekreto bat eta por la fuerza aprobar. Baina hori zen situazio hori ez konsekuentzia de gure kultura katolika luzea, que ez du aldat, ez zen aldatu iraultxarekin.
0: Alexei, itzen dugu luz eta zabal Kubari buruz, Kubako egoeraz, txamponaren beste aldean goren, gaetu nahi dizut, zer iritzi duzun Marco Rubioren inguruan, eta Floridan bizi diren kubatar guztioren inguruan, orain, pres daudenak, diote, Kuban inbertitzeko, badibidez inbertitu, ba, zertan, Iberostar eta Meliari kendu dizkioten hoteletan, baina, bueno, ezakit zer iritzi duzu Marco Rubioren inguruan.
1: Marco Rubio, menudo personaje. Marco Rubio saiatzen ari da mantentxean estatuatuetan gobernua. Estatuatuen jendeen txako, bera ezai, estatxein Amerikari arrei. Baina Florida da asunto berezi bat. Ze, Floridan dago migrazio gehiena, Kubako migrazio gehiena. Dira gutxi gora bera 3 milioi kubatarra. Orduan, zai gertatu zen, Kubako bizilaguna daudela hor Floridan, ba, lortu gutu horrela. Eta bera zer nahi du, bera nahi du, abestea, esa gente, el apoyo. Floridan estatuan, Trump irabazi du en las elecciones, ¿cuándo está? Ahí, kubatarraitik. Esa va a ser, ¿qué hago? Kubatarraitik. Eta bueno, Marco Rubio nahi du hartu indarra hori, bera lortxeko hor, eta hori, baina Kuban, Marco Rubio inorrez du nahi berari ikusi hortik. Inor. Eta, bueno, asuntoa da, bera kontatzen ari da, bera joan zen, bere familia joan zen estatuetara refusiatua moduan, eta ez da benetaz, bere familia joan zen estatuetara 1946 urtean. Ja, Fidel zegoen ondino Sierra Maestran. Orduan, bera, igual izan zen errefugiatu de Fulgencio Batista.
0: Gaur gurekin entzulok eta dagoeneko denboraz oso justo, Alexei Sánchez eduki dugu, adiskide kubatarra, mila esker Kuba bizi iraultza podcasten egotagatik.
1: Bai, zuri, goia etxagaitik.

0: Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Umetan banuen nik Arantzazu Azpilaga.
1: Umetan banuen nik iraunaren ustez betikotasun grina edo bat. Gaurko ondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen amez amesegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizonegi zelakoz. Eta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik. Eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten. Zen nahiago nukenik sinistea baizen. Ilusio ispi bat barrunbe hau argitzen. Jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 8ak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskunde orokorrak. Hau da, legalki posible dena baino 9 hilabete lehenago.
1: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
0: Astelen goiz honetan iragarri du premiazko agerraldi batean gorteak desegin dituela kongresuak etxebizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota eta ordu gutxira. Eta iragarpenaren ostean, noski erreakzio andana iritsi da, tantaka, astelen honetan. Astelen arratsalde honetan hauteskundetan, EH Bilduk helburu garbia izango duela iragarri du Arnaldo Tegi idazkari nagusiak, bloke erreakzionarioa gainditzea.
2: Euskal Herriak badu helburu bat hauteskunde hauetan. Baditu helburu ezberdinak, baina badu bat oso garbia eta da. Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke erreakzionario. Ez dakigu estatuan posibleen eraz, guk uste dugu baiet. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea. Euskal Herrian bai, Euskal Herrian bloke erreakzionaria gaindituko dugu, irabaziko diegu urnetan ere bai. Ez bakarri mobilizazioetan eta proposamenetan, urnetan ere irabaziko diegu bloke erreakzionariei.
0: Eta bestetik, Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak agerraldia egin du astelen honetan Gasteizko legebiltzarrean. Ikasleek 2026ko ebaluazio diagnostikoan eta PISA 2025 txostenean lortutako emaitzak aztertzeko.
3: Datuek hezkuntza sistema hobetzeko tresna izan behar dutela. Hori da gure ustea. Eta ez errealitate konplexu bat simplifikatzeko. Era berean, erabakiak modu arduratzuan bideratzeko ere baliogarriak izan behar dira datuak. Eta ez irakurketa partzialak elikatzeko. Eta hori da gaurkoan azalduko duguna.
0: Eta bestetik, Gasteizko Abendaino ikastolan bildu dira, astelen honetan, hainbat guraso eta ikasle bertako bi familien etxegabetzeak salatzeko. Lehena gaurko aurreikusita zegoen, bigarrena berriz hilaren 23rako. Guztira, bi familien artean 8 adingabe daude, 6 familia batean eta 2 bestean. Astelen goizonetan ikastolara bertaratu diren gurasoek azpimarratu dute, etxe bizitza duin eta egonkor bat izateko alternatiba bermatu gabe dutela.

Eta hauteskundekin jarraituko dugu, baina nazioartera joango gara. Izan ere, Flavio Bolsonaro ultraeskuindarrak irabazi du hauteskundeen lehen itzulia Brasilen. Lula da Silva egungo presidentearen aurrean, baina bigarren itzuliak zehaztuko du nor izango den herrialdeko urrengo gobernuburua. Inkestek iragarrita zuten Bolsonarok irabaziko zuela lehen itzulia, baina espero zena baino tarte handiago atera dio hautagai ultraeskuindarrak ezkerrekoari 2 milioi boto ingurukoa. Hauteskunde auzitegi nagusiak emandako datuen arabera, botoen euneko 89,89 zenbatua, Bolsonaro botoen euneko 47rekin gelditu da, eta Lula berriz euneko 45rekin.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez esan behar dugu, kamioi baten matxura dela eta N1 errepidean Itsasondon Irungo norantzan errei bat itxita dagoela, eta bertan 4 kilometrotako autopilaketak sortu direla. Biharko eguraldiaren iragarpena eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Zertxobait geixiago ez egonkortuko zaigu eguraldia astearte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira egoixurian eta bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekareko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan, arratsaldean ordea egoera ez egonkortu eginko zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta gainera bertan tarteka handiak izango dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ekaitzak urriak izango dira eta leku askotan ateri eutsiko dio. Haizeak goizean egotik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarekin, arratsalde erditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean baina bereziki Gipuzkoan.
1: Eskerrik asko Iker, laizer bueltatuko gara informazioaren xehetasun guztiarekin.
0: Informazioaren aria.
3: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Bai, behar duguna da gizartearentzat edo jendartearentzat egindako zientzia bat, ez? Ez boterearentzat egindakoa.
6: Olatz Arbelaitz, puntuz fundazioko lehendakaria.
5: Gaur zortzik ematen du plaza bat, teknologia alorrean aritzen garenak mota askotakoak izan daitezkela erakusteko, ez? Emakumeak ere hortan aritzen gehala erakusteko eta gure ekarpenak egiten ditugula erakusteko. Eta noski, ba, gizarteak ere ba, teknologiari buruz zerbait jasotzeko bidea ematen digu. 2014an jasoen un gonbidapena, nik ez dakit iraila hortan edo hasiko ginean idazten, eta urtebete ospatzeko 8 pertsona batu ginela, ez? Garai hartan osatu genuen taldetxoa 8 pertsonakoa zen, eta gaur egun bagaude sarean 2018. Orduan, gaur 8 plaza gisa baliotzeaz gain, gure artean saretzeko eta taldetxoa sortzeko ere balio izan digu.
6: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15an Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-3-6-9-9 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
7: Urriaren 5-tik 16-ra igo Bizkaibusera eta sato Zurdunara. Gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 9-an ez galdu akordeoien doako kontzertua. Familia sakratuaren eleizan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
8: 1986ko urriaren 7-a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
9: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Arratsaldeko 8:09 eta aipatu behar dugu, nola ez, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak azaroaren 29ra aurreratu dituela hauteskunde orokorrak, hau da, legalki posible dena baino 9 hilabete lehenago.
1: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
0: Astelen goiz honetan iragarri du premiazko agerraldi batean gorteak desegin dituela, kongresuak etxebizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota eta ordu gutxira. Eta nola ez? Erreakzioak heldu dira. Pedro Sánchezen iragarpenaren ostean erreakzio andana iritsi da tantaka astelen honetan. Lehena Gorka Elejabarrieta EH Bilduko harremanen idazkari eta senatariaren eskutik iritsi zaigu naiz irratira, goizeko lehen orduan. Hauteskunde aurrerapenaren berri izan eta minutu eskasera, horren inguruan galdetu diogu Donostiako estudian zen Elejabarrietari. Euskal Ikuspuntuz erantzun du eta datorrenerako prest agertu da.
2: Gure etxea Euskal Herria da. Gure amaren etxea Euskal Herria da, eta gu Euskal Herria eta Euskal Herritarrak defendatzera aterako gara hauteskunde zita honen aurrean. Lasai gaude egin dugunarekin, eta uste dugu Euskal Herriak berriro ere maila emango duela.
0: Ostera etorri dira Imanol Pradales eta Maria Txibite Hego Euskal Herriko gobernuburuen erreakzioak.
3: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, Euskal Agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea. Eta horrek esan nahi du, zentratuko garela, oain arte bezala, eta azgarela despistatuko, ez lehendakaria bezala, ez da gobernua bezala, momentu honetan megeian dauden erronka eta arazoi.
4: Tenemos las posiciones muy claras, tenemos convicción de que tenemos que trabajar en esta línea como lo estamos haciendo desde luego en Navarra y bueno, pues yo, como digo, le transmití al presidente del gobierno mi opinión al respecto, pero creo que esto tampoco era ninguna sorpresa, ¿no? Básicamente hoy ha hecho ratificar lo que se venía, bueno, pues adelantando durante todo el fin de semana.
0: Pradales lehendakariak esandakoaren bide beretik ez daudela blokeak defendatzeko adierazi du Euskari Buru Batzarreko presidente Aitor Estebanek. Ekidistantzia moduko bat markatu du horrela, progresua edo ultraizkuindarien artean, Sánchezek ezaugarritutako joko zelaian.
5: Madrilek bere burrukak eukiko ditu, baina Euskadik interesak ditu. Eta interes horiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu. Eskagoz blokeetarako.
0: PSek berriz momentu erabakigarrian kokatu du bere burua. Eneko Andueza.
6: Uste, momentu izugarri garrantzitsu batean gaozela, bai Euskadin eta bai Espainian ere. Aukera paregabea daukagu Euskal gizartea, non nahi duen egon erabakitzeko. Espero dugu, urrengo 29an, Euskal gizarteak ere, eskuinari eta ultraeskuinari ezetza ematea.
0: Lander Martínez Sumarreko diputatuaren arabera, koalizioa prest dago eta Ezkerreko Batasunaren beharra azpimarratu du.
7: Ja, atzo esan genuen hauteskunde hauetan eta mendik aurrera Ezkerraren proiektua fronte zabala izango dela. Zabaltzeko eta gehien bat etxebizitzaren egoera hobetzeko, gehiengo parlamentario handiagoa behar da, blokeorik gabekoa eta horretarako hauteskundeak beharrezko dira.
0: Eta bukatzeko heldu zaigun azken erreakzioa arratsalde honetan izan da, EH Bilduk izan ere helburu garbia izango duela iragarri du Arnaldo Tegi idazkari nagusiak, bloke erreakzionarioa gainditzea.
8: Euskal Herriak badu helburu bat hauteskunde hauetan. Baditu helburu ezberdinak, baina badu bat oso garbia eta da. Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke erreakzionario. Ez dakigu estatuan posibleen eraz, guk uste dugu baiet. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea. Euskal Herrian bai, Euskal Herrian bloke erreakzionaria gaindituko dugu, irabaziko diegu urnetan ere bai. Ez bakarri mobilizazioetan eta proposamenetan, urnetan ere irabaziko diegu bloke erreakzionariei.
0: Alderdiko zuzendaritzaren bileraren ondoren, azken hilabeteotan behin eta berriz hauteskundetan garrantzitsua ez dela data, baizik eta zertarako deitzen diren jakitea errepikatu duela adierazi du Otegik.
8: Data ja badago. Orduan, jakin behar dena da, bakoitzak ze planteatzen duen eta zertarako baliatu nahi ditu hauteskunde hauek. Oda, jendeak gure herriari ze eskaintzen dion hauteskundeen bidez.
0: Gauzak horrela, EH Bilduk azken kongresuan hauteskunde espainoletan aliantza zabala osatzeko ebazpena egin zuela gogorarazi du.
8: Proposamen bat egin genuen, nolabait ere marra bat trazatuz eta autoritarioak ez ziren sektore guztiei, ez alderdi bakarri, ez alderdi bakar bati, baizik eta guztiei, eskaintza bat eginez herri bezala juteko hauteskunde hauetara. Ez da posible izan, errefusatu egin dute, eta gaur beste pantalla batean gaude.
0: Eta Espainiar estatutik ere heldu dira goiz-goizetik alderdi ezberdinen erreakzioak, lasaitasun itxura ematea izan da Peperen eta Boxen kontsigna astelen honetan.
9: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar a la mayoría, por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
0: Oposizioko buru Alberto Núñez Feijoren hitzetan, hauteskunde hauek ez dira aurrekoak bezalakoak, Espainiak Sánchez garaitzeko dira. Lehen adierazpen horien ildo beretik argitaratu du PPek hauteskunde kanpainako lehen bideoa, azkenean errepikakor horrekin. Estatu mailan eskuinak hauteskunde deialdiaren aurrean izan dituen erreakzioen artean, Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidentearen erantzuna ere nabarmendu da.
10: Lo primero que vemos hoy es a un presidente que no puede más. Sánchez se va porque ya no puede más. Se ha intentado victimizar, presentarse como un hombre que ha traído las mejores cotas, no se sabe de qué tipo de progreso, pero lo cierto es que solo ha mentido nuevamente desde ese meeting que acaba de ofrecernos en la Moncloa por no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo.
0: Eta bestalde, Santiago Abascal boxeko buruak ere ospatu du estatuko hauteskundeen deialdia, baina inkestetan eta Sánchezengan konfiantzarik ez izateko, botoa ematera joateko eta, albada, aurrez aurre egiteko eskatu die herritarrei.
11: Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo, porque ya ocurrió en el año 23. Las encuestas decían lo mismo que hoy, y Sánchez logró formar una mayoría con todos sus cómplices.
12: Informazioaren aria.

0: Sortziak eta amasei minutu ditugu, eta esan behar dugu baita ere, estatuko legegintzaldia izteak limboan utzi dituela izapidetze prozesuan ziren lege ugari. Gainera, 1968ko sekretu ofizialen lege frankista aldatzeko prozesua zapustu du. Euskal Herriarentzat bereiziki garrantzitsua zena. Itxaso León.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak azaroaren 29-erako iragarri duen hauteskunde aurrerapenak airean utzi ditu PSOEren eta Sumarren koalizio gobernuak proposatutako arau sozial ugari. Hoietako batzuk parlamentuan izapidetzen ari direnak eta gorte nagusiak desegiteagatik bertan bera geratuko direnak. Euskal Ikuspegitik bereziki nabarmentzen da 1968tik indarrean dagoen sekretu ofizialen legeak aldaketarik gabe jarraituko duela. Estatuko indarkeriaren biktimek nabarmendu izan dute funtsezkoa izan litekeela argitu gabeko kasuak argitzeko. Sánchezek gainera konpromisori hartu zuen 2018an Moncloara iritsi zenean, baina ez da oraingoz gauzatu zirriborro lausoak martxan jarri diren arren. Gainera, berdintasun ministeriotik indarkeria bikarioaren legea eroriko da irailaren 30ean kongresuan lehen azterketa egin ondoren, arauak genero astungarri gisa tipifikatzen zuen indarkeria mota hori, tratu txarrengatik kondenatutako gurasoen gurasoa ala automatikoki kentzea aurreikusten zuen eta esplizituki debekatzen zien indarkeria bikariogatik zigortutakoei krimenari buruz hitz egitea 20 urtera arte. Era berean, ez da argitara emango gizakien salerosketaren eta esplotazioaren aurkako lege organiko integrala. Ministroen kontseiluak bigarren itzulian onartzeko zain dagoena. LGTBI konbertsio praktikak zigortzeko legea ere betetzeke dago, izan ere kongresuko tramitazioa gainditua zuen eta gaur egun senatuan zegoen. Bertan bera geldituko dira alaber abortua blindatzeko erreforma, adingabeak ingurune digitaletan babestekoa edota asilo lege berria zein atzerritarrei buruzko legearen erreforma.
0: Eta bestetik, Pirineo Atlantikoetako prefeturak euskararekiko duen jarrera gaitzesi du Euskal Konfederazioak. Egoera konpontzeko beharrezkoa deritzo Frantziako konstituzioko bigarren artikulua aldatzea eta hizkuntza lege orokor bat esartzea. Azararen 21-eko manifestazioan parte hartzeko deia luzatu du.
1: Pirineo Atlantikoetako prefeturak Ipar Euskal Herriko herriko etxe batzuek euskarari buruz harturiko hainbat delibero jomugan jarri ostean, salaketa irmoa adierazi du Euskal Konfederazioak astelen honetan. Lehenik eta behin hainbat tokiko erakundek euskara udalerriko hizkuntza dela aitortu onarturiko deliberoi errekurtsoa ezarri die eta bestein beste ditu oraindik aztertzeko. Paueko administrazio auzitegiak bertan bera utzi zituen Saran eta Baionan harturiko erabakiak eta orain Arberatze, Itxasu eta Lexantzu zunarrekoak ebatzi beharko ditu. 15 dira hizkuntzari aitortza egiten dioten deliberoak onartu dituzten udalerriak eta gehienek euskara frantsesaren ondoan ofizialki bertako hizkuntza dela biltzen dute. Beste batzuek ahatik prefetaren elegitea ekiden nahian ofizialitza kendu dute testutik. Euskalgintzako agenteen elkarteak zentzu gabekeriatzat jo du hizkuntza bat lurraldeko hizkuntza gisa aitortzeak ezpaitu eskubide berririk sortzen. Horrez gain prefetaren irizpidearen kontra esan bat ere azaleratu du. Delibero batean ofizialki hitza agertu edo ez, herriko kontseilu batek hartzen duen delibero oro da ofiziala berez. Are gehiago, 2018an Euskal Hirigune Elkargoak ofizialitza erabili zuen testu bera onartzeko eta onartua izan zen. FETETek nabarmendu zuen Euskal Elkargoarena ez zela delibero bat izan plan baten hitzaurrea baizik ez, baina ez zuen arrazoi. Finean euskararen koofizialtasuna da konfederazioaren aldarrikapen nagusia eta horixe aldarrikatuko du azaroaren 21ean Baionan euskararen garaia da lelopean egingo duen manifestazioan.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Zortziak eta hogeita bat minutu, eta esan behar dugu Begoña Pedrosa Laukako Hezkuntza Sailburuak agerraldia egin duela astelen honetan Gasteizko Legebiltzarrean. Ikasleek 2026ko ebaluazio diagnostikoan eta PISA 2025 txostenean lortutako emaitzak aztertzeko.
1: Datuek hezkuntza sistema hobetzeko tresna izan behar dutela, hori da gure ustea. Eta ez errealitate konplexu bat simplifikatzeko. Era berean, erabaki

Bost minutu besterik ez, 8 terdiak izateko, eta aipatu behar dugu Osakidetzak 36 ebakuntza gela edo prozedura gela kirofanizatu berri sortuko dituela. 2025-2032 azpiegitura eta ekipamendu sanitarioaren programaren esparruan izango da hau. Alberto Martínez Lakuako Osasun Sailburuak eta Lore Bilbao Osakidetzako zuzendaritz nagusiak astelen honetan azaldu dutenez, horrek 21,2 igoera ekarriko du. Gaur egun dituen 1,70 alderatuta. Azpiegitura programa hori iazko abenduan onartu zen eta 1.600 milioi euroko inbertsioa aurreikusten du 2025 eta 2032 urteen arteko aldirako. Guztira 64 jarduera izango dira, zeharkakoak zein espezifikoak, lehen mailako arretako zentro berriak eraikitzea edo ospitaleen sarea eta bloke kirurgikoak modernizatzea besteak beste. Ebakuntza gela edo areto horietako 7 Txagorritxuko Arabako Unibertsitate Ospitalean eraikin berrian egokituko dira, eta beste 7 Tolosako ospitalaren eraikin berrian. Aldiz, Basurtoko, Donostiako eta Galdakaoko Unibertsitate Ospitaleak eta Zumarragako Ospitaleak baita ere, 5 gela izango dituzte. Bidasoa Ospitaleak eta Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak bana izango dute.

0: Eta nazioartean aipatu behar dugu Flavio Bolsonaro ultraeskuindarrak irabazi dituela hauteskundeen lehen itzulia Brasilen. Lula da Silva egungo presidentearen aurrean, baina bigarren itzuliak zehaztuko du nor izango den herrialdeko urrengo gobernu burua. Inkestek iragarrita zuten jada Bolsonarok irabaziko zuela lehen itzulia, baina espero zena baino tarte handiagoa atera dio hautagai ultraeskuindarrak ezkerrekoari, 2 milioi boto ingurukoa. Hauteskunde auzitegi nagusiak emandako datuen arabera, Bolsonaro botoen 147%-arekin gelditu da, eta Lula aldiz botoen 145%-arekin.
1: Para se manifestarem não se omitiram.

0: Ziala. 6.000 metro kuadro gehiago ditu museoak, orain arteko bi eraikin historikoen berezitasun formal eta funtzionala errespetatzen du, baina hirugarren eremua gehitu diote Agravitas izeneko proiektu honetan. Horrela, museoak 13 arte gune izango ditu, 3 arkitekturatan banatuta, 1945, 1960 eta gaur egungoa. Lanakia 4 urtez luzatu dira, asteartean irekiko ditu ateak eta sarrera doakoa izango da urriaren 13 arte. Norman Fosterrek Bilboko Arte Ederren Museoa bizitatu du igande honetan, inaugurazioaren atariko. Ikusten ez den horretan egin du azpimarra, lanek suposatu duten ahalegin tekniko handia, adibidez. Esan daiteke Norman Foster arkitekto britainiar ospetsuak bere ondarea imprimatuta utzi duela Bilboko fisionomia modernoaren zati handi batean. Bereak baitira esaterako metroaren sarrerak eta orain Kasilda Iturrizar parkeko zuhaitzetaraino igotzen den altzairuzko azpiegitura txertatu du Bizkaiko Hiriburuko Skylinean, Arte Ederren eraikin historikoei eragin gabe.
1: An extraordinary privilege and honor to contribute to this city, to Bilbao.

0: Ba, 8:22 minutu ditugu, eta honekin geratuko gara momentu zentzuleok, baina gogoratu 9:00 boletina egingo dugu informazio gehiago eskaintzeko. Eskerrik asko entzuteagatik.
1: Informazioaren aria. Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.

0: amabiak eta zazpi minutu, badakizu entzule ikasturte berri abiatu genuenetik. Ohitura dugula gurean, aztarna solidarioaren tarte hau zabaltzea ordu honetan, eta Kutxa Fundazioko, Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kideak, bastelenero gurean hartzea, esan bezala amabiak eta zazpi minutu ditugunean. Horretarako, Elena Rosales bertaratu zaigu, Donostiako Naiz Irratiko estudiotara. Kaixo, Elena.
1: Kaixo, Itxaso.
0: Eta okerrez banago, zurekin duzu gaurko gonbidatua ere, Ainara Hernando Cobo, White Knot Fundazioko kidea, eguerdion, eta ongi etorri zuri ere, Ainara.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, gaurkoan, nahiko gertu daukagun itzordu bat izango dugu izpide, izan ere asteburu honetan, larunbat honetan bertan, osasun mentalaren nazioarteko eguna ospatuko da, urriaren 10ean, eta horretarako ere baduzue jarduera sorta, baina bueno, asteko testu inguruan ere jarriko dugu, Ainara Hernando esan bezala, eta berak ordezkatzen duen fundazioa, Why Not Fundazio hori. Konta iguzu, Ainara, ara. Zer da Why Not eta zeintzuk dira zuen ardatzak?
1: Bueno, ba Why Not Fundazioa sortzen da osasun mentaleko arazoa dituzten pertsonei laguntzeko, baina aisialdiaren aldetik, ez? Behin aspektu sanitarioa edo kubrituta dagoenean, badago hor beste parte bat, agian aisialdia hitz egiten dugunean iruditzen zaigu ez duela garrantzi gehiegi, baino sareak, sostengatzen gaituzten sareak sortzen diren gunea dira, ez? Orduan, gainera, osasun mentalaren arloan bakardade handia dago, errefuxa jaso duen jendea da, bere inguru, ertueneko ingurutik ere, ez jakin

0: dasunagatik, beldurragatik, ordun bakardadea handia dago. Ordun guk aisialdiaren bidez egiten deguna da, bueno, ba, jendea gure gana etortzea, ekintza horiek egitera, baina bertan bueno, beste pertsona batzuekin egotea, eta gero pues, momentu okerragoak iristen direnean ere, ba, nolabaiteko sostengu bat aurkitzeko bertan, ez?
1: Azkenean tabu asko daude gai honen inguruan, ez da, azkenean beldurra eta horren atzean dagoen bastertze hori, bueno, beti gaixotasun mentalak bizitzen dira, beste gaixotasun ez bezala, balako kulparen ibilbidetik, eta hor ekartzen du ez pertsonari bakarri, baiz eta ingurumenari ere, krisi batean pertsona bat dagoenean edo egona denean, hori ez dala saltzen, ez naizu, beste kasotan ematen digunean azukre igoera bat, inorrez eta lurreratzen gara eta erortzen gara eta baita ere sortzen dira sanitarioak eta ambulantziak etorri behar izan eta bestelakoak, ez ditugu hainbeste zama jartzen horrelako gauzetan, ez da?
0: Bai, baina laburbilduko nuke esan ez, momentu, krisi momentu batean edo momentu txar batean ireki dezaketen ate bat garela, ez? Mm-hmm. Azkenen barruan ez dute juizia aurkituko, ez dute kritika aurkituko eta pues bere egoeratikan pasa diren pertsona gehiago topatuko dituzte bertan, no? Hor nolabaiteko, bueno, akompainamendu bada.
1: Bueno, baina kontuan izan behar dugu ere bai ze garrantzia daukan ingurumenaren inguruan egiten diren erlazioak eta bizitza. Azkenean lanerako hainbeste ordu daukagu, logiteko beste 8, baina nor ditugu egunero beste 8 ordu, azkenean erlaziotan eta ekintzetan eta bizitzeko, zenolako gaitasuna eta azkenean norberaren buruarekiko zen gaitasunak ematen dugu trebakuntza
0: horiek. Azkenean guk pentsa egunean zehar pentsa, ez? Zuzen bat errazio egiten dituzun egunean zehar lanean, lankidekin, gero kirola egitea zora zela edo hostera edo zakizeta hierre egitera edo zure familiarekin egunean zehar jende askorekin erlazionatzen geha, ez? Eta batzutan osasun mentaleko arazoa duen pertsona bat eta bakarrik geratzen joan dana, igual egun osoan ez du inorrekin hitz egiten. Orduan hor sortatzen da, hori gero krisia sartzen zea, ospitalean ingresatu, ingresoa pasa, ingresotik ateratzen zea, berriro etxera, bakarrik berriro, eta orduan, pixka bat gurpilo hortatik, pertsona gurpilo hortatik ateratzen, sartzen, saiatzen gara.
1: Horrekin, Ainara, badaukazute, momentu honetan lanean eta peto-peto daukazuten aktivitatea, konta eguzu, nik uste baitar esan beharra dago, badago hemen irrati lagun bat, idala Why Not irratia, zuek ere erabiltzen dezutela uinetan eta lanketa hau egiten erabiltzailekin eta beraiek gai ikustea, beraien gai eta hitz egiteko, hitzak jartzeko.
0: Behintzat, nunbaiten ahotsa izan dezaten.
1: Konta eguzu, momentu honetan, zer dan zuen txokoa, lehenengo gauza?
0: Why Notek dazka bihar datz. Bat izango zen txokoa, eta txokoan egiten ditugu, daukagu programazio bat astelenetik igandera, eta bertan tailer pila dauzkagu, euskera, frantsesa, ingresa klaseak, irakurketa kluba, adimen emozionaleko tailerra, memoria tailerra, la gauza pila bat. Eta gero beste ardatzetako bat izango zen Why Not irratia. Eta irrati hau txokoan egiten badegu ere, beste 13 zentrotan egiten dugu baita. Ez, gure irratia ibiltaria da, eta idez, San Juan de Dios ospitalera juten geha, Usurbilgo Mentalia ospitalera, eguneko zentro ezberdinetara, espetxera ere juten gara irratiarekin. Eta bertan, bertan dauden pertsonekin ere irratsaioak egiten ditugu, ez, ahotsa ematen diegu, bai osasun mentalari buruz hitz egiteko, eta baita egunerokotasun gaiei buruz hitz egiteko, ze beraiek ere badute zer esan.
1: Eta erabiltzaileak dira, ezta? Kasunetan Ainara kazetariak edo kasunetan esatariak erabiltzaileak izango liratekeela.
0: Ni normalean hor teknikari lana egiten dut eta beraiek aurkezten dute, beraiek egiten dute dena. Batzuetan pixka bat ataskatzen baldin bada, sartzen naiz ni. Baina normalean ni teknikari lana besterik ez dut egiten bai.
2: Zalantzarik ez dago gainera irratia baliabide egokia dela ahotsa emateko, ezta? Askotan, hitz egiten ez diren kontu kantu hoiei ahotsa edo bozgorailua emateko hemen ere egiten dugun moduan eta aipatu ditugun ekimen hauetaz gain ainara aste honi begiratuta edo gertuago begiratuta behintzat, osasun mentalaren nazioarteko egun horren inguruan, aipatu dugun egun horren inguruan, baduzue jarduera zehatzen bat programatuta.
0: Bai, amarra da, larun bata da eguna, baina guk ostiralean ospatuko dugu, eta ja badaramatzagu urte batzuk, bueno, ba, elkartzen gehala Guainot eta kolaboratzaile diren zentroetako pertsonak elkartzen gara 200 pertsona inguru, denak kolore bereko kamisetek eta aurten egingo dugu Cervantes plazan gelituko gea, Kontxa pasealekuan paseotxo bat egiten dugu kursaleraino, bertan tradizioa ja den familia argazkia handia egiten dugu, aurten gure Amaia Fernandez del Olmo gure dantzaterapiako irakaslearekin bertan ere tailertxo bat egingo dugu denok elkarrekin eta gero bazkaltzera.
2: Plan ona beraz, gero ere sartuko gara aste honetako agendan Elenarekin, baina bueno, hau lehen proposamena, lehen itzordu proposamena, zalantzarik gabe apuntatu beharrekoa. Hauek aipatuta Ainara galdetuko dugu ere badagoen beste modurik proiektu honetara gerturatzeko edo nolabait laguntzeko, asteburu honetakoa bada aitzakia ona, baina bada beste modurik zuek gertutik ezagutzeko edo modu erraz batean lehenengo kontaktu hori egiteko.
0: Bai. Bueno, ni gonbidatuko nuke jendea, pues pixka bat gure sareak jarraitzera, ikusteko zer egiten dugun edo gure webgunea, dala fundacionwhynot.org. Eta hortik aurrera, voluntarioekin lan egiten dugu pila bat. Azkenen programazio bat dugu astelenetik igandera eta hori osatzeko voluntarioen laguntza ezinbestekoa da, ez? Adibidez, pues esango nuke ingleseko, euskerako eta frantseseko irakasleak adibidez voluntarioak dira, ez? Orduan pentsa ze pixu duten.
1: Bai, azkenean batzutan pentsatzen dugu voluntarioz izatea gala konpromesu eskontzea bezala, ez? Momentu puntual batean izan daiteke tailer mota berezi bat, bagaitasun badaukagulako zestu gintzan, eta esatezu, hau zergatik ez dugu probatzen eta eskaintzen eta kaso Guainoteko erabiltzaileak eta beste eratako erlazioak eta pertsonak ezagutzeko aukera, beldurroiek ere kentzeko eta baita izan daiteke, zenbait kasutan irteretan ere laguntzaile bezala eta logistika moduko hoietan baitare ekarpena egiteko. Tardun, batzutan esatezu, izan daiteke momentu puntual bat, kirol ekintza badala eta laguntza behar dalako, edo, eta ardun, gure itxaso gure laguna konbidatu, azkenean badagola gai hauetan pixkat ezagutzeko, eta baitare zenolako unibertso berriak ikusteko aukera, bai? Azkenean bakardade hortatik aurkitzen diren pertsonak beste pertsona baten aldamenean egotea besterik ez dute behar, oza, ez da gaitasun berezi bat, ez da psikologak izan behar.
0: Ez que guretzako voluntario bat gerturatzea, ez da bakarrik zer irakatsiko duen, baizik eta hor utzi dula bere aurre iritzi bat kanpora eta guregan agerturatu da. Eta askotan gerturatzea bakarria eskertzekoa da.
2: Aurre iritzi guzti horiek kanpoan utzi ditugula uste dut tarte honetan behintzat, ezagutu dugula Why Not Fundazioa. Izango dugu zuen berri ere seguru beste momenturen batean, Ainara Hernandoko mila esker gaurkoan
0: naiz
2: erratira gerturatzeagatik. Urrengora arte.
1: Gero arte.

0: Eta gaurko elkarte gonbidatua ezagututa, aipatu dugu lehen ere, gaurko aste honetako agendaiko sozialean sartuko ginela, horretarako, Elena Lagun, ezagutuko ditugu aste honetarako programatuta dauden hitzorduak.
1: Bueno, bai, hasiko gea, ba, pixkat beste ekintza bat, urriak 14 eta 15 kursalen auditorioan egingo dana, azkenean Nadine Berri Longevity Foruma, 2026ko Longevity Foruma antolatu du, azkenean Nadine Berri fundazioa badabil, azkenean zahartze aktibo horren ikuspuntutik, ba, bueno, ze gauzak antolatu daitezken, baita ere bakardaren aurkako programa berezi hau ere nola erabili, eta azkenean ze gauzak eta ze ekimen eta ze eraldaketak sortu behar diran, ba horri lantzeko, ba, ba antolatu dute kursalean auditoria, eta sarrerak, ba, bueno, ba, elkarteentzako, baskanean webgunean dute eskuragarri, eta, bueno, momentu ontan da hartzekoa. Nik uste, pixka prestatu behar gehala ere, bai, pentsatuz, ba, nola sartuko diran baitare gure erakundeak ere. Hor badago beste puntu bat, erakundak gero eta pertsona adingu gehiagokoa dira, guainoten ez, oso gazteaz dira, eta nabaritze zaie, baina kaso honetan ere hor badago, ba, bueno, ba, azkenean hausnarketa bat, eta Adin Berriren eskutik, ba, azkenean hausnarketa prozesu hori garatzen da. Gero, ba, bueno, ba, udazken etortzen danean itxaso beti gaude zer hasiko gean berri eta bueno ba gure urte hasieran egiten digun proposito mai eta eskakizun guzti hoien bigarren txanda bai, bigarren txanda horretan beti ikastarak ateratzen dira ba bueno halako zerrendan ze ikastarotea ze gauzak egin ditzazkegun eta kasenetan badaude lan merkatura hurbiltzeko esku hartzea egiten dien gurutze gorriak eskainitako ikastaroak ba azkenean ba, nortasun agiria izan da, edo erregularizazio prozesuan parte daudenak, hor pertsonak hartu dezakete parte, azkenean enpleguaren bilakaera aktibo bat garatuko lukena, azkenean o, egoera xaugarri batean daudenan ekonomikoki pertsonek, azkenean bideratu ahalik eta azkarren lan merkatuko bidera eta hor lan bat aurkitzeko aukerarekin, orduan ikastaroak egiten dituzte, gure gurutze gorriko lankideak, eta kaso honetan ba bueno bai izen emate irekia dagoela. Eta gero ba bueno bai jai giroan ere bai aprobetxatu ostiralean Guainotekoak egiten dutenatik ere haratago ba azkenean Mater Ontzi Museo Ekoaktiboak antolatu du erakusketa bat. Erakusketa hori lotuta dago ba gure Pasai Kalatik, kaiatik ateratako ibilbidea, azkenean Terranovara zihoaztena bakalauaren bila eta horren inguruko erakusketa bat, ba, ze gaiekin, ze tresnekin nolakoa zan ibilbide hori eta azkenean erakusketa irekita egongo dala urriak batetik goita maika bitarte Pasai San Pedroko lonjan eta baitare ikuspuntu hori ezagutu nolakoa izan gure historioa eta gure aintzineko pertsonek ba, bueno, azkenean astelenetik laro bat eta arratzaldeko bostetik sortzita dago irekita eta bueno, ba, guaindik pasaitik paseatzeko leku polita dare eta aprobetxatu dezagun ba, bueno, ba, ibilbide hori edo erakusketa hori ere ikustekoa ba, gure sustraiat ere nondikan datoz ezagutzeko.
0: Aukerak badira hainbat, beraz, dena den, beti egiten diegu entzulei gonbita, ba, aukera hauen inguruan gehiago ezagutzeko, akaso, hoietako kasuren batean harremanetarako ba, kontaktu edo elbiderik ez badakite, agian ba, honetan gehiago sakontzeko edo beto irakurtzeko, baduzuela non irakurri, ez da, Elena, edo baduzuela ba, saretan non informazio hori jaso?
1: Bai, gipuzkoasolidario.info agenda atalean beti agertzen dira, ba, bueno, ba, elkarte guzti hauek proposatzen dituzten ekimenak eta bertan ba, bueno, ba, telefonoak eta ba, bueno, gehiago xautu nahi duten entzat, ba, bai kontaktu telefonoa eta egiteko eta baitare ba, bueno, informazio sakonagoa ba, hemen agertzen azaltzen duguna baino gehiago. Eta gire esan, elkartek ekintza asko antolatzen dituzte, kalean ditugu gure elkarteak eta ba, bueno, batzutan beti izango dugu aukera bat. Ze beti dago norbait, ba, bere ekimena eta bere ekintza aurrera atera nahian eta gure esku hartza izan daiteke bertan hurbiltzea.
0: Ba, astelenero ateratzen dugun ondori horrekin geratuko gara, beti dagoelako aukera bat, aukera guzti horiek geure ganatuko ditugu ere, eta eskerrak emango dizkiogu beste behin Elena Rosalesi, gurera gerturatzeagatik, eskerrik asko Elena, horrengora arte.
1: Gerarte, muxu, agur.
0: Agur.

Naiz Irratia.

Gabon entzuleok, gaueko bederatziak ditugu, ongietorri naiz irratira. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Espainiako estatuan 24 orduko greba orokorra egitea adostu dute, soldata duinak aldarrikatzeko eta etxe bizitza duin bat lortzeko aukera bermatzeko. Iragarki hori beren zuzendaritza organo gorenek berretxi beharko dute, bi erakundeek ohar batean adierazi dutenez. Joan den ostiralean diputatuen kongresuan etxe bizitzari buruzko errege lege dekretuak atzera bota ostean eman dute sindikatuek pauso hau. Egoera honen aurrean, erabaki dute lan esparruko aldarrikapenak gizarte mobilizazioetan sartzea, maizterren mugimenduekin eta auzo elkarteekin bat eginez. 24 orduko lan uztearen behin betiko data plataforma sozial horiekin eta maizterren sindikatuekin batera zehaztuko da. 24 orduko lan uzte orokor honetan parte hartzeko langileak mobilizatzeko, etxe bizitza eta soldata duinak izateko eskubideagatik. Argudiatu dute, joan den asteburuko manifestazioek eskari honen indarra erakutsi dutela, eta erantzuna eskaera horri eusten dioten erakunde guztien artean eraiki behar dela. Eta bestetik aipatu behar dugu, Euskal Sukaldaritza berriko kideek eta nazioarteko sukaldaritzako izen garrantzitsuek duela 50 urte gastronomiaren oinarriak astindu zituen mugimenduaren indarraldia aztertu dutela astelehen honetan. Lanerako filosofia berri bat besarkatu zuten komunitatetik, tradizioa ahaztu gabe. Euskal Sukaldaritza berriaren mugimendua, Luis Irizar, Juan Mari Artak eta Pedro Subijana erreferenteek hasi zuten. Tatus Fonbedilla, Ramon Roteta, Martin Berasategi eta Hilario Arbelaitzekin batera, eta besteak beste, Helen Artzak eta Andoni Luis Aduriz izan dira. Gastronomikak 1976an jaio eta ofizioaren filosofia eraldatu zuen iraultza hartako protagonizetako batzuk bildu ditu. Eta Euskal Sukaldaritza, Europa eta mundua berritzen ari ziren sukaldaritza korronte handiekin lotu zuen. Pierre Gasnar, Michel Troigos eta Gaston Akurio chef ospetsuak besteak beste, Euskal Sukaldaritza berriari buruzko mai inguruan izan dira. Gogoetara eta elkarrizketara gonbidatzen zuen eszenografia batekin, eseri diren dozenaka bat besaulki atseginekin, parte hartzaileek Euskal Sukaldaritza berriaren inguruko bizipenak aletu dituzte. Memoriaren eskutik oraina aztertzea izan da helburua, etorkizunera begira.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, biharko eguraldiaren iragarpena eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Zertxobait geixiago ez egonkortuko zaigu eguraldia aste arte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira egoisurian eta bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan, arratsaldean ordea egoera ez egonkortu egingo zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta gainera bertan tarteka handiak izango dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ekaitzak urriak izango dira eta leku askotan ateri eutsiko dio. Haizeak goizean egotik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarekin, arratsalde erditik aurrera Bizkaiko kostaldeti barna Ipar Mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean baina bereziki Gipuzkoan.
1: Eskerrik asko Iker, orain kulturaria.
0: Naiz irratia. Naiz irratia. Kulturaria, Naiz irratian.
3: Garazi Kastaño.

Letra baratze honetan bada zer bilatu, zer aurkitu. Atxotitz kantu esamoldezar, lekale, barazki, fruitu. Berruetan ere ondo dakite, naiz eta gutxika ditu. Dastatu aurretik koiaratxo bat, poesia hautsez blaitu. Direnekin eta ez direnekin, ez zaitez gosez gelditu. Hala dio Hortu poemak, liburuaren kontrazalak. Leire Bilbaoren hitzek eta Yolanda Moskeraren ilustrazioek baratzean murgilduko gaituzte poesiaren eta marrazkien jolasaren bitartez geure natura ezagutzeko. Bizitzen ikasteko finean. Idazle ondarrutarra gonbidatu dugu gaurkoan kulturariera. Eskuak apurratzik intzeko asmoz.

0: Aurrelaria, Naiz Irratian.
1: Leire Bilbao, Gabon.
2: Gabon, Garazin.
1: Ongi etorria, kulturariara, mila esker, ordu poemak argitaratu berri ere, irratiko deioni erantzuteko tartea hartzeagatik, aurkeztuko diogu edo aipatuko diogu entzuleari, ordu poemak poesia liburua izan behar dugula izpide, zuk zeuk, Yolanda Moskerarekin batera ondutako poesia edo poema liburu berezia da, mimoz egindakoa, esango nuke, eta hori aurreratuko dut, baina sakonduko dugu irratsaioan zehar. Pamiela argitaletxearekin aurkeztu berritan, pasaden asteko argitalpena baita. Zuk esperientzia handia duzu, liburu aurkezpenetan, argitaratzen une horretara iristea, baina pentsatzen dut, emozioa ez dela inoiz eteten, ez da? Aurkezteak, liburu bat aurkezteak beti duela berezitik.
2: Bai, beti du berezitik, mimoz eginako liburu badela esan duzu, eta denbora eman diogu, hortuak ere behar izaten du erein eta landu, eta ez dakizu fruitua noiz emango duen, eta honek bere denbora behar izan du. Eta niretzat gainera, aurkezpen hau Donostin egin genuena, aurrekoia betearen 28an, berezia izan zen, ze bertan ondoan izan nuen Jose Angel Irigaray. Eta asko estimatzen dut Jose Angel Irigaray, denontzat oso ezaguna da euskal kulturari egin dion ekarpenagatik eta egiten ari denagatik, eta nire lehengo poema liburua berarekin aurkeztu nuen duela 10 urte, orduan enekien han izango zenik, eta bazen niretzat berari omen txiki bat egiteko aukera probestea, aurkezpen hori.
1: Izan ziren hainbat hitz, ez, aurkezpenean omenaldiarena gakoetako bat da, baina zuk zeuk ere esan zenuen ausardia ariketa bat ere izan zela neurri batean ortu poemak. Nola definituko zenukezuk ortu poemak?
2: Bueno, niretzat egia izan erronka bat izan zen, ze beti nik maite ditut ausartzen diren idazleak, ez dakizunean proiektu bat eskuartean duzunean kale edo bale egingo duen, ez da? Eta niretzat erronka zen nola jarri, nola eman hitza bizia duten horiei. Guk eta euskal kulturan aspalditik dakigu zuhaitzak, landareak bizidunak direla eta elkarrekin komunikatzen direla. Badakigu badutela komunikazio bat lurraren bitartez eta beste mila eratan, baina nire erronka zen nola eman hitza landare bati edo fruitu bati edo zuhaitz bati, ez? Nola sartu bere barruan. Eta orduan, zer gutxiago, ahozko literatura eder badaukagu euskal tradizioan, eta horregatik hitzaurre moduan jarri nituen euskal tradiziozko ipuin batzuk, pixkat kokatzeko irakurlea zer topatuko zuen, ez da, poema liburu honetan. Eta gero, azkenean, eurei eman dietitza. Landareei, hortuari, eta hortuan bizi diren paratzeko biztan lehi.
1: Hortuak, ez dakite, niri iruditzen zaiba duela zerbait berezia etxean, ez? Zeuden eremuak zirela, baina aldi berean, etxearen begiradatik kanpoan, ez? Kalea eta etxearen arteko espazio bat zela. Ez dakit hasieratik argi zenuen baratzari edo hortuari emango zeniola protagonismoa, ala hori gerora etorri den bilaketa horretan.
2: Ez argi naukan hasieratik bat idazten azten denean, edo nire kasuan behintza lehengoko poema liburuarekin, poema solteak joan nintzen sortzen, eta norbera hotxa bilatzen, eta ortotun revolutun bat bezala egiten da, eta lehengo poema liburuetan, poemek idazlearen ahotsarekin batze bat bezala lortzen dutela esango nuke. Baina azkenengoko urteetan, eta aurreta gazte poesiari lotuta, eta ez bakarrik aurreta gazteren poesiari lotuta, baita poesia liburuei ere egitura bat bilatzen dut. Eta hemen argi neukan hortua jarri nahi nuela hizketan, baratzeko biztanleak jarri nahi nituela azalean eta euren eskutuko historia horiek atera. Eta orduan baduka egitura bat liburuak, udazkena, negua, udaberria, uda, urtaro, zurtaro doaz, eta saiatu naiz hortuari bakoitza bere sasoian agertzen. Badaukagu ez da beste lema polit bat Euskal Herriko merkatu plaza askotan ikusten dena, sasoian sasoikoa, eta horri kasu eginez saiatu naiz sasoi bakoitzean hortu horiek sartzen.
1: Ezakit, esan genezaken, bueno, lenguaia bera jolasa dela kasu honetan, zure poemak daudelako, baina Yolanda Mosqueraren irudiak ere bai, nolabait hortu horren, edo hortu horretako bizidunei hitza emateko edo ahotsa emateko beste modu bat delako. Nola izan da Yolandarekin elkarlanean aritzea?
2: Yolandak badu gauza eder bat, hau ez da berarekin dudan lehen liburu aurretik egin genuen elkar argitaletxearekin ikaselkarrekin itzalitzela, eta orduan konturatu nintzen nik kontatzen nuenaz aratago berak ilustrazioekin beste histori bat kontatzen zuela, histori paralelo bat, eta nik uste du liburu honetan ere berdin egin duela. Sartu ditu pertsonaiak eta biztanle horiei itxura eman die, eta bera kontatzen du bere historia paraleloa, eta uste dut bera ere ausartu egin dela koloreekin, batez ere oso kolore deigarriak erabili ditu portadatik bertatik hasita, eta gainera urtaro bakoitzari eman dio bere gustuko kolorea, adibidez negua da lilaxka, eta udazkena ez da hain marroia, gehiago da laranja, eta bai eman dio bere ikutua, eta nik uste dut jakin duela bai irudiekin, ilustrazioekin eta bai koloreekin bere historio propioa kontatzen.
1: Elkarrezagutzeak ere ez dakite laguntzen duen, ez? Nolabait, bueno, berak bere historia propioa kontatu du, baina berak zu ere esan nahi zenuen hori ere hobeto ulertzen laguntzen aldu elkarrezagutzeak.
2: Bai, laguntzen du, baina nik uste dut hemen sortzaile bakoitzari berea egiten utzi behar zaiola, eta hori da Yolanda Mosquera, ni ez naiz sartzen bere ilustrazioetan, orduan niretzat ere sorpresa dira, ez? Ez dakizu zerraterako denez liburu bakoitzean, ez ilustratzaile bakoitzarekin, liburu bakoitza hortua bezala mundu bada.

0: Erreferentzia zehatza egin nahiko nioke liburuko azken poemari, nola landu poema bat, iruditzen zaidalako edo esan da galdera bat da, ia bilatu duzun nolabait baratza edo ortua lantzea eta idazketa poetikoaren arteko parekatze bat, ez? Hor badago, bueno, nolabait, ez? Ureztatzearen eta bestelako baratza lantzea bezala da zuretzat idaztea.
1: Ba, denbora asko behar du idazketak eta ikastea, bidean ikastea. Nik uste dut baratza lantzean gure aurrekoek eman diguten jakituria hori behar dugula, jakin behar dugu sasoi bakoitzean zer landatu, nola landatu, zenbat ur behar duen, eta bada transmisio bat, jakinduria bat. Nik adibidez bizi baratzea entzuten dudanean Jakoba Errekondo eta besteak irratian edo euren web orrian sartzen naizenean edo nire amaginarreba entzuten dudanean edo baita ere amama eta aitita eta baserrikoak izan dituen jakinduria hori, transmisio hori ze ederra den jarraipe bat eukitzea, ezta? Eta nik uste dut literaturarekin ere zerbait antzekoa gertatzen dela. Idazten dugunok, sortzen dugunok batez ere irakurri egin behar dugu, eta begiak eta belarriak zabal-zabalik izan, ba, jasotzen dugun guzti hori, irakurketa eta kontu zar horiek guretik pasa, norbere galbaetik pasa, eta transmisioa egiten jarraitzeko. Ahozko eta idatzizko euskal kultura zoragarria daukagu, eta nik sinisten dut zaharrak mantendu eta berriak sortze horretan tradizioa berritzen jarraitu behar dugula, eta gure ortu propioa, gure baratze propioa elikatzen.
0: Transmisioaz ari garela, agian ortu poemak bi norantzko

0: ari gara, ez da, geruta gutxiago zikintzen ditugu eskuak lurrean. Eta hizkuntzarekin igartzen da, ze gu umea ginenean, oso azpikutara, esaten ziguten adibidez, esan moldea, edo hori pikutan dago, zerbait oso urruti zegoela esateko, edo txikiagoak ginenean eta gurasoek zerbait agindu eta kexa bat, aitzaki bat ipini nahi genuenean, baina azten ginean eta berehala erantzuten ziguten, baina kortuan zerbait ezinezkoa zela esateko, adibidez, esan molde eder bat gereziak gabonetan. Eta halakoak 11 daude eta gaur egun nik nire inguruko txikiei ez dizki eta halakoak entzuten. Orduan badakigu hizkuntza ere eraberritzen doala eta argi geratu da balurrarekiko lotura hori zoritxarrez galtzen ari garela eta horrek ere esan nahi du ba, begiratzeko modu bat galtzen ari garela, egoteko modu bat galtzen ari garela eta ez dezagunaztu hortik jaten dugula, ez? Horrek elikatzen gaituela batez ere, eta nik uste dut behar dela begirada arretatxu bat eduki berriz lurrera. Bueltatu gaitezen lurrera hitzekin, begiradarekin, ez dezagunaztu, hainbeste teknologia digital eta scrollrek, ez dakit uste dut, erdibide batean utzi gaituela, ez lurrean, ez zeruan, nolako limbo digital arraro baten eta gainera gure ume eta gaztetxoek baratzean oso ondo pasatzen dute eta zoragarria da baratzean landatzen jolastea eta horrek ematen duen frutua ikustea, oso kontu divertigarri izan daiteke eta hori gogorazi nahi dugu ez da.
1: Hain justu Jose Angel Irigaraik ez, aurkezpenean bizitzen ikasteko jolasa ere bazela aipatzen zuen, ezakite liburu honekin ere aurren batzuk ba, igual baratzean ezakit, baina etxeaz piko basoroan edo murgilduko diren eskuak pixkat zikintzen, hori ere faltan dagolako ez da.
0: Bai, nik uste dut gaur egun gainera zorionez eskola ikastetxe ikastola askotan badaudela portuak. Eta bueno, polita da, ez da? Horretara begiratzera joatea, ikustea ze prozesu daukan portuak, eta batez ere gero zaintza, ez? Zuk zerbait zaintzen baduzu, eta mimo zaintzen baduzu, normalean portuak zuk ematen duzunan alako bi jasotzen duzu. Eta gure txikiei erakustea zain egon behar dela askotan, pazientzia ere behar dela, zaintzen erakutsi behar dela, baina baita ere horrek ematen duela bere fruitua, merezi duela.
1: Ikaspen horietaz gain, transmisioaren arira pixkati itzuliz, ez dakit ere utxune bat somatzen ez duzun literatur zaletasun, ez, eta irakurle zaletasun horren transmisioan, azkena hilabetetan bolo-bolo aritu dira, ez, eta pixa azterketen emaitzak, aurretan eraben irakur eta ulermen gaitasuna, baina baita ere zaletasuna, hanka garrantzitsua dela, zerbait egiteko gustoko edo gustagarri suertatzea, ez dakit horretan ere transmisio horretan utxunean abaritzen duzunzuk.
0: Bai, guztiz, argi dago eta horregatik ekarri dugu liburu hau, liburu geldo bada, hau da, denbora gelditu egiten dena, hain gabiltza, hain harin, hain bizkor, dena oso erraz kontsumitzen dugu, eta nik uste dut poesiak egiten duela bizkat denbora gelditu. Gelditu eta aurreta gaztetxoei ematen badiezu poema bat irakurtzeko ondo pasatzen dute, hartzen dute denbora geldiago bat eta begirada arretatxu hori eta uste dut poesiaren beste gauza eder badela umeak animatzen badira ahoz gora irakurtzera, deklamatzera lagundu egiten diela euren ulermen horretan, eta testu labur-labur batek denbora gutxi dedikatuta, baina denbora geldo eta konzentratu bat

0: asko ematen diela, hortuak bezala. Honekin egin nahi dudana da poesiaren defentsa bat txiki-txikitatik. Ulermena hobetzeko asko laguntzen du, oso testu laburretan hizkuntza jasoa izan ohi da poemetan, gainera irudiak dauzkaten, metaforak, eta gutxirekin asko jasotzen dute. Eta gainera horrekin irakurketa ozen bat gehitzen bada, balio die ulertzeko esaten duten hori ahoz gora, deklamatzeko, ahoskatzeko hobeto, eta hiztegia aberasteko.
1: Aurrez ere aipatu duzu, ez? Euskal ahozkotasunaren tradizio hori ere atxotitzekin, ez? Galdu diren hoiekin eta ekarri nahi izan dituzun horiekin ere lan egin duzula, baina ez dakit bestelako bestelako euskal idazle edo bertsolariak ere beraien lana ere baliatu duzu lan honetarako.
0: Bai. Izan diren horien fruitu gara gu ere, ez? Jose Arreataibelek bildutako testuak dira, liburuaren hasieran etortzen direnak, ahozko literatura diren horiek, baina bueno, oso maitea ditut baita ere Bizenta Mogelen Ipuin Zaharrak, edo Xabier Amurizaren bertxotako plazarrak, izendunak eta izengabeak, 19. mendean jaso zituenak, eta beraz, nola baitor presente daude. Eta bueno, gaur egungo irakurketak ere bai, ez? Nik uste dut euskal idazleok elkarren artean elikatzen garela.
1: Irigarai berreskuratuko dut nik berriz ere aurkezpenean hain justu aipatu zuelako zure olerkien idazkera oso poetikoa zela eta hori zentzu positiboan esaten zuela. Ez dakit zuk zer uste duzun azpimarratu nahi zuela berak edo nola ulertu zenuen zuk adierazpen hori?
0: Bueno, Irigarai zoragarria da eta bueno, nik uste dut maitasun ez esandako hitzak zirela eta igual esageratu begia baina nik uste dut zijoala poesiak badu alako fama txarra, ez zaila ote den ulertzeko, liriko egia dela, jantzi egia dela, ez dela terrenala, ez dela lurtarra, ez dela gehiago zerutiarra. Eta nik uste dut ezetz. Hainbat idazlek eta poesia, idazlek eta poetak egiten dugula poesia lurtarrago bat, ez da? Denentzat ulergarri, eskuragarri, kantagarri, belarriarekin idaztea maite dugu askok, ez da? Poesia badu erritmoa, badu kanta, badu doinua, eta nik uste dut poesiaren defentsa egiten zuela bere hitzekin.
1: Hain justu, poesia bere horretan akaso gaizki ikusita baldin badago aurrentzako idatzitako poesia, ez dakit zokoratuagoa baino askotan idazlea berari ere beste ahots bat egozten zaion, ez? Aurrentzako idazten duenean ia ahots poetiko bat ote duen eta alduentzako beste bat. Zuk biak egiten dituzu, egia da kaso aurren poesian gehiago argitaratu duzula, baina bietatik zuk bi ahots dituzu, ala Leire Bilbao bat eta bakarra da.
0: Bueno, lehengo galderari erantzunez, nik uste dut aurre eta gazte literatura dela, eta ez poesia bakarrik, narratiba ere bai, aurrei ere gustatzen zaiena. Eta hor, adibide oso klasikoak, Alizia Lurralde Miresgarrian etzen berez umentzako histori bat, baina aurrei ere gustatu zaien, ez? Orduan guk hor difenditzen duguna da, aurre eta gazte literatura dela, maiuskulekin esan da, letra larriz esan da, literatura da batez ere. Eta gero, ba, aurrei ere gustatzen zaielako irakurtzen dute aurrek. Bueno, nik uste dut beste galderari erantzunez, idazle guztiek dituztela ahots ezberdinak beraien barruan, eta narratibarako ahots bat atera daitekeen moduan eta poesierako beste bat, ba, nire kasuan galdetu didazu, helduentzako poesia egiten dudanean ahots bat ateratzen dudan eta aurre eta gazte egiten dudanean beste bat. Uste dut egiten dudala begiradaren norabidea aldatu. Aurre eta gazte egiten dudanean jolasera jotzen dut asko, nire barruan dudan ume horri eskua zikintzen usten diot baratze batean, edo animaliekin jolasten, edo marrasten, ez? Eta helduago entzat idazten dudanean beste begirada bat, beste norabide batera begiratzen dudala esango nuke. Baina, bueno, argi dago, denok ditugula ahots ezberdinak, idazle guztiok eta sortzaile guztiok gure barruan ahots ezberdin eta pertsonaia asko ditugu elkarrekin hizketan, eta orduan erabakitzen dugu zein atera pasera atzera noiz, eta hori nik uste dut denok ikasi dugula, ba, Fernando Pessoa poeta zoragarriaren gandik, berak bere ononimo guztiak ateratzen zituen idaztera, batzutan Alberto Cairo zen, beste batzutan beste idazleren bat, eta arik argi utzi zigun, ba, gure barruan pertsonaia ezberdin asko ditugula bizitzen, eta
1: hortu bat bezala, ez? Kasi-kasi.
0: Hori da. Zuko zen duzu.
1: Ba, Leire Bilbao, nire partetik, ba, gomendioa, etxean norbaitek irakurketa patxadatxu bat egin nahi baldin baduz, uste dut, bueno, hitzek, baina marrazkiek ere badutela, ba, laguntzen dutela patxada hori hartzen, gomendatzen diet entzulei, hortu poemak hartu eta gozatzeko tarte bat hartzeko. Eskerrik asko gurean izateko tarte hartzeagatik, eta espero dugu laizter ere beste berritasunen batekin ere gurean izatea. Eskerrik asko, Leire.
0: Plazerra izan da, Garazi. Urren arte.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia Mirena izango dugu. Mirena Nafarrete. Bueno, ba, Mirena Nafarretek disko berri bat plazaratu du eta hori aurkeztera etorriko zaigu. Eta horrez gainera, bueno, ba, baditugu hainbat kantu berri, labetik atera da oraintxe atera direnak. Eta kartelen batera aurkeztuko izugu hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, kantu entzuten ez dakit, nola sentituko ote zen, edo ez, edo, baina kontua da, bueno, hau ere jarri genuela, hemen kantu hau, jademora bat bai, jarri genuela, hori ere esan berra dago, eta horren sortzailea, ba, Mirena, Mirena Nafarrete da, bueno, ez dakit gaur egun nola aurkeztu behar dugun, nongotzat duen bere burua, izatez Gasteiztarra, baina ez dakit, oraindik ere horrela sentitzen ote duen bere burua, Mirena, kaixo, zer baduz?
1: Kaixo, oso ondo.
0: Bueno, esatean nintzenak, Gasteiztarra izatez, baina ja denbora bat kanpoan.
1: Bai, bai, Gasteiztarra naiz, baina duela mala urte etorri nintzen Bartzelonara ikastera. Eta momentu zemendik nabil, baina bueno, nik beti esaten dut Gasteiztarra naizela eta euskalduna naizela,
0: Hori bai, ja. Hori argi usten duzu, ezta?
1: Bai, bai.
0: Bueno, esaten ari nintzen, kantu hau atera zela ja demora bat badela baita ere, amildegi hartzean, ze kantu solteak ateratzen joan zara denbora guzti honetan zehar, hau hogeita iruan, 2023an atera zenuen, gerora etorri da, aurkeztu era etorri zaren lana, baina bakarkako bide honetan noiz abiatu zen nioen zure musika ibilbidea?
1: Ba, bai, osea, justa besti hau amildegi hartzean, 2023an atera zen, diska, oza, abesti hau dago diska baten barruan, dela nire lehenengo diska, Amalau Baby, 14 Mas 2, deitzen dena. Eta, ba, orduan, ni hasi nintzen, ni egiten aktorea naiz. Eta orduan, hasieran, ni pues, aktore izan egin nuen, eta abestian edo musikan aritzeko grina ez neukan, hasieran. Baina egia da, 2018an, bueno, osaba bat hile egin zitzaidan, eta ba, ez dakit zer gaitik, baina ba, nola dei bat izan zen, ez? Eta bat batean zerbait esan zidan, daukazun min hau, dolu hau, pasatu egin behar duzu musikaren bitartez, eta abestiak egin behar dituzu.
0: Ados.
1: Baina justo ni momentu horretan egiten musika, oza, nire beti editu nahiz musikan, abez batzan, ez daki, pues, instrumenture bat jotzen, gaizki jotzen, baina, bueno, zaiotzen ez, baina komposaketaz nekien, eta musikan nekien apurtxo bat. Bai egin nuela, karrera amaitu bitartean egin dituen bi urte hor kanto klasikoa, baina, bueno, gauza da, momentu horretan metxatu nuen, bale, abestiak egin behar ditut, ba, musika ikasi behar dut. Eta horraz nintzen, kontserbatoriora joan nintzen, eta orduan horra zin nintzen musika.
0: Ados. Ostras. Claro, aktore bezala esan duzu, zure ibilbidea batez ere hortik ere banduzula. Arte dramatiko ikastera joan zina Bartzelonara?
1: Bai, Institut del Teatroan ikasi nuen.
0: Ados.
1: Ona etorri nintzen, bai, eta bueno, eta hori, eta hortik aurrera momentuz, ba, hemen geratu nintzen. Eta egia da askotan joan, oza, grabatu ditunanean pelikulak eta horrela, Euskal Herria joan egitela lan egitera. Oza, ez ditut hainbeste egin, baina baina, bueno, bai, eta orai bai momentu horretan, justo, pues, 33 urte egin ditut, eta ez dakit zer gaiti, pues, ez, adin hau, niretzako izan da agian aldaketa bat, oza, ez adinagatik, baina, bueno, momentu vitala ez, eta horien pentsatzen ari nahiz, edo, gogoak dauzkat ere Euskal Herria joateko, edo itzultzeko artistikoki eta profesionalki. Eta bi munduen artean, edo bi hori hirien artean, edo herrialde artean egotea, ez? Ze azkenean, pues, ez hasien esan duguna, ez? Ni euskalduna sentitzen naiz, eta euskalduna izango naiz beti. Eta azkenean, pues, hemen egonda, Katalunian egonda, egia da, beti esaten dut, ez? Nik gehien hitz egiten dudan hizkuntza katalana da, duela 14 urtetik, osea, fuertea de hori pentsatzea, ez? Azkenean ez da nire hizkuntza, baina euskeraz ere berriz, pues, antzestea edo hitz egitea edo bizitzea, ba asko gustatuko litzetake, egia esan da.
0: Zuk obrarik euskaraz egin duzu, esan nahi dut, ja ikasketak egin eta gero, eh? Aurretik pentsatzen dut antzerki eskolan eta ibilitako izango zarela Gasteizen, baina ikasketak egin eta gero, euskaraz inoz antzestu duzu obraren bat?
1: Keba, ez. Ez, euskeraz bakarrik, egin dudan bakarri izan da, Irati pelikulan parte hartu nuela eta hor euskeraz antzestu nuela, eta gero duela bi urte besarkada sariak aurkeztu nituen, Euskal Aktoren Batasuneko sari batzuk dira, eta aurkeztu nituen, eta hori ere euskeraz egin nuen. Eta gero baita, gala, euskararen gala bat aurkeztu nuen, ez dakit noiz, duela 5 urte edo agian gehiago, eta hori ere euskeraz egin nuen. Eta gira da, momentu horietan, ba pentsatzen dola, jolin, nik ere, pues, hau, gehiagin nahi dut, ez? Ezakit, azkenean, pues hori, katalan ez egiten dutena, oi, claro, gaztelanian.
0: Claro. Horregatik egiten izun galdera, ez? Hori ere desberdina izango da, claro. Interpretatzeako garaian, ez dakit, euskeraz abestu abesten duzu, gazteleraz ere bai, katalanaz ere bai, hori orain joango gara letzen, baina ez dakit zuri zenbat aldatzen zaizun, hizkuntza bat edo bestean egiteak, ez dakit sentimendu aldatzen dizun, ez dakit zuk ere zure interpretatzeko modua, ahotsak, kokapenak, zure buruan nola ikusten duzun, oso desberdin ikusten duzu hizkuntza batean edo bestean, edo aldatzea gutxi kostatzen zaizu?
1: Nik uste aldatzea, ez daidala enbeste kostatzen, baina egia da, bai, osea, azkenean zerbait fisikoa da, eta hizkuntza batek aldatzen dizu. Azkenean, ahotsa nola jartzen duzun, osea, gorputza nola jartzen duzun, ahotsa ateratzeko ez, ahoa nola jartzen duzun, dauzkagun muskulu guztiak, hizkuntzaren arabera aldatzen dira, eta hori, osea, hori fisikoa da, eta horrela da, ez. Eta nik askotan ere, nabaritzen dut, ahotsaren tonuarekin ere, ze askotan, hizkuntza aldatzean, batean ahotsa grabeago daukazu, gero, osea, eta osea, flipatzekoa da, baina egia da, egia da. Eta gero ere da, pues, azkenean zuk egunero hitz egiten duzun hizkuntza horretan, askeago sentitzen zara, ez, improvisatzeko, eta, baina, bueno, hori nik uste ere dela, azkenean, murgiltzea eta horregotea, eta praktika dela, azkenean, osea, ez da hain zaila.
0: Bai, baina zurekin bat, ahotsaren tonalitatea eta aldatu egiten dela hizkuntzaren arabera. Nik uste dut nahiko garbi. Eta batzuk badute gaitasuna ezezkoa, eta hori, niri hori bai iruditzen zaidala zaila, tonalitate berean, tonalitateak harrapatzea, non hizkuntza da aldatuta ere mantentzeko gaitasuna. Duen, hori artista batzuk egiten dute, eta niri hori oso zaila iruditzen zait.
1: Niri ere, bai, ze, azkenen ere, hizkuntza bakoitzak ere dauka bere kantareia, ez? Claro. Zatzen da katalanez, ez? Nola musika edo musikalitatea, ez? Ta orduan ere hori polita da mantentzea, ez?
0: Bai, nire ustez bai. Esan dugun bezala, hiru hizkuntzatan egindako diskoa da La Carta que nunca espero entregar. Titulua gazteleraz?
1: Bai, titulua gazteleraz. La Carta que espero nunca entregar deitzen da. Ja, ez dakit zergaitik. Bueno, a ber, nik uste badagola gauza argi bat da nire ama hizkuntza azkenean gaztelania da, nik betidanik gaztelania hitz egin dut euskeraz, etxean, gurasoek euskera ez egitelako eta edo gutxi zekiten, orduan azkenean, pues nik bizitza beti gaztelania egin dut, naiz eta ikastolara joan, osa eskolara joan, euskeraz ikastea, baina bueno, eta azkenean nik errastasuna daukat gaztelaniaz idazteko edo gaztelaniaz pentsatzeko, ez? Errastasun gehiago. Baina hori, osea, normal egiten zaita aderako, ez? Logikoa da. Eta orduan, bai, erabaki nuen gaztelaniaz jartzea, gainera ere pentsatu nuelako, azkenean, osea, nik badakit lio bat dela hau, ze, Katalunian bizi naiz, gaztiztarra naiz, eta gero, hiru hizkuntzatan, ez, abesten dut. Orduan, norbaitek pentsatu dezake, baina neska ni zer pasatzen zaio, ez? Baina bueno, gaztelaniaz jarrita ere ailegatu daiteke, ez? Pertsona gehiagoi ailegatu daiteke disko hau eta gero diskan murgiltzerakoan hor konturatuko zara zer pasatzen den, ez? Baina bueno, bai. Eta azkenean, osea, La Carta hau, gutun hau, existitzen da, nik idatzi nuen. Eta nik gaztelaniaz idatzi nuen. Ze, bueno, hau ez dakit, kontatuko dut, baino, ni terapia egiten dut, eta terapia joaten zarenean, normalean esaten dizute, edo psikologa joaten zarenean, normalean esaten dizute, terapia egitea zure hizkuntzan. Ze, azkenean, zure emozio guztiak edo zuk daukasun sakontasun hori ez, dena errazago ateratzen da edo errazago adalantzea zure ama hizkuntza. Horregatik pentsatu nuen, ere. Osea, baina da gutuna gaztelaniaz idatzita dagoelako.
0: Bai, pentsatzen nuen hortik izan zitekela, baina bueno, nahi nuen argitu, ze, bueno, ikusten da, bakoitzak nondik eta nora jotzen duen. Bueno, lehendabiziko kantua, tutu, jojo, negazio, izango litzateke. Bai. Bueno, ze fase desberdinak aipatzen dituzu. Bueno, hori joango gara letzen, entzungo dugu, sarrera bintzat, tutu jojo, negazio, izeneko kantonena.

0: No, hemen aldaketa txoazten den unea, kantuak, bueno, baditu hainbat, gauza. Baztego tamen, piano bat, bero, entzuten da. Naiz eta oi hartzuna eta baduen, nik uste dut daiko goxo eta bero entzutean naiz edo nuela, ezta?
1: Bai. Bai. Bai, abesti hau, osea, diska hau, agian, azalduko dut apurtxo bat nondik datorren, diska hau, bost abesti dauzka, bost abestiko epe bat da, eta orduan, diska hau dator, dolu bat gainditzeko da, eta diska dator galera baten ostean, ez? Amodio, desamodio baten ostean. Orduan, ni hasi nintzenean pentsatzen hau, ze azkenan nire historio pertsonala da, hasi nintzenean pentsatzen, esan nuen, ostras, dolu hau pasatzeko zer egin behar dut edo ze pasatuko da. Orduan, argi esan nuen, paseak daudela azkenean, ez? Dolu bakoitzean edo zerbait galtzen dugunean, hori gainditzeko zibatzen dut. Orduan, erabaki nuen, bost abesti egitea, eta abesti bakoitze izan behar zuen, fase bat. Desamodio honen fase bat. Orduan, erabaki nuen astea ezeztapen honetik, ez? Negazio, tutu, jojo. Baina abesti ezen egin nuen lehenengoa, izan zen laugarrena. Hazian ezin nuen idatzi, osea, pentsatunen nago egitea, baina pentsatunen, eske ez nago ja fase honetan, ez? Eta pentsatunen egitea diska. Eta goratzen ez nengoela egiten, zaskene izan zen, bale, gogoratu berriz, momentu horretan nola zeuden, zer pasatu zenuen, ez? Eta hasi nintzen gauza oso triste bat egiten, momentu oso tristea izan zen. Eta goratzen ez, bisukideari erakustea eta esan zian, jo, beste triste bat, zerbait alaiagoa, ez? Eta orduan pentsatu nuen, bale, osea, arrazoia dauka, ez? Eta egia da ezeztapena dela, horregatik hasten da piano honekin, ez? Esaten zura, berotasun honekin tristu, ez? Egiten du nola, obertura bat, ba hori, asaltzen apurtxo bat ze pasatzen den, ez? Oraineko momentu hau, ez? Nola nagoen. Eta gero pentsatu ben, zergetik ez egin erlazioan izan den flashback. Flashback bat da. Ze izan zen gure erlazioa urte eta terdi horretan, ez? Eta hori da bestia. Eta hasierako pianoa dator, nik hemen Katalunia musikal ikasi nuen, eta nire pianista, Jana Gallifa deitzen dena, berari asko gehiago gustatzen dizkio asko musikalak, eta orduan askotan hitz egiten dugu termino horietan musika egiteko ere, ez? Hemen, Jana, imaginatu behar duzu, hau da, beri improvisaketa bat. Osea, nik hainbat zuzen eman nizkion, baina berak egin zuen hau. Eta nik, hemen esan nion, zuk imaginatu behar duzu, esenatoki huts bat dagoela, bat batean foko bat pizten dela, eta orduan ateratzen da protagonista, oso triste, pentsatzen ze pasatzen ari den, bere munduan ez, eta hori izan behar du lehenengo pianoa. Eta
0: oso musikala da aldaketa ere, hau da, irritmo igoera hori ere oso musikaletako tendentziakoa da, ez? Gero agertzen dinan arden, bueno, bateria alako tempo erdi batean, espero duzu beste tempo batean joango dela, ez piano azten denean, espero duzu akaso, baina ez, tempoa mantentzen da erdian, hasierakoari eusten, eta gero batean, ez, perkusio elektronikoa agertzen da, pianoak melodiarekin egiten du unisono bat, jolas bat egiten duzu hor, sintetizadoreak agertzen dira, eta pianoaren hasieratik dagoena kontrastean nire ustez da, pianoarekin ahotsaren trataera. Ahotsaren efektua pianoarekin kontraste handia egiten du. Hori ez dakit, estudioan erabakitako zerbait den, zuk zure buruan zenuena, ez dakit nola izan den hori.
1: Ba, nik uste ere hori geroago etorri zela, bai. Nik hasieran ze gainera abesti hau nik pianoarekin komposatu nuen bakarrik, baina abesti guztiak, Baina gero nire beste ekoizlearekin ekoizpena egiterakoan, produkzio egiterakoan, nik bera ni baino gazteagoa da, osea, 20 urte dauzka, nik ezagutu dut gradu bat egin dut soinu teknikari izateko, orduan han ezagutu Eta nik bere izan nion, 20 urte dauzkazu, nik modernoagoa bilakatu behar naiz, tarduan behar ditut soinu modernoagoak, ez? Sintetizadoreak, ez? Ez dakit, soinu elektronikoagoak ez naiz, osea, orain ez dut esango que soy aquí la más moderna, ze hori ez da gila. Ja, nola, nik azkenean oso joera kantautore pop musikaleroa daukat, ez? Claro. Ze hori da, nire estiloa hori izango litzateke. Baina orduan, hortik apurtxo bat ateratzeko nik berari esan nion, ez? Planteatu nion. Sartu behar ditugu zenbait soinu hori, sintetak edo zerbait modernoa bilakatzeko. Eta horregatik, da kontraste hau. Baina hau gero horri zenbait. Osa, komposatzerakoan, nik banekien zerbait, ba hori, esan duzuna, ez? Mugimenduan egon barzuela abestian zehar, baina ez nekien oso ondo. Baina bai, hori etorri zen dena gero produkzioan eta mesklan ere horri erabaki denuen gauza hau egitea.
0: Bueno, esan duzu, harreman baten historia dela, nik alere harreman bateko diferentziak ikusten ditut, eta ez dakit, nahi eta ezin bat ikusten dut. Hau da, hortik ez, ez ez da pena edo negazioa, ez? Hau da, nahi zenuen, baina ikusten zenuen ezin zela, baina nahiak irazio egiten zion ezinari nola baitere, ez? Hor dago ukazio hori?
1: Bai, eta hor dago eta baita pentsamendu horretan, bueno, gutxinez ni pasatzitzai dana, ez? Norbaitekin, bueno, edo berrinduz amodioa den edo
0: harreman bai, bai.
1: Aizkietasuna edo zin gauza, baina norbait galtzen duzunean nik uste, edo niri pasatzen hasieran beti dagoela ez estapen hori, ez? Hau ezin da gertatu, hau ezin da izan, hau hori imposiblea da, osea, zergaitik ez dut ulertzen, eta bukle horretan ba, denbora bat geratzen zara, ez? Eta bai. Pentsatuz hori, baina nola izan daiteke, hau oso ondo joan da, nola izan daiteke, hau oso polita izan da, hau erekin dugu, ez? Osea, hau izan da, nola izan daiteke ustea, ez? Eta zu galtzea, ez? Nik uste hortik datorrela, bai.
0: Ados. Ba, batzutan gertatzen da. Eta ez da gauka esplikazio logikorik, baina, bueno, gero zerbait egongo da, eta gero hori topatzen da. Bigarren kantuan, famal, kulpa, izanera duena, karo, hemen, malenkoni atxua da, kantu hau. Nik uste dut, pianoak behintzat hori ekartzen digu, handituz doa, baina, karo, tentsio desente duen kantua da, zarata batzuk badira sinte batzuekin, ez dakit gitarraren bat ere badagoen edo, ez dakit sinteak diren gitarra diren, zek batzuetan, bueno, efektuekin eta pixka galtzen da, zer batzu batzu esango nuke alderantziz jarritere badagoela, eta soinu, horra da zarata batzuk tentsio ematen diotena guztiari, handitzen da kantua, malenko niarekin ez da, jo, tentsio mantentzen da, zerratik tentsio hori?
1: Ba, tentsio hori, ze, bueno, bai, osea, egia da esan duzuna, eta guztiz ados, eta niretzako abesti hau da, tristeena, ba hori, sakorena, eta mina hundiegia egiten dizuna entzuterakoan. Biosua da, ze, nire aitak esaten du, momentu batean, fado bat ekartzen diola burura.
0: Ah, bueno. Esatu,
1: bueno, pues, vale, osea, azkenan ere oso polita da hau sortzea, ez? Publikoan zen entzuletan, ez? Bakoitza bere historio egitea.
0: Claro.
1: Bai, nik pentsatzen nuen honentzako zen errua, ez? Denez, eta errua oso sentimendu sakona da, no? Erru sentitzea edo triste sentitzea mina hundia egiten du. Orduan, nik pentsatzen nuen, ba, horretan, abesti apurtxu bat, kaotiko izan du, soinutik eta denak zinteak dira, eh?
0: Zinte
1: piano, eta bateria apurtxo, bateria

0: Ama
1: de
0: Tamilia.
2: Bai.
0: Tamal, katalanez, osea, izan nahi du, mina egiten du, osea, hori da titulua,
2: claro.
0: Ez?
2: Claro. Eta hotxekin egin duzu lan de xente, ez? Koro eta nolako erdikano matere badago, bueno, hotxetan bai dago mami de xente. Ez dakit, denak zuke egindako hotxak dira?
0: Bai.
2: Ados.
0: Bai, bai, bai.
2: Hortaz, demora pixkat eskaini diozu hotxei. Kantoretan bederen, eskaini diozu demora pixkat hotxei.
0: Bai, bai, bai, bai. Bai, eta gainera besti hau abesterakoan, osea, ez dein erraza, eh? Erraza zen... Ematen du baino ez da inarraza. Baina bai, ahotsen gauza hori bai, nik egin nahi nuen, ba, kasko egin entzuten baduzu, badator momentu bat eskerretik eskuinetik bat, eskerretik beste bat, ez, gero biak batera, eta niretzako zen, bitartean gainetik dago beste melodia bat, eta niretzako zen ere, nola, erakusteko momentu hori, zure buruan lio bat daukazu, ahots asko daude zure buruan, zuri isketan ez, ta, baina ez dakizu zeini, atentzio jarri zer egiten dut, ez? Eta azkenean da hori ba, hain errudun sentitzen naiz, ezin dudala areago ikusi.
2: Nik ala ere, claro, negaziotik gatoz, eta negazio entzun eta gero, esaten nuen, fama alkulpa, bale, baina zeren errudun sentitzen da? Zenik errua, ez tekit non dagoen, ez tekit, ez daiz gai erru hori topatzeko, batzutan, norbera sentitzen da errudun eta kitxo, nahiz eta errurik ez izan, ez? Hori, errealitatea hori da, baina...
0: Hortik dator, Hortik dator, azkenean hori, osea, nik hori, ba, negazio horretik nator, ez? Ta batean, esan duena, ez? Baina, hau zergatik pasatzen nahi, zinozkoa da, eta gero pentsatzea, noski, esken nik hau indut gaizki, nire kulpa da, hori nulertzen du, zergaitik amaitu den dena, ez? Eta hori da, pues, zuk esan duzuna, ez? Errua zure pertsonan jartzea eta oso gaizki sentitzea eta orduan horrek min handiagoa, ez? Eragiten dizu. Eta bai, osea, hortik dator kulpa, egian da como un fustigarte, ¿sabes? Como zuri zuri mina baita egitea, ez? Eta mina hartzea.
2: Bai, ez da guen tokian, ez, mamuak ikusi eta zure burua zigortzen ibiltze hori, ez, hori, bueno,
0: bazen,
2: gertatzen da. Bueno, aseptazio, komet ba, izeneko galderarekin, hau da, nola doakizu, ez, galdetzen duzu kantoretan, entzungo dugu zati bat.

0: Bueno, geruza aldetik, ez da egitu horrela izango den, zekar hori zuek jakiten dituzue gozo egia, baina niri iritze zait, geruza gehien dituen kantu hau dela.
1: Bale.
0: Ez da egitu horrela den edo ez?
1: Izan daiteke, izan daiteke.
0: Pila bat elementu
1: dago. Eta zergatik pentsatzen duzu hori, interesgarri izabitzen.
0: Bueno, azteko eta behin, sarreratik agertzen da, pianoa dago, pianoak, ez dakit nola, bueno, lofi puntu bat du, ez dakit hori den zerarekin jokatutak soilik, filtroarekin jokatuta soilik, edo dauden piano desberdinak, eta horrek sortzen duen soinu hori, oszilatzen dabilen sinte bat ere badabil, basua dena batetik bestera oszilatzen dabil, gero bat batean sinte batzuk agertzen dira, pianoa diruditena, baina ez dira tio pianoa izak eta sintea dira, gitarraren batera agertzen da, bateria ere pum, sutilki, elementu batzuk agertu, desagertu, gauza desente daudela iruditu zait, entzunaldi bakar batean, kosta egiten dena identifikatzen. Horregatik esaten nuen, bai,

0: iruditu zaidala, geruza aldetik behintzat, gauza desente daudela.
1: Bai, badaude, badaude. Eta, bai, kantu honetan justo, erabaki genuen piano akustiko bat ez egotea, eta orduan, teklatu elektronikoa da. Bai, ezak, orain ezak, ez nire goberatzen zein den, baino, osatzuk, piano elektroniko batean jartzen duzun teklatu, agertzen diren teklatuak. Eta, honetan bai nahi nuen, pianoaren soinu sentimental horretatik atera, ez? Azkenean, ba hori. Zan dugunez, onarpena da, papatean fasea ere apurtxo bat aldatu egin da, ez? Jaz nago tristura horretan, ez nago esestapen horretan. Eta momentu batean nago, lasai nago, onartu dut pasatu dena, ezin dut agaztu oraindik pasatu dena, baina hemendik aurrera, ez? Osea, hori da, azkenean nik abestionetan esan nahi dudana, eta hori, osea, zubarik, ba, ondo nago, konturatu nahi zundu nagoela, baina oraindik pauso asko notatzen zaizki primeran egoteko, ez? Da, tardane, zuen estribilloa, ez? Entzuten ari da, ba, horregan ere aldaketa bat dago, eta, tarduan, horretan esaten dudana da, ba hori, zauriak zaintzea, ez? Zauriei begiratzea ere, zer pasatzen den zauri horiekin, ez? Tristura horrekin. Lagunekin elkartzea berri, ze askotan ez gara, bueno, haietaz, askotan pasatzen da, ez? Erlazio baten zaudenean, lagunak zu, baina askotan ahazten dituzu, ze zu hain txoratuta eta liburatuta zaude maitasun horretan, ez? Eta azkenean, zer pasatzen da gaizki zaudenean, ba, seguraski zure zirkulu, zure zirkulu horre gongo da, zure lagunak hor daude, ez? Ba, berriz konektatzea lagunekin, berriz beste materatzea, berriz analizatzea, ez? Apurtu bat, azte horret. Horretik nik uste geruza horiek ere, ze, azkenean, ahotsarekin, nik ez ditut gauza oso virtuosismo asko zago, ez? Eta orduan zen, ba, beste instrumentu guztiak lortzea, pasatzea hori. Nola, tristura horretik edo min horretik alaitasunera, ez? Baina progresiboa izatea.
0: Ados, ados. Bai, modu progresiboan egin duzu zalantzarik.
1: Bai.
0: Zalantzarik, gabe.
1: Eta gero baita, erreferentza bezala, hemen, Bartzelonan, bueno, Kataluniako talde bat asko gustatzen zait, Okas Grasas dena. Eta orduan nik neukan azkenengo diskakoa besti bat atera zuena, eta oso entzuna neukan, komen bukle, eta pentsatzen, ostras, horrelako zerbait egitea gustatuko litzaidake. Osea, zerbait progresibo izatea, ze haiek daukate abesti bat progresibo, progresiboa da. Horrela, zerbait progresibo izatea, eta amaitzea, ze, azkenengo, entzuten den azkenengo akordea,
0: bai.
1: Tentsioz bete dago eta menoria da, eta aldatzen bai. Da guzti urrengo abestia joateko. Eta niretzako hori zen, osea, astea, etortzea beste abestietatik, tranquil, ez, suabe, hori piano eta hotz bat, nahiz eta sinteak egon, eta hori, esan duzuna ez, gero zabiek egotea. Eta gero amaitzea, nola, ez en un super subidon, ze, ez delako super subidon, ez da lakizu
0: bai, parte. Neurtua izan behar duela, ez, emozioak.
1: Oli, baina abestio, baina horrek eramatea urrengora bai izango dela, como, bueno, bai. Ja, gauzak argi ustea, ez?
0: Ados. Bueno, eraginak aipatzen hasi zarela, okez grasas aipatu duzu. Karo, gaur egun, zuri, nongo musikak eragiten dizu, eta ze musika da gehien eragiten ari zaizuna, edo zure inguruan, edo zer entzuten duzu gehien, edo... Hori jakingo dugula laster, beste bat saioetan, kontuz. Baina... Baina horren aurretik ez, pixka bat, ez dakit, zuk komposatzerakoan, eta zauza da, zer entzuten duzun, eta zauza da, zerk eragin dizun.
1: Bai, bai, galdera zaila, baina, a ber, ez egin bestan lentzen, nik entzuten dudana, erabiltzen duena komposatzeko, azkenean esan dudana, osea, nik azkenean kantautore pop musika egiten dut, ez? Musikal joera oso barrenatuta dago ere, ez? Nik beti izaten dut, nik Mary Poppins entzaren nahi dudala bizitzan, ez? Osea, furtsu bat hori, eta Mary Poppins bezala abestu, ez? Eta musikal hori egitea, bueno, flipatuko litzaidake, Orduan, hori hartuta eta popa eta kantautoreak hartuta nire estilo propioa egin dut. Eta orduan hori esan da, ba, normalen nik bizitzan entzuten dudana da kantautore asko, batez ere katalanak eta latinoamerikarrak.
0: Ados.
1: Espainiakoak baita eta euskaldunak baita. Egia da, Euskal Herritik asko entzuten dudana da pop rocka, asko.
0: Ados.
1: Baina baita ere, txikitatik edo gaztetik musika hori, bueno, ninera behen nintzenean, pues, zeuden taldeak ziren Kautak, Enzazpi, Gatibu, ez, edo nik entzuten nituena, eta orduan musika horrek flipatzen nau. Orduan, hori, gehi kantautoreak, gehi, ba, badaude talde batzuk adibidez, La La Love You, edo, Carolina Durante batzutan ere, dauzkaren, osea, ez haien gatik, dauzkaten soinuaren gatik, edo egiten dituzten komposak eta gatik pop rock horretan, edo rock horretan. La La Love You bai, gero ere, adibidez, erreferente bezala, pues, Valeria Castro asko gustatzen zait, Amaia, Silvia Pérez Cruz, ez, bueno, oiek oso presente dauzkat beti, baina, bueno, askotan nik egiten dudana, komposatzeko, osea, nik musika hori barruan daukat, ez? Baina egitu dudana pianoaren aurrean jarri, eta egia da, aktorea izan da egiten dudan askotan da, aktore bezala jartzea pianoaren aurrean.
0: Ah?
1: Osea, pertsonai bat, osea, ni naiz, baina pertsonai horrek zer esan behar du momentu honetan, ez? Eta ze hitz erabili behar dituen, emozio hori, emozio hori buruz hitz egiteko, edo Eta hori da askotan egiten dudana, eta orduan jartzen naiz pianoaren aurrean, eta gero egiten dudan gauza bat konposatzeko da ere, da apurtxo bat frikia da, baina errazago egiten zait, da nik akordeak pianoarekin jotzea, eta melodiak abestea, baina egiten dut ingeles asmatu batean.
0: Ba, ez inglesa, bai. Bai.
1: Baina asmatu, osea, nola, what to be...
0: Bai.
1: Ja, ez dakit zergaitik, horrek errazten nau melodia bat egiteko eta gero nik melodia hori hartu eta horren gainean letra bat idazten dut. Normalean horrela egiten dut, melodia eta gero nik letra idatzi bai. Melodia horren gainean. Baina bai, ingeles asmatu batean egiten dut ez.
0: Bai.
1: Edo askotan hiru hizkuntzak nahazten ditut, azkenean ze asentuei begiratuta eta horrela, bai da, pues, katalana, esatu dutena beti ez, katalan zitza egiteko jan azkenengo silaba, ez? Ba, hori daukaten ez, eta monosilabo gehiago dauzkaten ez, daukaren errazagoa da komposatzea batzutan. Baina, bueno, bai, osea, azkenan da un popurri...
0: Bai, baina, interesgarri iruditu zait, esan duzun hori, kasi-kasi pertsonaia batean sartzen zarela, jatzerako garaian, ez da egit, oso... Hor badago, zer pein, sari dut, hor gidoi badaukazu, kasi-kasik. Hor gidoi badaukazu, nola sortzen dut, ba, ni pertsona bihurtuta ez.
1: Bai.
0: Ba, kurioso.
1: Aktore eta interpretazio parte hau, musikatik deskonektatzea asko kostatzen zait, egia esan da.
0: Gila.
1: Ze, bueno, bai, bueno, niretzako bi munduak elkarrekin doaz, ez?
0: Claro.
1: Eta azkenean hain historio pertsonala kontatuta eta modu musikalero honetan kontatuta, ba, orduan errazago egiten zait hortik pentsatzea.
0: Claro, da zure buru ere erosoago ikusiko duzu, ez?
1: Bai.
0: Hori ere garrantzitsua baita. Bueno, esan dugu pop rockaren eragina, bueno, nik uste dut urrengo kantuan oso garbi dagoela, bla bla bla, ira kantuan, lehendabiziko unetik. Karo, hizkuntza aldatzen da. Eta esan dugu, hiru hizkuntza daudela, zeren baitan, gaiaren baitan aldatzen zen hizkuntza? Gazteleraz haserretzen zara?
1: Bai, askotan galdetu diatea, zergatik aldatzen duzu justu beste hauetan, ez? Eta nik beti hau esatzen dut. Ni katalanez maite mindu nintzen, gaztelaniaz desmaite mindu nintzen, eta euskeraz berri konektatu nuen maitasunarekin.
0: Ados, begira.
1: Eta horregatik dator, lehenengo hiruak maitasuna, bueno, maitasunari buruz hitz egiten dudan, ez da, gure erlazio hori buruz hitz egiten dudan, ez, betetan nuen katalanez izen barzutela, Aserre abesti hau, ez, bla bla ba, ni aserratzen naizenean gaztelaniaz aserratzen naiz, hori da, eta aldipatzen duanean, pues, gaztelaniaz eratzen zaiz, eta orduan, hau gaztelaniaz zen, garda, oza, jazta, ez dago dudari. Eta azkenen abestia, bai, egia da, oza, ez neukala pentsatuta ere, oza, hasi nintzen handizka egiten desen, azkenengo abestia, bueno, fase horretara llegatzeko nik uste asko gelditzen dela. Baina, apatzen egiten nintzenan, pentsatu den, ostras, nola konektatu duzu berriz maitasun sentimendu honekin? Eta kontrolatu nintzen, etxean egin nuela, oza, Gasteizen egin nuela, eta apatzen esan nuen, bale, ba, euskera izan mardua azken abestia, oza, nik banekien euskera zerbait diatzen egin nuela, eh? Baina, oso, oza, apatzen etorri zitzaian, eske, noski, euskera izan mardu, hau.
0: Egira.
1: Eta bai, eta bueno, abestia hau da gamberroena, eta, aia, esta.
0: Bai, hor badago kuriositate bat sortzea dena, eta esaten nuen. Zergatik dago aserre, onarpen egon bada?
1: Bale.
0: Da, pixka bada, onartu dut, venga, bai, jazta, ez? Osa, nire sentxaz izan da, venga, bai, jazta. Eta de repente, kabron! Osa, pixka jartu zara hor, eta esaten dut, zergatik?
1: Bai, ba... Osea, pasatu zitzaidan, eh? Eta azkenean, osea, nik faseak horrela ordenatu ditut, baina gero ere, batean saltu egiten dut aserrera, gero bultatzen naiz, ez? Baina ez, osea, niri pasatu ditzaidan, nik onartu egin nuela, pasatu egin zena, ez? Bale, onartzen dut, eta batean, hasi, osea, bakarri nengoela, pentsatzen nuen. Baina, nik nola onartu dut hori? Eta nik nire zentutu noiz errudun, baina zuk zer pentsatzen zu bizitzaz, ez?
0: Claro.
1: Esatea, baina pertsonanek zer pentsatzen du, ez? Eta bat batean, pues, astea idazten, eta esatean, bueno, ez dut Shakira bat egingo, ez du alako nahi, eh? Gaino, horna, eleganteago batean, eh? Ba, idaztea, eta esatea, bueno, oza, nik agian hau gaizki dut, baina ez duk ere, claro. Nik agian errudun dut, baina ez duk ere, nik onartzen dut, baina zuk onartzen duzu, ez? Osa, azkenan ziren, beraren kontrako galderak, ez? Eta aserrea, dolu batean, aserrea, oso beharrezkoa da, zuk aserratu dimertzera. Ez nik uste, eh? Bueno, nik hori beti.
0: Bara, eta zerbait bat izartzen da faseetan beti agertzen da, ez, aserrea.
1: Bai, eta nik uste hori atera behar duzula, eta ireinak bota, eta, bueno, pues hori, oza, nahi izatea dena purtzea, eta beraren kontrafatea ez, eta sentimendu hori behar du. Eta horregatik edator.
0: Ados.
1: Onarpenaren ostia, ze hori, batean da konturatzea, nioni, tonta naiz ni, ez egin dut horrein arte, ez? Negarta, eta esaten, ai, egia da dena, ez?
0: Bai, ulertzen dut. Galdera da, zergatik, agertzen diren kanpaiak eta estei zera soinu hori, ez? Estei ezkontza bateko kantu klasikoa.
1: Ba, azkenean, hogeita marren amarkadan bizitzen duzunean maitasuna, eskontza kontuak eta bizitzaren kontuak, ez, semeala bak gauza hauek, ez, ba, erlatzio batean ateratzen den gai bat da, ez?
0: Noski.
1: Eta orduan, niretzako, ba, ez da, bueno, agian da, betidanik gure, bueno, nik daukan kultura honetan, ez, ba, ez dakit, Friends seria ikusterakoan edo beste seria ikusterakoan beti agertzen da neska bat eskontzez jantzita korrika egiten edo zenbaiten sartzen edo
0: eta alegia Phoebe sentitu zinela.
1: Bai, hori Rachel
0: hori da.
1: Bai, bueno, pues hori pentsatu da azkenean gauza asko zuk esan dizkiazu edo ba hori, gauza asko ez hitz egin dugu, hau gai bat izan da, eta hau ez da izango, ez? Eta orduan, aserre horretan, da pentsatzea, jolin, berriz, beste nobia bat naiz, hori, nire soinekoa erosi dudala, eta orain berriz, kutxan sartu behar dudala, ja, hau ez delako, ez?
0: Claro, eta horregatik, keinu hori, kantu.
1: Eta horregatik, keinu hori, kanpaiena esan ez, ze gero, dago, sartu honen efektu bat, ez? Jamon hau edo gitarra hau erortzen dena, ez?
0: Hori da.
1: Egiten duela...
0: Bai, bukatzen dela, pom!
1: Pom, hori egiten duela, eta ba, horrekin da esatea, hori, eskontza nahi duzuna, baina ez, ez. Ja ez, Bai, zen gino bat, eh? Bai. Gino, bueno, celebre bat.
0: Eta bukatzen da Bizi Berrirekin diskoa, ikaskuntza, bueno, ikaskuntza ditu diozu honi. Ez da gidana hemen, trikipop mundua guaz, trikitia sartzen duzu, panderoa, irrintzia, elektronika desente du gainera edizioan txopeatu ere egin duzu hau txen bat edo beste, azkeneko koroa ere berezia da, kantu hau nola eraiki duzu?
1: Begira, kantu hau dator, nik erabakitzen dudanean, ba hori, maitasuna berriz nik Euskal Herrian bizi dudala, ez dut topatu esango, bizi dudala, nik duela bi urte erabaki nuen trikititza jotzen hastea.
0: Ah, duela bi urte hasi zinen jotzen?
1: Bai.
0: Ados.
1: Eta orduan pentsatu nuen, ba, probatu nahi dut zer den trikitixarekin abesti bat egitea, ez? Eta orduan hasi nintzen Kepa Junkera asko entzuten, baino asko, eta Sune ere asko entzuten, ez? Bi erreferente bezala hartu nituen, eta horre entzuten, nik trikia jotzen dut, baino ez dut super ondo jotzen, osea, ez naiz, nik ez dut jotzen gainera, diska.
0: Ados.
1: Erabaki nuen ez jotzea zen, nik badakit baino, hainbeste ez.
0: Ados.
1: Baina, bai, eta bat esan nuen, zerbait, nik zerbait euskalduna egin nahi dut, ez? Gure kulturarekin guztiz lotura daukana edo lotura dagoena, ez? Gure folklorearekin. Ta, gure folklorea azkenean, pues, trikitexa da, panderoa da, ez? Eta hori egin nahi nuen. Eta orduan hasi nintzen, ba hori, trikitexa hartu nuen, lehenengo beti pianoarekin, ez? Bezala, eh? Baina gero, ba, trikitexa hartu eta esan nuen, bale, akorde hauek, melodia hauekin egin daitezke, eta hortik abiatu zen dena,
0: Zer moduz trikitixarekin konposatzen, pianotik aldatuta, ze bat esaten da instrumentu mutilatua dela?
1: Zailagoa, zailagoa. Baina, bueno, akorde gutxiago existitzen direnez, ere errezagoa, ez?
0: Ados. Eta kuriositate utxa, Nola ikasi duzu, zen metodorekin ikasi duzu trikitixa, solfeoarekin, zenbakiekin edo aurrez aurrekoarekin?
1: Aurrez aurre. Ze zenbakiena hasi nintzen, osea, ikusi nuen, baina ni hasi nintzen hemen Katalunian,
0: Ados.
1: Katalana den irakasle batekin.
0: Ah, kuriosoa. Era,
1: bai, ze katalanek, nik hau ez nekien, trikitixa Italiatik dator.
0: Bai, hori da.
1: Eta orduan, Italiatik etorri ziren langiloiek parte bat Katalunian utzi zuten eta beste parte bat Euskal Herria eraman zuten. Orduan, haiek hemen ere, Lleida aldetik, Pirineoetatik, hurbil dagoen zonalde horretatik, hor trikitixa badaukate. Haiek ez diote trikitixa deitzen, ez dakitzen haien instrumentua. Eta bur bat desberdina da, ze eskerreko eskua ireki eta izterakoan akorde soinu desberdinak egiten ditu ere. Neak bakarrik egiten du eskubineko eskuarekin. Eta orduan, gogoratzen naiz, han Bergarara joan nintzen, bueno, Bergara onduan dagoen trikiti lari bati kaldetu nion, nik klasekin ditut Katalunian nola izan daiteke, eta Jaume da nire irakaslea, bere izena mantzian, eta berarekin hasi nintzen, eta, osea, pertsona hau da, bueno, virtuosa, entrikitisa, nik flipatzen dut. Eta, osea, flipatzeakoa da, esatea, katalan batek erakusten ari dela trikitisa jotzen, baina, bai. Osea, horrela da, eta hori, baina guk egiten dugu dena, aurrez aurre, berak jotzen dit, nik kopiatzen dut, berak jotzen dit, nik kopiatzen dut. Ta gero nik, bakarri nagoenean, pues, saiatzen naiz notak ikasten, ze akordeak diren, ze notak diren nik jakiteko.
0: Ados.
1: Baina dena...
0: Belarriz, ez? Begira.
1: Bai.
0: Baduzu meritua hortaz. Bueno, disko honek edizio fisikorik badu?
1: Ez, honetan ez duen atera, ze bestearekin ja disgustu apurtxo bat eraman nuen fisikoan ateratzarakoan, ze vinilo asko egin nituen, oraindik etxean dauzkat kutxetan sartuta, ze saia da.
0: Hortaz, aurreko diskoa malau gehibiren viniloak badituzu, nola eskuratu daitezkean, nahi duen narentzat?
1: Hori da, bai.
0: Instagram bidez edo idatzita, edo bankanpean badituzu, edo...
1: Instagramen bidez idatzita, bai. Han eskatu, mezu pribatu horretako batetatik idatzi, eta bai, eskuragarri daude, nahi duena entzako.
0: Ados. Eta zuzenekoak, ez da git, ematen ari zaren, demorarik baduzun, zesan didazu horrentxe dokumental baterako soinu banda egiten zabiltzala, nola zabiltzaz, claro, talde baten ere bazabiltzala esan didazu,
1: bai.
0: Demorarik baduzu zure proiektua zuzenen aurkezteko?
1: Ba, denbora betiago. Azkenean, artistek badakigu, denbora kontua gure lana dela, ez? Eta dena hor enkasatzea, dena hor sartzea, eta egiten saiatzea. Eta bai, orain, denak Katalunian dauzka, hemen bizi naizelako, eta azkenean banda hemen daukadalako, Euskal Herria joatea, ba, pilo bat gustatuko litzaidake, momentuz ez da pasatu, espero dut pasatzea, baina, bai, hemen dauzkat bi kontzertu, urriaren 24an hemen Bartzelonan, La Conchita liburutegi batean.
0: Ados.
1: Eta gero azaroaren 21an, hor bakarrik urriko kontzertuetan piano eta hotsa izango da bakarrik. Baina azaroaren 21an, Eliogabal salan, oso sala, bueno, famatu eta guna da hemen Bartzelonan, banda osoarekin kontzertu bat egingo dugu. Ados. Eta kontzertua beti niretzako da bi munduak lotzea. Ze azkenean, nik bete saltzen dut, ez? Nik galera kontua beti gaia lantzen dut, eta orduan bi diskak azkenean elkarrekin doaz, ez? Bata eriotzari buruz doa, hau desamodioari buruz doa. Orduan, galera kontua hor dago. Baina askotan pertsonek ere eta publiko pentsatzen du oso triste izango dela kontzertua, eta osea, nik galeraren gai hau lantzen dut azkenean dolu hori pasatzeko, orduan izaiatzen naiz beti dena politizatea oso niretzako zaurgarritasuna oso importantea da, eta zintzotasuna ere, eta publikoarekin konexio hau egitea, ez? Ta azkenean ez naiz bakarra munduan gai hauetatik edo prozesu hauetatik pasatzen ari naizena, osea, azkenean gai unibertsalak dira, maitasuna, heriotza, eta gai unibertsalak izan da nik uste publikoak konektatu dezakela. Badaki pasatzen ari, edo igarotzen ari garen momentu hauek munduan, oso gogorrak ari direla izaten, eta pertsonak eta publikoan kultura kontsumitzerakoan nahi duela zerbait alaiagoa, ez, eta entretenitzaileagoa, baina bueno, nik uste oso garrantzitsua dela ere gure emozioekin konektatzea, ez. Duan niko enbiatzen ditut beti nirekin bidai bat egitea eta galerari buruz hitz egitea, baina modu alai eta modu polit batean, ez.
0: Hori da, bai, garrantzitsua ezpairi gabe. Bueno, eta esan duguna, datorren hilabetean, hemen, beste bat saioetan ere izango zarela, joango gara, hemen entzuten joango zarete, bereak zer entzuten, ezo kontatzen diguzun, hori ere, adi jarraitu beharreko zerbait izango delako. Guk entzuleak orain, esan dagoa, bizi berri kantuarekin utziko ditugu, eta zuri, Mirena Nafarrate, mila esker, gurekin izaterren.
1: Mila esker zuei, aukeranetagatik, eta hori, eta lekutxo hau ematea gatik, eta nire proiektua asaltzeko. Eta hori, nire eskeriker.
0: Zuri, ondo izan?
1: Agur!
2: Zenbat aldatu naizen, zenbat ikasi dudan, bizitzak erakusten, orden protagonista hemen.

0: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
1: Amorante. Ez dut amaitu izeneko diskoa atera du Iban Urizar Musikariak. Eta horren baitanak aurkitzen dugu hau singen moduan etorri zena El Niño de Elcherekin egin zuen garaian eta horren diskoan dagoen Aspaldiko Gorroak, esandako Amorantek, disko berria du kalean. Ez dut amaitu deitu.

Mario La Merced deitzen da diskoa. Iruñerko ez. Baskatu, Lizarrerriko taldea. Raimundo Canastero Lizarran kokatzen baita. Ba, berriz ere flamenko mundua besarkatuz Barrio La Merced deituriko diskoarekin Luces Azules deitzen da.

flamenko mundua ere nolabait ere mestizatzen duen talde horietako bat segidan entzengo duguna, Zerbatana, duela gutxi izan ziren Euskal Herrian, Eta orain, ba, bira bat iragarri dute, areotatako bira bat iragarri dute. Bilbon bimen izango dira, hor urria bukaer aldean. Eta bira hori, nola bitire, musika jartzea arlera, la leyenda izeneko kantua batera dute.

Odik dau, odik lehazpiarra. Bueno, honek ere gudu honetan singela botera zuen, eta ezkin jen konturatu, ama deitzen da, bai, ama arre diura ikurriz. Elektronika doinuakin segitzen dugu beraz. Opero.

0: me.
1: Marenen musika da hau. Eta Marenek gainera, ba, kantu berriak aurkeztu dugu, berandu. Bueno, ba, lan berri bat ekarriko du, euskaraz. Bidean, daueneko. Laster ezagutuko dugu zorik, ziur. Maren, berandu.

Aymar, Aymar Cid. Bueno, bere bakarkako bidean, single es single David Lorengo honetan, eta hau Si te vas deitzen da, momentos deitu dio kantu honi Aymarrek. Si te vas, parentesi aldean momentos. Eta horrela bi lazkeneko demoretan, singleak aurkeztuz, iaztik, eh? Bueno, ikusoko du, dena pilatuta agertzen den edo ez, Aymarren lan berri honetan.

Hori zen Aimaren kantua, hauek pimpilinkusiz dira. Kantar motor izeneko kantua atera dute. Disko berria, urriaren 21ean etorriko den disko berriaren aurrerapen kantu moduan Aloud Music ekin aterako dute Rakelek eta Anek lan berria. Urtzi izarekin grabatu dutena espazio, eten espazio sonoroan. Eta hemen ikusentzunekoen munduko prekarietateaz ari dira Kantar motor pimpilin.

Arte Lasarte hauek ere diskoa bidean dute. Profeten Lurraldea deitzen da kantu hau. Eta Belakoekin egin dute elkarrekin. Aurrekoan Itxaso Leonek aurkeztu zigun. Bueno, bekarri dugu. Aste honetako berrikuntzen artean topatzen delako. Arte Lasarte eta Belako, Profeten Lurraldea.

Bizkotxe taldea, Salir de casa kantua. Bueno, Sal de coche bilboterrek alako kantua aurkeztu dute, zazpiaz beteko bat. Bueno, ba, ez dakigu hortik aurrera zer ekarriko duten, edo ez, bai, talde honen bigarren pauso bat. Humo Internacional zigiluarekin egin dutena, Sal del coche.

nazioartera egingo dugu saldo. Fontaines DC, Dopamine Chamber izaneko disko ostiralean aterako da. Ez datorren ostiralean aterako da, barkatu. Eta azken aurrerapen kantua Tongue, mingia, atera berri dute. Gainera jakin dugu gaur bertan Primera Sounden izango direla. Barcelona alegia, kartel oso atera dute eta buf, haze kartel zarra. Egunen baten emango dugu, errepaso horri ere. Gaur beste kartel bat errepasatuko dugulako. Bueno, Fontaines DC-ren Tongue, Dopamine Chamber diskoko azken aurrerapen kantua.

Tira, esan dizuegu gaur beste kartelo bat iragarri behar dugula azken Rock Festivalena. Aurreko astean jakin genuen osorik. Bueno, ikusiko gero aldaketa txorik edo baden edo zerbait potolik etorriko den. Hauek behintzat izango dira. Bad Religion taldekoak Euskal Herrian duela ez gehiagi izan genituen. Bueno, azkena rocken izango dira 79an California sortutako hardcore punk taldea. You izeneko kantu dozeu, 89ko kantu

aurkezpen gutxi behar duen taldea, baita hurrengo artista ere. Patti Smith, ez da demora gehiagi Gasteiztik pasazela. Ez du lehenengo aldia izango Chicagokoak azken arroken. Bueno, eta horren aitzakietara, guk bere disko zuzeneko lan bat ekarri nahi izan dugu. Because the Night, kantu mitikoa. Patti Smith, azken arroken 25. edizioan kartelburu. Gaur kartelburu egingo diogulako errepaso.

eta esan dugu moduan Because the Night kantua izan da hau, baina horakoak eta gehiago izango dira, hogeita osgarren azken arroken, hogeita osgarren edizio hau, ekainaren amazazpitik emeretzire izango da, Mendizabalan, datorren urteko ekainan. Urango kartelburu hau, Marilyn Manson. Ohio Cantonen sortutakoa. Extravagante chamarra, showa eskainiko duen horietakoa, showa izango baita protagonista.

Hortxe, Wilkoren doinuak. Wilko ere kartelburuetan badalako, datorren urteko azkenan, talde fetitxe esaten zuen askok. Talde fetitxe azken arrokeko entzat, azken ero entzat. Irena esan txikagun sortotoko taldea, 30. urte urrenean izan ziren. Haien, 30. urte urrenean izan zenean. Bada, bueno, guk kantu karrena izan dugu Jesus, etc. Yankee Hotel Foxtrot diskotik ateratzen dugun kantua. Wilco, azkenan izango da.

Slashen doinuak dirauek. Guns N' Rosesen egintzen ezagun, baina izue berez estatu batu errebera ingelesa da. Eta azken arroken kartelburuetan bosgarrena, hau izango da. Orain txatera berri duen kantua da, Flying Blind. Venga, eta gero atzetik emango izkizugu pare bat. Pilula gehiago, ez lehen lerroan direnak, baina bain interesgarriak topatu ditugunak. Azken arroken 25. urte horrena, atorren urteko, 2007ko, kainaren 17-19 Mendizabalan.

Ba, orain bai estatu batetara guazela, Long Beach eta Kaliforniara. Eta esan dezakegu, kasik-kasik, Guns N' Rosesen oinordeko horietako badela. Black Summer Crash taldearen errautsetatik sortuta Jay Buchanan eta konpainiak Rival Sons, azkenan izango da. Do you worst, txuturko kantua duzio.

azken bat ere aipatu behar dugu, Kanadakoak dira, 1993 sortuak. Billy Talent, punk rockak ere izan behar zentokirik ez zorik barreli joanekin. Ba, Billy Talenten Red Flag kantua duzu da hau. Horekin azkenaren lehen da biziko errepasoa eginda, eh?

Ongi etorriak Revolutionary Groove saio ontara. Aste honetan musika disko doinuekin etorriko gara, disko musika eskola berrikoa, eskola zaharrekoarekin batera, baina batipat, eskola berriko doinuekin arituko gara, beraz, doinu nahiko dantzagarriak, alaiak eta indartsuak. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera sartu zaitezkete gure podcastak jarraitzeko. revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue eta astelehenero gauerdiko 12:00 aurrera Naiz Irratiko FM-ean entzun gaitzakezue eta webgunetik streamingaren bitartez munduko edozein txokotik entzun gaitzakezue ere bai.

Eta, bueno, aste honetan daukagun tracklista nahiko interesgarria izango da, nahiko motza ere bai, amabi abesti izango ditugu, eta batzuk, ba, bueno, erreferentzia errepikatzen dugu, beraz, artista berdinaren abesti ezberdinak entzungo ditugu, baina baita ere, esan behar, ba, bueno, banda doinuak izango direla gaurko honetan nagusi, estudio lanak izango dira, samplerra ere bai erabiltzen da, baina hemen nagusia da banda jotzaileak, musikariak, gizakiak, musika egiten duten gizakiak entzungo ditu gaurko honetan, beraz, ba, bueno, por banda doinuekin izango gara ordu bete osoan.

Eta, bueno, tracklistarekin iPad mentxo batzuk egingo ditugu, hemen, ba, bueno, mesmen txuten ari gara, G-Money, edo G-Money izeneko abesti famatu bat entzuten ari gara, bueno, 21. mendeko abesti mitikoa da, eta Force Placement Remix bat entzuten ari gara, The Black Lodge, ba, bueno, egiten zuten album horretan, ba, zigilu honekin grabatu zuten, eta, bueno, nahiko interesgarria ere bai, eh? Local Suicide entzungo dugu, gero Tile Hout, gero Kim Han, gero ere bai Indies, Eric D. Clark, Elisa Elisa, gero ere bai Eric D. Clark, ba bueno, remix batzukin izango gara bere lan berri hauetan, bueno, epe motz batzuk atera ditu aurten, eta bueno, urte oain dela azken lau urte hauetan atera dituen lan berrietan, ba, remix batzuk sortu ditu. Eta gero baita ere Frian entzungo dugu, Nerkirekin batera, baita ere Local Suicide, Annie Kate, Lena Platonos kolaboratzen du, eta bueno, Boy Shorts ekoizariak egiten du remix bat bere abesti batean. Eta bueno, gero Local Suicide Eros abestiarekin amaituko dugu gaurko honetan saioa, eta bueno, ordubeteko mix iraunkorra entzungo dugu, sesio iraunkorra, beraz gaurko honetan, ba bueno, zigiluak, The Black Lodge, Intamenos, gero ere bai, ba bueno, Tile Houten badkama kontsultatu dezakezue, Kim Hat ere bai, Good For You Records en eskutik dator, Eric D. Clark bere badkama dauka ere bai, badkamean entzun dezakezue, Friends ere bai, eta bueno, gehiengo batean tracklist honetan dauden abesti hauek, ba bueno, badkamean aurki ditzazkezue guztiak, beraz gaurko honetan entzungo dugun materiala nahiko erresa da bilatzen eta aurkitzen. Gure aletikan hausi da guztia, urrengo minututan musika disko dantzagarria, alaia eta indartsua entzungo dugu, funky erritmoekin, bateria dotoreak, teklatuak, tromboiak, trompetak eta bueno, haizeak eta horrelako gauzak entzungo ditugu sesio iraunkor oso honetan. Gure aletikan hausi da guztia, mila esker belarria jartzeagatik.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kaferazte asteburua izan duguna Bilboko ualdea kalde batetik eta Lazkaoko kilometroak bestetik. Tartean, hiri eta herri askotan errepikatu dena etxe bizitzaren negozioaren aurkako mobilizazioak.
1: Begira, kasualitatea urriko lehen astelena Maizterren nazioarteko eguna edo World Tenants Day da Maizterren eskubidei buruzko informazioa zabaltzeko egun hauetan sindikatu esko egiten ari den bezala.
2: Efemeride hau 1986an sortu zen Frantziako Maizterren erakundeak eskatuta. Maizterren nazioarteko batasunak IUT urriko lehen astelena hautatu zuen. Ordutik urtero lelo bat erabakitzen dute eta urtengoa etxeak pertsonentzat eta ez etekinak lortzeko.
0: Hori da.

0: Eta guk bat egiten dugu, egun honekin izan ere, higiezinen merkatuaren oldarkotasunak oinarrizko ondasun bat aktibo espekulatibo huts bihurtu du. Munduko herri eta hiri askotan, alokairuaren prezioa kontrolik gabe igotzeak, etxekoen dirusarraren zati neurri gabe bat xurgatzen du. Dinamika horrek familien kalteberatasuna areagotzen du eta egoiliarrak beren auzoetatik kanporatzen ditu.
1: Elkarteak hala azaldu du aurtengo leloaren zergatia gobernuei premiazko deia egitea da asmoa. Errentariak merkatu pribatuaren gehiegikerien aurrean babes ditzaten. Ezinbestekoa da politika publiko eraginkorrak ezartzea, alokairuak arautzeko, etxe bizitza publikoen eskaintza handitzeko eta espekulazioa geldiarazteko.
2: Are gehiago, errenten gehiegizko egoerak mugatzen dituzte eta kaleratze arbitrarioak prebenitzen dituzten politikek beharrezko egonkortasuna ematen dute pertsonek bizi proiektu duin bat garatu ahal izateko.

0: lortuko zu. Baina ez da egutegiko egun potolo bakarra, izan ere gaur urriko lehen astelenean eskutik helduta doazen beste bi jai ospatzen dira munduan. Lehenengoa habitataren mundu eguna eta bigarrena arkitekturaren mundu eguna. Halaxe erabaki baitzuen arkitektuen nazioarteko batasunak.
1: 1986an arkitektuen gremioa hiri garapen jasangarriarekin lotzea erabaki zuen elkarteak. Nazio Batuen erakundeak, erakundeko hainbat batzordek, 1985an proposatuta. Baina ez nahastu egun hau, ez da, ez baita, hirien munduko egunarea, eguna. Nazio Batuen erakundeak aldarrikatu eta urriaren 31an ospatzen dena.
0: Ez dira igualak egun guztiak, nahastuta nago, zero.

0: Tira, baina gu iritik aterako gara Lander Kornago sukaldariak perretxikoak biltzeaz hitz egingo baitigu.
1: Dantzan ere jarriko gara, euskal dantzarien biltzarraz arituko baikara Xabier Mendizabalekin.
2: Ez nahastu etxaiz, sareko kideekin ere hitz egingo dugu, arrazismoaren eta fasismoaren aurrean egiten duten lana zain zuzen.
0: Ba, horixe, badakizue zein den gure leloa, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko, ongi etorri, bigarren kafera.

0: batzuekin, aizea, solaguren behasko alkorta, egunon.
1: Egunon, astelenon.
0: Eta zuekin June Romatet Ibarguren, egunon.
2: Egunon.
0: Nigo Juri Zeizarandia nauzue, eta bigarren kafea da. Zehazki, bigarren kafearen 1245.

ba, Maren Bizkaitarraren Si no vuelvo a verte, abesti honekin, emango diogu hasiera gaurko saioari urriak bosgarrena du, goizak 10:15, puntu-puntuan, eta gu hemen zuekin gure maiteutak elkarabanatzeko prest.

0: Badakizue egunero guk irratsaioa horrela hasten dugula, maite dugun edo maite ez dugun zerbaiten inguruan hizketan, eta askotan irratiko makina guztiak piztu aurretik gure artean elkar banatzen ditugu edo aipatzen dugu, ba gaur ez dut maite dutik edo gaur prestekarri dut, baina gaurkoan ez du hitz egin, ez da zipitzik ere, beraz ez dakit prest dituzuen maite dutakela, ez?
1: Ni bai.
0: Bai, ba orduan June, zu hasiko zara. Zer maite duzu?
1: Nere maite duta da, maite dut jendeak errespetatzen duenean isiltasuna. Eta jendeak ikasten duenean bat bestearen ondoan isilik egoten. Iruditzen zaidalako ere badela konfiantza puntu bat, ondokoarekin egon eta lasai egotea isilik, eta ez bilatzea, ba hori, ascensoreko konbertsazioak deitzen zaien horiek, baina pixkat nator, bueno, nik atzo Tolosako bertsosaioan izan nintzen eta iruditzen zait zoragarria bertsosaio batean zenbateko isilunak sortzen dien eta ze lasaitasun ematen didan neri behintzat, ba egotea pertsona bat iru minutu dituzten tarte batean pentsatzeko iru bertso berea pentsatzen eta beste guztiak isilik ba errespetatzen isilune hori. Eta egia atzo arratsaldean niri txinintzela asteburu nahiko mugitu baten ondoren bertso saiora eta etorrizitzen oso ondo bertso saio osoko isilunea eta isiltasun guzti hori. Orduan ba hori da nire maite duta.
0: Ba bagizu, guain dela egun batzuk horren inguruan pentsatzen aritu nintzela ikusi nuelako sareetan Beyoncé abeslariak bere bira erraldoian bazeukan, bueno, kontzerturo errepikatzen zuen jolas moduko bat, ez? Berak aipatzen du bere abesti batean, ba ez dakit esaten du, orain denak geldirik, ez? Now everybody stop. Eta ordan egiten zuena zen momentu horretan musikari guztiak isildu egiten ziren eta isilunea luzatzen zuen abestiarekin jarraitu aurretik. Eta bere asmoa zen, ba, estadioa edo zelaia edo dena delakoa isilik geratzea. Eta ez zuen lortu birako azken kontzertura arte. Beti bazegoelako norbait esaten zuena, ba, oen mundu guztia hemen 40.000 pertsona isildu direnean nik oio egingo dut. Eta orduan izorratu egiten zuen momentua. Eta jolas horri tiraka Ariana Grande orain dela gutxi aritu dela bere bira berriarekin ere bueltaka, berak bere abesti batean esaten du Me and my friends we sit in silence, anietan ere lagunak, ba, isiltasunean elkarrekin esertzen gara. Eta orduan jolas bera proposatzen zuen, berak abestiko zati hori esaten zuenean geratu zedila estadioa isilik. Eta ez zuen lortu. Zer jendeak ez daki, eta 30 segundoko kontu bat da, eta bada jolas komunitario baten parte, eta zu zuaz kontzertu horretara sentitzeko ez dakit, ez? Beste zuri gustatzen zaizun musikari baten zaleekin elkarrekin egoteko, eta ba, ez zuen lortu eta pentsatzen aritu nintzen. Joe, ze sorta daukagun guk, bertso saioetan isilune dagoenean, jendeak ez zuela aprobetxatzen, ez dakit, oiukatzeko. Julio Sato, tio, bueno! Ze hori gertatzen da
1: bai.
0: Kontzertu askotan, eta
1: bai,
0: esan nahi duen horrekin guztiz ados nagoela zuk esan duzen.
1: Bai, eta gaina inorretan mugitzen normalean momentu horietan, badakigulako noiz mugitu behar den, orduan, bai, gusen zait.

0: Ba, begira, horrekin lotuta Gorkak, gure entzule den Gorkak, idatzi du txatean, ze ederra izan zen atzeko egunako izan kilometrotan egon nintzen, 50 urte erreportaia egin zuen, badakizu kilometroak atzo Lazkaon ospatu zirela, eta 50. edizioa zela, eta orduan, ba, Lazkaora itzuli zirela, eta Gorka kontatzen digu, eta ondoren, kazetari bezala, bertsolari txapelketa nagusian Tolosako saioan, azelako privilegioa daukadan horrelako lanak egiteaz, eta izu, bat egiten dugu maite dute horrekin, baina aipatu du, June, ez zaituela ikusi bertso saioan. Eta izea, zuk zer maite duzu?
1: Ba, begira, gaur trenean pentsatzen aritu naiz, ba, batutan maite duta ere kostabitxe zaidalako eta bazpare etxerako lanak eginda etortzen. Eta trenetikan justu leiotikan begiratu eta sekulako egun sentia zegoen oraindikan, laranja, horia, eta maite ditut horrelako egun sendiak, eta ilunabarrak, bidenabar. Baina jabetu naiz hor pentsatzen, azkenaldian irailean asko ikusi ditu dela eta kuriosidadea piztu zait. Eta orduan, bueno, ikerketa lan txiki bat egin dut mugikorrarekin eta galdetu dut ea ohikoa ote dan, irailean hainbeste horrelako egun senti izatea eta abar, erderaz ematen dunez hitza badu, kandilazo deitzen omen da, efektua. Begiratu dut euskaraz, ez dut efektuaren izena topatu, baina bai topatu duana da, oskorri hitza, hain zuzen ere, ez dela bakarrikan egun sentia edo ilunabarrarekin lotzen, baizik eta zeruak hartzen duen kolore gorrixka. Antza efektu honek baditu bere arrazoiak, ez da ausazkoa, ba, eta nien aizazalpenak ematen jarriko, seguramente hankas hartuko dudalako, beraz hemendikan gonbidapena indagatzera eta kuskuxeatzera, baina bai, gustatu zait bat egun sentiak, gustatzen zaizkit, eta gustatzen zait oskorriri benetako izena edo adiera zein den deskubritu izana. Zorritzen maran zuzurean aiz.

0: Eta nik nire maite dutean, maite dut ez bat ekarriko dizuet gaur ere haserretik, azken aldian bezala, baina irakurri dut dena egia esatearren, argiaren webgunean irakurri dut. Bueno, Gasteizko udalak ez duela onartu euskarazko akats larriak zituen oposizio baten azterketa balio gabetzea. Agertu ziren duela hilabete batzuk, ba, azterketaren testuen argazki batzuk, eta egia da, begira, ba, nik barre asko egin izan dudala, Kike Amonarrizek bildu izan dituenean itzulpen eskaxak, ez? Jendea, bueno, berak ikusten ditu eta elkarbanatu egiten ditu sareetan edo tribuen berbak saioan edo dana dalakoa, eta jendeak bidali egiten dizkio, ez? Ja, bihurtu da nolabait Kike itzulpen txarren influentzerra, ez? Eta, ba, nik barre asko egin izan dut, ba, ez dakit, ospitale batean topatu zuenean, laugarren landarea jartzen zuela, eta esan nahi zuen, ba, kuarta planta, laugarren landarea, edo autobusak bihar eta berandu, eta gaztelaniaz autobus por la mañana y por la tarde. Eta itzulpena bihar eta berandu, ez? Eta bueno, ba, batzuk hain erridikuloak dira, barregarri egiten zaizkidala, baina serio jarrita berez ez du barregarritik asko, ez du humoretik asko, izan ere, ba, gure hizkuntzaren aurkako sarraskiak dira, eta Gasteizko udalak egin duen oposizio azterketa honetan, ba, hankasartze latzak daude adibidez. Erantzun baten test modukoa da, eta ordan, ba, zuk aukeratu egiten duzu erantzuna, ez? Eta erantzun baten aukera. Derrigorrezkoa da paperezko argazki bat eramatea, haragi tamainakoa. Pentsatzen dut izango dela tamaino karnet, edo ez, karne. Ba, azterketan jartzen zuen argazki bat eramatea, haragi tamainakoa. Beste galdera bat. Pertsona gortasun bat, San Martin eraikinera badoa, eta hau eta beste, pertsona gortasun bat. Zagit,
1: gorra dena esan nahi du.
0: Izango da, bai. Beste batzuetan, txorrota batek ura darigula, aipatzen du beste galdera batean, beste baten zerbitzu batutzara, hitz bezala, zerbitzu batutzara, posta elektroniko bat. Hemen ari gara ezagit zertan ari garen. Baina ikatxak zuzentzeko epeak, ikatxak, bueno, izugarrizko iruditzen zaide eta bueno, hau maiatzeko lan eskaintza publiko handi bateko azterketa bateko adibideak dira, esan bezala Gasteizko udalak egindakoak, eta ba, aurkeztu ziren hainbat pertsonek, aurkeztu zuten elegitea, esan ez, bueno, baliagabetzeko gaizki dauden galderak, ze galdera hauek gaizki idatzita daude, eta gaizki idatzita dauden galderak ezin dituzu ondo erantzun. Naiz eta zuk egin dezakezun hor dedukzio bat, bueno, honek esan nahiko du, beste hau eta beste, baina zuk azterketa batean, etzenuke egon behar horretan. Pentsatzen, erantzun zuzena zein den beharrean, ea itzulpena, edo zer esan nahi du galdera honek, eta are gutxiago denean lanpostu publiko baterako, eta are gutxiago denean Gasteizko udaleko lanpostu baterako. Bueno, ba, kontua da, hau salatu zutela, bi herritarrek elegitea aurkeztu zutela, eta eskatu zutela, edo azterketa osoa baliogabetzea, hori ere zilegi litzake, edo behintzat akatsak zituzten galderak baliogabetzea, eta udalak ez du onartu galdera bakar bat ere baliogabetzea. Erabakiarekin haserre agertu dira elegiteak aurkeztu zituzten herritarrek, eta guk ere bat egiten dugu haserre horrekin, nik behintzat, ze iruditzen zait lotxagabekeria hutsa, gure hizkuntzari tratu hori ematea, eta ez badu udal batek bermatzen gure hizkuntzaren zuzentasuna, edo behintzat gure hizkuntzan bizi ahal izatea, ze honek eragina badu horretan, hau da, azterketa honetara aurkeztu den pertsonak sentitzen du azterketa hori ez dagoela pentsatuta berarentzat, ze ez dago, azterketa hau dago pentsatuta gaztelaniaz hitz egiten dutenentzat, eta orduan horrek esan nahi du euskalduna balin bazara ez daukazula lekurik hor, eta hori ezin dugu onartu, eta sekulako amorrua sortu dit kontu honek. Ni ez naiz aurkeztu azterketa horretara, nik ez daukat hemen ezer jokoan, baina iruditzen zait oso larria dela, eta agian, ba, bueno, gaur beste albiste potologoak ere izan ditzakegula, eta hau pasako dela oharkabean, baina, bueno, tarte bate eskaini nahi genion, ze ba, izugarrizko jipoia da, bai gure hizkuntzarentzat eta baita baita da euskeraz bizi nahi dugun herritar guztiontzat. Eta horixe dio Gorka Urbizuk gaur ez dut ezerre idatzi eta pentsatzen dut horixe pentsatzen ariko direla azterketa egin zutenek. Ez zutela ezerre idatzi nahi baina guk aurrera egin behar dugu, ze gure gonbidatuak prestitu eta eguneko lehenengo gaiari heldu behar diogu.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Rikiti, pandero, txistu eta kriskiten soinuak izan ziren zizur nagusian larun bat arratsaldean. Dantzariz bete zen plaza eta zazpi lurraldetako dantza ezberdinak ikusteko aukera izan zen bertan. Aurtengo Euskal Herriko dantzari eguna ospatu baitzen zizur nagusian.
1: Izan zaitez
0: Amaika dantza talde elkartu ziren. Ia tokirik gabe utziz plaza eta kolore eta forma ezberdinetako arropak soinean. Pop kulturak hainbeste indar duen garaian, euskal dantzariak izan ziren kaleen jabe. Eta egunaz, zein euskal dantza zaritzeko, gaur gurean da Xabier Mendizabal, euskal dantzarien biltzarreko idazkaria eta Gipuzkoako dantzarien biltzarreko lehendakaria. Egunon eta ongi etorri, Xabier.
2: Egunon.
0: Xabier, hemen baditugu bigarren kafeko galdera ofizial batzuk eta horiek lehenik goiurik egingo dizkizu eta gerora sartuko gara ondo elkarrizketan.
3: Xabier, nik lau hitz aipatuko ditut eta zuk aukeratu behar duzu hitz horietako bat eta gero hitz horri buruzko galdera egingo dut. Hitzak honakoak dira. Lehenengoa da pelikula. Bigarrena bilatzailea. Hirugarrena laudorioa eta laugarrena funerala. Eta esan bezala, zuk erabaki lau horietako zein aukeratzen duzun?
2: Ba, nik bilatzailea aukeratuko nuke.
3: Ondo da, ba, galdera da, bilatzailea galderarekin honakoa. Ea zer den, ba, zure ohiko bilatzailean, izan Google, izan Bing, izan beste edozein, bilatu duzun azkeneko hola gauza arraroena?
2: Gauza arraroena? Ba... Tonten hola, ez zaite gehi zer bururatzen, baina izan diteke, ez dakit. Bueno, lehengo gunean adibidez, Euskal Herriko dantzari egunean parte hartu zuen talde batek, baina bideoen bidez, diasporatik bidalitako bideo baten bidez, eta horra agertzen zen haien San Juan eta nola dan, herri hori, ikurriña daukatenak haien banderan ere bai, eta bueno, ba horra pixkate gauza harri bat zan, ba hori ikurriña gertzea Frantziako lurralde bat, hori Frantziako lurralde baten ikurriñan edo armarrian, hori da zet, herria uste deitzen dala, ben apuntatu haukan non baiten, baina herria uste dala San Juan eta Mikelon.
3: Hori da, bai, hori da, bai.
2: San Juan eta Mikelon. Bueno, hori izan da, bueno, zerbait harrigarria, gero komentatu genuen, bai.
3: Ondo da, galdera ofizialak erantzun da, Junek egingo ditu galdera serioagoak.
0: Sartuko gara pixka bat elkarrizketan, Xabier, eta horretan sartzeko lehenik eta behin galdetu nahiko nizuke, zemuz bizitu zenuten larun bata, nolakoa izan zen zuen zen larun bata?
2: Bueno, larun batean aurten elkartu behan Nafarroko lurraldean eta zizur nagusia herrian, ez? Eta, bueno, oso ondo juntzan, iragarpenak pixkat bildura genuen, arrazaldean euria eman da zegoen, baina ondo portatu zen, ez Bilbon bezala, baina gu behintzat sorte izan genuen, eta ba, elkartu ginean ama mila dantzarirekin, 48 taldek presentzialki parte hartu zuen.

0: horrela antolatzen ari gera, eta aukera ematen diegu diasporako euskal etxekoi, ba, haiek ere parte har dezaten, ez? Orduan, guk egitaragua pasatzen diegu, eta egitara dantza egitaragua, eta dantza egitarago hortatik, ba, aukeratzen dituzte dantza batzuk, eta jartzen dugu horrelako proiektatzen dugu pantalla erraldoi batean, bai emanaldi osoa, baina baita ere haiek bidalitako bideoa. Hau da, adibidez, ba, dantzatzen, momentu batean dantzatzen bada, ba, makil dantza bat, ba, haiek bidalitako makil dantza ere hor proiektatzen dugu, eta, bueno, ba, aurten gainera aukera izan dugu, ba, bost herrialde ezberdinetatik bidalitako ba, Chile, Uruguay, Argentina, eta gero komentatu dugun
1: Mikelon,
0: bai, hori da, orduan lurralde ezberdinetatik azkeneko urtetan arrakasta izan du, eta poliki-poliki ba urtero gero eta gehiago partatzen idea.
2: Aipatu zu ere 48 talde izan zirela bertan dantzatzen, plazan justu sartuta aritu ziren hasierako agintariena dantzan, baina jarraian izan ziren ez herrialdeka edo bueno lurraldeka barkatu dantzatzen. Badakizue gutxi gorabehera zenbat talde izan ziren lurralde bakoitzekoak?
0: Lurralde bakoitzeko momentu honetan horrela, bueno, ezagite justu zenbaki dira, normalean beti gertatzen da, Bizkaia dira dantza talde gehien aportatzen ditunak, eta ez da seguru, baina gutxi gora bera izango ziren 15 bat talde, edo 15-20 bat, Gipuzkoak 6 izan zitun, Nafarroan egon da, ba, ere bai aportatzen zitun 12 bat edo talde, eta gero bat Baxena Farroko bizeuden, Lapurdiko 3 edo 4, usteet, Zuberoako bat, eta azkenean, baina, bueno, ezagitu hori edian, seguro, ez dauzkat emendatu zehatak, baina 48 iritsi zian bai.
2: Eta zergatik ospatzen da egun hau, zertarako sortu zen?
0: Bai, bueno, guk alde batetik, helburu bezala daukagu, bueno, ba, urtero egiten dugu dantza festa bat, da, dantzarientzat festa bat, eta gero, ba, alde batetik, ba, dantza repertoria ba, aberasteko, bueno, dantza repertoria aberatsa daukagu ja Euskal Herrian, eta hor, ba, egiten den herriari, ba, erakusketa bat egin, dantzazale desente ere joten dira, beste lurralde batzutatik edo beste herri batzutatik, gero erakutsi nahi dugu ere badantzari izatea zarro gaudela, eh? Eta pixka bat, bueno, ba, Euskal Dantzaren biltzarrak osatzen dugu, ba, hor gaude bost ordezkaritza, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparralde, eta erakutsi nahi dugu ere, ba, guk jasotzen ditugun eta guk dauzkagun dantza taldeak, ba, zer indarra duten, eta bueno, egiten dugu festa eder bat.
2: Xabier, pixka bat, Euskal Dantzaren munduan sartze aldera bai galdetu nahiko nizukela, nola ikusten duzuen dantzarien biltzarretik gaur egun Euskal Dantzaren bueno, bilakaera edo nola ari den garatzen ba, herrietako dantzataldeen bilakaera hori?
0: Bai, bueno, gora bera handiak izan dira ere bai dantzan, baina claro, dantza ere ez dira, dantzataldeak ez bakarrik ez dira, edo dantza da bakarrik dantzataldea mundua, dantza gauza gehiago da, ez? Eta orduan hor daude adibidez guk batez ere dantzataldeekin gure bazkideak edo ez dantzataldeak dira, baina hor badago beste mugimendu handi bat dela plaza dantzak, ez? Hor duela urte batzuk ba gainbera garai bateko erromeria pixka ba gainbera bat izan zuten, berak joan ziren plazak ziren betetzen eta azkeneko urtetan desente recuperatu da plazak orain plazetan orain ikusten da, jendea dantzatzen, gainera hor, bai, ez da egite errekuperatu edo sartu da jende berria esan dezakegu pixka eta adin, jendea adindua, errepertorio egoki bate bilatu da horretarako, eta orduan, bai, gaur egun ja oso arrunta da plazak beteak ikustea, orduan, eta gero ere bai, esan dezakegu tokian tokiko dantzak, pixka dantza autoktono bezala, hartzen diren horiek, hau da, herri batek bere dantza propioa duenean edo, ba, gero eta hobeto egiten dira, baldintza hobeagoarekin, taldeak hobeto prestatuak, herria ere horratzean dago, eta bai, udalak ere bai, ba, baliabide gehiago jartzen, orduan, alde horretatik, ba, nik uste dantza

0: momentu on batean dagoela. Dantza taldea gainbera ere izan zuten, batez ere ja pandemia garaian pixka beraka zihoazten, edo ginda zen, eta claro, pandemia izan zen oso horra guretzat, horra aukera izan zuten profesionalek, entseguak egiteko, emanaldiak egiteko, baina adioetuko afizionatuak gara. Eta dantza taldeak ez genuen aukerarik izan bi urtetan ba entseguak egiteko, gauza prestatzeko eta emanaldiak egiteko. Da orduan, geldiune hori izan zen guretzat oso horra. Momentu honetan berriro dantza taldeak ari dira pixkatu goraka, joaten, eta, bueno, presentzia handiagoa daia kalean eta gizartean.
1: Aipatu duzu ez, egon zela berakada bat, orain badatorrela pixka bat gehiago goruntz, Xabier, horren tartean ere agian bada ez dakite, baina emanaldien eskakizun gehiago sortzen dela edo badagoela gure dantza hori aldarrikatzeko gogo gehiago?
0: Bai, alde batetik, emanaldiak adibidez, dantza taldeak bihurtu dira gehiago, lan gehiago egiten nahi dira, ba, bere eremu txikiagoan esan dezakegu. Adibidez, guk hemen Gipuzkoan, ni Gipuzkoako presidentea naiz, eta hemen aztertu ditugu adibidez, herri guztietako udalak antolatzen dituzten festak. Eta hor bai ikusi dugu, azkeneko urteetan, gerota gutxiago kontratatzen dituztela euskal dantza taldeak, beti esaten dugun ba, talde klasikoak, ez, ba, egiten dituztela lurralde ezberdinetako dantzak. Orduan, alde horretatik esan dezakegu ba okerreragoa zela, udalak ez dituzte kontratatzen, hor ere dantza taldea dira mugitu behar direnak eta eskaini behar dituzte ba emanaldi pixkat atraktiboak eta jendeari gustatzen zaizkion horietakoak zikloak dira ere bai, gaur egun hor daude konpainia batzuk fusioak eta egiten dituzten hoiek, ba igual hoiek gehiago badiru, atraktibo gehiago daukatela dirudi, baina dantza taldeek ere badute zer eskaini, nik uste ere jendeak ere gustora ikusten ditula ba lurralde ezberdinetako dantzaren emanaldi bat, ez? Eta hori da igual berreskuratu behar den zerbait. Nean, bestela, bueno, poliki dantzak, dantza talde, bere eremu laburrean, proximoan, ba, gauza asko egiten dituzte.
1: Fusioak aipatu dituzu, eta hori ere pixka bat aipatu nahiko nuke. Asko ari da jotzen agian euskal dantza garaikidearekin nahastera, euskal dantza tradizionala esan nahiko nuke, ba, garaikidearekin nahastera?
0: Bai. Bueno, garai batean modan jarri da hori ere bai, ez? Fusio horiek egitea guk, euskal dantzaren biltzarrak hori ez dugu lantzen, Guk egia da gehienak, hor dauden gehienak, hemendi pasa dira, gure taldeetatik pasa dira eta gero ba ematen dute ba beste pauso bat, fiska fusio horiek egiten hasi dira, hasi edo ja jarraitzen dute ja denbora desente, Eta ez gaude horren aurka, baina guk beziki euskal dantzarien biltzarrak batez ere egiten duguna lehenengo daukaguna batez ere promozionatu eta zaindu batez ere ba nola egiten ziren dantza garai batean, gero urte batetik bestera edo aldaketak izaten dira, ba gizartea ere aldatzen ari da eta hor ere aldaketa batzuk izaten dira, tradizioa aldatu behar den neurrian hori horrela izaten da. Orduan, gu ez gaudez kontra, eta ez alde, hori, guk ez dugu hori zaintzen. Gu zaintzen dugu daukaguna, eta ere ba, sortu behar. Gaur, azkenek urtetan ere sortu dira hainbat dantza tradizionalak, gaur egun egutegi folklorikoan sartzen ari direnak, eta, bueno, ba, horiek guk ere zaintzen ditugu.
1: Aipatu dugu, diasporatik bidaltzen dizkizuetela bideoa grantzarien egunerako, baina uda askotan ere izaten dugu ba, gure herrietako dantzataldeen gandik horren berri ez, kanpora joaten direla batzuetan, ba, emanaldiak egitera, dela jaialdiak daudelako, eta haien dantzak erakustera. Udararo behintzat, dantzataldearen bat joaten da ez da, nolako izaten da hori?
0: Bai, bueno, dantza taldeek beti izan dugu aukera hori, ez? Kanpora beste lurralde, beste herrialde batzutara joatea, eta Euskal Herriko folklorea eta Euskal Herria representatzera joatea, ez? Eta, bueno, hor urtero, hau da guztietan, badira dantza talde asko kanpora joaten direnak, eta emanaldiak bi astetako bideai bat egiten dute, eta hor aukera dituzte jaialdi internazional hoietan parte hartzeko.
1: Piskat, bukatze aldera, Xabier, galdetu nahiko niztuke, nola ikusten duzuen aurrera begira jarrita euskal dantza tradizionalaren bidea?
0: Bai, bueno, guk pentsatzen dugu, mira, azkeneko urtetan bi ekintza gehitu ditu gure proiektuan. Bat da gazten dantza topaketa, urtero egiten dena, azkeneko lau urtetan egin duguna, eta pentsatzen dugu gazteak izan behar diala protagonistak dantza taldeetan eta euskal dantzan. Hori bat, eta gero aurten egin dugu beste bat dala gazten dantza topaketa da asteburu bat, nun gazteak joaten diren herri batera, eta horrek dituzte dantzarekin zer ikusia duten. Baina gero ere, ematen da tartea gogo eta egiteko, eztabaidetarako, eta aurten egin dugu beste bat, dala, dantzen, euskal dantzen etorkizuna deitzen dena, eta hor, batez ere, dantzen ari gera, dantzataldeko kideekin, zer dan gaur egun da euskal dantza tradizionala, ez? Ze elementua behar dinan, dantza tradizionalak egiteko, sortzeko, gaur egun ze bidea auki behar duen dantza batek, ez, ba, tradizionala kutsu hori eramateko. Eta pixkat, gauzaik aztertzen ari gara jende, bai gazteekin, baina baita ere, dantza talde bateko kideekin, eta bueno, oso emaitza interesgarriak eta ateratzen ari dira hor.
1: Xabier, azkeneko galdera moduan egineko nizukena da, larun bat honetan aipatu duzue urrengo dantzari eguna non izango den, baina jendeak ez du jakingo oraindik non izango da, ondorengoa?
0: Bueno, oraindik non izango den ez dago, bueno, badakigu Iparralden izango den. Urtero momentu honetan ere egiten dugu relegoa esaten dena, eta hori izaten da beti azkeneko ekintza, eta dantzarien aurrean esaten dugu urrengo urtean non egingo den. Eta aurten egin dugu Nafarrotik pasa dute Iparraldera. Momentu honetan ez dakigu segun hon izango den, segurazki hemendik bi hilabetera edo jakingo dugula, hori ja Iparraldeko kidei dagokie erabakitzean hon izango den, eta hortan ari dira, eta bueno, badakigu Iparralden izango da, hori da dakiguna.
1: Ado, Xabier, mila esker euskal dantzaren bideo honetan kokatzeagatik, eta adi egongo gara urrengo urteari begira informazio dugunean emateko. Eskerrik asko.
0: Osondo, eskerrak zuei, aukera emateagatik, gure jarduerak eta kontatzeko.
1: Urren erarte.
0: Osondo.

0: Uste dut, hogei urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

Hau da, eguneko albistea zalantzarik gabe, iritsi da, azkenean, zai genuen ura, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, azaroaren 29ra aurreratu ditu, hauteskunde orokorrak. Alaxe iragarri du gaur goizean, 9etan egin duen premiazko agerraldi batean, kongresuak etxe bizitzari buruzko dekretuak atzera bota, eta egun gutxitara.

0: Agerraldia izan da pixka bat bere buruari loreak botatzeko aukera bat egin baitu bere gobernuaren errepaso bat eta 2018-tik egindako lana goraipatu du. Baina onartu du ez dela erreza izan Espainian gobernatzea sekula izan den oposizio txarrena eduki duelako eta beraz hauteskundeak aurreratzea erabaki du eta eguneko albistea denez guk Eider Alkorta politologoari galdetu nahi diogu Euskal Herriko Unibertsitateko soziologiako irakaslea eta politologoa den Eider Alkortari, ba honen inguruan lehenik eta behin egunon Eider.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaude?
1: Ondo, ondo, sorpresa gutxi, nik uste, bueno, batzuek esaten zuten agian, nolabait 2008 laukoa errepikatuko zuela, ez? Bosteguneko, bueno, hausnarketa aldi hura, eta nik uste orain, bueno, baliatu duela pixka bat, egon daiteken, bueno, mobilizazio esparroa du, ez? Ez dakit momentu honik baduen, baina azken hilabetetan izan duen onena nik uste eta hoxe dela, bai.
0: Badaukat hemen buruan galdera bat, lehenengo galdera, burura etorri zaidana albistea entzun dugunean, eta galdera hori da, nori egiten dion mesede gehien aurrerapen honek. PSOE berari, PP-ri, Vox-i, beste alderdiren bati?
1: Nik uste dut PSOE berari. Berari egiten diolaz, bueno, nik uste dut PP eta PP-ek bereziki ez da, bai eskatu dituela hauteskundeak, baina nik uste relatoa hautsi diola Sánchezek, ez? Nik uste zepentzako elektoralki baliogarriagoa izango zala ez aurreratzea eta nolabait aurpegiratzea Sánchezi ba, boterean gotortzen dela, ez?
0: Uh-huh.
1: Eta gero adibidez ba, Podemos eta Frente Amplio eta esango dugu zoen, bueno, eskerretara edo kokatu aldiran guztiak ere pixkat joku uzkampo daudela, bai? Eta hoen dikan ez dakigu Podemosak zerra ingo duen, aipatu zituzten primariak egingo dituzten, nork osatuko duen Frente Amplio, eta horiek nik uste dut pixkat jokuz kanpo daudela, eta gero Junts bera ere, bueno, egia da hauteskunde orokorretan agian ez dala orkestuko ez da, Alianza Katalana nolabait barruan leian daudena eurekin, baina nik uste dut etxekalte dezela jokatu dutela, eta agian, bueno, soetaz gain, nik uste dut, bueno, estatu mailan edo nazionalismo periferikotat edo hartu aldianak, oiek bai, egon aldiala preste, eta pixka bat berriro jokuan sartzeko ari naiz ezkarrataz hitz egiten, ari naiz bildutaz hitz egiten.
0: Mm-hmm. Zenbateraino uste duzu direla hauteskunde aurreratu hauek Sánchezen apustu pertsonala? Zenbateraino da alderdiarena eta zenbat bereaz? Sentsazioa bada nolabait, ba, ez da egitez, irudikatu nahi izan digute bera hor gerlari bakar gisa eta bera dago hemen erdigunean eta bera da protagonista. Badu apustu pertsonaletik uste duzu?
1: Bueno, agian izango du, azkenak berak dauker da, aukera hauteskundeak aurreratzeko, baina nik uste dut, eta kontuan izanik urren urtean beste hauteskunde bai, batzuk ditugola munizipalak eta bar, gurean foro hauteskundeak ere bai, ba, buru batzuk ere, alkateak eta bar ere, ez dutela nahi batera egitea, ez? Batzuk supermaiatza edo deitzen dioten horretan. Eta beraz nik uste dut mix bat izan dela. Berak nahiko zuela, noski bestela ez ditulako aurreratuko, baina nik uste dut aukera personalista bat, baina dexetez gehiago dela.
0: Etxe bizitza izan da, erabaki honen krisi parlamentario honen abia puntua behintzat, uste duzu hauteskunde kanpainan gai nagusi izango dela, edo beste gai batzuk hartuko dute protagonismo gehiago. Ze hor daukagu immigrazioa, hor daude ustelkeria guztiak, ekonomia?
1: Ba, nik uste oso kanpaina zikina izango dugula, ez? Eta jokatuko dela Sánchez bai ala, Sánchezismoa bai ala, ez? Baina nik uste alderri sozialista bintat zaiatuko dela, edo zaiatu barko litzatekela beste kontu batzuk maiganean jartzen, ez? Bai, hitz egiten dugu noski etxe bizitzaz, baina baita ere immigrazioaz, eta nolabait sarritan ba, gai kompleksuak dianak, tabuak, baina nik uste jorratu behar diranak zebestela, jendearen, ez dakit, azerre edo ezin egona, eskuma, kultura eskuma kudeatzen du, ez? Eta nik uste dut gai gutxi horiei heldu behar diela. Baina ez diskurso aldetik bakarrikan, ez? Eta nik uste dut orain, hauteskunde, bueno, deialdia dagoen honetan, posible duela ere, ez dakit noski zein godu, Sánchezek auskalo, posible da ere, adibidez, ba, keinu ez dela, ez da, ba, etxe bizitzako bidekretoiek aprobatzea, diputazio permanentea eritzaion organ horretan. Nik uste horrelako keinoak beharko ditula jendea mobilizatzeko. Zer, nik uste gaudela testu inguru batetan non ez da nahikoa esatea engu ez dago de ultra eskumatorriko da. Ja, horrek funtzionatu alduela momentu batean, baina askoz gehiago eskaini beharko zaiela, ez? Hortez begoi.
0: Ta Euskal Herrira ekarrita, nola uste duzu aldatuko direla PSOEren eta Euskal Alderdien arteko harremanak hauteskunde honen ondorioz?
1: Bueno, diskurso aldetikan bai aldatuko dira, ez? Orain ikusiko ditugu seguramente erdi garan, ez? Alderdi sozialista edo PS eta EJ eta bar, baina bueno, gero badaki goiek ez ditula askotan ondorioak izaten beste hauteskunde batzuetan, ez? Orain leian agertu aldianak, ba gero akordio ezberdinak egin ditzakete, ikusi dugun bezala udaletxetan eta nola ez diputazioetan, ez? Bakoitzak paper ezberdina jolasten du eta baita ere claro, terreno oso ezberdina da segun ze hauteskundetan kokatzen garen. Nik uste kasu honetan haizea aldekoa duela Bilduk. Hemen ere EAJak ba lehengo dekretua, bueno, muturekin bada ere edo besterik ez zaiolako geratzen babestu du, ez? Baina dezeteko korapitatu izango duz, tradizionalki, bueno, badago hemen, bueno, nolabaiteko botu ezberdina ematez da, hauteskunde orokorretan, edo ez, zure udaletxean, edo juntetan, edo autonomiketan, nahi dugun bezala, eta hor, momentu askotan, bueno, izan da hemen ere PSOE garaie, momentu batean ere Podemos, eta ikusiko dugu orain lehen indarra dan. Kontuan izan behar dugu, hemen diko soia bete gutxitara, guretzat oso importanteak dian, hauteskundeak diala. Eta beraz, nik uste oso kanpaina lehiakorra, gogorra, eta uste zoritzarez zikina izango dugula.
0: Ze pena, ez, termino horietan ibiltzea eta onartzea arrela izango dela, zikina izango dela, itxusia izango dela, eta hori dela aurre ikuse daiteken zerbait. Pixka bat, termino horietan ere hitz egin du Pedro Sánchezek eta esan du sekula izan den oposizio txarrenarekin aritu dela. Uste duzu egia dela edo...
1: Bai, nik duda gabe. Nik uste ez dugula ondo kalibratu nolakoak izan diren urte hauek. Honek ez du esan nahi, gobernuak, Espainiako gobernuak, dana ondo egin duela. Ez da gutxiago ere. Baina nik uste kontuan izan behar dela ze indako relazioekin jokatu duten. Eta oposizioa gogorra, a ber, ez dute ez da presidente legitimo eta taktu. Nik uste kontupio bat egon diala, hola, zeharka pasatu digunak, baina nola baiteko deslegitimazio guztia suposatzen duenak. Eta kaso honetan izan du kanpoko oposizioa eta barruko oposizioa baita ere. Bai, nola baita izango dugu nik uste eta diz ezkerrak, bilduk eta bat oso leial jokatu dutela Espainiako gobernuarekin, beti ere, bai, herritaren interesa pentsatuz, eta nik uste hori saritua izango dela. Gero ez dakit ez zegoar jasiko duten, ba, junt batek, bai, oso kontu zehazten gatik bakarrekan babestu duelako Espainiako gobernua, baina hor gero bakoitzaren kosturak eta ideologia oso argi geratu da.
0: Aipatu du Pedro Sánchezek ere bai, bueno, nolabait erronka bota die herritarrei eta esan du, zuentzat eta zuen herriarentzat zein etorkizun nahi duzuen aukeratzeko eta erabaki behar duzue ultraeskuindarren olatuarekin bategin edo justizia sozialaren Espainiarekin bategin. Espainiak atzera egitea edo aurrera egitea jarraitzea, aurrera egiten jarraitzea nahi bazue eta galdetu die historiaren alde egokian egon nahi dute duten herritarrei bada nolabait hor dago bat, ez? Eta herritarrei zuzenean horrela zuzenduta, ez dakit tonuak berak ere mehatxu puntu bat ere ez ote duen izan. Horrela sentitu duzuzuk?
1: Bueno, nik uste mehatxu baino dala errealitate bat. Nik uste hauteskunde hauen klabea hori dala benetan, eta jendea ez dala konstiente zer gastatu aldan. Hori bai, nik uste dut jabetu behar diala, bai, eta ez alderri sozialista bakarrik, horrekin bakarrik ez dutela nahikoa. Zuk jendea ezin duzu konbentzitu soilik, esan ez, historiaren alde egokian, bai, esan berri duzu. Gu bagode zer izango ez du. Gu ez bagode zer izango ez du. Eta horregatik berak ere nik uste dut, bere diskursoaren hasieran, bai, saldu egin du. Ez da, egin dutena, eta egin behar dala. Eta nik uste dut hori dala, bila bat eskazagoetan, egin behar dena baita ere, realitatea azpimarratuz. Zer ez duten egin, zer gatik ez duten egin, eta gero ere, klaro, nahi izan dugu ez da, bipartidismoa gainditu eta ze polita ban, kongresu oso anitza, oso polita da, eta oso konplexoa da guzti hori kodeatzeko ere. Horren nik uste dut orain, nolait oso zehaztasunetara joan behar dutela alderdi guztiak. Eta ez bakarrikan, bai, ultraeskuma dator, edo okerragoa izango da. Ez, zertan izango da okerragoa? Zertan aldatuko da etxe bizitza kontua? Hezkuntza kontuak zertan? Politika publikoak orokorran. Eta nik uste zehaztu behar dituztela, bai, alderdi batzuk, edo beste batzuk, gobernuan egon, no aldatu aldan herritarren bizitza. Eta hor bai egun behar da, pedagogia bat, gaudenean testu inguru batetan, ba, dana politikari guztiak berdinak dira, bai, non os representan, eta bar, eta bar. Orduan, bere gabezia guztiekin ikaragarriak diala, nik uste egin behar dutela pedagogia bat, eta jendeari, konstiente izan behar dut, ez dala berdina. Batzu gobernatu eta beste gobernatu. Eta nik hor jarriko nuke fokua. Bueno, ne ustez hori egin beharko lukete.
0: Eta nola egiten da pedagogia hori, ze sekulako erronka da, eta hemen, ez dakit, ez feminismoarekin gertatzen dene bezala, militantzian diarduten asko nekatuta daude pedagogia hori egiteaz, eta ingurukoak entzun gor somatzeaz, nola egin daiteke pedagogia hori?
1: Ba, txapasartuz egunero, behar dugun toki guztietan. Gure lantokian, lagunekin, bai, egoten garen toki guztietan. Hau oso nekagarria da. Bai, beti diskursoien kontra jute hori da emigrazioarekin bestela edo beste gai batzuekin, bai, segurtasuna eta bat. Eta buf, jendeak esaten ditunan da, buf ez, nik ikaslekin eta hitz egiten duenan, ba, dana guberdina dira, eta denek ez dugu eragiten, desenik, dana da politika. Nik esaten diet, nik lehioan klase ematen dut. Zue bizkaibus hartzea eta autobus gehiago edo gutxiago izatea, edo ordaintzea, edo zorraintzea, politika da. EH hori diru bat ematea eta arrasateri da deustori beste diru bat ematea, politika da. Dana da politika. Hori egin daiteke horren hilabete bitan? Ez, dana ezin daiteke egin. Baina nik uste dut, bakoitzak dagokigun txokoetan eta bakoitzak nahi dugun rol horretan, mobilizazioara deitu behar dugula. Beti ere asumituz, mobilizazioak ez duela esan nahi, beti botu ezkerrera dijoala. Eta hor dauka erronka ezkerrak. Kabreo guzti hori, azerre guzti hori, ez badu, ezkerrak hartzen, badakigu nor kapitalizatzen duen. Eta nik uste daukala erronka handia. Bai zoek, eta bete ezkerretara dauden alderdi guztiak, noski.
0: Ba, mezu horrekin geratuko gara, eta gure entzulei ere deia egingo diogu, txapa sartzeko eta izateko pelma ingurukoekin lehian dagoena, zuk esan duzun bezala, bueno, ba, agian ez garelako konturatzen, zenbatera inoko eragina izango duen lehian dagoen horrek, eta aipatzen zenuen bezala, politikarekin desintzibilizatuta egote horrek, bueno, kaltea eragiten digula, eta ez garela benetan kontziente, ba, zenbat eguneroko erabaki txikik lotura daukaten politikarekin, eta zenbateraino dena, baita ere pertsonala, den politikoa. Ba, Ider, Alkorta, eskerrik asko, tartetxo hau hartzatik gurekin hemen izketan aritzeko.
1: Bale, ez gara aspertuko horrengo hilabetetan.
0: Hori ziur, besarkada bat.
1: Bale, agur.

0: dizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber, ez da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oida ni uste gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: De los programas que tengo, de la norma.
3: Bita piku. Aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanal.